0: inda obrak geldi daude eta proiektuarekin aurrera jarraitzeko modu teknikoak eta juridikoak aztertzen ari da gobernua obra estrategikoa delako. Zurtz hitz egin du Oskar Txibite lurraldeko esiorako kontseilariak, estenatoki guztiak zabalik eta konponbide argirik ez baitu ikusten eta gaineratu du gobernua negoziatzen ari dela obren esleipena duen utearekin eta foru gobernua sustengatzen duten taldeekin ere hitz egin beharko duela. Egoerarekin kezkatuta, azalpenak esikitu dizkiete bere gobernua sustengatzen duten taldeek, barrutik, Geroabaik eta Kontigo Zureginek eta kanpotik EH Bilduk. Entzun Pablo Azkona Geroabai.
1: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa defendatzen dugu eta berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra baientzea esatzen dugu.
0: Eta gaitz aldatuta Eusko Jaurlaritzak hirugarren gradua eman dio Henri Parot etako buruzagi ohiari. 1980-etik dago espetxean 40 urteko kartzela zigorra betetzen eta datozen egunetan utziko du Zubietako espetxea. Espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatu zioten iaz Paroti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen. Baimen gehiago ere izan ditu, besteak beste biolentzia baztertu eta eragindako mina aitortu zituelako. Espetxeko tratamendu batzordearen txostenean oinarrituta eman dio orain justizia saiak hirugarren gradua. Eta erabakia jakin eta gutxira COVID-ek aurkako elegitea aurkez dezakela esan dio fiskaltzari. Parotek 67 urte ditu eta 35 eman ditu kartzelan. Eta bien bitartean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak eutxi egiten dio datorren urteko aurrekontu proiektua aurkezteko asmoari eta datza zehatzik eman ez badu ere diru kontuei buruzko eztabaida urtea bukatu aurretik egingo dela adierazi du Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrizketan. Hori horrela, hauteskundeak datorren urtean egingo direla berretsi du, baina ez du baieztatu legealdia udar arte iritsiko denik.
2: 2027 es el año de las elecciones y constitucionalmente yo tengo el margen para decidir cuándo hacerlo.
0: Hori bai ziurtatu du ez dela superiganderik izango maiatzaren 23an. Sánchez pres dago berriro hautagai izateko eta dio kanpainan Zapatero ere alboan izatea nahi duela. Gurean datozen orduetako eguraldiari dagokionez temperatura maksimoek gora egingo dute eta 23-24 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldekoak pare bat baxuagoak. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertuko dira eta baliteke kostaldean batez ere zirimiria egitea. Goizeak aurrera eginda berriz ostarteak zabalduko dira eta arratsalderako giroa eguzkitsua geratuko da. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Aurkezpen handirik behar ez duen Lazkao Txiki bertsolaria zenak, 100 urte beteko lituzke irailaren 15ean. Bertsolari eta pertsona moduan zituen doain eta balioez hitz egitera etorri zaizkigu, Xavier Ramuriza eta Iñaki Murua bertsolariak. Aspaldiko ezaguna zaigu, Andoni Aizpuru, eguraldiaren berri emailea Euskal Telebistan. Erretiroa hartzear den honetan, aurtengo udako beroari buruz eta euskarari buruz aritu zaigu Faktorian.

0: Bai, zorreatik, Iñaki Murua, eh?
1: Iñaki Murua.
0: Hainbeste izan.
2: Iñaki, besarkada bat.
0: Bai,
2: bueno, nire izan intrek Iñaki eta berdin dauko.
3: Javier Cruz,
1: bai, hori da.
3: Iñaki, izenik ez aldakak Iñaki.
0: Bai, batzuk imano leo txikiziek eta beste atzu, bueno, Joseba, Karneten, Jose Ignacio, no?
3: Bueno, bai. Bale gua, Javier, hori gaurkoz.
1: Bueno, eta gaur eta datozen minutuetan hemen, Iñaki Murua txengo dizu. Bale ginduko gara bintzat. Zu, ez dakit, prakamotzetako mutiko eskorra zinen erako ja urteak zera matzan, plazaz plaza alazkau txikik. Zein duzu haren aurreneko oroitzapena?
0: Jesus, memori txarra duket, baina, bueno, beak sortzen zuen egonezin edo alako zerbait sortzen zuen neregan, eta ikusi ordiziko azokan behin emakume baten aurra nehar baten zuela, Olano tabernan aurren, eta hartu zon beak besotan da, asto narrantza iten bezala, eta hola, belarrik moituko balitu bezala zurren aurren jarrita, eta eukizon da, ume hori, hipnotizatuta bezala, isirik, eta atzea bere, bai, atzea bere amai ematen azizanen, nehar baten azizanen. Bai, kuriosoa izan zen, danakin asmatzen zuenik ez dut esango, baino, bai, oso.
3: Xavier, noiz ezautu uenik lazkao txiki, eta ze impresio egin zian?
2: Ba, begira, oso gaztetan, oraindik apaizgaia nintzala, hor oporretan Gipuzkoako eta Bizkaiko apaiz, ba, pixkate, liskar bilatzaile batzuek, bilera bat egin genian, ba, ia, nun bai Loiolan. Loiolan bilera bat, bueno, orduan herri gaztedi eta basabiltzen, baina apaiz gaiok ba eskutuan, apaiz batzu basabiltzen. Bueno, orduan bilera horretan, ba, arratzaldean dei egin zioten lazkao txiki etortzeko, nik enian ezagutzen. Nik orduan, ba, hogeita pare bat urte, eta nik ere berzutan zerbait bai, baina lazkao txiki ez nian ezagutzen. Etorri zuan gure kuadrilara, eta egonan, da, berzo batzuk kantatu, eta kontu poli batzuk kontatu, eta antxe ezagutu nien lazkao txiki, ez ninduan ausartu berzoari botatzen berari, baina ba, antxe ezagutu nien, da kontatu zituen gauzetan, ba, lehioratu ninduan, bere kontakizunekin, eta batez ere bere kontatzeko erarekin.
1: Xabier, zuk lazkao txiki bapateko sorgina emanaldia sortu zenuen?
2: Bai, hori da nire, ba, une honetako eta aldikada honetako pozik handiena. Orduan lan hori egin nuen duela orantxe naiz gogoratzen zenbat, baina duela urte mordoa.
3: Laro eta meretzien,
2: bueno. Orduan hori eta lazkao txikiren liburua ba, argitaratua zeuden, baina horrela selekzio bat egiteko premia eta gaia eta ikusi nuen, da orduan ba, disko bat horixe, lazkao txiki bat bateko sorgina, eta ba, Salvador bat bateko mirakulua pixka bat lehenago, eta hori da nik bersolaritzan egin dudan gauza pozgarrienetako bat, zeren orduan ba, liburuetan ban dakinak eta doanak bilatzen du, baina bilatu behar du, baina hor dago selezio bat, egun da hogeta hiru bertso direla uste dut, diskoan kantatzen direnak ez dira guztia, baina liburuzkan bai. Eta orduan ba, eungarren urtean, memoria oroitzapena lazkao txiki gaur zer balio du. Eta orduan, ba, nek, ba, frogatu eta erakutsi nahi dut, lazkao txikik, eungarnean ez ezik, berreungarnean gehiago balioko duela.
3: Iñaki, igual, gaur baino lehenago entzun izan diagu hiri, lazkao txikiren begira, hasta neurekiko pentsatzen diat, pertsona denen iparra edo behar lukela begira propio izatea. Lazkao txikik, bazian begira propioa.
0: Bai, bazian begirada propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan, batzutan, baino denak zerbait eragiten zian. Jaialdietan gu esate bateako bersotan hasi berri hartan, ba, brontzezko estatuak bezala egoteko itxuru hauan, jaialdinan, holtzan, etzeoan komentariek itxeik, isilik eta zurrun nola bai esateko. Ta lazkao txiki joan, dana izaltza jartzen zina. Antaka bat kokarea beste, nik hau esango nioan, eta hola. Eta haren begirada desberdin joan, eta guretzat atsegin joan, angel

0: Dieta ezen zeike ingabe eotea baino. Ekarpena gehien zituan eta gainea gaiei eta ariari jarraitu erazten zioan. Esate bateako Beasaingo jai bat batzutan, goratzen auk nola izan, Argentinatik etorritako Beasaindar bat, aioan kontatzen bai, ba, nik Argentinan daukean rantxoa ikera harri edek. Ba, haundikeriza aioan kontatzen, eta esate zian, goizen egun sentin erten automobilen, eta atxalden eo ilun nabarren aliatzen auketxea, eta arten itxeko terreno dana pasabe. Eta gu horri erreparatzen egin ustean, da lazkau txekik ondote, nik izan nian garai baten olako automobilei. Terreno ilira. Artista guan, hortan.
1: Bai, bai. Bueno, ba, Iñagik zitala ipatu du, dezin dio tentazioari eutzi, lazkau txekiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera, gehiago zertan hazi hemendik aurrera, lehenago ere ez aldegu gizonen tankera, zitalak izateko nahikoa bagera. Niri honeke, genialidade bat iruditzen zaitzeren, ia, zitalak izatea, ze helburu edo, ze ideal edo, zer da hori, personak izateko, gizunak izateko, ez da gizar izateko, baina zitalak izateko, baina bagera oraindik hori ikaragarria da. Orduan, ba, pixka bat bere izagera ginege bazioan, baina aplikazioa eta horiek dira lazkau txiki dituen genialidadeak. Orduan, bertsolari, ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira. Da lazkau txikik, geniala izatea askotan lortzen zuen.
2: Eta biok, bai Xabier eta baita Iñaki ere, lazkau txikiren hitzak zeuen ahotan jarra dituzuenean, nolabait imitatu egin duzuen, bere kantaera, eta bere, ez, zirto hori esateko modua ere.
1: Zirkoa baino gehiago aktuazioa, nik memoriaren ekitaldi bat izango den Lazkaoko Areria zinemako horretan, nabarmendu nahi dut, batez ere bere, ba, telebista grabatuta dauzkan pare bate ikusiko dira, da orduan, han ispilua eskuan duela, nola berak gestikulatzen duen, bueno, beti egiten zuen, baina hori, beste arte bada. Da orduan, ba, galdera hori egingo dut, daia jendea zer dion, da zer, bertzo ez aparte, zer ikusten duzue berezirik, ba, grabazio honetan. Da, hori da bat, bera nola mugitzen zuen, nola abiadurak askartzen, azeleratzen batzutan, beste batzutan mantxotzen zituen, nola begiratzen zuen aldamenetara, nola izpilua tratatzen zuen haurtsua bezala eskuetan, hori orduan. Bertzona jok, lehen Iñakik esan du zerbait, zurrun horrelako ba, izate bat badaukagu, bueno, hori ere landu beharrekoa. Eta lazkau txik ez zuen landu, baina genio bat zen, eta are kantatzen zuenean, kantatzen zuen era, eta egiten zuen performance bat egiten zuen, arek. Begiratzen zuen alde guztietara personali begiratzen zuen. Oron, hori da, ba, elementu bat azpimarratu nahi nukena, eta landu beharko litzatekena. Artifizialki egitea ez da ona, baina lazkau txik era naturalean eta oso elegantean egiten zuen hori.
3: Komunikazioen adituek aktio esaten diote horri, eta honek ez zuen unibertsitatean ikasiko berezkoa ekarriko zuen. Guk ez dugu ikusiko, baina entzun egingo ditugu ispiluaren bertso antologikoiek.
4: Oso ispilu eder polipat tirate aurrera ekarri, eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Sartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizak nikiri bota behar dit, bersoko eskor bat edo bit.

0: ez naunozki nikusiko, baina nik ikuste auki. Neri begira jarrita mote, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin, ez dege maten motela. Azaltzi murtzen ari aiz motei, laska hotxikin.
1: Ikera harri ere reakzioa, baina Jose Luis Gorrotxategi ematen dik beak esan da jarri zutela hor ondoan, parrez lehertu guan, jo, ikera harri guan, baina hoxe guan, Lazkao Txiki ba, mundue bere ikentzian, eta beak alde guztitan umorea eta zirto abilatzen zian, eta segurako plazan gertauzan bezala ez da. Zeuran danak, alrebez, zate zuen garai baten ese eta zetan ahaztuta. Gu zeurako gean, eta zuek zeamarrak, danak alrebez. Egun baten entorri zanan, ezagun bat, eta esan zuen. Gaur San Juan, da bai, da bihar Juan San, nazkan txiki. Eharra baino, golpeko zea horik, eharrak.
2: Bai, eta ispiluko berzo horietan, orokorrean irukotea geniala izanik, bigarren bertzoan, Baskok esango du, dala da, bukaera, igen hau noski ni ikusiko, baina nik ikuste haut, baina aurreko puntuko, neri begira horti da duzkak, alperrikako bi begi horiek, niri beti zirrara egiten diate, eta orain txere bai, dalderantziz kantatu balu ere, hori ikaragarria izango zen, hirugarren puntuan azkena kantatu, eta esan hor duzkak alperrikako bi begi, hori, hori genialidade bata, bai osoan, eta bai tarte txiki, bai parte hori ere. Eta gero, entzuleek ez dute, ezin dute imaginan, nahi bai ikusita daukat, eta entzuleek ere ikusita izango dute behar bada hori telebistan, baina hori guztia kantatzen ispilua eskuan nolan moldatzen zuen, mugitzen zuen ispilua, eta nola begiratzen zuen jendeari, eta hori nolako aktioa egiten zuen ikaragarria da.
1: Alasidek bai, ik ondo ezagutzen dekala antzematen dekor, baina gehoan jendea erakartzen zian, aldi beren gu ere hortxe puri-purin ipintzen gintuan, atzeko komentario hoiek entzuteko gaitasune ere, Sebastianek asko garatu zian, nik uste jate Lazkao Txikiri eskerrere izan zala, ez gehienok aurrea behitaz ezke hau belarrik, baina atzekoa ere entzun eta baliatzea eharra izaten dut arteka.
3: Entzun behar dugu, ia ziltzitza egun beste bertsolari handi batek, Patxi Etxeberriak, ahotsak aterien Lazkao Txikiri buruz esandakoa.
4: Jesus, horreatik entzun jendiek, hainbestean joko matia Lazkao Txiki. Jun Naparroa eta Naparroan dana ezautze zuen, jun Bizkaida, Bizkaian dana ezautze zuen, iparaldea jun dana ezautze zuen, danak, da, jendiek maite zuen, bai zarrak, bai gaztek, bai emakumeek, bai gizonak, danak.
3: Eta galdera itea errezagoa da, erantzutea baina, galdetu nahi nizuen, Iñakite Xabier, pertsona, Lazkao Txiki, noiz, nola, eta zergatik bihurtzen den mito, zergatik hartzen du herriak beretzat?
2: Ba, nik uste dira talde batetik, ba, genio asmatzaile bazalako. Gero, alako erakarmen da aura bat zuelako, ura ikustea bakarrik da izketan astea, ba, arekin bat egiten nuan, eta gainera bat egiten nuan, ez bakarrik txikia eta mugitzea, eta ez aste guan izketan, da beti zeukan zerbait originala, arekin egun bat pasatzen baduen, orduan askotan egun osoak izaten zituan, goizean joan, da bi bertsolari eta bar, bueno, zenbat gauza entzuten ziren arekin, orduan, izketan aziz batera, baina kontatu duen horren antzekoak, ba, areko, egunero edo saio guztietan egiten zizkian horrelakoak errizarri dabilenen. Orduan, ba, beti entzungoan gainera izketan, da beti jendea inguruan entzuten. Da entzuten pozik eta irribarrez da parrezka eta sentimentuz ere bai. Bueno, orduan doai bat, De hori, eta gero bertzotan egiten zuenean, saio ez, harkere bertzotxarra gazko kantatuko zuzkian, hainbesteren artean, baina saio hori ezitzaioan pasatuko, baten bat gogoan garri gelditu gabeko hori kantatu gabe. Haren beti zian zerbait baten bat. Da behar bada beste bertzo batzuk ala holakoak eta artipurdikoak eta txarrak ere bai igual. Baina, hola, bat apartatzeko beti laskau txikizeko, baten bat.
1: Bai,
2: orduan, hori dek, herriak. Eta Naparro horre aipatu duan ezkero kontatu nadia, dura pentsu saltzen ere ibiltzen uan, da, bueno, Azpiruzko etxe batean, baserri batean, ba, josian atea, eta, bueno, berak zehaskari kantatu dago bertzo ospetsua, azedek. Orduan, zehaskaren inguruan, ba, etxean inorrez, oin, sartu duan barrura, ba, eta inorrez, da, ba, konfiantzare bai, baina hane biluan, da, ikusi zian zehaska bat, bazter batean. Da, zer egin zian, zehaska barruan sartu, da, antxegon, norbai etorri arte.
3: Eta,
2: bueno, nik berari entzuntat, da, berakuntatu bat, da, nik sinistu egiten, dira, doera, menetzeko inor, nune egon agonduen, ba, zehaskan. Da, etxeko Andre edo gizuna, da, nadalako etorri zanean, ba, Jose Miguel, ba, zer lehiten de gorda, ba, ni hemen txe, torri nindua mundura, eta hemen etzeko inor, ba, hemen txe. Ba, imaginatuta bakarri hori, marrezki bizitentako ikaragarria da, baina hori, berakontatzen zuen, da, nik imaginatzen dut, eta izugarrizko grazia egiten dit, aspirotzen horrela, pentsu saltzaile batek.
1: Eta zean, Lazkaumendin bertan, behin, eske egoerak aldau itxezitoan, erabat. Ze, ahitoan gazteek, zopa eta festatako bazkari prestatuta ekarri ziaten tratore baten. Eta tratore horrek zeuzkean bi gurpile babesteko edo guardabarro deitzaion horitako eta perola handi bat erdin. Eta ahitoan kartolak edo gurtolak endu nahien, ze ka, urruti gelditzen zaien da ezin indarrik egin perola hori geisteko, eta ana ikun, ia juramentu berrik asmatu usta, kriston, kuadrilean,
3: juramentu berrik asmatzen.
1: Eta esan zien alako daten, ez aldezue hobe zopea bakoitzei bere plateren zerbitzu eta norbera goztu dezala berea, hola iku hortez aizean batean. Lurren etzan da parrez. Utzi zituan danak, joe, arraguan.
2: Ba, Lazkaumendia ipatu duan ezkero, ezin zibaten, tazi hori, eutzi Lazkaumendiko zaio arrund baten, ba, beste batekin, hola kantuan da txosna inguruan jendea, eta Lazkau txikik kukuari bertzo hau kantatu zioan, Patxi Iraolak antzegoelako jaso zuena, bezala galduko ban. Da, hauxe kantatu zian. Bire garroa zuaitz batean, xosua zazi onduan, gaur goi.

0: aukukuari kantatutako gauzarik politenetarikoa da. Eta hor dago ba dotorezio bat eta gero kukuaren torreraz da guztiaz, baina bertso hori nizen bat aldiz da. Neukere batzut da, nani zergatik bertso horrek eragiten dit, hainbeste, ba ez da gizergatik, baina askotan kantatzen dut, nire kontura da. Kukua datorren dean, beti kantatuko dut, egunero kukua entzunaz batera. Eta hori galduko zan, Patxi Iraola hanegon ezpalitz.
1: Bai. Arra, umorea jartzeko, eta gero beti umoretik tira ikizitza joan, eta etzian erabat eguneko umorea bakarrik adierazteko aukera baliatu nahi izaten sentimentuk eta gauza sakonagotan jarduteko tentazioa edo gehiago izatezian. Saio, ni gai jartzen itzen saiotan bintza saiatzen induan alako gai ba, sentimentuei buruzkoak edo sarkorragoak edo bai, beak bere jardune borobiltzeko modukoak egitea eta umorea baita noski, baino bi gauzatatik zitun saioa zian atseginena.
2: Meze hori nabarmendu duzue bere umorea, eta hori biztan geratu da, sola saldi honetan ere, baina inorrezago beti alai eta beti pozik.
1: Hori da, baino, bueno, beak sentimentuk eta jorratzeko moduko aukera ematea, beretzat ikeragarri importantea zan. Ta gero haintzan originala, eozer gauzetan zuzentzen, ba, behasaingo jaialdi hartan aurkezleek esan zuen bezala, nongo etxupa ordaren emakoma horik, eta zea, bea, ia zilean respaldon gainea iota hartzezan disimulo ikera harriketzen, eta horik lau baserritako die, behasaingo auzo bat, eta hori rubia hori biuda dao, eta biuda, biuda, neguat baino hobe, ikizaldaki galargune esaten. Hori, nahi gogon gelditxo aldi mazat, mundu guztiri gelditzeko modun dao zuzenduta, eta zuzentzeko abildade hori hain denbora gutxin dita aiteko, bea bakarrik zan, beste inor, etzeuk.
0: Bai, eta umorea ipatu duzu eta egia da, baina laskautxiki berez ezagutu dugunok eta pixka sakonago ezagutu dut, no? Nik pixka bat ezagutu nuela uste dut, ni apaisa izanik baberak errespetore bazidan da kontaktu ere egiten zizkidan gauzak eta ez zan bera hain umore honekoa barrutik. Laskautxik umorea egiten zekien. Da orduan artista zen umorea egiten. Eta umorea bazuen noski, eta umorearen bidez, ba pixkat bere bizimodu batzuetan tristeza marra, ba pixka bat disimulatu edo argitzen edo alaitzen ere bazuen. Baina bera barrutik, ba, leninak izan duena zital puntu bat ere bazuen, baina bere bizitzan, bere burua gobernatzen ez zan oso artista handia. Ura zen artista sortzen, umorea sortzen. Bera gero umore hori askotan, ba, niri beti gai horiek eta ni eta hola, eta pixka zitaltzen zanean, ba, denik uste dut benetan esaten zula, baina berak, bazekien, berak umoretik bizi behar zuela, eta jendeari umorea gustatzen zitzaio. Orduan, laskautxiki bera, bere bizitza, ba, propioan bere barne bizitzan, etzen hain umore, umorez bizizena. Berak, ni berari entzunda. Ni etxea beti erneatu da liatzen nago. Ba, bitartean, bai, nola erneatu da zu egun guztian, dana posten da zeu erara ibilizea, bai, baina gero etxea joaten aizenean dola. Orduan, pixka bat nik bere izten ditut, da umorea egiteko hori da importantea, persona bera nolakoa den edo umorezkoa nik esatera baita nuen umorezko, baina arek benetak umorea ora arek umorea bizi zuen da etzen laskautxi bezain geniala noski, baina ura umorezkoa zen da nibadakit arek umorea zeukena laskautxikik umorea adiazten da egiten da sortzen zekien bera personalki etzen hain gustora bizi izan eta bere buruarekin ere etzen beti hain gustora ibiltzen.
3: Bai, tristea hori, entzutea.
1: Bai, korradek, korradek. Baino, behai aldi beren galdetu ziotenen, ze, zuek, inungo aizta, ni laskau mendikoa, eta jaioa, bai, eta hazi, eta inunez. Eta zema zen nide zeate, eta etxekiate bosto, zeio, eta bizi zema bizitzeate, eta ni bakarrik bestean alan haitin diek. Olako etaldik zitun, baino bai.
2: Ai, Xabier eta Iñaki, bukatu beharrean gaude, baina maite horretik galdetu nahi dizuegu ba, beste kontu bati buruz ere, ze ilonetan 18an hasiko da Azparnen, bertsolari txapelketa nagusia. Lazkau txiki bera ere izan zen, txapeldun orde, 65ean, okarazpa gaude. Zertzara Iñaki, txapelketaren zain-zain egoten den horietakoa?
1: Bueno, zain-zain guia besteek arriskatzen ikustea juten gea eta besten urduritasuna ba, nola baite geukere bizi izan gendula eta hori ikusten deu. Zai-zai, bai, sarrera kartu eta, bueno, prest juteko eta Euskal Herria bizitatzeko eta ia zemuz kantatzen don jendek eta ze giro da onda horren zai, baino ez...
3: Xavier, eu ere Euskal Herria bizitatzen ibileko ala ez.
0: Nik ba bertsolari txapelketa nagusiari azken aldera ba jarraituko dio, baina nik bertsolaritzari ba duela 10 urte hain zuzen ba utzi nion bat bateko bertsolaritzari, beste ondorengo ekitaldia bai, bat batekoari utzi nion eta pixka bat ba bertsolaritzatik ba beste mundu batean bizi nauk eta estia da inbeste jarraitzen, baina txapelketa nagusiari noski azken aldera ba jarraituko zioa pixka bat, baina ba orain distantzia, orain beste kontu batzutan ari nauk eta nik ere 100 urte betetzeko askorik ez dira falta eta orduan ba beste era batera hartu badiate nire bizitza gehien bat askoz bartzolaritzaren inguruan izan du, baina noiz bai bukatu behar zian, da bukatu nian ba distantzia bat hartuz gainera. Zeren beste gauz asko ere ba egin zitezke munduan da ba horrela hartzen diet. Baina azkenean txapelketa nagusiaren finala eta final horrekoak eta hori jarraituko dian oski.
2: Ba, Lazkau txiki, jaio zela mendea beteko da, hilaren 15ean eta ura oroitzeko egin dugu, tarte hau. Xabier Amuriza Azarroan egin dia, Iñaki Murua Jauregi, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, bai.
2: Bixitegitagatik.
1: Bai, ondo izan.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Andoni Aizpuru, kaixo egunon.
2: Kaixo, zer moduz?
1: Zure etxean ere, sukaldean asko aldatzen alda, urtaroaren araberako generoa eta lan egiteko martxa. Ta...
2: Bai, guztiz. Nik zorionez, eta batzuetan zoritxarrez baukat, baratzetxo bat, eta fruta arbola, eta hola desente, eta orduan horren arabera... saiatzen naiz, orain nahi modan dauen 0 kilometro hori egiten, eta gaur goizean ere pikua handitut, matxa, gero kalabazina, bazkaltzeko, eta bai, eta gero konpota. Garai hontan, Euskal Herriko, baserri, edo, bueno, nerea baserri, basetxe guztietan uste dut konpota ia egunero jaten dugula, ez da, baina hori, behar da, ez da, dagoenean bonbon, da ez da honean, ba, supermerkatura, joan behar.
3: Eten, ala ere, ez da sagar urte izaten ari, ez?
2: Gurean, poliki emandu, bai, hor bakizu, urte batean bai, eta horrengoan ez, da hola izaten dela, baina bariedade batzu bauzkanik, ia urtero ematen dutena, eta ez nago kejatzeko. Ez, saharra, jango duguna, baino gehiago eman dute, gure saharrondoek.
1: Eta gero egiten duzu, alden guztia etxean aprobetxatu, edo ja kuiatxoak eta soberan dituzuenean,
2: Banatu egiten da beti, ez da, baina bueno, nik familia Gabiri aldean daukat eta han ere baduzkat sagarrondoak eta gero asko egiten du nik katxagorri egite dutena, ez da? Negua etorriko alda eta orduan gorde eta bueno, ba mermeladatxuak egin, konpota egin, kongeladorea bete eta gero ez dagoenean ba hortik ateratzen dut, ez? Eta saiatzen naiz behira. Hola gauza, ez dakit. Bueno, intimoa kontatuko dizuet.
1: Bai.
2: Zea bat erosi dut, zuku egiteko makina txiki bat erosi dut, eta atzo iritsi zitzaidan, da bendik ez du probatu, baina paretasuma etxean zukuak egin, eta gero, ba, gorde, baino marian eta egosi, eta negurako. Hori nik orain arte ez dut egin, eta hori egiteko asuma daukat.
1: Baina frutekin,
2: bai.
1: Likuatuta edo, txikituta?
2: Bai, zuku ateratzen dio. Olako,
1: bai.
2: Bueno, zea bat da, ez da, oila moduko bat, azpian ura jartzen da, eta orduan horrek beroarekin eta zukua ateratzen dio, eta gero hori botilan sartu, baino marian zeatu, egosi, eta bueno, ba, negurako. Ez da, eta bai, hori egiten da, hori pasterizatzen da, badaude Euskal Herrian hain baleku, ez da, baina maila txikian produzitzen dugunok, baka, ez da, ziko kaja bat sahar hartu eta ez da ginora joan, eta hori ez da nola esaten da orain, jasangarria, ez da. Alegia, 0 kilometroaren barruan, ni harina esaiatzen ia dena etxe inguruan egiten, ez? Eta aldena aprobetsatzen, noski, ez da?
1: Eta ze fruturekin egingo dituzuzukoak, sagarrarekin?
2: Ba, sagarra, mahatxa urten, entzuten, bueno, bildura etorri naizenean, entzuten aritu naiz, ez, urten mahatxa aurreatu egin dela, baina mahatxu urtea oso ona izan da. Esan dute kalitatea oso ona izango dela, baina gurean adibidez, normalean Euskal Herrian zer egiten du, ez da, ba, udaberria oso ezea, eta uda ere askotan lanbrotxua, eta mahatxak gaitzak harrapatzea oso horrexa da, ez da. Ba, urten zegetatu da, kontrakoa, ez da. Eta orduan mahatxak... ura eman ezkero, hor dago nolabait giltza, ez da? Ipurdira ura eman ezkero, mahatxak oso ondo ematen du beroarekin, ez da? Badaude, landare batzuk beroa maite dutenak, eta beste batzuk ez, ez? Baina mahatxa da horietako bat, ez? Eta mahatxa ere, bueno, hor irakurri nuenean zean, ez da? Erosteko zea hortan, mahatxakin ere, ba, mahatxzukua egin dezakegu, eta sar, eta madariena pasatu da. Ia dena lurrea botazuen horrekaiz gaizto batek, eta ba, horiekin batez ere. Probatuko, eta, bueno, esango izuet.
1: Kontatuko deguzu, hori da. Ona ateratzen mazizu, ba, bidali bakarren bat, mira, bona, bere honetara.
2: Baita.
1: Andoni, udazkenak zekarriko duen, bueno, batek daki oraindik, ezoi ko uda honetan gertatzen ari dena zaritu nahi dugu zurekin aurrena albiste izan baita eguna joan da egun etorri.
4: Markak hautsi dira ekainean merkurioa 43 gradutik gora ikusi dugu
5: Euskal Herrian. Pero ikaragarria, kristona.
6: Urarekin da, banikoarekin da. Ja.
7: Gau ez freskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskansatzea.
8: Onazkatua, ja, beroarekin etxea du 30 gradutan, eta...
9: Ni nago onan, apototara nio, ja, ba.
10: Aurtengo San Juan gau azuri gabe, udazkena datorren, ze Euskal Herriko uda, ja ez da zena, eta...
11: Aurtengo urtia oso txarra doia.
12: Ixan izakendu, zerin gopa, aguantau.
4: Andaluzian 40 graduak maiatzean, 41 gradutik gora termometroak ekainean Alemanian, eta uzailean herritarren 78% 40 graduko temperaturaren ondorioz alertapean Frantzian. Kopernikus sistemaren datuen arabera, 1979-tik ez da bi hilabetetan ekaina eta uzailean alako berorik izan. Eta horrek,
3: Andoni, aurtengoa bezalakorik ez dakite inoiz kontatu duzun, baten bateko esan du, ez da, Euskal Herriko uda dagoeneko ez da zena.
2: Bai, segurasko ola izango da. Ez nik ETB-en laroita mairuan asin izeni, ETB-en eguraldi ematen, eta ia, bueno, salbuespen txiki batzuekin, ia etengabe eman dutez, eta ia da aurtengo uda, bueno, uda sartu horretik ia hasi ginen, maiatzaren bigarren amabostaldian bero ikaragarria izaten, eta udan bero oso sondi egin du, ikaragarria zenbait egunetan, eta gero, gainera, lehorra. Mm-hmm. Zer, gauza da, bero egitea, baina beste bat, euria ere oso gutxi bota duela, ez da, eta orduan, bai, bada o ja, beldurra eta joera badago hemendik aurrera uda guztiak, bueno, uda edo negu epelak eta denak horrelakoak izango te diren, ezta? Eta ni horren pixkat horren kontrakoa naiz. Hau da, zuk esan duzu, ia udazkenari begira, ezta? Batek daki, bai, eta ez naiz ni, noski, eh? Baina ia inork ez daki, udazkenean, esango nuke datozen 15 egun hauetan ze giro egingo duen, go badauzkagun modeloa, nik hementxe, oraintxe mobilan begiratuko banu, hor daude, eta modelo, eta batek, bat jartzen dut, beste, ez? Baina ia urtaroei begira ez dakigu, eta urrengo urteetan zer egingo duen zehatz ez dakigu. Joera bat dagoela, hori neuk ere esan dezaket, ez da oso kliman aditua izan gabe, gero eta eguraldi eta klima epelagoa daukagula, hori ukatzen duenak, ba, bueno, berak nahi duelako izango da, ez da, hori garbi dago, ez da, baina, bueno, gora berak izango ditu, eta orduan, bateaki, ortengo neguan behar bada, iazkoan baino elur gehiago egingo du, ez da, eta urrengo udan, ba, hemen, Kantabri isurialdean, lanborro eguna sartuko izkigu, eta eguzki eske hasiko gara edo joango gara Mediterraneora, ez da? Orduan, bat da, joera hori argia da, gero eta bueno, temperatura altuagoa daukagu, bai lehorrean eta bai itsasoan, ze hori lotuta dago azken batean, gero euriarena ez dago bat ere garbi, eta gainera euria, aurtengo neguan eta udaberrian maiatzaren 15ean gogoan duzue zegama izkorriko eguna zen eta elurra egin zuen eta esango nuke milametrotik bera ere egin zuela, ezta? Aurten maiatzaren 15ean esan nahi dut. Orduan hasi zen, handik aurrera hasi zen ia beroa sartzen eta gero ekain uztaila buzuan oso euri gutxi egin du, ez? Baina orduan guraldiak goraberak izaten ditu eta izango ditu ziur egun hortaz, baina bueno, joera uka ezina da eta horrek ondorioak dituela, ba, garbia da, zuek mahatxarena kontatu duzue, eta nik uste uraren nola baite arazoa dela benetan larria, baldin eta joera hau nola baita luzatzen baldin bada, ez da? Hemen behire gaitu nahiz, elkarrizita uzela eta ba ezpada, ez da? Datuak emateko, baina 89-90 urte ura, zuek mor gehienak gazte xamarra zarete behintzat, baina nik gogoan daukat, artean ete ben asigabe nengoen, baina gabirin abenduan sua itzaltzen ibili ginen, Iñaki Muru atzo laskau txikina kontatzen nahitu da, behar bada berarean ibiliko zen, ez da? Izugarrizko lehortea izan zen, bueno, Uribarri Ganboa eta Urrunagako urtegiak behebean zeuden, eta milioi eta erdi lagun, murrizketekin, ez da? Bai. Eta ia urte osoan, 89 urtean, oso euri gutxi egin zuen, eta oso larri ibili ginen, ez da? Eta orduan klima aldaketa etzen aipatzen, ez da? Orduan, gora berak izango dira, joera badago berotzekoa, eta ze egin behar dugu, ba, prestatu, eta horretan ikusten dut nahiko gabezia, bai.
3: Ez da arrazoi bakarra izango, eta zu, Andoni, egunero egoten zara ETB-ko meteorologo taldearekin,
2: bai.
3: Ze baldintza elkartu dira aurten alakoa gertatzeko, ze gogoeta egin duzu taldean?
2: Bueno, hor, udaberrian hasi zen ia El Niño famatua, bueno, gerturatzen hasi zen, ezta? Hor badago fenomenoa, bueno, bi daude, ezta? Ze El Niño eta La Niña ipini zioten, ezta? Ze urte batzuetan, bueno, nolabait Pazifikoko, ozeanoko ura berotu egiten da, hor barneko korronteak direla eta horrek eragina dauka, ez han Ego Ameriketako nolabait mendebaldeko kostan bakarrik, gainerako lekuetan ere, mundu hau oso handia da, baina dena dago konektatuta, ez da? Globalizazioa, batez ere atmosferan eta eguraldi kontuetan benetan horrelakoa da, ez da? Orduan, horrek eragina izango te zuen baita gurean ere, gurean bezala beste leku askotan. Ziur nago, munduko beste leku batzuetan aurtengo uda, hoi baino euritsuagoa izan dela, eh? Ze hau azken batean nolabait sokatira bat da, ez da? Hemen guri antizikloiak Afrikatik aire beroa sartzen digunean, beste leku batzuetan aire hotzago egoten da, ezta? Piskat mundua epeltzen ari da, baina ez lau gradu eta horrela hilabetero, ezta? Poliki gertatzen ari den fenomeno bada. Ezta? Orduan, bazegoen, beldur hori, hotx hori bazegoen, nik hemen beti garbi utzi nahi nuke, gu eguraldian aritzen gara. Eguraldia nolabait oso maila apaleko gauza da. Gu Euskal Herriko eguraldia iragartzen saiatzen gara eta nahiko burua uste ematen digu. Baina gero klimari buruz hitz egiten dugunean, nik horri errespetu handia diot. Badaude, noski, adituak mundu mailako datu guztiak aztertzen dituztenak, hoiek hasi ziren orain dela ia, nik uste dut, ia 21 urte, 15, 10 urte esaten, hemen hau aldatzen ari da, Ez klima aldaketa hori da esatea ba bihar argituko du eta gauen ilundu egiten du, ez klima etengabe aldatzen ari da munduan, orain dela mende batzuk, hemen Iberiar penintxuran glaziazio txiki bat izan zen, Galizian zeuden limoneroak eta Valencia izoztuta zegoen, esan dut, klima aldatzen ari da etengabe, klima berotzea, da nola bait, arazo, batez ere, gero horrek, bat muturreko fenomenoak areagotu egingo dituelako. Eta hori ia bistan daukagu, hori da beste kontu bat, Muturreko fenomenoak lehen ere gertatzen ziren, Eta Euskal Herrian adin pixka daukagunok, hau da, 83ko uholdeak, ikaragarriak izan ziren, hemen izan diren larrienak ni bizi nintzela bai, lehenago ere izan ziren, eta orduan klima berotzea etzen aipatzen, ez? Yeah. Orduan gainera gota fria famoso, orain dana dena edo guk goidi bataiatu genuena, lehorteak, uholdeak, eta izango dira. Eta hori bai, kaizaparraba dagoenean, txingorra egiten duenean, klima aldaketaren ondorioa da. Bueno, kontuz. Kaiza hundiak lehen ere sortzen ziren, eta harria, 80ean Goierrin ikaragarria, egin zuen, ez da? Orduan, badago joera bat, pixkate, katastrofismoarena, hor Wyomingek oso ondo esaten du, ez da? Denok hilko gara, ez? Erderaz esaten du berak, eta ni ez nahi zorren zale. Alegia, hau, epeltzen ari da, zein behar dugu, gaurtik hasi, atzo hasi behar genuen, baina ia berandua, gaurtik hasi, neurriak hartzen, ezin gara geratu besoak gurutzatuta, eta, ez, honek, bere ondorioak izango ditu, eta gurean, eta bereziki, klima mediterraneoa duten lurraldeetan, hau da, Arabako lurralde gehienean, Nafarro erdiegoan, gero eta temperatura beroagoa, zeguk, gainerakoan hemen, esan dute, Ipar Isurian, Kantauri itsasoa daukagu, eta horre beti ere egiten du bizka termoerregulatzaile lana, ezta? Hau da, neguan ez du horren beste hozten, udan ez du horren beste berotzen, eta, nik uste laguntza hori badaukagula, baina barnealdean, Espainiako aldetik beroa, baina oso erraz sartzen du, ezta? Lehen baino errazago, ni joera hortaz ere konturatuta nago bai.
1: Ari gara, udaz eta udazkenaz eta neguaz, urtaro ez ari gara, baina uda meteorologikoa terminoa entzuten ari gara, behin baino gehiagotan, zeia atzotik ez gaude, uda meteorologikoan, udazken meteorologikoan baizik, eta zure laguntza behar du Andoni.
2: Bueno, ez da bater ezaila, Alegia, bakizu gertatzen den, uda, zu Maider ze ikasi zenuen, ez da, eskolan edo, martxoaren 21ean, ekainaren 21ean, baina ze gertatzen da, aldatu egiten da eguna, esate baterako, aurten, udazkena, irailaren 23an dator. 23an, goizaldean, ordubietan, 23an. Eta gertaliteke, udaberria, 20an astea. Orduan, nolabait, hilabeteka antolatzeko asmatu zuten termin hori. Uda meteorologikoa. Alegia, uzaia hartu osorik, gertan bestela gertaziteken, adibidez ez da, aurten irailaren 23an sartuko da, eta hor bi egun gehiago daude, ez da, eta orduan, ez da, prezipitazioa, temperaturak, pixka bat da gehiago estatistikak, osatzeko datuak eta hilabeteka argixeago geratziote den. Uda meteorologikoa hori da asmakizun bat nolabait. Horroritarako, baina besteak dira, astronomikoa nahi baldin badezu, ez da, gure betiko urtaroak, ez da, horiek, horiek ere nahi dutenean, ez, baina, puntu zehaz batzuetan, txak, eta urten, irailaren 23an sartuko da larrazkena, bai.
3: Beraz, zehaztasunaren izenean, eta gauzak zorrotzago informatzeko egindako neurriak dira horiek, gero, jakin badakigu, eguralde iragartzeko gero eta tresnak gehiago ditugula eskura, guere gainera, erabiltzaia bera ere, gero eta zorrotzago jarrita gaude, ze jakin nahi dugu lanetik ateratzen garen orduan zehazki euria egingo duen ala ez, egongo nahi zen tokian plan bat edo beste egiteko Ez alduzu, Andoni, sentiten eguraldiak ere gure erabakidan pixu handiegi handiago hartzen ari dela?
2: Zalantzaria be. Nei deitzen diate leku desente eta deitzen diate baserritar batzuk belar lanak egiteko, hori oso garrantzitsua da, zega, belarra euria garrapatu ezkero gero begira urten zergatatuko den, ez da, udazken neguan, ez da, hori oso garrantzitsua da, baina beste batzutan, eta adibide bat esango dizut, alki izan, ez da? Zue lankide badagoan, alki izan. Lankidea izanakoa. Eta orduan, holako, bueno, larun bat goiz batean antolatu dute zea bat, ez da? Txango bat. Oker ezpanago, zeak, hola, bertako fauna eta ikusteko, eta igelak eta beste. Eta orduan, egun hortan, ba, lambro izpi bat zegoen, eta orduan, ba, bertan bera usteko zea zegoen, ez da? Bueno, arriskua edo zegoen, eta nik esan nion, baina, alki izan, esate batean, adibidea jartzen nahi nahiz, Alkizan, lambroa, ez da gino izen, maiatzean, edo, berroa ekainan zen, eta orduan bertan bera utzi, baina mesedez, baina, bueno, jantzi xida bat, aterkia ere, bueno, gero ez du asko erabili, baina, bueno, katiuska zu jantzi, eta, bueno, busti pixka bat, ez da ez pasatzen, bai, guztiz, badirudi, euria, eguraldi txarra, zea hori, bueno, euria, hemendik aurrera, euria emateko amorratzen nago, eta ezin egin ez da, eta orduan, bai. Eta zehaztasun hori, eta gero mobilek, xeapotu hauek, zenbat mine egin duten, zekau.
3: Nireak ala dio, eta besteak, nireak ala dio.
2: Baina, eta bai, amarregun barru bazkari badaukat, eta honek jartzen du, eguraldi hona ingo duela, eta sanion, apustu ingo izut horri pintzen duena ez bete. Kafetxoat, Ez, esan nahi dut, hau gu egunero ari gara hemen, nik hogeita hamalau garren urtea osatzen ari naiz, eta oraindik ere, asteburuan ez dauko oso garbi, ekaitza sartuko den edo ez, bero xamarra egingo duela bai, orduan, bai, baina mesedez, euria ari duela, eta, bueno, korrika egitera ez ateratzen den horri, esango nioke,
3: aitzakia dela.
2: Zeuk ikusi, joan gimnasiora, ni mendira, goten naiz, plasta, gero dutxa ehar bat hartu, eta, bai.
1: Andoni, euria esateko zenbat hitz datozkizu burura?
2: Ba oso gutxi, esatet, euria bera, euria, bueno, bai, begira, lazkautxikik esango luke, ebie, bai, eurixa, baina gero badaude hor zeak ez, atzogo izan gauza berezi bat gertatu zaigun, bueno, berezi bat, esatet, lanera etorren nintzen, ni elore somizien ez Bizkaian, ez baina Bilbora, eta orduan, hemen, hasi ginen datuei begira, eta ui, eta sanien lankidei, ui, hemen, busti egin du, eta bai, euria egin du, eta, ba, gehiena Bizkaian litro bat, galdakaun bat koma bat zen, ez? Eta esanen, zueko jei, horri euria deitzen dio zue. Bueno, bai, euria, eta esan, ba, kaleku mexamarra izango zeatez, hori, uste dut ez, lazkotxiki ez, baina trikuari tripa bustizeko lainere, ez, alegia, esan nahi dut, bueno, langarra, lambroa, euritxikie, begira, oso izpolite meni Bizkaian ikasietera, euritxirine, ez da? Horritxia da, esateko horrek adierazten du, xirina, ez da? Azken ten xirimiri ere, xirimiri botatzen duen euriska hori da, ez da? Xirimiri ari du. Hortik ez dago lehorte hau konpontzerik, ez? Baina euriak berak bestela, ez dauzkain beste aldaera euskaraz, ni dakiala, behar da, Siberuan ez dakit, erabiliko dute beste hitz bat, ez? Baina, bueno, eguzkiak adibidez ekia daukan bezala, ez da? Oso polita. Heben ekia duzu, esate dut, ez da? Ekia, ez? Eta jo, eta gu ekia aldea, baina eguzkia, eta baina euriak ez dauzka asko,
1: Euriak asko ez, baina prezipitazioek, bueno, aipatu duzu lambroa lan, garra euritxiki, eurizirina, xirimiria, zaparra da. Hau galdetu dizugu hizkuntzaren gaira iritsine genuelako zurekin, amaitu horretik, Andoni. Berezik izaintzen duzuelako eta ezinbestekoa izango da, iztegi zabala eta xea izatea, baina hortan fin jarduten zaren impresioa dugu eta alai asotzen dugu guk ere. Iztegi doren gadigia so duzun, iztegi azaintzeko kompromiso hori Andoni.
2: Bueno, ni ez naiz meteorologoa, ez da, ni ete beda euskaltegi batetik iritsi nintzen, naiz da, berez, ni ikasketaz maixua, naiz ez, natur zientzitako maixua, eta, baina, bueno, hizkuntza gure etxean asko zaindu izan dugu, asko landu, eta orduan, ni gero saiatu izan naiz, ba, nere izoiek erabiltzen, begira, pello gaundia gogoan askotan izaten, eta asko goratzen, nahi, pellorekin, gari batean desente ibili ginen, herrietan eta itzaldiak ematen, da Pelloren gandik asko ikasi nuen, ez da? Eta orduan, saiatzen naiz, bueno, hori, sinonimo hiek sartzen, baldin badakit, ez dakit non hitz hau erabiltzen dutela, edo berba bera bizkaian, murmuie, ez da? Ba, lambru, gurmie, eta lainua, eta saiatzen naiz, aberastasun hori sartzen, bestela, pixkat ortopedikoa geraliteke, ez da? Gaur, odeiak eta ostarteak izango ditugu, eta gero aizea iparra, eta, bueno, ni saiatzen naiz, nabardurak sartzen, ez da? Ze, bueno, pixkat, urteetan eta urteetan pilatzen aitu naiz jakinduri hori, ez da? Eta, bueno, nik uste jendeak estimatzen duela, ba, ez dakit, ez? Berean esaten den hitz hori entzun, guk horrela esaten dugu, ez da? Eta, bueno...
3: Gertutasuna ematen du, eh?
2: Nik uste du baietz, nik uste baietz, eta aldela, ba, egiten da, beste gauza bada, ni ez naiz euskaltzaina noski, eta orduan ezakizkit Euskal Herriko izguztiak, ez, baina, bueno, ez, ba, bagurrina, bat esantzia, haizu, bagurrina ez dezu, hori zer da, ez da, eta bagurrina nubait zierzu esateko, hau da, iparra esateko, hor Nafarroa erdialdean eta erabiltzen zen bago urrina, ez da, hor bagoak, algia pagoak eta, ba, urbasa, handia, eta hortik sartzen zen iparra izan nolabait, baguen usain hori edo barria zen omen zuen Nafarroa egoan, ez? Eta orduan bagurrina hortik datorrela eta esan ze izpolita, ez da? Ba, erabilein behar dugu, ez? Ziertzua bai? Bai. Jendeak ulertzea garrantzitsua da. Baina horregatik ez dugu erderaz egingo, ez da? Lazkau txikik, laister erderaz arituko gara euskaraz ari gara lehakoan, ez da? Eta, bueno, saiatzen nahi zortan bai.
3: Andoni, aberastasuna eskertzen da pantailaren bestaldean ere, aritu gara klima aldaketaren larri aldeaz, eta azken minutuetan galdetu nahi nizunea, euskararen etorkizunak ere zuk ezkatzen zaitu. Da dituzu bi minutu.
2: Bueno, nik eta ez nuen ala erabaki, baina ni baikorra naiz. Baikorra naiz nire bizitzaren alor guztietan. Izan nahi dut eta ba naiz. Baina, etxe honetatik hasita, eta ni hemen EITB nago, zuek hor irratian zaudete, etxe honetatik hasita, eta gero, ez dut esaten gu kanpoan baino okerragoa garenik, nik uste gizartean isla badagoela hemen barruan, eta beste komunikabide, beste elkarte, beste guztietan, mesedez eta favorez. Euskaldunok, euskaldunekin hitz egiten ez badugu, jai dago, bai? Hori da nire... Nere iritzia, nik iritzia daukat, ez da, alegia. Euskaldunok, euskaraz ez dakitenekin beti izan dugu horrelako zea bat, ez da? Nik erderaz eta, ez du, hola eta, ez, por favor, en castellanora, nik beti itzegizan izan dio gazteleraz. Baina, euskal iztunon artean, euskara erabiltzen ez badugu, ze eskatuko diegu orain kanpotik gainera datozen eta guri laguntzera datozen jende hori ze eskatuko diegu euskaltera joateko eta euskaraz ikasteko eziketaren esku bakarrik uztea hizkuntzaren kontua alegia umeekin txakurrekin euskaraz hitz egiten dugu eta gero geure artean eta Euskal Herriko herrietan hiriburu esan dut mesedez eta arren eta orain, denok gode euskararen alde, denok, bueno, bolada batean etze honan garbi, ez? Eta, ba, orduan esan garbi, nei bost inporta zaite euskara, nik erdeaz izango dut. Ba, hori gutxienez, konsekuentea izango da bere zearekin, ez da, bere portaerarekin. Baina gero euskara, zea betezen zaigu, ez da, ahoa, joaten gara festa guztietara, eta hori ere beharrezkoa da. Eta gero urrengo egunean, euskaldunok geure artean erderaz, lotxagarri eruditzen zait, eta nik ez dut sekula egingo. Ua.
3: Ba, Andoni Aizpuru.
2: Barkatu, baina, enumen espero, hau, galdera hau, eta gustua gehiatu naiz.
3: Kukorra iritsi nahi genuen, da estimatzen dizugu, ez zintzutasunez erantzun izana. Besarka destu bat, Andoni.
2: Zuei, berdin, aio.
3: Aio.
0: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Pradales lehendakariak deitutako bilera errondan estatus politiko berriaren lehentasunak ikuspegi desberdinak helarazi dizkiote EH Bilduk eta PSEek. Eneko Andueza sozialisten burua lehentasun sozialaz mintzatu da eta aurrekontu edakorrak eskatu ditu.
2: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
1: Estatus berriari heltzeko unea dela iritzita eta lehendakariaren inplikazioa eskatu du EH Bilduk. Peio Otxandiano.
3: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin bada daukagun eztabaida funtsezkoena. Eta uste dut asko daukala egiteko.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearentzat estatus berria akordiorik izatekotan hiru tradizio politikoen artekoa behar duela nabarmendu du Joseba Díaz Antxustegik. Eta bestelakoetan Europa mailako etxe bizitza legearen bitartez merkatuan esku hartzeko babes legala eskaini nahi die Bruselak gune tentsionatutako erakundei prezioa jaisteko zein bigarren etxe bizitzaren erosketa edo alokairu turistikoa mugatzeko lege babesa ahalbidetuko luke legeak. Irizpide bateratua ere finkatu du tentsionatutako gune izendatzeko.
4: It is not mandatory, it has to be proportionate, it needs to respond.
1: Erakunde lokalek neurri proportzionatuak irizpide horien araberakoak eta denboran mugatuak hartu ahal izango dituztela adierazi du Teresa Rivera Europar Batzordeko presidente ordeak. Europar Parlamentuak eta Kontseiluak aztertu beharko dute testua orain. Bain justu Europako etxe bizitza legea aurkeztu duten egunean, Airbnb konpainiak adierazi du lege horrek ez duela etxe bizitzaren arazoa konponduko. Alokairu laburreko etxe bizitzek soilik Europako parke osoaren 1% pasatxo osatzen dutela argudiatu du eta legeak ezegonkortasun juridikoa ekarriko duela. Eta Nafarroan foruzaingoak atzematen oso zaila den WhatsApp bidezko iruzur sistema baten berri eman du. Gaizkileak biktima ezagunaren profiletara sartzen dira eta dirua eskatzen dute biktimaren ezagunen zenbaki eta chat desberdinetatik susmorik sortu gabe. Iruzur horren aurrean babesteko bi pausoko egiaztapena egitea gomendatu dute. Andoni Amadoz.
5: Hakerrak gure ezagunen baten profilean sartzen dira eta kontua bikoiztu ondoren, gure eta ezagunaren arteko chat berdinetik dirua eskatzen digute, larrialdi batean daude argudiatuta. Eskaera gure ezagunen chatetik idazten dutenez, ez da susmagarria suertatzen eta hortaz dirua arazori gabe lortzen dute gaizkile gehienetan. Iruzurronen aurrean, hainbat neurri hartzea eskatu du foruzaingoak, bereziki bi pausoko egiaztapena, erresa da oso. Gure WhatsApp kontuko ezarpenetara jo beharra da, kuenta edo kontua jartzen duan atalera sartu, eta verifikazionen dos pasos edo bi pausoko egiaztapena atala sakatu eta pasaitz berria sortu. Behin egiaztapena bukatuta, ezinen da gure kontua inolaz ere bikoiztu.
1: Datozen orduetarako eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoek gora egingo dute eta 23 eta 24 gradu ingurukoak izango dira, kostaldekoak pare bat baxuagoak. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertuko dira eta kostaldean zirimiria egin dezake. Goizetik aurrera berriz, ostarteak zabalduko dira eta arratsalderako giro eguzkitsua izatea espero da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: badator? Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Aro hitzetan bizitzea suertatu zaigu. Hitz inozenteak, zentzugabekoak dira. Beko kilisuak insensibilitatea adierazten du. Bar egiten duenak. Oraindik ez ditu jaso albiste izugarriak. Zer dira aroak non eta zuaitzei buruz solas egitea ia delitoa bihurtu den. Krimen askorekiko isiltasuna ezkutatzen duelako. Karrikan barren alasai doan hori. Behar duten bere lagunek ez dute gehiago aurkituko. Egia da, oraindik ere jateko lain irabazten dugu, baina sinets egidazue, kasualitatea da. Egiten dugunak ez digu asetzeko eskubidea ematen. Alabeharrez, barkatu digute bizitza. Gure suertea aldatzen bada, akabo. Esaten digute jan eta edan, zer duzue, ala izaitezte. Baina, zelan jan eta edanen dugu gero jaten duguna, gozetuari kendua badiogu. Eta gure urbasoa egarrituak behar badu. Eta ala ere, jan eta edan egiten dugu. Jakintxu izan nahi genuke. Antigualeko liburuek erakusten dute zelan izan jakintxua. Munduko burruketatik aparte geratu eta bizitzeko emanaz egun denbora laburra izurik gabe iragan. Eta violentziarik gabe, txar jasoaren truke ona bueltatuaz. Desirak bete ez, baizik eta ahaztu. Ara hor jakintxuaren manera. Baina ezin dugu alakorik ezer egin. Aro hitzetan bizitzea suertatu zaigu benetan. Etorkizuneko jendeari, Bertolt Brecht idazlearen poema, euskaratzailea. Etorkizuneko jendeari, Bertolt Brecht idazlearen poema,

Ekokian zimurrik ez duenak ez du sufritu. Barri egiten duena ez da oraindik notizia izugarria zenteratu. Ez zaio halakoari oraindik heldu. Gaur egunean arbolez hitz egitea bera bidegabea da. Bien bitartean hortik gertatzen den hainbeste

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: 1888ko txaiaren amarrean Bertolt Brecht idazle Alemaniara jaio zen. Olerkaria eta antzerkigilea izan zen eta batez ere azken horretan nabarmendu zen. Antzerki epikoa deituriko antzerki mugimendua izan zen bere ekarpenetako bat. Bertolt Brecht idazlearen obrak kutsu ideologikoa du ikuspuntu marxista nabarmenduz. Euskal Ema Elkarteak 2011ko azaroan kaleratu zuen Brecht Aresti poema hautatuak izeneko liburua. Euskararen eta alemanaren arteko harremanak sustatzeko sortu zen Euskal Ema. Brecht Aresti poema hautatuak liburuan biolerkari garaiki

0: Ide handi eta garrantzitsua jarri zituzten elkarren ondoan. Bertolt Brecht eta Gabriel Arestiren poema hautatuak jatorrizko bertsioan eta itzulita euskarara Brechtenak, alemanera Arestirenak, eskaintzen ditu liburuak 14 itzultzaileren lanari esker. Ezberdinak izanagatik, bi poetak humanismo merkantilistaren etsai sutsuak zirela diote Itzaurrean, Edoi Etxartek eta David Lindemanek. Dakizuenez, Gabriel Arestik Josko Horri taldearentzat hainbat letrak konposatu zituen Entzuleria Zabale. Bateraino heldu direnak diskoei esker tartean entzun berri dugun Bertolt Brechten Gorazarrez. Euskal musikari ugarik abestu ditu Bertolt Brechten Izak euskaraz, besteren artean Mikel Laboak dialektikaren laudorioa kantuan. Zanpaturik dauden oro altxabitez eta etxituarekin junta. Burua erne daukanari ezaio ustekabean harrapatzen eta gaurko menderatuak sekularen ordez gaur esanez bihar dira garaie izango.
1: Arroda bila gaur egun zuzen gabekeria. Menperatzaile kameka mila urte dituztela. Indarkeria zin egiten duela, berdin iraungo du denak.

zapaltzaien abotza baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka. Orain hasiko naiz, eta menperatu asko berriz ezaka. Ez dugu lortuko sekula.

sekuleitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo, goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

altxa bitez eta etxituarekin junta. Buru erne dadukana ez da ustegabetan arrapatzen. Eta gaurko menperatuok sekularen ordez gaur esanez bihar dire garaile izango.

0: Utopian baino gehiago, meta hizkuntzan sartzea da, barneratzea. Hizkuntza konbentzionaletik aparte badago, komunikatzeko beste bide bat. Dena ez da norbaitekin aurkituta zer eguraldi polita egiten duen, esatea. Jeup, edo beste zerbaitekin, gauza asko komunika daitezke. Irrintzi batekin adibidez. Mikel Laboaren hitzak dira Lekeitioak izeneko abestiei buruz. Barnean sortutako zerbait gustatzen bazait, atera behar dudala uste dut.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
2: Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

Mila bederatzieron eta hogeita sortzian Bertolt Brechtek hiru zentaboko opera lana idatzi zuen Kurt Weill adiskide eta musika kompositoreakin batera. Lan horrek sekulako arrakasta izan zuen joan den mendeko hogeiko hamarkadako Berlinen eta gainera eragin handiko lana izan zen gero sortuko ziren antzezlan musikaletarako. Handik urte batzuetara produktore batek lan horren jarraipena egiteko eskatu zien eta adiskide biek amaiera zoriontsua obra idatzi zuten. Weillek musika eta Brechtek libretoko poemak. Lana etzen hain arrakastatsua izan eta Brechtek eskandalua piztu zuen inaugurazio egunean 1929ko irailaren 2an. Brechtek Helen Weigel bere emaztea ere jarri zuen antzezle lanetan eta amaierako hitzaldian manifestu komunistaren zati batzuk irakurria zizkion. Edo zelan ere obra horretako poemen artean guretzat oso esanguratsua den Der Bilbao Son ospetsua dago. Hainbat eta hainbat bertsio izan dituen abestia Bilbori eskainitakoa. Bertolt Brecht eta Bilbao 2003ko bere artikuluan sakon eta zabal aztertzen du Jose Mari Belez de Mendizabal idazleak Weillek musikatu zuen poema hori. Esaten du batetik Donostian 2003ko irailaren 5an bere taldearekin eskaini zuen kontzertuari Bilbao Son deritzarrarekin eman ziola amaiera Woody Allenek. Entzuleriarentzat keinu bat zalantzarik gabe Bizkaiko hiriburuaren hurbiltasuna kontuan izango zuelarik eta entzuleek biziki eskertu zioten detailetxoa txarro zaparrada luze batekin. Eta bestetik azaltzen digu ere Woody Allenek Donostian erakutsi zigun bezala Bilbao Son ospetsua musiko eta abeslari askok odutela 1929 hartatik. Espainieraz ere bada bertsio bat Victor Manuel abeslariarena. Ana Belen bere emazteak 1989an grabatuta. Eta Bilboko meka hauen konpartsa internazionalistari irakorri dizkiogu bertxolarro hauek euskarara ekarrita. Bilbo hartako ilargia han bizi izan zen maitasuna azkardoaz garaionak. Baina Bilbao Son egiteko egonatzen Bertolt Brecht Bizkaiko hiriburuan. Ez dago erreferentziarik eta ziurrenik poemak dioen guztia Brechtek irudimenaren emaitza izatea. Edozein modutan horrek ez dio garrantzirik kentzen poemaren balioari. Bilbo eta Brecht betiko elkartuta daude abestionen bitartez. Eta ondoko lerroetan Belez de Mendizabalek ezagutu dituen bertsio batzuk ematen dizkigu ezagutzera eta irakurri gal izan dugun bezala ez dira originalaren itzulpen zuzenak, baina denek Bilboko ilargiaren edertasuna dute abesten. Bilboko ilargi hura han bizi izan zen maitasuna zenbat oroitzapen nigan daramat. Badakit beti nabil kontu berarekin, baina betikotasun guztiaren ondoko alako lekurik ez dago inon Bilbo bezalakorik.

Ideologia ezkertiarra zuen Bertolt Brecht, antzerkigile eta olerkari alemaniarrak, eta kulturan ere ikuspegi horretatik egin zuen ekarpena. Eskola urteak pasatuta, medikuntza ikasten hasi zen eta 1914an piztutako lehenengo mundu gerraren ondorioz, osasun arloko soldadu sartu zen Augsburgoko ospitale militar batean. Eta horrek indartu egin zizkion gerraren inguruan zituen kontrako pentsamenduak. Gerra amaitutakoan mugimendu ezkertiarrera geroz eta gehiago hurbiltzen hasi zen, azkenik bertako taldeetan parte hartu. Zorregatik, nazien agerpenarekin erbestera joan behar izan zuen. Seguruenik, haren bizitzako tarterik latzen da izan bazen ere, orduantxe idatzi zituen kritikarien iritziz obrarik onenak. Danimarka, Suedia, Finlandia eta Errusia igarota, Ameriketako Estatu Batuetara iritsi zen 1941. Bertan egin zituen hainbat urte, baina Estatu Batuarrak ez zeuden interesatuta Brechen lanarekin. Komunista zela salatuta, Estatu Batuen kontrako jarduenen komite ospetsuak galdeketa egin zion 1947. Eta egun bat geroago, Brechek Estatu Batuetatik alde egin zuen. Eta handik, Parisera eta Zuritxera joan zen, han, Suizan, beste urtebete eman zuen, gero, Austriako nazionalitatea lortu eta 1949an pasaporte txekiarrarekin Pragatik ekialdeko Berlinera heldu ahal izan zen. Etxea utzi eta ia bi hamarkadaren ostean 1949an Alemaniara itzuli zen eta ekialdeko Berlinen finkatu zen. 1956ko abuztuaren 14an hil zen Berlinen bertan. Beraz, aurten bete dira, 70 urte, 20. mendeko poemagile aleman eta europar nabarmenetako bat izan zen Bertolt Brecht, autore oparoa hil zela. Pentsamendua eta artea lotzea izaten zen haren helburu nagusienetakoa. 2012an Berri Txarrak taldearen aria diskoan agertu zen Makuluak abestia. Entzun, orain entzungo dugun audioa urte hartakoa da. Bi FM Live irratian Berri Txarrakek akustikoan jo zuen aria laneko Makuluak abestia, Bertolt Brechen poeman oinarritua.

Gaztela aldean euskal emakume gazte bati igerilekuan bularrak estaltzeko eskatu diote duela gutxi bere titiek bertan bildutakoak asaldatzen omen zituzelako. Naiz eta hori bertako arauetan debekatuta ez egon. Puritanismoaren eta intolerantzianen gerra hasi berria dago berriz ere. Antzera gertatu zitzaion Thomas Mannen novela batean protagonistaren alabari Italian, non hondartzan larrugorritan ibiltzeagatik 8 urte besterik eduki ezarren ingurukoen isekak entzun behar izan zituen. Kontakizun hau, Thomas Mannen Mario eta Magoa novelan agertzen da eta garaikidea zuen Ignacio Siloneren Fontamara eleberriak bezala orduko Italia protofasistaren berri eman zigun. Izan ere, sasoi hartako Italia eta egungo Europako egoera politikoaren arteko paralelismo garrantzitsuak azaltzen dira bitestuetan eta egokiak suertatzen zaizkigu gure oraina behar bezala aztertzeko. Fasismoa pilpilean zegoenetik, kaleratutako bikontakizun haiek ia mende bat igaro ondoren, Europako eskuin populistaren proposamenek Italian Giorgia Meloni buru dutela, gizarte beldurrari eta masa manipulazioari buruz zabaldutako galdera berak ekartzen dituzte gaur egun gurera. Aipatu eleberri bietan agertzen da langilek klase humilatu eta engainatua, iraindu egiten diotenean esnatu beharra duena. Ildo beretik, baina beste biak baino beranduxiago argitaratu zen duela 70 urte zendutako Bertolt Brechtzen Arturo Uhiren igoera geldi ezina. Non Hitlerrek boterera egindako bidea Chicagoko gazterren fil bat balitz bezala kontatzen den. Duela ia mende bateko proposamen literario horietan guztietan beldur eta antsietate kolektiboaren ustiaketaz, zauritutako izaeraz eta krisi ekonomikoaz hitz egiten zen. Orain, eskuin muturreko indarren gorakada gaur egungo egiturazko krisiez elikatzen da. Hala nola, inflazioaz, lan prekarietateaz, desindustrializazioaz, globalizazioaren eta etorkinen aurrean lehentasun nazionala galtzeko beldurraz. Migrazioan oinarritutako balizko kanpoko etxaia sortzea, funtsesko elementua izan da beti fasismoa eta xenofobia elikatzeko. Gaurko eskuinaren diskurtsoak Italiako hegalik erradikalena edo antzeko alderdiak Espainian, Frantzian eta Alemanian aktiboki sustatzen du gu haien aurka kontaketa. Euskal Herritik Laredo aldera begiratzea besterik ez dago horretaz konturatzeko. Mannek eta Brechtek deskubritu zuten gauzarik arriskutsuena zera izan zen. Jende arruntak nola onartu zuen askatasunen galera pixkanaka eta pasiboki segurtasunaren mesedetan. Gaur egun berriro ere, ildo horretatik doa, eskuin muturreko diskursuaren mainstreaming edo normalizazioa. Mann, Brecht eta Silonek gogorarazten digute gizarteak ez direla gauetik goizera fasismoan erortzen. Eguneroko abusu txikiak onartuz egiten dute aurrera bide horretan. Herritarrak apatian, zinismoan eta izuan amiltzean edo erabakitzeko eskubidea diskurtso simplisten bidez lasaitasunean erortzen denean, egoera askatasunen igadurarako prest geratuko da. Eta fasismoaren atarian jarriko gara gaur atzo bezala.

Meloni eta Neroni, hausnarketa antifasistak Bertolt Brechtren heriotza gogoan. Hainbat pasarte irakurri dizkizuegu, Fito Rodríguez idazle eta irakasleak 2026ko abuztuaren 22an Berria egunkarirako idatzitako iritzi artikulotik.

Bertolt Brecht, hogeigarren mendeko antzerkigile, libretista eta olerkari garrantzitsu eta eragingarrienetakoak artista gisa eskura zituen bitartekoak erabili zituen pertsonen bizi baldintzak hobetzen laguntzeko. Horretarako, antzezlan didaktikoak idatzi zituen eta antzerki epikoa deritzona garatu zuen. Ikusleek gizarte baldintzei buruz gogo eta kritikoa eta kintza politikoak egitera bultzatu nahi zuena. Erbestera baino lehen, Berlinen emandako azken urteetan, Brechen lanetan, inoiz baino gehiago ikusten da, langilearekiko konpromisoa. Arestiren Zorrotzako portuan, aldarrika, olerkian, olerki horretan bi langilez mintzo da, bi langileren lanaz, mezua oso garbia da. Poeta bildumetan, euskal literaturan asko landuak izan diren olerkiak aurki daitezke poeta bienak, baita biziki herrikoiak direnak ere, hain zuzen ere, Brecht eta Arestiren idatzi asko musika gintzan hartuak izan dira. Poeta alemaniarraren hainbat testu kantu bilakatu dituzte esaterako Negugorriak eta Berritxarrak taldeek, Imanol edota Beñat Axari kantariek eta nola ez Mikel Laboak. Lilularen kontra, Gaberako aterbea, denak ala inorez, langile baten galderak, liburu baten aurrean, Bertolt Brechten hitzak, Jose Azurmendik euskaratuta, Mikel Laboak musikatu eta kantatu zituen 1980an. Bertsio bikainak eginez, geroago, adibidez, 2005-eko Xoriak 17 disko zoragarrirako. Mikel Laboaren kantu, ederrari esker, ezagutu genuen Bertolt Brechten poema deronek, langile bati, historiako liburu bat, irakurtzen ari delarik sortzen zaizkion galderei buruz diardu. Kronikek, regen, izenak besterik ez dituztela aipatu, ekartzen digu gogora poetak, alegia, historia ofizialak jendea, pertsonen historia aztu egin duela. Eta galderak egiten ditu non garraiolariak, non esklaboak, non emakumeak, non langileak. Zenbat historia, hainbat galdera.

0: Antzerki eta zinema munduak asko zor deutxo Brehi, eta esate baterako Lars von Trier, Fassbinder edo Godard zinegileek behin baino gehiagotan aitortu dabe Brehen eragina daukiela. Ikusle kritikoak gura zituan bere obretarako, eta batez be gura ebanazan bere obrak ikusi ostean ikuslea gai izatea gizartearen gatxak deskubriduteko eta gatxorreen kontra egiteko. Egunen baten, antzerkiaren eta kulturaren bitartez mundua aldatu badaiteke, Brehi esker izango da, seguruenik. Julen Gaviria, idazle eta itzultzailea. Maus komiki historikoa eta Jose Sakoren Gazako oin ondarrak komikia euskarara itzuli ditu Julen Gaviriak.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Almiarma, literatura tarian Bertolt Brechten poema asko aurki daitezke euskaraz. Haren aleak euskaratuak baitituzte aspaldi handian, Juan San Martinek, Joseba Sarionaindiak, Jose Lagarziak, Itxaro Bordak, Arkaitz Kanok, Patxi Salaberrik, edota Edoi Etxartek beste askoren artean poemak eta antzezlanak bati bat. Hain zuzen ere, Irati Majuelok ekarri zuen 2023an haren poema bilduma bat euskarara, Zuz argitaletxearen munduko poesia kaierak bildumarako. Haren obraren garrantzia nabarmendu du Majuelok, izan ere bere hitzetan ez dira gutxi izan Brechten eragina jaso dutenak. Arlo politiko zein artistikoan eragina izan duaren obrak, bai mundu zabalean, bai eta gure herri txiki honetan ere. Bildumaren zuzendaria den Maialen Berasategiren hitzetan, Brechten gazetako ahots, noiz nihilista xamar, noiz ederzaleak, autorearen kontzientzia politikoa sakondu ahala, bide egin zion ahots gero eta sozialago, konprometituago bati. Berdin, beharrezkotzat jozituen ez alferrik eguneroko ogia eta eguneroko justizia. Marxismoaren inguruko poema didaktiko xamarrak idazteaz gainera asko zarago, errixearen klase borrokaren zerbitzuan jarri zituen bere sorkariak. Brechtek aixe uzartu zituen, ia bana ezin bilakatzeraino denuntziaren gordina, eguneroko bizimoduaren biluztasuna eta elkartasunaren gozoa.

0: Lizar diren baratza Euskadi Irratian Jose Luis Padrón.
1: Ezinbesteko tresna okindegira zoazela kazetaria, zarela, idazlea, fresadorea, gaztaina, saltzailea. Sare sozialetan talkaka ari zarela, greba orokorrean, lantokitik atera berri zarela zigarreta eskuan, lanbideko, sepeko itxarongelan zaudela, amamarekin afaltzen, iobari pardela aldatzen. Izan gertu, Bertolt Brechtren hitzak PDF-ean. Edoi etxarteren egi horrekin agur esaten dizuegu. Eskerrik asko, Lizardiren baratzan, irrati urte berrira gerturatu zareten denoi. Dadorren, asterarte, agur, bero bat, gabon guztioi.
2: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Pradales lehendakariak deitutako bilera errondan estatus politiko berriaren lehentasunak ikuspegi desberdinak utzi ditu EH Bilduren eta PSren aldetik. Eneko Andueza sozialisten burua lehentasun sozialaz mintzatu da eta aurrekontu edakorrak eskatu ditu.
2: Eskatuta.
3: Habrá que ver las consecuencias.
1: Estatus berriari heltzeko unea dela iritzita eta lehendakariaren inplikazioa eskatu du EH Bilduk bestalde. Eta bestelakoetan Europa mailako etxe bizitza legearen bitartez merkatu eta esku hartzeko babes legala eskaini nahi die Bruselak gune tentsionatutako erakundei prezioa jisteko zein bigarren etxe bizitzaren erosketa edo alokairu turistikoa mugatzeko lege babesa altu. Albidetuko luke legeak, irizpide bateratu ere finkatuko du tentsionatutako gune izateko. Erakunde lokalek neurri proportzionatuak irizpide horien araberakoak eta denboran mugatuak hartu ahal izango ditu Teresa Rivera Europar Batzordeko presidente ordearen esanetan. Europar Parlamentuak eta Kontseiluak aztertu beharko dute testua orain. Eta bestelakoetan, Belateko tuneleko lanekin aurrera nola egin, aukera tekniko eta juridikoak ari da aztertzen Nafarroako gobernua. Bere aholkularitza juridikoak, 8 milioi euroko gainkostua aukeratutako formula eragotzi ostean. Oskar Txibite kontseilaria.
3: Habrá que ver las consecuencias que tiene técnicas para la continuidad del proyecto y también jurídicas las que se decidan con la UTE.
1: Eta gaiz aldatuta, Zeutako krisiaz Espainiako gobernuak argitaratutako agirien edukiak eta hauek sortutako erreakzioak puntako albiste bilakatu dira azken orduetan, desklasifikatutako 40 agiriren artean dago CNI-k uztailaren 30-ko sarrera masiboaren bezperan Zeutako gobernu ordezkaritzarik Guardia Zibilari eta Marokoko zerbitzuei bidalitako abisua, muga pasatzeko balizko aleginen arriskua zoartaraziz, zehazki WhatsApp elkarrizketa baten bitartez helarez itzitzaion abisua Zeutako gobernu ordezkariari, bain justu agiriak desklasifikatu eta gutxira prentxaurrean agerraldia egin du Miguel Ángel Pérez Triano Zeutako ordezkariak informazio horri erantzuteko eta esan du:
4: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete. No se refiere a la entrada en Ceuta, a la posibilidad de entrar.
1: CNI bidalitako mezua ez zela alerta bat izan, bi pertsonen arteko elkarrizketa bat baizik, eta komunikazio horrek ez zuela iritsiera masibo baten alertarik adierazi. Bide beretik, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, isa sare sozialaren bitartez adierazi du, inork ezin zuela aurreikusi, ez Espainian, ez Europan, uztailaren 30-ean izan zen neurriko migrazio krisirik, eta CNI-k bidalitako WhatsApp mezuetan ezin zitekeela ulertu gero gertatu zen eskalako sarrera masiboa izango zenik. Eta gaurko egunari begira bestalde osasun arloko lanuzte eta grebak izango ditugu albiste, batetik Satxe Elak Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek prentxaurreko bat eskainiko dute Osakidetzan datozen hilabetetarako deitutako greba eta mobilizazioak aurkezteko, eta bestetik urritik aurrera medikuek egin asmo duten greba mugagabearen deialdia zehazteko bilera egingo dute Madrilen greba batzordea osatzen duten sindikatuek. Bada, Kongresuko kontrol saioan Monika García osasun ministroa prest agertu da medikuek aldarrikatzen duten medikuen estatutu propioaren aukera aztertzeko.
5: Según las reivindicaciones planteadas, como puede ser el estatuto propio, puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales, no sobre sus cenizas, no sobre las condiciones laborales y las cenizas del resto de trabajadores.
1: Eta nazioartetik pare bat. Aipamen, batetik Ormuzera begira gara, eztanda indartsuak entzun dira gaur gauean zehar Irango Kexin uhartearen inguruko uretan eta Siri hirian bertako edabidek jakinarazi dutenez. Eta bestalde, Wafa edabide albiste agentzia palestinarrak jakinarazi du, Gazan Jabaliako errefuxiatuen kanpamentutik oso gertu geratzen den zonalde bat erasotu dutela Israelgo helikoptero militarrek, baita Zisjordanian Belen hiritik gertu geratzen den herriska bat erasotu dutela Israelgo indar armatuek. Geurera itzulita eguraldiari dagokionez, temperatura maksimuek gora egingo dute datozen orduetan eta 23-24 gradu ingurukoak izango dira kostaldekoak pare bat baxuagoak. Eguraren hasieran lainoguneak eta behodeiak espero dira, baina arratsalderako giroa eguzkitsua izatea aurre ikusten da. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan asmoa izango da, azken hilabete hauetan jarri dizkizu egun nobedade batzuk berrentzutea. Horietako batzuk aurkikuntzak dira, adibidez hau, Dua Sale. Soul elektronikoan koka daiteken musika jorratzen du, puntu esperimentala ere badauka eta bere bigarren diskoa argitaratu du 2026 honetan. Kantu honetan aditzen ari garenean Bon Iverrekin batera dago, Float.

Crawlers en música de eskribatzerako orduan bilaka ibili gara eta ikusi dugu Beach Goth deitzen diotela. Hau da hondartzako gotikoa edo, ba baduelako alderdi hori hondartzarako aproposatzen daitekena, baina beti iluntasun puntu batekin. Crisis euren aurtengo kantuetako bat.

I Must Be Dreaming izeneko diskoarekin bueltatuta, Sound and Color album bikain hartatik 11 urte igaro direnean Alabama Shakes.

Eta oraindik hilabete batzuk falta dira urtea bukatzeko, baina egia da orain arteko hilabeteek album bikainak ekarri dizkigutela, adibidez hau Dead Letter dira eta kantua Among Us.

Matthew Logan Vázquez musikari estatubatuarraren bakarkako disko berria aditzen ari gara. Bakarkakoa diogu, ze Delta Spirit taldean ibilitakoa da bera, naiz eta bere izenpean ere baduen ibilbideo paroa. Esan bezala, disko berria aurten eta bertan hau, Haunted.

Eta horrengo disko hau ilonen bukaeran argitaratuko da, ilaren 25ean zehatz esateko Los Ojos del Condor izeneko albumarekin bultatuko dira Hermanos Gutiérrez. Ordura arte baditugu aurrerapen batzuk, eta horietako batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Canto Andino.

9 urrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Jim Jamesen disko berriarekin, badakizu bera dela My Morning Jacket taldeko ahotsa eta buruetako bat, eta bakarka ere disko bikainak argitaratu ditu, azkena baduela aste pare bat, abuztoren 28an iritsi zen Boat Out izeneko albuma, eta bertan adibidez hau, Come Again.

Eta kasu honetan duela bi hiru hilabete argitaratu zen disko bat, Iñaki Larraiozek gidatzen duen Larrabideak proiektuaren lan berria, abesti hau Ezurrek.

Giro pausatu bezain ederreko diskoarekin bueltatu da Larra Bideak eta Ezurrek du izena bertako kantuenek. Eta atmosferaz ez gara gehiagi aldatuko, psikodeliara gehiago joko dugu, Little Barry da hau, eta berak ere aurten disko bikain bat plazaratu du. Bertan dago hau, More Bad Miles of Road.

0: Daramaten estiloan The Jayhawks dira ditzen ari garenak, power popa, ahots harmoniak, country tik urbil dabilen rock musika, folketik ere bai, Gary Louris eta bere banda, eta disko berria daukate American Midnight izeneko kantu hau bertan The Jayhawks. Eta kantu gintzan eskarmentua dutela badiogu DJ Hawksek, zer esan urrengoaz, Paul McCartney.
1: I used to walk past your house, every night I'd look up at your window.
0: Aurtengo maiatz bukaeran argitaratu zuen berak The Voice of Dungeon Lane disko berria, disko zeharo nostalgikoa eta bere gazte eta kasik txikitako bizipenez betetako hitzak dituena, eta bertan hauxe, As You Lie There.

Eta hau da Trickyren berria Mitch Sandersek kantaturiko diskoarekin bultatu da Different When It's Silent eta hau kantuetako bat Because I Don't Know.

trip hoparen aitzindarietako bat, Tricky, eta bueltatu da estilo horretara, ukitu minimalistarekin eta gautiarrarekin, Mitch Sandersekin batera ondu duen diskonetan Different When It's Silent albuma.

0: Eta protesta kantu gisa argitaratu zen apirilean hau Tom Waits eta Massive Attack elkarrekin. Tom Waitsak 15 urtetan argitaratu duen kantu berri bakarra eta Massive Attackek duela 6 urte zuen ezer berririk plazaratzen. Zer esan abadute baina eta estandarazi dituena estatu batuetako ICE poliziak migranteen aurka egindako oldarraldi hori izan da eta poliziaren militarizazioaren aurka eta migranteen eskubideen alde egindako kantua da Boots on the Ground, Massive Attack eta Tom Waits. Boots on the ground, boots on the ground, we're born shining bullets in an army of ants. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Zeutako krisiaz Espainiako gobernuak argitaratutako agirien edukiak eta hauek sortutako erreakzioak puntako albiste bilakatu dira azken orduetan, desklasifikatutako 40 agirien artean dago CNI Kuztaiaren 30ko sarrera masiboaren bezperan, Zeutako gobernuko ordezkaritzari, Guardia Zibilari eta Marokoko zerbitzuei bidalitako abisua muga pasatzeko balizko ahaleginen arriskua zoartaraziz. Zehazki, WhatsApp elkarrizketa baten bitartez helarazi zitzaion abisua, Zeutako gobernu ordezkaritzari. Horren aurrean, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak isa sare sozialaren bitartez adierazi du, inork ezin zuela aurreikusi, ez Espainian, ez Europan, Uztailaren 30ean izan zen neurriko migrazio krisirik, eta zenik bidalitako WhatsApp mezuetan ezin zitekeela ulertu gero gertatu zen eskalako sarrera masiboa izango zenik. CNIk berak ere bestaldea aitortu du sare sozialen inguruko informazioa eman bai, baina etzela gai izan zetorrenaren tamainaz edo izaeraz ohartarazteko. Ba, hain zuzen Alderdi Popularrarentzat ezinbestekoa da gobernuaren dimisioa, Ester Muñoz.
2: Son responsables directos de la invasión en Ceuta y por supuesto de los fallecidos.
1: Eta traiziogatik epaitu nahi ditu Voxek, Pepa Millán.
3: Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
1: Eta Filipinetan, 5 pertsona hil eta beste 87 desagertuta daude momentu honetan itsasontzi batek su hartu ondoren Koron uhartetik gertu Filipinetako mendebaldeko helmuga turistiko garrantzitsua da Koron. Ontziak 134 herritar zeramatzan bidaiari eta tripulatzaileren artean eta horietatik 42 erreskatatu dituzte momentuz. Filipinetako kostazainek Facebook bidez ohartarazi dutenez, bilaketa eta erreskate operazioa martxan daude oraindik. Eta bestelakoetan Dallasen da Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea momentu honetan Alderdi Errepublikanoaren deialdi batean eta bertan adierazi du bere alderdiak hauteskundeen ondoren kongresuaren kontrolari eusten badio Estatu Batuetako herritar bakoitzari $5,000 oparituko dizkiola eta hortaz gain adierazi du Hormuzeko itsasartea kontrolatzen dutela eta horregatik Hormuzeko itsasarteari Trumpen itsasartea deitu beharko litzaio.
4: The Hormuz Strait, we should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
1: Bain zuzen Hormuzeko gatazkak eragindako prezioen garestitzeak bultzatuta interes tasak igotzeko aukera izango du gaur mai gainean Europako Banku Zentralak eta adituek segurutzat jontzen dute puntu laurden garestituko dela diruaren prezioa 2.5%-raino. Abuztuan 3.3%-an kokatu zen inflazioa eurogunean eta Banku Zentralak helburutzat jarrita duen 2.2%-ko neurritik oso gora da hori. Eta nazioartean beste pare bat aipamen baita ere, batetik Hormuzera begira gara, eztanda indartsuak entzun dira gaur gauean zehar Irango Kexin uhartearen inguruko uretan eta Siri hirian, bertako edabidek jakinarazi dutenez eta bestalde, Wafa albiste agentzia palestinarrak jakinarazi du, Gazan Jabaliako errefuxiatuen kanpamentutik oso gertu geratzen den zonalde bat erasotu dutela Israelgo helikoptero militarrek. Baita Zisjordanian Belen hiritik gertu geratzen den herriska bat erasotu dutela Israelgo indar armatuek. Momentuz ez dugu zaurituen berririk. Geurean eguraldiari dagokionez temperatura maksimoek gora egingo dute datozen orduetan eta 23 eta 24 gradu ingurukoak izango dira, kostaldekoak pare bat baxuagoak, egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak nagusituko dira eta kostaldean sirimiria egin dezake. Arratsalderako berriz giroa eguzkitsua izatea aurre ikusten da. Gure aldetik besterik zentzuleok urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña beraza.
0: Egunon, zer moduz, Ireiak 10garrena du gaurkoa, era osteguna da. Galdera bat dugu, asteko saio asteko, gogoratzen altzareten ontzineten iaz, duela urte bete, Iraiaren 10ean? Edo duela 5 urte, nolakoak ginen, duela 5

0: gaude, zaretasun berak genituen, joera berak, zenbat aldatu da gizarte azken bi hamarkadatan. Zer aldatu da ba, gure artean azken urteotan, gauzak egiteko modua asko aldatu da, lehen modu batera egiten genituen gauzak, gaur egun beste modu batera, harremandu ere, oso esmerdin, ez zaizue iruditzen? Antoneren autobusean pentsatzen jarrita, lehen autobusera igo eta edozeinekin hitz egiten genuen. Orain, bakoitzak bere mugikorrari begira, edo aurikalarrarekin joango da. Auskalo eta lehen, autobus gidaria mareatu ere egiten genuen. Entzuna genuen musika eskatuz, edo ikastolako bidaiatan pelikulak jartzeko eskatuz. Orain, mareatuko ditugu berdin-berdin, baina beste konturen batekin ze orain ere, gero eta bakartiago egiten dugu bidaia. Edo igogailuan lehen, igogailuan sartzerakoan, ohiko galdera hoietako bat zen, zer moduz, eguraldi hau, zer, orain berriz, bakoitza bere mugikorrari begira dago, eta egunon, justu esaten diogu elkarri, horrelako zenbat gauza aldatu dira, gure egunerokoan. Teknologia berriez, sare sozialaren algoritmoez arituko gara gaur Erika Gonzalezekin Australiako gobernuak proposatu dituen neurri berri batzuen inguruan. Baina aratago ere joan nahi dugu gaur. Egungo gizarte ereduaz hitz egin nahi dugu asozialagoak ote garen hausnartu. Baina segin nahi dugu elkarrekin eta elkarren berri izaten, saio elkarrekin egiten, gaur beraz bidelagunak ere prest ditugu. Erika, Felix, eta gaur estreinako seguraldi errondan elbetetik Belen. Munduarekin inoiz baino konektatuago hauden ontan, tokian tokikoaz ere hitz egin nahi dugulako guk gure saioan eta ingurukoekin hitz eginaz lortzen da hori. Beraz, zuekin aritzeko prest gatoz beste behin, Mikel Retegi dugu gaur teknikan eta realizazioan bidelagun, has gaitezen.
1: Goizean goizetik argi ibiliz.

0: Eguzkia goizeko 8ak laurden gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean 8 derdietan. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxas bera goizeko 11-10 gutxian izango da, eta itxas gora arratsaldeko 5-10, eta gauean itxas bera 11-20 minutuan. Eta hauxe da gaur jaionen munarrizek Euskal Metetik egin digun eguraldira garpena.
1: Zerua nahiko deitxua agertuko da, erdi mailako deiak eta goio deiak nagusituko dira, eta barnealdeko hainbat baliaretan behelaino ere sortuko da, baina goizak aurrera ginala odeitza hori zulatuz joango da, saretuz joango da, eta arratsalderako eguzkitsu geldituko da, batez ere barnealdean. Temperaturari dagokionez, egun sentia nahiko freskoa izango da, baina ondoren maksimoak 13 gradu gorago geldituko dira, eta 20 eta 24 gradu artekoak izango dira.
0: Eta zehazkako egutegen arabera gaur izaskun

Herria Bilduri. Peio Otxandianok adierazi du negoziazioak azken txampan daudela eta hori esateagatik kargu hartu diote jeltzalek. Euskal Herria Bilduren bozera maleak premiaz aritzea galdegin dio, premiaz aritzeari buruz galdegin dio Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariari, PSek berriz lehentasun sozialari heltzeko eskatu dio. Pisaren emaitzen ondoren elkarrezketa egin dio egunkariak Telmo Lazkano Altxaburu elkarteko ordezkariari eta berak dio arrazoiak badaudela pentsatzeko digitalizazioak kalte egiten duela ikasketa prozesuan. Aranbururen hilketaren hiltzaiaren ikerketaren arabera bestalde, arma usteak hiltzeko nahia agertu du bi ikertuak. Armetan zeuzkaten bala guztiak erabili zituzten Miarritzeko errugbi jokalari Oiaren kontra epaiketan berretsi denez. Eta nazioartera begira, Mertzek garbiketa etnikoa deitu dio AFDek migrazioaz proposatu duenari. Eta atzoko Ordiziako azoka bereziko lehiaketan Unai Lekuonaren gazta naturalak irabazi du. Elkorreok pisaren ondorioak ditu oraindik lerroburuan, pisa txostenak lurrikara eragindu hezkuntza komunitatean, xok egoeran dagoenean. Irakasleek mugikorrari, eskakizun maila txikeri eta ikasteko ohitura faltari egotzi diote porrota, baita ama hizkuntzan ez ikasteari ere. Familiek berriz, beren erruan zati hori onartu dute eta hausnarketa bateratua egiteko deia luzatu dute. Beste gai bati helduta, Eusko Jaurlaritzak hirugarren gradua eman diola Henri Parot etako kideari 29 hilketarengatik kondenatuta dagoenari. Bestalde, Talgok bereizi egin du Renfek egotzitako atzerapenengatik. Renfek atzerapen hoiek akats teknikoei egotzi dizkie bestalde. Eta garraio kontuetan segiz, Galdakaora iritsi dira metroko lehen trenak. Euskotrenek Abadinoko tailerrek kafe etorkizuneko 5. Liniarako fabrikatzen ari den 5 unitatetako 3 jaso dituzte dagoeneko. Metro linea horrek udalerriaren erdigunean eta Usansoloko ospitalea lotuko ditu. Diario Baskoren azalera joan da, fiskal euskaldunek ohartarazi dute pornoak adingabeen arteko sexu erasoak areagotzen dituela. Fiskaltzak 141 kasu ikertu ditu Euskadin iaz. 2024an berriz 56 izan ziren, hau da 141 gehiago. Gipuzkoako epaitegi gainera 110 kasu gehiago jaso dituzte eta 7700 auzi baino gehiago dituzte oraindik zain. Eta Ordiziako gazta lehiaketan esan dizuegu, Unai Lekuona arabarraren gazta erdiagatik 5400 euro ordaindu dituen kantean Donostiako Elbaskito jatetxeak Araiako Artzaina nagusitu da Ordizian gazta leunarekin. Deiak Dakar zeneik zeutaren aurkako eraso baten arriskua zoartaraz izuela, baina ez zuela haren neurria aurreikusi eta ordua atzeratu. WhatsApp bidez eman zion abisua gobernuaren ordezkariari eta Guardia Zibilari, erasoaren hasiera baino 20 ordu lehenago. Eta idatziz ere jakinarazi zien Marokoko zerbitzuei sare sozialetan egindako deialdien berri, baina ez zuten aurreikusi giza olderen tamaina. Osasunaren alorrean berriz, osasun mentaleko kontsultak bikoiztu egin dira Euskadin 5 urtean. Ia 110.000 paziente igaro ziren urtebetean psikiatria kontsultetatik. Antsietatea, depresioa eta bestelako ondoez psikologikoko pasarteak bikoiztu egin dira Euskal biztanleen artean 2019-tik 2024 artean. Horrez gain, protokolo berria ezarri dute Osakidetzan aurren asma aztertzeko, osasun zerbitzuak tresna bateratu ditu, arreta horren berme eta ongizate handiagoa ziurtatzeko, eta etxebizitzari begira Bruselak bigarren etxebizitzen erosketa eragoztea iradoki du, etxebizitza eskuragarriari buruzko gomendioan ere mutentsionatuetan, horrelako eragiketak bigarren etxebizitza bat erostea debekatzea proposatu du.

Zaten dio gaurko azalean, estatus berria azken txampan dagoela idat iritzita, zazpi arlo funtsezkotan eragitea eskaini dio Euskal Herria Bilduk lakuari. Imanol Prada lehendakariarekin elkartu ondoren azken txampan dagoen estatus berriaren inguruko akordio baten aurrean baikor azaldu zen atzo Peio Otxandiano. Zazpi eremu estrategikotan. Tartean etxe bizitza, osakidetza eta euskara mugimenduak egiteko proposamena ere helarazizion Euskal Herria Bildu ordezkariak lakuako gobernu buruari. Eta osakidetzarekin jarraituz, gehiengo sindikalak grebara deitu ditu eta aldaketa orokorrak eskatu ditu osakidetzan. Satxek, Elak, Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek gaur iragarriko dute mobilizazio egutegia sektoreko mailaren porrotaren ondoren. Osasun sailari proposamen zehatzak eta langile guztiei eragingo dieten hobekuntzak eskatu dituzte. Eta bestalde Urdaibaiko legea berritzeko eztabaida soziala eskatu dute Guggenheim Urdaibai Stop plataformak. Gasteizko legebiltzarren eskatu du 1989ko erreserbaren babeserako legea egunarazteko eztabaida sozial eta politikoa egitea. Kolektiboak ohartarazi duenez, EAJ-aren eta PSE-ren proposamenak izapideak bizkortzea, kai berriak egiteko aukera ematea, eta egungo turismo ereduari lehentasuna ematea bilatzen du, ingurunean naturalaren kontserbazioaren aurretik. Noticias de Gipuzkoa berriz errenta itorpenaren inguruko datu batekin hasi da gaurko azalean behintzat. Helburu sozialetarako ekarpenek babesa galdu dutela Elizaren mesedetan. 26 eta 45 urte arteko gizonezkoak dira gizarte helburuetarako 0,7%-an atzerakada handienak izan dituen taldea. Bi aukerak baztertzea da ordea, gehien hautatzen den aukera eta urtetik urtera handitzen ari da gainera. Ordiziako lehiaketarekin jarraitu zunai Lekuonaren gazta krematxuak irabazi du Ordizian. Unai Lekuona gazta onenaren irabazlea izan da eta Iñaki Azkue El Baskito jatetxeko jabea 5.400 eurotan enkantea irabazi duena. Biek gazta saritua eskuetan dute, Ordiziako alkate Adur Ezenarrarekin batera ageri diren argazkian lehiaketako argazkia da. Eta etxebizitzaren arazoari begira 4 aldiz biderkatu dira VPO bat ordaintzeko zailtasunak dituzten pertsonen kopurua. Duela 5 urte, 110%-tik beherak adierazten zuen etxebizitza finantzatzeko arazoak zituztela, orain berriz 124,6%-ak du arazorik.

0: Noticias de Alabak berriz, taxien inguruko albistea dakar. Gaueko derrigorrezko guardiak berreskuratuko dituzte Gasteizen, epaitegiak atzera bota du 65 profesionalek aurkeztutako kautelazko neurria, derrigorrezko txanda hori bertan behera uzteko eskatzen zuena. Udalak taxilarien elkartetako batek aurkeztutako elegitea ebatzi du. Gainera, Gasteizek 20 taxi zientzia lizentzia gehiago emango ditu, bi hamarkadatan aldaketarik egin gabe egon ondoren. Eta bestalde, ibilgailu pribatuen kasuan sarbidean mugatuko da behen Nafarroa kalean. Eta nola ez, Ordiziako Gaztaia lehiaketak ere badutokia gaurko Notizias de Alabaren azalean, gazten erregea Araiakoa dela esana zuna ilekuna kirabazi du Ordizian 20 parte hartzeren ondoren. Diario de Noticiasek dio obra publikoek ez dutela aurkitu belateko lanak amaitu eta 8,5 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik. Aholkularitza juridikoak kontu hartzaietzaren irizpidearekin bat egin du eta ordainketa ez egita gomendatu dio. Gobernua tunelaren lanekin jarraitzeko irtenbide baten bilari da, gatazka honen gainera arrakala berri bat eragin du PSN-en eta bere bazkiden artean. Eta bestalde 27 pertsonak beren buruaz beste egin dute aurten Nafarroan. Hoietatik 5, 30 urtetik berakoak ziren. 140 erretiratuta zegoen edo desgaitasuna zuen eta ia erdia ezkongabea zen. Nafarroan gainera ideia suizidetan bigarren erkidegoa da. Eta azkenik, Diario de Navarran ere irakurri dugu, belateko lanak berriz ere airean daudela foru gobernuak beste atzera pauso juridiko bat jaso ostean. Gobernuko berezko legelariek geldiarazi egin dute gainkostuak ordaintzeko beste saiakera bat. Gobernuak 8,3 milioi euro akzionari eta osesi ordaintzea zuen asmoa, bidegabeko aberasteren bidez. Eta horrek krisia eragin du bazkiden artean Maria Txibite presidentari azalpen gehiago ere eskatu dizkiote. Eta azkenik kontu zibiltzeko moduko albiste bat, WhatsApp bidezko kontaktuen hakeatze ugari gertatzen ari direlako dirua eskatzeko.
1: Argi ibili.

0: Begira, Antonio Seidan idatzi dugu segituan esanaz. Txofer artista, piztu telebista, kantatzen dute oraingo txikiek. Haundiek ordea, egunonik ere ez. Ba hori galdetu nahi zuegu, zer nabaritu duzuen azken urtetako aldaketa hauetan gizartea zertan aldatu da? Teknologiak, gizarte ereduak eraginda oroar, zer botatzen duzue? Faltan konta iguzue, ze gaur Erikarekin batera entzungo ditugu zuen guztien hausnarketak.
1: Gure WhatsApp zenbakia 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Ari zarete atzoko argazkiak ez duela 9 urteko argazki bat bidali digu Julenek eta oso guapo azaltzen dira ordenak ezkontza batean dela, duela 9 urteko ezkontza batean atzoko egunarekin Bartzelonako lagun baten batzuen ezkontzan eta berak dio, beraz, gaurko egunarekin orain dela 9 urte kriston resakarekin egongo nintzen. Bazagit gaur hobeto zauen Jule, baina konta eguzu, eh? Ze uste duzu aldatu dela gure gizartean. Eskerrik asko ere, argazkia bidaltzeagatik eta agurekin partekatzeagatik. Goizeko 5:20 minutu dira, Australiara begira jarri bar dugu.

0: Ezkerrikas, eguno.
1: Zer moz, Erika?
0: Ondo, ondo, bueno, arazo tekniko hauek gain ditu bueno, usten, ondo, ja, kriston beroa sartu zaitola.
1: Ez da inori jabetu. Egon lasai, beti ordena gaitik sartzen zara gurekin, eta gaur ez dakit, ba ez du nahi izan.
0: Gaur ez dakit, gaur ordena gailue, hori, greban edo jarri. Nik uste daita, kontatu behar dut dauzkat, ba, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, maika, mabi, amairu, amala, oma, usta, masei, hogeita piko tabula dore irikita ordena gailu.
1: Ba, Mikelek buruarekin egiten dit, ziurranik izan daiteke hori, arazo bat ez dakite. Ematen digu zer pentsatu abeintzat. Gehiegi, lanen gehiegi eskatzen diozu.
0: Bai, hori da. Eta ordenagailuk ustek esan doa, bueno, ja, osea, lan guztionekin bain, eta guain gainea argibili, ba, greban zartuko nahi.
1: Eskerrak telefonoak, Eskerrak gure sakelekoa, begira.
0: Eta eska, hori da, eta eskerrak plan B eta C eta D eukitzen ditugunik, baina bueno, moldatu gea.
1: Hori da, aizu zer mozke itzulera izan duten ari da, iraia oso malkartxua, lanez gainezka zobe, konta eguzu, hainbeste taulatza girekin?
0: Bai, eske daukeu justu, gaina Euskal Herrikin aina ez lanian, daukegu Europako deialdi diru laguntza, ikerketa diru laguntza baterako epea datorren asten, eta hori, nabil, bueno, a tope, hori prestatzen, eta karo, baita Euskal Herriko ordu diferentziaki, ba, nere unibertsitateko lanak goizean goizinez, eta gero hori deialdikoak iluntzen, ordu nahi nahi sartzen, erderaz esango loketen bezala, mas horas que una tonta. Baina, bueno, gusto, hori, gustoko lekuan malkarrik ez, ez da, eba parik ez.
1: Horixe. Baina, ordu pixkat, orduak badira, ordu batzuk badira.
0: Bai, egizan azkeneko astean edo amar bat ordu sartzen egon naiz egunero, eta, en fin, bueno, lenguazten egia esan interpretatzen unibertsitaten euki genuen etenaldiaz, amabi semestre bakoitza edo da amabi astekoa, eta zeigarren astian eukitzen deu tentxo bat, eta orduan aprobetsatu nuen hori praktika profesionala iteko, eta egon nintzen kabinean interpretatzen Adelaidan.
1: Ara, beira?
0: Bai, Australia egualdean.
1: Eta ze proiektu, zen? Zaki kontatzenik duzu.
0: Bueno, bueno, izki izan zan horietakoa, ni kabratu ite naiz, interprete konfidenzialtasunatan.
1: Ah, bueno, balizto.
0: Osea, gaia ez balin badiguzu ematen, baina, bueno, mehatzak intzai buruzkoa zan, eta zan segurtasunai buruzkoa, eta, ba, bueno, bai, gehio ezin de kontau.
1: Oso interesgarria, oso.
0: Ezan ezer, guretzako aspergarri gutxa, baina, bueno, enpresa hauetzan ingurumeneko ezer, zan enpresa baten funtzionamentu untzea, eta orduan oso berexik diean informazio eta konfidenzialtasuna ezeakin, gauzekin.
1: Ba, ziur oso ongi egingo zenuela, oso interesgarria, itxura guztia du, beraz, oso ongi, urrengoa alba da, kontatuko diguzu.
0: Bai. Urrengoan ikuste, bai, urrengo urrian, eta hori bai izango dala Antartidako arraintxo, eta ba hori, izakitxo ningurukoa, bueno, izakitxo balek nahiko handi die, baina bai.
1: Bueno, hortaz eitzen genuen udaren aurretik eta geratu ginen txosten argitratzen zenean, behin datu horiek publiko direnean itzegin.
0: Oida, ai, gia da behitu aloina, zen memorio hona daukazu zen ia erabat aztuta neon horrekin.
1: Beraz, horiek publiko direnean itzegin godu hortaz.
0: Oida, itzegin godu. Oida.
1: Osongi. Baina, Erika, uste dute badagoela beste zerbait agobiatzen zaituena, eta ez dela lana prezeski, zer ari zaizuri izan etengabe mugikorrera?
0: Ai, betxo. Adala, guain Euskal Herri oso enteratu da dira, betxo. Lehen goazten nere abuztuko ito azortzen nere urte betetzea izan zau, enda laste pare bat.
1: Ara, zorionak.
0: Berroita zazpi, ezkerrik asko, berroita zazpi urte bete ditut. Bai, eta, beida, nahuko joteaino, ze Facebooken eta, hain aiz behitzen, eta perimenopausia, eta ni, kontxo, iritxeko zait, pakian utzi. Eta, baino, egunero, eta jarriko zea potola, eta jarriko zea inaguantable, eta ez dezu aguantatuko inorrez, ez aguantatuko zure buruakin, eta hau dana gertatuko zezu, eta ez dezu loingo, eta ni, jo, ondo dau informazio pixo, baino, kontxo, egunero, eta Facebooken noala, zea, bi segunduro, eta gero zea, saldu nahi dizkiate aplikazioak gimnasia iteko, kesi kalestenik, tripa jartzeko, hola, hori, en plan txokolatina tableta bezala,
1: bai.
0: Eta jartzeko toda katxastatoa guapa, eta esaten zu, baina, bueno, a ber, mesedez, utziko nauzue pakian. Eta nik ez dakit algoritmoak, nik ez dakit telefono hauek entzuten gaituzten, baino, desde luego, nau saturatuta perimenopausia eta menopausiako iragarki ariketa gimnasio edo kiroldegiko planekin hasta el moño.
1: Hori zer da, zuk aurretik zerbait bilatu duzulako, konbersazioetan entzun duelako, ara beste lan bidali duzulako alako seinaleren bat.
0: Zerbait izango da, Aloña, nik uste, a ber, nere adinean lagunekin dola batzutan parrasko botatzea ikugolako kontukin da, izango gehu inaguantable, ez da, hola, eotit gehitzeik, baina hortik, egunero, horrelako iragarkik entzutia, baina guatzen ez behin, etxe berria, guain bizian etxen, bueno, ja, laurte, eraman baitxeu, baina, haiginen etxen kortina iburuz itzeikin, jo, kortina bazu jarri beharko itu hor goran, ze, eskemen Australien ez dare persianak.
1: Mm-hmm.
0: Hoi beste gauza bada, hola, guk ez hau zeitugun egurrezko persiana hoiekola ez dare. Jartzen dituzte hola estore batzukola kortina da, ule moduko zeo zerola mm-hmm. iluntzeko, baina... Iluntasun hartzeko, baina taju gutxiko, ez daude persiana. Eta ni hain nintzen horrekin. Kortina desente batzuk eusi beharko juz, de persianak ez ditu jartzen etxe hauetan, eta ez dakiz zer, bueno. Eta gero, pasan ikun bilabete, kortinan iragarkik ikusten ere Facebooken. Osea, que hor zerbait dago, Aloña. Hor zerbait dago.
1: Bai.
0: Eta, en fin, gure Australiako gobernu guain, sartu nahi du lege bat, ba, nahi dituzte, nahi die kompainia hauei, ba, Facebook, Instagram, da TikTok eta hauek kudeatzen dituztenei, jendek hautatzea algoritmo horiek kendu alizan dituzte ditzazketen edo ez.
1: Mm-hmm.
0: Osea, gobernuak nahi du hori da pixka bat mugatu, ba hori, jendearen ba, bizitza nahi beste zaitezen sartu ean iragarki petardo hauekin.
1: Mm-hmm. Beste kontu bada horren orainoko eskumena izango duten, ez? Eta behin eginda ere ze tranpara beliko dituzten, hori da askotan zurekin hitz egin dugu, sare sozialen debekuaz Australian indarrean dagoelako gazten debekuaz hain txikoen debeku hori, baina gero ze puntura arte pues hori, praktikan eramango den burutuko den
0: ez. Hori da. Bai, eta ala da indazaila hori ba kontrolatze ezta, zenik hori komentatu dizu eta 14 urteko alaba badauket. Eta harrek sare soziale gabe 101 beraretzun pasa.
1: Mm.
0: Osea, que pentsa. Mm. Ordun ba bai, erantzunkizunan ikuste enpresa handi hoiena dala eta bueno, bai, sartzen digutela, ba bueno, kontsumoana da, baino baita jo nei iruitzen zaitala bakoitzan ba nortasunan ta pribat ba ez dakit bizitza pribatuko nahiko intromisio latza ta nikuzte normalizatu egin deula baino ez dala oso normala ez da nik hori ba hori menopausena grazia asko egiten dit baino esaten zu jolines vale ya eta nik ez dakit ze puntutaraino ba hori mugatu edo kontrolatu daiteken eta gaur justu goizen neuken bilera semenjaik eskola bukatu behar du eta eduki dugu ba hori urte bukaerako bilera irakaslekin eta hori esaten genuen agian momentun baten sare sozialak ez ote diren erretzea bezala bilakatuko ez da
1: bai.
0: Olako lakra edo gizartek begi txarrez ikusten duen gauza bat ze egia esan gauza honak eukiko ditu, baino nik uste txar, baino osea,
1: kalte gehiago
0: oida, kalte gehiago ingo dutela
1: onura baino.
0: Bai, onura baino eta ordu, bueno, ba hola xe ez dakizuen nola darama zuen hori baino hemen desde luego hasi die pixka bat
1: hortaz hitz egin egin gaur zurekin, honek ematen digulako bide pixkaton, eta zausun hartzeko, ze egia da, begira, atzo aterazinen pisa txostenaren emaitzak.
0: Abai.
1: Eta, bueno, ba, Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroa inoezko datu okerrenetan daude, eta orkezka handia zabaldu da, besteak beste pantailen eraginez, inteligentzia artifiziale hor dagoela, gaztek ez dutela inolako kuriositaterik, galderak ere ez dituzela egiten, pixka bat horre, bueno, ba, zer pentsatu eragin dute datuek eta adituek ere diote ba hor joera bat badagoela beranzkoa goranzkoa beharrean eta hortik hausnartu nahi genuen pixkat ze harreman aldatu diren, ez? Sozialki nola aldatu diren harremanak, ba, pantaila hauek iritsi direnetik, edo, bueno, ba, beste modu hauetan lan egiten dugunetik.
0: Ah, ni erabat ados nau behitu, eta nik adimen artifiziala lanerako erabiltzen dut baliabide bezala pilo bat, errezten dit nire lana, ba guain hori, deialdi bateako aia lanen, baina ibili behar da kontuz, ze karo, nik uste guk gure adinean garatu ditugula pentsatzeko, ausnartzeko baliabide horiek. Orduan, nik uste badaukagula kapazitatea nola bait esan adimen artifizialak zer ekarpen on egin dezaken eta zerrez ba pixka bat zehatzeko, ez da, ebaluatzeko edo, ze nik konturatu nintzen aurreko baten jarri nion zerbait parrafo bat idaztela nintzen, eta esan nion, honi buruzko erreferentzin bat, eta emantzizkin erreferentzik, eta danak asmautako ziren. Eta esaten duzu, benga hombre, auke da. Eta gertatu zitzaigun, guain dala gutxi, haiginen doktora dutza ikaslentzako zeak aztertzen, bueno, ba, proposamen desberdinak. Eta batek jarrizun erreferentzia bat gure lankide hoi batena gizonak 10 urte daramatza hilda.
1: Ostras.
0: Aloña.
1: Ostras.
0: Eta jarrizun erreferentzia bat gizon horrena lehen urtekoa, esaten duzu, ai ama, eske... Ez que ulertzen duzu, orduan, karo, nik uste gazte askok hori hartzen duela, baina ausnartzeko gaitasun hori galdu dutela, eta karo, errexera jotzen duzu, orduan nik uste berriro bueltatu behar deula, ingeles esaten da bezala, back to the basics, gauza oinarrizkoenetara. Eta zuk esan duzu Euskal Autonomia Erkidegoan eta Naparron pisa emaitzak etxin dila, Australin baita. Australin baita, usten dut, jaso ditugula historiako emaitzik okerrenak.
1: Begira.
0: Okerrenak. Eta baita, osea, ikusten dut, tendentzi globala dala, ez da? Eta gero nik baita ikusten dut, a ber, nik garai baten guk ikastolan ba, irakasleekiko ere baita errespetu bat zeola, eta bueno, bai, katxondeo pixka teukiko genuen gelan, eta beti zeuden pixka moitxugok zienak, baina gaur egun nik uste jungeala beste aldea. Eta baita usten dut, gela barruko, toki askotan behintzat, gela barruko ba, jokaera, ikaslek nola portatzen dien, eta irakaslek nola errespetatzen dituzten ere horrek netzako, ba, sare sozialekin batea horrek kriston atzeak hain dugu hortaran. Eta zenik batzutan nahia kontatzen dit, jendea nola ibiltzen den gelan, eta esaten dut, baina, zuek ze? Baina, pixka bat ja horrela, batzuk, eta esaten duzu, ikasle, irakaslek ezin dute zerin, zenik guatzen naiz irakasle bat, eta ez dut zehatuko, arbela borratzeko banadorea, nola izaten zian, egurrezko, hola, filtrozkoa, ba, isilik ez dalema zaten hori bota egiten zizun. Eta, hombre, hoi da pixka bat igual, ekstremo, ez da, ez dugu bueltatu nahi hortara, baina nik uste baita bueltatu gehala beste zera, muturrera. Eta hor daude gauza pilo bat, sare sozialekin, irakaslekiko errespetu falta, baita, ba, umen konzentrazio mailaz, ba, makinita eta sare sozialengatik murriztu da pilo bat. Orduan, gauza guzioiek indue, ba, horrelako emaitzak lortzea gero, alfabetizazio mailan, matematiketan, eta bar.
1: Begira, De Atlantikeko artikulu baten irakurri dugu, Estatu Batuetan gero eta zabalduagoa dagoen joera bat dela, gero eta gehiago bizigarela etxean, eta lehen Estatu Batuetako joera bat zena, orain ari eta gehiago zabaltzen ari dena, ez? Telelana, janaria etxera eskatzea, telesaiak ere etxean ikustea, sare sozialetara mugatzea, erosoago bizigara, baina sozialki ere, gero eta bakartuago bizigara, Erika.
0: Bai, nik uste baietz, eta nahi horri, hori, kuadrilakin, kanporateatza bida, ni dauket hemen, erderako amataldea, eta askotan hori esaten dugu, etxean gauden lanean da, venga, guazen kafe bat hartzea, behintzet elkarrekin eoteko, zain beste Teams, Zoom, WebEx, bilerekin ikuste, azkenean hori inoiz baino bakarriago gaude, eta beda, azken binean ikusi denkezu lankide bat, eta nik hori somatu detze, karo, familia oso oso urruti daukat. Mm-hmm. Baina askotan bezarkada bat, norbaitekin kafe bat hartzea, nik uste falta zaigula gertutasun, giza gertutasun hori eta, mm-hmm. eta bero fiziko azken finean, eta denok behar dugu kompainia, denok behar dugu beste norbaitekin egon. Eta nahi nerabek ematen diate pena, ze gutxinez, bueno, ba, badauzkagu olako joera batzuk txikitatik ikasi ditugunak, baina hauek aidie azitzen eta ezten mundu baten hori, euren gelan bideo jokoekin eta ordenagailu bidez sortzen dituzte harremanak, igual herri txikitan eta Euskal Herrin kuadrilla zentzu hori oso errotuta daukagu, eta hoi oso politia iruditzen zait, baino hemen nik batzutan ez zaten, baino gizajok, osea, gaina iria unditan eta hola, nik bizilaunak danak itzeiken dut, baino badaude hola paren batzuk edo, takitela nola izena duen, zeintzu dien, eta nahi hori iruditzen zait supertristea. Eozin gauza gertatu, eta noletzea jungo bizilaunei atea jotzea eta laguntza eske edo, ez? Orduan, geroz eta, bai, nik uste harremanak geroz eta hotzagoak diela, eta nik nire umekin ikusten dut, lagunekin asarratzen dit, eta dena testu bidez.
1: Hori da,
0: zaten, nahi,
1: deitu ere ez dut egiten, edo aurrez aurreitzegin.
0: Edo hori da, kabreatzen zen horbaitekin, ba, telefono hartu eta izan, ze gertatzen den, ez? Baina ez testu bidez, eta karo, testu bidez batzutan ez die ondo ulertzen, batek zesan nahi du hori zertzen sarkasmo hutsa, o benetan nahi zitzaiten barkamena eskatzen. Orduan, hori dana galtzen nahi gea, eta etzaten dio denen, baina deitu, eta bai, zea deituko diot. Zea deituko diot, osea, galdu dute baita pixka bat trebezia, benetako konversazio bat eukitzeko telefono bidez, eta ja, ez, inkluso aurrez aurre. Orduan, bai, alde hortatik pena haundi ematen dit, belaunaldi berri hauek, zer nolako etorkizuna daukaten. Edero bero, beste gauza bat, kriston grazia egin zigun herrian, ez dakitunmen bat harrapatu zuten eskalagunakin, edo hor, elizatzeko zea baten, hor morreo bat ematen beste dati, baina ez dakit sare sozial guztitan obertze bilen, eta uste gaixoak etzila gehiagiten nahi. Zuz esaten duzu, eske gaur egun hortako ere, lehenago gutxinez, ba, ez dakit, pikardia pixka batekin ezten zinen, eta bueno, adinan adineko gauzakin, baina guain eske, nik inkluso umeak dauz, bakizute, familia guztia daude hori iru-irurogei edo aplikazio hortan da, hombre, batzutan oso ondetortzen da jakitea nun dauden, eta zertan, baina alde batetik baita ez zu, joe, ni guatzen naiz, herriko festata guten zinen, eta amak ez zaten zen, bueno, iruetan jungo naiz bila, eta ez dakit zinen etxen gehatzen naizela lotan, eta gelditzen zinen, da izea mobilak eta mobilik, eta ez zerrez genokien, da zea geldituko zinen norbaiten etxen lotan, izin izan dutu nik gau pasak, eta gero esan eske ez goiz geikigea eta etxean ator. Baina nire ama eskerrak ez tala egon guentzuten, baina...
1: Eta bestela zer postuko da, esango du, orain hori balitz behintzat.
0: Hori balitz behintzat, ba hori da, ba bueno, eta horiek zin gauzak, ba bueno, pikardi txikik adinak indatozenak, baina guen giza joak eske hori ere zindu egin, badaki unun daude, zer dauden eta zeinekin daude. Baita gurasotatik hasita,
1: Begira, parametro batzuk ere aztertu behar dira, beste hainbat ere arrazoi egongo direlako, baina gorantze doazen hainbat joera dira, eta elkarren artean lotuta egon daitezkenak, baina badiote, beste parametro batzuk ere aztertu behar dira. Besteak beste, jendeak orain nahiago du etxean jateko janaria eskatu, jatetxean bertan bakarrik jan baino. Edo autozaintzarako denbora gehiago ematen diogu, familiako edo gertukoak zaintzeari baino. Azken 50 urtetan gainea, beira, bakarrik biziren pertsonen kopurua 8 aldiz handitu da, eta azten segitzen duen joera batera diote, eta kiroletan, ba, kirol bat kartiak orain modan daude, eta talde kirolak, ba, galbidean.
0: Berantz, bai.
1: Tinder ere begira hor dago, zuk aipatzen zenuen ligatzeko moduak edo.
0: Bai.
1: Ez dugu ez tabera behar, ja, ez tabernara, ez kalera, ez festara, Tinder dago, eta listo.
0: Tinder, esaten dezu. Bueno, bai, ezautzen ditu ni bikoteko lako aplikaziotatik ezautu, eta oso ondo baino esaten dezu, jo, gero baita, eske, behintzete, herriko festetan ezagutzen zenun norbait, esaten zenun joke plasta, ez, baino, hola, telefono bidez, bai, izan zaitezke, herriko guapona, tamajuena da, gero ezautzen dezuen, esaten zu, bai, atxasko, baino, bai, ala da, eta gero baita hori izaten dezuna Uber edo horrekin, bera, justo janek atzo, nerea fari etzitzaion gustatu, eta txartel hartu eta Uber eskatu zon. Bronka batero izitzaion, zen bera, oian, beize hori iken bazu, ba, noiz behinka, bueno. Dai. Baina nik gero esaten dut, ez, jatetxea, zegero abertzenek garbitu behar dituen plater guztik. Ez, zegar, jatetxean behintzen berdine pagatzen duzu eta eak iten duela. Baina egitea, jendeak geroz eta alperrago, eta nik hori ez zen nio noian, itzaizu aman afari guztazen, ba, bueno, partu eta bukadillo batin motel, arraultzak eta urdai azpikoa badare, baina da gauza hori de, ala, uberritz. Eta ez duzu, pagatu dezuna zure hamburguesa zikin horretako, horrekinik, zea, eroskiko karro laudena dutzen.
1: Eta ze punturaino du kulpa pandemiak honetan guztian, Erika?
0: Nik uste izan zala sekulako inflexio puntua, loina. Erderaz esaten dan bezala, egon zan un antes y un después. Netzako pandemia nik lanian, aste hontan adibidez, ba behitu, nein lanea gustatzen zaitzen, bueno, baita lankidek ikusten dituzu pasilotik, kafe bat hartzea juten zen norbaitekin, aste hontan ibili naiz, nola lepo ibili naizen, aste osoa bakero zar batzukin eta jertxe berdinekin etxetik atea gabe. Eta esaten duzu, jo, ba justu lankide batek izan dio, deitu bukatzen detenen bilera guztikin, elkartuko geon gesea Teamsetik, baino kafe batekin, itzeiteko abertzen muzastea, ta hola. Eta da, tristia, ze nik guain bulegon, eskolak ez balen badituzu eman behar, jendea azaldurez da hiken. Nola, bueno, baitan ni daukeun lan motagatik, baino... Nik uste horrek ere lantaldeak eta asko banatu ditula, eta asko zerosogoa da, baino bai netzako galdu ditugu beste gauz asko bidean. Eta bata hori giza harremanak. Eta bai, pandemia izan zen netzako sekulako inflexio puntua gure aro modernoko historian alde hortatik.
1: Begira, lehen aipatu duzu, alabarekin askotan hitz egiten duzula, ez deitu jozu edo hitz egin ontaz edota, eta ez edo errepara edo maten diela, begira, anak idatzi digu lekun berretik mezu bat. Bai, asko aldatu da, tamalez, kaletik buru makur mugikorra begiratu edo zen lekutan eserita, ere isilik hitz egin gabe, sutan jartzen zen gure aita edo zen lekuetan eseri eta ondokoari hitzik ez egitea. Denok dugu gure eskutan atzera egitea eta gutxienez agurtu eta begietara, begien aurrean dugunari ere horri ere erreparatzea. Eta Julenek idatzi du, esanaz, egunon berriro ere baloreak direla asko aldatzen ari direnak, ez telenormala, zu autobus baten eserita egon eta pertsona heldu bati zure eserlekoa uzten diozunen jendea horrekin harritzea. Eta batzuk oraindik ere dukazioa badugu Antonio egunon esan dio. Ze Antonio esan du gaur egun helduek eskatzen dutela helduek ez dutela ezta agurtu ere egiten, ez dutela ezta egunon esaten.
0: Bai. Uf, ni era batados, hiruekin ana Juler eta Antoniokin bai balorena ere hala da, baina bueno, nik uste gurasokeanak alde hortatik, jo, saiatu behar gala, plasta batzuk izango gea, baina jolin kontxo hori, nik uste eta giza balore minimoak diala, ba hori norbait ikusita egunon, baina ascensorian baita, nik lanean batzutan baita, eta nire lankidek die, eta hori, ikuston kakaplasta urpegin goizian, haizu, egunon, ze moduz, bai jazta, eta bueno, beri esaten dugu ascensoretako solasaldia egualdiana, baina bueno, baina behintzen, norbait ikusita, haizu gaur presko, behitu ze ondo, baina bueno, behintzat,
1: baina konbesazio, deseros oie gainera zea, ascensorekoan nahiko deseros oizaten da normalen, izaten zen, baina beharrezkoa, ez gero begira, niri gertatzen zait, kalean egon, ez dakit nora joan bidaian edo, eta, ba, galdetu jozu horri nola iristen den ez dakizetokita, eta, ez, ze lotxa, eta, nola lotxa?
0: Ze lotxa.
1: Lotxa lapurtzeko, baina,
0: ez dakit. Niko atzenaiz, aloina, amair urtekin bidali ninduten Irlandara, nire inglesa, ba, lazkauko ikastolakoa, eta, osea, utzi nindun emakume baten etxen neon bizitzen, eta lagundu zidan eskolara, eta esan zidan, bueno, atxaldean ahortu autobus berdine, eta jetxi hemen. Bueno, banik hartu nuna autobuse, eta jetxi nintzen, okerreko azan parada, 2 kilometro atzeago.
1: Ostras.
0: Nere inglesa zan, ba, mugatu amair urte txokin. Mapa bat besterik ez nuen paperian, eta Irlandan Dublinen, han atxaldeko bostak, tani, ostras, tani nola iristen ez, nire txea. Ba, bueno, bate galdetu nion. Kriston azentua zeugen, da batez nion ulertu. Bueno, urrengoa galdetuko jut, honi, a ber. Ta paperakin, bueno, ba, iritsi nintzen, 2 ordu berandugo, emakume gaixoa ja polizia ideitzeko zain. Baina, amairu urtekin, mapa batekin, ez telefono mugiko horrez ezer, eta jenteari galdetu, zatzerriko lurralde baten, tokatu zitzaidan, eta horrela espabilatu dut, baino egida galtzen ari gehala gaitasun horiek eta diela zibismo hutsa, adibidez autobusian heldu bati, nik hori umei zeitun, eh? Ikusten didanen, eldua dan pertsona bati eserleko auztea, hori Australian guain diken nahiko errotuta dago, baino kaltzen aigea baita, eh? Eta bai da, eta gero beste gauza bat, nein gertatu izan zait, igual jatetxen batea jun, eta igual bikote gazte bat, bik tortolito y manzanito, beitu zaizte begitara, a ber, pixka bat. Biak mobila ibei data esaten duzu, jo, pues, atze zita erromantikoa, bakoitza telefonoak daukezu eta zita elkarrekin euki ordez.
1: Begira, orduan, gaur irakurri dute prentxan esaldi bat eta egia absoluta iruditu zait, eta esaten zuen, gehiago dakigu estatu batuetako presidente Trumpi buruz, gure lagun batik gertatzen ari zaionari buruz. Eta oso paradisik iruditu zait, ze da munduarekin inoiz baino konektatuago gaude, baina aldamenekoarekin inoiz baino deskonektatuago.
0: Jo, ba, egia da, eh? Egia da. Eta nik uste, jo, gu pixka bat hori, beste belaunaldi batzutako geanak edo behintzat beste mota bateko aurtzaro aukideunak saiatu gargiala gure ondorengoei pixka bat karka fama jarriko diguti edo nahizuna, baina nik uste balore horiek pasatzea gaztei oso garrantzitsua dala, ze sekulako pena ematen du. Eta esan detena, nik, Euskal Herri nik uste suerte pixka bat daukagula, ba hori kuadrillatzen zu hori oso errotuta daukagulako, baino nik bai ikusten dut iria hundietan eta abar, hemen jendean nahi izaten dit, ba, batipat hori gozu txiki baten bizigia, eta justu nire aldamenekoa Valladolidkoa da, eta atzo junginen kafe hartu, eta txakurrei buelta bat ematea bazkaltzeko orduan. Puzala, baino bai, hola, dorre hunditan bizidan jendea, eta bizilaunak ez jakitea zein dien, eta esaten duzu.
1: Pena.
0: Bueno, hau, pixka bat pena garrila da, ez da. Bai.
1: Erika, hiru minutu bueno. Besterik ez ezkigu geratzen, eta baditugu bi mezu entzun egingo ditugu, bale? Ongi ditu mazaizu, vale. Pare bat entzuleke idatzi, bidali gotelako audio.
0: Oso ondo, aurrera.
2: Aupa, Loña, gauzak ikeragarri aldaute daude, ikeragarri. Behitu zizango esutan, zet detaile txikilet badan. Behitu, adibidez, azpeitetik egin Bilboa, kunberdo, ez da autobusekin. Bilboko ez da egin noara. Eta leheno, ni hasi ditzen gara egin, ba Bilboa. Ba mapan Bilboa, ba, ba zeiakuten, Bilboa. Eta gero, kalia jero nuz hartzen zeinan, ba, gutxi hori hemen dik, eta bestela, ba, geldiu, eta batatik galdetu egiten zion nun. Oain kunberdezu, ja, jakin berdezu, ja, are, abitzeako, nun kunberdezu, ze toki da, nun don, ja, ikasi eta kunberdezu. Porque bestela gelditzea, eta galditzu izan bati, ai ama, laizte da obizinan abixue, bueno, txofer hau tontu da, hau ez da gizer da, hona ez egin zerre, galdezke jardun du, hile galdu inda, buah, ikusteko do jirie, hiri ikusteko, baina, bueno, onuzko gurri ala berku eta abanta berku gaitu da. Ja, preguntando, ze liga a Roma ez du balio?
1: Preguntando a Roma ez du la balio.
0: Bai, ala da, ze gaina nahi gertatu izan zain, norbaiti galdetu eta gero behitzaizu en plan arraro. Bai. Ni horregatik, bazpar esaten, bueno, zarxegoa da norbaiti galdetuko diot, ze, karo, Google Maps eta ez dakizet, baina egitea dan. Ni goatzen naiz, motxilakin indiara eta hola juten ginenen, juten ginen abioi txartelakin, Lonely Planet hori gida batekin, da hola pixka bat hola fosforitokin markatutan noa jungo ginen, loitea, eta ez agentzi, ez bidai agentzi izan, aberlas benir, iritsi eta, hola, leku ebal daukezu eloikeko, ba ez, beteta gare, ba urrengoa juten ginen.
1: Bai.
0: Eta, nik izaten nola ikin genuen, baina
1: aldatu dira, genuen? Aldatu dira garaiak asko, bai. Eta hasieran abiatu gara algoritmotatik, bertara itzulita eta gero eta gehiago esaten badigut ere zer ikusi, zer irakurri eta norekin konektatu. Arriskoa dago, gure mundu soziala gero eta txikiagoa izateko murritzako, baina zer esango dugu? Hausnarketa honen guztien ondoren, ala ere bizia zoragarria dela, ez? Eta gozatzeko, Erika.
0: Bai, eske pixka bat depre jarri nahi, ze bai, bai, egia da, betu. Gaur hemen uda berri egun politia dauke, eguzkia, eta bueno, gauza politiak ere badaude mundu ontan, eta urrengoan igual gai positibo xego hartuko dugu.
1: Baina, ongi dago, osnartzea, oso ongi, intensa jarri gara, Erika.
0: Bai, baina, ondo dago kritika itea baita, eh?
1: Egun hona izan, eta datorrenean gehiago, eskerrik asko.
0: Oso ondo, Aloña, eskerrik asko zuei, besarkada bat Australiatik.
1: Aio, beste bat bueltan, eta guk, oraintxe, albisteak entzun barretugu, ezeko segitara iritsi garelako, gero arte.
3: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albistea. albisteak.
4: Egun ondaizuela guztioi, Zeutako krisiaz gobernuak argitara emandako agiriek jarri dute izpide azken orduotan. Zeutara, uztailaren bukaeran iritsitako migratzaile oldearen inguruan, desklasifikatutako agiriek erakutsi dute bezperan zeneik abisua pasazila gobernu ordezkaritzari, Guardia Zibilari eta Marokoko zerbitzuei muga zehatzeko pasatzeko deialdi masiboaren arriskuaz ohartaraziz. WhatsApp elkarrizketa baten bitartez, helarazi zitzaion abisua Zeutako gobernu ordezkaritzari. Ba Miguel Ángel Pérez, gobernu ordezkariaren hitzetan, berak ez zuen mezu horren berri izan, edo nola ere komunikazio informal bat izan zela dio, eta ez alerta ofizial bat.
5: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una
4: dena persona. Den Moncloak orain arteko bertsioari eutsi dio esan ezenek ez zuela inungo unetan informazio ofizialik jakinarazi, sarrera masiboa zoartaraziz, agiriak argitara eman ostean, Pedro Sánchez gobernu presidentaren dimisio eskatu du berriro Alderdi Popularrak, gobernuak bere egitekoari uko egin ziola iritzita. Eusko Alderdi Jeltzaleak ardurera kutsi du gobernua ez delako gai izan abisuak interpretatzeko, baina Sumar alde du Moncloak eta Zeinearen joko zikina zoartaraziz sido eskerrak. Estatu batuetara ere joko dugu, Dallasen konbentzio egin bai dute gure goizaldean alderdi errepublikanoak azaroko legealdi erdiko hauteskunden atarian. Eta polemika eragindu bertan, Donald Trumpek esandakoak bigan berei eusten badiete, Estatu batuar bakoitzaren zat $5,000 agindu ditu.
6: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete eta Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke horrek. Trumpek bere irudia indartzen saiatzeko antolatutako konbentzioa dau, bere ala joko dugu Estatu Batuetara azken orduaren bila. Eta etxera etorrita Imanol Pradales lehendakariak amaitu du alderdi politikoekin hasitako elkarrizketa erronda, Eneko Andueza PSren buruak aurrekontu edakorrak eskatu ditu eta premia sozialei lehentasun ematea.
7: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala maiganean jarri indegu.
4: EH Bilduko Pello Txandiano kaldiz, estatus politiko berria jo du lehentasun eta baikorra gertu da azken txampan daudela dio eta beharrezko ikusi du lehendakariaren implikazioa.
8: Lehendakaria ezin da kanpo egon. Ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtseskoena, eskuartean, termino politikotan, termino estrategikotan. Eta uste dut asko daukala egiteko.
4: Eta Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak akordioak aldarrikatu bai, baina hainbat lege babestu ez izan aleporatu dio EH Bilduri, eta estatus berrirako akordioaren inguruan gaineratu du, akordioak zabala eta hiru alderdiek adostutakoa izan beharko duela. Belateko tuneletako lanak geldituta daudela onartu du Nafarroko gobernuak 8 milioi terdi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik topatu ez dutelako. Obraren 142 egina dagoela eta aukera guztiak aztertzen ari direla adierazi du Txibiteren ejekutiboak. Egoerarekin kezkatuta, azalpenak esegitu dizkiote bere gobernua sustengatzen duten taldeek, barrutik Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek eta kanpotik EH Bilduk Pablo Azkona Geroa Bai.
9: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa defendatzen dugu eta berme juridikoak, gardentasuna eta interes orokorra baientzea esatzen dugu.
4: Europarako irtera da Belate obra estrategikoa beraz, hori geldirik eta tentsioa areagotuta hasiko du lanurte politikoa foru gobernuak gaur du lehendabiziko soko bilkura. Kiroletan berriz zestan aurkeztu da Jaialai Ligako lauko finala, zestapuntako Champions Txapelketaren finala. Irailaren 28 jokatuko da final handia, finalerdiak aldiz, irailaren 14 eta 21 astelenez. Lehen finalerdietan, Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolt Baske, Johan Sorozabal eta Manziren kontra dituko dira norbaino nor. Eta emakumezkoetan, Elaia Arai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira Carmelo Balda pilotelekoen. Entzun, Xabi Barandika eta laiago genola.
10: Basketan ni etxako garrantzitsua da ondo amaitzie hau temporadia, zen ikustote urtien ziar ondo bilgarela, eta beste barik presiño asko barik irabazten joango gara, eta partik guzti txegatza dia, zik topera.
11: Bueno, kiba ez dut uste, hori pentsetot bakotxak ipintzen da baina dala, azkenin Ni horreaz azto itxena, ba, beste gerriko bat balitz lez jantzi, eta bueno, balbada repetidua orten, ba oso pozik.
4: Beste bi final erdiak irailaren 21 jokatuko dira, Erkiaga eta Gorka, Urreizti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan eta emakumezkoetan, Maite eta Frida, Iart eta Mairen kontra. Futbolean berriz, Atletikek Gorka Gurutzetaren lesioaren berri mandu, lesio moderatua du bere eskuin ezterreko giar iskiotibialean eta ziurrenik ez da, Eltxeren aurkako leian izango. Txirrindularitzan azkenik aipatu, Espainiako bueltan, Matthew Brennanek 5. Etapa garaipen eskuratu duela Sevillako esprinean, gaur 32 kilometroko bakarkako erlojupeko egin beharko dute txirrindulariek Kadizen. Eta munduko txapelketei begira esan, 5 euskal txirrindulari irtuko direla Espainiarekin 23 urte 7ko proban gizonezkoetan Einau Turkaregi eta Markel Aranaz, eta emakumezkoetan Paulo Ostiz, Irati Aranguren eta Aiala Serrano. Eguraldiari buruz jakin dezagun zetatu ditugun ordunetan, itxaso guri diegunon.
12: Egunon bai, gaur temperatura maksimoek gora egingo dute eta 23 eta 24 gradu ingurukoak izango dira. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertuko dira eta kostaldean baliteke zirimiria egitea. Goizetik aurrera berriz, ostarteak zabaltzen joango dira eta arratsaldean giro eguzkitsuak geratuko da. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Zepelenetik hasita Donostian 16 gradu, Bilbon 13, Amabina Baionan eta Iruñean eta Gasteizen 11.
4: Eta Ordiziako azokaren 43. Edizioak Arabako lekuona gaztandegia saritu du Ardilatxaren gaztatxapelketan. Enkantean berriz, Donostiako Elbaskito jatetxeak 5.400 euro ordaindu ditu gazterdiaren gatik. Arai Asparren herrian bere gaztandegia duen Unai lekuonak adierazi du urte gogorra izan dela eta inoizko lanik handien egin behar izan duela gazta hona egiteko. Gustora gertu dori bai jasotako aitorpenarekin.
13: Lan handia dago, azkenean ba, maitasunko lana da. Ba, zire eta altxatzen gara eta marretan bueltatzen gara etxera. Baina gustura egiten duguna. Azkenean ba, hartzaien txako eta gazta egiten dugunen txako ba, bultxada handia da.
4: Gixi honetako dator eguna, irailaren 10. Osteguna.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
4: Espainiako gobernuak kaleratu ditu uztailaren 30ean Zeutan gertatu zenaren inguruan inteligentzia zerbitzu ezberdinek egindako txostenak. 40 txosten dira eta baita WhatsApp elkarrizketak ere. Mezu horietan ikusi daiteke zeneik abisatu zuela muga zerkatzeko deialdi masiboaz Madrid Loiane Perez kontaiguzu.
14: 72.000 pertsonek Zeutako muga zeharkatu baino 24 ordu lehenagokoak dira zeneik Espainiako gobernu ordezkariari bidalitako WhatsAppak. Bertan dio, itxasotik edo esia igaroz, Espainiara sartzeko deialdia ari direla egiten sare sozialetan. Urrengo egunerako dela eta datua. 180.000 jarraitzaile dituztela sare sozial horiek deialdiaren tamainaz ohartu zaitezen ohartarazten dio hitzez hitz zeneik gobernu ordezkaritzari abisu bera bidali zion WhatsAppez Guardia Zibilari ere eta ohar batean Marokoko zerbitzuei bezperan zeneik berak neopreno salmentaren igoeraz ohartarazi zuen txosten batean eta armadaren txostena ere bada ohartaraziz oso posible zela sarrera masibo bat gertatzea, baina hiru ordu besterik ez ziren geratzen horretarako. Hortik aurrera, Zeutako mugan Marokoko poliziak izandako pasibitatea eta jarrera arduragabea nabarmendu zuen indar armatuen inteligentziak. Hau Sánchezek arregelera egindako bisitagatik Marokorren zigorra izatea ere aztertu zuten aukera hori aula dela ondorioztatuz.
4: Hala ere Moncloak orain arteko bertsioari eutsi dio esana zenek ez zuela inongo momentutan informazio ofizialik jakinarazi muga zeharkatze masibo baten berri izanez gero egin beharko luken moduan. Oposizioak berriz gobernuaren dimisio eskatu du hoiene.
14: Espainiako gobernuak zenei inteligentzia zentroaren gain jarri ditu ardurak ez zion inungo momentutan alerta formalik bidali dio zentroko buruzagitzari ez da gobernuko kideren bati ere eta gaineratzen du sarrera masibo baten zantzuak izango balitu abisua gora pasatzea zela bere erantzunkizuna. Argumentu hori defendatu du zeneiaren WhatsAppak jaso zituen gobernu ordezkaritzako buruak ere Zeutako delegatuak.
15: Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información. A un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.

0: zikinaz ohartarazi du eskarrak.
1: No he visto ningún informe que advirtiera de un grandísimo movimiento como el que se produjo.
2: Una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
0: Gertatutakoa ezin zela aurrikusi esana zoharra kaleratu du gauean Pedro Sánchez presidenteak lanean jarraituko dutela ziurtatuz, Ceuta normaltasunera itzuli dadin.
3: Eta bien bitartean Pedro Sánchezek eutxe egiten dio datorren urteko aurrekontu proiektu aurkezteko asmoari eta data zehatzik eman ezpadu ere diru kontuei buruzko eztabaida urtea bukatu aurretik egingo dela. Adierazi du Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrezketan. Hori horrela, hauteskundeak datorren urtean egingo direla berretsi du, baina ez du baieztatu legealdia udara arte iritsiko denik.
4: 2027 es el año de las elecciones y constitucionalmente yo tengo el margen para decidir cuándo hacerlo.
3: Hori bai ziurtatu du ez dela superiganderik izango maiatzaren 23an, Sánchez pres dago berriro hautagai izateko eta dio kanpainan Zapatero ere alboan izaten nahi duela. Imanol Pradales lehendakariak bukatu ditu Vox kanpo utzita alderdi politikoekin izandako bilerak, bihartik aurrera sindikatuen eta enpresarioen txanda izango da. Eta azken orduotan eskaera ezberdinak helarazi dizkiote, estatus politiko berrian arreta jartzeko EH Bilduk, Eneko Anduza sozialistak berriz nortasun kontuak alde batera utzi eta aurrekontuak lehenesteko Aixun Arozena.
5: Bai, legealdia agortuta temateko arriskua zoartarazi du Pello Otxandianok eta horren aurrean lehentasunezkoa dela estatus politiko berrian, baita Espainian PP eta Vox gobernatzera iritsiz gero ere mugarri gisa. Berak baikor hitz egin du, azken txanpan daudela dio eta beharrezkoa ikusi du lehendakariaren implikazioa.
6: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin bada dakagun eztabaida funtsezkoena, eskualdean, termino politikotan, termino estrategikotan. Eta uste dut, asko daukala egiteko.
5: Eta gaineratu du lehendik lortutako oinarrizko hainbat punturen gainean akordioak erdietsi daitezkeela Etxebizitzan, Osakidetzan edo migrazioan. Bestelako kontua alderdi sozialistatik Eneko Anduezak.
7: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
5: Zentzu horretan datorren urteko aurrekontuak edakorrak izan behar dutela hainbat lege aldaketekin Etxebizitzari lotuta tartean eremu tensiona atuetan dauden babes ofizialeko etxe bizitzak babes horrekin jarrai dezaten. Alderdi jeltzaletik Joseba Díez Antxustegi kuxatu du legealdia agortutzat emateko arriskua.
8: Espero dugu hauteskunde giro horrek ez baldintzatzea momentu honetan Euskadin daukagun klima ona, legealdiaren erdia orain dela gutxi pasatu dugu, legealdi asko geratzen zaigu horretik.
5: Dioenez, 13 lege proiektu iritsi daitezke legebiltzarrera.
3: Nafarroko parlamentuan gaur lanurte politiko berriko lehendabiziko osoko bilkura kontrol saioa eta urak arro txibiteren gobernua babesten duten talden artean. Belateko tunelek berriro piztu dute tentsioa Nafarroko gobernua babesten duten alderdin artean. Geroa baik, kontigo zurekinek eta EH Bilduk azalpenak eskatu dizkiote txibite lehendakariari izan ere, Nafarroko gobernuak onartu du lanak geldirik daudela ez duelako esleipena jaso zuten enpresei 8 milioi terdi euroko gainkosto ordentzeko bide legalik topa tu elera segunon.
9: Egunon, Nafarroko gobernuaren beraren aholkularitza juridikoek eragotzi egin dute 8,3 milioi euroko gainkostua, bidezkoa ez den aberastea izeneko formularen bidez ordaintzea. Ondorioz, lanen 142 eginda, obrak geldirik daude, eta proiektuarekin aurrera jarraitzeko modu teknikoak eta juridikoak aztertzen ari da gobernua, obra estrategikoa delako, azpimarratu du zur, Oskar Txibite lurralde kohesiorako kontseilariak.
10: En obra, pues no hay trabajadores en espera, habrá que ver las consecuencias que tiene.
9: Kontseilariak esan du negoziatzen ari direla obren esleipena duen utearekin, eta foru gobernua sustengatzen duten taldekin ere, hitz egin beharko dute. Egoerarekin kezkatuta, Txibite lehendakariari eta alderdi sozialistari azalpenak exigitu baitizkiete, barrutik Geroa Baik eta kontigo zurekinek, eta gobernu kanpotik EH Bilduk, Pablo Azkona Geroa Bai.
11: Eskatuta gaude, obra zer garapen izaten ari den, eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu.
9: Ez da hau, Belatek Nafarroko gobernuko bazkiden artean sortutako lehendabiziko talka, zer dan auziaren arira ez ezik, barne krisiara egin zuen iazko azaroan. Foru gobernuaren beraren kontu hartzaileak obraren gainkostua atzera bota zuen, eta Txibitek, herrilan zuzendari nagusia kargu gabetu behar izan zuen harremana berbideratzeko.
3: Eusko Jaurlaritzak 3. grado eman dio Henri Parot etako buruzagi hoiari. 1980-etik dago espetxean 40 urteko zigorra betetzen eta datozen egunetan utziko du Zubietako espetxea Marijo Garmendia.
12: Espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatu zioten iaz Paroti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen.

0: Imen gehiago ere izan ditu, besteak beste violentzia baztertu eta eragindako mina autortu zituelako. Espetxeko tratamendu batzordearen txostenean oinarrituta eman dio Jaurlaritzaren Justizia Sailak hirugarren gradua Paroti, Covidek gogor salatu du erabakia, Paroti 2019 hilketa leporatzen zaizkiola gogoratu eta elegitea aurkeztuko duela iragarri du. Berdin AVTek ere elegitea jar dezala eskatu dio Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzari. Henri Parotek 67 urte ditu, 40 urteko zigorra ezarri zioten eta 35 eman ditu kartzelan.
1: Donald Trumpek Dallasen mini konbentzio bat antolatu du bere irudia indartzen saiatzeko legealdi erdiko hauteskundetarako bi hilabete baino gutxiago geratzen direnean. Eta polemika eragin du bi ganbarei eusten badiete, estatu batuar bakoitzarentzat $5,000 agindu baititu. Bi eguneko ekitaldian bera da izarra, hauteskundetan bere izena ez dagoen arren New York Jeraidi Azkonteguz egunon.
2: Egunon, Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko antolatu duen konbentzioan. $5,000 ere eskaini ditu estatu batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete gabe, estatu batuarrei eskatu die imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
3: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
2: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila baxuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete, eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du orain arteko lelo berdinekin. Gaur bigarren itzaldia emango du konbentzioa isteko.
1: Hormuzko gatazkak eragindako prezioen garestitzak interestasan eragina izango ote duen eta zenbaterainokoa izango den ezagutuko dugu gaur. Europako Banku Zentralak bilera egingo du gaur interestasekin zer egin erabakitzeko.
0: Eta adituek segurutzat jotzen dute puntu laurden garestituko duela diruaren prezioa 2.5%. Abuztuan 3.3% kokatu baitzen inflazioa eurogunean Banku Zentralak helburutzat jarrita duen 2.2 neurritiko sogora. Ekainean eta uztailean Estatu Batuen eta Iranen arteko suetenak arnas alditxoa eman zuen, eta Europako Banku Zentralak interestasak 2.25%-ean mantentzea erabaki zuen, baina ohartarazita nazioarteko ziurgabetasunak etorkizunean eragina izan zezakela, eta tentsioak gora egin duela kontuan hartuta, litekena da gaur beste igoera bat iragartzea.
1: Palestinan bestalde Gazan erasoek ez dute etenik. Israelgo armadak errefuxiatuen bi kanpamendu eraso ditu azken orduotan. Hortaz gain, Zisjordanian ere egin ditu eskuartze militarrak itsaso.
4: Bai, lehendabizi Altxatik kanpamendua Gazako zerrendako hirugarren kanpamendu handiena erasotu dute. Hemen Israelgo hegazkinen bombardaketa batek bete-betean jo du errefuxiatu eremuko etxe bizitza bat. Erasoak eraikinaren zati bat suntzitu du eta hainbat zauritu utzi ditu, tartean ospitalera larri eraman behar izan duten neskato bat. Atzetik etorri da bigarren erasoa. Jabaliako errefixatuen kanpamentuaren ingurua erasotu dute gauerdia pasata, helikoptero militarretatik tiroak jaurtiz eta artilleria astuna erabiliz. Eraso honetan hainbat etxe bizitza suntzitu dituzte eta hemen ere zaurituak izan dira. Baina indarkeria ez da Gazako zerrendara mugatu eta behin gauak aurrera eginda, Zisjordanian Belen inguruan tentsio handiko gaua bizi izan dute. Kasu honetan lurre sartu da unitate militarra errefixatu eremuetan eta etxeetan kalte handiak eragiteaz gain hainbat pertsona atxilotu dituzte.
1: Udazken beroa iragarri zuten osasun mailan gehiengo sindikala duten Satxe, Lalab, Komisiones eta UGT sindikatuek eta gaur emango dituzte mobilizazioen berri greba mugagabea baztertu gabe. Profesional guztien lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmena eskatzeko mobilizazio egutegia jakinaraziko dute Marijo.
0: Hitzarmen kolektiboa denontzat sektorea osatzen duten profesional guztientzat horixe aldarrikatzen dute eta oso kritiko osasun sailak Euskadiko Medikuen sindikatuarekin soilik lotu zuen akordioarekin. Sindikatuen aburuz, akordio horrek erakutsi du, protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela Jaurlaritzak, eta negoziazio kolektiboa urratzeaz gain, profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela. Amaia Mayor Satxe eta Ester Saavedra Ela.
5: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
6: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
0: Hori gurean eta bestetik urritik aurrera medikuek egin asmo duten greba mugagabearen deialdia zehazteko bilera izango dute gaur Madrilen greba batzordea osatzen duten sindikatuek. Bada kongresuko kontrol saioan Monika García Osasun ministroa prest agertu da medikuek aldarrikatzen duten medikuen estatutu propioaren aukera aztertzeko.
7: Según las reivindicaciones planteadas como puede ser el estatuto propio puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos.
0: Beti ere, esan du García, osasun profesional guztien lanbaldintzak arautuko dituen estatutua onartu eta gero.
1: Eta teknologien garapena geldiezina den honetan, adimen artifiziala garatzen duen Anthropic enpresako langilioi batek egin du hartarazpena, adimen artifizialak hamarkada batean gizateria suntsitu dezakela. Enpresak hoberenak izateko lasterketan dabiltza eta horrek arazoak sor ditzake adimen artifiziala kontrolpen izateko. Adimen artifiziala eskuartetik aldegin ez daigun, kontrola hartzea dagakoa adituen ustetan.
0: Kezkatzeko arrazoiak egonda ere adituen ustetan gehiegi izkoa da Anthropikeko ikartzailearen iragarpena. Haize Alojo adimen artifiziala ikertzeko taldearen arduraduna da ikerlanen.
8: Egia da horri interes geopolitiko asko egon daitezkela eta oraindik ez daude datu nahiko horrelako afirmazio bat egiteko.
0: Baina egia da baita ere adimen artifiziala gero eta adimentsuagoa dela eta autonomoagoa eta kapaza dela bere kabuz gauzak egiteko. Egon dira gizakiaren eskuartzerik gabeko zibererasoak esaterako. Adimen artifiziala baino lidergoa eskuratzeko enpresen arteko leia basatia da arrisku gehiena. Haize Alojo eta Unai Elordi adimen artifizialeko adituak dira biak.
8: Hor badaude bi lerro, ez? Ba, Txinatik datorrena eta Estatu Batuetatik datorrena, biak ez daukate azkenean etika berdina, ez?
9: Eta dena korrika bizian ari dira, batzutan praktika ilizituak erabiltzen dira eta esan genezake ba bai hor badagoela arrisku bat.
0: Horregatik Europan bezala beste tokietan ere mugak eta kontrol handiagoak eskatzen dituzte adituek.
1: Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxebizitzak mugatzea proposatu du Bruselak gobernuei eta udalei berme juridikoak eskainita. Hori da batzordeak aurkeztu duen etxebizitza lege proiektuaren helburua, eremu tentsionatu izendapenerako ere irizpide bateratuak finkatuz. Airbnb enpresaren zat baina legeak ez du etxebizitzaren arazoa konpontzeko balioko Landerriz Agirre.
10: Eskualde batean eremu tentsionatu izendapena ezartzeko etxebizitzen bataz besteko prezioa herritarren errenta baino 8 bider altuagoa izan beharko da. Euskal Herriaren kasuan 40.000 euroko errenta duen eskualde batean adibidez 320.000 eurotik gorako bataz besteko prezioa da. Hori betetzen denean lekuan lekuko erakunden esku egongo da merkatuan eskuartzea, baina Europaren babes juridikoa dutela jakinda. Hori bai, neurri horiek justifikatuak eta proportzionalak izan behar dira. Teresa Rivera, Europar Batzordeko presidente ordea.
11: It is not mandatory, it has to be proportionate, it needs to respond to certain criteria.
10: Testua Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar dute orain, baina legea ez dela eraginkorra izango, kritikatu du dagoeneko Airbnb enpresak. Alokairu laburreko etxebizitzek soilik Europako parke osoaren 1,2% osatzen dutela argudiatu du horretarako eta legea gainera ezegonkortasun juridikoa ere ekarriko duela.
12: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Bilditzagun bai orain Kirol albisteak Adur Sarasua, egunon.
13: Egunon, bai, Espainiako bueltan Matthew Brennanek bosgarren etapa garaipena eskuratu zuen bar Sevillako esprinean gaur 32 kilometroko bakarkako erlojupekoa izango dute horretik txirrindulariek Kadizen 2 minutu eta 10 segunduko tartea du. Badakizue Enric Masek Roglicekiko nahiko izango aldu Movistareko gizonak, ba huxe dio Igorre González de Galdean o txirrindulari hoiek.
14: Bueno, bera especialista da eta ondo ingo du, seguro. Baina, bueno, ikusten badugu lehen kontralojan on Monakon, ba, mairu segundo bakarrik aterazion Enric Masi, eta nik uste dut denbora gutxi aterazioa, eta, ba, esan duzuna, minutu bat galdu, ba, hor egongo da, nik uste dut aldea.
13: Txirrindularitzan ere, Toskanako giroa jokatu zen atzo, Alfredo Martini oroimenezkoa eta irabazlea Julio Pelitzari izan zen, eta era berean Euskadi bete-betean sartu da, Top 30reko leian pikniketik 45 puntu ingururako katu baita alere kontuz bizkarrean gertu duen Li Ning Star talde txinatarrarekin. Pablo Urtasun kirol zuzendariaren hitzak.
14: 30renengotatik pista turbilago gaude. Azken eguneraino burrukatu beharko egun sailkapena izan berda, baina bueno, horretarako gaude hemen eta azkeneko lasterketetaraino, azkeneko kilometroraino burrukatuko dugun gerra da eta ea lortzen dugun.
13: Munduko txapelketei begira, bost euskal txirrindulari arituko dira Espainiarekin 23 urte zazpiko proban, gizonezkoetan Einaute Urkaregi eta Markel Aranaz, eta emakumezkoetan Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Jala Serrano. Zestan, atzo eguerdian orkestu zen Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan, Jaialai Ligako lauko finala, finalerdiak irailaren 14ean eta 21ean jokatuko dira, eta finala handia 28ean. Astelenean jokatuko dira lehen finalerdiak, sailkapenean lehen postuan diren puntistak laugarrenen kontra. Gizonezkoetan, Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolte Baske, Johan Sorozabal eta Manziren kontra arituko dira. Uxe dio Gernikarrak.
15: Basketan nire txako garrantzitsu da ondo amaitxie hau temporadia, zen ikustote urtien ziar ondo bilgarela, eta beste barik presiño asko barik irabazten joango gara, eta parti guztitxe gatzadia, zik topera.
13: Emakumezkoetan, Elai Arai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira nor baino norre gehiago, astelean esan bezala Carmelo Baldan, Elaia Gogenola.
16: Bueno, kiba ez dut uste, hori pentsetot bakotxak ipintzen da baina dala, azkenin ni horreaz azto itxena, beste gerriko bat balitz lez jantzi, eta bueno, repetidua horten oso pozik.
13: Bi neurketa horiek astelenean izango dira, eta ailako geita batean beste bi finalerdiak Erkiaga eta Gorka, Urresti eta Lekerikaren kontra gizonezkoetan, eta emakumezkoetan Maite eta Frida Iart eta Mairen aurka, eta futbol munduko kontutxo bat, Gorka Guruzetak lesio moderatua du bere eskuin isterreko gihar iskiotibialean, eta ziurenik ez da Elxaren aurkako leian izango.

Eta gaur proposamen gixera dakarkizu egun Neomak, Hondarribiako jaietan izango baita taldea, kontzertu eskainiko du bentan gaueko 11etan.

0: Espainiako gobernuak publiko egin dituen inteligentzia zerbitzuen oharrek agerian uzten dute Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, naiz eta gobernuak dioen eman zitzaion dimentsiorekin ezin zela ondoren gertatu zen aurreikusi.
1: Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez, 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute CNI-aren informazioek, Espainiako gobernuak azaldu du, eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatze masiboa emango zenik. Alderdi Popularrak eta Voxek diote agerian geratu dela, gobernua gezurretan ari dela.
0: Premia sozialak lehentasun nazionalaren aurretik jartzeko eskatu dioneko handuz Euskadiko sozialisten buruak Imanol Pradales lehendakariari.
2: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala maiganean jarri indegu.
0: Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio.
3: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena eta uste dut asko daukala egiteko eta uste dut momentu batzutan falta somatu dela hori.
1: Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du. Alderdiekin erronda amaituta bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak.
0: Belateko tunelen gainkostuari nola aurre egin ezin asmatuta Nafarroako gobernuak jakinarazi du geldirik daudela lanak.
1: 8,3 milioi euroko gainkostua indartzeko ordaintzeko bide legalik ez dute topatu. Obraren 142 egina dago eta aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du Foru Gobernuak Oskar Txibite Lurralde Kohesiorako kontseilaria.
4: En obra, pues no hay trabajadores en espera de esa decisión.
1: Egoerarekin kezkatuta, bai, gobernuaren parte diren geroa bai eta zurekin, baita kanpotik bazkide den EH Bilduk Pablo Azkona geroa bai.
5: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa defendatzen dugu eta berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra gaientzea esatzen dugu.
1: Lanak geldirik eta tentsioa areagotuta hasiko du lanurte politikoa Foru Gobernuak gaur du lehendabiziko osoko bilkura.
0: Donald Trumpek agindu du $5,000 emango dizkiola estatu batuar bakoitzari azaroan egingo dire legealdi erdiko hauteskundetan bigan beretan errepublikanoen nagusitasunari eusten badie.
6: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Texasen legealdi erdiko hauteskundetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egin du legez kanpokoa izan daitekeen iragarpena. Milaka pertsona bai, baina ekitaldira joateari uko egin diote hainbat hautagai errepublikanok estatu batuetako presidenteak duen onarpen maila baxuagatik. Izan ere, errepublikanoek ganbareko eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete bi hilabeteko barruko hauteskundetan. Trumpi bere politikak gauzatzea zailduz.
0: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxe bizitzak mugatzeko berme juridikoak eskaini asmo dizkie gobernuei Bruselak etxe bizitza lege proiektuarekin.
1: Herrialdeek merkatuan esku hartzeko babes juridikoa izango dute eremu tentsonatuetan beti ere neurri justifikatuak eta proportzionalak badira. Teresa Rivera, Europar Batzordeko presidente ordea.
7: It has to be proportionate and needs to respond.
1: Tramitazio luzea du aurretik oraindik Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar baitute. RBNB-ek enpresarentzat legeak ez du etxe bizitza arazoa konpontzeko balioko. Errepidei begira segurtasun saian berri eman degun tenez, lasaitasuna da nagusi eta eguraldiaren ingurukoak ere jaso behar ditugu. Itxaso guri diegunon.
8: Egunon, Aloña.
1: Nola ditugu gure termometroak un honetan?
8: Ba, momentu honetan epelenetik hasita Donostian 16 gradu, Bilbon 13, 12 Baionan eta Iruñean eta 11 Gasteizen.
1: Freskura nabari dugu, ez da getorko guraldei eragarpenak zer dioen?
8: Ba, kontrakoa gaur temperatura maksimoek gora egingo dute eta 23 eta 24 gradu ingurukoak izango dira. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertuko dira eta kostaldean baliteke zirimiria egitea, baina goizetik aurrera ostarteak zabaltzen joango dira eta arratsaldean giro eguzkitsua espero da.
1: Eskerrik asko.
8: Gero arte.
9: honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
10: EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.
11: Euskadi Irratia.

0: eguzkia aterako da gaurkoizeko 8ak laurden gutxian eta sartuko da arratsaldean 8:30etan. Itxasoko uraren temperaturak 23 graduan segitzen du, itxas bera goizeko 11-10 gutxien izango da, eta itxas gora arratsaldeko 5-10, eta gauean itxas bera 11-20. Eta gaurko egunez, zehaskako egutegien arabera, iztaskun zori onduko dugu.
1: Argi Bili, Euskadi Irratia.
0: Urriaren 4an eta 5an Bilboko Arriaga antzokian kontzertuak eskainiko ditu Nacho de Felipek, Kuarteto Filiperena soka

0: abandonatuak izaneko lana grabatu zuten, eta bertan dauden 15 kantuekin Arantzazuko santutegian joan den abuztuaren 20an emandako kontzertuari segida emango diote Bilbokoekin. Datarik zehaztu ez duten arren, Gasteiz eta Baionan ere eskainiko dituzte kontzertuak, eta gauzak ondo, Iruña eta Donostian ere bai. Goizalde landa baso izan da Bilboko aurkezpenean.
1: Bilboko zazpi kaleetan jaio zen Nacho de Felipe, bertan hasi eta oraindik ere bertan bizi da. Beti Santiago katedralaren ezkilen soinupean.
2: Nire bizitza nire urtetan esan dizuet, 7,760,245 kanpaika da, sufritu behar izan dut.
1: Sufritu dio, kanpaikadek etengabetetzen zutelako oskorri taldearekin entzaioak edota grabazioak. Egunero, 269 kanpaikada. Hortik sortu dute kantu berria, Arriagaren kanpaiak.
2: Hau kantu berria da ez dago oskorriren maketetan, Arriaga Joan Krisostomo de Arriaga 200 urte hil ondoren berpiztu eginda eta atera da Eleizam Ama Santuaren aurrean protesta eginez, Nacho de Feliperen etxian eta oskorrik ensaiatzen duen lekuan ez dagoela pakerik.
1: Kontzertu berriak ere iragarri dituzte gaurko agerraldian. Ez gara larregi pasatuko aitortu du Nacho de Felipek hauek iragartzerakoan. Izan ere, hau dena kontzertu bakarra egiteko sortu zen, gero etorri zen, Adunan elkarrek duen grabazio etxean egindako lana, eta ostean etorriko diren kontzertuak. Grabazio lanak dituen kantu okordea urteak eman dituzte tiraderetan zain.
2: Kantu hauek dira aspaldian gure oskorriren maketatan garbatutako kantuak eta abandonatu zirenak bere garaian. Baina argi eta garbi esan behar dugu ez zirela abandonatu kantu kalidade edo eskasekoak zirela.
1: Xavier semeak xasatu behar izan zuen Nacho de Felipe eta ezezkotan hasi zen kantaria, baina azkenean baiezkoa eman zuen.
2: Semeak hartu zuen bere gain. Kuartetua eta arreglista topatzearena, orduan ni guztiz erretiratuta inongo asmori gabe nengoena, orain kontentu asko nago, batez ere semearekiko holako amodiozko demostrazio bat izan dalako.
1: Xavier de Felipe arduratu da laukoa sortzen. Bibolin jotzaile bi, Xavier de Felipe bera eta Zemon Pujanik poloniarra, Carmele Castillo Otzelo jotzaia eta Ester Alba Biola jotzaia. Horiek dira kuarteto Filiperena. Urriaren 4 eta 5 Bilboko Arriagan txokian beraz, abandonatuak entzuteko aukera izango da, eta gero Gasteiz eta Baiona bai eta seguruen Iruña eta Donostiakoak ere bai. Eta gian, zeinek daki, hortik sortuko dira besteak.

Eta Euskadiko Orkestra eta Zinemaldiak bat egin dute beste urte batez Belodromon musika eta zinema uztartzeko. Datorren iraiaren 19an izango da aurtengo zita eta Juan Jose Okonen gidaritzapean arituko da orkestra. Carmelo Bernaolaren Verano Azul filma entzun filmaren kantu ezaguna entzun ahal izango da besteak beste. Baita aurtengo zinemaldian presente diren filme batzuen soinu banda ere, Sakamantekas, edota entzuten ari garen hause, Winnipeg, animazio filma. Sarrera doakoa da, baina gonbidapenak hartzea beharrezkoa da, iraiaren 12tik aurrera egin ahal izango da zinemaldiak kursal jauregian duen informazio puntuan edota Donostia Turismoren bulegoan. Sarrerarik geratuko balitz, Belodromoko lehiatiletan jaso ahal izango dira, kontzertuaren egunean bertan.

0: Eta Donostia Frederik Chopinen erritmoan murgilduko da datozen hilabeteotan, urriaren zazpitik ekainaren bederatzira bitartean, 10 kontzertuk osatuko dute Frederik Chopin zikloa, kompositore poloniarraren hainbat pieza, ala nola polonesak, mazurkak, edota xerzoak entzun ahal izango dira piano jole euskaldun zein nazioartekoen eskutik. Abonamendua bihartik aurrera Donostia Kulturaren webunean eta Victoria Eugenia Antzokiko lehiatiletan 115 euroan eta sarrera solteak irailaren 17tik aurrera. Parte hartzaileen artean Jon Urdanpileta, Donostiarra Eneritz Aulestia.
1: Erromantizismoaren poeta gisa ezaguna, musika ondare handia utzi digu Chopinek eta genio poloniarraren monografikoan zehar bidaiatuko du zikloak. Ilusioz agertu dira bertan parte hartuko duten Marta Zabaleta eta Jon Urdanpileta piano jotzaile gipuzkoarrak.
2: Zer esan Chopin buruz, nik uste dut pianoko kompositorea igual onena izan dena, esan dezakegu.
3: Nik uste dut pianista guztion partez hitz egin dezake dela, esaten dudanean, plazer handia dela ziklonen parte izatea. Eta, dakagun programazioa da, batez ere, Chopinen korpusaren, Chopinen obraren arlo garrantzitsuenak hor daude errepresentatuta kontzertu bakoitzean.
1: Zikloa 10 kontzertuko osatuko dute 2026ko urritik 2027ko ekainera. Victoria Eugenia Antzokian besteak beste Simon Nering, Alfonso Gómez, Jon Urdanpileta eta Marta Zabaleta piano jotzaileek eskainiko dute kontzertua. Eta Antzoki Zaharra belaunaldi berrientzako lekua izango da. Bertan joko dute Sara Perarnot eta Sofia Huerta Gazteek. Ester Ferrandino Donostia Kulturako musikataleko programazio teknikaria.
4: Azken batean sakoneko lanaz ari gara, gazte talentuari balioa ematen dion kalitatezko programazioaz, tokiko talentuaz eta orainaren alde egiten duena. Baina batez ere etorkizunari begira alde egiten duen programazioa.
1: Publiko berria gerturatzeko helburuarekin etxeko txikienentzat aurrei zuzendutako kontzertu bat izango da. Eta gaztengana iristeko abonamendua ia 150%-eko deskontuarekin erosi ahal izango dute 30 urtetik beherakoek. Hiria Chopinen erritmora beraz, urriaren 7tik ekainaren 9ra, Frederik Chopin zikloari esker. Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
5: Egunon, gaur anizen 8 grado dugu. Zerua garbi bastanen, izartxu. Iruña aldera goibelu batzuk usten dira. Elizondon 9 grado. Erratzun 8 eta izpegin 9. Eta hemen, Benafarro aldera ere bai, goibeldue ikusten da. Pastu honen dere, gaio?
6: Egunon, 70 grado.
7: Egunon, aian 13 grado daude. Esko xamar, baina, boli politxea ingon tankeraka, izar batzuk ikusteia eta... Asi que, animo, egunon aizan, aio.
8: Egunon. Abaltzizketan goizeko 5:30, 13 gradu. Egoaldi freskoak inesnatu geha. Zerua, izarrez estalia dago, baino tartian, lainoak eageri dira. Bueno, da orde, egoaldi hona izango dela dirudi. Hagin ostegunakin. Egunon izan.
9: Egunon bergaratik, etxepeko farmazian, 13 gradu fresko dauzkou. Eta ostartiak dare, izarren batero beste ikusten da. Egun ondan hoi.
10: Egun dondan hoi, Lazkaon, 13 gradu eta 0 Oskarbi. Giro freskongi jekiga gorkoan, bateiz egezabilkiu, eta 0 abegiatuta, dana izarratxu ikusten da, eta gaur giro eduzkitzu izango dara itxura guztia dauke. Bueno, egun dondan izan, eutxi!
11: Egun dondan hoi, errigoitiko metxikan, 15 gradu daoz, fresko antzian, eta zeruan lainoak eta ostartia daoz. Ezia suabe dabil mendebaldetik, ezer eza, eta hoxe. Osteguna, egun hona izan dezazuela, aio?
12: Egun hona menoi, ondo aldea. Hemen amezketan eta abaltzizketan 10-11 grado, presko, aspaldiko guztik preskona. Zerue ostartekin nageri zaigu, Oantxe izar geixua geridie, gero gutxixio, aizeik apenas dabil, eta gaur kontan dezenteko intze.
13: Egun una izan zezula denok.
14: Ono nagoina, gaur freskoa gogoiza, 13 gradukin gauden menburlatan, zerua estalita eta iparraizeak segitzen du.
15: Egun ondanoi, gaur otxandizion, 8 gradu temperatura, eta zeru erainotute. Egun hon izan.
16: Egun hon, Aloña, zahala eskuetite. Hemen, 14 gradu, aspaldiko preskona. Boia dori lainotute, eba du politxe matu da otorla hor. Ahi. Ba, bueno, ondo pasa egune, da pasa bizi.
17: Kaixo, Aloña, azteitin 13 gradu dazkeu. Preskurie nabarmentzea, aurreko dundekin konparaute. Goi aldo ditan alainote dao, baina leo rateri, ebile egine izta dabil, ezin du. Takit, ahaztu intzako. Baina, bueno, ikasi gau. Venga, ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
18: Apa, egunon, Bartzelonatik, aspaldiko partez, armaz azpigrado ordurtan. Eta lain hori gabe, oso ondo. Osa, que egun eharra izango da hor. Berorik gabe. Venga, ba. Ondo pasaguna, aio.

0: gusta ematen du, eh? Zuekin batera eguraldi erronda osatzeako txan diotik amezketatik, errigoititik, Lazkao, Azpeiti, Azkoiti, Bergara, Baltzisketa, Bartzelonatik ere, aiatik, iruritatik, anizetik ematen digu zegunero, eguraldiaren berri. Eskerrik asko zuen audioak bidaltzeagatik, segi behar dugu eguraldi errondan, eta gurtu behar dugu gure ostegunetako laguna. Felix, egunon?
1: Bai, egunon, bai, zer polita egiten duzun ibilbide hori, eh? Eta turismo egitea erretaren bitartzen, bai, goizero.
0: Hori da, ematen digu, bai, bide lagunonak aukeratu ditugulako, eh?
1: Ba, orain goa lau diora, etorreko zarete, eta vale. Nire amabur gradu ditugu, nahiko fresko eskertzen da, eta lainotuta dago. Eta freskotasunaren adierazgarria esan edu ja gaur praka luzeak jantzi ditu dela.
0: Hola! Lau hilabeteren
1: guztian, praka luzeak oso sensazio arraro ditu. Ez nago, ez oso, baina bueno, ja formalidadea zartuko gara, ja.
0: Ikusiko dugu, eh?
1: Beste esera batean gaudela, bai, bai.
0: Ea, tozen egunetan, eh? Mantentzen dituzun praka luzeak.
1: Nagusitu naiz, praka luzeak, ja.
0: Ongi, ongi, Felix. Aizu, urrengo geltokia badakizun honek egin behar dugun?
1: Bai, badakit, mende balde urrunetik, ekialde urrunera jango garela, bai.
0: Horixe, elbeten zain dugu gure eguraldi errondakide berria, Belen, egunon?
2: Egunon.
0: Zer moz ongi, Belen?
2: Ongi, neko goiz, baina ongi.
0: Horixe, bai, ez, aizu, zekiro egiten dugu elbete aldean?
2: Zebarkatu?
0: Zekiro egiten dugu elbete aldean, zeguraldi duzu.
2: Ah, ba, begira, 13 gradu, fresko, fresko, lehenitiko guna jantzi dudala jersea, poezean.
0: Habe, irazuko.
2: Eta, ebi bai, nik ere bai, nagaritzen da, eta eskertzen da honitz ere bai, eh? Bai, pasadugun udakin, eskertzen da, pila bat.
0: Aizu, bikote, aurreko astean Kristina lortu genuen, eta gaur ongietorri eman behar dizugu zuri, ostegunetako eguraldi errandara, Belen Urrutia, ongietorri.
2: Esker mil, eh? Berria naiz, ez ezakit nola funtzionatzen da. Hau, baina, bueno.
0: Felix, ez da oso zaia, ez da?
1: Ez. Benetan.
0: Elbeteko posadatik, gertu harrapatu zaitu gaur, ala oraindik etxean zaude, Belen?
2: Bueno, ni bertan bizi naiz, horren posadan bertan harrapatu nauzu, bai.
0: Ados, ados, hori ez genekian begira.
1: Ezaki Belen kontzientzia duzun zein polita den bizizaren tokia. Kauzu, ituta zaude gure ikusten duzulako, baina hor kalera etetan bai. Ez da bada, eh? Beste kategoria bai, normalian, bada, benetan. Bastan dugu idealizatua, hemen kauzu ahi.
2: Normalean jende horri, esto, ba, hori ez, biziren tokien ez du sobera apreziatzen, baina ni barakitela, no? Ez zer suertia dauketen, bizitza gatik bai. Emez, ni bai barakit.
1: Loteria dike erosi behar.
0: Hori da. Hori nahiko loteria da, ezta?
1: Bai.
2: Zari
1: nagozia.
0: Aizu, udan gurean aritu zara ia ostiralero, bueno, biazetik behin errezetak proposatzen, Belen, baina kaso ezagutzen ez zaituenik ere izango da, irrati urte berrian hemen gurekin batekin duenik. Posadako sukaldean makina bat ordu ematen dituzu, ezta?
2: Bai, ja... Jekin aizenetik, ja, hori, normalean sukaldian igarotzen ditut kasi ordu guztiak, eta rezetak eta platera prestatzen, direngo produktuekin, normalean egiten duguna, ba hori, bertako produktuekin, egiten dugu gehiena, eta, bueno, pues, zaiatzen gara, pues, eso, platero goxoak prestatzen, eta garaikoak, eta sasoikoak, eta tradizionalak batzuk, beste batzuk zen tradizionalak, baina... Bai.
0: Nik esan behar dute, aurreko aste uran izan nintzela, Belen bisitatzen Felix, eta izugarrezko plater onak, prestatzen dituztela posadan. Ez dakite izan zaren sekula?
1: Seguru, ez, enez bertan egon, baina bada aitzakia egateko bertara, bai. Elbetera, bai.
0: Hori bai, ez.
1: Ni oso jatuna nahi, gainera, eh? Ni hori baloratzen dut oso ondo, janaren kontua. Bai, aletoa naiz.
0: Sukalde kontuak izango ditugu izpide, tarte eta txoko ontan ostegunero, baina gaur gertuagotik ikusi edo ezagutu nahi dugu posaren ingurua, ze uste dut okrezpanako gaurtik aurrera, elbeteko bestak hasten dira, Belen?
2: Gaur atxaldian hasten dira bestak, eta bost eguneko ekitaldiak, eta bueno, bestagirua, jendea, konten, bere besta prestatzen, eta... entolatzen, eta hori gara, eta bueno, ja gaur azten dire, eta gaurtik againtzin, pues bueno, bestak, jota fuego, guretako lana.
0: Zelan bueno, mota duzu gaur.
2: Bai, pues gaur, hori, bastango bezala guzia bezala, ba, bastantzopekin hasiko gara. Hori egiten dena da salda bat, ba hori, ardien puskakin eta horrela, eta da ogia bustia, bustitzen dena salda horretan, ogi hori bat, azafraia erabiltzen dugu, torren, ba hori. Horrekin hasten gara, gero txurita beltza egingo dugu ere bai, ardi gizebe, gero, ondotik gazna, eta gero, ba hori, tozkiak, eta, dariak, eta dantza, kantak, eta, goi, atxeko beratxitan izango da, zazpie kaldera botako dute altxaferua, eta beratxitan afaria, eta gero, bueno, abarkatu, erren behar dut, eta hemen tradizioa da, arbol bat goratzea, txopo goratzea, eta txopo bate batzi zuten atzo, atzatxean joan ziren ebaztera, nonbait ere hortik ez du arbol bat, txopo bat, eta nada, urbindu dute pixatu nata, eta bihar, bari, afalduta gero igoko dute plazan. Eta ja daramagu urte batzuk, ja hori, atxaldez, atxaferoa do, txupinazua botatzen dutenean, ba, txopo goratze txikia iten dena, orden, abar txiki bat ekartzen dute, txikia, gure txikia, herriko gaztek, gaztetxoak, eta beraiek zazpi eta bedan edola, ba hori, igotzen dute. Helduak pizka bat markatzen dioten nola egin behar den, nola, nola altxatu behar den arbola, eta jartzen dute, atratzen dute hemen plazan ere bai. Eta gero hori, afalduta gero, haundiak, ja, helduak, ja, ekartzen dute bertxe arbola, eta oso polita da. Gabea, pues eso, gaua da, txistuakin etortzen dire, ilunpean, eta hori, plazara hurbiltzen direnean, ba hori saiatzen dire igotzen, ba, bueno, saiatzen dire eta igotzen dute. Esto txopua, eskalera batzuekin, pertiga batzuekin eta oso. Ez du bere puntu, emozioko puntua du, ze, claro, urrundik ikusten da, ez da bila erori, zenbaitutan erori da, baina, bueno, ja, bueno, gure gazteria badute ja nahiko esperientzia goratzen eta bueno, eta emozionante izatzen da. Gero zortzikoa dantzatzen da akitzekin eta gero ja txopoa ja kolokatu dagoenik ja bestaren hasiera erroten alda eina dagola eta ja besta.
0: Eta bestak Felix ez dakite bastonen
1: tradizioa eskubiderik hau entzuteko baina
0: ezituta
1: inguruko jai guztiak amaitu zaizkidalako eta hor azten dizela gaiak ez hor biziko banitzen dituzke jantziko prakaluzeak oraindik zalantza bari kao erango nuke gehiago
0: hori da
1: ni entzipenean nahuela ben urteari aurre egiteko eta hor jaien aziren hori da mundiala zein ondo
0: zeongi. Hori da, seinale uda osoa eman duela lanean Belenek ere, bai, gaurtik aurrera ere araxe tokatzen zaio. Uste dut gaurko bastantzopak zer dira, egun bat lagunentzat, Belen?
2: Bai, gutxiko la bera, egun personan dako, iaia gertzidek aditzen gure txan, baina, bueno, nola baitere egin
0: moldatuko duzu ez zigor.
2: Moldatuko du etxea, eta bueno, janaria izango da, eta bestari azire emango diogu, eta...
0: Ba, oso ongi. Ongi etorri Belen, begira, idatzi digu entzule batek anitzetik esanez, bastango jatetxe oberenetako bat dela, jende arras goxoa, jana bezala, beraz, geratu mezu horrekin.
2: Ezker nimean, entzuko horri.
0: Horri xe.
2: Eta dena konbidatuek zaudete, edo zein egunetan etotzeko, bezeran ere bai, eta tala da. Ego gora solazien.
0: Ego gora solazien, datorren astean solaztuko du gehiago. Bikote, ezkerrik asko...
1: Bai. Vale,
0: tocado
1: Belén
0: eta Loña. Bai. Amor Felix ja Belén.
2: Adiós.
0: Porche duzu Belénen gonbidapena, eutxi eta gerturatu gaur ezpada ba bigarren edo asteburuan bastango bestetara, festarik festa, segiko dugu guk, bihar ostirala, bihar arte, argibilitako

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, inkestek itxura honik ez dutenean, eroskeria izan daiteke norabidea aldatzeko gakoa. Hori dirudi pentsatzen duela Donald Trumpek. Estatu batuar bakoitzari, $5,000 emango dizkiola agindu du, azaroko hauteskundetan, republikanoek kongresoaren kontrolari usten badiote.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: 5,000 euro herritar bakoitzari, herritar heldu bakoitzari, ordezkarien ganberan eta senatuan, bietan, errepublikanoak nagusi izaten jarraitzen badute. Texasen, legealdi erdiko hauteskundetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko minikonbentzioan, egin du iragarpena, askoren ustez, legezkanpokoa izan daitekeena. Kontua da aspaldian, Trumpen ospeak behera eginduela nabarmen, bere alderdiko asko ere aldentzen ari zaizkio, eta horren erakusle da, ekitaldi horretara joateari uka egin diotela hainbat hautagai errepublikanok, azaroaren iruko hauteskundetan kongresuaren kontrola galduko balu, Trumpen presidentetzari geratzen zaizkion bi urteak aldatz gora egin altzaizkio. Gainerakoan azken ordu hauetan, Zeutako migranteen iritsiera masiboari buruz, inteligentzia zerbitzuen txostenek jarri dute izpidea. Espero zen balio zezaketela txosten hauek ikusteak gertatutako argitzeko, eta auziaren inguruan zeuden bertsio kontraiarriak bateratzeko, baina argitaratu ondoren, orain arteko bertsioarekin jarraitzen du bakoitzak Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Oharrek agerian uzten dute, Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, badaude mezuak, zeneiko arduradunen mezuak, Zeutako gobernu ordezkaritzari eta Guardia Zibilari deialdiak zeudela abisatuz, baina gobernua dioena da, inteligentzia zerbitzuek etziotela garrantzia eta alerta maila alturik eman ohartarazpenari, eta eman zitzaion dimentsio horrekin ezin zela ondoren gertatu zena aurreikusi.
3: Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien, Espainiara sartzeko deialdi egiten ari zirela sare sozialen bitartez, 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute CNI-aren informazioa. Espainiako gobernuak azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu muga zeharkatze masibo emango zenik. Alderdi Popularrak eta Boxek diote agerian geratu dela gobernuak gezurretan ari dela.
1: Gainerakoan etxeko politika kontuetan gaur Eneko Andueza Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia espero dugu goizeko 8:30 faktorian Imanol Pradales lehendakariarekin batzartu biharamunean dator Andueza gurera eta hain zuzen bilera horretan lehendakariari premia sozialak lehenesteko eskatu dio Anduezak lehentasun nazionala alboratuta.
4: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
3: Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio.
5: Lehendakaria ezin da kanpo egon. Ezin da ausente egon. Hau baldin bada daukagun eztabaida funtsezkoena eta uste dut asko daukala egiteko, eta uste dut, momentu batzutan, faltan somatu dela hori.
3: Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz, autogobernuaren inguruko akordioa, hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du. Alderdiekin erronda amaituta, bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak.
1: Eta Nafarroan, Belateko tunelekin arazo handiak. Tunelen lanetan gainkostuari nola aurre egin asmatu ezin da Nafarroako gobernua eta lana geldirik daudela onartu behar izan du.
3: 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik ez dute topatu, obraren 142 egina dago eta aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du Foru Gobernuak Oskar Txibite, Lurralde Kohesiorako kontseilaria.
6: En obra, pues no hay trabajadores en espera de esa decisión.
3: Egoerarekin kezkatuta, bai gobernuaren parte diren Geroa Bai eta zurekin baita kanpotik bazkide den EH Bildu, Pablo Azkona Geroa Bai.
7: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Belate azpie egitura estrategikoa gisa defendatzen dugu eta berme juridikoak, gardentasuna eta interes orokorra baientzea esatzen dugu.
3: Lanak geldirik eta tentsio areagotuta hasiko du lanurte politikoa foru gobernuak gaur du lehendabiziko osoko bilkura.
1: Eta etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko bestalde alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxe bizitzak mugatzeko berme juridikoak eskaini nahi dizkio Bruselak Europar Batasuneko estatu eta gobernuei etxe bizitza lege proiektua da batzordeak aurkeztu duena.
3: Herrialdeek merkatuan esku hartzeko babes juridikoa izango dute eremu tentsionatuetan beti ere neurri justifikatuak eta proportzionalak badira. Teresa Rivera, Europar Batzordeko presidente ordea.
8: It has to be proportionate and needs to respond to certain criteria so that this proportionality.
3: Tramitazio luzea du aurretik oraindik Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar bai dute.
1: Eta bestalde, kiroletan, zestan aurkeztu da Jaialai Ligako lauko finala, zesta puntako Champions Txapelketaren finala, irailaren 28an jokatuko da final handia.
3: Final erdiak aldiz, irailaren 14an eta 21an astelenez, lehen final erdietan Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolt Baske, Johan Sorozabal eta Manziren kontra erituko dira nor baino nor. Eta emakumezkoetan, Elaia Arai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira Carmelo Balda pilotalekuan. Entzun Xabi Barandika eta Laia Gogenola.
9: Basketan nire txako garrantzitsua da ondo amaitxie hau temporadia, zen ikustote urtien ziar ondo bilgarela, eta beste barik presiño asko barik irabazten joango gara, eta parti guzti txegatza dia, zik topera.
10: Bueno, kiba ez dut uste, hori pentsetot bako txak ipintzen da behin adala, azkenin ni horreaz asto itxena, ba, beste gerriko bat balitz lezkantzi, eta bueno, balbada repetidua orten, ba oso pozik.
3: Beste bi finalerdiak irailaren 21an jokatuko dira Erkiaga eta Gorka Urreizti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan eta emakumezkoetan Maite eta Frida Iarte eta Mairen kontra.
1: Bestalde futbolean Athleticek Gorka Gurutzetaren lesioaren berri eman du, lesio moderatua du bere eskuin izterreko gihar iskiotibialean eta ziurrenik ez da Elxen aurkako leian izango. Txirrindularitzan berriz Espainiako bueltan Matthew Brennanek bosgarren etapa garaipena eskuratu du Sevillako esprintean. Gaur 32 kilometroko bakarkako erlojupekoa egin behar dute txirrindulariek Kadizen.
3: Eta munduko txapelketei begira esan, bost euskal txirrindulari arituko direla Espainiarekin 23 urte 7ko proban gizonezkoetan Eñao Turkaregi eta Markel Aranaz eta emakumezkoetan Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Aiala Serrano.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe esan berri digute segurtasun sailetik eta foru zaingotik, eguraldiaren bueltakoa bildu behar ditugu eta lehenengo estatistika bat. Pasaden illa, pasaden abuztua, inoiz izan den hilabeterik beroena izan dela. Hori da mundu mailako datua eta hori da Copernicus klima aldaketaren zerbitzuak eman berri duena. Europa mendebaldean gainera, inoiz erregistratu den udarik beroera izan dugula ere bildu du txostena Carmele Uribezalgo.
11: Bai, lurrazaleko airearen bataz besteko temperatura 16,85 gradukoa izan da abuztuan, industria aurreko mailakoa baino 1,75 altuagoa. Horrek esan nahi du beste behin Parisko akordioan zehaztutako 1,5 graduak gainditu direla, inoiz erregistratu den hilabeterik beroena izan da urtengo abuztua 2023ko uztailak gaindituta. Europa mendebaldean berriz uda osoan gainditu dira maksimoak, bataz bestekoa baino 2,54 gradu beroagoa izan da urtengoa. Lurrazaleko airearen temperatura bakarrik ez, itsasoan ere markak hautsi dira, poloetatik kanpoko ozeanoen itsas azaleraren bataz besteko temperatura orain arteko maila altuenera iritsi da 2024ko martxoko datua berdinduta 21 graduen gainetik dago. Eta eguneko maksimo historikoa ere hautsi eginda mundu mailan 21,11 gradu erregistratuta.
1: Uda beroa pasa genuela bagenekien, orain datuek berretsi dute inoizko beroena izan dela. Eguraldiaren gaurko iragarpena orain.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Jaioen egunarriz Euskal Mete egunon.
13: Egunon.
1: Gaur freskoxia guari zego eguna esnatzen ez
13: da? Hori da, hori xesan barruen, bai bar baino gehiago freskatu gauean eta gunionetan bagazteitzen 10 grado ditugu, 12 Iruñan eta Baionan, 13 Donostian eta 16 grado Bilbon.
1: Eta ondorengo orduak zer, nolako datoz?
13: Ba, goizean erdi mailako hodei eta goi hodeiekin zerua nahiko deitxu egongo da, batez ere Kantauri xurialdean, baina guarditik aurrera iparrekialdeko haize lehorrarekin saretu ze joango da eta arratsaldean denean zerua oskarbi egongo da. Nafarroan berriz ia ipar partean salbu, gainerako lekuetan goizean goizetik eguzkitxu egongo da. Hortaz, gaurtik aurrera atzera ere giro egonkor eta eguzkitxua nagusituko da eta temperatura ere poliki-poliki errekuperatuz joango da. Maximoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira gaur.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan irailak. Amar ditu gaur, goizeko 7 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Bazegoen ikusmina eta ikusi ditugu azkenean dokumentuak Espainiako gobernuak kaleratu baititu, uztailaren 30ean zeutan gertatu zenaren inguruan, inteligentzia zerbitzu ezberdinek egindako txostenak Arantxa.
3: Bai, 40 agiri dira guztira eta baita WhatsApp elkarrezketak ere, mezu horietan ikusi daiteke zeneik abisatu zuela muga zeharkatzeko deialdi masiboaz Madrilen du informazio Jane Perezek.
14: 72.000 pertsonek zeutako muga zeharkatu baino 24 ordu lehenagokoak dira zeneik Espainiako gobernu ordezkariari bidalitako WhatsAppak. Bertan dio, itxasotik edo esia igaroz, Espainiara sartzeko deialdia ari direla egiten sare sozialetan. Urrengo WhatsAppak, bertan dio, itxasotik edo esia igaroz, Espainiara sartzeko deialdia ari direla egiten sare sozialetan.

0: Ako hortik aurrera, Zeutako mugan Marokoko poliziak izandako pasibitatea eta jarrera arduragabea nabarmendu zuen indar armatuen inteligentziak. Hau Sánchezek Argelera egindako bisitagatik Marokoren zigorra izatea ere aztertu zuten, aukera hori aula dela ondorioztatuz.
1: Hala ere, Moncloak orain arteko bertsioari eutsi dio esan azenek etzuela inongo momentutan informazio ofizialik jakinarazi muga zeharkatzen masibo baten berri izan ez gero egin beharko luken moduan. Bart kaleratutako arrean Sánchezek dio, zeneiren abisuak etzuela dirazten gero horrek izan zuen tamaina, hain zuzen ere, zenei berak mezu bidez eta Zeutako gobernu ordizkaritzara edo guardia zibilera eginiko dei laburren bidez eman zuela horren berri arduradun gorenei alertarik eman gabe. Hori neurri batean ulertzen hartzekoa dela dio Sánchezek, une horretan eskura zuten informazioarekin inork ezin zuelako aurreikusi gero gertatu zena. Inungo erakundek ez zuela aurreikusi ez Espainian, ez Europar Batasunean ere dio Sánchezek. Eta bitartean, oposizioak gobernuaren dimisio eskatu doiane.
0: Espainiako gobernuak zenei inteligentzia zentroaren gain jarri ditu ardurak ez zion inungo momentutan alerta formalik bidali dio zentroko buruzagitzari ez da gobernuko kideren bati ere eta gaineratzen du sarrera masibo baten zantzuak izango balitu abisua gora pasatzea zela bere erantzunkizuna. Argumentu hori defendatu du zeneiaren WhatsAppak jaso zituen gobernu ordezkaritzako buruak ere Zeutako delegatuak.
2: Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
0: Zeneik berak ere aitortu du sare sozialen inguruko informazioa bai eman zuela, baina ez zela gai izan zetorrenaren tamainaz edo izaeraz ohartarazteko. Alderdi popularrarentzat baina ezinbestekoa da gobernuaren dimisioa. Ester Muñoz.
3: Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y por supuesto, de los fallecidos.
0: Eta traizioagatik epaitu nahi ditu Boxek Pepa Millán.
4: Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak ardura erakutsi du gobernua ez delako gai izan abisuak interpretatzeko, baina sumar alde du Moncloak eta zeneiaren joko zikinaz ohartarazi du eskarrak.
5: No he visto ningún informe que advirtiera de un grandísimo movimiento como el que se produjo.
6: Una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
0: Gertatutakoa ezin zela aurrikusi esana zoharra kaleratu du gauean Pedro Sánchez presidenteak lanean jarraituko dutela ziurtatuz Zeuta normaltasunera itzuli dadin.
1: Bien bitartean Pedro Sánchezek eutsi egiten dio datorren urteko aurrekontu proiektu aurkezteko asmoari eta data zehatzik eman ezpadu ere diru kontuei buruzko eztabaida urtea bukatu aurretik egin ingo dela adierazi du Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrezketan. Hori horrela, hauteskundeak datorren urtean egingo direla berretsi du, baina ez du baieztatu legealdia udar arte iritsiko denik.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
8: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
9: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
8: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
9: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
1: Imanol Pradales lehendakariak bukatu ditu Vox kanpo utzita alderdi politikoekin izandako bilerak, bihartik aurrera sindikatuen eta enpresarioen txanda izango da. Eta azken orduotan eskaera ezberdinak helarazi dizkiote estatus politiko berrian arreta jartzeko EH Bilduk, Eneko Anduza sozialistak berriz nortasun kontuak alde batera utzi eta aurrekontuak lehenesteko Aixunarozena.
11: Bai, legealdia agortuta temateko arriskua zoartarazi du Pello Otxandianok eta horren aurrean lehentasunezkoa dela estatus politiko berria, baita Espainian PP eta Vox gobernatzera iritsiz gero ere mugarri gisa. Berak baikor hitz egin du, azken txanpan daudela dio eta beharrezkoa ikusi du lehendakariaren implikazioa.
12: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena. Eskualdean, termino politikotan, termino estrategikotan. Eta uste dut, asko daukala egiteko.
11: Eta gaineratu du lehendik lortutako oinarrizko hainbat punturen gainean akordioak erdietsi daitezkeela etxe

0: bizitzan osakidetzan edo migrazioan. Bestelako kontua alderdi sozialistatik eneko Anduezak.
1: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala maiganean jarri indegu.
0: Zentzu horretan, datorren urteko aurrekontuak edakorrak izan behar dutela, hainbat lege aldaketekin etxe bizitzari lotuta tartean, eremu tensionatuetan dauden babes ofizialeko etxe bizitzak babes horrekin jarrai dezaten. Alderdi jeltzaletik Joseba Díez Antxustegi kuxatu du legealdia agortutzat emateko arriskua.
2: Espero dugu hauteskunde giro horrek ez baldintzatzea momentu honetan Euskadin daukagun klima ona. Legealdiaren erdia orain dela gutxi pasatu dugu, legealdi asko geratzen zaigu horretik.
0: Dioenez, 13 lege proiektu iritsi daitezke legebiltzarrera.
3: Nafarroko parlamentuan berriz gaur lanurte politiko berriko lehendabiziko osoko bilkura, kontrol saioa eta aurak arro Txibiteren gobernua babesten duten talden artean. Belateko tunelek berriro piztu dute tentsioa Nafarroko gobernua babesten duten alderdin artean. Geroabaik kontigo zurekinek eta EH Bilduk azalpenak eskatu dizkiote Txibite lehendakariari, izan ere Nafarroko gobernuak onartu du lanak geldirik daudela, ez duelako esleipena jaso zuten enpresei 8 milioi erdi euroko gainkostu ordaintzeko bide legal topatu. Iruña, Eli Eraso, egunon.
4: Egunon bai, Nafarroko gobernuaren beraren aholkularitza juridikoak eragotzi dio 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bidezkoa ez den aberastea izeneko formula erabiltzea justifikatu gabeko gastuak direla iritzita. Obraren 142% egina dago eta aurrera jarraitzeko aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du Oskar Txibite Lurralde Kontseilarako kontseilariak, Nafarroa Europarekin lotzeko proiektu estrategikoa delako belate.
5: En obra, pues no hay trabajadores en espera de esa decisión. Habrá que ver las consecuencias que tiene técnicas para la continuidad.
4: Esleipena duen akziona osesutearekin negoziatzen ari da eta eszenatoki guztiak zabalik daudela esan du kontseilariak, konponbidea zein izan litekeen zehaztu gabe. Egoerarekin kezkatuta azalpenak exigitu dizkiote Maria Txibite lehendakariari, gobernu barrutik Geroabaik eta kontigo zurekinek eta kanpotik EH Bilduk. Paula Azkona, Geroabai.
6: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Belate, azpiegitura estrategikoa gisa defendatzen
4: dugu. Ez da hau, Belatek Nafarroko gobernuko bazkiden artean sortutako lehendabiziko talka zerdan auziaren arira ez ezik, barne krisiara egin zuen iazko azaroan, kontu hartzaileak obraren gainkostua justifikatu ezina zela ebatzi zuenean, eta orduan Txibite lehendakariak herrilan zuzendari nagusiak kargu gabetu behar izan zuen harremana berbideratzeko.
3: Eusko Jaurlaritzak 3. gradu eman dio Henri Parotetako buruzagi ohiari, 1980-etik dago espetxean, 40 urteko zigorra betetzen eta datozen egunetan utziko du Zubietako espetxea, Marijo Garmendia.
7: Espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatu zioten iaz Paroti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen. Baimen gehiago ere izan ditu besteak beste violentzia baztertu eta eragindako mina aitortu zituelako. Espetxeko tratamendu batzordearen txostenean oinarrituta eman dio Jaurlaritzak Itzaren justizia sailak 3. gradua Paroti. Covidek gogor salatu du erabakia, Paroti 2019 hilketa leporatzen zaizkiola gogoratuta eta elegitea aurkeztuko duela iragarri du. Berdin AVTek ere elegitea jar dezala eskatu dio Auzitegi Nazionaleko fiskaltzari. Henri Parotek 77 urte ditu, 40 urteko zigorra ezarri zioten eta 35 eman ditu kartzelan.
3: Donald Trumpek Dallasen mini konbentzio bat antolatu du bere irudia indartzen saiatzeko legealdi erdiko hauteskundetarako bi hilabete baino gutxiago geratzen direnean. Eta polemika eragin du, bi ganberei eusten badiete, estatu batuar bakoitzarentzat, $5,000 agindu ditu. Bi eguneko ekitaldian bera da izarra, hauteskundetan bere izena ez dagoen arren, New York, Jeraidia, segunon.
8: Egunon, Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko antolatu duen konbentzioan. $5,000 ere eskaini ditu estatu batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
9: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
8: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete gabe, estatu batuarrei eskatu die imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
9: Pretend that I'm on the ballot.
8: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila basuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du orain arteko lelo berdinekin. Gaur bigarren itzaldia emango du konbentzioa isteko.
3: Estatutu marko propio aldarrikatzeko medikuek mobilizazioak iragarri dituzte udazkenean. Estatuko medikuen sindikatuaren deialdiari batu zaizkie Euskadiko eta Nafarroko medikuen sindikatuak ere. Gaur dute bilera greba batzorde osatzen duten sindikatuek Madrilen mobilizazioen egutegia zehazteko, baina esperantzarako zirrikitoa zabaldu da Monika García, Osasun ministroak baldintzekin badare lehen aldiz atea zabaldu baitio balizko negoziazio bati, Marijo.
7: Orain arte bi estatutu ezberdin negoziatzea errotik baztertu du Osasun ministroak, batera ezinak eta osasun sistemako gainerako profesionalak kanpoan utziko lituzkela argudiatuta. Baina greba batzordea osatzen duten sindikatuek bilera egin bezperatan, kongresuko kontrol saioan, Monika García osasun ministroa prest agertu da medikuek aldarrikatzen duten medikuen estatutu propioaren aukera aztertzeko.
10: Alguna de las reivindicaciones planteadas, como puede ser el estatuto propio, puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales.
7: Beti ere, esan du Garziak, osasun profesional guztien lanbaldintzak arautuko dituen estatutua onartu eta gero zabalduko lioke atea osasun ministerioak. Arratsaldean du bilera greba batzordeak eta bien bitartean gurean osasun mailan gehiengo sindikala duten SATSE, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek gaur jakinaraziko dute profesional guztien lanbaldintzak hobetuko dituen lan hitzarmena eskatzeko mobilizazio egutegia. Oso kritiko osasun sailak Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin soilik lotu zuen akordioarekin, sindikatuen aburuz akordio horrek negoziazio kolektiboa urratzeaz gain profesionalen arteko zatiketa sustatzen du. Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedraela.
11: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
12: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
7: Sektorea osatzen duten profesional guztientzat lan hitzarmen aldarri prentsaurrekoa deitu dute udazkenerako mobilizazioen berri emateko.
13: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
14: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
13: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
14: Ara?
13: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
15: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Gozatu zapore babadiarra Lidlekin. Orain Lidlen txerri errea saltzan 600 gramo klasikoa edoketua 5,99 euroan daukazu. Eta bizkotxo gozoak zapore ezberdinetan 2,99 euroan. Gozatu Alpeetako festen zaporez Lidlekin. Lidl, merezi du.
17: Euskadi Irratia.
18: Irratiko faktoria Kirolak.
19: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
3: Eta azteko txirrindularitza kontuak, Andoni Urbiston, egunon?
20: Egunon, Arantxa, ala da, bueltako etapa erabakigarria jokatuko baita gaur Kadizko el puerto de Santa María eta Jerez de la Frontera irien artean, 22 kilometro eta erdiko erlojupekoa da. Eta 200 metroko desnibel metatua dauka, kopuru apala da oso, baina bakarkako lana denean tarteak eragin ditzakena. Bidean hiruzpalau aldapatxo ditu erlojupekoak, gehienak etzan xamarrak, kilometro batean bakarrik gainditzen baita 105 pendiza. Bukaerako 45 kilometroak ere gorantz dira, baina igoera leuna da. Ikuskizun zema denbora kentzen dion Primoz Roglicek Enric Mas liderari, baina Movistar taldekoak errenta polita du, 2 minutu eta 10 segundu. Hauxe Igor González de Galdeno txirrindulari oiaren aurre ikuspena.
21: Bueno, bera especialista da eta ondo ingo du, seguro. Baina, bueno, ikusten badugu lehen kontralojan on Monakon, ba, mairu segundo bakarrik aterazion Enric Masi, eta nik uste dut denbora gutxi aterazioa, eta, ba, esan duzuna, minutu bat izaldu, ba, hor egongo da nik uste dute aldea.
20: Felix Golen lana ere gertuti jarraitu beharko da biharko eta etziko mendiko etapetan zer gerta. Austriarra lideraren gandik 2-0-6 dago sailkapen nagusian bigarren. Atzoko etapa Matthew Brennan egiraz ezion esprintean Bisma taldekoaren 5. etapa garaipena da dagoeneko. Atzokoa gainera Baut Van Aert taldekidea bideratzaile lanetan erabili gabe lortu zuen tropeleko txirrindulari azkarrena dela berretsiz. Beste hainbat proba jokatu ziren atzo, nabarmentzekoa Giulio Pellizzari italiarrak Giro de la Toscana lortu zuena. Llegat eta Eskaroniren aurretik proba horretan eta Txinako Binzhou itzulian puntu sorta goxoa lortu du Euskaltel Euskadik eta dagoeneko 40 puntura bakarrik dauka Piknik taldea, uziko zelkapenean 30. postuan dagoena. Borrokan segiko dutela ziurtatu du taldeko Pablo Urtasun kiro zuzendariak.
1: 30. Nengotatik pixkat hurbilago gaude, azken eguneraino burrukatu beharko egun zelkapena izan behar da, baina bueno, horretarako gaude hemen eta azkeneko lasterketetaraino, azkeneko kilometroraino borrukatuko dugun gerra da eta ea lortzen dugun.
20: Euskaltel Euskadik Taihul Lake itzulia korrituko du Txinan 12 eta 16 artean, Italia Sabatini Kopa jokatuko da gaur eta emakumezkoetan Ardesko itzulia zena hasiko da. Gaur egun Faun Classic Femmes deitua Frantzian, Laboralkutxa taldea bertan izanen da, eta taldeko seikoan hiru euskaldun hariko dira, Naia Amundarain, Usua Ostolaza eta Maite Urteaga Zumaiara estagier moduan. Atzoko maitzen errepasoan, eskuboloia aurren aurrena, bera-bera kaixi irabazi baitzuen Euskal Derbia beti honaken aurka, 26 eta 17 nagusitu ziren donostiarrak, baina lana majo egin behar izan zuten Nafarrak menderatzeko, Atarrabiakoak 4 errenta lortu zuten partida zira, baina Jon Begiristainen taldeak motorra berotu zuenean, partidira irauli eta atxeen aldira egiztirako oso bideratuta zeukan garaipena 13 bigarren zatean etzen beti honaken erreakziorik egon. Batez ere Lucia Pradesek atezainak geldik eta sorta bikaina egin zuelako. Zestan lauko finala aurkezu zuten atzo baldan Donostiak irailak 14 eta 21 jokatuko dira finalerdiak. 28 final handia astelen ez irurak Xabi Barandika jarduneko txapelduna entzun behar dugu.
2: Basketan niretzako garrantzitsue da ondo amaitxie hau temporadia, zen ikustote urtien ziar ondo bilgarela, eta beste barik presiño asko barik irabazte joango gara, eta parti guztize gatsa dia, zik topera.
20: Txapeldunen ligan, bigarren jardunaldia jokatu zen atzo, eta emaitza hauek nabarmendu nahi ginituzke, Barsak 5 Feyenoorrek bat, Napolesek 8 Arsenalek bat, PSG 6 Slovan Bratislavak bat, eta Liverpoolek 2 Atletico Madrilek bat. Gaur arratxe gaueko menuan, hauek partida erakargarrienak, Bayern Munich, Bodo Glimt, Como Leipzig, eta Fenerbahce Roma. Euskal talden aktualitatearen inguruan esan, Atletikiko Gorka Guruzetak lesio moderatua daukala eskuinankako iskiotik galetan, klubak ez du zehaztu osatze epea, baina aurrelariak aste pare bat beharko ditu gutxienez talde dinamikara bueltatzeko. Eta saskibaloia bukatzeko, iraurgi eta askatuak Gipuzkoak aurre denboraldiko derbia jokatu zutelako. Atzo Azkoitian, 82 eta 85 nagusitu ziren Donostiarrak.

0: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdipresiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
1: Goizeko zazpiterdiak, egunon guztioi.
2: Egunon bergaratik, 13 grado fresko dauzkou. Eta ostartiak dare, 13 grado.
3: Gaur, otxandizion, 8 grado temperatura, eta 0 eraino etute.
4: Gaur freskoa gogoiza, 13 gradukin gaude hemen burlatan, zerua estalita eta iparraizeak segitzen du.
5: Lazkan, 13 gradu eta 0 oskarbi.
6: Erregoitiko metxikan, 15 gradu daoz, fresko antzian, eta zerua lainoak eta ostartia daoz.
7: Gaur anizen, 8 gradutu, zerua garbi bastanen.
1: Bazterrak desente freskatu direla azken ordo, eta hori agerikoa da gure entzuleak entzunda, mapa osatzeko esango dizugu Gasteizen 10 gradu daudela gaur, 12 Baionan eta Iruinean, 13 Donostian eta 16 Bilbon.
8: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
1: Eta ze eguraldi egingo duen Euskal Metetik jaion emunarrizek esango dugu.
9: Goizteko lehen ordu hauetan, zerua nahiko odeitzu ikusiko dugu, erdi mailako odeiekin, eta goi odeiekin, batez ere kantauri xuri aldean, baina odeitza hori poliki-poliki, basaretu ze joango da, eta orokorrean eguerritik aurrera denean, ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitzu egongo da, batez ere arratsaldean, eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, eta arratsaldean haizea ipareki aldetik ibiliko da.
8: BMS supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta batere arazori ba aldago.
10: Ba ez, momentuz ez da inolako eragozpenik zirkulaziorako.
1: Azken orduan jakin dugun bestea da Azpeitian sutea izan dela basarri batean.
10: Bai, Elosiaga auzoan izan da Azpeitian, zuk esan bezala, atzo iluntzean piztu zen sua, iluntzeko 8:30 inguru horretan, eta momentuz dakiguna da kalte handiak eragin ditula suak baserrian, momentuz zaurituren berririk ez da.
1: Jakin berri duguna Azpeitian izan da sute horren berri, baserri batean izan den sutea, ondorengo minutuetan horren inguruko informazio gehiago biltzen saiatuko gara. Eguneko beste albiste egin behar diegu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Espainiako gobernuak publiko egin dituen inteligentzia zerbitzuen oharrek agerian utzi dute Zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, naiz eta gobernuak dioen emantzitzaion dimentsioarekin eta alarma mailarekin ezin zela ondoren gertatu zena aurre ikusi.
11: Guardia Zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez 180.000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri, agerian uzten dute CNI-ren informazioek. Espainiako gobernuak azaldu du esku artean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatzen masiboa emango zenik, Alderdi Popularrak eta Boxek diote agerian geratu dela gobernuak gezurretan ari dela.
1: Goizaldeko albistea bestalde zeresana mundu mailan jarri duena. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak agindu du $5,000 emango dizkiola Estatu Batuar heldu bakoitzari azaroan egingo diren legealdi erdiko hauteskundeetan Errepublikanoek bi ganberetan nagusitasunari eusten badiote.
11: Texasen legealdi erdiko hauteskundetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egin du legez kanpokoa izan daiteken iragarpen hori. Milaka pertsona bai, baina ekitaldira joateari uko egin diote hainbat hautagai errepublikanok, Estatu Batuetako presidenteak duen onarpen maila baxuagatik. Izan ere, errepublikanoek ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete bi hilabete barruko hauteskundetan Trumpi bere politikak gauzatzea zaildu.
1: Bestalde, etxeko politikagintzan premia sozialak lehentasun nazionalaren aurretik jartzeko eskatu dio Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak gobernukide duen Imanol Pradales lehendakariari.
11: Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak berriz estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio. Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du. Alderdiekin erronda amaituta, bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak.
1: Goizeko 8:30 faktorian gaur, Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia espero dugu. Gainerakoan, Nafarroan, Belateko tunelen gainkostuari nola aurre egin ezin asmatuta, gobernuak jakinarazi du geldirik daudela momentuz lanak.
11: 8,3 milioi euroko gainkostu ordaintzeko bide legalik ez dute topatu, obraren 142 egina dago eta aukera guztiak aztertzen ari dela adierazi du foru gobernuak. Egoerarekin kezkatuta, bai gobernuaren parte diren Geroa Bai eta Zurekin, baita kanpotik bazkide den EH Bildu, lanak geldirik eta tentsioa areagotuta hasiko du lan urte politikoa foru gobernuak gaur du lehendabiziko osoko bilkura.
1: Eta kulturan, Donostiako Antzoki Zaharrean Rigor Mortis antzezlana estreinatuko dute gaur. Txalo eta Txantxaka konpainien ekoizpen berria Dorleta Urreta Bizkaiak idatzi du eta Mireia Gabilondo aritu da zuzendari. 8:00 izango da estreinaldia eta bihar Etzi eta Etzida Muere izango dira emanaldiak Antzoki Zaharrean Ainhoa Agirre.
12: Rufino hilberria da eta bera elargunak Angelak senitarteko eta lagunei deitu dien berria emateko. Euren alaba Miren eta Biloba Naia etxera etortzekoak dira baina Angelak ez die gorpua erakutsi nahi. Ez du inork hildakoa ikusterik nahi, Rufinok ahoa zabalik baitauka. Nola ala, ahoa isten saiatuko da. Dorleta Urreta Bizkaia.
13: Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta duela. Azkenean ere, komedia hon batek tragedia badauka azpian, ez?
12: Estenatokian, Joseba Paolaza, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia ikusiko ditugu. Lau antzezle horiek osatuko dute sekretuz betetako familia hau.
13: Miren alaba, ba, amarekin harreman zaila daukan neska bat, eta bueno, ba, Mirenek bere erabeka hartu behar izan ditu, ba, eta urrundu inda amarenatik. Baina, hain nahi talilda, eta jumearko ba, eta agurtzea, eta handagoan.
12: Rigor Mortis gaurtik igandera bitarte izango da ikusgai Donostiako Antzoki Zaharrean eta irailaren 30ean Bilboko Arriagara iritsiko da.
14: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
15: Nekea akidura, gehiegizko lanagatiko estres kronikoa. Laneko estresa beti ez datorkigu, denbora faltan gabiltzalako. Inkestak egin dituzte Estatu Batuetan. Langile guztien 166 eragiten die lanagatiko estres kronikoak. 180 baino gehiagora igotzen da, 34 urte baino gazteagoengan. Estres kronikoak pertsona gazteagoengan depresio, bihotzeko gaixotasun eta arrisku zerebrobaskularrak ere eragin dizkietela ikusi dute. Bereziki osasungintzan eta hezkuntzan ari direnei. Eta adituek esan dute, munduko osasun erakundeak onartuta duen moduan, estres kronikoari aurre egiteko, ez direla konponbideak, ez zuku naturalak, ez jogako klaseak eta ez masajeak. Adierazi dute gure nervio sistema erregulatzeko bidea errukia da. Norberari erruki izaten jakitea. Estres kroniko hausatzeko gakoa, ez da lan gehiago egitea norbera hobeto sentitzeko. Lanak sortzen digune zinegona, ondo eramaten jakitea baizik.
16: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, Garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basque eta Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
17: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
18: Bai,
17: bada Rural Kutxa 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
19: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
20: Izokin norbegiarra, osoa solomoa edo xerratan, 130%-ko deskontuarekin txartel batean.
21: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
22: Implikatzea, beti erantzutea da.
23: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
22: Bai.
23: Nazioarteko eragiketetan?
22: Bai.
23: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
22: Beti. Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Hogei minutu goizeko zortzietarako eguneko lehen iritzi izpia gaur Amagoia Mojika Tolare Txipi berriako zuzendariaren eskutik.
1: Egunon, Iñaki.
0: Egunon, Amagoia. Bai, eneko handuzaren hitz batzuk eman dizute zuri zer pentsatua ez da?
1: Ba, Imanol Trabales lehendakariak alderdiekin egindako bilera errondaren arira, mai gainen jarri den kontzeptu bati erreparatu nahi diot. Lehentasun nazionalari. Horixi sartu du gure agenda politikoan eneko handuza PSEko buruak. Ez da berria. Euskal Enplegu Publikoaren legea baliatu zuen adierazpidea plazaratzeko. Eta hauteskundetara begira, lelo errepikakorra izango duela dirudi. Lehentasun nazionalaren aurrean, lehentasun soziala aldarrikatuko du. Baina entzun zer esan izan duen. Eskuin eta eskuin motorak bultzatzen duen lehentasun nazionalaren ikuspegia, abertzaletasun zaharkituenaren diskursoetan ere ageri da. Lehentasun nazionala zer da berarentzat? Euskara, estatus politiko berria, burujabetza azken finean. Eta gainera, eskuin muturaren diskursoarekin parekatzen du. Baina jendeari bizitzeko aukera hobeak ematea ez alda ba, burujabe izateko helburuaren arazoi nagusietako bat. Argi dago soldatak hemen erabakiko alia, adibidez, beste egoera batean gendukeela. Espainiako hitzarmenak nahi dituen du ezaguretzat, eta euskararekin zer egin modu, adibidez. Ez alda lehentasun sozial bat.
0: Amagoia, eskerrik asko datorren astera arte.
1: Bero, urren arte eta bien bitartean, ba, siguen du. Jo...

0: Handik eta hemendik datozkigun kontu interesgarriei ikusmiran jartzeko une orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
0: Egia esan, zineman eta literaturan askotan irudikatu izan da munduaren edota gizateriaren akabera, meteorituak, pandemiak, bomba nuklearrak... Duela urte gutxira arte, zientzia fikzioa irudiluke, adimen artifiziala azken urteetan izaten ari den garapena, eta bai, adimen artifizialak gizateriaren suntxipena ere ekar lezake, hori ohartarazpen hori egindu behintzat Anthropic enpresako langile ohi batek, eta Imanol epea ere jarri du, ezta? Amarka bakar bat?
2: Lerroburu harina, ezta? Bai, dramatismorik gabe, ezta?
0: Bat ere dramatismorik ez. Carmele, norke esan ditu kontu hauek?
3: Ba, Jacob Coxon da dimisio eman duen Anthropic enpresako ikertzailea, isasarean idatzi duen argitalpenean dio oso esku gutxitan dagoela adimen artifizialaren garapena eta enpresen arteko lasterketa muturreraino joan dela. Nor lehenago iritsi, hori omen da enpresek duten kezka edo lehentasun bakarra. Eta testu inguru horretan, Coxonek dio enpresa garatzaileak jakitun direla teknologia honen arriskuaz, dio adimen artifizialaren auto garapenak gizakion gaitasuna gaindituko duela oso urte gutxian.
2: Eta bai, hamarkada batean adimen artifizialaren mugagabeko garapen horrek gizateriaren akabera ekar dezakela, hala esan du Coxek, eta ostean gainera teoria hori gezurtatu ez, teoria hori berretsi egin du Anthropic enpresako ikerketa arduradun izan zenetako batek, Evan Hubingerrek. Azken honen arabera, adimen artifizialak datorren hamarkadan gizateria suntxitzeko aukera 10%-ekoa da. Eta kezka nagusien artean zer dagoen, ba, adimen artifiziala gai izango ote den hilabete gutxiren buruan sistema informatiko osoak hakeatu eta darabilzkigun ba, gaiu eta azpiegitura elektroniko guztiak erabilgaitz usteko.
3: Baina dramatismo hori game,
0: ne,
3: eh?
0: Dramatismorik ez, ez dugu behar. Dramatismo puntu bat egia esan badu hone guztia, bai, baina jardezagun testu inguruan. Adituek amaia zer diote?
4: Aizea Lojo, adimen artifiziala ikertzeko taldearen arduraduna da ikerlan enpresan, eta Unai Elordi Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta adimen artifizialeko aditua. Biek uste dute mehatxuak aintzat hartzeko modukoak direla bai, baina azken orduotako adierazpenak urruti egitxo joan direla edo testu ingurua falta zaiela.
5: Bai, hor badaude bi lerro, ez? Ba, Txinatik datorrena eta Estatu Batuetatik datorrena, biak ez daukate azkenean ba etika berdina, ez? Eta bueno, ba egia san hor badabiltza karrera baten, ez zein den lehenengo, zein ez, eta karrera horretan ba inoiz ez dakigu zein datorren balore gutxiagokin, ez? Egia da hor interes geopolitiko asko egon daitezkela eta oraindik ez daude datu nahiko horrelako afirmazio bat egiteko.
6: Lortu beharko zen ze esan nahi duen, ez? Gehiegizko izateak, ez? Desagertarazteko da zer dira robotak pertsonen kontra edo teknologia berak gerran sortu dezaken zerbait destruktiboa da edo guk nolabait, ez? Inutilak izango gea edo horrelako sentsazio bat bilatzen du, ez da oso garbi geratzen.
4: Baina aldi berean bat datoz esatean araudiak behar direla adimen artifiziala kontrolatzeko, teknologia honek badakartza arrisku eta mehatxuak eta horiek ulertu eta kontrolatzeko beharraz mintzo dira.
5: Egunerokotasunean ikusten dugun aplikatzen ditugun modeloetan eta bar, ba agenteak deitzen direnak, ez adimen artifizialeko agenteak bat abestearekin hitz egiten, eta hori ohikoena izango den gauza bat izango da mendik aurrera. Beti gertatu da berdina, ez bakarrik adimen artifizialean, historikoki informatikan ere, ez, virus ateratzen zan, antivirusa ondoren, beti karrera horretan ibili den teknologia bada, eta gaur egun ere bain, adimen artifizialarekin berdina gertatzen da, ez da, ba, egia da gaur egun esan deten bezala, ez? Europan nik uste dut gauzak ondo egiten ari garela, badaudela ja normatiba batzuk ja abuztutik martxan jarri direnak eta bete behar direnak, normalean hogeien egiten ari garena gaur egun dela human in the loop, ez? Ba, behintzat gizakia egotea horren kontrolpean eta guk erabiltzea benetazko inteligentzia hori, ez dakigu guk baino inteligentagoak edo ez diren izango, baino behintzat gu kontrolatzen, ez? Eta guretzako lan egiten eta ez gu beraientzako, ez?
6: zerbait, ez, jurisdikzio batean berruan sartzeak, ba, bere lana auka eta gauza asko hartu behar dituzte kontuan, nik izango nuke gizarteak kostienteago izan beharko litzatekela gaur egun adimen artifiziala daukan normalizazioari. Hau da, gaur egun ez txorakeri bezala erabiltzen askotan, lagunen artean erabiltzen da, baina horrek atzean daukan estrategia, manipulazio kontzeptu guztioiek jakiteak, oso interesariak izango zian, ba, ez gertatzeko sare sozialekin gertatu zaiguna.
0: Ez altzaigu ba, mundu 10 urtetan amaituko. Teknologia zari garen honetan, Apple enpresaren iPhone berria, hori ere izpide da mundu mailan toki guztietan ikusiko duzu, eta neri, egia esan, ez zait oso erosoa egiten, tolesten den telefono bat, ez da? Ez dakit, Jon Ternus, Appleko zuzendari berriak egin du jendaurrekoren aurkezpen hau, bere jendaurreko lehen aurkezpena izan da, eta esan bezala hori, lehenengo Applek sakeleko telefono tolesgarri bat aurkeztu duela.
7: This is iPhone Duo. To tell you more about the thinking
2: iPhone Duo izena jarri diote horregatik eta aurkezpen hori egin dute Kalifornian, Kaliforniako Steve Jobs Theaterren alegia Applen egoitza nagusiaren buelta horretan Apple zalez inguratuta agertu da CEO berria Ternus. Bata eta bestea agurtzen, baina esan duzu inakizuk ez duzula oso gustuko eta egia esan lehenengo momentutik kritikak ere entzun ditugu, asko kaipatzen duten beste konpainiek orain arte kaleratu dituzten, ba, telefono tolesgarri horiek ez dutela arrakasta gehiagirik izan, ez direla bereziki praktikoak, auskorrak ere badirela aurkezpen ekitaldian Ternusek esan du, Applek garatutako teknologiak iraultza ekarriko duela, baina kritikak esan moduan ugari irakurri ditugu. Apple enpresari gainera azken urte hauetan leporatu izan zaio berandu iritsi izan dela puntako teknologiaren garapenera, diseinu errepikakorrak egin izana edota adimen artifizialaren leian atzean geratzen ari dela hori ere badiote aditu askok. Ternusek ilaren lehen egunean hartu zuen Appleko CEO edo zuzendari kargua kritika horiei buelta ematea, hori da erronka nagusia, baina ba, duela ordu gutxi aurkeztu duten sakelako berriak ere ez dirudi bide horretan lagunduko duenik, eh?
3: Eta ez duk aipatu dituzuna bakarrik Imanol, tamainari lotutako kritikak ere zabaldu diraia da, tolestuta dagoenean orain arteko iPhonek baino zabalera handiagoa du gaiuak, eta zabalduta dagoenean ba, tablet txiki baten tankera du, erdibidean geratzen den gaiua dela irakurri dugu basareetako iruzkin askotan.
0: Eta prezio zer?
2: Bai, ba, kas hori da, eh? Egin zaion kritikarik gogorrena, dagoeneko salgai dago, iPhone Duo berria gurean ere erosi daiteke, erreserbatu egin daiteke momentuz, urrian jarriko dutelako salgai, ea asmatzen duzuen prezioa.
0: Merke-merke ez da izako.
3: Milatik gora dira iPhone guztiak, ez? Gutxu gara bera, buelta horretan dabiltza, orduan, 2000 edo izango da, hau, eh?
4: Dolarretan edo eurotan?
2: Eurotan, kasuanetan.
0: 2000? Ez, hainbeste zindeiz.
3: Ez.
4: Mila eta zortzeren.
2: Ba, badakizu, memoriaren arabera prezioa aldatzen dela, merkeena, Euskal Herrian, 2400 eurotan. 2000 eta 3000 artean.
0: Bueno, ba, zer esango dizut.
4: Nik horrekin bostero ziko nintuzte.
0: Eta urte luzetarako gainera, tolestu beharri gabe. Kontua da, azken egun hauetan, pantailak izan ditugula izpide, hezkuntzari buruz aritu garenean, askok lotu dituzte PISA ebaluazioaren emaitza eskaxak pantailen erabilerarekin, ba, hezkuntza kontu ez ere hitz egin behar dugu gaur. Akordatuko zarete, gainean hola gurean zalaparta ondi xamarra izan zen, unibertsitate sarbiderako auta proben inguruan, ezta?
2: Akordatzen gara, bai.
3: Nola astu hori?
6: Takizela euskera ostiripez pagaten da, eta bueno, ba, urteten jakena.
0: Badi, gure mugetatik kanpo ere zalaparta ondi xamarra sortu delako unibertsitatera sartzeko probak direla eta. Mexikon gertatu da, Mexikoko unibertsitate autonomoak erabakitu azkenean, auta proba hauek soilik aurrez aurre egingo dituela hemendik aurrera. Izan ere, telematikoki egiteko aukera ematen zuten eurek, baina aurten izan diren irregulartasun larriek bultzatuta erabaki dute berriz ere aurrez aurre azterketa egitera joan beharko dutela ikasleek. Mexiko irian dugu Inigo Bilbao, egunon Inigo?
8: Egunon bai, bueno, hemen Gabon Mexikotik.
0: Aurten autaprobak telematikoki eta online egin zituzten ikasleen artean notak onegiak izan dira nonbait eta horregatik piztu ziren susmo txarrak, ezta?
8: Bai, begira, azkeneko bost urteetan 100 galderetik 100 galdera asmatu dutenen kopurua 1,5%koa izan da azken bost urteetan. Aurtengoan 110 baino gehiago ondo erantzun dutenen kopurua 116 baino gehiago izan da. Orduan, bueno, ohartu dira unibertsitateko agintariak, ba hori huts egin dutela, adimen artifizialaren laguntzaz jendeak galderak erantzun dituela, gero sistemak ez du detektatu egin diren hainbat iruzur, eta ejemplu bat bezala esango izuet, akademia bateko bi irakasle atxilotu dituztela dirutruke ikasleen azterketak egiteagatik. Orduan, ba bueno, Lomeli Banegas, rektoreak, onartu behar izan du, ba, utxe egin dutela.
9: La universidad y su rector reconocen y asumen las fallas y los errores que pudieron haberse cometido en el concurso de selección a distancia a la licenciatura.
4: Eta horregatik inigo, azterketak telematikoki egin zituzten ikasle asko behartu dituzte hautaproba errepikatzera modu presentzialean, abuztu erdialdean, zenbat ikasleek errepikatu behar izan dute eta susmo txarrak bete aldira, alegia, notak asko aldatu aldira.
8: Bai, aldatu dira. Abuztuaren 12tik 19ra azterketa egin dutenen kopura 58.000 izan dira. Eta ez dut, unibertsitateak ez du kopururik eman, ez du izenik eman, baina bai onartu du aldea oso nabarmena izan dela eta iruzurra frogatuta geratu dela.
0: Hemendik aurrera, hautaproak analogikora itzuliko dira beraz. Hiriburutik urrupti bizi diren ikaslek neurri batean ikasleak ez ditu horrek kaltetuko?
8: A ber, ez da analogikoa izango. Digitala izango da, baina aurrez aurrekoa. Hau da, ordenagailuak izango dira, baina konexioi gabe, ezin izango da interneten sartu, eta orduan horrela ingo dituzte. Egingo dutena da, Mexiko iritik kanpo bizi direnentzat eskualde guztietan azterketak egin. Orain arte danak etorri behar izaten zuten Mexiko irira, hemendik aurrera eskualdetan egingo dute eta baita atzerrian ere. Eta esan beharra dago gurasoek eta estudianteek erabaki honekin erabat ados agertu direla. Zain zuzen ere, ehuneko hamarrak besterik 200.000 aurkezten dira, 15.000 plaza daude eta jendeak bermean nahi du benetan gauzak ondo egiten direla unibertsitatean sartzeko.
0: Bueno, ba berez ere aurrez aurre egin beharko dela unibertsitatera sartzeko hautaproba. Mexiko, Iñigo Bilbao, eskerrik asko Mexiko aldeko kontu hau azaltzeagatik. Horrengora arte.
8: Horrengo arte, bai.
10: Sonekia itzirik azten nintzalari, Parizian txartu nintzan, kuraz
0: epeter. Zepolita, Siberruts, gustora entzuten dugun taldea. Zuberoako kontu bati buruz hitz egiteko, Zuberoako autetxiek erronka jarri diotelako lurraldeari. 1000 biztanle irabaztea, hemendik 2040ra bitartean. Eta horretarako Zuberoaren indarguneak eta ahulguneak ondo ezagutzea da lehen urratsa, eta inkesta zabaldu dute elkargoaren, hirigun elkargoaren laguntzarekin.
4: Bai, 1000 biztanle gehiago 14 urtean irudi lezake ez dela erronka handia, baina 12.500 biztanle baino ez ditu gaur egun Zuberoak, eta populazioak galdu eta zahartu baino ez zaio egin azken urteotan. 2011tik herritarren 5% galdu du, eta siberotarren ia 40% daia da 60 urtetik gorakoa. Populazioa erakarri eta gaztetzeko arazoak zeintzu diren identifikatu behar aurrena, eta horretarako argitaratu dute galdetegia. Nikol Etxamendi lurralde gobernantzaren eta herritarren parte hartzearen arduraduna da Euskal Hirigune Elkargoan, eta Euskal Irratietan hitz egin du.
11: Biztanle gutxi badira Siberun, Euskal Herri oso mailan bezala, bada problema bat zartasunarekin, eta en ustez hartu dute hori eskutan Siberuko autetxeak, haien artean behar zela zerbait egin, behar zela jakin nola ikusia zen Siberua, barnetik eta kanpotik.
4: Galdetegiaren bitartez Zuberoaz eta Zuberoan bizitzeko gogo eta beharrez herritarren ikuspuntua bildu nahi dute autetxiek, eta erantzunetan oinarrituta lansaio publikoak egingo dituzte gero. 2027 asterako prest nahi dituzte lan ildoak lurraldearen etorkizuna bermatzea helburu. Galdetegia eskuragarri dago Euskal Hirigune Elkargoaren webgunean, eta siberotarrei ez ezik euskal herritar orori dago zabalik. Etxamendik esan bezala, Zuberoa barrutik zein kanpotik nola ikusia den hori jakin nahi baitute.
0: Zuberoako biztanle kopuru handitzea, horixe erronka. Gaur ere sar gaitezen sukaldera Javi Sarasua mantala jantzita zatoz, egunon.
12: Egunon, kaixo.
13: Maizki guzu, Javi, gaur sabela berdintzeko ideia batzuk.
12: Ba, pepino eta meloiarekin eginiko sopa hotz edo gazpatxo moduko bat.
13: Freskoa oso.
12: Bai, bai.
0: pepinoak edo luzokerrak, maitane, horrek zaintza handia behar aldu.
13: Ba, uste baino gehiago behar duela, alasan digu bai, sorburu baratzetako saio aloidik.
14: Esan nuke zaintza aldetikan kukurbitazien artean lan gehien eskatzen duena izan daitekela. Landare egokaria denez, ba, guk sarean ipin egiten dugu, orduan gaur horrek eskatzen dizula bat, azkenan bueno, sarean bideratzen lagundu behar dugu, eta bueno, bestalde ere ongarri aldetikan eskari altuko laborea denez, ba, honek ere, bueno, eskakizun horiek ere bete behar dira, ez da?
0: Hemen ere, hortuari orok duela berea. Luzokerra, Javi, prestaditzagun osagaiak zopa otzori egiteko.
15: Bai, pepinoa, meloia, oliba olio virgina, vinagrea, xerezkoa nire gustatzen zait, gatza eta berakatza.
13: Ba, hementxe ditugu guztiak, nondik hasiko gara?
15: Bueno, errezeta oso erreza da, pepinoa eta meloia zatitu gaitugu, meloia hasi eta sali gabe, noski. Proportzio erdian, beti pepinoa fuerteagoa denez, zapore dena ez jateko, erabiltzen dugu meloiaren erdia pepinoa erabiliko du. Pepinoa ondo garbituta, baina ez dago zertan zuritu, zapore asko bai du azalean, eta horrela baita ere kolore gehiago izango du.
13: Beraz, azala utzi egingo diogu.
15: Bai,
13: neri eta pepitak?
15: Neri nik ere ez ditut zentzen. Pepino freskoa eta egunekoa baldin bada behintzet, txamurrak izaten diala, ez da zertan.
0: Pepino de luzokerra beraz, meloia ere perez, orain zer?
15: Berakatza ere zuritu eta germena kenduko diogu, germena barruko bihotz moduko hau da, gero asko errepikatzen duena eta intentsitate gehiegi ematen diola niretako. Eta hau dena baso amerikar baten edo batidora automatiko baten sartuko dugu, eskuzko batidora batekin egin daiteke, baina beti ere tekstura fineagoa geldituko da kaldeko robot moduko batekin. Presari gabe, minutu bat baino gehiago, tekstura fin bat lortu arte, pixkanaka, olioa gehitzen joango gara. Kilo erdiko gutxiro gara, 1 gramo izango lirake, olioa. Pixkanaka gehitzen joango gara, ondo emulsionatzeko, tekstura pixkapotu dutzen duela nabariko dugu. Eta hori prez dugunean, gatza, eta vinagrea gehituko dugu, bakoitzak bere gustora, eta hau honena egunean bertan eta oso hotz jatea.
13: Aitzi Berraizpuru egunon.
16: Egunon.
13: Pepinoa eta meloia jateak ze onura dakartza?
16: Ba, egite zanda bitek oso aukera interesgarriek diauderan, ba, udazko dake belako, eta bestaldetiken, ba, hidratazioa ere lagundu ite jo belako. Azkotan, diuretikuek diela esatea, baino zehatzo izen da, daukeden ur edukia ondilek eta potazioek, ba, gorputzeko likiduen orekan laguntze be. Pepinuek zuntz eta K vitamina ematezkigu, meloiek berriz C vitamina, folatuek, potazioek, baina hemen nik ideia garrantzitsuena niretzako hausik izango litzeke. Hidratazie ez eta ude eratie bakarriken, uderan, plateran, jertze dunake, asko laguntzeu.
0: Konforme, Aitziber, eskerrik asko.
16: Zuei.
0: Javi, eskerrik asko zuri ere.
15: Zuei, mi eskerrik.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, inkestek itxura honik ez daukatenean, eroskeria izan daiteke norabidea aldatzeko gakoa. Hori dirudi pentsatzen duela Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Estatu Batuar bakoitzari $5,000 emango dizkiola agindu baitu azaroko hauteskundeetan Errepublikanoak kongresuaren kontrolari eusten jarraitzen badute.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: 5,000 euro herritar heldu bakoitzari ordezkarien ganberan eta senatuan bietan errepublikanoak nagusi izaten jarraitzen badute. Ez da diru gutxi, eh? 343 milioi estatu batuar badira, adinez nagusi 270 milioi dira, ba, bakoitzari 5,000 euro emanda, 1,3 bilioi euro beharko ditu. Texasen legealdi erdiko hauteskundeetarako bere irudia indartzeko antolatu duen bi eguneko mini konbentzioan egindu, legez kanpokoa izan daiteken iragarpena, askoren ustez legeen kontrakoa baita, kontua da, aspaldian Trumpen ospeak behera eginduela nabarmen, bere alderdiko asko ere aldendu zaizkio, esate baterako ekitaldi horretara joateari uko egin diote, hainbat hautagai errepublikanok, eta ikusi egin behar orain zer gertatzen den, azaroaren iruko hauteskundetan kongresuaren kontrola galtzen baldin badu, Trumpen presidentetzari geratzen zaizkion bi urteak aldatz gora egingo baitzaizkio. Gainerakoan, zeutako migranteen iritsiera masiboari buruzko inteligentzia zerbitzuen txostenek jarri dute azken ordu hauetan izpidea, espero zen balio zezaketela gertatutako argitzeko eta auziaren inguruan zeuden bertsio kontraiarriak bateratzeko, gobernuaren baitatik ere ataratako bertsio kontraiarriak, baina ez, Margarita Robles defentsa ministroa bere garaian esan zuen...
3: Día 29, esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno... de esa convocatoria para el día siguiente.
1: Eta hori, frogatu dute dokumentuek, baina grande marlaska que esan zuen bien bitartean...
4: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: Behin dokumentazioa argitaratu ondoren, esan daiteke bakoitzak bere bertsioarekin jarrai dezakela, izaro inzosti egunon.
5: Egunon, Iñaki.
1: Oharrek agerian uzten baitute, zeutako iritsiera masiboa aurrez komunikatu zela, badaude mezuak, zeneiko arduradunen mezuak, zeutako gobernu ordezkaritzari eta guardia zibilari helarazitakoak esanez deialdiak bazeudela, baina marlaskaren bidetik gobernua dioena da, inteligentzia zerbitzuek etziotela garrantzia edo alerta maila alturik eman auziari, eta eman zitzaion dimentsioarekin ezin zela ondoren gertatu zena aurre ikusi.
5: Guardia zibilari eta gobernu ordezkaritzari bidalitako WhatsApp mezuetan ohartarazi zitzaien, Espainiara sartzeko deialdia egiten ari zirela sare sozialen bitartez, 180,000 jarraitzaile potentzial zituzten kontuetatik. Marokoko zerbitzuek ere bazutela ohartarazpen hauen berri agerian uzten dute, zeneiren informazioek Espainiako gobernuak ordea azaldu du eskuartean zuenarekin ezin zuela ondorioztatu mugako zeharkatzen masibo emango zenik, Alderdi Popularrak eta Boxek diote agerian geratu dela gobernuak gezurretan ari dela.
1: Goizeko 8:30etan Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia espero dugu Faktorian eta galdetuko diogu besteak beste zeneiren dokumentu hauen inguruan eta Espainiako gobernuaren egoeraren inguruan. Eta baita atzo Imanol Pradalesekin izandako bilerari buruz ere. Anduezak Pradalesi eskatu zion premia sozialak lehenesteko eta lehentasun nazionala alboratzeko.
6: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala maiganean jarri indegu.
5: Bada Pello Otxandiano, EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak estatus politiko berriaren akordioa legegintzaldi honetan lortu behar dela uste du eta lehendakariari lidergo falta somatu dio.
7: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin bada daukagun eztabaida funtsesko bena. Eta uste dut asko daukala egiteko. Eta uste dut momentu batzutan faltan somatu dela hori.
5: Eta Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak berriz autogobernuaren inguruko akordioa hiru alderdi nagusiekin soilik onartuko dutela adierazi du.
8: Gure asmoa dela akordio bat eukitzea, baina akordio horrek izan behar duela hiru tradizio politikoen artean.
5: Alderdiekin erronda amaituta bihartik aurrera sindikatuak hartuko ditu lehendakariak.
1: Belateko tunelen gainkostuari nola aurre eginezin asmatuta bestalde, Nafarroko gobernuak esan du aitortu behar izan du lanak geldirik daudela.
5: 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko bide legalik ez dute topatu, obraren 142 eginda dago eta aukera guztiak aztertzen ari direla adierazi du Foru Gobernuak.
1: Berehala, Nafarroko gobernuak lan honen inguruan, herri lan honen inguruan bizi duen inguruko atakaren xehetasun guztiak. Eta etxe bizitzaren arazoa, gurean bai, baina Europa guztian da arazo, eta horrexegatik Europako batzordeak proposamena gainerako estatukidei, alokairu turistikoak murrizteko, edota bigarren etxe bizitzak mugatzeko, berme juridikoak eskaintzeko, pres dago etxe bizitza lege proiektuarekin.
5: Herrialdeek merkatuan esku hartzeko babes juridikoa izango dute eremu tentsionatuetan beti ere neurri justifikatuak eta proportzionalak badira. Teresa Rivera Europar batzordeko presidente orde.
8: It has to be proportionate, it needs to respond.
5: Tramitazio luzea du aurretik oraindik Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar baitute Airbnb enpresarentzat legeak ez du etxe bizitza arazoa konpontzeko balioko.
1: Sute baten berri ere bai, Azpeitian baserri bat erreda, ze xehetasun ditugu, Beatriz Abaleta?
9: Ba, Elosiaga auzoko baserri bat da erredena, atzo iluntzean 8:30 aldera piztu zen sua, kalte handiak eragin ditu, suhiltzaileek eta segurtasun sailak berri eman dutenez, kontrolatuta dago sua, baina bada ezpada ere eta sugarrek berriro indarrik arrez dezaten, bertan eman dute suhiltzaileek gaua larria izan da bai sutea, baina inork ez du minik hartu.
1: Hori Azpeitikoa sutearen inguruan, kirol informazio ere bildu behar dugu, atariko honetan nabarmentzekoa besteak beste, Andoni Urbistondo, Espainiako buelta.
10: Bai, eta baira baki garria korreteko delako gaur Kadizaldean, 32,5 kilometroko erlojupekoa laua nagusiki, baditu mina egin dezaketen muño etzan batzuk, ikuskizun Primoz Roglicek zenbat denbora jaten dion Enric Mas liderari, eta eskuboloian, bera-bera garaile ligako lehen derbian, 26 eta 17 menderatu zuen beti honak partidako lehen laurdenean Nafarrak nagusi izan baziren ere.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan gainerakoan badago arazoren bat?
9: Ba bai, Bilbon, Malmasin tunelaren inguruan, A8an, baina AP-68arekin bat egiten duen tokian, pare horretan, Basaurirako bidean, bi autok elkar jo dute, une batean errepidea erraietako bat moztu egin behar izan dute, eta autoak pilatzen joan dira. Errepidea garbitu dute, baina oraintxe errakalderaino daude autopilaketak, 3 kilometro ingurukoak, eta den ordua kontutan izan da, ba eguneroko trafiko astuna hiriburuen inguruan.
1: Temperatura hasi da pixka bat freskatzen, giroa hobetzen, baina majo dakigu nolako beroa pasa behar izan dugun azkenengo hilabete hauetan, eta orain estatistikak sentsazio hori berresten ari da. Dira, inoizko hilik beroena izan da pasa berri dugun abuztua. Mundu mailako datua da eta Kopernikuseko klima aldaketaren zerbitzuak gaur goizaldean jakinarazi du. Europa mendebaldean gainera inoiz erregistratu den udarik beroena izan dugu, Carmele Uribez algo.
12: Bai, lurrazaleko airearen bataz besteko temperatura 16,75 gradukoa izan da abuztuan, industria aurreko mailakoa baino 1,65 altuagoa. Horrek esan nahi du beste behin Parisko akordioan zehaztutako 1,5 graduak gainditu direla, inoiz erregistratu den hilabeterik beroena izan da urtengo abuztua 2023ko uztailak gaindituta. Europa mendebaldean berriz uda osoan gainditu dira maksimoak, bataz bestekoa baino 2,54 gradu beroagoa izan da urtengoa. Lurrazaleko airearen temperaturan bakarrik ez, itsasoan ere markak hautsi dira. Poloetatik kanpoko ozeanoen itsas azaleraren bataz besteko temperatura orain arteko mailarik altuenera iritsi da, 2024ko martxoko datua berdinduta 21 graduen gainetik dago, eta eguneko maksimo historikoa ere hautsi da mundu mailan 21,11 gradu erregistratuta.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Gaur zorionez freskoxiago ari zeu eguna esnatzen, ondoren gorduak jaione munarriz nolakoak ide espero behar ditugu.
13: Bueno, ba, goizeanen zerua nahiko lainotuta egongo da, batez ere kantauri xuri aldean, erdi mailako deiak eta goio deiak ere nagusituko dira leku askotan, baina odeitza hau saretuz joango da, eta eguerritik aurrera ja iparrekialdeko haizea ibiliko da, haize lehorra, eta horrek odeitza hori ba, erabate desegingo du, eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, zerua ja euskarbi egongo da. Eta horren ondorioz, temperatura maksimoak ere zertxo baiti goko dira, eta orokorrean 22 eta 25 gradu artekoak izango dira gaur beroenak.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur irailak. 10 ditu, goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Espainiako gobernuak ba al zeukan nahikoa informazio Ceutako uztaila amaierako immigrazio iritsiera masiboa aurre ikusteko. Hori da galdera. Hori argituko zela espero zen inteligentzia zerbitzuen egun haietako dokumentuak ezagututa, baina dokumentuak irakurri ditugu eta horren ondoren bakoitzak orain arteko bertsioari eusteko ertzak badaude. Espainiako inteligentzia zerbitzuek berez ohartarazi zioten gobernuari Ceutara iritsiera masibo bat egon zitekeela. Iritsiera gertatu bezperan jakinarazi zien deialdi handi bat ari zela zabaltzen sare sozialetan Espainiara sartzeko. 180.000 jarraitzaile zituzten kontuetatik. Gobernuak desklasifikatu dituen dokumentuen arabera, informazio hori inteligentzia zerbitzuek helarazi zioten bai Marokori, bai Guardia Zibilari eta baita Espainiako gobernuak Ceutan duen ordezkari ere. 41 txosten desklasifikatu dituzte, baina batez ere bi dokumentuk utzi dute agerian hori. Maitane Subijana, egunon.
9: Egunon.
1: Batetik, krisia lehertu bezperan, inmigrazio eta mugetako zentro nazionalak emandako abisua dago.
9: Bai, Polizia Nazionalaren ohar horrek jasotzen du, arrisku handia ikusten zutela, Ceuta eta Melillara iritsiera handia gertatzeko uztailaren 30ean, zehazten du igeri zeltzeko probabilitatea handia zela eta ertaina esiak igarotzekoa. Informazio hori soilik Ceuta eta Melillakoan zehazten du igeri zeltzeko probabilitatea handia zela eta ertaina esiak igarotzekoa. Informazio hori soilik

0: guzti eta ondorengo auzioen.
1: Sare sozialetan deialdi badago muga igarotzeko itsasoz eta esiak zeharkatzeko bihar iluntzeko 8:00 tronuaren jaia aprobetxatuta. Segurtasun indarrak horien artean nahasita egongo dira. Bi talde dira, guzira 180.000 jarraitzailerekin.
0: Espainiako gobernuko ordezkariak honela erantzun zion hitzez hitz, sus rilas, harridura edota kezka adieraziz une horretan mezu horretara mugatu zen. Baina 7 ordu igarrota gobernuko ordezkari horrek deitu egin zion zeneiko agente horri eta 11 minutu aritu ziren telefonoz.
2: Hori zeneiko agentearen eta gobernu ordezkariaren kabinete buruak izandako hartu emana, baina beste komunikazio bat ere bai.
0: Egun berean bai, zeneiko agenteak Guardia Zibileko ordezkari batekin ere izan zituen WhatsApp elkarrizketak abisu berak emanez. Honek erantzu zion, barkatzeko, kanpoan harrapatu zuela eta ez hitzaiola erraza egoera bideratzea.
2: Hori txostenetan ageri dena. Espainiako gobernuak espero zuen nonbait, txostenak publiko eginda, baretuko zirela kritikak, gobernuak zekienarekin gehiago ez zuela egin ulertuko zela, baina kontrakoa gertatu da. Eta bart gaueko 10:00 sare sozialetan ezoiko modu eta orduan mezua zabaldu behar izan du Pedro Sánchezek. Esanez, zeneiren abisuak ez zuela adierazten gero horrek izan duen tamaina, hain zuzen ere, zenei bera mezu bidez eta zeutako gobernu ordezkaritzara edo Guardia Zibilera eginiko dei laburren bidez eman zuelako horren berri, arduradun gorenei alertarik eman gabe. Hori neurri batean ulertzekoa dela dio Sánchezek, une horretan eskura zuten informazioarekin inork ezin zuelako aurreikusi gero gertatu zena. Beraz, zeneiren gain uzten du ordura, baina errurik bota gabe. Zeutako gobernu ordezkaritzatik ere norabide horretan mezua Oiane Perez egoeraren larritasunik etzela transmititu.
3: Espainiako gobernuak zenei inteligentzia zentroaren gain jarri ditu ardurak, ez zion inungo momentutan alerta formalik bidali dio zentroko buruzagitzari, ez da gobernuko kideren bati ere, eta gaineratzen du sarrera masibo baten zantzuak izango balitu abisua gora pasatzea zela bere erantzunkizuna. Argumentu hori defendatu du zeneiaren WhatsAppak jaso zituen gobernu ordezkaritzako buruak ere, zeutako delegatuak.
4: Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
3: Zeneik berak ere aitortu du sare sozialen inguruko informazioa bai eman zuela, baina ez zela gai izan zetornaren tamainaz edo izaeraz ohartarazteko.
2: Hori gobernuak dioena Oiane, eta txostenak ikusita oposiziotik orain artekoari eusten diote Sánchez gezurretan eta oker aritu dela.
3: Alderdi Popularrarentzat ezinbestekoa da gobernuaren dimisioa, Ester Muñoz.
5: Son responsables directos de la invasión en Ceuta y por supuesto de los fallecidos.
3: Eta traizioagatik epaitu nahi ditu Voxek, Pepa Millán.
6: Esta mentira es una mentira criminal y es un acto de traición.
3: Eusko Alderdi Jeltzaleak ardura erakutsi du gobernua ez delako gai izan abisuak interpretatzeko, baina sumar alde du Moncloak eta zeneiaren joko zikinaz ohartarazi du eskarrak.
7: No he visto ningún informe que advirtiera de un grandísimo movimiento como el que se produjo.
8: Una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
3: Gertatutakoa ezin zela aurrikusi esana zoharra kaleratu du gauean Pedro Sánchez presidenteak, lanean jarraituko dutela ziurtatuz, Ceuta normaltasunera itzuli dadin.
2: 8:00 dira. Eta Estatu Batuetatik Donald Trumpen iragarpenak mundu mailako harridura sortu du. Dallasen, Texasen minikonbentzio bat antolatu du bere irudia indartzen saiatzeko legealdi erdiko hauteskundetarako 2 hilabete baino gutxiago geratzen direnean, eta polemika eragin duen iragarpena bigan berei eusten badiete, errepublikanoek Estatu Batuar heldu bakoitzari $5,000 emango dizkiola. Hori agindu du. Bieguneko ekitaldian bera da izarra, hauteskundetan bere izena berez zerrendetan ez dagoen arren. Gerai Díazek Estatu Batuetan informazio, egunon.
9: Egunon. Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko antolatu duen konbentzioan. $5,000 ere eskaini ditu Estatu Batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
10: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
9: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete

0: Gabe, estatu batu arrei eskatu die imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
1: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila basuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete, eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du orain arteko lelo berdinekin. Gaur, bigarren itzaldia emango du konbentzioa isteko.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com.
4: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, zendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
7: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
6: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
7: Ondekain.
6: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
8: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
11: 8:20 dira. Nafarroko parlamentuan lanurte politiko berriko lehenbiziko osoko bilkura da gaur, eta bero dator. Belateko tunelen lanek berriz ere piztu dute tentsioa, foru gobernua babesten duten alderdien artean. Izan ere, lanak geldirik daude. Txibiteren gobernuak ez duelako esleipena jaso zuten enpresei, 8,5 milioi euroko gainkostua nola ordaindu horretarako bide legalik topatzen. Heli Eraso, egunon.
12: Egunon bai, Nafarroko gobernuaren aholkularitza juridikoak berak eragotzi dio 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko aukeratu zuen formula erabiltzea, gainkostua justifikatu gabe dagoela iritzita. Obraren 142% egina dago eta ia erdia falta da, baina lanak geldirik daudela aitortu du Oskar Txibite lurraldeko esiorako konseilariak.
13: En obra, pues no hay trabajadores en espera de esa decisión. Habrá que ver.
12: Nafarroa Europarekin lotzeko estrategikoa da Belate eta gobernua lanekin aurrera jarraitzeko bide juridiko eta teknikoak aztertzen ari da. Esleipena duen akziona osesutearekin negoziatzen ari da, baina inork ez du argi korapilo hau nola aska daiteken.
13: Quiero ser también muy prudente respecto a lo que pueda suceder a partir de ahora. Ningún escenario está descartado.
12: Egoerarekin kezkatuta, azalpenak exigitu dizkiote Maria Txibite lehendakariari gobernu barrutik. Geroa bai, eta kontigo zurekinek eta kanpotik EH Bilduk, Pablo Azkona geroa bai.
14: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Eta berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra gailentzea esatzen dugu.
12: UPNren ustez berriz, Txibite lehendakaria irterari gabeko zulo batean dago.
11: Gainerakoan, azken orduotan zer esana jarri duen beste, Eusko Jaurlaritzak hirugarren gradua eman diola Henri Parotetako buruzagi ohiari. 1980-etik dago espetxean, 40 urteko zigorra betetzen eta datozen egunotan utziko du Zubietako espetxea, Marijo Garmendia.
15: Espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatu zioten iaz Paroti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen. Baimen gehiago ere izan ditu, besteak beste, violentzia baztertu eta eragindako mina aitortu zituen. duelako. Espetxeko tratamendu batzordearen txostenean oinarrituta, eman dio Jaurlaritzaren justizia sailak hirugarren gradua Paroti. Covidek gogor salatu du erabakia, Paroti 29 hilketa leporatzen zaizkiola gogoratu du, eta elegitea aurkeztuko duela iragarri ere. Berdin hau betek, elegitea jar dezala eskatu dio auzitegi nazionaleko fiskaltzari. Henri Parotek, 67 urte ditu, 40 urteko zigorra ezarri zioten eta 35 eman ditu kartzelan.
11: Egunari begira jarrita. Interestasak izango ditugu gaur izpide. Ormuzko gatazkak eragindako prezioen garestitzeak interestasan eraginik izango ote duen eta zenbaterainokoa izango ote den hori jakingo dugu gaur. Europako Banku Zentralak bilera egingo baitu interestasekin zer egin erabakitzeko izaro.
16: Eta dituek segurutzat jotzen dute puntu laur den garestituko duela diruaren prezioa 2/3 abuztuan 3.3 kokatu zen inflazio eurogunean Banku Zentralak helburutzat jarrita duen 2-tik oso gora Ekainan eta Uztailan Estatu Batuen eta Iranen arteko suetenak arnasalditsua eman zuen, eta Europako Banku Zentralak interestasak 1.25 mantentzea erabaki zuen, baina ohartarazita nazioarteko ziurgabetasunak etorkizunean eragina izan zezakeela. Eta tentsioak gora egin duela kontuan hartuta, prezio ekonomiko eta inflazio datuak mai gainean litekena da gaur beste igoera bat iragartzea.
11: Interestasek gora egiten baldin badute, pentsatzekoa da, hipotekek ere gora egingo dutela, beraz lehenaz gain etxe bizitzarako bidea are garestiago. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko hainbat neurri proposatu ditu hori dela eta Bruselak. Besteak beste, alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxe bizitzak mugatzea da maiganean jarri duen aukera. Horretarako erakundei, gobernuei eta udalei berme juridikoak eskainiz. Eskualde bat, eremu tentsionatu izendatzeko ere, irizpide bateratuak jasotzen ditu, batzordeak aurkeztu duen etxe bizitza lege proiektuak, Beatriz.
17: Batzordearen proposaminaren arabera, eremu tensionatu izendapena lortzeko etxe bizitzaren batazbesteko prezioa herritarren errenta baino 8 bider altuagoa izan beharko da. Hala gertatuzkero, tokian tokiko erakundeek aukera izango lukete merkatuan esku hartzeko. Babes legala izango lukete horretarako beti ere neurri proportzionatuan bada. Teresa Rivera, Europar Batzardeko presidente ordea.
18: The eventual measures to be adopted are proportionate and justified.
17: Baina ez da hori proposamen bakarra, batzordeak hainbat gomendio ere egin dizki estatuei pisu utzen epeluzerako alokairuei pizkarri fiskalak ezartzea, bulegoak etxe bizitza bilakatzeko neurriak erraztea edota gazteentzat logelen alokairua sustatzea esaterako. Tramitazio administratiboak azkartzea ere proposatzen du, izan etxe bizitza soziala baimentzeko, izan zaharberritze lanak egiteko. Azkenik, lurzoruaren prezioari muga jartzeko errezeten artean administrazioek eraikinak erostea eota lurzoru banko publikoak eratzea. Testua Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu eta bozkatu beharko dute orain.
11: Parlamentuko tramitazio hori ez da erraza izango, popularrek jada esan baitute ez dutela onartuko bigarren etxe bizitzaren erosketari mugak jartzea. Bien bitartean Airbnb konpainiak adierazi du lege horrek ez duela etxe bizitzaren arazoa konponduko, alokairu laburreko etxe bizitzak soilik Europako parke osoaren 1% pasatxo besterik ez direlako, eta legeak dio Airbnb ez egon kortasun juridikoa ekarriko duela. Medikuen gatazkari lotuta, urritik aurrera greba egitekotan dira, gaur dute bilera greba batzordea osatzen duten sindikatuek Madrilen mobilizazio egutegia zehazteko, baina esperantzarako zirrikitu bat zabaldu da. Azken ordu hauetan Monika García osasun ministroak baldintzekin bada ere lehen aldiz atea zabaldu baitio Marijo balizko negoziazio bati.
15: Bai, orain arte bi estatutu ezberdin negoziatzea errotik baztertu du osasun ministroak, batera ezinak eta osasun sistemako gainerako profesionalak kanpoan utziko lituzkela argudiatuta, baina greba batzordea osatzen duten sindikatuek bilera egin bezperatan kongresuko kontrol saioan Monika García osasun ministroa prest agertu da medikuek aldarrikatzen duten medikuen estatutu propioaren aukera aztertzeko.
19: Alguna de las reivindicaciones planteadas, como puede ser el estatuto propio, puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales. No
15: beti ere, esan du García, osasun profesional guztien lan baldintzak arautuko dituen estatutua onartu eta gero zabalduko lioke atea osasun ministerioak estatutu propioa negoziatzeari. Arratsaldean du bilera greba batzordeak eta bien bitartean gurean osasun mailan gehiengo sindikala duten SATSE, ELALAB, Comisiones eta UGT sindikatuek gaur jakinaraziko dituzte profesional guztien lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmena eskatzeko mobilizazio informazio egutegia. Gaur emanen dute horren berri, oso kritiko agertu dira Osasun Sailak Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin soilik lotu zuen akordioarekin. Sindikatuen aburuz akordio horrek negoziazio kolektiboa urratzeaz gain profesionalen arteko zatik eta sustatzen du. Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedraela.
20: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
21: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
15: Sektorea osatzen duten profesional guztientzat lan hitzarmen aldarri prentsaurrekoa deitu dute udazkenerako mobilizazioen berri emateko.
11: Eta gatazka baita ere Gasteizen taksigidarien eta udalaren artean, eta azken orduotako nobedadea da taksigidariak derrigorrezko gaueko guardiak itzuliko direla datorren asteburu honetan. Guardiak ezartzen dituen dekretua indarrik gabe gelditu zen pasaden asteburuan udalaren akatsa administratibo bat tarteko, baina konpondu dute akatsori eta gainera epaitegiek ebatzi dute kautelazko neurri hori ez dela bidezkoa. Iñaki Odriozola.
22: Gasteizko taksigidariek guardien dekretuaren aurkako errekurtsoak aurkeztu zituzten bi bidetatik. Batetik, bide administratibora jo zuten. Kasu horretan, Gasteizko udalak ez zuen errekurtsoa erantzun eta ondorioz indargabe gelditu zen behin-behinean dekretua. Udalak jakinarazi du akatsori konpondu dutela. Bestetik, taksigidariek bide judiziala hartu zuten eta epaitegiek atzera bota dute errekurtsoa. Epailearen arabera, taksigidarien interesen gainetik dago interes orokorra. Horren bestez, Gasteizko udalak dekretua berriro aldizkari ofizialean argitaratuko du eta asteburuan gaueko guardiak egitera itzuli beharko dute taksigidariek.
23: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
24: Kultur Klik.
25: Badugu musika, antzerkia, dantza.
24: Kultur Klik.
25: Badugu zinema, magia, zirkoa.
24: Kultur Klik.
25: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
24: Kultur Klik.
25: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
24: Kulturklik.euskadi.eus.
25: Badugu plana.
24: Kultur Klik.
26: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
27: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
28: Itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murprotekin jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
29: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
10: Euskadi Irratia.
11: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
30: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
11: Badago arazoren bat, Beatriz?
17: Bai, oraindik ere autopilaketak Bilbon, lehen ere esan dizuegu, Malmasin tunelaren inguruan, A8an, baina AP-68arekin bat egiten duen pare horretan bi autok elkar jo dute. Basaurirako bidean eta autopilaketak izan dira, ba oraindik ere trafikoa astuna da, erretentzioak ditugu puntu horretan.
30: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
11: Eguraldi iragarpena, Euskal Metetik jaionen munarrizen eskutik.
31: Goizeko lehen ordu hauetan, zerua nahiko odeitz ikusiko dugu, erdi mailako odeiekin, eta goi odeiekin, batez ere kantauri xuri aldea, baina odeitza hori poliki-poliki, basaretu ze joango da, eta orokorrean eguerretik aurrera denean, ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitzu egongo da, batez ere arratsaldean eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira, gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira eta arratsaldean haizea iparreki aldetik ibiliko da.
10: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
11: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, batetik buelta nabarmendu behar dugu, 32 kilometro terdiko erlojupeko erabakigarria gaur.
32: Kadiz aldean jokatuko da, eta laua da nagusikei, baina baditu mina egin dezaketen muino etzan batzuk. Enric Mas liderak 2 minutu eta 10 segundoko aldeak entzen dio Roglici, ikuskizun esloveniarrak zenbat denbora jaten dion probako liderari. Hauxe, Igor González de Galdeano, txirrindulari oiaren aurre ikuspena.
33: Bueno, bera especialista
0: espezialista da eta ondo ingo du, seguro. Baina, bueno, ikusten badugu lehen kontraloja non Monakon, ba, mairu segundo bakarrik atera zion Enric Masi, eta nik uste dut denbora gutxi atera ziola, eta, ba, esan duzuna. Minutu bat galdu, ba, hor egongo da nik uste dut aldea.
11: Bueltan egon nahi luke urrengo urtean Euskaltel Euskadik, eta gero eta gertuago dauka utziko rankinean 30 talde honenen artean sartzea.
32: Lan ere iritsi bezain pronto bigiratzen dugu egunero, zelkapena, eguneratua, gaur 30 postu hori 40 puntura bakarrik duela erakusten du, gogoan izan World Tour mailako probetan lehiatzeko gonbidapena jaso ahal izateko 30 talde honenen artean zelkatu behar duela. Derrigor talde laranjak, Pablo Urtasun kirol zuzendarien zun behar dugu, puntuak lortzeko borroka horretaz.
0: 30 nengotatik pistatu urbilago gaude, azken eguneraino urrukatu beharko egun sailkapena izan behar da, baina bueno, horretarako gaude hemen eta azkeneko lasterketetaraino, azkeneko kilometroraino urrukatuko dugun ba gerra da eta ea lortzen dugun.
11: Eskubaloian berriz bera garaile ligako lehen euskal derbian.
32: Aixe, gainera, 26 eta 17 nagusitu baitziren donostiarrak. Partidako lehen laurdenean Nafarrak nagusi izan baziren ere, orduan lau goleko errenta lortu zuten eta txekoek kostazitzaien buelta batea, baina eman ziotenean ondo utzi zuten Lucia Prades bera-berako atezaina izan zen jokalari onena.
11: Eta futbolean Gorka Guruzetaren lesioa, hori ekarri zuen atzuko egunak.
32: Bai, lesio moderatua du klubak esan duenez eskuinankako iskiete horietan, orain badakizu Iñaki, klubek ez dute esaten osatze epea zenbaterako izango den. Bueno, aste pare bat beharko ditu gutxien ez tale dinamikara gueltatzeko, eta jaso berri dugun berria, Olimpiakosek, Jose Luis Mendilibar kargu gabetu duela, Pirioko taldea, txapeldunen ligako ligatik kanpo geratu zen atariko kanporaketak entitu zinek eta liga hasiera kaskara egin ondoren kanporatu egin dute Mendilibar 24an 2024an iritsi zen orduan Conference League irabazi zuen Greziako talde batek Europan irabazten zuen lehenengo titula zen iaz liga kopa eta superkopa ere bai baina orain zikloa bukatu dela diotenez kakotxe artean Imanol Alguazil izan liteke Mendilibaren ordezkoa.
11: Eskerrik asko Andoni.
32: Gero arte.
11: Iragarki itarte bat eta berehala agurtuko dugu Eneko Andueza.
1: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
2: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
3: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
4: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsas lamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
5: Euskadi Irratia.

0: Faktorian, Eneko Anduza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia dugu gaur gonbidatu. Anduza jauna, egunon, ongi etorri.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Indarrez, lan urte politikoari ekin da?
1: Bueno, betiko moduan, ez da. Uda pasata bete indarra hor dago, tope-topean, eta gero, ba, bueno.
0: Aurtengo lan urterako beharko da, apur bat, ez da?
1: Lan urte... importantia da gau aurretik, beraz, bueno, udan aprobetxatu indego indarra hartzeko eta etorri beharko denari, ba, bueno, aurre egiteko prest.
0: Bere ala galdetuko dizutatzu Imanol Pradalesekin izan zenuen bilerari buruz, baina berriena bart gauekoa da Zeutako migranteen iritsiera masiboari buruz gobernuak publiko egin duen dokumentu sortaren bueltakoa. Dokumentuek erakusten dute ohartarazpenak egin zituztela inteligentzia zerbitzuek, behar bezala bideratu ziren eta zegokion alerta maila eman otu zioten hori zalantza. Zure ustez, non egon da akatsa?
1: Bueno, ba, badirudi, mandako abisuak esirela nahikoak izan, ba, behar den protokoloa martxan jartzeko. Ez dakit hor, nivelen bat edo beste egongo dan, baina hortik aurrera, esan beharra daukoa hor, protokoloa, etzela beharrezkoa zen protokoloa eta neurriak aktibatu, eta hor, faile bat egon zela, hori uste eta argi dagoela, eta horren ondorioak, ba, uste denok dakigula, ez da. Hori, ba, berrikusi egin beharko da, eta hemendik aurrera ere, eman beharreko ba, abisuak behar diren moduan eman beharko dira protokolo hori behar den moduan aktibatzeko, ez da, orain krisia konpondu egin behar da, bideratu egin behar da, omen, importantiena da, ba, Zeutako biztanleriari segurtasuna eta behar duten gauza guztiak, ba, bermatzea, eta beste aldetik, ba, bueno, eman beharreko laguntza humanitarioa ere, eman gogorazi egin behar dugu, hor adingabeko pilo bat dagozela, eta, bueno, demokrazi sendo bat gara, demokrazi serio bat gara, eta, ba, bueno, ba, alako krisi bat kudeatzea tokatzen zaigunean, ba, berdan moduan kudeatu egin behar dugu alde humanitarioatik. Bebai.
0: Esango zenuke beraz dokumentuek ikusita inteligentzia zerbitzuek utxe egin dutela?
1: Ez nuke esan du utz egin dutela, baina agian emandako mesua zen hain kontundentea izan, ez da, edo behintzat, zen beharrezkoa izan behar den protokoloa martxan jartzeko. Hor ikerketa egon beharko da eta protokolo hori eta eman beharreko mezua hausnartu egin beharko dira beste batean gauza hau edo alako krisia guerrio ez gertatzeko.
0: Ikusi dugu hilaren 30 eta 31ko iritsieraren inguruko informazioen inguruan gobernuaren baitan ere zatiketa bat bai izan dela defentsa ministroaren eta gainerakoen artean. Robles izan zen esan zuena ohartarazpenak egon zirela, orain ikusi da dokumentuetan egon zirela, beste kontu bada horiek behar zen bezala bideratu ote ziren. Zer tan uzten du dokumentu hauek ezagutzeak zatiketa hori?
1: Bueno, hori normala izaten da, ezta? Bakoitzak berea defendatzen dau eta ministro bakoitzak ba bere saila defendatzen da, hori normala izaten da. Logikoki eta zubiderki asko esan duzu, ezta? Mezuak egon ziren, hori ez da inungo zalantzarik eta atxo desklasifikatu egin ziren dokumentuetan argi dago mezuak egon zirela, bai Marokoko gobernuari, baita Espainiako gobernuaren delegaritzara ordezkaritzara Zeutan ere egon zirela mezu hoiek, baina zalantza da hori beharrezkoak edo nahikoak izan ziren ala ez beharrezko protokoloa martxan jartzeko, baina bueno, ikamika hoiek eta ministeritzen arteko ezberdintasunak ere izaten dira momentu hauetan.
0: Nola nahi ere askok ikusten dutena da eta gobernuko iturriek onartzen dutena da baita ere Robles ministroa bere bidetik doala gobernuaren gainerako gobernuaren norabidea eta bertsio ofizialari jaramon handirik egin gabe.
1: Bueno, berea bera bere ari eusten dio, ezta? Eta uste eta bueno, beti ondo dagoela ere bakoitza bere taldeari defendatzea, ezta? Baina nik ez dut uste hor satik eta ahundiagorik eukiko degunik eta uste dendenak ministro kontseiluan, ministeritza kontseiluan beti bat joaten direla.
0: Imanol Pradales lehendakariak aurrekoan esan zigun, berak zeutako krisi hau ikusita nokeatuta ikusten duela gobernua eta krisia lehenbailen bideratu ezean legealdia agortuta zegoela. Hala izan daiteke?
1: Bueno, alako deklarazioak Imanol Pradales lehendakariaren ahotik, baizik eta beste politikarien ahotik ere entzunda ditugu aspalditik, ez da, Pedro Sánchez presidente izan zenetik, ez da, bueno, netako gehiegizkoak izan ziren deklarazio horiek. Logikoki, krisi hau lehen bailen konpondu egin behar da, oso beharrezkoa da krisi honi aurre egitea eta krisi hau ja iztea eta konpontzea, logikoki, baina uste Pedro Sánchez ez dagoela ez da gitxi hau ere nokeatuta, ez da, Pedro Sánchezen kapazitaterik haundiena da krisietatik indartsuago ataratzia, baina askotan ez dakit EAJ-ari eta EAJ-aren representante askori entzuten dizkiogu alako adierazpenak eta askotan badirudi nahixago dutela Alderdi Popularraren eta Boxen gobernu bat, Alderdi Sozialistaren gobernu bat baino, ez da, eta Euskalduna badakite Euskal Gizartea badaki erki asko gobernurik oberena Euskadiren interesetako Alderdi Sozialistaren gobernu bat dela. Beraz, bueno, nik uste bere posizioa markatu nahi zutela krisi honen inguruan, batez ere Alderdi Popularrak beraiengan egiten ari den oposizioa ikusitza, baina bueno, nik ez diote garrantzi askorik emoten.
0: Baina jeltzaleek Sánchezik iko duten jarrera honek zuen harremana apur bat zaildu egiten du?
1: Ez dut uste, eta gainera hemen partekatu in behar da, eta partzelatu in behar da paperak, lekuak eta bakoitzaren erantzunkizuna, ez da, Euskadin harremana sendoa da, ona da, zintzoki lan egiten ari gara gobernu guztietan, harreman ona daukagu naiz eta, bueno, batzuetan ezberdintasunak eta diskrepantziak euki, eta hori, kaleratu, gu beti esan degulako, pentsatzen deguna esango degula, baina horrek ez du esan nahi gure harremana ona dela, eta atzo bertan, euki genduan bileran, hori somatu gintzan, ez da, harremana ona, eta zintzoa euki genduan, eta bilera oso positiboa izan zen.
0: Atzo egin zenuten bilera gironean joan zela esan zenuten bai, eta zuke lehendakariari eskatu zeniona izan zen, lehentasun soziala zerbitzu publiko eta etxe bizitza lorrean jartzeko indarrak. Jaso zenuen baiezkorik, horretarako konpromisorik jaso zenuen?
1: Bai, hausnarketa partekatu ingenduan. Bueno, gai honen inguruan ja hilabetetan lantzen ari gara, batez ere Deniz Itxaso sailburuaren eskutik, sailburuak behin baino gehiagotan gai hau lehendakaritzarekin landu egin dau, eta nahiko bideratuta zegoen, baina nire erantzunkizuna zan Alderdi Sozialistaren bozera maile moduan, eta Alderdi Sozialistaren idazkari nagusi moduan, gai hori eta hiru neurri hoiek mai gainean jarri, bueno, urrengo aurrekontuetan neurri hoiek legean bermatutak egoteko, ez da, bueno, baiezkoa hartu nuen, eta uste hori albiste oso positiboa dela, uste demostratzen duelago, etxe bizitza gaietan eta gure sailetan sozialistak kudeatzen ditugun sailetan lidergoa dagoela. Lidergoa, iniziatiba eta neurriak dagozen.
0: Beraz, zuek kudeatutako saile datorren urtean aurrekontu zabalagoa izango dute.
1: Bai, nik uste baietz, eta hori ere lehendakariari esan nion, eta lehendakariak ere onartu egin zuen, aurrekontu indartsuak eduki behar ditugula, legealdiaren azkenengo txampari aurre egiteko, gure gobernu akordioan ditugun konpromesuei aurre egiteko eta konpromisu hoiekin betetzeko eta logikoki beharrizkoak diren neurriak ere martxan jartzeko orain dakagun egoera ekonomikoa. Egoera ekonomikoa ona da aurrekontu aurrerakoiak eukiteko eta partekatu genuena da familien poltsikoa indartu eta hobetu egin behar degula, babestu egin behar degula eta gure industria eta gure ekonomia, gure enplegua eta ditugun erronka guztiei aurre egiteko horretarako aurrekontu indartsuak behar ditugula.
0: Lehentasun soziala horixe da azpimarratu zenuena, lehentasun nazionalaren aurretik esan zenuen. Eta mezu hori bidaltzen duzula Espainiako eskuinari bezala hemengo alderdi abertzalei begira. Parekagarriak dira?
1: Bueno, nik uste eta atzo adibide bikain euki genuela, ez da? Nire agerraldian argi eta garbi esan nuen gure lehentasun soziala zera, eta mai gainean hiru neurri oso garrantzitsu jarri nituen mai gainean etxe bizitza arloan, ez da? Nire bilera amaitu bezain pronto Otxandiano jauna EH Bilduren bozera maile moduan bilera euki zuen lehendakariarekin eta bere agerraldian bere diskurtsoa, diskurtso gehiena, erabakitzeko eskubidearen inguruan joan zen, ez da? Horri ikusten da, zein da bere lehentasuna eta zein da gure lehentasuna. Beraz, guretzago importantiena da, lehentasun soziala beti eta gobernu honen norabidea hortan oinarritu egin behar da, ez da? Lehentasun sozial hortan.
0: Alderdi abertzalek lehentasun nazionala dutela esaterakoan, hori zertan igartzen duzu?
1: Bueno, igartzen da, diskurtso askotan, ez da, atxo bertan erabekitzeko eskubidearen inguruan Otxandiano jaunak egin zuen adierazpenetan, eta
0: etxe bizitza, osakidetza, eta migrazioaren inguruko proposamenak ere landu ziren.
1: Bueno, landu ziren, bera aipatu zituen, baina zuen ezebese konkretatu betiko moduan, beti diagnostikoetan murgilduta gelditzen da Otxandiano jauna, baina beste diskurtso batzuetan ere, ikusi egin dugu, indela hilabete gitxi euskararen inguruan eta bereziki enplegu publikoaren legearen inguruan ikusi dugu zein dan lehentasuna EAJ-aren dago eta EH Bilduren dago, ez da hor lehentasun nazional bat edo identitario bat ere badago edo nineu Pasaiako portuaren defentsan urtetzen naizenean EAJ-aren Gipuzkoako presidenteak niri espainolista moduan deitzen nau, eta beste batzuek ere, beste batzuetan, esan dabe atxerritarrek gure kulturaren aurka edo gure kulturari kalte egiten diotela, ez da, alako diskurtsoak niretago oso grabeak dira eta niretago batzuen diskurtsoetan lehentasun identitarioa edo nazionala beti presente dago eta lehentasun soziala geroz eta gitxiago.
0: Enplegu publikoaren lege reformari dagokionez, hizkuntza eskakizunekin lotuta izan duzu azkenaldiko desadostasunik argiena gobernu barruan, azkenean erreforma hori legebiltzarrean onartu zen EAJ-aren eta EH Bilduren babesarekin, orain dekretua garatu beharko du Jaurlaritzak, hor eragiten saiatuko zarete?
1: Noski baietz, gu beti adostasunetara ailegatzeko preste egongo gara eta elkarrizketa eukiteko preste egongo gara, baina hemen gogorarazi egin behar dugu nahazte ontan EAJ-ak bera bakarrik sartu zera. Gurekin ez nahi izan zun geneukan akordioari eutxi bere bidea hartu zuten eta karo, orain beraie dagate nahazte hori, orain hori dekretu batean EH Bildurekin onartu zuten lege hori, dekretu batean oinarritu egin behar da eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere gure posizioa ez dela aldatuko eta gure exigentziak horre zituko direlako, beraz ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut beraiek bakarrik, berrio dinot, nahazte hortan sartu ziren eta beraie bakarrik urten beharko beharko diran aste hortatik, baina uste dut gobernu akordio bat dagoenean eta gainera hori urtetan landutako akordio bat baldin badago, ez da oso komenigarria akordio hortatik urtetzia. Gero arazoak etortzen dira eta hori ederki asko demostratu inda gai honekin.
0: EAJak eta EH Bilduk lehentasun nazionala dutela diozu, baina zuek ere ari zarete aldi berean autogobernua eguneratzeari buruz eurekin batera negoziatzen. Hor, Euskadiren nazioa aitortza behar dela zure maikidek diote, eta zuk ere hori esan izan diguzu ez dela berez arazo.
1: Bertz ez da arazoa, guretako hori konstituzioan bertan eta gure Gernikako estatutuan ja onartuta dago, beraz guretako hori ez da arazo bat, eta bueno, transferentzien inguruan gu beti esan dugu defendatzen degula Gernikako estatutuaren bete beharra, eta hortan lantzen ari gara gai hoiek ere Espainiako gobernuarekin. Hor laguntza beti prestatzen dugu eta gure laguntza beti hor egongo da, gelditzen diren transferentzien inguruan akordioak lortzeko. Batzuk posible izango dira, beste batzuk ez, enkaje juridikoa ez dakatelako, baina behintzat akordioak eta elkarlana eta bi gobernuen arteko harreman normalizatuaren aldekoak beti izan gara, eta hortan beti gure laguntza eskainiko dugu alderdiko duen.
0: Autogobernua eguneratzeko negoziaziori dagokionez, EH Bilduk eskatu dio lehendakariari lidergoa hartzeko, lidergoa handiagoa izan dezala prozesu horretan. Ikusten duzu zukorren premierik?
1: Bueno, lehenik eta behin gogoraztia dakagu gure gobernu akordioan argi eta garbi gelditzen dela hori alderdien gauza bat dela. Eta akordio hortan edo elkarrizketa hoietan alderdixa bakarrik egongo direla. Beraz, hemen protagonismoa alderdiena da. Lehendakariak logikoki jakingo dau bere momentuan, eta ala izaten da zelan doia zen negoziaketak, logikoa denez, baina bere papela instituzionala da eta gai hau alderdien arteko negoziaketa bat da. Beraz, nik ez dut ikusten alako lidergoaren beharrik, eta niri sorpresa moten dau alako adierazpenak entzutea.
0: Mezu baikorrak ari gara entzutea negoziazio horren inguruan azkenotan, diskrezioa bai, baina ondo doala negoziazioa, Pradales sekzioen aurrekoan hizketan jarraitzea bera albiste ona dela, EH Bilduk ere ikusten du aukera akordiorako. Ez dizut galdetuko Potzuan Uri baote dagoen, aurrekoan sortu zen zalaparta ikusita, baina bai, ea akordio posibleari dagokionez baikorrote zauden.
1: Bueno, nik esatia dakat horra gabizela, eta elkarrizketa aurrera doala, eta mailan baldin bagaude, hori ez da albiste txarra. Hori esan nahi dau akordio batetara ailegatuko garela, ez dakit. Akordio hori legealdi hontan ailegatuko dela, ez dakit. Urrengorako lagain berko degula, ez dakit. Guk mailan gaude, elkarrizketan gaude,
0: eta aurrera pausoa badaude.
1: Positiva da, logikoki mai batean baldin bagaude, unen batzuetan aurrera pausuak emoten dira, beste batzuetan gaiak estankatzen dira, baina elkarrizketan gaude, eta uste hemen importantiena da gauzak oinarri diran moduan lantzen segitzea, osea diskrezio osoz, eta gu beti exigitu dugun moduan estatutu berri baten tekstua dakagun marko juridikoan sartzea, inungo abentura kaskarretan sartzeko.
0: Aste honetan izpide izan dira PISA ebaluazioaren emaitza txarrak. Autokritika eskatu duzue, baina irakurketa egin ere bai. Zertan detektatzen duzue zuek dagoela zuzendu beharra? Zer egin dela gaizki?
1: Gure aldetik lehenek eta bain logikokik kezka, ez da? Gure etorkizuneko kompetitibitateari begira hemen argi gorri oso handi bat piztu inda. Gure alderdian eta alderdixan kanpo gure unean dagozen adituekin ere ja lantalde bat sortu egin dugu hausnarketa hori gure aldetik egiteko, baina atzo esan neban moduan Lehenik eta behin, ba, hezkuntza sailak hausnarketa hori egin behar dau, eta zehaztasunak eman beharko digute, ba, bueno, horren inguruan hausnarketa alzabal bat egiteko, eta ez bakarrik sailan bertan edo gobernuaren baitan, baizik eta hezkuntza komunitatearekin ere hausnarketa zabal bat egin beharko degulako, eta hausnarketa horren ondorioz neurriak hartuko dira. Guretako oso kezkagarrixa da, batez be ikusitza aurrekontuetan beste autonomia erkidegoei begira Euskadi ez dut esango gehien inbertitzen duen autonomia erkidegoa dela, baina agian gehienekoa. Orduan egiten duen inbertzioa gero emaitzetan ez da ikusten, eta hor faila izugarria dakagula argi dago.
0: Lehenengo irakurketan nabarmendu duzu ikasleek emaitza hobeak ateratzen dituztela azterketak euren ama hizkuntzan eginez gero. Horrekin, iradoki nahi duzue euskaraz dagoen D ereduak berpentsatze bat behar duela?
1: Bueno, hausnarketa hori egin beharko da, ezta? Gu pentsatzen deguna da, logikoki, bakoitza bere amaren hizkuntzan hobeto defendatzen dela, eta agian emaitza hobeagoak ataratzeko aukeria dakala. Orduan, bueno, ez dut esango hori birpentsatu edo goitiber aldatu egin behar degunik, baina bueno, alternatiba hori badago, hor ajuste batzuk egiteko edo hausnarketa bat egiteko horren inguruan, pantailen inguruan ere, hausnarketa egin beharko da, hor ere akatz bat dagoela, nabaritu delako, guretako edo dendenak eta komunitateak ere pentsatzen zutelako, ja pantailak eta digitalizazioa, gure auletan sartzia oso positiboa zela, baina agian ez neurri hortan. Gauzak hausnartu egin behar dira, ez dote esango patxaraz eta lasaitasunez, baina bai sakontasunez, lehen bai lehen, eta hortik aurrera jada lehen bai lehen ere neurriak mai gainean jarri behar dira hezkuntza sailaren eskutik.
0: Bi fiskalitatearen inguruan ere azkenengo hilabeteotan ikusi dugu jarrera desberdinak izan dituzuela Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak, batez ere Bizkaiko Aldunditik Eusko Alderdi Jeltzaleko Ogasun sailak bultzatutako aldaketa proposamenaren ondoren, azkenean Bizkaiko Aldundiko Foru Gobernuak gaur onartuko du hainbeste zer esan eman duen zerga aldaketa moldaketa horren proposamena, besteak beste onartuko du jatorrizko lege testua, jatorrizko proposamena, besteak beste medikua seguru pribatuei edota gimnasioetako gastuari obariak iragartzen zizkiena. Zuek batzar nagusietan hori ontzat emango duzue?
1: Guk koherenteak izango gara, eta gure posizioa mantenduko dugu, eta batzar nagusietan uste dut aukeria edukiko degula dakagun gitxieneko akordiotik abiatuta, alderdi bakoitzak bere emendakinak sartzeko eta hor akordio bat bilatzeko, baina momentu hontan gure posizioa ez da aldatu. Uste dut hemen akatsik handiena izan zela bai Bizkaiako aldun nagusitik eta baita ere Ogasun responsabletik hau mai gainean jartzea, gurekin adostu gabe, ezta? Eta azkenean Bizkaiko Foru Aldundiak bi alderdiek osatzen dugu, beraiek bere proposamena bere kabuz aurkeztu zuten, eta gero erokoak, ezta? Gero arazoak sortzen dira, eta badirudi askotan EAJ-ak ez duela ikasten ikasketa hauetatik, eta behin baino gehiagotan gauza bera gertatu inda. Bueno, oin negozatzera, badakigu abuztuan, gitxieneko adostasun batetara aliagatu ginela bi alderdien artean, baina desienta asko dakagu ondino negoziatzeko, eta hor gauza askotan desadostasunak ditugu, beraz, aber zertatzen da, baina gure posizioa ja aurreratzen dut, ez dela aldatuko, eta gitxieneko...
0: Beraz, gaur onartuko den foru arau proposamen hori, bere horretan ez duzu babestuko batzar nagusietan.
1: Koherenteak izango era, bai gobernu kontseiluan, eta baitare batzar nagusietan. Batzar nagusietan, batzar nagusietara eruan eta gero, enmendakin epea zabalduko da, eta hor negoziak eta hasiko da.
0: Guzti hau, udal eta foru hauteskundetarako hainbeste hilabete falta ez direnean, hautagaitzen inguruan badaude zalantza batzuk hainbat plazatan, eta zalantza horietako batzuk Gipuzkoan daude. Donostian Ane Biharbide izango da alkate gaia?
1: Ez da presarik alako gauzak ja ba hautatzeko edo aurkesteko, ez da beste batzuek momentu batzuetan norbaitek esan zigun jada nabaritzen zela Euskadiko Alderri Sozialistak kanpainan zegoela, baina beste batzuen ba adierazpenak eta aurkezpenak ikusitza, nik esango nuke beste batzuek urduri dagozela eta beraie bai kanpainan dagozela.
0: Ez dagoela presarik diozu, baina ari zarete plaza desberdinetan hauta gaiak eta jakinarazten, Teresa Lespada Bizkaiko aldun nagusi gaia izango dela hori jakinarazia daukazue, eta Gipuzkoako kasuan ere, ia urtebete da Jose Antonio Asensiok esan zuela Oiarbide izango zela alkate gai proposamena, gerora bueno, badirudi zalantzak sortu direla?
1: Ez dut uste zalantzarik dagoela, bakoitzak, herrialde bakoitzak bere prozedurak ditu, bere egutegiak ditu, eta bueno, Gipuzkoan ba, militantziak esango da, zein izango da gure hautagaia, bai Donostian, eta beste irisietan, errisietan, eta batzar nagusietan.
0: Azken egun hauetan, somatu ditugu Eusko Alderdi Jeltzaleko hainbat buruzagi, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren arteko koalizioari garrantzia emanez, Markel Olano izan zen igandean elkarrizketa batean, eta atzo bertan Ramiro González Arabako aldun nagusiak ere esan zuen, iruditzen zaiola ibilbide luzea duela aurretik EAJ-PSE koalizioak. Zuek ere iritzi berekoak zarete, horretan saiatuko zarete datorren urteko maiatzeko hauteskunden ondoren, ala beste aliantza batzuetarako atea ere zabalik uzten duzue?
1: Bai, saiatuko gara. Logikoki, nik uste gure Euskadiren historian zehar, formula hau, bueno, formula eraginkorra izan dela beti demostratu inda, eta ez dago aldatzerik, beste batzuek egiten duten gauzen arabera, ez dakit zalantzak ditut. Ni beti galdera, gure gana dator, urrengo legealdi begira, ba, bueno, korrelazio horiek edo gobernu akordioak aldatuko diren, nik uste galdera hori EAJ-ari eta EH Bilduri egin behar zaiola, batez be ikusitza leku batzuetan, adibidez Iparraldeko Mankomunitatean adostu dutelako eta gai askotan, eta bereziki gai identitarioetan, eta adibidez ba, enplegu publikoaren legean, adibidez ba adostu dutelako, ez dakit beraiek zer nolako posizioa duten urrengo legealdi begira. Gure posizioa ja aurreratzen dut, ez dela aldatuko, eta gauzak ondo joaten direnean, ez da gau aldatzerik.
0: Superri gandearen aukera baztertu du Pedro Sánchezek, argi dago udal eta foro hauteskundeak maiatzean izango direla, hauteskunde orokorrak, gorteetarako hauteskundeak, lehenago espero dituzue, ze estenatokirarekin ari zarete urtea prestatzen?
1: Bueno, balde horretatik oso lasai gaude. Oso lasai gaude, bai hauteskunde munizipalak eta foralak baino leheno izaten badira, eta edo gero horren ostean izaten badira. Argi eta garbi daukagu, hemen Euskadin emaitza oso ona eukiko deula. Euskadin jendea Pedro Sánchezen eta Alderdi Sozialistaren gobernua ederki asko baloratzen duela, eta ez dakat inungo zalantzarik, ba, pasatako hauteskunde generaletan gertatu zen moduan, urrengo urtean ere Alderdi Sozialista garaile izango dela Euskadin ba, hauteskunde horietan.
0: Eneko Anduza, Alderdi Sozialistako idazkari nagusia. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira tortzeagatik.
1: Zuei, egunon pasa.
0: 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Inxausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: Eta oraintxe izpide izan duguna, Bizkaiko Foru Aldundiak gaur du onartzekoa horren beste zeresan eman duen zerga erreforma.
2: Elixabete Etxanobe aldun nagusiak eginiko iragarpenak arrakala eragin zuen, koalizio kide diren EAJ-aren eta PSren artean, udaren akaberan eman zuten akordioaren berri bi aldek, eta gaur emango dio itxuraz Bizkaiko Foru Gobernuak argi berdea ondoren batzar nagusietan tramitatu ahal izateko. Enpresak errotu eta talentua erakartzen aldatzea helburu duen erreformaren testua jatorrizko onartuko dute gaur, mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak barne hartzen dituela, dituena sozialistek erreforma fiskala inposatu nahi izatea. Egotzi diete jeltzalei, eta entzun dugu Eneko Andueza, sozialisten jarrera ez dela aldatu esanaz, batzar nagusidan zuzenketak aurkeztuko dizkiela gaur onartutakoari esanaz, ikusi beharko da beraz, behin betiko testuak zertan amaitzen duen.
0: Europako Banku Zentralaren bilera ere gaur arretagune nagusi interestasak igoko dituela, hori da aditu gehien zuenen aurreikuspena.
2: Hormuzko itxasarteko blokeoak bere horretan segitzen du, eta horrek inflazioak gora egitea ekarri du, neurri handi batean energiaren prezioa garestitu baita, pentsa, brentupelak 100 eurotik gora jarraitzen du gaur ere. Bilera du egitekoa gaur arratsaldeko ordubietatik aurrera, Europako Banku Zentralak, eta bertan aurreikusten da interestasen igoera, inflazioa 0,3 da eurogunean, Banku Zentralak helburu duen 0,2 gora beraz, eta hori apaltzeko ikusi beharko da ze erabaki hartzen duen Christine Lagarde buru duen erakundeak, baina ekainean egin bezala litekena da 25 puntu igotzea 0,2,5 kokatuz. Adituek oharterazpena ere egina dute, egoerak berden jarraituz gero urte amaitu horretik gehiago igoko dela diruaren prezioa.
0: Osasun alorrean, 2 langatazka lerro irekiko dira gaurtik aurrera.
2: Batetik jakina den bezala, Espainiako gobernuak onartutako osasun langileen estatutu markoarekin ados ez, estatutu propioa nahi dutelako medikuek bilera egingo dute gaur, eta gaur espero da urritik aurrerako greba deialdia zehaztea, kogoratu azken orduotan, diskurtsoa nolabait moderatu duela, Monika García osasun ministroak esanaz, medikuek aldarrikatzen duten mediku estatutu propioaren aukera aztertzeko prest dagoela, baldin eta hauek dagoeneko onartuta dagoen estatutu marko orokorra baleko egiten badute. Ikusi beharko da, adierazpen horiek ondoriorik baduten greba deialdian, medikuen greba deialdian, arratsaldeko 7etan dute bilera Madrilen medikuen greba batzordeak. Eta bestetik urean, osasun mailan gehiengo sindikala duten Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek gaur jakinaraziko baitute, profesional guztien lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmena eskatzen egutegia oso kritiko dira, osasun sailak Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin soilik lortu zuen akordioarekin, eta udazkenera begira ere mobilizazioak deituko dituzte, goizeko 11etan emango dituzte xehetasunak.
0: Osasunari lotuta, zehazki buru osasunari lotuta, gaur suizidioaren prebentziorako mundu eguna da.
2: Eta egunari lotuta, hainbat ekitaldi gurean, esaterako Getxon gizakatea egingo dute Galean, gizarte batu bat irudikatu, eta oraindik prebentzio horri gehiago behar dituen lekua babesteko eskatu zarratsaleko 6etan izango da hori. Iruñean berriz, egunari lotuta, itxaropenaren telefonoaren postu informatiboa jarriko dute, entzierroaren monumentuaren aurrean, eta manifestuare irakurriko dute arratsaldeko 7etan.
0: Eta gaur, abendura begira jarriko da bertsozalea.
2: Bai, Euskal Herriko bertsozalari txapelketa datorren astean abiatuko da, Azparnen, lehen saioarekin, eta horren aurretik aurkezpen festa antolatu du bertsozale elkarteak, arratsaldeko 7etatik aurrera izango da, Azpeitiko San Agustin kulturgunean egin dute zita, bertan izango dira parte hartzaileak, antolatzaileak eta oro har txapelketaren bueltan ariko direnak, gogoratu salgai daudela bertsozarrerak.eus webunean dagoeneko saio guztietarako sarrerak, eta atzoz geroztik baita finalerako autobus eta bazkari txartelak ere.
0: Errepidetara ere begira dezagun?
2: Istripurik ez, baina Azpeitian arreta Gipuzkoa 631 errepidean zestoaran, zerrepide lanak direla eta kilometro inguruko ilara dago bertan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena.
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Jaion Amonarrizek iragarpena Euskalmetan.
4: Goizeko lehen ordu hauetan zerua nahiko hodeitsu ikusiko dugu, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin, batez ere Kantauri isurialdean, baina hodeitza hori poliki poliki basaretu ze joango da eta orokorrean eguerditik aurrera denean ia zerua oskarbi geldituko da, beraz gaur eguzkitsu egongo da batez ere arratsaldean eta temperatura maksimoak ere errekuperatu ze joango dira. Gaur maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira eta arratsaldean haizea iparrekialde
5: Atletikibilikora.
3: Equienergy. Zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy. Zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
6: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Euskadi Irratia.
8: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: bederatziak eta mar minutu aktualitateak emandakoa xetzeari ekin behar diogu orain faktoria Iñaki Iriarte gaur gurekin, egunon Iñaki.
1: Egunon zuei.
0: Lur Albizu ere bai, egunon Lur.
2: Egunon bai.
0: Eta baita Jordan Arretxere, egunon Jordan.
3: Aixo, egunon.
0: Bere ala begiratuko diogu etxeko politika gintzari, estatu mailan gertatzen ari denari, baina goizaldean ahoza balik esango dugu. Utzi gaituela, harrituta ere utzi gaituela Donald Trump estatu batuetako presidenteak egindako iragarpenak.
4: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
0: Izan liteke telebistako lehiaketa bateko hitz egiteko modua, baina hauteskunde batzuri buruz ari da, hauteskundeak daituztelako estatu batuetan azaroan, legealdi erdiko hauteskundeetan, eta hauteskunde horiei begirako konbentzioa andoratu du alderdi republikanoak, Donald Trumpek aginduta, bere ospea apur bat hobetzeko, eta aspaldian ez duain maiz hitz egin, eta orain hitz egin duenean, esan du, hauteskundeak errepublikarrek irabazten badituzte, baldin eta bigan beretan gehiengoa mantentzen badute, estatu batuar heldu bakoitzari $5,000 emango dizkiola. Trump dibida mantentzen badute, estatu batuar heldu bakoitzari $5,000 emango dizkiola. Trump

0: Eri masibo baten saiakera jertzerik ez dugu. Claro, zer dago honen atzetik, seguraski, bueno, badakizue, hemen dikutira egonen direla, hauteskundeak estatu batuetan, nun eraberritzen den ordezkarien ganbara, eta senatuaren eren bat. Inkesta gehien-gehienek, baten salbuespenarekin, pues inkesta gehienek diote emaitzak txarrak izanen direla Trumpentzat. Eta orduan galduko duela bi ganbara hoien kontrola. Eta handik aitzina gauzak pues aski zail para daitezke Trumpentzat, batez ere betiz institutu da impeachment kargu gabetze baten posibilitatea. Azken egunetan aterazen bertzen kesta bat ziona empate tekniko baten aitzinean geundela. Eta orduan, pues, ez dakit azken orduko okurrentzia izanen zen, baina, bosmila dolar iritar bakoitzaren zat, pues, tentazio bada, baina egia da hau ustelkirea mota baten forma dela.
1: Argi dago Trumpen ospea beherako norabide argian dijoala, aspalditxuan ez du hainbeste hitz egin, eta hori ere bada azpimarratzekoa, eta orain antolatu duten konbentzio honetan hautagai batzuk nahiago izan dute parte hartu, ez? Trumpen gandik gertu agertzea kalte egingo balie bezala, lurzuk ze irakurketa egiten duzu?
2: Bueno, uste dut eta dos nagoet, gainera ultraeskuinean edo ultraeskuinetik gobernetera iritsi diren batzuk, eta horren paradigma da, argiena da Trump, ez, badirela nolabait batzuetan, ez, esperpentoaren adibide, ez, edo eskandaluaren adibide, zer esango dute duten oraingoan, urrengoan, eta zein izango den urrengo okurrentzia, ez, baina grabeena da okurrentzia horiek nolabait egi virtual edo bilakatzeko gaitasuna ere badutela, batzuetan, ez? Esandakoa betetzen ez badute ere, eta esaten dutena, imaginatzen dut, bueno, gutxienez, ikuspuntu demokratiko batetik guztiz okerra den arren, ez? Nolabait, nola egiten duen ultraeskuinak eta kasu honetan Trumpek argiki, bueno, titularren ondorioz, ba, beste realitate batzuk eraiki, ez? Ikusiko dugu ze ondorio dituen, baina niri importantean nahi du itzen zait hori, ez? Nola ari den, ez dakit, erosionatzen, arrakalatzen demokrazia bera, eta horretaz dugun irudia estatu batuetan gertatzen dena azgaindi ere.
1: Askorentzat legea urra dezaken neurria da zalantzarik gabe. Den hori burura etorri zaigu, nola aurreko hauteskunde kanpainan, presidentzialetako hauteskunde kanpainan Elon Muskek ere milioi bat dolarreko txeke ezagunura eskaini zuen. Gerora Wisconsingo hauteskunde batzordeak ebatzi zuen pasaden uztailean litekena dela Muskek legea urratu izana, baina ez zuen argitu auziak ibilbide legalik izango ote zuen, orain ikusi behar. Eta gero dago ikuspuntu ekonomikotik honek sortu dezakeen zuloa. 340 milioi estatu batuar pasatxo dira, horietik adinez nagusi direnak 460 milioi, bakoitzari 5.000 dolar emanda, promesa hori betetzeak 1,3 bilioi euroren buelta, dolarren bueltako kostua izango luke estatu batuetako diru kutxarentzat, eta kontuan hartuta defizita eta inflazio ze puntutan dauden, ez ditu gauzak diru publikoari begira oso erraz jarriko, Jordan?
3: Trumpeko ordainduko ez lituzkeen milaka milioi gainera izango liratekenak, baizik eta kutxa publikotik aterako liratekena. Lehenik eta bain aipatu duzue, degarre egiten zait iragarpen hau, zuk esan duzuen jaki aurkezpenean, Trumpek lerroburuak asko denbora askoren ondoren galduta dituela dirudienean. Eta hori dian nik uste, ja momentu honetan albistea badela. Gero bigarrenik, irtenbide errazen populismoaren aurrean memoria dukitzea nik uste garrantzitsua dela. Eta zuek ipatu duzu Wisconsineko kasua, baina badago beste kasu bat. Mugazergen abenturan asizenean Donald Trump, iragarri zuen mugazergetatik, beste herrialdei jarritako mugazergetatik, aterako zituen milioietatik, estatu batuar bakoitzari 2.000 euro emango zizkiela. Fraudean da, agerian da, estatu batuar bakoitzak ez dituela 2.000 dolar barkatu hoiek jaso, baizik eta garesti ateratzen ari zaiola, kaleko estatu batuarrari mugazergen abentura hori. Eta ja, azken,

0: duzte ikusi.
1: Argi dagoena da estatu batuetako politika gintzen orduritasun handia sortzen dutela datorren azaroko hauteskunde horiek, Trump urduri dagoela eta hortik ulertu behar hain bitxia, deigarria eta askorentzat eskandalagarria ere baden iragarpena. Gai aldatu behar dugu. Askok galdetzen diote bere buruari, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak edi herritar bakoitzari 5.000 euro emango balizkio urrengo hauteskundeak irabaziko hotel lituzkeen, Jordan, zu zer uste duzu?
2: Nik esango nuke ez ez, zozo zailitu hau zagarrufionik atzoa goratu dizion kongresuen, diputatuen kongresuen.
1: Espainiako inteligentzia zerbitzuko hartar zizioten Espainiako gobernuari zeutan iritsiera masibo bat egon zitekela. Iritsiera gertatu bezperan jakinarazi zien deialdi handi bat aritzela zabaltzen sare sozialetan Espainiara sartzeko, 180.000 jarraitzaile zituzten kontuetatik ari zirela hori guzti hori jarraitzen. Zeneiren dokumentuak eta inteligentzia zerbitzuen dokumentuak aztertu ondoren jakin dena da hori, gobernuak desklasifikatu dituen dokumentuetan ikusten da, eta diote informazio hori inteligentzia zerbitzuek helarazi ziotela bai Marokori, bai Guardia Zibilari eta baita Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkariari ere. 41 txosten desklasifikatu dituzte, baina bi dira batez ere, ikusi ditugunen artean, puntu horiek agerian uzten dituzten dokumentuak. Maitane Subijana, egunon.
3: Egunon.
1: Batetik dago, dokumentu bat krisi alertu bezperan, alegia hilaren 29an, Immigrazio eta Mugetako Zentro Nazionalak emandako dokumentua, emandako abisua esango dugu.
3: Bai, eta ohar horrek jasotzen du arrisku handia ikusten zutela, Zeuta eta Melillara iritsiera handia gertatzeko uztailaren 30an, zehazten du igeri zeltzeko probabilitatea handia zela eta ertaina esiak igarotzekoa. Informazio hori soilik Zeuta eta Melillako muga kontrolgunetara igorri zen, jasotzen du ezin dutela baieztatu gertatuko zenik, baina sare sozialetan halako deialdiak egin izan direnean gauzatu izan direla.
1: Hori bezperako abisua. Dokumentu hori dago beraz batetik, eta bestetik zer esan handiena emango duena da inteligentzia zerbitzuetako agente baten eta Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkariaren kabinete buruak WhatsAppez izan zuten elkarrizketa. Hau ere, 70.000 personek muga igaro bezperako elkarrizketa da.
3: Uztailaren 29an eguerdian CNI-ko agente batek WhatsApp bat idatzi zion Espainiako gobernuak zeutan duen ordezkari bati eta ondorengo hau zioen.
4: Sare sozialetan deialdi badago muga igarotzeko itsasoz eta esiak zeharkatzeko bihar iluntzeko 8etarako tronuaren jaia aprobetxatuta. Segurtasun indarrak horien artean nahasita egongo dira. Bi talde dira, guzira, 180.000 jarraitzailerekin.
3: Espainiako gobernuko ordezkariak onela erantzun zion hitzez hitz, susrilas, harridura edota kezka adieraziz. Une horretan, mezu horretara mugatu zen, baina 7 ordu igarota gobernuko ordezkari horrek deitu egin zion CNI-ko agente horri eta 11 minutuz aritu ziren telefonoz.
1: Telefonoz aritu zirenean zeri buruz jardun zuten, ezin jakin. CNI-ko agentearen eta gobernuko ordezkaritzaren arteko hartu emana hori, baina beste komunikazio bat ere bai, WhatsApp ez hau ere maitane.
3: Bai, bezperako egun horretan CNI-ko agentea Guardia Zibileko ordezkari batekin ere izan zituen WhatsApp elkarrizketak abisu berak emanez, dei galdu bat ere utzi zion eta honek erantzun gerora barkatzeko kanpoan harrapatu zuela eta ezitzaiola erraza egoera bideratzea.
1: Hori txostenetan ageri dena. Espainiako gobernuak espero zuen nonbait txostenak publiko eginda baretuko zirela bere kontrako kritikak, baina kontrakoa ere gertatu dela esan daiteke, eta bart, gaueko 10etan, ezoiko orduan esango dugu, eta ezoiko modu batean Pedro Sánchezek sare sozialen bidez mezua zabaldu desanez, CNI-ren abisuak etzuela adierazten gero horrek izan duen tamaina, hain zuzen ere, CNI bera mezu bidez aritu zelako eta etzuelako alertarik eman goikarguetara. Beraz, ardura dio Sánchezek CNI-rena dela, baina errurik ere ez dio botatzen. Madrilera jo behar dugu Augustia, nola jarraitzen ari diren eta honek ze ondorio izan ditzaken aztertzeko. Iñigo Aduriz, aldiario.es-eko politika arduraduna gurekin da, Iñigo, egunon.
5: Egunon, Iñaki.
1: CNI-k abisua eman zuen, baina Sánchezen arabera arduradun gorenei alertarik ez zitzaien helarazi. Egoeraren tamaina ikusiz, WhatsAppez ohartaraztea bide zuzena izan ote zen hori da une honetan eztabaidetako bat, ezta?
5: Bai, eta

0: Teoria arraroa da, egia esan. Eta ez dakit, egia da, gobernuak esaten duen bezala, ez zutela inundik, ez da WhatsApp bidez, ez da txostenen bidez, da, 70.000 pertsona behin batean sartuko zirela zioen informaziorik jaso, baina bai jaso zituztela, ba, hori ba, sortu litzakeen edo zezakeen zantzurik. Eta diot, badi WhatsApp bidez bidalitako informazioa araengatik, eta baita ere, ez dakita aipatu ez dute, baina hogeita bederatzi, usteiaren hogeita bederatzi horretan, hain zuzen ere, sarrera masibo hori gertatu zen egunaren bezpenan, Marokoko sekretu zerbitzuei bidali zitzaiola baita ere,
1: bai.
0: Nola zeuden ba, talde batzuk, eta hain zuzen ere esaten zitzaien zeintzuk ziren talde hoien arduradunak, eta bar. Eta hor dago ere, baita ere, 180.000 jarraitzaile zituztela esaten
1: kontu
0: duen mezu horrek.
1: Honek erakusten diguna da, hau guzti hau ikusita, dokumentu hauek ikusita, bakoitzak orain artekoari eusten diola, bakoitzak orain artekoari eusteko adina helduleku baduela, ez da?
0: Hori zen aurre ikusi genezakena eta azkenean gertatu dena. Gauza hain, ez dakit, hain argi ikusten eta gainera denak batera, dokumentuak denak batera ikusten baldin baditugu, hain ziren deigarriak ematen ziren, ez dakit, abisuak eta bar, deigarria dela, nola gobernuak uste duen, hau argitaratzen baldin bazuen, bere erantzunkizun alde batera utziko zutela, eta gehiago atiraziko nuke. Naiz eta gobernuak ez zuen izan 70.000 pertsona baino gehiago sartzeko abisu hori, behin gertatuta eta behin ikusita hori posible izan zela, nola ez den inolako erabakirik hartu, ba, erantzunkizun zeo zer zuritzeko, ez? Ez dakit izan behar den gobernuaren ordezkaria, ez dakit izan behar den defentsa ministroa, barne ministroa, edo Sánchez bera, baina horrelako krisi bat gertatu ondoren, erantzunkizunik ez bere ganatzea, ba, ez dakit, arraroa da.
1: Dokumentu ikusita, batetik bai estatu ahal izan da, Margarita Roblesek neurri batean arrazoia bazuela.
2: Día 29. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
1: Hori, Margarita Roblesek kongresuan esan zuena eta neurri batean dokumentu hauek ba, erakutsi dutena, komunikazioak bai egon zirela. Grande Marlaskak esan izan duena da, eta orain jarraitzen duena gobernuak esaten da, ez zirela txostenak, ez zirela alertak jakinarazi zirenak.
3: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
1: Beraz, honek ere, izan dezake, dokumentuak ikusita heldulekoa, ez da?
0: Bai, biek daukate arrazoia, ez, hori dirudi. Bueno, gauza da, eta beste egin diot, arraroa da, WhatsApp bidez egitea mezu hori, ez edo abisu hori, eta badirudi, behin zeutako gobernuaren ordezkariari entzunda, nik uste dut, agian, harreman pertsonal bat egon daitekeela, zeneiren, hori, kide horren eta kabinete buruaren artean, ez? Eta hori bakarrik izan zela. Ze egia da horrelako krisi bat aurre ikusten baldin bazuten, ba agian beste bide bat bilatu
1: beste estamendu batzuetan eta beste protokolo batzuk aktibatu zagian egin behar zirela komunikazio hoiek. Kontua da eta ziurrenik jende askoren begietara aintzat hartuta ez ditugula ezagutzen zerbitzu sekretuek edota inteligentzia zerbitzuek erabiltzen dituzten komunikazio kanalak, jende askoren begietara frogatuta geratzen da abisua berez gobernuak eta gobernuko goi buruzagi batzu jaso zutela.
0: Bai, horregatik, ez? Horregatik diot, ez? Abisu hori bazegoela mai gainean, etzegoela zehazki, gobernuak esaten duen bezala, etzegoen zehazki, inork ez zion esan zehazki, 70.000 pertsona sartuko zirela. Baina mehatxu hori, edo behintzat, jende asko jarraitutako kontu batzuek horrelako mezuak bidaltzen zituztela, hori bazekiten. Mm-hmm. Eta horregatik deigarri iruditzen zait, ez dela inungo erantzunkizunik zuritu.
1: Eta orain zer, Inigo, eskuinetik alderdi popularrak berriz ere Sánchezi eskatu dio, hauteskundeak dei ditzala, gorteak desegin eta hauteskundeak dei ditzala, auzitara eramateko mehatxuak ere badaude, boksari da batez ere horretan azpimarra jartzen, gobernuaren koalizioak ere ez daude eroso, egoera honekin, ze urratxe egon daiteke orain?
0: Auzitan badago, ez? Auzitegi nazionalean ari da epaile bat hau ikertzen, eta segurazki gobernuaren erantzunkizuna ere ikertuko duela, naiz eta gobernua bera parte izan uste duelako kaltetua izan dela, ez? Krisi honengatik ere. Nik ez dut uste honek Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko pausurik emango duenik, momentuz behintzat, argi eta argi esan zuen atzo berak ere elkarrizketa batean, baina bere egoera geroz eta ahulagoa da, ez? Eta berriro diot, Uztaileko 30-ko irudi horiek oso potenteak dira. Jendez gainezka muga horretan eta poliziak ezer egin gabe eta bar eta gero sortu diren krisi guztiak eta Sánchez Lanzaroten eta guzti hori, nik uste dut hori jendearen iritzietan eragina duela. Eta horrek Sánchezen ahuldura nik uste sakontzen duela. Ez dakit, nik egia da espero dudala urrengo egunetan dimisioren bat izatea. Egia da momentuz gobernuak zeutan duen ordezkari horrek, adierazpenak ematen dituela, eta bar, baina bere esplikazioak ez dakit diren oso, ez dakit sakonak edo sendoak, ze ez jakitea bere kabinete buruak informazio hori zuela, eta bar, ez dakit hori izango den azkenean, kabeza de turko esaten den bezala, baina ez dakit norbaitek.
1: Dimisioak espero izatekotan, maila hortan espero dituzu gobernu mailan, ministro mailan ez da?
0: Momentuz nik uste eta zentz.
1: Inigo Aduriz, eskarrik asko gako hau engatik urrengor arte.
0: Eskarrik asko zuei.
1: Lur, dokumentu hauek ikusita ze ondorio atera duzuzuk?
4: Bueno, uste dute eta ados nago esan direnekin, ez? Alde batetik, igual herritar xumeok behar dugula pixka bat testu inguru gehiago, nola egiten den hau normalean, nola egin izan den beste batzuetan gertatzeko arriskua egon denean edo ez, zeneik ze paper daukan eta alerta horiek nola eman behar dituen, edo hor ote dagoen interes bat ere dimentsioen inguruan, informazioa ez pasatzeko, edo partzialki pasatzeko, edo partzialki emateko ez, eta nola bait, nola gertatu den, hori goikargu eta daño, nola bait esateko, edo gobernu daño zuzenean, ez iristeko, ez? Uste dut, bere begietan behintzat oso kuriosoa behintzat badela, baina ez du bate seriotasunaren irudirik ematen. Zeneiko norbaitek Espainiar gobernuaren delegaritzaren gabinete buruari zerbait esatea WhatsAppez eta gero hortik esan nahi dut. Ez dakit nola egiten diren gauza, baina WhatsAppez egiten badira, uste dut ez dela serioa, eta hori ez dago kiola erakunde publikoei ala egitea behintzat. Bestetik, Aduritzek esan duenarekin ere ados, ez? Iruditzen zait hemen ardura politiko ez ere aritu beharko ginatekeela bestelako seriotasun batekin, ez bakarrik mugari dagokionez, ematen dulako azten zaigula edo lehen lerroan beste gauza bat jartzen dugula, baina hemen 140 hildako egon dira behintzat eta guk dakigula, ez? Eta bitartean badaude milaka eta milaka lagun zeutan, oso egoera latzetan, eta gainera, iruditzen zait, egoera horrek berak ere, nolabait, potentziatu dituela, esango dugu, azkeneko hilabetean, imaginatzen ez genituen egoerak, akaso ez, baina oso hain delikatua izan da egoera, eta hainbeste luzatzen ari den zerbait izan da, eta seguraski ez, ala ere izan behar du, nolabait, gestio edo kudeak eta egoki bat egin alizateko pertsona horiekin, eta nolabait, giza eskubideak ere lehen lerroan jartzeko, nola egin den hain berandu edo gutxienez irudi hori nola eman duen Espainiako gobernuak, ez? Uste dut gainera bazka izugarria eman zaiola eskuin muturrari eta ez dakit hori gelditzeko nahikoa indar izangote duen gobernuak. Mm-hmm. Baina hasteko iruditzen zait desklasifikatu diren paper hoiek ez dutela batere leku honean uzten erakunde publikoek egin dutena eta bueno, eta gustatuko litzake jakita ere zeneik zergatik jokatu zuen moduak. Dimentsioa guztiz ez hartuta ere.
1: Zer diozuzuk, Iñaki? Iruditzen zaizu gobernua dokumentu hauek publiko eginda orain arte baino sinesgarritasun krisi larriagoan dagoela?
5: Ba, momentuz ematen du argitalpen horrek ez duela deus argitu eta bakotsak segituko duela bere errelatoarekin, ez da? Egoera kafkianoa da, alde batetik orokulatzen dugu gertatu denaren larritasuna, ez da garrantzi tipiko kontua izan, alderantziz, eta aldi berean ikusten dugu, nehor ez dagoela prest erantzukizuna jasotzeko. Inigo Adurizek errandun moduan, nik ere ez dut baztertzen urrengo egunetan dimisioak egotea, egon beharko litzateke. Roblesek kongresuan adierazizun abisu bate gertatu zela, gero barne ministerioak errantzun, bueno, ez zela txostenik izan, hor...
1: Bai, eta zeuta bertako gobernu ordezkaritzatik baita ere, Roblesen agerraldiaren egun berean komunikatu bat atera zuten, esan ez eurek ez zutela bat ere informazio hori jaso. Eta gobernu ordezkaritza hortako goikargu batek agian kanal egokitik ez, baina komunikazioa berez jasoa bazuen.
5: Claro, orai argudioa aldatu da, eta ematen du, pues, informe hori edo informazio hori ez zela behar bezain formala izan. Lurrek zion moduan, iritar arruntok ez dakigu nola komunikatzen diren gauza hauek. Sinez gaitza, egiten zait, WhatsAppen bidez egitea, ez da? WhatsAppek zulanitz ditu, eta benetan maila horretako abisuak ematen dira WhatsAppen bidez, ez dago kanal, ez dakit, serioagorik.
1: Gutxienez Telegram esan nahi duzu.
5: Gutxienez Telegram, ez da? Baina, garbi dagona, norbaitek utxe egin duela, eta ez... garrantzirik gabeko auzi batean. Garbi dago Marruekosko poliziak eta segurazki sekretu zerbitzuak eta segurazki ez bakarrik Marruekoskoak, presidentak berak aipatu zuen Israel eta lagundu zutela eta begira, oraindik Espainiak ez du deitu Marruekosko enbasadorea kontsultak egiteko. Eta horrek ja erakusten du Espainiako gobernuaren ahulezia.
1: Bai, hori da bestea, Marokori eta Marokoko segurtasun indarrei ere, zerbitzu sekretuei jakinaraziela honen berri, eta modu aktiboan behintzat ez zutela eragotzi.
6: Bueno, ni agian Marokoko inteligentzia zerbitzuen azalean jarrita jasotzen dut mezu bat, ez dakit telaren bitartez, WhatsApp bitartez, korre elektroniko bitartez, edo uso xuri baten bitartez, abisatuz, uolde bat prestatzen ari dela, ez dakit zer, eta ziurrenik ikusitakoak, ziurrenik Marokoko inteligentzia zerbitzuek parrekin zuten. Hori lehenik eta behin. Hemen, atzoko txostenen argitaratzen ostean, irtzate lagoa zaude, ez? Lehenik eta behin, badirudi alderdi sozialistak batzutan Espainia ez duela ezagutzen. Eta ez duela ezagutzen ez kanpora, ez barrura. Barruko dimensioan, eta da, estatu aparatuaren kontrola, eta ez kontrolari buruz, joan den astean jadagoneko itzen genuen, baino kanpora begira, iritzi publikoaren reakzioak ezakit, Sánchezek hamarretan batxi hori mezu horiek publikatu zituen, ez dakit, osea, gauzak ez dira gehiegi aldatu. Sánchez gobernua ataka serioan zegoen, zeutakoa gertatu horretik, zeutakoak lagundu baino gehiago kontra egin dio, eta fokoa berriz ere zurrun bilo horretan dago, baina, bueno, nik atzoko txostenak ere ikusita, ne jarren nahiko nuke fokoa koordinazio polizialean, inteligentzia zerbitzuen koordinazioan, zer gertatuko litzateke horrelako salto bat izan beharrean eraso terroristari buruz hitz egiten ariko bagina. Imaginatu hau gertatu beharrean, ari garela hitz egiten, ba, dibidez, energia azpigituren aurkako eraso bati buruz, edo igual Madrid, edo Barcelona bezalako iriak hornitzen dituzten urtegi batzuen kaltegin. Zertaz ari gineateke itse ingo, gero bigarrenik, bueno, ez da bai da politikoa, nik arrazoi, bueno, Inigo Adurizek ere asienan esan du, osan, bakoitzak bereari eusteko, gobernu barruan ere eusteko, ba, bueno, ba, materia gehiago, bazka gehiago izan da, ez eta horrek nik usteet erakusten duela Espainia orokorrean daukan maila politiko oso basua, berindu frogak atera, bakoitzak bereari eusten dio, eta kitxo, gero, gardentasuna, nik usteet, nik hori baitxalotuko dudala, azkenan kazetaritza bezala, kazetaritza desoroso izan behar du, bestela ez da kazetaritza, eta garentasuna desorosoa ez baldin bada batzuentzat eta betentzat, garentasuna ez da, hori bai, beste hainbat auzietan eta burura datorzkigun beste hainbat auzietan ere, posible dira dokumentua desklasifikatu, ikusten da, aldenean, aldela desklasifikatu ez, eta azken apunte bat, hauteskundeak eskatzen ditu, bueno, hauteskundeak eskatzen ditu oposizioak, aurreko legealdia ere hasi zenetik, baina kontua da, pixka bat, koherentzia bai eskatu beharko zaiola oposizioari, oposizioak sekulako inbazioa saltzen ari da zeutan, ez da gabe da, bueno, marko horretan, ez dakit nik, oberena den, hauteskunde prozesu batean saltzea hiru hilabetekoa, behaukera ditu, oposizioak horretan, edo, konpontzea, laguntzen konpontza gobernuari, ba, milaka pertsonara indikan, Marokora itzuli badiren horiek, horiek bueltaratzen, edo bestela zuzenean, presidentea kargu gabetu.
1: Bederatzi tardiak pasatxo, amarrako goi gutxi ere baia, errepidetara sortugu biztadizo bat.
7: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Ez dago errepidetan arazorik, gora berarik horixe esan berri digute. Tarte bat iragarki eta horrentxe jarraituko dugu etxeko politika kontuetan.
8: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalle hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
9: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
10: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
11: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza, urbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen plegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzeki. Informatu zaitez, azikae.es.
12: Euskadi Irratia.
1: Solasean ari gara faktorian, Lur Albizu, Jordan Arretxe eta Iñaki Iriarterekin, txeko politika kontuei buruz hitz egin behar dugu orain, Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia izan dugu gaur gonbidatu faktorian, atzo lehendakariarekin egindako batzarraren valorazio positibo egin digu, baina hainbat kontutan daukan distantziare agerian utzita, Imanol.
13: Bai, eta alderdien erronda hori bukatuta, lehendakariak egin duen erronda hori bukatuta, Anduezak ikusi du alderdi abertzaleak eusten diotela berak lehentasun nazionaltzat jo duen horri.
14: Bueno, bai, igertzen da, diskurtso askotan, ez da? Atxo bertan erabakitzeko eskubidearen inguruan Otxandiano jaunak egin zuen adierazpenetan, baina beste diskurtso batzuetan ere ikusi egin dugu. Bueno, indela hilabete gitxi euskararen inguruan eta bereziki enplegu publikoaren legearen inguruan, ba, ikusi dugu zein dan lehentasuna EAJ-ren dago eta EH Bilduren dago, ez da hor lehentasun nazional bat edo identitario bat ere badago.
13: Ba, enplegu publikoaren lege aldaketari lotuta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk duela aste batzuk itxitako akordioa jasoko duen dekretua ez dute babestuko sozialistek oso zaili ikusten duela esan du eta kritiko jeltzaleek legealdirako zuten gobernu ituna hautsi izanagatik Anduezak jeltzalei leporatu die estrategia hori bera behin baino gehiagotan aplikatu izana erakunde ezberdinetan besteak besten Bizkaian jeltzaleek proposatutako zerga doikuntzaz jardun duenean.
14: Beraien bere proposamena bere kabuz aurkeztu zuten eta gero erokoak ez da gero ba arazoak sortzen dira eta badirudi askotan EAJak ez duela ikasten ikasketa hauetatik eta behin baino gehiagotan gauza bera gertatu inda.
13: Ba zergato ikuntza horri lotuta Bizkaiko Batzar Nagusietan jeltzaleek jatorrizko proposamena aurkeztuko dute gaur Osasuna Seguru Pribatu eta Gimnasioagatiko obariak aurre ikusten dituena eta sozialistek ondo hartu ez zuten proposamena da. Anduezak esan du beraien posizioari eutxiko diotela Bizkaian. Autogobernu edo estatus berriaren negoziaketen inguruan baikorrago sumatu dugu Andueza EAJ eta EH Bildurekin batera maian eserita segitzen dutela eta hori bera positiboa dela esan du. Aurrera pausuak izan direla iradoki du baina ez du beste xehetasunik eman akordioak egongo lege markoaren barruan etorri beharko duela esan du eta Otegik gurean esandakoaren kontra gai honetan Anduezak ez du Radalesen lidergorik faltan sumatu negoziazioa bera alderdien ardura delako.
1: Lehentasun nazionalaren eta lehentasun sozialaren arteko dikotomia hori ezarri du Anduezak atzoko bileran eta baita gaurko elkarrizketa honetan ere, ez dakit lur iruditzen zaizun batera ezinak direla biak edo lehentasun nazionalaren gaia mai gainean jartzerakoan eta hor alderdia bertsaleak eta Espainiako eskuina elkarrekin parekatzerakoan ez dakit hori zilegi dela iruditzen ote zaizun.
4: Bai, hori esan nahi nuen, igual lehenik ez, lehentasun nazionala hitz egitea, ez, nola baita estatuan, Espainiar estatuan prioridad nazional delakoaz hitz egiten ari denean bereziki PP eta Vox dauden gobernuetan eta nola baita hori mai gainean ekartzea gutxienez nire ustez friboloa da, oso gustu txarrekoa eta nire ustez ez da oso onargarria ere, ez iruditzen zait gauza bat dela bakoitzak edo alderdi politiko bakoitzak bere proiektu politikoaren inguruan eztabaidatzea eta eztabaida sanoak eta sakonak izatea eta beste gauza bat lehentasun nazionalaren ideia hemen kokatzea, ez nire ustez ez da bat ere egokia. Hortik aurrera iruditzen zait, bueno, ongizate kuotak lortzeko gaitasun handiagoak izatea eta beraz buru jabetza eta tresna egokiagoak edukitzea. Sinonimo ere izan daitezkela nire ustez, eta bueno, pixka bat markoaz ari garela edo marko legalaz, bueno, beti ere ongi dagoela, ez, eskumenak eskuratzeko lan horretan ibiltzea, kontua da, 40 urteren ondoren zenbat mende pasako lirateken eskuduntza guztiak bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroa Garaian eskuratzeko bera, ez?
1: Jakin badakigu egutegia egonda ere batzuk eskualdatzea posible izango dela eta beste batzuk ez dela posible izango, naiz eta berez hortarako konpromiso hartuta dagoen arazo edo enkaje juridiko arazoak egon daitezkelako. Ez dakit, Jordan, zuk nola ikusten duzu?
6: Bueno, nik uste lurrekin bat nator, eh? Osea, zait ere kasola ditu kasuntan lehentasun nazionala erabiltzea, esamolde hori edo adiera hori erabiltzea jakinda Espainian eta ez bakarrik Espainian mendebaldeko beste materialetan ere maga mugimendua eta bar ze nolako marko mentaletan kokatu nahi duten eztabaida eta baita ere herri honen zilegizko aldarria gero bakoitzak egin dezala nahi duena eta iritzi nahi duena, baina aldarri hori ba koordenada horietan sartzea ez zait ere kasuela iruditzen. Gero argi dago gobernagarritasunaren ikuspuntutik, nik uste dut norbera bere burua ongi gobernatzen baldin badu inork ez du hori baino hobeto gobernatuko eta bestela esan dizaietela adibidez Urrutegi joan gabe Eskandinaviako hainbat herrialdetik ez dira populazioaletik ez dira nagusienak Europan ez munduan, baina beuren bizitza maila, beuren kalitate maila, mai gainean dagoen hezkuntza maila ere ikusi beharko litzateke, ez? Orduan, zentzu horretan bi fokoie kontra jartzea, bueno, aspaldidanik, urruti joan gabe, etaren zenbat asamblea historikoetan eztabaida izan zen alor soziala edo alor nazional kulturala. Hau da, herri honetan aspaldidanik egon dau mai gainean, eztabaida hori, pendulo hori mai gainean, berriz ere berreskuratzea, justo EAJ-ari eta EH Bilduri banago, batez ere EAJ, EH Bildu baita ere bairu bidorretara iritsi dena, non eurek defendatzen dute, bai nazioa eraikuntza, bai pertsonen bizitza kalitatea hobetzea, moneta beraren bi aurpegi direnean, ba, batez ere berri diote, EAJ-ak historikoki hori defendatu izan du, en fin, bere bazkideari, gobernu bazkideari hori leporatzea, pixka bat, bueno, saiakera bat da, baina ez dute oso ez ikusten. Gero ja estatus berriari eta gaiari helduta, estatus berriaren gaiari helduta, bueno, aitortzen du hor, bueno, hitz egiten jarraitzen dutela, hori seinale ona dela, nik ez dakit hitz egite hori baldin bada, ba, bizikletan bueltak ematea, ez dakit seinale oso ona den, edo zu galdetu diozu, aurrera peni dagoen, ez du gehiagirik esan Andueza jaunak, baina banago testu ingurari begiratuta eta Madrili begiratuta, hor beste pieza badago, bintzat bide hau urratzeko, banago lehi hori ja izten hasia dala. Kontuan hartuta legealdia zen momentutan dagoen, kontuan hartuta zer etor daitekeen, orduan abagune hori agian iztear egon daiteke, eta men eman behar diren lege prabuzu guztien plazoak eta epea kontuan hartuta, ez dut uste, saiakera honek bintzat oraingoan bide luzerik edukiko duenik.
1: Iñaki, zer iruditzen zaizu zuri, lehentasun nazionala eta sozialaren ideiak parez pare jartze hori?
5: Niri deus aitzin, lehentasun nazionalaren kontzeptua ez daukat sobera garbi zehatzmehatz zer adierazi nahi den, eta iruditzen zait bere sorkuntza eskuin muturraren garaipena izan dela.
1: Azkenengo hilabete hauetan lehentasun nazionala erabili izan da jatorriz bertako diren personei zerbitzu publikoetan esate baterako lehentasuna ematearen ikuspuntu hortatik, ez da?
5: Mira, indar nazionalisten eta regionalisten lehentasuna beti eta orotan eta leku guzietan euren lurraldeak dira, eta lurralde horiek ez daude hutsik pertsona batzuk daude, ez da, lurralde horien barnean. Eta normala da, estatu baten beharra, beti eta orotan, euren hiritarrak izatea. Kontua da, hori egin behar dela, bazterkeria etnik hori gabe, bazterkeria erlijioz hori gabe, eta bar, baina, enbatean, normala da. Hau da, ez da existitzen ongiare eta gaizkiaren neurri unibertsala. Kontua da, nire ontasuna lagundu behar dudala, nehor baztertu gabe. Baina, politikak ez dira egiten ziberespazioan, politikak egiten dira lurralde konkretu batean, eta egiten dira lurralde hori horretako biztanleak laguntzeko asmuz. Orduan, claro, gauzak nolabait muturretara eramaten direnean eta kontzeptu horren aldekoa zara ala kontrakoa, aizue, nik nahi dut hartzen diren neurriak beti Nafarroa laguntzea. Mm-hmm. Bai, nehor baztertu gabe, eta konberitzen dut Nafarroan, pues Nafarroan bizi direnak Nafarro gara. Hau da, nola baita, ideia hori erabat demonizatzen dugunean, irutzen zait egongo garaipena ematen ari zaiola eskuin muturrari. Mm-hmm. Eta ematen du eskuin muturrak defendatuko dula egin batean normala dena, eta eskuin muturrak hartuko duela kontzeptua, eta mutur batera eramanen duela, eta bazterkeria bultzetuko duela. Eta ia da, horrek, bueno, pues, epe motzera gizartea desorekatuko duela, eta bazterkeria ekarriko duela, eta gizarte hau gehiago hautsiko duela. Baina, normala da, alderdi batek, alderdi baten sedea izatea, bere lurraldearen onura ekartzea.
1: Mm-hmm. Bueno, ikusiko dugu harremanen nola jarraitzen duten EAJ-aren eta PSE-ren artean, berriz ere fiskalitatearen inguruan oinarrizko akordio bat lortu badute ere, gaur Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak onartuko du zerga erreformarako jatorrizko foru arau proposamena, eta hor Anduezak esan digu koherente jokatuko dutela, beraz ikusi behar PSE-ko diren diputatuek ze hartzen duten, eta ikusi behar gero batzar nagusietan baita ere ze bozketa eta ze negoziazio eta ondoren ze azken testua ateratzen ote den. Solasaldiaren azken minutu hauetan ez genuke aipatu eta aztertu gabe utzi nahi Belateko tuneletako lanekin sortu den korapiloa, Iñaki, ez delako nola nahikoa?
5: Ez da nola nahikoa.
1: Nafarroko gobernuak 8 milioi terdi euroko gainkostua dagoela esan du. Txibiteren gobernuak ez du horri aurre egiteko bide legalik topatu. Gobernuaren beraren aholkularitza juridikoak eragotzi egin dio ordainketa egiteko aukeratutako formula erabiltzea. Gainkostua justifikatu da gabe dagoela iritzita. Akziona ose zutea da lanak egiten ari dira. Claro. Eta Nafarroako gobernua enpresa horrekin negoziatzen ari da lanekin jarraitu alizateko. Baina momentuz geldi daude. Eta atzo Txibite lehendakaria berak onartzen zuen momentu hontan estenatoki guztiak irekita daudela.
15: Quiero ser también muy prudente respecto a lo que pueda suceder a partir de ahora. Ningún escenario está descartado.
1: Oskar Txibite lurralde koesiorako kontseilari izenez, entzungo zenuten bezala ez lehendakaria. Nola askatu daiteke korapilo hau, ikusten duzu zuk aukeraren bat, Iñaki?
5: Alde batetik ulertzen dut Nafar gobernuaren jarrera, ezta, ikusten duzunean gehiegizko gainkostu bat agertzen dela, diozu esleipen ba hau irabazi zenun baldintza batzuetan. Baina aldi berean sinestezina iruditzen zaidana da esleipen baldintzetan ez aurrekustea hau bezalako desadostasuna. Mm-hmm. Hau da, enpresaren ikuspuntua ere ulergarria da, begira, obrak izaten ari dira uste genuen baino garestiagoak. Bale, aizue, baina obrekin aitzin azregitzen duzue. Eske hiritarron anitzen egunero bizitza kaltitzen ari zarete. Beraz, buka ezazue lana eta gero, pues, kasurik txarrenean tribunaletan erabakiko da ea gobernuak ordaindu behar duen diruko pur hori ala ez.
1: Egia da, 8 milioi terdiko gainkostua handia dela, zalantza ere sortzen da, ea gainkostu kopuru hain zabalera iritsi aurretik alarmaren bat nonbait ez ote zen piztu, Lur?
4: Zagit, nik uste puntu ontara iritsi da, ez? Herritarrok, bueno, izango ditugula galdera batzuk, hau da, gainkostuiek ez badia ordaintzen ze gertatuko den obrekin, egia da, N-121-eko obrak, ez, edo nolabait, obra hauek, bueno, badutela garrantzi handia, Iñakik esan duen bezala, Nafarroko herritar askorentzat, eta gainera urte luzetan, ba, oso, bueno, errepide esango dut arriskutsua, bueno, izan dena, eta agian hori ez, ibilbide horrek noraino eramango gaituen, eta ikusteko dago, ba, ze formula topatzen duten aurrera segitu alizateko, edo ez, ez dakit oso ongi, ez, arau legaletan eta hor galtzen naiz. Baina egia da, bueno, belate gaiak nolabait beste hausnarketa batzuk ere ekarri beharko dituela, sakonak, ez, nolabait eraikuntza handi hauekin, bueno, nola egiten diren lizitazioak, ze arauden barne, ze aurrikuspenekin, nola lotzen diren aliketa gehien, eta beste gai bat, ba, nire ustez gutxi ukitu dena, eta bada, enpresek zer egiten duten, gainkostuak nola eta ze justifikazioekin egiten diren, eta ea, obra hauetan eta hau ohitura izan ote den, ez, nik ere jakin nahiko nuke, bueno, akzionaren papera ere bai, entre kanales deklaratzera joan da egun hauetan ikerketa bat zordera ezagertzagatik, ez? Bueno, enpresek ere...
1: Gauza asko nazten dira horrezta.
4: Hori da, uste zuten uki ezinak zirela.
1: Lanen erdia pasatxo, 142 dago egina, eta enpresa gastuak ordaintzeko ari da eskatzen gobernuari, jarraitu nahi izatera, baina momentuz geldi daude, eta bariduria jabaki hartuta daukatela zorrori ordaindu arte ez direla berri zere hasiko, Jordan.
6: Ba, batez ere, momentuan egonda, bada sentsibilitate sozial altuko gai bat, ez? Eta orain Lurrek esan duen nenaritik sentsazioa bintzat airean bai uzten duela ez ote dagoen maiazpiko pulso antzeko bat, ez? Nork egiten duen bere aldera eta Iñakirekin bandator, momenturen batean hau posible da uzat Iñakik esan duela, Lurrek bezala, amaitu obrak eta gero pulso hori behar den tokia edo modu lagunkoi batean edo ez, aurrera atera, ez? Gero, beste asoaketa azkar bat, azpiegitura hauek beti gure herrian lurzaiak ditugu, eta beti, ia beti gainkostuak agertzen dira. Ez dakit, igual aurreko zundaketak hobeto lan hobeak egin bar ziren, eta gero azkenik, eta niri bintzat gehien arduratzen dauena, ez Nafar bezala, edo bain itxas Nafar bezala, baina Gipuzka bezala da, okerrena, Oskar Txibitek esandakoa edozein aukera irekita dagoela. Hau da, bertan bera ere ustarena, beraz, bueno, nik espero hori konponduko dela, baina, bai, egizan arduratzeko moduko da.
1: Ikusteko dago karabila honola askatuko den, gertuti jarraitu beharko dugu, zalantza gabe mentxe utzi behar dugu gaurko solasaldia gortu zaigu denbora, Lurra Albizu, Iñaki Iriarte, Jordan Arretxe, eskerrik asko, besarka da bana.
6: Eskerrik asko, ongizan.
4: Azte hona izan. Eskerrik asko, ongizan.

0: kaixo maite... Baina zertan ari zara?
1: Ba, eskolara itzultzeko materiala forratzen.
0: Baina aparatu hau utzean enbasatzeko data? Eta guk ez dugu seme alabarik? Baina zer da txuletoi pilau?
2: Baserria kilometrozero.eusen pentsatzen dugu oporren amaiera gainditzeko modurik onena gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela.
1: Piztola bea, etzeko lanak ditoteta.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Autoetan, bibaten truke bilazabiltza, Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karza Okasion. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Carsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
7: Euskadi Irratia.
8: Goizeko 10 dira. Euskadiko Alderdi Sozialistak bide emango dio gaur Bizkaiko Foru Aldundiak onartuko duen zerga erreformaren tramitazioari, hala aurreratu du hemen Euskadi Irratiko Faktorian Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak, baina ñabardura ere argia egin du Beatriz Zabaleta.
9: Bai, argi esan du Anduezak gaur baiezkoa emango dutela, baina ondoren batzar nagusietako eztabaidan testua aldatu egin beharko dela. PSEren onespena jasoko badu zuzenketak egin beharko zaizkio Xikerresnan.
10: Jatorrizko lege testua onartuko du Bizkaiko Aldundiak, besteak beste mediko aseguru pribatuentzat obariak jasotzen dituena, baina Anduezak ziurtatu du PSEren jarrera ez dela aldatu eta negoziatu egin beharko dutela batzar nagusien argi berdea jaso dezan zerga erreformak.
11: Aukeria eukiko deula, dakagun gitxieneko akordiotik abiatuta, alderdi bakoitzak bere enmendakinak sartzeko, badirudi askotan EAJ-ak ez duela ikasten ikasketa hauetatik, eta behin baino gehiagotan gauza bera gertatu inda. Dexente asko dakagun dino negoziatzeko, eta hor gauza askotan desadostasunak ditugu.
10: Enplegu publiko legearen erreforman ere EAJ-ak bere bidea hartu zuela, eta orain zail ikusten du jeltzale EH Bildurekin egindako akordioa gauzatzea.
11: Dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
10: Azkenik, Zeutako krisiaren arira, Pradales lehendakariak eta EAJ-ak Sánchez egindako krisiak kritikak entzunda, Anduezak dio badiru diela nahiago dutela PP eta Boxen gobernua alderdi sozialistarena baino.
9: Bazeutako sarrera masiboaz zeneik kaleratutako txostenen inguruan galdetuta, Mertxe Aizpurua EH Bilduren diputatuak esan du Sánchezen gobernuak egoera hartan ahal zuena egin zuela, are gehiago izandako komunikazioa etzela ofiziala izan azpimarratu du.
12: Nere ustez horrelako ofizialtasun gabeko komunikazio bat nekez esan daiteke benetan abisu ofiziala denik.
9: Azaroan egingo dira Osakidetzako lan eskaintza publikoko bigarren faseko azterketak. Azaroaren 6, 7, 8, 21 eta 27an hain zuzen ere Barakaldoko Beken eta EHUko Gasteizko Elurreta ikastegian. Goizean, eguerdian eta arratsaldean antolatu dituzte azterketa horiek, 41 kategoriatarako azterketak dira eta 23.000 pertsonak baino gehiagok emandu izena. Osakidetzak bere webgunean kaleratu du informazio. zehatza. Eta gaurdanik indarrean da, ikusentzunezko edukiak adinaren eta edukieraren arabera sailkatzeko sistema berria. Operadore guztiek irizpide berdinak jarraitu beharko dituzte aurrerantzean. Hala, adinaren arabera, ikusle guztientzat edota 6, 12, 16 eta 18 urtetik gorako edukia den zehaztu beharko dute eta horrekin batera indarkeria, sexu, adikzio edota hizkuntza gordinik azaltzen ote den ere zehaztu beharko da. Adin txikikoek babesa gehiago, adin txikikoen babesa areagotzea da sistema berriaren helburua. Eta Europako Banku Zentralak gaur egingo duen bileraren zain ere bagaude, interes tipoa beste puntu laurden bat igoko duela uste dute analista gehienek, 2,5era hain zuzen ere diruaren prezioa. Inflazio altuari aurre egin nahi dio Europako Banku Zentralak, gogoratu 3,3koa izan zela eurogunean abuztuan, horrexegatik ez da baztertzen gainera urtea amaitu horretik beste igoeraren bat ere onartzea. Gaur ezagutu dugu esaterako Alemaniako inflazioaren datua 2,9koa izan zen abuztuan, uztailean baino dezima bat altuagoa, bereziki erre energiak eraginda. Kontu hartu, erragileak esaterako 27% baino gehiago egindu urtebetean gora Alemanian, eta bien bitartean petrolio upelak $100 gora jarraitzen du.
8: Errepidetan gora berarik?
9: Ba, goizeko lehen orduko arazoa konponduta, ez da oraintxe inolako eragozpenik errepidean, eta Euskal Meteen pronostikoaren arabera, goizeko lehen orduetako odeiak altxata, eguerdirako ostarteak nagusitzen joango dira, gaur temperaturak koska bat egingo du gora, eta 22-25 gradura iritsiko da termometroa.
8: Gero arte, Beatriz.
9: Gero arte.
8: Maider, segurora, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
8: Ze berri?
7: Berriak zuek. Guk gaur asteko atzoko berriak, ederra izan baitzen atzo, Jon Artanok, Juan Andres Aristizabal egurketariari egin zion bisita. Berak, traste badauka, nolabait tuneatuta dauka. Denian ikusi zuen, txalupak ateratzeko tresna berezi bat, eta iruditu zitzaion hori bere beharretara egokitzen bazuen lor zezakela egurra errazago mozteko gailu bat, eta esan eta egin.
8: Beraz, orain egurra aixe mozten du.
7: Aixe eta kantari. Elkarrezketa alaxe amaitu genuen.
13: Baño prieto azabatxe, como olvidastes, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas reales de pan.

0: Kaixo, egunon, irrati urte honetan adimen artifizialak ordezkatu ezin dituen ofizioetan aritzen direnekin abiatzen du astea. Hau ere ez da txarra egin, noa? Kantuan lan egiten dutenekin abiatzea.
1: Tarteka tokatzen zegunean parean postari bat txistuka ari dena, edo harakina xerrak ebakitzen ari denean apeka zerbait kantatu. Zederra den, eh?
0: Zederra. Bai. Ahoz labaltzeak bere arriskuak dituen, arren. Zegertatu zai horresuma batuen emakume bati?
1: Loz zegoen, hau azabalik zuela, ez da izango munduan pertsona bakarra hori egiten duena. Eta, etzaio ba, xaguzar bat sartu, ahoan, ametxetan ari zen, eta ametxetan bertan, xagua sartu zaio ahoan emakumeari.
2: I was dreaming that there was a little mouse trying to get into my mouth.
1: Eta izaten da ba, amesten ari zarena errealitatearekin nazten den momentu hori.
0: Bai.
1: Ba, ametxetan alegindu da ahoan zeukana ateratzen. Eta justu, ametxetako xaguaren ilea ukitu duenean ohartu da. Bat, etzela ametxa, egia zela gertatzen ari zena, eta bi, etzela xagua. Xagu zarra baizik.
2: Ah. And then when I touched the hair on its back, that's when it was like, oh my gosh, this is real life.
0: Real life. Benetako bizitza, xaguzarra hoan, eh? Ametsa irudituko zitzaion Ainhoa, Azerbaijango Saba futbol taldeko entrenatzaileari bizitzen ari den guztia.
1: Ze ametxe derra gainera. Bere historian lehen aldiz, sailkatu da Saba futbol taldea txapeldunen ligarako. Futbol txapeldunen ligarako. Gaur Manchesterren aurka lehiatuko da, eta guri bere entrenatzaileen historia ba, gustatu zaigun.

0: Musika honekin hasten da gainera, ez? Mm-hmm. Nork izan nahi du milioiduna edo Who Wants to be a Millionaire saioaren doinu ezaguna da hau?
1: Bai. Baldas Dambrauskas, du izan entrenatzaileak, Baldas Dambrauskas. Lituaniarra da, eta 25 urte zituela, ikasle zela, bere herrialdeko telebista programa horretan parte hartu zuen. Helburu argia zuen, entrenatzaile titulo izateko formazioa jasotzeko dirua eskuratzea. Eta lortu zuen, 4.000 lita irabazi zituen, 3.000 euro, ez da asko, baina diru hori erabili zuen, zer eta Erresuma Batura joan, eta London Metropolitan University-n kirolaren zientzia ikasketak egiteko. Praktikak, adi, egin zituen Manchester United-en, Fulham eta Brentford taldeetan, eta Ingaletarako futbola horrela barrutik ezagutzeko aukera izan zuen.
0: Eta hortik aurrera, bai, imaginatu dezakegu bere ibilbidea, ez?
1: Ez da sekula, liga eta talde handietan aritu, Lituaniare itzuli zen gero, eta Letonia, Kroazia, Bulgaria, Grezia, Zipre eta Hungariako hainbat talde zuzendu izan ditu, eta gaur Saba, Azerbaiango taldearekin Championsiko partida jokatuko du zerretan Manchesteren kontra.
0: Ainoa, orain 1.000.000 euro irabazteko galdera egingo dizut.
1: Ea.
0: Nork irabaziko du gaurko partida? Eta aukera, lau izan beharren gainera bi bakarre dira. Saba, ala Manchesterrek.
1: Agian hori erantzun baino, nahiagoko nuke biharko sarrera berriro entrenatzaile honen lorpenei buruz izketan hasi barko bagenu.
0: Erra litzateke hori, eh?
2: Jo!
0: Ei, eta ojo hauekin ere, ez?
1: Bai, ala dirudiek gaur iruretan, Spice Girl taldeak zerbait iragarreko baitu, seguro gaude, lasai, Josena gertutik jarraituko duela notizia.
0: Hau, ez dizki seguridi kontatu, eh?
1: Ah.

0: dira eta tira eta snea mutzira Izozki goxo goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira Maala, maala, gauza ederra dala Maala, maala, produktu naturala
1: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia abek homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Euskadi Irratia.

0: Tamara, ketala urden dira, zer esana eman du aurtengo udan Donostian, Kontxako badiaren gainean zegoen gure baita etxe dotorea ere itxi izanak, abuztuaren 21ean bota zuten, entzungo zenuten orengoen ere, ankore elkarteak salatu zuela, ondare historikotzat duen beste etxe bat ere itxi izana, udalak berriz ere izteko baimena bazela, etzela, bueno, tirazkenean behintzate ba, lurrarekin berdindu zuten, 2019an, fedearen pasearen lekuan, ere ikitako etxe elegantea, 1919an. Eta zergatik hasi ote gara gu orain hiru aste pasa direnean kontu honekin, ba etxe horren aitzakian La Fe edo Fedearen pasaelekuari buruzko artikulu polita dotorea idatzi duelako Maitane Aldanondok Irutsuloko hitzan. Maitane, kaixo, egunon. Zer moduz, ongi?
1: Bai.
0: Hasgintezke gu ere kale horrek Fedearekin zerikusirik baute duen ikertzen, baina zuk ja egin duzu lan hori eta aurreratu duzu lan hori. Eta eskatu behar dizugu kontatzeko zergatik Fedearen pasaelekua edo jatorrezko izena La Fe izango zuen noski.
1: Hori da. Nik ez dakit Fedearekin bazuen harremanik edo ez, baina Mirakontxako zonalde horretan bazegoen fabrika bat La Fe izenekoa. Ura bota zuten eta gelditu den arrasto bakarra kalearen izena da, La Fe hori, eta kale horretan zegoen justu gure baita kalea.
0: Etxea. Gure baita etxea, Alfredo Salegirena izan zela aipatzen duzu, hor artikuluaren hasieran. Ikertu duzu, nortzen gizona, ze bizimo duzuen, ze...
1: Ez dut ikertu. Badakit, Fragata Kapitain Galizia raztela, eta berak sortu zuela Instituto Social de la Marina delakoa, hori zen itsas gizonak laguntzeko edo gizarte segurantzaren antzeko zerbait.
0: Eta esan duzu hor fabrika bat bazela. Kare fabrika zen, ez?
1: Bai, hori da.
0: Karea. Bitximini handi zituen, fabrika ikusten da gainera, garai hartako argazkietan, Loretupe Muñoaren ondoan, nola zegoen. 1849an zabaldu zuten lantegia, ze Donostiak orduan karea behartzuen. Hiriaren zabalkunde garai izan baitzen 19. mendeko amaierak hori.
1: Bai, fabrika ireki eta lau urtetara 1863an bota zituzten hiriko harresiak, eta orduan pentsatzekoa da, beraik bazekitela zabalguna eraiki eta horretarako materiala beharko zutela.
0: Norena zen, kare fabrika?
1: Sorreran, Jose Maria Beitia eta konpainia enpresak irekiztuen enpresa hori, baina gerora kudeaketa eraman zuen Antonio Cortázar familia, bere familiak, Cortázar familiak.
0: Antonio Cortázarrena zen?
1: Bereik eramaten zuten eguneroko kudeaketa.
0: Bai.
1: Eta Cortázar oso lotu

0: dago Donostiako hirigintzari, bera izan zen udal arkitektoa.
1: Bai, gero hiri kuadrikulatu da diseinatu zuen hori, ez?
0: Bai, zabalguneak bere izena darama horregatik berak bai. Diseinatu zuelako erdiguneko zabalgune hori. Uhum. Eta gerora bere seme Ramonek ere eraiki zituen hainbat etxe dotore erdialdean, ba Frantzia pasalekuan dauden etxeak edo gaur egun Banko Gipuzkoan den etxadi hori, askatasuna hiribidea Hernani, Hondarribia eta Getaria kaleen artean.
1: Guri, bere semeetako
0: seme
1: batek.
0: Ramonek, bai.
1: Ramonek, ze gero bazeukan ez, Antonio ere semea, eta aurre ere ibili zen arkitekturan eta bai, arkitekto bezala. Karea ekoizten zuen orduan, Lafe fabrikak, ze gehiago, edo badakigu? Ze...
0: Karea, zementua eta adreiluak egiten zituzten, eraikuntza materialak azken batean.
1: Eta nondik ateratzen zuten lehen gaia?
0: Ba, hori bitxia da, han bertan Kontxako itxasradarrean zeukaten arrobia, handik ateratzen zituzten materialak, eta dokumentatuta dago Luiziak izan zirela, eta bai, eutxi eusteko horma batzuk egin behar izan zituztela, eta eroritako harri guzti horiek ba, egundaka gurditan jaso zituztela hondartzatik.
1: Beraz, hor bertatik hartzen bai, zuten bai. Karea, orain hondartza dagoen inguru horretatik.
0: Hori da, bai.
1: Eta hor lignitoa ere behar izaten zen, ez? Bai, beste material bat.
0: Hori da, egosteko behar zuten labeak pizteko lignitoa, hori zen ikatz mineral bat, eta hori ikartzen zuten Hernanitik, lalutz mehatzetik.
1: Trena ere, doministiku, ez da bitxiko diot. Tren ere iritsi zen, 1864an.
0: Bai, tren iritsi zen, eta horrek lagundu zion ba, bere salgaiak merkaturatzen, Laferi eta inguruan zuten bestelako industriei ere.
1: Eta gaur egun sinisteak koste egiten den arren ez, toki horretatik Antigua aldera, horre enpresa indartsuak ziren gara hartan, ez? Bai, bestelako hiria imaginatu behar dugu.
0: Bai, lehenengo industria inguru hortan sortu zen, adibidez Brunetan haiek gaur egun Hondarretako lorategia den horretan beira fabrika bat zeukaten, eta Bentaberri inguruan bazegoen Kutz familiaren Cervezas el León, edo Sutxar, eta baita ere La Providencia.
1: Hoiek denak zeuden, gaur egun Antigua inguruan, eta hortik atzera Lore aldera, eta Ibat aldera, eta inguru horretan. Eta 1893an, ja, kare fabrikaren alboan altxa zuten Miramar jauregia, eta horrek pixka bat aldatu egin zuen, ja, ez? Ingurua, eta baita fabrikaren, akabera ere karri zuen, hola bai?
0: Bai, fabrikak negozioa bazuen, saltzen zuen, baina garai horretan Donostia bilakatu zen Espainiako errege erreginen oporleku, horrek aristokrazia garri zuen ere, eta ondorioz, ba, ez zuen oso bideragarria fabrika bat eukitzea ondartza onduan, eta itxi behar zantzuten, bai.
1: Beraz, tximiniak desagertu ziren.
0: Hori da, bai, eliteek erabaki zuten turismoa zela bidea, eta ez industria.
1: Era izketari buruz ez dakigu, ez dugu informaziorik, ez?
0: Ez, egia esan ez.
1: Aukeratu beharra zegoen, turismoa la fabrika, eta... Badakigu zerkire bazi zuen. 1896 eta 1956 urtean artean itxi zuten fabrika. Eta bueno, geroztik badakigu ja ze itxura hartu duen inguru horrek, hainbat txalet egin ziren bertan.
0: Bai, erregistroan jasota dago bertan eskatu zutela Villa Parana, Gerra Enea eta Zonino izteneko etxeak eraikitzeko baimena, horiek ziren lorategidun etxe batzuk badiara begira. Baina haiek ere hamarkadatzu geroago bota egin zituzten gure baitarekin gertatuen bezala eta egin zituzten luxuzko apartamentuak.
1: Hori Fedearen pasealekuaren izenari buruzkoak, Maitane, horrek amuari koizke egin dago miratu baitzaitugu, baina Loreto Pepasat Antiguara ere egin nahi dugu, ze hor Lagarto Xaboi fabrika ere izan zen, eta enpresa horren eta Donostiaren arteko harreman azaltzeko eskatu nahi dizugu, behin ontara ezkero. Lehen Fedea eta orain Providencia edo La Providencia izeneko lantegi horretatik hasi behar dugu. Juan Lizarri Iturrik eta Jose Antonio Rezolak ireki zuten. Eta garai berari buruzari gara? Ze urtetaz ari gara?
0: 1864an ireki zuten. Hauek ere ez dakit sinestunak ziren edo ez, izena ez dakit zergatik jarri zioten. Baina, zabaldu zuten gaur egun Bentaberriko kirondegia dagoen tokian, zonalde horretan zegoen fabrika, eta bertan egiten zituzten kandelak eta eguneroko produktuak edo.
1: Kandelak eta eguneroko produktuak, eta zer abiltzen zuten, nola egiten zituzten?
0: Bai, egiten zuten olio, landaren olioa eta animalien gantza.
1: Beraz, xaboirik ez hasieran.
0: Hasieran ez, hasieran hori bakarrik egiten zuten. Kontua da, argindarra orokortu zenean, bereien negozioa murriztu egin zela, eta arrautatu behar izan zuten, eta xaboia egitea erabaki zuten.
1: Bai, ze horre, ez, pentsatzen dugu igarren mendean aurrera ginela, higiene bezalako kontzeptuek ere beste nagusitasun bat hartuko zutela, eta, bueno, ja argindarrarekin kandela gutxi behar, eta erabakiko zuten, ba, xaboiak egiten astea.
0: Hori da, horretarako harremanetan jarri ziren asmatzaile alemaniar batekin, Peter Kurtzekin, honek zukan saponifikazio teknika patentatu bat, saponifikazioa da gantza eta base bat elkartuta xaboia edo glizerina lortzeko modu bat. Eta gerora ere hitz egin zuten ingeniari frantses batekin, Lambertekin, eta hark eraiki zuen berien fabrika.
1: Mm-hmm. Orduan egin zuten xaboia punta-puntako teknologiarekin.
0: Hori da.
1: Hor sortu zen lagarto xaboia, gaur egun oraindik ere topatzen duguna, denetan eta. Bai. Izena nondik datorkion baldakigu.
0: Bai, bai, hor gaina bitxikeria bada. Antza horren puntakoa zen fabrika, langileek utxe egiteko beldurra zeukatela, eta zoritxarra usatzeko edo lagarto esaten omen zuten.
1: Ha.
0: Eta pasadizo horri lotuta jarri zioten izena xaboiari.
1: Beraz, fin egin behar izaten zuten lan.
0: Antza bai.
1: Bertako langilek. Garai hartan etxean ere egiten omen zen xaboia, ez? Beste etzen izango noski. Lagartok egiten zuen bezain fina, baina egin egiten zen.
0: Bai, irakurri dudanez, erabiltzen zuten erabilitako, fijitzeko erabilitako olioa, eta horrekin egiten zuten xaboia. Orban, horren onduan, lagarto xaboia ba, puruagoa zen, eta beste erabilera batzuetarako aukera ematen zuen, ba, gorputza garbitzeko, ba, oial fina garbitzeko, orban zaiak entzeko, bueno, beste aukera batzuk ekarri zituen.
1: Eta lagarto ia denok ezagutzen badugu, ein handi batean izango da, publizitatearekin ere asmatu zutelako.
0: Bai, antza, badago, iragarki oso ezaguna, garaian 1924an edo uste dut izan zela, Pedro Antekerak egindakoa musker bat garbitzeko tabla gainean, eta hori izan zen ba, antza publizitate kanpaina oso ezaguna.
1: Asmatu zuten.
0: Bai.
1: Eta fabrika ere handia izan omen zen.
0: Bai, bai, Antiguakoa zen fabrika nagusia, bertan 160 bat langilek lan egiten zuten, 60.000 metro karratu edo zituen, trenbidea ere bazeukan, tranbiarekin lotzeko, eta egunean 40.000 kandela eta 70.000 kilo xaboi egiten zuten.
1: Uh-huh. Eta bisitatu zuten, lehen aipatu dituzu Espainiako erregerreginek ja oporleku bezala erabiltzen zutela Donostia, bisitatu altzuten, fabrika hau ere?
0: Bai, bi aldiz, Isabel Bigarrenak bisitatu zuen lehenengo, eta gero badaude argazkiak Alfontso Amairugarrenak egindako bisitarenak.
1: Uh-huh. Eta horre lehen mundu gerran hor gorakada bat izan zuen, ez? Baina gero Frankorekin etorri zen kolpea, ja materialak importatzea eta galerazita zegoelako?
0: Bai, gerra garaian, gerran zuen herrialdeetan ekoizpena noski galditu gintzen edo murriztu, eta horrek ekarri zuen bereien esportazioak handitzea. Baina gero bueltan, diktadurak ezarri zuenean lehen gaien importazioaren debekua, ba, ezin izan zuten nahi bestela ekoizti. Hori aldatu zen, 60ko hamarkadan estatuetako koipeak hartzen hasi zirenean, ze kalitate hobea izateaz gain, ba, merkeagoa bere bazen.
1: Mm-hmm. Eta azkenean, ja, 60ko hamarkadan, nora mugitu zuten, enpresa bera?
0: Zaragozan sortu zuten beste fabrika bat,
1: bai.
0: Eta han hasizten hasieran, baina 15 urtera edo 1985an ekoizpen guztiara eraman zuten, eta hor bukatu zen lagarto xagoiak Donostiarekin daukan harremana.
1: Bukatu zen, eta gero gainera uste dugu, 80ko hamarkadan Eurokimika enpresak erosi zuela, eta ja agur lagarto erabat, eh?
0: Hori da erabat.
1: Bai. Bueno, ba, begira, Aitor Urkola ibiltzen da hemen, prensa eta herri aldizkariak eta danak kuskusiatzen eta gustatzen zaizkigu, irutxulon atzera begirakoak nola planteatzen dituzuen, da nola lantzen dituzuen, eta igual aprobetsatuko dugu hau kasetarion erronda egiteko, emaitan egaur zuri tokatu zaizu, baina lankidei esan igual otxe ingo dizuegula berriro.
0: Pozik ongo diatartzen.
1: Maitane aldan ondo, gabil ondo, kasetari, eskerrik asko.
0: Zuri.

0: goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Arana, Mirari, Zortzietan, Hurbil, diskoaz.

0: Ba, amaitu eta hau da dagoeneko.
1: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak bazkalondo amaigabeak.
0: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
1: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
0: 600.000 euroko 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
2: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi abazara.
4: Lampara Eugenio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
5: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, otxik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
4: Erraz hartzen didazu, deitu Novan Horri.
6: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novan Hor, ez eta zunean aditua.
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
10: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
9: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
11: Euskadi Irratia.

0: Itxuraz merkatuan dauden autoentzako argirik luzenek, beti ere baldintzarik onenetan, 500 metrora arteko argia egin dezakete. Ideia bat egiteko, eta horrelakoetan beti erik erabiltzen dena referentzia futbol zelaiena izaten da. Zer dirau, bos bat futbol zelai?
1: Bai, begiratu, 100 eta 500 metro izaten omen dituzte, horrek esan nahi du, gutxi asko, bostera ez dela iristen, baino, dia bos zelai. Guk ere argi luzeak piztu eta prest daukagu gure gaurko 11ko Amaider. Ez dira 11, baina 11 beste balio dute. Irudira eta 100 metro luzeko zelaia baino mai baten perimetroarekin konformatuko gara.
0: Eta gaur ez dizkiegu pasaden astean bezala 11 minutu bakarrik emango, eh? Gaur geixiago eta luzeago jarduteko tartea hartu dugu, konpromisoa ere alaxe hartu genuelako. Malen Dominguez, Telesforo Monzón Euskal Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutiboak, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Eta Bubakar Baie, filologoak, kaixo zuri ere.
3: Kaixo egunon.
0: Ongi etorri. Eta bueno, gaur mai batez bi beharko ditugu. Ze Gasteizen dago, Julen Larrañaga, antropologoa eta Agirre Lehendakari Center of Social and Political Studies programaren koordinatzailea. Julen, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
0: Hola, ondo, zure aurkezpenarekin konforme edo?
4: Bai, bai, nahikoa eta soberan.
0: Hola esaten duzu edo laburtzen duzu zerbait, zena barmentzen
4: bai,
0: duzu?
4: Bai, Agirre Lehendakaria Center esaten dugu normalean.
0: Agirre Lehendakaria Centerreko zer? Ja, Social of Political Studies hori kendu.
4: Hori, bai, ala da gure izen osoa, baina bai, luzegia geratzen da gero aurkezpenetarako eta bakizu.
0: Askotan aurkezpenetan eta lanbideak eta tituluak eta aipatu ditugu. Hortaz aparte zerk deskribatzea ote zaituzte, Bubakar?
3: Bani esango nuke ideak oso argiak dituen pertsona bat naizela esango nuke. Eta ba, oso pertsona irekia eta beti ikasteko prez ere dagoen pertsona ba naiz. Asko gustatzen zait kirola egitea, naiz eta azken aldian gutxi egiten dut dudan, eta eskuntzak ikastia ere asko gustatzen zait ze kulturak eta kulturak ezagutzeko eta bertxo pertsonekin konektatzeko ere nire ustez tresnarik onena dalako.
0: Hizkuntzak maite dituzu eta jakin mina daukazu beste kulturekin.
3: Bai, hori denbora asko.
1: Ja, kirola ere izaten da askotan, ez? Pertsona bati berari buruz galdetu eta beti irtetzen da kirola. Ez dakit, malen zure kasuan, kirola bai.
2: Bai, bai, eta gainera, esango dut, orain ditugun erloju...
0: Adimendun hauekin.
2: Bai, adimendun hauekin. Ola, pertsona bati, olako erloju bati ikusita, ze kirolitezu? Zuzenean, horra jotzen dugu ez badakigu kirolaria dela eta... Baina bai.
0: Orain ez naiz sekula fijatu horretan, male?
2: Bai, bai, ba nik tendentzia badaukat.
0: Ba, begiratzeko. Bubakar zurea ez da adimendun erlojuan.
3: Ja, bueno, klasikoa.
0: Klasikoa, ordua ematen duena. Ordua bakarrik ematen duena.
3: Bai, naiz eta asko, oza, ez diot kasurik ahondirik, kasua ahondirik egiten, baina bai.
0: Gilen?
4: Nik bai, nik kirola egiten dut, pelotman jolasten dut, eta oain aita naiz ere duela laurteko genuen gure txikia, eta kirolelako den bora gutxiago, baina bai aldudanean saiatzen naiz, tartetxo bat hartzen.
1: Eta voluntario izateko, denbora ikusten aldizue horrek?
4: Uf, gutxi, hori, oain guraso, Judimendiko eskolako guraso elkartean sartuta gaude, eta bueno, aldugunean saiatzen gara pixka bat laguntzen bai.
2: Nik orain lehen baino gutxiago, baino bai, ba, auztoko mugimendu ezberdinetan, piratetan, talde feministan, bueno, bai, nire ikasle garaiari lotutako zerbait bezala modu intensoago batean bizi izan dut. Orain pixkanaka baretzen ari da, baina bueno, holako gizarte injustiziekiko barne gatazka eta haserre horiek berdin-berdin jarraitzen duten ere barruan.
3: Ba, nik inoz ez dut voluntario lanean, inoz ez dut jardun voluntario lanean, baina bueno, hori gobernuz kanpoko erakunde esan nahi dut, baina nire egunerokotasunean saiatzen naiz behartzuen gana gerturatzen beti eta laguntza emateko. Mm-hmm. Bai, eta oso polita iruzen zait.
0: Gaur voluntariotzaz aritu nahi dugu, ze azken boladan lan voluntarioak gizarte antolatuaren eta erakunden arteko lankidetzak eta bueno, bakoitzak duen erantzungizunak zeresan handia eman dute, besteak beste zeutan eskuartze humanitarioa egiteko garaian edo hurbilago kaleko afari solidarioekin gertatu dena, horiek dira bi adibide argi. Nola ari zarete bizitzen, bi kasu aipatu ditugu, zeutakoa eta kaleko afari solidarioena?
2: Ba, nik bat gertuagotik, espazialki gertuago daukagulako, baina, bueno, biek ikutzen naute deixente, eta batez ere, voluntario izate horretatik aratago, erakundek dituzten erantzukizun hoiek, bueno, ba, behar bezala bete ez, edo inkluso momentu batean, voluntario hoiek egiten duten lana, kriminalizatzerainoko, ez, horra abanikoa oso zabala izan daiteke, baino ikusi dugu, ba, bai, kaleko afari solidarioen kasuan behintzat, pausu horretara iritsi dela, eta, ba, bueno, zeutakoan ere, ba, olako gatazkek beti jendartea erdibitzen dute, eta alabeharrez posizio batean kokatzera behartzen zaituzte, ze erdibideko punturik eza existitzen, orduan voluntario izate horretatik aratago, nik gertura ekarrita, kaleko afari solidarioen kasuan, esango nuke militanteak direla, oso pertsona konkretuak dira, orokorrean Donostiako jende askorengana iritsi direnak, baino bai ideologia batek eraman duela jende multzo hori bueno, ba, laguntza sare bat antolatzera, esan dezagun. Orduan, voluntari ezatetik nik uste militante elementu hori ere txertatuko niokela.
3: Ba, nik personalki huantxe aipatutako bi egoerak nahiko decepzion hau egin daute. Egia zan, zergatik, ba, txikitan ba, balore honak ez, erakutsi dizkugute, eta hori dena, eta orain eldua gara eta ari gara guztiz kontrakoa ikusten, eta ba, hori ja azten zara galdera batzuk egiten, ba, ze gertatzen da, ze gizarte nahi dugu eraiki gaur egun, eta ze voluntarizaren gabeko gizartia ba, pixkat ez dakit, gizarte eredua ez da nire ustez, eta orduan ba, keskatuta ia zan.
4: Bai, nik ere bat egiten dute, bikidek esan dutenarekin, eta pixkat bak eskaz, ez egia da aktualitatea ez duala gertutik jarraitu, baina, bueno, azkenean pertsona zaurgarriak, bakale egoeran daudenak, edo migratzaileak, edo, bueno, nik uste hor, beraien oinarrizko beharrak, eta ez, pertsona buen duintasuna jarri behar dela zentroan, eta gero eskatzen hau neurri batean ere, guk Agirre Lehendakari Zenterren, ALZ-en lan asko egiten dugu iritziekin, pertsepzioekin, ez? Eta nola badagon diskurso bat gero eta ba, oikoagoa eta handiagoa, eta nola bait pertsona zaurgarri hauek ba, segurtasuna eta orden publikoaren arazoekin ba, gero eta lotura hori gero eta handiagoa, ez? Eta nola zenbateraino ari den gure marko logikoetan ere sartzen alako ideiak, eta horrek ere ba, ondorio kalte ondorio bezala ba, kezkatzen nau.
1: Ja, ze hor Malenek aipatuen elementua hartuta, ez? Badago baita ere borondate ideologiko hori, ez? Gizartea beste era batera funtzionatu dezakela erakusteko nahi hori eta askotan erabiltzen da, ez? Herriak bakarrik salba dezak herria. Baina gero, bitarteko falta batzuk, jendearen gana iristeko zailtasun batzuk izaten dira hor, non daude muga horiek, aldarrikapen hori egitetik eta erakundeen arteko harreman horren artean?
4: Bai, niretzako, oza, aurretik zaten genuna, ez, voluntariotza nola baita ez da zerbait espontaneoa, ez, landu eta antolatu barreko, ba, azpiegitura sozial bada azkenean, ez, eta gero hartu ditzakena forma ezberdinak, baina, bueno, nola baita izaera komunitario hori duena, ez, eta azken batean logika honek edo sare hauek badute beren logika propioa eta balioa oso indartsua dauzkate gainera, ez? Bagertuko beharrak identifikatzeko, erakunde publikoentzako zailak diren tokietara iristeko aukerak, konfiantzasko harremana, gertutasuna, erantzun berriak ere probatzeko aukera askotan, eta iruditzen zait hau asto egite zaigula batzutan, ez? Eta nolabait gero eta modan doikoagoa den kontzeptua, ez? Lankidetzasko gobernantza, alegia, nola txirikordatzen ditugu, ez? Instituzio publikoak eta herri instituzioak edo gizarte zibila, ez, edo herritarrak.
3: Bai, ba, hor nik nahiko nuke gehitu zerbait, ezin da solidaridadea debekatu. Solidaridadea debekatzia zer transmititzen dugu. Gaur egun dakagun etxe bizitzaen arrazua kontuan izanik, laguntza solidarioa hau jende askorentzako izan daitekeela, ez? Ezinbestekoa. Eta, orduan, solidarioa debekatzia ez da batere onuragarria, kaltegarria baizik. Egoera honen inork ez du bere alde ona erakutsi. Orduan, jende hoi, nik ustet, aukera hemen bar zaio, ez? Bere alde ona emateko. Basutan dakazu sensazioa, esaten duzu como hau zer da garbiketaren bat edo horiek gizartekoak dira, guk laguntzen ez baldin bai egu zeinek lagunduko die, eta nik ustet hor geldi aldi bat inber dugu eta pentsatu, eta beste aldetik migrantien egoera ere oso kezkagarria da. Hoiek ere asko emateko dakate nire ustez, ze askok ikasketak indituzte, baino hemen dauzkaten tituluak, hemengo titulu baten baliokidetasuna, ez, emateko zaitasun asko daude, eta bai prozesuan, eta gainea, claro, digitalizazio erraldoi bati inberriote aurre, eta hor tramite hoietan erabiltzen den hezkuntza maila ez da kalian entzuten duzuna, eta laguntza asko behar dute, eta hor nik ustet zerbait hobetu behar dugula, eta baskotan eskatzen zaizkie beren lurret aldeko paperak ekartzeko, eta sigluakin etortzen da hori, eta askotan oso iraupen motza, eta orduan zure paperak pilatu baino lehen hori in nahi duzun hori lortu baino lehen ja
0: pasa zaizu epea
3: hori da.
0: Bai, Bubakarrek esan du, ez? Nork lagunduko diez erakunden esku dena usteak izan dezake bere arriskua, eta ezagut non dago hain zuzen ere erantzunkizun osoa erakundetan ustearen eta axolagabekeriaren arteko muga hori?
2: Galdera oso potoloa da. Nik ustet erakundeek ez dutela guztiaren ardura hartu behar, ikusi behar dela erakundek zen bateraino egin dezaketen, baina aldi berean herritarrok ere ze ardura, ze konpromiso hartu ditzakegun gure herrikideengatik. Lehen Erik aipatzen zuen herriak bakarrik salba dezake herria, hori da, masak mugitzeko balio du, eta pixkat mobilizatzeko balio dezake komunitate, euntzeko modu bat izan daiteke, baina aztu gabe erakundek beraien papera bete behar dutela, Bubak esaten zuen bezala tituluak baliotzeko epeetan, bestelako laguntzetan, bai etxebizitzari lotuta, lanerako sarrera hori lotuta dago ikasketekin. Nik ustet oreka bat bilatu behar dela, baina aldi berean politika instituzioetatik politika egiteko modu batekin lotuta ere badagoela. Herritarrek konfiantza sentitzen badute edo nik uste konfiantza mutuo bat egon behar dela erakundeen eta herritarren artean, noski oso zaila da Jaurlaritza eta herritar baten artean ematen du abismo bat dagoela tartean, ez, baina udalgintzatik eta zerbitzu gizarte zerbitzuak ematen dituzten bestelako gertutasunezko eremu batzuetatik, nik ustet bai egon beharko litzatekeela artikulazio bat egituratua inkluso ikusteko herritarrok identifikatu ditzakegu ze behar dauden eta ze zertan egin dezakegun gure ekarpena, baina esaterako kaleiko afari solidarioen kasuan, ez da elkarte egituratu bat, ez du azpi egitura propiorik, ez dute beraien denbora doan ematen dute kalegoeran dagoen jendeari laguntzeko. Orduan nola lagundu altzaile hoiei, bazakit, igual sukalde batzuk jarri altzaizkie, janari, bueno, erakundek finantzatutako janaria, eta ez bakarrik janariarekin lotuta, ba, lanerako sarbide hori, erantzun integral bat eman hartzaile kale egoeran doden pertsona hoiei, eta hori ba, artikulazio bat egon man behar da, muga hori ez dadin izan lausoa, eta ez dadin gelditu, bueno, ba, egingo dugu, edo, ez?
1: Badagor, elementu aleman lehenek aurreratu duen, langile nahi zenetik akaso denbora gutxo gaukat voluntario izateko, ikase garaiak gogoratu dituzu, eta joera ere bada batzuetan, sektore hori profesionalizatzea geroago aipatuko dugu hori, baina Euskadin hirugarren sektore sozialean, esaterako 45.000 pertsona ari dira soldatapean lan voluntario hori egiten. Bueno, zerbait kulturala bada gurean ere lan voluntario hori, zifrako lakoak izan daitezen.
2: Bai, nik usteet, baiet, bueno, nik usteet herri mugimendu sendo bat daukagula gurean, bere gorakada eta beherakadak izango ditu denboran zehar, agian ba, mobilizatzeko arrazoi muturrekoagoak daudela ikusten degunean, orduan berpizten da, ez, ba, zure izaera militante hori ateratzeko sena, baina, bueno, nik usteet, baiet, modu batean kulturala dela, ez dakit, beste herri batzuetan begiratuta datuak nolakoak diren ez dute ezagutzen, baina esango nuke baietz gure izaerari lotuta dagoela, baina aldi berean ez dela aprobetxatu behar profesionalizazio horretaz, ze horrek ekar dezake komunitateak hartzen duen gertutasun eta bueno, ehun sozial hori aztea ere ez da...
1: Ba, ez dela genetikoa, baina kontestu kultural batek sortzen duela horretarako ohitura bat, edo.
2: Bai.
1: Hago zabete, Julen Buekar.
4: Bai, eta aurretik esatzen zenuen horrekin, ez? Herria bakarrik salba dezak herria, bueno, pixkate zea da, ez? Gure herriare izan daiteke pixkat horren adibide, ez? Nola joan den mendean, hizkuntza galtzorian, industria kolapsorako zean, eta nolabait belaunaldi batek ere erabaki zuen, ba, pixka metafora horri jarraituz, herria salbatzea, ez? Eta nik uste malenek esan duen moduan, gaur egungo hirugarren sektore sozial hori badela tradizio kultural, gizarte zibilan egin den lanaren oinordekotza bat, ez? Eta gero egia da, gaur egun ere badaudela pixkat iritzi pesimista batzuk, nire iritzirako, ez, ba, nolabait jarrera militante horiek edo parte hartzeko moduak asko aldatu direlako, eta esatezen duten bezala, kasu batzuten ere, ba, zailtasun handiagoa daudelako, ez, jendeak, ba, bolondrez lan egin dezan. Eta, bueno, egia da, ba, bai beharrak, bai parte hartzeko moduak, espazioak, jarrerak ere aldatu direla, baina uste dut, eta edo nire inguruan behintzat, ikusten dudana da ere, badagoela, nolabait gertutasun hori edo komunitatea sortzeko behar hori, ba, sortu direla, ez, ba, elkartasun sare ezberdinak, eta badagoela gogo bat komunitatea bir sortzekoa. Eta gero, azpimarratu nahiko nuke ere, askotan ez diegula garrantzi askorik ematen, baina badaudela hor dantza talde, kirol talde, bertso, kultur talde, eta hor ere badagoela intangible handi bat gure herrian, eta nolabait lehen malenek aipatzen zuen naren aritik, ez, nolabait instituzio publiko en ardura bada, eskubide eta ze hitz egiten ari garenean, baina gaur egungo erronka konplexuei, ba, migrazioa dela, zaintza dela, klima aldaketa dela, instituzio publikoen erantzunarekin bakarrik ezingo diogu erantzun, ez? Orduan, galdera gehiago da nola kombinatzen ditugun eta ze harreman sortzen ditugun bakoitzaren potentzialidadeak eta kualidadeak gustartuz, ba, gaitasun horiek eraldaketari begira jartzeko.
3: Bai, hoy Julenekaz aipatu du ez, nola kombinatzen, nola kombinatu dezaketen, dezakegun, ez, hori. Ba, nik esango nuke elkartasunak eta erakundiek elkar lan bat dakate hor. Ez erakundiak, dana erakundiei bakarrik eman, ez? Nik ustez bolondresak ere kriston lan interesgarria egiten dute gure gizarte honetan. Nire ikuspuntua beti izango da gizarte zerbizuetan inbertitzen dana beti aberastasun bat, ez? Ekarriko dula, nahiz eta
5: Naiz eta
3: hori da, naiz eta ez emaitza bere alakago bat hori da, ba, de, prozesu bat da, eta horrek bere denbora eskartzen du, adibidez, ba, familie bat, familie bati diru laguntza ematen banin baiogu, diru laguntza ematen banin baiogu, adibidez, ba, instituzio batek ematen banin baiogu laguntza, eta gero jartzen diogu esku arse bat etxean, ba, ezitzaile jarrena, ezitzaile batena, adibidez, ja sartzen da hirugarren sektoria. Eta gainera, bolendrosa batek etxeko amona aterazen baldin badu, nik ustez, kriston laguntza izan daitekela, eta hor ja hiruak ukitzen ditugu. Eta hori kontuan hartzeko dago.
0: Malen, zuek Telesfora Monzon laborategian autogobernua da ikertzen duzuen ildoetako bat, ze ikusi duzue, lankidetza eta ekintza kolektiboarekin lotuta, gai honi buruzari garenean?
2: Bai, bueno, ideia asko aipatu aitezke, igual gertutasunaren elementua bai jarriko nukela foko, bueno, zentroan edo, naziometroan ez dut ondo gogoratzen, baina buruz esango dute, iazo duela bi urte egin genuen neurketan aipatzen genuen, nolako konfiantza maila sentitzen duzu instituzio bakoitzarekiko, ez? Eta aipatzen genituen, ba, udaletxe mailakoa, aldundiak, jaurlaritza, estatu mailakoak, inkluso Europar Batasuna edo. Eta jendeak, bai, pertenentzia sentimenduaren ikuspuntutik eta baita ere gertutasunaren ikuspuntutik gertukoari ematen zion garrantzia gehiago edo lehenesten zuen horrekiko atxikimendu handiago bat, ba, bai, horrek eragiten diolako, de, uste duelako herritarrak behintzat, jasotzen duela egunerokoan, ba, bere bizikalidadea hobetuko duen, ba, ez dakit, autobus zerbitzu hobe bat, ba, lanera autobus ez joan alizateko, zure auzoan denda biziak egon daitezen, eta ez daitezen egon lokal huts pila bat, eta horrek auzoa ere, ez, hiltze egoera batean ere kokatzen du. Bueno, nik uste gertutasunaren elementu oso garrantzitsua dela, eta hori lotuta dago noski, ba, politika egiteko modu gertukoago batekin, edo herritarren beharrak identifikatu, eta bai, pues, merkatuaren logika hori horregongo da beti, ze sistema kapitalista batean bizitera, eta ezin da hautsi edo, ez? Baina, bueno, barrutik, bai egin daitezkela, herritarren bizitzeak hobeak egingo dituzten, bueno, olako planteamendu gertukoak, ez horren, nik autogobernu hori bailotzen dut gertuko politika horrekin.
1: Agirre zenterren, agaixan behar dugu, Julen? Hor ere ikusi duzu, ez? Komunitatea sortzeko balio dutela. Sare, bueno, aipatu du auzo batean, esaterako, lokal batean biltzeak zer eragin dezaken, hor komunitatea sortzen da.
4: Bai, hori bere txikitasunean, ez? Pixkat bubak ere lehen esatezunaren aritik, balio du nolabait pertsona hoien bizitza eraldatzeko edo moldatzeko, baino eskala handira ekarrita ere eraldaketa prozesuak guk nolabait eraldaketa prozesuan egiten dugu lana eta hitz egiten dugu nolabait eraldaketa sistemikoetaz, ez? Eta eraldaketa sistemiko hoiek egoteko beti iniziatiba komunitarioek hor behar dute, ez? Orduan, batzutan ematen du txikikeria bat, ez? Ba, 10 pertsonek lokal batean egin dezaketena, baina nolabait hori ere eraldaketarekin edo soluzio posibleekin lotzea ba importantea da, ez? Ze azken batean lehen esaten genuenaren aritik, ez? Instituzio publikoetatik bakarrik bultzatutako prozesu kasu honetan komunitatea atzean ez badago, ba hankak motzak dauzkate, ez? Orduan, ustarketa horretan lan egiten dugu eta bueno, hor ba badira botere harremanak eta sinergiak batzutan ba esjakintasuna ere bakoitza zertan ari den eta nola ibili gaitezken lankidetzan eta uste dugu ba hori ez zubirautza ere Malenek esate duzuenaren aritik pixkat erronka hauei erantzuteko ere erabili beharko genukela eta nolabait lankidetzazko marko horretan.
0: Minutu terdi geratzen zaigu, baina galdetu nahi dizuegu, Inurri lanean ari diren elkarte horietakoren bat ikusgarritasuna emateko, elkarte edo talde edo kolektiko bat aipatzeko, laburrean, hurbildu zuena, voluntariotza lanean ari dena, Bubakar?
3: Bueno, ba, buruz ez dakat inongo elkarterik, baina nik uste danak ari direla, ez? alduten guztia egiten, egura horiek ez, aldatzeko eta horretzeko.
2: Nik, bueno, aipatu dugun kaleko afari solidarioak bera, eta aparte, aurrekoan ezagotu nuen Bergarako Elikaenea kooperatiba, Bergarako Elikadura Mahaiak sortu zuen, eta Oxirondo azoka pixkat berpiztu, eta bertako baserritarrek produktuak astean bitan eskaintzeko kooperatiba sortu dut, eta bueno, hori.
0: Elikaenea, Julen?
4: Gure kasuan adibidez, elkartasun sare hauekin ari gara lanean Getxo zurekin edo Galdakao zeugaz, eta bueno, badira hor Euskal Herri guztian ere komunidad konpasiba edo komunitate errukitsuak deituriko alako komunitateak, eta zaintza bizitza mailera doluan, bakarra desautatuan lanean ari direnak, eta bai, oso perspektiba interesgarria dakarte.
0: Ba, segituko ditugu, ez? Zuek aipatu dituzuen hauek, Malen Dominguez, Bubakar Mbaie eta Julen Larrañaga, eskerrik asko.
4: Zuei,
3: eskerrik asko zuei.
2: Ongi izan.
5: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Jaun Andreok, egun honen guztio, Osakidetzan 5 greba egun deitu dituzte sindikatuek. Satxe, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek esan bezala 5 greba egun deitu dituzte urria eta abenduan, eta sailari Osakidetzari eskatzen diote benetako edukiak jorratu ditzala mai sektorialean. Oraintxe ari dira sindikatuak euren agerraldia egiten, euren arrazoiak ematen, baina esandakoa 5 greba egun deitu dituzte, lehendabizikoa urriaren 30ean Osakidetza oso osorik hartuko lukeen deialdia litzateke, abenduaren 9ean Arabako plantillari egingo zaio deialdia, abenduaren 10ean Bizkaian, 11ean Gipuzkoan eta abenduaren 14ean berriro ere Osakidetzako langile guztientzat izango litzateke greba deialdi hori. Esan bezala, oraintxe ari dira sindikatuak azalpenak ematen, urrengo albiste zerbitzuetan xetasun gehiago eskainiko dizkizuegu. Gainerakoan, Nafarroan Maria Txibite lehendakariak iragarri du Foru Erkidegoak Zeutan babesik gabe dauden 5 neskatila adin txikiko hartuko dituela. Elieraso.
7: Bai, Nafarroara noiz iritsiko diren zehaztu gabe, baina Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak iragarri du aurki helduko direla Zeutan babesik gabe dauden 5 neskato migratzaile.
8: Están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayuda a Ceuta.
7: EH Bildu eta UPNren galderei erantzunez azaldu du Txibitek bere gobernuak Zeutari laguntzen diola ez pankartan egonez baizik eta ekintzekin, adin txikikoak hartuz, txertoak bidaliz eta bere eskumenen baitan dauden baliabideak kudeatuz. Bere gobernuaren politika egiteko modua eta bete beharra dela ere esan du, eta bide batez Foru lehendakariak kritika PP eta Voxen mente dauden erkidegoei legea bete ez eta bazterrak nahasten ibiltzea leporatu die.
6: Ba, migrazioarekin lotuta, 142 migrante erreskatatu ditu itxas salvamentuak El Hierro uartean, Kanarietan erreskatatuen artean 15 adin txikiko daude, gorpu bat ere errekuperatu dute. Duela 15 egun abiatu zen kaiukoa ontzia Gambiatik. Hezkuntza saila gaur bildu da ebaluaziorako aditu taldearekin, aste honetan ezagutu ditugun PISA txostenaren emaitzak aztertzeko. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua ari da lan bilera gidatzen, txostenak emandako ondorio nagusietatik hobetu beharreko esparruak identifikatu nahi dituzte, bihar berriz Beken, Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kideekin batzartuko dira hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza jardunaldien baitan. Nerabe eta gazteen artean suizidioaren prebentzioa indartu egingo du bestalde Osakidetzak, formakuntza eta ikerketan ildo berriak jorratuko ditu osasun sailak. Batetik, urteko azken hilekoan, berezikin erabe eta gazteekin lan egiten duten zuzendutako online ikastaroan jarriko dute abian bizi programaren baitan. Programa hau 2025ean hasi zen eta jada 2000 lagunek baino gehiagok jaso du ikastaroren bat. Eta bestetik, Gipuzkoan jokaera suizida izan ostean tratamentuan diren gazteekin programa martxan du Osakidetzak. Suizidioen kontrako eguna da gaur, irailaren 10, Osakidetzak 2022an prebentzio programa bereziak abian jarri zituenetik, zaurgarritasun egoeran zeuden 4000 lagun hartatu ditu. Eta Frantzian, François Bayrou Errepublikako lehen ministro izandakoa eta Modem alderdiko buruak iragarri du, ez dela presidentetarako hauteskundetara aurkeztuko.
9: Je ne serai pas candidat pour une raison très précise.
6: BFMTV telebista katean azaldu duenez, Frantziak muturreko jarrerei aurre egingo dien hautagai bat behar du, konsensuzko hautagai bat eta horretarako zentristen artean primarioak egin beharko liratekeela. Esan du, bestela 2027ko hauteskundeetako bigarren itzulia Melenchon eta Le Penen arteko aurrez aurrekoa saihestezina izango dela. Errepidean ez da oraintxe aparteko arazorik zirkulaziorako eta goizak aurrera eginala ostarteak zabaltzen joango dira Euskalmeteen pronostikoaren arabera, arratsalderako giro eguzkitsua izango da denean. Temperaturak gora egingo du, eta 22 eta 25 gradura iritsiko dira gaur termometroak. Bauxe momentuz guztia, eguerdian berri gehiago Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: Esaldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti.
0: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Leioak bere 500. Urteurrena ospatzen du, eta musika ezin da falta. Irailaren 19an, zuzeneko musikaz gozatzeko arratsalde gaua izango dugu, Steel Rising, Janus Lester eta La Moda taldeekin. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Lamiakoko metroaren ondoko aparkalekuan. Hiru kontzertu, gau handi bat eta sarrera doan. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
5: Euskadi Irratia.

0: Emandako Jaki Goxoak dastatzen eman nahi dugu, sagar eta hartogozo artere egingo dugu berehala, baina aurretik 11 terdietarako deituta dagoen prentza aurreko bati begira jarri nahi dugu.
1: Etxe desjabetze baten berri izan dugu goizean goiz, 2026ko lehen seihilabeteko datuen arabera, babestutako etxe bizitzei dagokienez soilik, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoeneko 55 familia izan dira kanporatuak, euren etxetatik, hori urteko lehen seihilabetean gertatu da, eta neurriak hartzen ez badira, datorren asteazkenean, hilaren 16an, Irungo Katea auzoan, Landetxan, beste familia bat aterako dute behartuta, euren etxetik.
0: Agustia salatzen ari da familia horretako alaba, Palmira Dual, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Datorren asteazkenean, irailaren 16an, zure gurasoak euren aden etxetik kanporatu egingo dituzte, ateratzera behartuko dituzte 33 urteren ondoren. Ze gertatu da, Palmira?
2: Ba bueno, nik uste dut bazkenean familia batzuei ere bai gertatzen zaio horrelako gauzak, ez? Ba nira aita eta nira ama, ba orain dela 33 urte hartu zuten etxe hau benta zen Landetxan auzoan. Eta bueno, ba erosketa proposamen bat hartu zuten eta hortik aurrera ba bost seme-alaba izan zituzten, ez? Eta ba beti jende nire familia jende lana beti izan dute, ez? De lo que sea, ba merkatuan edo etxeak ba garbitzen eta nire aita ba ere bai enpresa batzuetan egiten zuen lan, baino azkenean ba osasun gauza bat izan zen nire aitari josion pilo bat iktus bat eta hortik aurrera ja ba dementzia bat hasi zuen bere buruan eta oraintze bertan ba 165eko ezintasuna du, ez? Orduan ba momentu horretan estabilitate oso txarra ekonomikoa izan zen nire etxean, ez? Eta claro, ba batzuetan bost seme-alaba hauek ba hasi ziren, ez, ba, arazorik gabe ekonomikoki ikusten. Guk ez genuen ikusten, osea, no veíamos lujos, tampoco nos faltaba un plato de comida, ez, baino nire aita eta nire ama, ba, sekiten pixka bat zer gertatzen ari zen, ez, momentu horretan. Eta, bueno, ba, iritzi dira nire aita eta nire ama, ba, puntu batera, non era insostenible, ez, eta, bueno, ba, bankua, azkenean, ba, fondo buitre bateri saldu zion etxea, beraien etxea, eta orduan ba orain dela 3 hilabete ba gutun hori bidali ziguten.
1: Epaitegiko gutun horretan zioen, datorren irailaren 16an, asteazkenean, etxe hori utzi egin beharko dutela, zeintzuk ziren desjabetzea gauzatzeko eman zituzten motiboak?
2: Ba, printzipio inpago hoiek, eta ez gehiago, osea, abokatua, nire amaren abokatua, ba hori izan zuen, osea, zuek daukazute vulnerazio momentu bat, eta zertifikado bat, ez? Eta horrekin paralizatuko dugu dena, ez? Uh-huh. Azkenean, zertifikado hoiekin, vulnerazio zertifikado hoiekin, ba, azkenean, desahuzio pila bat paralizatu dira, ez? Baino, bueno, ba gure kasuan, izan zen, bueno, izan da, pixkat, kaotiko dena, zeren mila gauza atzeratu dira, eta ezin izan dugu paralizatu, ez? Orduan, ba, iritsi gara momentu batera, non dena, pues, ja, osea, ez digut eman estabilitate bat ez da, eta ez egoera frente izateko ba alternatiba, etxe bizitza alternatiba bat, ez?
0: Funtxe putreak ez dizue alternatibarik ematen noski, egoera zaurgarrian daudela adierazten duen ziurtagiria ere baduzue. Jarri altzarete, gaur prensa aurrekoa duzue, baina aurretik jarri zarete adibidez udalarekin harremanetan?
2: Bai, noski, osea, orain dela 3 hilabete, gizarte langilearekin, Iranbaren gizarte langilearekin jarri genuen harremanetan, eta hor bertan, bera zegoen jakinen gainean, zer gertatzen ari zen nire etxean eta nire familiarekin, ez? Baina, bueno, gauza zen, bera bakarrik esaten zuela, bale, pues aktualizame de lo que pasa. Ez, abokatuarekin, epaitegiarekin, eta baino irailean gaude, ez? Eta oraindik ez juzgadotik paralizatu dute desauzioa, eta ez gizarte langiletik edo udaletxetik daukagu ba, arazo konponduta, edo ba hori etxe bizitza alternatiba bat, eta nire presioa da horretik, osea, hiru hilabetetik jakiten da nola dagoen familia vulnerable bat beraien bairunen, ez? Zer gertatu behar da gauzak martxan jartzeko? Ja, kalean egonda ja hor gauzak martxan jarriko dute, eta hau da nire kasua, eta bueno, ba, guk azkenean sare sozialek ditugu ba hau salatzeko eta hor egoteko, baino, eta adin pertsonak bakarrak daudenak, administrazio publikoak nola egiten dute ba pertsonak bakarrak daudenak administrazio publikoak nola egiten dute

0: gehiago, ez? Zeren azkenean, beraik daude atope, osea, geratu naiz super asustada, ez? De las miles de familias que están sufriendo esto, eta hor, Rosa, stop desahucios, zenolako lan pila bat egiten dute, ez? Eta nik uste dut, nik uste nuen, ez? Ba, gure egoera paralizatuko zen, por gravedad, ¿es? Baño, y por eso tampoco he acudido mucho y he dejado pues tiempo para las demás familias que lo necesitaban. Baño hori gertatu da, o sea, horregon da berak cuando yo lo he necesitado, ¿es?
1: Palmira, datorren asteazkenerako daukazue, etxetik ateratzeko agindua, zer moduz daude zure gurasoak, zer moduz daudete, zuek, seme alabak, familia zer moduz dago?
0: Bueno, ba, a ver, guk pixkat desesperatutak, zeren, bueno, ba, nire aita ez dago ondo, ¿vale? Nire aita ez dago ondo, o sea, lehen ez zegoen ondo eta orain ba gutxigo, ez? Pixka bat urduri beraren gatik, ez? Osea, guk ez nahi dugu asteazkena iraiak 16 iristea eta ba hemen jende guztia egotea eta nire aita ere bai, eta ez dakit. Momentu hori paralizatu nahi dugu eta espero dut egun hauetan ba paralizazioa, desahuzio paralizazioa gertatzea, baino momentuz urduri gaude, aber puntu lasai bat, zeren azkenean nire aita eta nire ama beti borrokatu dute hainbeste bizitzan, eta hori mostratu digute guri, ez? Nola gestionatu emozioak, las situaciones, es, eta ese es el legado más bonito que nos han dejado mis padres, la verdad. Respetuz beti, eta pues, gauzak hartzen eta egiten, es? Ez geratzen en la tristeza o en el no saber qué hacer, baizik eta borrokatzen denak elkar, eta hori oso garrantzitsua da.
1: Palmira Dual, bauxe Irunen, landetxan gertatzen ari dena, bere ala duzue prensa horreko 11:30etan, da estimatzen dizu aurretik Euskadi Irratiko Faktoriarako tarte bat hartu izana. Besarka destu bat, Palmira.
0: Mila esker espazio emateagatik.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/24.
3: Autoetan, bibaten truke bilazabiltza, Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Karsa Okasion. Iraiaren 16-19ra, Grupo Karsaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Gauza biltzeko garaia da, landa eremuak ematen dizkigun produktu askorentzat, matxa biltzekoa, sagarrak ere bai laster, urrak, intxaurrak eta artoa. Bereziki arto goxoa, gure lantaldean deskubritu duguna ez dela ohiko artoaren berdina. Aitortzuk erabiltzen duzuen, txaladari eta botatzeko arto goxoa?
1: Bai, erabiltzen dute, entzaladarako arto hori, botatzen diot goxo puntu bat eman nahian entzaladari, baina nik uste nuen arto goxoa eta arto arrunta hemen iparri zurian nona ikusten duguna, gauza bera zirela uste nuen, entzaladari botatzen zaionari egosi bat edo emango ziotela eta aurrera beratzeko edo, baina uste dut ez dela horrela.
0: Bueno, ba, laxe jakin dugu zer ikusi gutxi dutela, harto goxoak eta gainontzeko harto

0: Runtaketa, jakin dugu gainera Nafarroa dela egun Espainiar estatuko ekoizle nagusi harto goxoari dagokionez eta galdezka hasi gara. Intia da Nafarroan nekazal elikadurako azpiegitura eta teknologia zarduratzen den enpresa publikoa eta bezako teknikari da Noelia Telletxea. Noelia, egunon.
1: Egunon.
0: Gure
1: egunon,
0: usteak egunon. Erdia baino gehiago zuen usteletik, ze ez dira berdinak gure baserrietan edo beintzat iparri xurian ikusten dugun artoa, orain babarrunarekin batera garatzen ari dena kasu askotan eta Nafarroako herriberan lantzen den arto goxoa, ze diferentzia dago?
1: Bai, a ber, ez da gauza bera, a ber, teknikoki artoa da eta zereala da, baina arto goza pixkat ezberdina da, badu modifikazio bat eta badu azukre gehiago eta almidoi gutxiago. Orduan kuriosoa da ze barazkitzat hartzen da, ez da zereala baizik eta sukaldaritzan gero ematen duten erabileraren gatik eta nutrizio balioaren gatik, pues barazkia dela esaten da. Orduan hori da ezaugarria badu azukre asko eta gainera pues ez da uzten zelaian denbora asko bakarrik egun. Loraketa ta gero egun batzuk pasa eta ondu baino lehen hartzen da ora biguna dagoenean, gero pues hori egosteko eta potetan sartzeko.
2: Mm-hmm. Noelia, esan du orain dela biltzeko garaia, orain ari da Nafarra hegoaldean eta erdialdetik behera behintzat arto goxoa biltzen ari dira nekazariak?
1: Bai, pues, claro, según noiz ere iten den, jasotzen da gainera, agroindustriak pues badu programazio bat, gero pues ez etortzeko dena batera, pues programatzen dute eta joaten dire ere iten eta gero joaten dira jasotzen. Orduan según noiz erein zuten, baina gutxi gora bera azten da uztaila bukaeran abuztuan eta urrira arte egongo dira jasotzen.
0: Ze, hau berez, ziklomotzeko landarea da, ez? Horrek baditu abantailak?
1: Pues bai, baditu, karo, hori da, pues, badu ere arrakasta, ze hori da, pues, interesgarria da gauza ezberdinen gatik, eta gauza bada hori, ziklomotza dauka, eta horrek aukera ematen dio nekazariari beste labore batzuekin kombinatzeko. Pues azkenean jartzen baduzu harto bat, badakizu egon bar dela hor, lehortzen, eta orduan, pues, apiriletik azarora arte edo abendura arte horri zanen duzu, baina honekin, pues, egunetan, ja baduzu egina eta orduan gero horren ondoren jar dezakezu pues adibidez brokoli bat eta gero pues udazkenerako eta gero horren ondoren ilarra. Orduan urte batean hiru labore eta hori beraientzat oso interesgarria da eta pues hori errentagarria da ere horregatik.
0: Ze utziko bagenu ze gertatuko litzaioke harto goxo horri? Bilduko ez bagenu 100 egunera.
1: Bueno, bai, ez dakit zehazki ze teknikoki ze pasako zen, baina almidoi bihurtuko zen jatzen izango ere. Naizta prozesu hori blokeatuta egon, zerbait pasako zen hortik eta ja ezen izango harto gozoa, ez zerbait arraroa izango litzateke.
2: Aipatu dituzu, Noelia, aipatu dituzu ilarrak eta brokolia. Bueno, datu estadistiko batzuk ikusi ditugu, eta, bueno, bai, jende asko harrituko agia, baina Nafarroan gehien ereiten den landarea, edo gehien ekoizten dena, brokolia omen da, 6.000 hektarea edo, ondoren bai, ilarra, eta hirugarrena dago eskala horretan, gaur aipatzen ari garen harto goxoa, datu harrigarri xamarrak izango dira, benetan mundu hori ezagutzen ez dugun ontzat.
1: Bai, claro, hemendik pasatzen bazare ikusiko duzue pasatzen bazarete udaberrian eta udazkenean hemen brokoli asko dago. Hori ez da nada zerbait nahiko berria, bai, pues azkenean da eskaerak mugitzen du dena eta agroindustriak eskatzen die nekazariei, eskatzen dieten nekazariei eskaera horren arabera. Eta pues lehen ekoizten ziren beste gauza batzuk, ba azaloreak eta hori aldatu zen eta azken urteotan brokoliaren igoera izan da izugarria. Eta bai badu hor lehenengo postua 6.000 hektareakin, gero da torrilarra eta hirugarrena harto gozoa 2.300 hektarea gutxi gora bera.
0: Eta harto gozo horretatik zenbat bideratzen da kontserbetara?
1: Arto gozoa, den, karo, ez dakit zehazki zenbat, ze badago, alde batetik badugu kontserba industria, bai. Badakizuen Nafarroan agroindustria oso, oso potentea dago, eta badago kontserba industria, eta badago ere izoztutako elikagaien industria. Orduan zerbait ere bideratzen da horretara gutxiago, gehien bat konsumitzen da, badakizue konsumitzen da edo latetan, edo pot, kristalezko potetan, orduan hori da nagusiena, baina gero ere zerbait egiten da izoztuta, pues nahasketetan erabiltzeko eta bar.
2: Konserbere ongi ordaintzen aldute, Noelia, rentagarria da, nekazariaren zan Nafarroan harto goxoa landatzea.
1: Bai, ala esaten dute, karo, gastua ere handia da, ze urrasko behar du, 7.500 litro, barkatu, 7.500 metro kubiko ur hektarea bakoitzeko, eta hori asko da, gero ere, ongarria, gero tratamenduak ere egin behar dira, ze arazoak ditu ere bai, eta kudeatu behar da hori, eta orduan gastuak altuak dira, baina gero pues hori ordaintzen da ongi. Orduan nekazariarentzat pues errentagarria da eta horregatik azken urteotan egon den igoera hori, ez? Hori, pues errentagarria da eta gero ere badago beste faktore bat, lehen aipatu dugu ziklomotza daukala eta beste gauza bat importantea da mekanizatua dagoela prozesu osoa eta nekazariak berak egin dezake guztia. Ze badaude beste barazkiak, adibidez, ez dakit burura etortzen zait orburuak edo zainzuria, gaur egun arazo handia dituzten nekazariek eskulana bilatzeko, ez? Eskuak behar dira hori, usta jasotzeko eta kasu honetan pues hori ez da behar, nekazariak egin dezake guztia eta pues hori ere abantaila handia da.
2: Dena makina zorduan gaur egun, bueno, ikusten ditugu soroetan, batez ere etorkinak lanean eta bar, baino, honekin harto goxo ararekin, esan dezakegu langile gutxiago, makinek egiten dutela lanik handiena, lanik gogorrenak esan dezagun.
1: Bai, hori da, horrela da, kasu honetan.
0: Noelia, aipatu duzu, erraza dela, nolabait makina zein litekelako ere itea eta biltzea, esan duzu, ekonomikoki ere nekazarientzat aterabide ona duela. Hoiek dira, Nafarroan harto goxoa indartxu egoteko arrazoi nagusiak, zeirakurri dugu, Espainian kontsumitzen den harto goxoaren erdia gutxienez, ben, Euskal Herrian, Nafarroan ekoizten dela. Baina hori nahiko gauza berria da, ez dakit, noiz sartu dute zen harto goxoa Nafarroko herri beran?
1: Bai, pues egia esan ez da zerbait hain berria, ze hasi ziren probak egiten 80ko hamarkadan, o sea, que ya esan dezakegu aspaldi izan zela. Baina izan zen hola probatxoak, joan ziren, bueno, jo, hektareak joan ziren gora eta gora, baina ja, 2000 garren urtean, utzi zuten, suposatzen dut izan zela, pues eskaera, pues, agroindustriak momentu horretan aldatu zituela, ez dakit, pues, bideratu zuela beste labore batzuetara, eta utzi zen, eta gero berriz 2005ean, hasi ziren berriz ekoizten eta hortik aurrera egonda garapen oso handia. Pues landu dira varietateak, varietate mankorragoak dira orain, gura lurraldera oso ongi egokitu direnak eta pues hori horregatik gaur egun hirugarren postu hori dauka Nafarroan. Gero ere, claro, aipatu dan bezala, urrasko behar du. Eta orduan ureztaketa gure zonaldean ureztaketa behar du eta Nafarroko ubideak ura eramandu leku askotara, pues lehen etzegoen ureztatze sistemarik Nafarroako erdialdean eta Erriberagoitian. Erriberagoitia da zonalde bat hor Nafarroako erdialdean eta Erriberaren artean. Eta hor Nafarroako ubideak ura eramandu eta hortik aurrera pues zonalde horretan barazkiak ere ekoizten dira eta hor ekoizten da harto gozo gehiena zonalde horretan batez ere Erriberagoitian. Pues ez dakit ezagutzen duzuen, baina pues Gare, Solite, Larraga, ez hor erdialdea ta Erriberagoitia.
0: Hemendik kanpora Frantzia eta Txina omen dira harto goxoak ekoizten duten beste bi herrialde nagusiak eta kompetentziaren batez ere Txinatik omen datorrela.
1: Bai, hori da. Europan, Frantzian eta Hungrian batez ere eta pues mundu mailan lehen estatu batuak ziren, baina orain Txina da, bai, bai.
2: Noelia, eta dokumentatzen, pixka bat dokumentatzen ari ginela, aurkitu dugu datu bat bat ere ulertu ez duguna, eazuk argitzen diguzun, datu horrek dio, artoa bildu behar dela, 13-16 gradu brix dituenean.
1: Bai, hori da, bueno, teknikoa, baina oso erraza ulertzeko da, azukre maia. Orduan, aipatu duan bezala, jaso behar da, hori bai dela oso importantea, eta suposatu dut varietatea aukeratzen dela horren arabera ere bai, ez? Agroindustriak eskatzen duenaren arabera eta kontsumitzailek eskatzen dutena, da gozo puntua. Orduan, pues hartzen da, hori neurtzen da, joaten dira zelaira, eta ikusten dute momentuan ze ur maila, oza, zetasun maila, eta zenbat grado brix hori azukrea. Orduan puntu zehatz horretan dagoenean orduan biltzen da eta eramaten da industriara eta prozesu hori da oso azkarra, berehala egosi eta berehala potetan sartu.
2: Orduan ardo zainek eta mahasti zainek eta esaten digutenean bai, joaten da enologoa mahastira eta han begiratzen du graduazio.
1: Hori da, pues da justo berdina, hori da, begiratzen dute hori ere bai grado brix. Bai, hori oso ohikoa da bai olako laboretan bai.
0: Ba, gure soroetako gozoki osasungarria, harto gozoa, harto goxoa, Noelia Telletxea, Nafarroako Intian, nekazaritzako azpiegitura eta teknologien enpresa publikoko teknikaria, eskerrik asko eta hurrengoan entxalan tokatzen zaigunean, edo gero horrek erabiltzen dugunean, ba, akordatuko gara, beste harto mota bat dela.
1: Vale, oye, ba, eskerrik asko zuere interesaren gatik.
0: Zenoski, honekin ezin da gero irinik egin, ez? Izatekotan ere ingo nuke aia edo papilaren bat, baina irinik ezin da egin honekin taloak egiteko gero.
1: Ez, taloak honekin ez, baina zegoxoak taloak, eh?
0: Noelia, eskerrik asko.
1: Vale, esker miletuei, agur.
0: Goixoa beraz, ez genekiena Espainiar Estatuko ekoizleen agusia Nafarroa dugula, ziklo laburreko landarea eta ereite sasoiaren arabera beti ere, baina ba, oraintxe ari dira nekazariak harto goixoa biltzen. Sagar biltzeko sasoia ere aitorra izaten da, eguraldiak bueno, aldaketa nabarmen egin du, baina badakizu orain arte izan dugun udaberoak bastarrak kiskali egin dituela eta horrek nekazaritzan ondorioak ekarri ditu, besteak beste uztak inoiz baino lehenago bildu beharra. Uzta gainera kasu askotan eskaxagoak.
2: Halaxe da bai, adibidez sagarretan, ez urtea zen berez aurtengoa, bagenekien, ba, iaz asko eman zuela sagarrondoak aurten gutxiago espero zen, baino egin duen udan egin duen beroagatik are ez urteago izan da, esan baliteke. Sagarrondoa bota egiten baitu, hau ere ikasi dugu, urik eman ezin dion sagarralea. Horren berri jakin nahian, altzo aldera egin dugu bisita.
0: Felix San Sebastian sagarreko izlearekin izan zara, ea entzun dezagun.
2: Felix San Sebastian, altzoko zuar nabarbarrena, baserriko nagusia, egunon.
3: Egunon.
2: Ze martxa urten sagar biltzen.
3: Bueno, así ya, arrancatu dugu ya eta ondo, bueno, urte komplikatu izan da, baina bueno, lana hasi dugu bintzat, hori da garrantzitsuena.
2: Bueno, ben gaude altzoko erraldoiaren ipintza baserritik oso gertu eta hemen esan dit Felixek ikusten diren sagasti gehienak edo denak ez esateagatik aran hontan berak gobernatzen dituela. Zenbat sagarrondo edo zenbat sagasti?
3: Bueno, terrenoetan neurtzen bali madugu 12 bat hektarea die, sagardo sagarra eta 2 hektarea mai sagarra, jateko sagarra. Jateko sagarra aldatu berriak die, gazteak die oraindik, eta gainantzeko sagastiak ba, nera itak aldatutakoak, gero nik aldatutakoak, eta 12 hektarea. Hori trauzitu dezakegu, ba, 7000 arbola.
2: Aipatu didazu baita ere, tradizioa zerbait izatekotan, tradizioa baduela zuaz nabarrek, sagarrondotan. Altzok bete berri ditu 1000 urte, eta ordurako aipatze omen zen zuen etxea.
3: Bai, sorpresa polita izan zen, dokumentu jaspalditik egongo da, baina ni bintzatez nintzen konturatu, eta orain dela 2 urte hasi zanen pixka bat 1000 urteko ekintza hoien antolakuntza, ba, bueno, hor agertzen dan doaitza horretan, San Juan de la Peñara egiten zaiona bere garaian orain dela 1000 urte, agertzen da ipamen bat, ba, zuaz nabar, ez noski gure baserria, horren baserri multzo batzu die zuaz nabar, baina hor inguruan zen kokagune horri zuaz nabar ditzen zitzaion, eta zuaz Aznabar eta baita ere Manzaneto zen Otsabio, Altzoko mendi muturrean zeuden sagasti batzuk. Orduan ikusten dan sorpresa polita da, ba bueno, orain dela 1000 urte ere sagargintza egite zala eta segurazki sagardogintza ere bai.
2: Bueno, atozen gaur egunera, langileak ikusi ditugu hemen, ez dakit dozen erdi bat edo, kanpotarrak langile gehienak etxekoren bat ere badabil, baina...
3: Momentu honetan sei langile dauzkat, zazpigarrenan ere alaba, gaur laguntza etorri dena, kuadria aurten gutxixago da sagarra, ez urtea izanik, ba, sagar gutxigo da, eta orduan, ba, bueno, langile gutxiokin, ba, lana ateratzeko asmotan.
2: Langile afrikarrak, gizon eta emakumea.
3: Bai, berez lau emakume eta hiru gizon kontratatzeko asmoa nun, zergatik emakumea nahiko langile fina da, emakume afrikar oso langile fina da, beraientzako oso ondo torten zaie lan mota hau, momentuako temporero bezalako lan hau, eta baino, bueno, azkenean bi bakarrik etorri dira, bestek ezin izan dute umeak antolatu, baina eskolarekin da hori, baino, bueno, horren ordez, ba, bestek mutil batzuk sartu ditut, eta gustora, langile finak die.
2: Nondarra dira, justu?
3: Ba, emakumeak malikoak dira, eta gizonak nigeriarrak.
2: Bueno, aipatu duzu, sagar urte, erdipurdikoa ez urte, hori izaten delako urte batean gehiago ematen du sagarrak, sagarrondoak, urrengoan gutxi jo, aurten gutxikoa tokatzen da, eta aparte beroa. Beroa kiskalgarria egin du udaran, hori badakizue denok, eragina izan du matxetan eta lehenago biltzeko eta bar, eta zuei nola eragin dizue, Felix?
3: Urte komplikatua izan da, oso urte komplikatua, azken batean nekazaritzatik bizitzea oso zaila da, zergatik faktore, egeozein enpresak egitzazken faktorez aparte, guk baita ere faktore klimatikoa dugu. Bero handiak aditu egiten, beroa egunez eta gauez ari du egiten, horrek baina azalduko dute eragina sagarretan, eta hortaz aparte, ba, estres hidrikoa, eta gero ekaitzak hasten dien, ekaitz bortitzak izaten die, harriarekin normalean, eta horrek ere sagarrak kaltetu egiten du. Beroarekin aurkitzen geana da, estres hidriko hori izatez, be ur falta hortaz izatez, sagarrarbolak bere mekanismo naturalagatik, sagarrak bota ite dituzte, ezin dituzte mantendu ale guztiak, eta orduan ba, botatzen juten dira, eta orduan lurrera ba, asko hori da, egunetatik 30 lurrean dago, oantxe bertan, eta sagar hori ezin da aprobetxatu.
2: Ez daka beste aplikazio hori, sagar horrek, ez daki gana dutarako, edo artizautzako zeak egiteko, mermeladak, eta olako gauzak, ezin da aprobetxatu.
3: Ez, dakigunez, ez, momentuz bintzat, ganadoaren zako, bai, ganadoa egon nezkeo sagastietan, jango lukete, baino ez dugu biltzen aituko ganadoari emateko, oza, lan zugarria da, eta gaina litzek ordainduko lan hori, oza, azken da, aprobetsatzearen, baino ganadoak ere sagar ustela, baino ona gustoko jaten du.
2: Ederki, bueno, sagarra biltzen duzu, pentsatzen dugu, sagar dote diren bati, saltzeko, ez dakite zeinek erosten dizun, dena erosten dizuten?
3: Bai, izaztegi sagarrotegiari ematen diogu dena, urteak namazkigun, eraita bere garaian azizanetio, urte asko, eta gustora gaude, elkarlan polita daukagu, niko izle bezala, eta beak bezero bezala, eta, bueno, ondo portatzen dira, nik gustora nago, eta momentuz, ba, jarraitzeko asmoarekin.
2: Zenba, barietate edo lantzen dituzue, entzuna dut, igual okerrariko naiz, baina nahaztea ere komeni dala, sagardoa egiteko garaian, eta ez dakit zueke variedade bakarra egiten duzuen, edo askotarikoak, edo...
3: Bai, desente dauzkago, 25 variedade ezberdin, 48 eduki ditugu, gure aitari beti gustatu izan du zaigo sagargintza, neri bezala, bere garaian txertatu zituen variedade ezberdin asko, azken batean sagardoa bat iteko, geza, gazi, garratz, denak behar dute. Orduan, ba, Euskal Herrin daukagun ondarea hori da, ba, azken variedade asko ditugu, eta aukera daukazu jokatzeko, emaleagoak, garratzagoak, gozoagoak, deneti daukagu. Nik 25 ari naiz hemen, eta gero azken landaketatan aukera izan dut baita ere jartzeko variedade horiek ordenatu, sistema ordenatu batean, eta aukera variedade ezberdina jasotzeko ere.
2: Jaso nola egiten duzu, hor ikusten dut, dana sagar berdea edo horia duzu, gero sagardo gilari dana nahasian eramaten diozu, edo loteka hau variedade hau besteak aparte, o nola izaten da hori?
3: Nahasian ematen da, azkenean esan dudan bezala, nire sagasti gehienak aitak aldatutakoak edo nik erabago aldatutakoak, baino sistema kopa sistema handie, garai batean egiten zan erara, eta orain sistema berriak daude, hau da, sistema alambrekin, hileratan, eta hori da, zagargintza ordenatu bat, hor mekanizatzea daukazu, eta gaina, baridade jarri itzazkazu pasiluka. Tordun pasiluak erreza da biltzea, nahi dezun garratz gozo edo jarri dezun erara. Hori gazteak die eta oraindik ez da posible lote jakin hoiek ematea. Baino, bueno, normalean nahasian ematen dugu, nahasi hoiek bai kontrolatzen da zein lote di joan, hori trazabilidade bat mantentzen dugu, kontrol oso zorrotzak dira hortan, eta hori jartzen dugu, nola bai reflejatuta, baino bai zagar mota ezberdin hoiek nahasian juten die momentu honetan. Eskuz biltzen dugu, nola bai matzaren nere filosofia da traktorea beti gertu baldetikan, ez da orduan baldera biltzen da, eta traktorera ustu. Eta horrek lanketa erresa egiten du. Oraindik mintzat makinarik ez dugu sartu.
2: Bueno, esan duzu, negazaritzate bizitzea, zail dago gaur egon, eta hor ikusten dut lusail berriak, sagasti berriak ere aldatu dituzula, bide zail horretan laguntzeko baridade berriak, edo ze asmorekin, sagasti, sagarrondo berri horiek.
3: Nik sagargintzan aitzen naiz, ekoizlea naiz, aparte teknikari lanetan ere aitzen naiz, baino nire bizimodu gehiengo bat ateratzen dut sagargintzatik. Sagardo sagarra egiten dut, sagardo sagarrak. Dun berezitasuna da urte batean asko ematen dula eta urrengo urtean gutxi. Horrek afektatzen du nere ekonomian urte batean ondo at gelditzen naiz, baina urrengoan oso gutxi. Ordun bizka bat hori diversifikatu nahi nuen eta maizagarreko salto egin dut. Osea, maizagarrean terreno berriak lortu eta maizagarra jarri dut, jateko sagarra. Topaz barietatea da, eta bueno, niretzako liga berri bat dago, oso ezberdina da, osea, sagardo, sagarra, zaintza onak ditu, baino maizagarra askozaz gehiago mimatu behar da. Eta orduan, ba, liga berri batean azten naiz. Eta bi urte aldaturik, deukadan bentajatako bada, ez teknologia ere aurreratu eginda, eta orduan sagarrondo mota batzu die, aldateutako urtean ja sagarra maten dizutenak. Gutxi, testiguak ematizkizute, baino ja, eme produzioan oso azkar sartzen dien teknologi mota da. Hau da, oinan arena. Osa, sagarrondoan behan teknologi berri bada.
2: Bueno, aipatu duzu, teknikari bazarela, Otalarrea zentroan, sagarraren experimentazio zentroan, Bilabona amasan, labur bildu, zer egiten duzu hor, zer da Otalarrea?
3: Bueno, Otalarrea experimentazio gune bada, bertan Euskal Herriko varietateri gehienak daude, hau da, ondare genetiko badago, bertan daude landare amak, landare ametatik enateratzen die mentuak, gero sagasti berriak sartzeko behar dien oinak, esan dezagun, osea oinarri guztia hortik ateratzen da eta hortik replikatzen die sagastiak horko landare ama hoietatik. Ordun da babesgune bat ondare genetiko horrena eta aparte bertan egiten ditugun esperimentuak die era ezberdinetara landaketak, landarearen konportamentua lanketa ezberdinetan, hau da, poste eta lambrekin, kopa sisteman, edo etzanda adarrak jarri, eta, oza, gauza asko dago, egiten dena beste herrialdetan, eta nolabait hori bea, sagardo sagarrean ikusten dugu. Baita ere, asko aztertzen dugu, oinak, sagarraren oinak, hau da, sagarrondoa bizatitan dago beti, ematen du arzuaiz badala, baino sagarrondoak bizati ditu, hau da, oina edo patron deitze zaiona edo txertaka, eta gero txertua edo sagar varietatea jartzen zaiona. Ba, hori ere aztertzen dugu, teknologi berria oantxe bertan agertzen ari da, ba, oinetan, txertaka hoietan, txertaka hoiek egiten dutena da, goizago ematen hasi, orduan produzioan azkarrago sartzen die, zenbait gaitzetarako erresistentzia handia dute, eta hori dena aztertzen nahi gea, sagardo sagarrean aplikatuz, gure variedade edo ondare hortan.
2: Bueno, baserritar ikasi azarazu, Felix?
3: Bai, bai, bueno, nire ikasketak nekazaritzarako initun, naiz ta urte batzuk beste lanbide batzutan ibili naizen, ba, orain dela 8 urte erabat ontara bueltatu nitzen, eta oso gustora naiz ontan.
2: Bueno, gatozen berri zuaz nabar barrenara, egiten alduzu etxerako sagardorek?
3: Bai, beti egiten dugu pixkat. Bai, bai, sagargintza gustatzen zaio nahi, gustatzen zaio baita ere emaitzarekin jolastea. Eta sagarrarekin, ba, bai, egiten ditugu gure probatxoak eta gure sagardoa.
2: Bari, eta izaztegikoarekin alderatuta, zeinek nork ateratzen dugu bea?
3: Hombre, izazteitak oso zabardo nahiten du. Baino etxekoa beti etxekoa da. Etxekoa ere ona ateratzen zaigu eta gu gustora gaude eta arro gaude gure zabardoarekin. Oain, urteak izaten dira ez da ere iten ez dugunak, eta izazteitako erosten den, noski zen hil ba.
2: Erki, bueno, alaba ikusi dugu, lanean, gaur, zintzo, ez dakit segidarik izango du, zuaz nabarbarrenak zeu jubilatu eta ordurako izango du segidarik etxeak sagasti egintzan.
3: Ba ez dakit, hori da baserri askotako kezka, relebo generazional hori. Ez dakit, seme alaba ditut, semea bere ikasketak beste arlo batetik egin ditu, alabak ere bai, oso gustora tortzen dienen, baino langintza gogorra da eta gutxi pagatua. Orduan ez dakit. Ez dakit.
2: Gustatuko ez zaizun plan bat egingo dizute. Saldu baserria, saldu sagastiak eta ez dakit ba, Karibera edo Juan bizitzera. Ez dizu horrekin bidea handirik emango.
3: Ez diten bidik ematen, eta segurazki Karibea juten manai zagarronda galdatuko ditut baitare. Hoi, gustatzen zaizun gauza bat, beti zaude horren, bepentsa, lehen lanean negon leku utzi eta nondo neon. Eta honea etorri naiz, así que hortiken kontua gatera.
2: Ederki, lanean utziko zaitugu Felix San Sebastian Zozno Abgarbarrenako, baserritarra, sagarreko izlea, eta, bueno, langilea finari dira lanean, eta utziko diegu segitzen. Eskerrik asko, Felix.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Ez du tentatu, Aitor Urkolak. Karibera joateko planari ez du jo... Ez dio heldu Felixek, altzoko zuaz nabarbarrena etxeko kontuak hauek, eta aitortu digurte komplikatua izan dela, baina pozik, lanak, biltze lanak behintzat hasi dituztelako. Sasoiko produktuekin segiko dugu, amabiak bitarte, tomateak lotutako bi herri izango dira gurekin, Aretxabaleta eta Mendigorria.

0: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Arto gozoa eta sagarrak bildu ditugu eta orain tomatearen txanda gaur faktorian. Gainera ematen duen zineko tomatea sasoiko dagoela. Berriki tomate zaharraren lehiaketa egin da, Iruñean eta bertako ekoizle den Gorka Olaguek eskuratu du gainera lehen saria. Eta Aretxabaletan ere lehia izan datan Zeanuriko Barazar Baserriko Barbara Alonso eta Jago Astondoak bere ganatu dute sari nagusia. Eta guk, Asier, Aretxabaletan jarri dugu arreta, baina ez hainbeste lehiaketagatik.
9: Hala da, gure inguruko herriek ia gehienek badute hurbilago sentitzen duten beste harriren bat, naiz urrunekoa izan, ohikoa da, alegia udalerrien arteko senidetzea. Baina inoiz entzun gabekoa ere gertatu da azken egunotan, bi tomate barietate ezberdinen arteko senidetzearen berrizan baituko Maider, Aretxabaleta eta Mendigorria barietaten arteko senidetzea.
8: Baina konta ditzagun gauzak, pausuz pausu, joan den asteburuan, sasia aipatu dugun gisa, tomatearen eguna ospatu dute Aretxabaletan, egundoko giro ederrean, Marijo Herriko tomate ekoizleak aitortu digunez.
10: Ni lehenen gurtetik, txabaltakoa nahi zenez, hori apunta gintzen, eta bueno, ferixetara, eta hori, joan da poliki-poliki handitzen, jende geixau, eta gauza geixau, errixen, eta bueno, ondo. Principala, nik ekoizten dudana da Aretxabaletan. Dauko azala oso fina, barrutik oso mamitsua da, hasi gutxi dauko, eta oso gozua da bantzaladarako. Ura dauko eta bastante gozua da. Osea, antzaladarako gordini jateko, primeran da.
9: Marijek berez hain goxoa den Aretxabaleta baritatea ekoizten du, baina jakin du oso maitea duen tomate hori eta Nafarroako Mendigorria baritatea adiski edutu egin direla eta ala egingo dutela bidea aurrerantzen. Ere berari, Maider, ondo iruditu zaia.
10: Bueno, oso interesgarria iruditzen zait, antzinako barietateak berreskuratu eta zabaldu eta bueno, hori elkarlanien lan egitea ondo dau bai.
8: Beraz, harreman berri honen aldeko autua egin du ekoizleak, baina aitortuz oraindik ere ez duela Mendigorria dastatu.
10: Ba, egia esan ez. Beti izaten dugu, bointzat da, bueltatxo bat aderre zer dagoen hori plazan, eta pena geratu nintzen eguztia apurtxo bat hori, postutik kanpo ambientia, ze jende pila bat etorri zan, eta baina ez. Topatzen badut, daukera ebaldin badokot, bai probauko.
8: Momentuz ez du probatu. Ta galdera da, senidetze hau bultzatu dutenek batak bestearen tomatea dastatzeko aukerarik izan ote duten. Aretxabaletako alkatea gurekin da, Gariko Itziturbe, kaixo egunon.
11: Apa, egunon.
8: Marijek ez du dastatu Mendigorriaren alerik zeuk, Garikoitz?
11: Bai, domekan eukina bena aukera hori, bai.
8: Eta?
11: horre ekitaldi zain gauenien, sari banek eta aurretik, gero mugamen dastatzeko, bi tomatiak. Eta orduentxe probau nahuen, atxabaltakoa banak izan ona zauela, eta mendigorriakoa be ona diferentziak, baina ona neuen azosoa ditua, baina ni tomatia ustea jat, orduen ba bisako napeta gaten.
9: Garikoitz diplomazian osondo. Aretxabletaren ez da guardiekin alderatuta, ze diferentzia azpimaratuko zenituzke bien artean?
11: Ba, ez dakit horre lehengoko aukera orduen txeukin hauen eta berrio dastatu dikon aukera, bergero gombidate ustien mendigorriara jonek gombidate ustien da adezaten azen berrio jaten, baina bueno, bai, igual zamurra, oza, azal gutxi aukua ero atxalteko apetza baten, mendigarreko zaporez ona, gogortxua ba moduen, baina edarra begai.
8: Ba, galdetu dieza jogun mendigorriako alkateari, Jon Erroka xogunon.
12: Egunon.
8: Ez zu gonbidatzaren zain dago harikoitz, eh, Jon?
12: Ba, gonbidatu dagoeneko, nahi duenean, alpagari, kaixo.
8: Zu, Jon, probatu alduzu, aretxabaleta barietatea?
12: Bai, probatu dut, ba, garik bezala aurreko igandean, eta baita ere hemen herrian, ba, jartzen dugulako, bueno, ba, baratzan, eta gure baratzetik ere probatu dut, bai.
9: Gariko izek esan du, bertako, aretxabaletako tomatea dela, azalez finagoa, urtsua, xamurra, eta iruditu zaiola karaktera undiagokoa ote den mendigorria herriko alegia. Behar bada, Nafarra delako eta Nafarroan baduzuelako berezko izaera karakter du nori?
12: Ba, ez dakit. Baina, bueno, ni ere ez naiz dastatu ditut da hori. Ba, bueno, ba, gehiegi pentsatu gabe ere, orduan, ba, bueno, biak ederrak dira, ez dakit.
8: Guri kurioso egin zaigu hurbiltze hau, bueno, badakigu mendigorrian itzordua izan zenutela orain aste bete, bueno, joan den igandean elkartu zarete Gipuzkoan, baina Garikoitz aurretik hitz egin daltzen duten, edo nola sortu da hau?
11: Bai, bueno, hemen azkenien 10. urtorrena ospatzen gauen, eta bai ikusten gauen zerbait berezia gureko aukela itxia, ez? Orduen no sortu zan ideia, ba, bueno, ba, beste gure estiloko barietate batekin, ba, bueno, ba, zenidetzia, edo, ez? Bueno, eskusa bat bilatu bizan besterri bat esautzeko. Eta, bueno, horre, Marko Aranek apurak, bueno, gomendatu zuzkun, edo mendigorriakua izen altzala gurean estiloko bat filosofiaz eta dana, eta, ba, bueno, horti sortu zan mendigorriakin zenidetzeko kontu guzti hau.
9: Pensatzen dut, beste herriak ezagutzea oso ondo dagoela, eta Jonek ere hori gustuko izango duela, baina praktikan ze ekarriko du zenidetze honek, ze mesedekin godio hurbilketa honek, Jon, barietatetako bakoitzari?
12: Bueno, horretzako importantea da bertakoa sustatzea, ez? Ze gaur egun, ba, bueno, bezi dugun mundu, ba, bueno, ba, globalizatu honetan, ba, bertakoari garrantzia ematea, ba, oso importantea iruditzen zaigu. Orduan, ba, bueno, ba, pentsatzen dugu bi barietate hauek, eta ez bakarrik bi barietate hauek, baizik eta beste ona, tomatea, intzineko tomate baritateak, eta beste produktuak tomateak ez direnak, ba, bueno, ba, jendartean ba, zabaltzea, sustatzea, ezagutaraztea, eta, bueno, ba, horren zabalpena ekarriko duela, ez?
8: Jon, Nafarroan zenbateraino da ezaguna, mendigorriko tomatea? Askotan, izenak berak ere laguntzen dio, ez? Zabaltzen eta marka egiten?
12: Bai, ba, nik uste dut ez dela oso ezaguna, ba, tuterako itxusia edo beste batzuk bezala, baina bueno, egingo du bere bidea, ze, bueno, hemen bigarren urte santolatu dugu hola tomate lehiaketa, tomate eguna hiru urte edo, baina, bueno, lehenengoa izan zen horrela, ba, oso etxekoa, eta, bueno, ez da inezaguna, baina egingo da, nik uste.
9: Aretxabaleta tomatearen ezagurriak aipatu ditugu. Zerk ematen dio bere ikutu berezi hori? Aziak berak ala aretxabaleta inguruan dagoen lurrak, ze kasu honetan, naiz eta senidetu, oso lurrez berdina dago, Nafarroako herri horretan, edo inguru horretan, eta Gipuzkoan?
11: Bai, bueno, ez, horrez dakit, gauza bada, hori da, nik uste dut, gauza bada, azixea bera, eta gero zuk, zelan mimatzen dozun, ba, gero hortik, ba, tomate goxo batzuk urteteko, ez? Azkenien hor, ba, hortaz gainean aritu ginen, bai, Jon eta Bixok domekan berbaitzen, ez? Zelako lurra, azkenien tomateak be hortik jaten dau, ba, betzen dut hor gero klimak eta guzti esak be, eukiko dauela eragina eta ba, bueno, nire pute dut zera esaguarri ezberdinak ontutan hartu bidezela gero tomatia alakua alako urteteko, ez? Orduan ba, nire uste dut hor dauela ja norbera jartzen dutan mimua, lurra zelan zaintzen dauen, eta bar, ez?
8: Jon?
12: Bai, bai, esaten duena, garik dion moduan nola lantzen duzun, nola zaintzen duzun, eta gero baita ere, ba guk hemen, bueno, saiatzen gara sustatzen zera, erabilera edo produkzio ekologikoa, ezta? Ba beste da kimikori gabe eta hori guztia gabe. Eta orduan ba bueno, nikuste ba bueno, pues horrek ere ematen diola ba bueno, pues kalitatea, ezta?
9: Mendigo horreko lurrak ematen du aproposagoa dela berbada mahatserako eta gero hortik ardoa egiteko, baina tomateren mundua ez da bat ere errazta erabate guraldiaren mendeko produktu delako, eta guraldi aldaketa edo larrialdi klimatiko ere hor dago. Horren aurrean ez dakite tomate zaharra edo antzinakoa zaurgarriagoa den beste samaldan egiten den tomate horren aldean?
12: Ba izan daiteke. Mendigorrikoaren kasuan varietateak daukan zaugarri bada ez dela oso produktiboa, ezta? Hau da, landaretan ez dela tomate pila ateratzen. Eta horregatik ere, ba, segurazki, ba, galtzen joan da, ze, pues, produktore handien eta zeren interesekoa ez da. Ez, dena egiten denean produkzioari begira, ezta? Orduan, izan daiteke zailagoa tomate varietate zahar hauek hor bere lekua topatzea, ezta? Bai.
8: Ba, ikusiko dugu tomate senidetze honek ze bide egiten duen, eh? Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkatea eta Jon Erro Mendigorriko alkatea, eskerrik asko bioi.
12: Zuei esker.
8: Ensalada on.
9: Nos relajamos de un poco, crees, en tomatea. Es que ricasco, ¿dónde están?
12: Vale,

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreak, egunon guztioi, bost greba egun deitu dituzte sindikatuek Osakidetzan. Satxe, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek kolektibo guztien lan baldintzetan eskatzen dituzte hobekuntzak eta neurri zehatzak eskatu dizkiote gainera Osasun Sailari Urtzi Garzia.
2: Hala da, bai, urriaren 30an eta abenduaren 14an bi greba egun Osakidetza osoan eta bitartean abenduaren 9an Araban, 10an Bizkaian eta 11an Gipuzkoan. Benetako negoziazioan nahi dute Osakidetzak bost sindikatu nagusiek, edukiekin eta proposamen zehatzekin, eta mai sektorialean. Halaber, bost sindikatuok ohartarazpena egin diete Alberto Martinez Osasun Sailburuari eta Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiari, Amaia Maior Satxe.
3: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Izan ere, hileroko bilerak deitze hutsak egitea ez da benetako negoziazioa. Eta benetako edukiak dituzten proposamenak mai gaineran jarri ditzala eskatzen ditugu. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun ez dago mai gainean inolako proposamenik lan baldintzen akordioa eguneratzeko eta langileen ordainsariak hobetzeko.
2: Halaber, mai sektorialaren aurretik proposamenak idatziz sindikatu bakoitzari bidaldi ezetela ere segitu diote Osasun Sailari negoziazio maira edukiak ondo mamituta eroan dezaten, urrengo bilera irailaren 30an izango dute Jaurlaritzako Osasun Sailarekin denbora eman nahi diote horrela, Alberto Martinez ez zuzentzen duen sailari, eta argi utzi dute sindikatuok mobilizazioen iraupenaren intentsitatea Jaurlaritzak negoziatzeko duen borondatearen araberakoak izango direla, ez dute gainera, greba mugagabea baztertu.
1: Bizkaiko Foru Aldundiak bestalde adin txikikoen harrerarako salbuespen egoera aktibatu egin du. Adin txikiko migranteen iritsiera ez dela eten ikusita eta harrera sistema erabat tentsionatuta badago ere, salbuespen egoera hau indarrean jarrita, Foru Aldundiak aukera izango du baliabide gehiago jartzeko esaterako zentru berriak jarrita. Lixuri Arrizabalaga da Foru Aldundiaren bozeramalea.
4: Bizkaiak 406 plaza arrunt daukaz sarean eta gaur egun 584 adinbakori emoten dutze arretea. Beraz, neurri horrek posible egingo dau esoiko baliabideak aldi baterako gaitzea, arreta duina bermatzeko eta sareko zentroetan daukagun saturazioa arintzeko ahalegina egiten.
1: Bizkaia erantzukizunez jokatzen ari dela gaineratu du Arrizabalagak eta modu berean jokatzeko eskatu die Espainiako gobernuari zein gainerako erkidegoei. Mahats bilketa aurreratuta etorri den honetan nekazaritza sailak sasoikako langileen 6. plana aurkeztu du. Langile hauen eskubide eta lan baldintzak hobetzea da helburua eta horretarako besteak beste kontrolak areagotu egingo dituzte bai bizitokietan baita kontratazioan ere Iñaki Odriozola.
5: Kampainetan zehar kontratazio irregularrak detektatzeko ikuskapenak areagotuko ditu nekazaritza sailak batetik eta langileentzako ostatuen gutxieneko bizigarritasun baldintzen araudia eguneratuko du bestetik, besteak beste, isun eta zigorrak ezarrita.
6: La primera, que va a tener un contrato transparente, unas condiciones dignas, un alojamiento adecuado.
5: Amaia Barreto nekazaritza sailburuak azaldu du, lanera datotzen sasoikako langileek kontratu eta baldintza duinak eta ostatu egokia izan dezaten bermatu nahi dutela. Lan istripuen prebentzioari dagokionez berriz, bero boladei bereziki erreparatu dietela azaldu du plan berrian, hain zuzen, mahats bilketa, geroz eta lehenago hasten baita. Gaur aurkeztutako planari ekarpenak egin ahal izango dizkiote inplikatutako eragileek eta hilabete inguru barru onartzea espero du Jaurlaritzak.
1: Euskadin enpresa sorrera 108,5% hazi da pasaden uztailean iazkoarekin alderatuta. Itxi berriz 108,6% gutxiago itxi dira. Zenbaki zehatzetara joz 323 enpresa sortu ziren pasaden uztailean eta itxi berriz 86 itxi zituzten. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak data berria jarri dio Irango gerraren amaierari. Estatu Batuetan azaroko hauteskundeak egin eta berehala izango menda hori.
7: I think the war will end immediately after the election because they'd like to have it that way. Oil prices.
1: Irandarrek hala nahi dutela gaineratu du Trumpek eta agintaldi erdiko hauteskundeak pasa ostean gasolineraren prezioa erdira jaitsiko dela ere esan du Estatu Batuetako presidenteak. Izipua izan da Bizkaia marrean Trapagaranen Kantabrerako bidean errepidea jada zabalik eta garbituta dago, baina izan diren autopilaketak oraindik ere gutxinaka ari dira jeisten eta trafiko motela dela azpimarratu dute segurtasun sailetik. Eta bestetik, kami batek matxura izan du Elgoibarren Azkaratereko tunelean, Gipuzkoa 2634 errepidean Azkoitiarako bidean eta oharra kamioia traba egiten ari data. Euskalmeten pronostikoaren arabera ostarteak nagusitzen joango dira eta arratsaldean denean giro eguzkitsua izango da. Gaur temperaturak koska bat egingo du gora eta 22-25 gradura iritsiko da termometroa. 12:05 ditugu ordu batetan izango duzu goiza gaur albistegia hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondrako linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondrako Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
4: Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjar, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.
5: Euskadi Irratia.

0: Ainhoa zerrenda ditzagun, Jose Luisek egiten dakizkienak.
1: Vale, badakizkienak, bai, badakizkienak. Badaki egoten, patxaran, bizitare iso. Erretiroak noski hori bai mentzen diolako. Badaki igeltxeritzaz, pladurraz ere bai. Badaki ez ez esaten.
0: Hau, ba, Jose Luis.
1: Behin edo behin tokatu mentzaio, eta ja badu ez dio lotxerik ematen esaten bai, nik ez ezkoak esaten ditut. Eta badaki Euskadi Irratiko kazetari baten galderen aurrean isilik ez geratzen, eta hori oso garrantzitsua.
0: Atu non arrantzatu zenuen egin, ha? Egiten ez dakien misterio horri buruz, hori gordeta izango dugu, hori da gordeta izan duguna, entzun dezagun solasaldiaren beste pasarte bat, ea honek bere erradiografia egiten laguntzen dizuen.
1: Eta guain, atxedenerako nahi beste denbora ukazun ontan, baldako ez du guain arte ezagutu ez dezun zaletasunik.
2: Bueno, ez berezik ez.
1: Egun batean zer egitea gustatzen zaizu?
2: Goizen lasai, jeki, eta gozaldu, gero paseotxoat, luzi xamarra balima deskansatu ointxe bezala xe bankuntzuekin, eta gero, bueno, bukatu paseoa, eta lasai, bazkaldu. Xistatxoat, eta gero atxaldea, ez da, asko luze gehitzen, eta, bueno, batzan pixka dato.
1: Ah, baratza aurten ondroso izango ez zendun ba, ez?
2: Ondroso goz batzuk bestatzu belarri makur daude. Ur falta honekin. Eta, a ber, noiz datorren euria.
1: Zer du da?
2: Amaikak eta hogei.
1: Amaikak eta laurdenetan, amaitzen zitzaidan, tao zerbitzuan jarretan eukan parkinaren txartela.
2: Bazoaz orduan korrega, zetik hemen, azkarretortzen
1: die.
2: Bai.
1: Bueno, Tolosar batekin nahola jakin da igual, barkatuko ja, te minututxo batzukala.
2: Bai, igual, segun.
1: Zorrotza jartzen die hemen, eh?
2: Nahiko.
1: Bai, ze jende asko biltzen da kotxen hemen, ala?
2: Bai, gehienak. Zetik, Tolosa bea bada, baino, Tolosa ingurutik bizi da. Beti, bizi izan doa, eta inguruk eman dio dana.
1: Orduan, jarri behar da zorrotz, danak ere izan dezaten, kotxean una parkatu, ez?
2: Hoi da.
1: Bueno, bukatzeko, azkeneko, oan ikusten egin ez etortzen nahi dela gaina. Azkeneko galdera ingo izut, zer ez dakizu egiten? Azkenean galdetu diot, eh?
0: Bai, jakin dugun beste da badakiela holkunak ematen ainoa. Jaso altzen nuen isunik?
1: Ez. Are gehiago, dago esan behar dut, eh? Larrituta ikusi ninduen tao zerbitzuko langileak, eta esan zian, lasai. Zer, deno joaten gara horrelakoetan kakalarrez eta badugu polizialanak egiten dutenekiko, alako mesfidantza moduko bat. Baina bikain, eh? Oso ongi hartu ninduen, eta 5 minututan kotxea bertatik atera nuen, eta etzen inolako arazorik izan.
0: Etzen nuen Euskadi Irratiko kotxe hartu?
1: Bai, baina etzera ma...
0: Ez du jartzen,
1: ja. Jartzen Euskadi Irratitik entozenek.
0: Hori da eskatzen duguna guk. Aixer Euskal Herria zeharkatzen ibiltzen da egunero, eta geure nagusi izan diegu, jarri guzue Euskadi Irratia dioen kotxe bat, eta egunero propaganda ingo dizu Aixer
1: Euskal Herrian
0: barrena.
1: Hori egia da. Txon, baina ze propaganda egiten dugu taotik eta espalima dugu orduan.
0: Bai, ez.
1: Hartzen, hori ez.
0: Zuk ere jakintzen nuen eskerrak zuhurtziaz jokatzen nahi noa, oso bai. Jose Luisek ze ez dakik egiten, hori da azte honetako galdera.
1: Atzo konturatu naiz, eskuzabalegia izan nintzela, damutu naiz, erantzun gehienak zuzenak izan zirelako, atzo audio jarri eta ia asko kasmatu zenuten, zuen kalderako, ez, pistak emateari utzi egingo diot, alaporai. Entzungo ditugu, entzulen beste mezu batzuk, beste pista moduan, baina oker daudenak, hauek ere zakura, joango dira, baina parte hartu nahi balin baduzu, bihar arteko epea daukazue, ea Jose Luisek zerreztakien egiten.
3: Sukalden.
1: Sukaldari.
4: Egurra moztutzen aizala ematen zuen, mendian, zueitzak botatzen.
5: Josteko makina erabiltzen.
6: 8 ordu ordenadore baten aurrian edo funtzionario idazkari bezalako lan batian.
0: Hauek ez dakigu, egiten baute dakizkien ala ez, baina hau ez da berak erantzun duen, hauek zuen erantzunak dira. Ze ez daki, Jose Luisek ze ez daki egiten. Flashmoba?
1: Ah, ez dakit jakin gote duen Jose Luisek.
0: Zugein aldu zinuiz flash mob bat?
1: Zenbat, zen ez usatea?
0: Gaztetan
1: nahita edo behartute egindakoak, ze hoi bitatik daude.
0: Parte hartu duzinuiz flash moben batean?
1: Uste dut baietz.
0: Horendik YouTube-en egongo da.
1: Uste dut baietz, batean bai.
0: Batean parte
1: duzinuiz. Segur aski. Horendik ere egiten dira.
0: Egiten dira? 2006-an flash mobak egiten dira?
1: Erik, zuk bat ematein duzu inoiz?
7: Nik ez dakit flashmobak edo lip da pak zer egin ditudan. Bietako bat bai, seguru. Diferentzia zein den,
0: Ja.
3: Ez daugatarri.
0: Flashmoba zen plano sekuentzia bat, dantzan egin behar zena, eta lipdabean segiten zena, bestu.
1: Bai, lipdabean gehiago da, abestu itxura egin behar da, ez? Karaoke estilora.
3: Gure esku dago zer egin zituen, errik denetan.
0: Uf, benesak
3: horatzen. Lipdabak.
0: Bitatik. Benesak horatzen.
1: Erik, gatozuna gauzak erantzutera, eh?
0: Bai, hori da.
1: Duda gehiago sortzea, eh?
0: 2003an lehen aldiz, Bill Bashi kazetariak mezu elektroniko baten bidez, ehunka ez ezagun bildu zituen plaza batean, alaxe bildu zituen hori izan zen aurrenekoa, poliziak itzorduaren berri izan zuen eta zapuztu egin zituen haren planak, baina bigarnean bai, 200 pertsona baino gehiago Manhattango Herald Squareen bildu zituen, eta euren egin behar bakarra zen, maitasunaren alfombraren inguruan galdetzea. Eta horrela sortu zen ekainaren 17an 2003. Urtea zari gara, eh? Lehen flash moba.
7: You know, you show up and people are like, what is going on? It's, you know, it's fun. You know, it's just a shock.
3: What is going on? Maider, zer ari da gertatzen? Asmo hori zelako, ez aura farmeatzea ez da terianarena egitea ere, spontaneoki ez ezaguna bildu eta elkarren erreakzioak ikustea, zer sortzen zen ikustea, ez musikarik, ez koreografiarik, ez da kamera mugimendurik ere.

0: Eta, bueno, bai, alako, bueno, kontzertu edo emanaldi sorpresa erdi improvisatu bat izango da, gaur eman kodera.
1: Berrogeita amabi korista hori badakizue, publikoa izango da, hori agazo zen batez, baina parte hartzerik izango aldu?
0: Bueno, noski, han inguruti pasatzen denak, gurekin kantatzeko aukera izango da, noski.
2: Zein goduzu, hoteleko irusola irutan da terrazan ere bai?
0: Ba dirudio lako zerbait prestatu dela garrara txalderako, egia esan, detalle askorik ere ematea ez da komeni, baina bai, hotelaren, bueno, fatxada nagusian, handik agertuko dira hainbat abeslari, eta handik kantatuko dugu bai.
1: Detalle askorik ematea ez da komeni, edo ez dakizue oraindiko zondo, ze koreografia egingo duzuen.
0: Bueno, prestakuntza egin dugu. Kontua da, prestatu bai egin dugula, baina probatu ez. Ze, probak egiten hasten bagara, hori sorpresa zapuztu egiten da. Beraz, ba, arratsaldean bertan, hori esan dudan bezala erdi improvisatuki, egingo dugu lehen aldiz, prestatu dugu aurrez prestatu dugun ba, ekitaldi hori.
2: Flash mobetan mugimenduak eta dantzak ere badu bere tokia. Hori ere entseatu duzue?
0: Bueno, gure kantatzea da, mugimenduekin ere hor non baiti biltzekara. Bueno, Euskaldunan gure operetan mugimenduak egin behar direnean ondo prestatuta izaten dira, eta orduan bai, baina kasu honetan, bueno, mugimendu askorik ez da egongo zertxu bai, baina batez ere kantatzea izango da, noski.
1: Kolpe bakarrean, egin beharko duzu ez, 8 minutuko iraupena izango du, entzun dugun Esklabos de Nabuko izango da bestetako bat, gainontzean, zerbait gehiago abestuko duzu ez?
0: Bai, guztira bizpairu abesti izango dira, entzunal izango direnak, eta esan dudan bezala, ba, bueno, enpertati pasatzen direnten jendeak ere, ba, nahi badu gurekin abestu, ba, ongi etorrek izango dira.
2: Eta aukera bakarra izango duzue, Esteban, edo gauzak
0: bai.
2: Larrituzkero bi aldiz, hiru aldiz egiteko aukera izango duzue?
0: Bueno, holakorik ez dago aurreikusita. Seguru lehenengoan ongi ateratzen dela, eta gainera, bueno, ba, bakize flash moba edo alako gauza improvisatuen ba, sorpresa edo grazia hor dagoela, ez? Hau da, lehenengoan egin, eta bukatu, eta kitxo, jazta.
1: Ja, eta zuzendaria izan da izango duzu, akaso urduritasun gehiago beste baino, ez? Improvisatu behar bada ere zerragindu jakiteko.
0: Hori da, baina, bueno, egia zanik momentuan bertan ez dut gauza askorik edukiko egiteko, ze, bueno, azkenean abeslari, berrogeita hamapiko abeslari horiek, bakoitzak bere lekua dauka, bere zeregina dauka, eta ni guztiak dominatzeko aukera askorik ez dut izango, beraz, aurretik prestatuta dagoen horretan konfiantza izan, eta aurrera.
1: Nun jarriko zara zu, Esteban? Hori zer egingo duzu? Kamararen atzetik ibilbidea zeuk ikusi zaitzatelo, non jarriko zara?
0: Bueno, hori ikusteko dago oraindikan.
2: Dena ikusteko eta dana entzuteko, emanaldi hauek Carlton Hotelaren mendeurrenaren aitzakien egingo duzue, zuek alere 75. Demoraldia hasiko duzue, laster izango da hori, urrian, zerbait aurreratu dezakezu Esteban?
0: Bai, horretaz ja bai. Urrian, bueno, gure denboraldiarekin hasiko gara, ongi izan duzuen eta 75. Urteurrenean gaude gu ere, beraz gaurkoa ba, bi urte urren horiek ospatzeko erabiliko dugu. Eta bai, gure denboraldia urrian hasiko dugu Traviatarekin, Jessica Pratt eta Javier Camarenarekin, paper nagusietan, eta bai, urriaren 17 okerrezpanago lehen emanaldia.
2: Ederki, ba, lehen flashmoba egintzenetiko 26 urtera, gaur Bilboko Carlton Hotelean, Bilboko abesbatzaren flashmoba, 8 minutuko aukera bakarra, bat eta bakarra, eta emaitza, ba, bihar ezpada, etzi, seguro ikusiko dugula, Esteban Urtzelai, gozatu tondo joan da dila.
0: Eskerrik asko.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus. Fresko.
2: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
3: Izokin norvegiarra, osoa, solomoa edo xerratan. 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
4: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy
5: fresco. Euskadi Irratia.
6: Gaur auto hartu, ta antxe bakar bakarrik joan da Jon Artano lankidea. Ez teknikari, ez saregile, berriketaria bere bakardadean. Bueno, baina ez kezkatu, gure Jonek badaki nora doan, badaki bererako bidea, eta bestela ere gure Jon ez da sekula alfare galduko.
7: Inguruko jai guztiak harrapatzen ditukik gauaren erreinuan

0: tabernako.
1: Jon, gustatzen zaizu aukeratu dizugun kantua?
2: Egunon, Maide.
1: Egunon. Egunon, Jon, egunon.
2: Bueno, bagizu, guk faktorian tarteka Euskal Herriko lantegi, enpresa eta konpainietara sartu nahi izaten dugula, berdin ingenieria aeroespaziala egiten dutenetara, nola moda diseinatzen dutenetara, torlojuak egiten dituztenetara, edo gazta ekoizten dutenetara. Eta gaur, etorri gara, taberna edariak banaketa enpresara. Eta hause, erran.eu satarian, taberna edariaken propagandak dioena. Taberna edariak, 1949 ez geroztik eskualdeko banatzailea. Astero bisita eta banaketak Bortzirietako, Malerrekako eta Baztango herri guztietara. Edari alkoholdun eta alkoholgabeak, esnea eta olioa, kontserbak, bezeroenganako arreta, Agerrako almazenean, Beran.
1: Eta Beran, Agerrako almazen horretan hartu zaituzte zu ere, Jon?
2: Bai, 900 metro kuadro ba omen ditu, eta hemen edari mordoa dago, eta leku ere bai berriketarako, eta hemen txegaude, Agerrako almazen horretan, Bidasoa karrikan, Manolo eta Garasi tabernarekin, egunon bidei?
3: Egunon.
4: Eguardion.
2: Zuek zarete taberna edariaken oraina, baina iragana eta etorkizuna ere bai?
4: Ala dirudi bai.
2: Nola banatzen dituzu hemen ardurak, Manolo?
3: Bueno, guaina gara aldaketa prozeso batien. Ni ja ustear, mine, bueno, tarteka meitzen diate honat etortzia, eta ni bozik etortzen ez honat. Ni semi garratzen do, semiare hemen dago gurekin, semi garratzen dit, itxin agintzen diatela, eta hemen agintzen dutela, eta, bueno, bietako berexita, pues, nahiago agindu ez, aginpean egon.
2: Familia enpresa zarete, Garaxiz, lehen sartu nahi zenean, harrera zuen tarteko bat egin dit, ez da git koñata zen, edo lehen guzina
4: bai,
2: zen, azertzen?
4: Lehen guzina, osaba, anaia, atxea, alaba, eta, bueno, odolezko familia ez direnak ere, nahiko etxekoak eginak, jara.
2: Familia hartuak.
4: Bai.
2: Maider Jantzi kazetariak gaur 8 astekarirako zuen inguruan idatzitako erreportaje batek jarri gaitu gu zuen arrastoan denak esaten hasita eta erreportaje horren hasieran hauxe irakur daiteke. Gorriak sortu zuen negozioa. Ultzamaldetik etorri zen alpargatak egiten zituen eta ardoa saltzen zuen. Orduan, galdera da noiz eta nola sartu zineten tabernatarrak gorriak hasitako negozio horretan.
3: Bueno, pues, hor jartzen duen bizala, 1949 urtean, gure etxean lan egiten zuen okindegian. Okindegian baziren bi sozio, lehenago zien gauza bizala, bazen lan egiten zuen eta bertzi zen kapitalista. Eta kapitalistak ikusi zen gure etxea, eta negozio hau gorria sortzailea hil zen, eta negoziago hartu zuen, eta nire atxa lanean, eta bera soziokapitalista, eta bueno, hor hasi zen, eta hor pues, pasatu zituzten, pues, 40 urte. Nik uste 1975 urte ingurun, hasieran zen sucesores de Jose Gorria, vinos, licores, abonos y paja, eta gero ja, bueno, ja bakarrikan gatillo zenen, eskuratu zuenean negozioa ja, pues, taberna gure izena jarri genuen.
2: Zuen izena jarri zenioten, Maider, entzuleok, eta hemen bulegoetan badute orman eskegita aspaldiko irudi bat, nonbait gerra ostekoa, 1940ko hamarkada hasiera xamarrekoa, eta zuen aurrekaria, Manuel Taberna da,
3: hori da.
2: Zalgurdi batean, garrafoian ardua karriatzen.
3: Hori da.
2: Banaketa egiten.
3: Hori da.
2: Zu ezagutu omentzen duen zalgurdi hori.
3: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Hori, bueno, zaldiakin, eta karrukin itxen genuen, bi karro bat ziren, karro hori zen udakoa, duikabe, eta berzia lonakin, negukoa. Uri egiten zuenez, pues, bihartzatzen zen, eta zenbait gauzera miteko, pues, toldukin ibiltzen zen.
2: Garaxi, eta zu, umeko eskorretatik ibiliko zinen, eskatikotatik hemen ibiliko zinen almazenean da saltzan, edo ez?
4: Bai, hori da, horretzen dut gainera behin institutotik espulsatu nindutela aste batez, sobera ez joategatik, eta hemen eman nuen astea, horretzakita.
2: Bai,
4: ama os urtekin, edo, nire lehenbiziko esperientzia, ja, lanean, bai, hemen.
2: Bai,
1: baina, ze izan zen zigorra edo maite izan zenuen esperientzia?
4: Ongi egon zen, ongi egon zen, ez nuen berriro faltatu, hain bertzen.
2: Baina, gero, ofizio bat aukeratu behar, eta nola izan da? Probatu dituzu beste lanbideak eta edo zuzene etorri zinen ona, etxekora?
4: Bueno, nik bainik bainera nahiak bertze ikasketa mota batzuk egin ditugu, baina bai izan direnak, bueno, balio izan dutenak enpresa honekin segitzeko, ez? Binatek adibidez, hosteleria eta restaurazio egin zuen, horre haunitz laguntzen du, gremio hontan ere bai, hortan aditu izateak. Mm-hmm. Eta ni, bueno, nik soziologia ikasi nuen, bai, bueno, ikasketa ikerketan egon nintzen denboraldi bat, baino ikusi nuen hemen bazela aukera hon bat, ere bai laguntzeko gogoa banuen. Mm-hmm. Eta ba, etorri nintzen hemen golanetara.
2: Eta gaur egun zertzara, zein da, zure titulua hemen, Erasi?
4: Ba, egia erran, bueno, egia erran, Manolok egiten duen lana egiteko, bera nagusia da, ez? Mm-hmm. Beharko genituzke hiru lagun gutien, ez? Mm-hmm. Orduan, horietako bat, naiz.
2: Zuentzat zen buzko gara izaten da, irail hasiera, besta gehienak eta pasatu dira, zuek esan dugu, banatzen dituzue, edari alkoldunak, alkoholigabeak, kontserbak eta ostatuak dira, zuen bezer horiek eta nausia, pentsatzen dute...
3: Bueno, bai, leheneo zen, bueno, dena ostatu denda, eta herri bakotxan denda bat bi iruzatzen ziren, guain denda asuntu aldatu da Bizkorki, guain zentro komerziala eta bideratzen da jendia, eta denda gerota gutxiago dire, eta gehien bat, ostatotarat bideratzen du gure lana. Mm-hmm. Eta betire zehiatzen gara bertako produktukin, hori bai. Mm-hmm. Urak, esniak, ardoak, bertako produktuak.
2: Baina, ostatuei dagokienez, edariak zerbitzatzen dituzten tabernei dagokienez, bai, horientzat lanik eta handien udalako jaiekin eta izan.
3: Bai.
2: Eta zuentzat, ere bai, bueltan, edo?
3: Bai, udara zaten da momentu hori gogorrena eta bai.
4: Bai, normalin, lan gehien dagoen tenorea da, baina ere bai gero langilek ere bai igual baja bat hartzen badugu edo zerbait, hor komplikatzen da udako kontua, orduan langileak egon dire ba lan haunitz egiten, garai honetan, igual aurten inoiz bino gehiago, probeisten dut mendik agurtzeko eta eskertzeko. Eta orain iraian egia da berez lasaiago egon barko genukela lanari dagokionez, baina nola udan ez duen inor koporrik hartu, ba iraia izaten da oporrila betea denentzat, beraz ere bueno, lana ateitzeko ere ez dago deskansorik iraian ez da ere.
1: 1949tik Bidasoa Baztan inguruko ostatuak eta herritarrak zerbitzatzen dituen taberna edariak banatzailearen Almazenean sartuta gabiltza. Beratik ari gara, Manolo eta Garaxi Aitalabekin, zuen enpresak 77 urte daramatza Jota Fuego, eta galdetu nahi dizuegu ostatuko giroa eta ohiturak eta nola aldatu diren. Orain entzungo ditugunak ahotsak gunetik bildu ditugu, arentzun.
0: Zerbaza saltan zen bai fiestetan asko. Baina gaizti xamazen eta orduen zertzen ba. Ardua, ardo zikina, bai gau ez bieten. Koina pixka baldi mazen eta...
5: Eta zagardua bai. Zagardua bai.
0: Zagardua bai.
6: Atxalde, ba, ardua, zerbeza, eta ardua txurriare orduan, desetea atentzane berdin. Gero ez, gero ardu txurik. Zun, eskatzen zendek, oso gutxik. Hasi zan, zartxak baina?
7: Gu, ja, jo gineko ja zen ostatua. Ardu eta sifona, hola geina, gero zerbeza, nebizko dena botinola, korrienti gozen. Ba, zen oan jaina jendea ibiltzen nola jaten eta ardu eta sifona geina.
8: Barrikekoa.
7: Barrikekoa,
8: bai.
7: Limona da, eta konkreba ziren, nada de... Naranja de limón.
9: Yo diru izan da. Orduan zan problemo bat zaun izan. Orduan diru izan.
8: Orduan taberna sartuta zeat
9: ezan. Ardoa eta neska eta limona da hola gozea. Eta gainon ziren. Gainon ziren izan, patxarra bai, koñak eta hori bat ziren.
7: Orduan ez ziren zuen zuen amatzuk, eh? Oin ez da izango dien, baina orduan ez ziren zuen zuen amatzuk. Koizeko
10: Irure laurek ez da jendeak musein meo, jokun hasten zin nantzion
11: behar.
12: Ordon, ihanditan da mezera tortzen mitzen dena, eta gizona gaiti usten besta honetz, lemizkan izin haze, harri ze pil bat, oizi, eta gero ja kontrola galdua, eta, bueno, bazkaltzen gelditzen zen.
2: Bazkaltzen gelditzen, eta Manolo hor, esaten zuen, horrek, informantzaile horrek esaten zuen, bide batez eskerrak, ahotsakekoei, hau da, altxorra denon eskura, esaten zuen, musin egiten zutela, egunero musin, eta ardo jokua, botila ardoa egiten zutela, jokatu.
3: Guain, batek errandu bizala, hori ere ikusgarria esaten zen, igandetan, guk izatzen genuen denda eta ostatua, ez? Eta igandetan goizko zazpitan jaten ziren bezala, eta gero senarra mazti joetortzen ziren ostatuat, Andri joaten ziren erosketak egiterat, aieka baterat, eta gizonak ostatun anisa galletakin.
2: Anisa galletakin.
3: Anisa eta galleta de koko gainean, bai, bai. Eta, bueno, eta bapati malima zen ligatu nahi zen baten batek, Andri, berzi Andri, ematen zion ardo goxo pixko bat, ez du, ardo goxua Andrintzako. Eta bai, bai, horrela zetzen zen.
2: Zuek ikusi duzu, modak etorriko dira, boladan jarriko da edari bat, eta gero desagertuko da, eta...
3: Bai, bai, bai. Ba, minio lehen zen, guain erranden bizala ardua, ardua eta ardua.
2: Ardua eta bakarra.
3: Bai, bai, ardua bakarra. Ardo beltza edo taberna hermanos, ose que hemen taberna hermanos. Eta, bai, nire atxak kontatzen zuen, zerbeza hasiera batien, claro, gure aurreko gorriak, Pepe gorriak, Donostin montatu zuten kutzek zerbeza fabrika, Leon fabrika,
1: bai.
3: Eta herriko bestatan, etorri zen Berako plazarat, karro batekin, karretile batekin, jendiri zerbeza ematera probatzeko zerbeza. Jendik etzun izauten zehazten zerbeza.
2: Kutz jauna bera ez?
3: Ez, gorriak.
2: Gorria. Propaganda egitera, produktu berria.
3: Gorria, propaganda berria, produktu berria ez dela, zerbeza saltzera terriko plazan. Eta sagardo bai, etxe guzita mazen sagardoa. Etxe guzietan, meztatzen zen kupela, eta sagardo bai, sagardoa. Etxetik kanpo, klar, etxin dagoen ez da, obia, kanpoko beti obia da, pues, ardua. Hemen ondoan dago fabrika, fundiziones, eta, klaro, hemen labiak eta bero. Orduan jendia lanea etortzen zen, zatu, ekin. Ose, freskatzeko, ardua. Ose, fabrikan, kriston ardo pila eta hortik aterita, zedaten zuten, ardoa.
2: Garasi, ardogileak negarra jotzen daramatzate, ba, hamarkada batzuk. Gero eta gutxiago edaten dela, eta gero eta gutxiago edaten dela. Zuek zerbait jakingo duzu, edarien kontsumoa zer doan gora eta zer behera, eta...
4: Bai, egia da, ardo beltza gutxiago edaten da, pues, jendeak bertze gauza batzuk aukeratzen ditulako horren ordez, batetik, mino baita ere, ba, ustatuko kontsumoa haundiz jetxi delako. Gero ere, eskaintza izugarria dago gaur egun, ikustelen edaten zirela zeuden ardoak, eta orain, pues, merkatua zabalagoa da, kompetentzia gehiago dago, eta bertzaletik, pues, tarta txikiagoa da, erran nahi dut. Orduan, bai, aldaketak daude, eta gero modak ere bai, egia da, pues, ardo xuria adibidez, gero eta gehiago edaten da, bermutarekin egon duzen hola garai bat nahiko modan jarri zena, gin tonika bezala, orain bueltatzen ari da gin kasa, orain azken aldean ja kas limoi gehiago saltzen da tonika baino, ginebrarekin, bueno, olatuak datoz, eta baita ere, pues, modako edariak, ez? Baina orokorrean egia erran, zonalde honetan ez dire agitz modaren, ez, olatuarekin duazen horietarakoak, baizik, mantentzen dela igual pixko bat historikoki edan dena, ez.
1: Eta zona horretan garaxi mugako bentak ere horren nitzen dituzu ezuek, izan behobian, ibardinen, dantxarinean, luzaiden ere bai, mugak nola eragiten dio kontsumoari?
4: Noski muga administratibo bat dago, eta hor, alkolaren zerga altuagoa denez, Frantziar estatuan, ba, saltzen da, bueno, badakizue, amnizi jakingo dute, hor, Nafarroako eta Lapurdi arteko mugan, badagoela, merkatu haunitz, eta etortzen dela jendea, gitzurrutxitik, alkola eta tabako erostera, eta guk betitik ornitu izan ditugu horko benta haunitz, eta, bueno, gila da hori, haunditu dela azken urteetan haunitz, gu pixka bat haunditu gara ere hoi eizker, baino, bueno, nik uste dut gure etorkizuna dela barnekaldeko ostatu eta denden kontsumoa egiara.
2: Manolo, aspaldiko kontuak kontatzen aritu zatzaizkigu, oso aspaldikoak ere bai, hemen 1940ko zalgurdiak eta aipatu ditugu, gaueko lanik ez duzu aipatu, kontrabandorik eta alkoholik eta pasatzea altzen, mugan barrena?
3: Bueno, gu bintzatez, gure atxa hemen hasi baina lehen, mugako bintxe batien lan egiten zuen eta orduan bai. Orduan bera kontatzen zuen bere historiak, zerkan muga gerra ondotikan, pues, muga zatiak, pues, nola patxere diruak arri du herrierat, baita ere behar ziren gauzak eta generalin herria ongi bizitu da.
2: Haizu, eta negozioak dirua egiteko balio aldu?
3: Negozioak, ni beti pensatu negozio dela lanbide bat gustura eta hitzeko eta bizitzeko. Nik ez du sekulan bezatuko, bale, diru da, dudikan gabe, behar da eta behar dugu, eta hori, minioan ez du pensatu gerota gehiago eta diru eta gehiago ez nahiko. Badu lagun bat erratzen dut, diru azena, nahiko, hori. Usasuna zer moz, konforme, hori. Konforme eta nahiko hitzo hiego, baliotxu dire eta gaur egun ez dute... Ez dute sentido, inor ez da konforme eta inorrek ez du nahiko. Minon, persona batek nahiko balima dut, konforme balima da, ongi bizi da.
2: Lehen esan dit, Maider, oain ez du esan, baina lehen esan dit, dirua gorotza bezala dela. Gehi pilatu izkero kiretsa botatzen duela eta aldiz zabaldu izkero dena ongarritzen duela. Hori esan dit, eta arrazoia dituzait, tatxa gabea. Haizu, eta klientelari ustea erreza alda, bezeroei ustea?
4: Galdera ona, guk uste dugu gure punto fuertetako bat zerbitzua dela, ez? Hori bezeroek erran behar dute, baina bai nahi izaten dugu eskaini, pues tratu pertsonal bat, hurbilekoa, deitzen badizute larun bat arratsalde batean eramiten dugu, bueno, gauza horiek, Eta uste dut bezero gehienek hori eskertzen dutela eta fidelak direla. Naiz eta igual bertzetoki batean eduki pixkat merkeago, garai batean oferta bat ezakize bakixe, mantentzen dutela erosketak guri egitea, baino hori bezeroari galdetu beharko diogu.
2: Manolo, eta hainbeste urtean edari banatzen zalgurdiarekin hasi zineten, gero kamioiak ere bai, flota aldatuko zenuten noski. Pasadizuak ere gertatuko zitzaizkizuen, ba? Kamioiakin errepartoan ari zinetela banatzen eta?
3: Bueno, ez dakit zai gogoratzen, ez?
2: Ez altzaizkizue pasa, nior, zea, ebastera joatea, edo...
3: Ah, bueno, bai. Bueno, badire bi pasaizo, gauz berdinaken, ez? Behin erriko erretxiki bateko besta ziren, eta batien zerbezei gabe gelditu ziren, orduan ez zagoen kainerori eta jose, eta bueno, orduan deitu ziren, eta urbildu nintzen kamioekin zerbeza kajaz kargatua, eta hor, nun... Gazte kuadril bat, Manolo, deskartzeko dut, bai, bum, hartu eta ez nun kaja bat ere mugitxo, denak lagundu ziaten, denen artian, bai, klaro, duikabe ostatu netzen zen eta beharko zuten.
2: Ez nea balitz lagundu bat zizuten.
3: Bueno, minon handik urte bat zuterat, gauz berdina gertatu zen, bertze herri batean, eta berdin joan izan kamionakin, manatzerat, eta jendia juergan nahizera lagundu beharren, lapurtzen ziaten edaria kamiontik, eh? Osa, hori, difentzio hori, personan, ez dakit, difentzio hori nabitzen da, lehenego laguntasun, lehenego bazen gehiago, guain egoismo gehiago da. Ez dakit, ez dakit nola errar.
2: Karaxi, azken hitza zeuduzu, zeure belaunaldiaren alde zerbait esantza zu?
4: Bueno, nik uste dut belaunaldi guzietan, bueno, ni ez nahi zen gaztea, ez da ere. Ez da, pixko salbatzen nahi zela, eh? Erra nahi dut, bueno, nik uste dut belauna leguzietan badagola denetik. Eta, bueno, hori.
1: Eta hori.
3: Hori. Kamiona deskargatzen dena lagundu zuten, Lapurretan baten bat.
4: Hori da, hori da.
3: Hori ere bai, Hori ere bai, ezin darran dena lapurra ziela, eta bai.
1: Bai, parean tokatu bat, baina.
3: Hori da, bai.
1: Bueno, ba, urki zortzi amarkadako bidea beteko duen enpresa bat ezagutu dugu gaur, zeuen biltegira sartu gara, taberna edariak banatzailearen Almazenean izan gara, Garaxita Manolo taberna, eskerrik asko, hain eskuzabal hartzeagatik.
4: Zuri, mi esker.
1: Jon Artano, zuri ere eskerrik asko, eta kontu zetorri itzuleran beti bezala.
2: Bai, oren txarte.
13: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
14: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
13: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
15: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura. Gozatu zapore Bavariarra Lidlekin. Orain Lidlen txerri errea saltzan 600 gramo klasikoa edo ketua 5.99 euroan daukazu. Eta bizkotxo gozoak zapore ezberdinetan 2.99 euroan. Gozatu Alpeetako festen zaporez Lidlekin. Lidl, merezi du.
13: Euskadi Irratia.

0: gure liburuan iritsi gara gaurko kapituluaren amaierara eta ama bost, ama lau minutu barru ordu bateko seinalekin batera horri markagailua jarriko dugu, bihar non eta nondik abiatu asma dezagun. Baldineta, noski, horri markagailua galtzen ez badugu, hori ere gertatzen baita. Ze liburuan jarri dugu markagailua, baina gero liburua poltsan sartu dugu, eta zabaldu zaigu poltsan, eta irriste egin dugu, eta orain ez dakigu ez nongoa zen liburuan, eta ez da markagailua non dagoen ere. Inigo Satrustegi, zuk baldakizu non demontre dagoen gure horri markagailua?
1: Horri markatzaileak. Pati baino goiagori oharkabean pasatzen zaizkion izaki bitxi horiek. Ieskorrak dira, eta horregatik heldu behar zaie estu liburuen horriekin. Espezie ugaritakoak daude, eta bakoitzak bere zaintzak behar ditu. Badira egunero paseatu behar direnak. Txakurrak paseatzea bezalaxe, baina liburuekin. Eta esan gabe doa markatzaileak ez diela bakarrik paseatzen, ez hori arraroa litzateke. Markatzaileak liburuekin egiten dira markatzaile, bestela paper edo plastiko puska bat baino ez direlako. Espezie honetakoak beraz, zoazen lekura zoazela aldean beti-beti utzi gabe eraman behar dituzu. Simplea da. Sartu liburuzka liburukote bat zure tote bag poltso poltsa edo motxilan berdin du. Eta berdin du era berean gero irakurtzen ez baduzu. Badazpada atera behar da liburua etxetik. Ez dakizu sekula noiz izango duzun irakurtzeko astirik. Osasun etxean, itzordua eskatzeko, ilara egin bitartean, lanera bidean, autobusean, beti berandu heltzen den lagun horren zen. Kontuz ibili behar da gero, poltsak asko gustatzen baitzaizkie espezienetako markatzaile. Maite dute iluntasuna eta oiala, eta hilabeteetan pilatzen joan diren ogi papurrekin eta txikle maiztuekin elikatzen dira. Hauek aurkitzeko ez da nahikoa izaten eskua itxu-itxuan sartzarekin. Kargadore katramamilatuaren eta koadernoen artean ezkutatzea maite baitute. Batzuetan, horien artean ere ez duzu aurkituko. Badira ere nomadak direnak. Bidaian bizi dira etengabe. Hondartzak, hegazkinak, trenak, menditontorrak, apartamenduak eta hotelak ezagutzen dituzte. Urteko sasoi jakinetan baino ez dira mugitzen, udan bereziki. Udazkenean, mesanotxeetan hautsa hartzen hasten dira, eta gero neguan apaletako goxotasunean egiten dute hibernazioa. Udaberrian berriz ekiten diote haien itzuliari. Batzuk helmuga berrien bila, eta beste batzuk ordea urteroko destino beroetara. Asko ordea joaneko bidaia baino ez dute egiten, eta urrutiko lurraldetan galdu egiten dira ondar artean. Hoteleko ohe azpietan edo trenetako eserlekuen artean. Beste batzuk, kontrakoak dira erabat, etxekoiak. Telebistaren aurreko mahaitxoan izaten dira normalean, baina aldutenero, kuluska bat egiten dute sofaren piezen arteko arrakala horietan. Hain dira erosoak. Beste batzuek, lo ematen dute eguna, eta gauez, zaintzen dituzten jabeek nahi gabe lo hartzen dutenean esnatu egiten dira eta burko azpian ezkutatzen dira. Gero, gutxika, izara artean kiribiltzen amaitzen dute. Hori gertatzen denean, ai, orduan ez dago atzera bueltarik. Liburuetako ukitua gogorregia irudituko baitzaie eta alak eta biengo dituzte aurki ez deitzazun. Inoiz gertatu izan da, markatzaile txikienekin batez ere, irakurle bat segundo batzuetan despistatu izana. Eta liburua bukatu herritan hain justu, liburua gustatu ote zaion erabakitzeko ausnorketa txiki horretan ari denean, nahi gabe, liburu barruan aztu izana markatzailea. Orduan, liburuarekin batera eramaten dute liburutegira, eta beste inork hartzen duenean, han aurkitzen du bera habitat berria, irakurle berriaren etxeko txokoren batean. Horri markatzailea galtzea kontu serioa da. Historiak erabat baldintzatu ditzakete. Abentura liburuak aspergarriago egin. Eleberri beltzetan informazio esanguratsua ezkutatu. Maitasun deklaraziorik ederrena sekula esan ez balitz bezala segitu dezakezu irakurtzen. Kontuz ibili behar da beraz, eta behar bezala zein du. Liburua zabaltzean, komeni da liburutik behar baino gehiago ez aldentzea. Adibidez, solaparen azpian sartu, edo takada bakarrean zenbat irakurtzeko gaizaren baldin badakizu, zure helmuga horrian ere jarri dezakezu. Badago markatzaileak lerroi segitzen laguntzeko erabiltzen duenik. Bakoitzak ikusiko du zer markatu behar duen, baina izenak, zera dio, horri markatzaileak. Eskuz egindakoak, koloretakoak, plastifikatutakoak, denek balio dute, ongi erabiltzen jakinez gero noski. Kasu ordea horriak markatzailez beharrean markaz betetzeko pandemiarekin. Liburuentzako oso kaltegarriak dira. Izan ere, irakurleak horrietako izkinak tolesten hasi dira, edo solapak erabiltzen dituzte horrien kurbadura erabat aldatzeraino. Liburuentzako okerrena hala ere, zabalik eta buruz bera ustea da, bizkarreko min izugarria eragiten die horrek. Horri bat markatzea ez da soilik horri bat markatzea, naiz eta ia edozer bihur liteken markatzaile. Liburutekiko maileguaren egiaztagiria, erreka dutan ematen dizuten eskaintzen esku horria, erosketarako zerrendarako erabilizen duen paper puska hori. Muga oso fina da, ze kontrara jarganitzake harriak, sardeska bat, lapiko bat, telefono bat, katu bat, eta jada ez litzateke gauza bere izango. Edo zein kasutan, bada zerbait markatzaileen zenean, denak ere galgarriak baitira. Garai batean, liburuek markatzaile modura erabiltzeko sokatxoa zekarten, liburari itxasita. Horiek ez ziren galtzen ez. Liburuak soka hori izateari utzi ziotenean hasi zen gainbera behar bada.

0: Ainhoa Larrinaga, Elorrioko liburutegiko liburuzain eta arduraduna, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer diozuzuk? Baldakizu nork Demontrek sartzen dituen? Edo ez, non Demontre sartzen diren horri markatzaileak?
1: Ba, ez dakit. Gustatu zaitzen eri ohean geratze zaizkit asko. Gau ez irakurtzerakoan eta ez, ohean soltatu eta gero hori da. Nire izaren artean nahikotxo horri markatzaile egiten dute lo bai.
0: Bai. Eta liburutegian asko agertzen aldira?
1: Bai, agertzen dira. Bai. Eta jendeak estimatzen du gainera, bueno, guk urtero egiten dugu horri markatzaile bat. Liburutegiko egutegia dakarren atzek aldetik eta zerbatekin lehiaketa bat bitartez egiten dugu, oza, irudia bertako eskolaetako aurrek egiten dute, eta bueno, lehiaketa bat egiten dugu, eta aukeratutakoakin eta gero, hori, urtero markagailu bat eukitzen dugu. Eta, bai, nahikotxo 2005 alde ateratzen ditugu 7000 biztanleko herri baterako, oza, nahikotxo erabiltzen dituzte, bai.
0: Asko erabiltzen dituzte, baina horrek esan nahi du urtetik urtera galdu ere egiten direla. Horreongo direla, bai, sofa tartetan, inigo esan egun bezala, edo azpietan eskutatuta.
1: Hori da. Gero badago jendea bildumak egiten dituena ere, eta alako gauzak orduan, bai, zirkulazioa dago, bai.
0: Bai, gero badira, helburu horrekin horri markatzaile izateko, helburu horrekin sortzen diren souvenirrak edo opariak, ez? Ba, petalole horrekin egindakoak, eta alakoak igual gehiago zaintzen ditugu, alakoak ez ditugu liburutegira itzultzen? Edo tokatzen zaizkizu?
1: Itzultzen dira. Liburutegira iristen dira, ezakit jaunartzetako rekordatorio hoiek, persona baten argazkiakin, argazki personalak ere iritsi zaizkigu inoiz, bueno, gero etorri dira bila, eta, bueno, bai, gauza bitxiak agertu zaizkigu liburu artean, bai.
0: Adibidez, gehiago?
1: Ba, bueno, hola, bitxiena, ero, izan zen olako aparatuzkona, izan zen behin mutiko batek, zera, liburu bat itzuli ban, eta urrengo gunean etorri zen liburu gati galdezka, bere alkilerran dirua, hilekoa, bertan, oza, sobre batean sartuta utzi zebalako, hori zelkan horri markatzaile bezala
0: bilete batzuk erabilizituen.
1: Hori da, pues alokairuan dirua erabilizuen, bai.
0: Eta zuek ohartuta zeundeten ordurako?
1: Keba, ez, 50-reko bileteak intzan da, ez, orduan hori gainera liburua beste liburutegi batekoa zan, eta ja enpaketatuta geneuken, eta, bueno, eukigen nolako, bai, hori izan da, hola, bai,
0: gauzari bitxiena.
1: Gertatu zaiguna.
0: Bueno,
1: bai,
0: zortez, etzuen beste batek hartu maileguan.
1: Hori da, imaginatu, alako sorpresa bat aurkitzen duzula liburuan, segundo, ez?
0: Eta gero esan etzagoela ezer, alegia, beste nomaituzu dituzu 50-rekoak. Eta galdutako horri markatzaileekin bestela Elorrioko liburutegian segiten duzu, gorde egiten dituzue, badaukazue kutxaren bat edo bota egiten dituzu?
1: Nik bota egiten dituzu, bota egiten ditut. Bai, ze ezke pila bat pilatzen dira. Nik ja pixkat mania daukotzat esan behar dut, ez dakit ondo dagoen ero ez liburu zain batentzat, baina, gorde behar dituz urterokoak, gero, bueno, agertzen dira beste batzuk, batzutan bitxiak ere agertzen dira, eta horiek gordetzen ditute, baina bestelan, bai.
0: Metroko txartela erabiltzen badugu, de supermerkatuko tiketa, zehalakoak ere tokatuko.
1: Horiek dira oso tipikoak, bai, oso ikua dira, bai.
0: Bota egiten dituzu.
1: Edo jatetxe bateko faktura, edo bai, alakoak asko agertzen dira, bai.
0: Argitaletxe edo liburu dendek propagandarako erabiltzen dituzte, eta orain esan diguzu Elorrioko liburutegiak ere baietz urtean bat egiten duzuelako.
1: Bai.
0: Eraginkorrak aldira, ze, bueno, ez, bada egunero ikusten dugun zerbait da. Bueno, egunero ikusten dugu, egunero irakurtzen badugu, noski, baina bai, ez, gaueko momentu horretan, tak, beti daukazu parean.
1: Bai. Bueno, bai, nik uste dut asko, nire kasuan mitzat hori asko galtzen direnak ere badiela, baina bai, oza, nahiko erabilera daukie, bai.
0: Ainhoa, erantzuteko modu bat tarte honetan, gaur Inigo Satrustegik erantzun dio horri markatzailean onote dagoen galdera horri, baina Laia Martinek behin erantzun zion galdera honi, nork tolesten ditu liburuetako ertzak? Ez, hori baita, liburu batean nongoazen zehazteko beste sistema bat, zuk zein duzu nahiago?
1: Zein baino?
0: Horri markatzailea edo liburuko ertza tolestea? Zein duzu nahiago?
1: Bueno, nik, bai, tolesten ditut ertzak. tolesten ditut zerbait interesgarria irakurri dudanean, ero alakoetan, ez non noan jakiteko.
0: Bai,
1: hau da, olako konfesio, bai, ze hola liburu zainen artean badago, bai. Badago, ez, olako, ertzak tolesten dituena, ez, ze gaiztu edan, da alako, bai.
0: Zuk egiten duzu,
1: bai, badozke bolako broma, nik egiten dut, bai, ni markatzen ditut, saiatzen naiz igual bestore markatzaile bat hartzen, baina hori, eskuraz badakazu ezer, bai, ezer, bai.
0: Bueno, bueltatu...
1: Saiatzen naiz azpikaldekoa egiten, azpikaldekoa markatzen goitik baino, bai.
0: Beira.
1: Bai.
0: Bueltatu alditugu, udararako maileguan hartutako liburu guztiak?
1: Ez, oraindik ez.
0: Oraindik geratzen dira batzuk, elorrion.
1: Oraindik geratzen dira, bai, bai, baina bueno, normala da ere.
0: Por batzuk itzuliko dira ondarral eta guzti, ez?
1: Asko, bai, udaran, bai, bai. Hori ere kontuzibili behar da.
0: Bai.
1: Estropeatzen dira.
0: Batez ere, liburu ez denean gurea eta liburu tegitik maileguan hartu dugunean.
1: Bai, bai, erabiltzen ondia guai izan dezan, hori da.
0: Ainhoa, aste honetan ezagutu dugu pisa txostenaren arira ere irakurketa ulermen azgal jardun dugu aste honetan, gero eta gutxiago irakurtzen dugu, eta gainera irakurtzen duguna, ba, gero eta soilagoa da, eta ez dugu ulertzen, eta horrek ba dakarren guztia, ez? Zuek ikuste alduzu alakorik liburutegietan, Ainhoa?
1: Jo, ba, ez dakit zaten, hola, nien eizelako, ez, holako, bueno, espezializatua, ero... bai ikusten dudana da, aurren artean adibidez, komikia asko edatu dala. Osea, bai zeretan, argitalpenetan, eta eza, gerota gehiago komikia zertzen diela. Hartzen diela maileguan, bai.
0: Ja,
1: bai. Ez dakit horrek zer ikusi handia dauken, ero ez, baina bai.
0: Ederki, ba, Elorrioko liburutegiko liburuzaina, Ainhoa Larrinaga, eskerrik asko, horri markatzailea non dagoen... jakiten laguntzeagatik.
1: Ederto.
0: Naiz eta erantzunik gabe geratu garen. Eskerrik asko, Ainhoa.
1: Hori da. Bai, venga, bai, agur.
0: Bihar ere izango dira noski erantzunik gabeko galdera faktorian, baina guk galderak egin egingo ditugu 849. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburuarekin udazkenean urriaren 30etik abenduaren 14ra 5 greba egun deitu dituzte Osakidetzako sindikatuek. Lehenengoa eta azkenekoa, alegia urriaren 30ekoa eta abenduaren 14ekoa Osakidetzako sare osoan, eta beste hirurak lurralde historiko banatan. Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT elkarrekin atera dira gaur prentzaurrera greba deialdia iragartzera. Jaurlaritzari edukiak eskatzen dizkioten negoziazioan, eta erantzunaren arabera ez dute baztertzen greba mugagabea.
2: Ez dugu ezer deskartatzen, eta gure geraldian esan dugu iraupen eta intentsitatea jaurlaritzaren esku dagoela. Gure helburua dara kolektibo guztien lan baldintzako betzea.
1: Egoneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiz, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Maiatzeko udale eta foru hauteskundetatik aurrera ere, EAJ-arekin itunak berritzaren alde mintzatu da gaur Euskadi Irratiko Faktorian, Eneko Andueza, Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia.
4: Bai, saiatuko gara. Logikoki, nik uste, Euskadiren historian zehar, formula hau, formula eraginkorra izan dela beti demostratu inda, eta ez dago aldatzerik, gauzak ondo joaten direnean, ez da gau aldatzerik.
3: Desadostasunak dituztela ordea ezinuka, gaur bertan Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernu bileran abstentziora jo dute sozialistek, Etxanobe aldu nagusiak joan den ekainean iragarri zituen zerga neurrien bozketan, eta Jaurlaritzaren gobernu kontseiluan berriz, administrazioan lan egiteko euskara eskakizunak finkatuko dituen dekretuaren bozketa iristen denean, Anduezak aurreratu du oso zaila ikusten duela sailburu sozialistek baiezkoa ematea.
1: Bizkaiko Harrera Sarean bide batez salbuespen egoera aldarrikatu du berriz Foru Aldundiak, atzerritik bakarrik etorritako adin txikiko gehiegi dituztela eta.
3: Urte terdiz izan du indarrean Bizkaiko Aldundiak salbuespen egoera, eta indarraldi amaituta berriro aktibatu du 584 adin txikiko baitaute 406rentzako lekua duen Harrera Sarean, Leixuri Arrizabalaga bozeramailea.
5: Bizkaian BTBR horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz, improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei. Erantzunkizuna, kudeaketa eta konpromisoa.
3: Iruñean bitartean, Maria Txibite lehendakariak iragarri du, joan den uztailaren 30ean Zeutara sartu ziren adintxikiko bos neska Nafarroara iristear direla.
6: Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos.
3: Ceutako gobernuarekin ala adostuta, Espainiako gobernua jakinaren gainean dela.
1: Estatu Batuetan Alderdi Demokratak zalantzan jarri du legezkoa ote den Trump presidenteak bart egindako iragarpena. $5,000 emango dizkiola herritar bakoitzari azaroan agintaldiardiko hauteskundeak irabazten baditu.
7: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Dallasen egindako ekitaldi politiko berean, Trumpek amaiera data jarri dio Irango gerrari. Azaroan hauteskundeak egin eta berehala amaituko dela gatazka, erregaiaren prezioa erdira jaitsi araziz.
1: Brent petroleupela $102 iritsi da gaur, eta horretaz gain Europako Banku Zentralarea begira gaude, Inigo.
3: Bai, Berlinen elkartu baita interes tasak puntula orden igotzeko aukera aztertzeko.
1: Atzera etxean Beasainen ertzantzak 6 persona atxilotu eta beste 12 aterarazi ditu Senpere kalean okupatutako eraikin batetik. Emango dizkizuegu xehetasunak albistegi honetan. Gaur irailak 10 ditu. Gaurko egunez, duela 40 urte, hil zuten Joyes. Euskal gizartean, inguru abertzalean ere bai, etaren aurkako erantzuna esnatzen lagundu zuen mugarri nagusietako bat. Esandakoa, gaur 40 urte, etxekoek eta lagunek intimitatean gogoratuko duten urteurrena, bukala ere garaiko hainbat audio lekukotza berreskuratuko ditugu arratsaldeko ordubietan Goizak Gaur albistegi honetan. Errepidezaren nagusia nola dago orduenetan, Beatriz Zabaleta?
8: Moto istripua izan da Bermeotik Bilborako bidean, Sollubeko igoeran, Bizkaia 6-3 bat errepidean, motozalea zaurituta, ambulantzia bertan da, ertzaintzari da trafikoa bideratzen.
1: Jaione Munarriz, Euskalmet, arratsaldean.
9: Kaixo, arratsaldean.
1: Urrengo orduak nola datoz?
8: Ba, poliki-poliki odeitza saretuz da, eta ostarte politiak irekitzen ari dira, eta orokorrean arratsaldean eguzkitsu dator, aizea iparrak ekialetik finkatuz doa, eta aize horrekin, ba, temperatura maksimoak gaur orokorrean, ba, 22 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Eta bihar?
8: Ba, ostirela bide beretik dator, hau da, goizean goiz belainoa sortuko da barnealdeko emat lekutan, itxasaldetik ere behodiak sartu litezke kostalderak goizean eta baita guardi partean, baina orokorrean eguzkitxu egongo da eta temperaturak ba, gaurko maila berdintxuan geldituko dira.
1: Konforme ba, bihar arte jaione.
8: Bihar arte.
1: Ordu bat aterrietan kirolegez, orain aurrera pena Andoni Urbiztondo arratsaldeon.
9: Arratsaldeon maite etapa erabaki garria buelta, 92 kilometro terdiko erloju upekoa, ikuskizun zenbat denbora kentzen dion Roglicek Enric Mas liderari, futbolean Olimpiako Jose Luis Mendilibar kargoa betu eta Imanol Alguazil fitxatu du berehala, ofiziala da, taldeak berak egin du ofizial, eta bi elkarrizketa izango ditugu, Ane Martin Tolosaldeko arraunlaria, eta Unai Lekelika puntista Gernikarra.
1: Ordu bat aterrietan esan bezala, eta ordu biterrietan kultur lehioa, orain aurrera pena baitere, Manu Etxezartu arratsaldeon.
10: Gaixo baita arratsaldeon.
1: Gasteizko antzerki jaialdian etxeko taldeek presentzia handia izango dute aurtengo edizioan.
10: Bai, Gasteizko antzerki jaialdian nazioartekoa da, baina Euskal Herrian egiten den antzerki lanaren erakusleia handia ere bada. Aurtengo programazio osoaren 140 beteko dute etxeko taldeek, 15 talde inguru izango dira, eta euskaraz 7 konpainiariko dira Gasteizko antzerki jaialdian. Marta Monfort, Gasteizko udal antzokisareko buru da.
11: Euskaldunen konpainiaren proposamenak antzerki, zirko edo beste lenguaieri buruzkoa ditugu. Asi eske, bueno, justo aurten dantza eta koinciditzen, baina esan dudan bezala, dantza oso presentzia garrantzitsua dauka beti programazioaren barruan.
10: Bain justu Gasteizko jaialdetik pasako den Rigor Mortis, antzeslan berriak, Dorleta Urre eta Bizkaiak sortu duen obrak gaur du lehen eguna Donostiako antzokizarrean eta emanaldiak maite igander arte luzatuko dira.
1: Ordu bata eta ia 7 minutu dira, Aiora Urdangarin eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Mobilizazio egutegia zehaztu dute gaur Osakidetzako sindikatuek. Urriaren 30-etik abenduaren 14-ra bitarte, 5 greba egun deitu dituzte. Lehenengoa urriaren 30-ekoa eta azkena abenduaren 14-koa Osakidetzaren sare osoan. Sindikatuek edukiak eskatu dizkiote Osakidetzari eta ez negoziatzeko borondatearen itxurakeria euren hitzetan. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon maite, bi dira udazkenerako deitutako greba egunak bertan bera uzteko Osasun sailak bete beharreko ezin besteko baldintzak, Ester Saavedra Ela sindikatua.
2: Mai sektorial edukiz betetzea eta benetako proposamena ekartzea kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko.
12: Eta Osasun sailari argi utzi diote hilero edukirik gabeko bilerak egite ez dela negoziatzea. Maia Maior Erizainen Satxe sindikatu gidazkari nagusia.
13: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun ez dago mai gainean inolako proposamenik.
12: Proposamenak mai sektorialaren aurretik, garaiz eta idatziz sindikatu bakoitzari gorri behar dizkio Osasun sailak eta negoziatu soilik mai sektorialean. Hau da, uztailean medikuen sindikatuarekin egin bezala ez dute negoziazio paralelorik onartuko. Bide batez, akordioa hartako puntu asko gainerako kolektibo guztiei berehala aplika diezaietela eskatu diote Jaurlaritzari. Hala ere, aldarrikapen gehiago dituzte.
2: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko. Bestalde, eskatzen dugu lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko, hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
12: Eta uhartarazpena, Jaurlaritzaren erantzunaren arabera, ez dute greba mugagabea baztertzen.
2: Ez dugu ez da ezer deskartatzen, bueno, gure geraldian esan dugu, iraupen eta intentsitatea Jaurlaritzaren esku dagoela.
12: Urrengo mai sektoriala, irailaren 30-ean da, sindikatuek diote Osasun sailari denbora emania izan diotela negoziatzeko.
1: Bizkaiko aldundian, gobernu kontseiluan, bi diputatu sozialisten abstentzioarekin aurrera atera da Elisabete Etxanobe aldun nagusiak ekainan iragarri zuen zerga proposamena, mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak barne. Jeltzaleek eta sozialistek hiru lurraldetarako marko amankomuna adostuta, batzar nagusietan zuzenketen bitartean bitartez negoziatu beharko dutela diote gobernu bazkideek. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
14: Bai, arratsaldeon. Bosketan jeltzale eta sozialisten arteko desadostasunak agerian gelditu diren arren, EAJak ez du atzera egin eta neurri fiskalen foru araua bere horretan onartu du gobernu kontseiluan, enpresak errotu eta talentua erakartzeko neurri baliagarriak direlakoan. Neurri Leixuri Arrizabalaga, foru bozeramalearen arabera, negoziaketa ez dagokio aldundiari hiru lurraldeetarako marko amankomuna adostu zuten alderdi politikoei baizik.
15: Diputazio honek ez du negoziatuko eta ez du negoziatu behar. Eta akordioa alderdi politikoen artean eman denez, orain batzar nagusietakon hasitako prozedura horretan adostu, eztabaidatu eta akordioak hartuko dira.
14: Hiru lurraldeetarako akordio markotik kanpo geratutako mediku aseguru pribatuen edo gimnasioetako gastuen obariak onartu ala ez negoziatu beharko dute beste hau beste jeltzale eta sozialistek. Eneko Anduesa, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak, faktorian aurreratu du koherentziaz jokatuko dutela.
4: Bueno, oin negozatzera, koherenteak izango era, bai gobernu kontseiluan eta baitare batzar nagusietan.
14: Alderdi sozialistarekin ez ezik, oposizioko alderdiekin ere hitz egiteko prest agertu da aldundian.
1: EAJarekin dituzten desadostasunak desadostasun, maiatzeko udala hauteskunden ondoren ere EAJak eta PSek dituzten itunak berritzeren alde mintzatu da bestalde. Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia, gaur Euskadi Irratiko Faktorian. Argi utzita hori bai, autogobernuan edo euskaran ez dutela euren planteamentuetan atzera egingo. Areago Anduezak aditzera eman du, atea itxi diezaioketela gobernu bileran, euskararen hizkuntz eskakizuna blindatzeko EAJak aurrera atera nahi duen enplegu publikoaren dekretuari. Xikerresnal.
16: Elkarrizketarako prest bai, baina PSek ez du bere jarrera aldatzeko asmorik enplegu publikoaren legearen erreforman, eta Anduezako hartarazi du EAJak eta EH Bilduk adostutakoak gobernu kontseiluaren baietza behar duela, alegia baita PSeko sailburuena ere, eta hori oso zail ikusten du.
4: Bere bidea hartu zuten, eta karo, orain beraie dagate nahazte hori, EH Bildurekin non hartu zuten lege hori, dekretu batean oinarritu egin behar da, eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere, ba, gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
16: Bestalde, Anduezari gehiegizkoak iruditu zaizkio, Pradales lehendakariak eta EAJak Sánchez presidenteari Zeutako krisiaren harira egindako kritika.
4: Pedro Sánchez ez dagoela ez da gitxiago ere nokeatuta, ez da. Askotan, ez dakit, EAJari eta EAJaren ba, representante askori entzuten dizkiogu ba, alako adierazpenak, eta askotan badirudi nahizago dutela alderdi popularraren eta boxen gobernu bat, alderdi sozialistaren gobernu bat baino.
16: Nola nahi, hemen behintzat EAJ-PSE aliantzak ibilbide luzea izan dezan saiatuko direla nabarmendu du Anduezak.
1: Bizkaiko aldundira itzulita, Bizkaiko Harrera Sarean salbuespen egoera aldarrikatu du berriro aldundiak, laguntzarik gabe bakarrik datozen adin txikiko atzerritarren kopuruak udagaraian gora egin baitu. Urte terdiz izan du indarrean salbuespen egoera aldundiak, eta indarraldia amaituta berriro aktibatu du Harrera Sarea tenkatuta dagoela argudiatuta Janire.
14: Haren batean salbuespen egoera indargabetu eta hiru hilabetetara berriz ere indarrean sartzeko erabaki hartu du Bizkaiko Foru Aldundiak. 584 adin txikiko daudelako 406rentzako lekua duen Harrera Sarean. 600eko langa gaindituta aktibatu zuen lehen aldiz salbuespen egoera 2024ko azaroan. Bizkaiak egin duen bezala egoerari erantzunkizunez aurre egiteko deia luzatu die Espainiako gobernuari eta gainerako erkidegoei Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
15: Bizkaian bete behar horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei, erantzunkizuna, kudeaketa eta konpromisoa.
14: Aldundiak ez du oraingoz argitu zeintzuk diren salbuespen egoera indarrean sartzearekin batera hartuko dituen neurri zehatzak, baina ez da baztertzen duela urte terdi egin bezala oraingoan ere Bizkaiak dituen 17 egoitzei aldi baterako beste bat gehitzea. Harrera egoitzetako baliabideak arautzen dituen dekretuak aurreikusitakoaz haratago baliabideak berrantolatu eta bestelako neurriak hartzeko aukera ematen baitio Aldundiari salbuespen egoera.
17: Maria Txibite, Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak bestalde iragarri du Nafarroak Zeutan babesi gabe dauden 5 neskato adin txikiko hartuko dituela.
3: Txibitek azaldu duenez, Nafarroako eta Zeutako gobernuek aldebiko akordioa itxi dute Espainiako Haurtzaro eta Migrazio Ministerioaren oniritziarekin.
6: Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos, enviando...
3: Kontrol saioan, EH Bilduren eta UPNren galderei erantzunez, azaldu Txibitek bere gobernuak Zeutari lagundu egiten diola, ez pankartan egonez, baizik eta ekintzekin, adintxikikoak hartuz, txertoak bidaliz, edota bere eskumenen barroan dauden baliabideak kudeatuz, eta bide batez, lehendakariak kritika egin die, PPren eta Boxen menpe dauden erkidegoei, legea betez eta bazterrak nahastu izana, edo nahasten ibildu izana leporatuta.
17: Nafarroko parlamentuan bestela, giroa bero...
3: Nahastu izana, edo nahasten ibildu izana leporatuta.
17: Nafarroko parlamentuan bestela, giroa bero eta tentsioa...

0: Mamuasto Indus.
1: ¿A qué acuerdos ustedes han llegado con las empresas? ¿A quién se ha querido beneficiar con todo esto?
0: Javier Esparza, UPNeko eledunak, jakin nahi du nork ateratzen duen probetxu eta ze negoziatzen ari den foru gobernua lanen esleipena duen akziona osez utearekin. Baina Txibitek ez dio argibiderik eman, bere zintzotasuna defendatu du lehendakariak, justiziak hori berretxiko duela ziurtatuz.
2: Yo me podré equivocar, podré cometer errores, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía. Se demostrará que no soy una presidenta corrupta ni mentirosa.
0: Gobernuko kideen artean ere ez da giro. Geroa baitik Paulo Azkonak lehendakariak gardentasuna zor diela esan du sozialistek espantu gehiegi egitea egotzi diotenean.
3: Obra zer, garapen izaten ari den eta zer ondorio ditzakeen jakin nahi dugu. Eta berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra gailentzea esatzen dugu.
0: Kontigo zurekin taldeak gobernu akordioaren jarraipen batzordearen bilera eskatu du, EH Bilduk berriz, azalpenak nahi ditu bai, baina Laura Aznalek ontzat jo du justifikatu gabeko gainkosturik ordaindu ez izana.
4: Larritasunaren aurrean, guk zorroztasuna eta seriotasuna aldarrikatzen jarraitzen dugu. Orain arte ez da egin erabateko segurtasun juridikoa ez zuen ordainketarik.
0: Kontua da, zaratatik arago, inork ez duela argitu belateko lanekin jarraitzeko ze aukera dauden mai gainean.
5: Ordu bata eta mazazpi jo dezagun Madrilera, Ceutako krisiari lotuta, Espainiako gobernuak desklasifikatutako txostenak ezagutu eta biharamonean egiazan bazegoen ikusmina Margarita Robles, defentsa ministroak zer esango zuen entzuteko gogoratu Espainiako inteligentzia zerbitzuek jakinarazi zutela Ceutako sarrera masiboren aurretik antzeko zerbaiterako deia baze bilela sare sozialetan, baina ez zuten neurria edo arriskuaren neurria hartu areago WhatsApp bidez jakinarazi zioten inteligentzia zerbitzuek sare sozialetan zebilen zurrumurrua edo mugimendu hori Espainiako gobernu ordezkaritzari zeutan, baina ez zuzenean barne edo defentsa ministroi. Margarita Robles entzun dugu esan bezala gaur eta ukatu egin du Ceutako krisiaren kudeaketaren arira bera gobernuan bakarrik dagoenik. Oihane Perez, arratsaldean.
6: Arratsaldeon, gobernuaren babes itxia egin berri du bai Margarita Robles defentsa ministroak, gobernua guztiz batuta dagoela hitzeman da, baina aldi berean erakunde guztietara zabaldu du bere babes eta defentsa hori, baita zenei erakundera ere. Zeutan gertatu zena aurrikusi ezina zela justifikatu du defentsa ministroak eta guztiek egin dutela euren lana ahalik eta ondoen.
7: Es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
6: Hortik aurrera polemikak baztertu egin nahi dituela dio, onartuta hori bai ikasi egin dutela gauzak hobeto egin zitezkeelako. Orain berriz, Ceutaren alde batuta lanean jarraitzeko deia egin du Roblesek. Gobernuk bazkiden artean baina Eskerra Republikana izan da, atzoko desklasifikazioa gobernu barruko borroken ondorio izan zela esan duena.
8: Creo que es un señalamiento claro a Robles y el gobierno prefiere que se hable de las luchas internas dentro del gobierno que de Marruecos.
6: Gobernua bazterrak nahasten ari dela dio Podemosek ere, izatez Marokorekin harremanak hautsi beharko lituzkeenean, EH Bilduk berriz gobernuaren egitekoa justifikatu du zeneiarena zalantzan jarriz Mertxe Izburua.
9: Horrelako ofizialtasun gabeko komunikazio bat nekez esan daiteke benetan abisu ofiziala denik.
6: Alderdi Popularretik berriz gaur Isabel Díaz Ayuso izketan,
10: el que se llama a sí mismo perro sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
6: Sánchez Marokoren morroi dela esan du Ayusok.
5: Ordu bata eta hogei minutu dira Pisako txostenaren berri eman genuenean esan genizuen hezkuntza sailak urgentziaz deituko zuela ebaluaziorako aditu taldea eta ostiralean egingo zutela bilera, baina azkenean gaur bertan bildu da aditu taldearekin hezkuntza saila, naiz eta bihar ere jarraituko duten Pisa txostenaren emaitzak aztertzeko bilera hori.
11: Bai, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuari gidatzen gaur lan bilera, txostenak Pisa txostenak utzitako ondorio nagusietatik hobetu beharreko esparruak identifikatu nahiko lituzkete gaurko bileran eta bihar berriz Barakaldoko beken Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpekotako zuzendaritzako kideak elkartuko dituzte hezkuntza evaluazioa eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldien barruan.
5: Abian da bestalde euskaltegietan euskara ikasteko matrikulazio epea kanpaina goizean Ibone Bengoetxe

0: Hizkuntza politikarako sailburuak aurkeztu du Gasteizen, berak hartu duen ekitaldi batean, aurtengo berrikuntza nagusinetakoa euskara bonua izango da, Axun Arozena.
1: Bai, eta azaldu dute tresna berriaren nondik norakoa, 120 € ordainduta, ordainketa bakarra eginda, 4 urteko epea izango dute ikasleek B1 mailaraino iristeko. Euskara bonuarekin erraztu nahi dute pertsona gehiagok, euskara ikasten hasi eta jarraitu ahal izatea, baita burokrazia murriztea ere. Madrildik etorrita euskara ikasten ari den emakumezko honek emandu bere testigantza.
2: Hasieran pizka bat zaila zen. Gauza oso desberdina direlako, baina bueno, orain uste dut ohituta nagoela. Egia da batzuetan pizka bat lotxa ematen dit jendearekin euskaraz hitz egitea.
1: Bada, lotxa albo batera utzi eta erabiltzearen garrantzia azpimarratu du Ibone Bengoetxeak.
3: Berezia egiten dion gauza bat eta da euskara ikasita euskaldun bihurtzen zarela, eta hori ez da pasaten beste inun, beste hizkuntzeka hori ez da pasaten. Eta horretarako ikasiz gain erabili behar da, erabileran dago erronkan, eta erabilera dago gure ohiko bizitzan.
1: 1000 pertsona baino gehiago igaro dira azken 3 urteetan Euskadiko euskaltegietatik, eta orain esan dugu Zabaldik da izena emateko epea.
0: Bazterketa egoeran dauden 1341 personaritu ziren lanean iaz Euskal Autonomia Erkidegoan dauden 40 gizarteratze eta laneratze enpresatan. Gainera gizarteratze ibilbidea amaitu duten personen 147 lan merkatu arruntera jauzi egitea lortu zuen. Gaur eman ditu Mikel Torres Jaurlaritzako lehendakari orde eta ekonomia sailburuak datuak Sistoiturriaga goitia.
4: 111 hasi da 2025ean gizatea osatzen duten enpresetan lan egiten duten pertsonen kopurua, baina 5 puntu jaitsi da aldi berean, behin gizarteratze ibilbide amaituta lan merkatu arruntean sartzea lortu duten pertsonen portzentaia. Horren arrazoiak sakon aztertu behar dituztela adierazi du Maite Uribarren Gizateako presidente ordeak, baina aurreratu du beraiengana iristen diren pertsonek gero eta zailtasun handiagoak dituztela.
5: Errealitatea oso azkar aldatzen ari da. Gero eta egoera konplexuagoak dituzte, etxe bizitza bat eskuratzeko zailtasun handiagoak dituzte, eta inklusio prozesuak errazten ez dituen lan merkatu bat aurkitzen dute.
4: Horri aurre egitearekin batera, epe motzean duten beste erronketako bat, regularizatutako migrantei laguntza izango dela erantzi du Uribarrenek. Gizateak 50 milioiko fakturazioa lortu zuen iaz, eta fakturazio horren 183 enpresa pribatuek egindako erosketen ondorio izan dira. Torres lehendakaria ordearen esanetan datu horrek agerian utzi du, gero eta enpresa gehiagok aitortzen dutela gizate osatzen dutenen profesionaltasuna, kalitatea eta ekarpen soziala.
0: Mahats bilketa hasita dagoen honetan bestalde, Sasoikako langileen kontratazio eta lan baldintzako abesteko eta ostatu baldintzako betzeko 6. plan integrala aurkeztu du gaur Jaurlaritzak. Lan arriskuen prebentzioan arreta berezia jarriko dute, besteak beste bero boladen aurrean hartu beharreko neurriak zehazteko. Gasteiz Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Mahats bilketa kanpaina geroz eta aurreratuago iristen dela ikusita, berariaz pentsatutako neurriak behar direla uste du nekazaritza sailak. Horrenbestez, Sasoikako langileen arretarako 6. plan integralak, besteak beste, protokolo espezifikoak sustatuko ditu kanpaina mota bakoitzarentzat, Amaia Barredo sailburuak azaldu duenez.
7: Como la vendimia, la espergura, la guindilla, la manzana o la patata. ¿Por qué? Porque
6: Mahats, patata, piper edo sagar bilketek protokolo propioak izango dituztela esan du, besteak beste, bero boladetan, produktu fitosanitarioekin lanean aritzean edo lan fisikoak egitean nola jokatu behar den zehazteko. Horrez gain, Jaurlaritzak kontratazio irregularra detektatzeko ikuskapenak areagotuko ditu eta plan berriarekin zigorrak ezarriko ditu Sasoikako langileentzako ostatua eskaintzen duten baldintza duinak bermatzen ez badituzte. Emakumeak ere erakarri nahi dituzte Sasoikako lanetara, iaz Jaurlaritzaren arabera 2% baino ez baitziren izan.
0: Ordu bata eta hogeita bost Donald Trump presidenteak egindako azken iragarpena da albiste bestela puntakoa gainera. $5,000 agindu dizkio adinez nagusi den estatu batuar bakoitzari azaroko agintaldi erdiko hauteskundeak irabazten baditu. Texasen alderdi republikanoaren ezoiko konbentzioan egindu iragarpena eta gainera demokratek auzitan jarri dute legezkotasuna neurri horren legezkotasuna. Konbentzio republikanoak gaur izango du bigarren eta azken eguna. New Yorken informazioa Jeraidia zeite beren berri emaleak.
8: Trumpek kanpaina egin du azaroko hauteskundetatik onik ateratzen saiatzeko antolatu duen konbentzioan. $5,000 ere eskaini ditu estatu batuar guztientzat errepublikanoek irabazten badute.
9: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
8: Legez kanpokoa izan liteke proposamena. Milaka pertsonarekin, baina lekua bete gabe, estatu batu harrei eskatu die, imaginatzeko bere izena dagoela boto paperetan.
9: Pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
8: Bera da konbentzioko izarra, baina Trumpen onarpen maila basuaren aurrean, batzuek ez dute berarekin agertu nahi, eta lasterketa estuetan dauden hainbat hautagai errepublikanok iskin egin diote konbentzioari. Errepublikanoek ordezkarien ganberako eta senatuko gehiengoak galdu ditzakete, eta horrek Trumpi bere agenda aurrera eramatea zailduko lioke. Bere gerra komertzialagatik eta iranekoagatik inflazioa altu egonda, Trumpek bere irudia indartu nahi du, orain arteko lelo berdinekin. Gaur, bigarren itzaldia emango du konbentzioa izteko.
0: Irango gerra azaroko hauteskundeak egin eta berehala amaituko dela adierazi du Trumpek, irandarrek ala nahi omen dutelako gasolinaren prezioa erdira jaitsiko dela ere badio. Etxera itzuleita Beasainen ertzantzak 6 pertsona atxilotu ditu Senpere auzoan lapurreta, droga trafikoa eta talde kriminaleko kidea izatea leporatzen diete Iratibarrena.
10: Bai, ertzaintzak atzotik zabalik izan duen operazioan atxilotu ditu 4 gizonezko eta 2 emakume, 6ak okupatutako eraikin batean bizi ziren eta epailearen aginduz eraikina hustuarazi du ertzaintzak 12 pertsona desalojatuta. Etxe bizitzen barrualdean Gipuzkoa eta Nafarroako garaje eta trastelekuetatik lapurtutako zenbait objektu aurkitu dituzte, baita sustantzia estupefazienteak ere, hala nola kokaina, espida edota saltzeko prest zeukaten hatxisa. Segurtasun sailak berri eman duen ezgainera, atxilotutako 2 emakumeetako bat gutxienez aurrez 20 aldiz atxilotu dute, bestea 15 aldiz gainontzeko atxilotuetako gizonezkoek ere aurrekariak dituzte, seiak epailaren aurrera pasa zain daude ordu honetan.
0: Kalean lasa ibiltzea ere ongizatea dela eta bestalde, segurtasunari buruzko osoko bilkura monografiko egingo dute Legebiltzarrean, jeltzaleek eta sozialistek sustatuta.
11: Guardian erregistratu dute eztabaida egiteko eskaera bi alderdiek, abia punturako segurtasun furoaren ondorioak jarriko dituzte mai gainean eta segurtasun plan integral berri egiteko testu inguruan kokatuko litzateke eztabaida. Diskurso alarmistak elikatu gabe, Euskadiko herritarroi egunerokoan zuzenen ere egiten dizkiguten arazoak ditugula aitortu eta konponbidea ematea da eztabaida monografiko horren helburua. Halaxe azaldu du Legebiltzarrean jeltzaleek Legebiltzarren duten bozera maileak Joseba Díez Santxusterik.
12: Azken aldian ikusi dugu nola alderdi batzuek garrantziak entzen dioten edo arazoa bera ukatu egiten duten. Eta beste alderdi batzuek erabili egiten dute politikoki edo arazoa onditu egiten dute, ez? Guk ekimen honekin nahi duguna da Legebiltzarrean eztabaida lasai eta sakon bat eukitzea, arrazoiak ondo aztertzeko eta batez ere konponbideak bilatzeko.
0: Berehala jasoko dugu urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa, baina dagoeneko Kopernikusek gaur konfirmatu du inoizko hilabeterik beroena izan dela pasaberri dugun abuztua mundu mailako datua da eta Kopernikuseko klima aldaketaren zerbitzuaren arabera Europa mendebaldean gainera inoiz erregistratu den udararik beroena izan da. Lurrazaleko airearen batazbesteko temperatura 16,85 graduko izan da abuztuan, industria aurreko mailakoa baino 1,75 altuagoa. Arratsaldeko ordu bat aterdiak dio berriak.
13: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ez dago errepidezaren nagusian ordu honetan aparteko gora berarik segurtasun sailak esan digunez. Eta hauxe esandakoa urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
14: Poliki-poliki odeitza sarituz doa eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, haizea ipareki aldetik ibiliko da, eta temperatura maksimoak atzo baino bizpairu gradu gorago geldituko dira, oroar 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Eta biharko eguna gaurkoaren bide beretik etorriko da, oda goizean goiz belainoa sortuko da barnealdean, eta itsasaldetik ere ba, beodei batzu sartu litezke kostaldera, baina orokorrean eguneko momentu gehienetan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gaurko maila berdintxuan geldituko dira.
15: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
16: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
15: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
16: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
17: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
18: Bertako.
19: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
18: Bertako.
13: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbizu, ondo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite Artola.
1: Euskal entrenatzaileen diasporaz hitz egin genezaken.
2: Bai, bat kendu eta beste bat jarri baitute Grezian. Ola, agintekeriz aritzen diren klub jabe horietakoak mendilibratzo kargua betu zuten. Imanol Alguazil kontratatu dela berri dute.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Bueltako kontuak aipatuko ditugu lehenago, etapa erakigarria, jokatuko baita bueltan, 92 kilometro terdiko erlojupekoa ikuskizun, zenbat demora kentzen dion Roglicek Enric Mas liderari, eta bere aldetik Masek berak Felix Gol Austriarra atzeratzea lortzen ote duen. Futbolean esan dugu, Olimpiakose Jose Luis Mendilibar kargoa edu eta Imanol Alguazil fitxatu du berehala, Atletikeko Gorka Guruzeta aurrelariak, bere aldetik aste batzuk beharko ditu talde dinamikategan kanpo iskiotibialetako lesio baten erruz. Ane Martin, Tolosaldeko arraunlariaren testigantza entzungo dugu, arraun lagunaki 9 segundo kentzea, lantegi oso zaila dela aitortu dugu arraunlari donostiarrak. Eta Unai Lekerika Gernikanaren hitzak ere bilduko ditugu, zestako lauko finala nola ikusten duen galdetuko diogu.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri kirole legez saiora. Bi gurpilen gainean hasi behar dugu gaur, bueltako etapa erabakigarria jokatuko baita Kadiz aldean, El Puerto de Santa María eta Jerez de la Frontera hirien artean hain zuzen ere. 92 kilometro terliko erlojupekoa da, 200 metroko desnibel metatua duena, oso desnibel apala, beraz erlojupekoa laua da nagusiki, baina muinoetzan batzuk baditu, tarteka pendizarik handiena 105koa da, tarte txiki batean, eta bukaerako 2 kilometroek ere golantz egiten dute leun zuzengune bukaezin batean. Espezialistentzat oso egokia da erlojupekoa, eta hori ala izanik, Primoz Roglicek aukera bikaina dauka Enric Masek ateratzen dion 2 minutu eta 10 segundoko errenta murrizteko. Zenbat denbora irabaziko dio esloveniarrak probako liderari? Entzun Igor González de Caldeano txirindulari oia.
4: Bueno, bera especialista da eta ondo ingo du seguro, baina bueno, ikusten badugu lehen kontraloja nor Monakon, ba 13 segundo bakarrik aterazion Enric Masi eta nik uste dut denbora gutxi aterazioa eta ba esan duzuna, minutu bat galdu, ba hor egongo da nik uste dut aldea.
2: Xavier Miguel Azparren ere ondo ibiltzeko hautagaien artean dago, topa marraren inguruan hauxe donostiarrak erlojupekoaz eta hautagaiez dioena.
5: Bai, nik uste dut nahiko ondo egokitzen zaidala erlojupeko hori, baino Ethan Hayter, Roglic, txirrendulari oso onak daude lasterketan oraindik, Bana Herbera, beraz nik uste garesti txongo dela bertan aurreko postuetan egotea, baino nik uste beste erlojupeko batzuk ingon batuta nahiko ondo egokitzen zaidala.
2: Xavier Usabien, arratsaldeon.
6: Arratxada, Andoni.
2: Minutua, ma bosta ditu gehienak inguru maria horretan bueltan dabiltza, Roglicek gehienez lor dezaken errenta, zer diozuzu, Xavier?
6: Bueno, gutxi asko inguru maria horretan ebil daiteke. Ia da, Enric Mas Estela Rojoren kontrako saioan espater espezialista eta normalean txarrak egiten ditu, noiz edo noiz onak ere egin izan ditu. Bien artean, 22 aldiz zondire aurreza horre Rojoren kontrako saioetan, eta beti salbo esperingabe, Roglic gehiago izan da, eta batzuetan, kilometroko 4 segundutik gorako aldea ere atera dio, eta orain duen murrizketa, edo orain duen atzerapena erabat murriztu nahiko balu, ba diferentzia hori atera beharko luke, ia 3 segundu ateratzea nahiko izango luke, hori lortzeko, baina iruditzen zaire hemen bi ezaugarri hartu behar ditugula kontutan. Alde batetik Enric Mas, inoiz, izan duen pedalkolperik onentsuenarekin dabil, eta batez ere izango luke, inoiz izan duen konfiantzarrik onenarekin, beraz, noizbait erlojuaren kontrako saio ona egitekotan gaurkoan egin beharko du. Eta ez zait iruditzen aldi berean Roglic bere garairik onenetan dagoenik. Ez du garai bateko potentziarik lantzen, aerodinamika eta teknika eta konfiantza ez zituen galduko, baina potentzia lantze espaldin baduzu ezin duzu lehen bezain azkarri bile. Beraz, nik uste dute gutxi asko eta beti ere Enric Masen goraberoien baitan, ba minutu eta inguru mari horretan ibiliko dela segurazki beratzerapena. Ez zait iruditzen inondik inorare lidertza galtzeko adineko atzerapenik izango duenik, eta uste du gainera, gaurko Lojoren kontrako saioan ere, lasai xamar egoteko moduko diferentzia izan lezakela zalkapen nagusia.
2: Felix Golen denborari ere erreparatu beharko diogu, Xabi, ustez pilatuko duen atzapenapena garantzitsua izan lezakelako, batez ere urrengo mendiko bi eta bi begiraz, da?
6: Bai, berak atzerapen handi izango du. Hor, el podinaren lehian dabiltzan txirrendularien artean zalantzari gabe Lojoren kontrako saioan kaskarna bera da. Eta gainera, berari bakaur segurazki mamon guztiak azalduko zaizki. Horrentxe bertan bigarren postuen dago, Roglicek ikio diferentzia oso txiki dauka, badaki seguru gaur bigarren postu hori galduko duela. Eta bere helburua izango da, badalik eta atzerapenik txikiena izatea. Baina kontutan hartu behar da, orain arteko mendatetan ere Enric Mas baino gehiago ez dela izan, beraz ez zait iruditzen Enric Mas ebentzat Felix Golen beldurra hundirik izango duenik, eta Roglic saietu beharko duena da, berarekiko diferentzia hundia lortzea, Roglic bera, ba Felix Gal baino pixka bat gutxixiago izan daiteke mendatetan, eta falta diren mendatako bi etapa horietan, ba horre egon daiteke lehia, baina Felix gaur galera hundia.
2: Eta bukatzeko, Xabi, Brennanen bosgarren etapa garaipena atzo, uste dut Britania errakatzo, Euskai erraten entzun zuela nonbait, eta baina ertek etapako paritzen zizkiola iradoki ondoren, Belgikanaren laguntzarik gabe irabazien nahi izan zuela.
6: Nik uste dut batetik ez diola inoiz oparitu izan eta erraztu egin izan diola bideratzailean egindakoa, baina hor garrantzitsuena da nere ustez Brennanek erakutsi duela ezetik babak ateratzen bera bakarrik ere badakiela. Izan ere, Van Aert bezalako taldekide bat, sprint bideratzaile bat duzunean, nagitzeko arrisku egon daiteke. Alegia betiaren baitan egon daiteke zuk sprint batean behar bezala lehietzeko aukera izatea. Eta hori, ba ezeztatu egin du atzoko garaipenarekin. Beraz uste dut hor, Brennanek nolabait ere, hain gazte izanik ere, ez soilik abiedura baizik eta jokabide aldetik ere, bere aniztasunaren beste ezaugarri bat erantziziola, bere ibili zoragarria.
2: Xabera, mila esker, eta arratsaldeon.
6: Zanando.
2: Buelta Zarago, beste bat proba jokatuko dira gaur, italian gizonezkoetan, sabatiniko bat, dozena pasa euskalduna bilatuko dira, eta emakumezkoetan ardezko itzulia zen hasiko da, egon Fan Femmes Classic izenarekin bataiatua igandera bitarte, laural kutsa taldeko seikoan, hiru euskaldun abiatuko dira, nahi amundarain, usua astolaza eta maite urteaga, zumaiara, estailer moduan, euskaldi taldeak gero eta urbilago dauka, uzi protur rankineko 30. postua, urren urtean World Tour probetan aritzeko, gonbidapena jasotzeko, derrigorrezkoa den postua, 40 puntura dago gaur, talde laranja, atzo egun ona eduki ostean, eta Txinako Taihulek itzurian puntu gehiago lortzen saiatuko dira, larun batetik aurrera, Pablo Urtasun taldeko kirol zuzendari entzun behar dugu, taldeak daraman borrokaz.
7: 30. engotatik pistatu urbilago gaude, azken eguneraino urrukatu beharko egun sailkapena izan behar da, baina bueno, horretarako gaude hemen, eta azkeneko lasterketetaraino, azkeneko kilometroraino burrukatuko dugun ba gerra da eta ea lortzen dugun.
2: Hiru egun baina ez dira falta Kontxako estropadako bigarren jarrunaldi erabakigarria jokatzeko eta arraun lagunaken aginte makila auzitan kolokan jar dezakeen ontziko kide baten sentsazioak bildu nahi ditugu. Tolosaldeko Ane Martin, Ane, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, zer moduz joan da astea, Ane? Zer moduz zaudete taldean?
8: Bueno, nahiko, no. Entrenamendutan eba izentxazio oso onak aira ukitzen, ta prest igandeako.
2: Posile ote da, arraun lagunaki, 9 segundo horiek kentzea, ane, edo ia izinezko ikusten duzue, batez ere, Donostiarrek demoraldian erakutsi duten nagusitasun handia aintzat hartuta.
8: Bueno, a bere, ia da oso zaila dela, eta bueno, ba, 9 segundo dia, baina, bueno, gu jungo gea ba estropa on bat egitea ta teatzen bada ba teakoa.
2: Nerea Perez zuen patroiak onartu zuen lehen jarrunaldia bukatu eta berehala txandako aurkariak etzen dituztela behar beste atzeratu arraun lagunaken pares elkatzeko adostaude zure patroiak orduan egin zuen balorazioarekin bazekien etzen dutela zuen onena eman ane.
8: Bai bueno ya da segundo guztiak estropa bukaeran moztu egin genien, eta estropa guztia batzetik egon ginen, baina bueno, azkenean gerta daiteke, osea irabazi diegu neguko estropaetan ta gerta daiteke berriz ere.
2: Nolakoa da lehiaketa, ana zure aurkari zuzenak dena irabazten duenean eta askotan eroso menderatzen zaituztenen. Erraza da hori onartzea astuna egiten da, esan edet beti bigarren postu horren bila aritzu behar izateak nola eramaten da, ne?
8: Bai, bueno, gu, bueno, estropak beti ba irabaztea juten geha, eta, bueno, ba gero, ba irabazten digute, ba, ba zoriontzea besterik ez egu behatzen.
2: Segundo eta erdira dituzu, San Juan eta Astillero, hiru segundura Ibaika, hori ere begiratuko diozuen, noski ez da, batez ere...
8: Bai, bai, noski, noski, bai, bai.
2: Biharren postua, ba besteare importante delako lehenengo lortu ezin bada, ez da?
8: Bai, bai, oza, aligane bai demostatu dute indartxu daudela, eta...
2: Eta ez da, behaietaz azten, ez ez. Gertalitek ezuek igual saiatzea, lehenengo txandan, erragonen gatikan urbilde egoten, edo horrean horretik ibiltzen, eta lortzen ez baduzue, ja, bigarren postu hori, ba, bermatzen saiatzea, ze, klaro, segundo terdira dituzue San Juan eta Astillero, eta hiru segundo pasatxora ibaika, arriskutsua dira, hane?
8: Bai, bai, bai, bai, bai, ba, saiatuko geha arraunetik gertu egoten, eta beste hile bai, ba, ba, behiratzen, ta saiatzen ba aurrean mantentzen.
2: Bueno, zure, lehen urtea dau, oker ez balimanago, Tolosaldean, ez da, ne?
8: Bai, bai.
2: Ondo,
8: bai,
2: gustora?
8: Bai, Tolosaldean, bai. Bai, oso ondo egia zan, eta alde oso polita dago, eta oso gustora, bai.
2: Jarraitzeko asmoa?
8: Bai, bai, bai, urrun urtean jarraitukoet.
2: Bueno, ala espero dugu, eta zurekin ere, ba, zure testigantzak biltzen segetu gara etorkizunan ere. Ane Martin, suerte igandeko estropa horretan. Eta alba lima da, lehenengo postua lortzen saiatu, edo lortu, eta ezin bai. Balima da, bigarrena gorde, bai?
8: Bai, bai, mi esker.
2: Venga, zuri, mi esker, urren artea jo.
8: Agur.
2: Eskubaloian atzo Euskal Derbia jokatu zen emakumezko ligan, bera aixen agusitu zitzaion beti honoki, 26-17 partidako kronika egingo digu berela Jon Altuna lankidea, baina gori baino lehen Donostiako taldeak egin duen azken fitxaketaren berri eman behar digu, Jon Altuna, arratsaldeon, nortugu, jokalariri.
9: Arratsaldeon, Andoni, Matilde Ploton, ezker egaleko frantziarra fitxatu du superramara beraberak. Paris 92 taldetik iritsi da, maiandiko fitxaketa da, aurrez Dijonen ere aritua baita. 27 urte ditu Plotonek, eta metro eta 85 zentimetro da luze. Jaurtitzaile ona, defendatzaile fina erdiko zonaldean, eta penalti jaurtiketetan eraginkorra. Parisen izan ez dituen minutuen bila, bidaiatu du Plotonek Donostiara, eta bide bietako klubak postu horretan dituen Somaza, Karsten eta Arroioren bajak bete nahi ditu etorrera honekin. Eta bai, Bart Gaskan, Euskal Derbia jokatu dute ligako estreineko jardunaldian, beraberak 26-17 hartu du mendean beti onak taldea. Bat eta lau, irabazten hasi dira nafarrak, baina 8-1 partzialak markagailua irauli eta atxeden aldira 5 goleko aldearekin iritsi ahal izan du beraberak. Erasoan fin aritu dira donostiarrak, bigarren zatian ere eta ATP-an Lucia Prades atezainak partida handia egin du 16 geldiketekin. Elene Freskok 5 gol sartu ditu hart.
10: Partida hau izan da kiston modu ona azteko liga, eta sentsazionak ingabe guztiak, bai egia da zian egual pixka kostau zegoela arrankatzia, baina bueno, goi ikusi da ritmoa mantendu deula, eta bai oso guzta gaude eta gogo asko ekin ligako.
9: Jon Begiristain beraberako entrenatzailea ere, gustura zen, bajak baja, atera baitzuten Rokasaren kontra superkopa galdu izanaren arantza. Ligako lehenengo bi puntu hauek konfiantza emango diela uste du.
11: Bai, asko ze sentsazio begoekin, bai, defensan oso unberbili gara da iruditzen zait, Lutiak segurako partida egin du, eta horrek horre diteko aukera eman digu, eta aprobetsatu du.
9: Partida zi aurretik, Elene Fresko eta Oiana Murgi ondo omendu dituzte munduko junior txapelketa eskuratzeagatik, eta minutuko isilunea ere gorde dute Silvia Ederra zenaren omenez. Urrengo jardunaldia konturatzerako iritsiko da bi euskal taldeentzat, etzi larun batean beraberak Malagari egingo dio bisita, eta betionakek Elda izango du Arerio Atarrabian.
12: Arana, Mirari, 8:00 Hurbil, diskoaz.

0: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
4: Futbolean hainbat arretagune ditugu, Guruzetaren lesioa, Txapeldunen Ligako lehen jardunaldiko hirugarren eguna, eta goizak utzi diguna, Jose Luis Mendilibarren kargoa etzea jakina zen, atzo gertatu baitzen, eta Imanol Gozelek postu hartuko ote zuen, ba, orain dela ordu bete bai ezatu du Olimpiakosek, Iñaki, Imanol, alguazile, fixatu duela Olimpiakos talderako.
5: Bai, ofiziala da, eta aulki horretan eseriko den, hirugarren euskal entrenatzeia izango da beraz zoriotarra, eta aurreko bien mailara gerturatuz gero, pasango dugu zorioneko izan daitezkela Olimpiakosen, oriotarrak, Jose Luis Mendilibar ordezkatuko du karguan, Zaldibartarrak bi denboraldi eta erdi, eta sasoi honen hasiera egin ditu klubean, eta lau titulu irabazi ditu, 2024an konferentzia liga eta 2025an Bagreziako hiru tituluak, liga, kopa eta superkopa. Aurrez, Ernesto Valverdek biharo egin zituen klubean, 2008-2009 denboraldi, eta ondoren beste bi sasoi, 2010-2012 artekoak. Eta honek ere, bost garaikur erdietsi zituenan, beraz, Imanolek langa goian, izango du Atenasen. Nazioarteko kontuekin jarra dituta, Txapeldunen Ligako lehen jardunaldiko azken partidak gaur, eta partida bat nabarmentzekotan, gabeko 9etan, Muniken jokatuko dena, Bayer Bodoglin. Atzo goratu, iraolaren Liverpoolek, 2-1 irabaziziola Anfielden, Atletikori eta Bartzelonak zein PSG-ek astinduak eman zituztela, Barsak 5-1 menderatu zen Feyenoord, eta PSG-ek 6-1 irabazi zion Slovan Bratislavari. Gure taldetara etorrita, baieztatu berri da Euskal Herria txapelaren finala urriaren 2an, arratsaldeko 7etan ostiralarekin jokatuko dela Anoetan. Atleti eta Reala izango ditugu aurrez aurre final horretan. Atletiki dagokionez, Klub Zurigorriak atzo jakitera eman zuen Gorka Guruzetak lesio moderatua duela eskuin izterreko gizegiar iskiotibialean, beraz bilakararen zain geratzen da eta badirudi pare bat asterako baja izan daitekela. Erik Perez, Eibarako jokalariak ere austura du eskuin izterreko giarrez iskiotibialean, oratu astelen zortzitaretan Zelta Fortuna Ibar jokatuko dela. Eta azkenik, kopari bi aipamen, erreginaren kopan esan lehen kanporaketan atzo Bizkerrek galtzaile izan genuela Burgosen Zelaian 2-1. Bigarren kanporaketaren zozketa bihar egingo da, goizeko 11etan, eta Osasuna izango da gure ordezkari bakarra, ondoren sartuko dira lehen mailako taldeak. Eta azkenik, Errege kopan gizonezkoetan Atariko kanporaketaren zosketa egin dute gaur, eta Euskal Taldeentzat partida hauek egokitu dira, kanporak eta hauek hobeto esan da, ze joan etorrian jokatuko dira iraileko azken asteburuan eta aurriko lehendabizikoan. Anaitasuna Azkoitiko taldeak Tedeon Herrioxarra izango du kontrario, lehendabizi Azkoitian jokatuko da, eta ondoren Herrioxar, eta Baztanek, Nafarrako Baztana taldeak Atletiko Kalatayud izango du kontrario, lehendabizi Aragoin, eta ondoren kasu honetan Baztanen Giltxaurdin jokatuko da.
4: Eskerrik asko Iñaki.
5: Norte.
4: Zesta punta jonatu behar dugu orain, atzo aurkezu zuten lauko finala Donostian, irailaren 14an eta 21an jokatuko dira bi finalerdiak, eta 28an final handiak, hirurak astelenez, Unai Lekerika, Iñaut Urrestirekin hariko da, eta irailaren 21an jokatuko du Maixueren aurka, Aritz Erkiagaren aurka, Erkiagaren lagun Gorkaren aurka, ere bai, Unai Lekerika, arrastion!
6: Bai, atzaldeon!
4: Aurkeztu da tornea, Urrestirekin jokatuko duzu, gustura Unai?
6: Bai, izan oso gustura Iñautegaz toke izena. Dano, aki goi Iñaute zelako pelota izan, pelotari gazte bat, horre ureko kuadroa tan, tantu errez amaitzen duena, eta fizikoki ondo duena, eta bai egiz izan, oso gustura.
4: Ia, bila bete gonda, kantxetatik kanpo Iñaut, atzo esan zuen prest dagoela bete-betean aritzeko, itzegin alduzu berarekin, Unai?
6: Bai, azken egunetan egonaz Iñautegaz berbetan, eta bai, azken eietar dizen fizioan egon da buru belarri, baina jazia kantzan pelota botaten, eta izan zazte zentzazio ona ekozula, minik eta aztekola, zike notizionak.
4: Bueno, ba, irugarren izan zara, atzelarien rankinean, unai, seigarren orokorrean, eta bost txapelketa irabazi dituzu demoraldi honetan, estatistikei ere paratuta ere, oso zenbaki onak lortu dituzula esango nuke, jokatutako partiden eguneko irurogi irabazi baituzu, zortzionen artean sartu zara, unai, beti da gatsa hori lortzea, baina lortu duzu, eta esango genuke, estutasun handirik, gabe, ondo, eroso.
6: Ba, ia, berri izan, ba, urtien zierre, ba, bastante ondo sentiuna ze kantza barruan, fizikoki, ba, usute ondo onazela, gaina inungo minbarik eta, lezinak eta respetetu izti, eta bai, azkin, ba, hori izkatzen da, denbora aldia zikeran, ba, gorputzeke respetetu eta guztura gotik kantza barruan, eta holan izan da. Gero, ba, denbora aldizen zier, ba, ukitese momentu, obiek, momentu txarra bat, baina, bueno, nik ustot temporalizo osoa ikusten bagun, ba, bastante positiva izan dela.
4: Atzoko dira, azpenetan, unai izazuten nahi batek, zelkapenean lehenengo edo laguaren geratzeak, ez daukala alako garrantziarik edo erabaki garritasunek, ba, lauko finalean ez dago elako pronostiko argirik, ados altzo de barandikak eta aritzerkeak eta bestek atzo egin zituzten adierazpen horiekin, unai.
6: Bueno, nik ustot hobeto ala beti lehenengo geratzi ez, horrek gude bezan azkin temporal joztan, ba, hor goizun egon zarela, txapelketak irabazi dozu zela besti paino gehizago, eta ikusti itxe egingo urtien barantzatzen lehenengo bai barantika eta bai bazke, ba, ipelako udin dabe, hane iparraleko bairu txapelketa nagusitatik ba, biata dabe, eta nik ustot, ba, konfiantza oso zatozela ona final forrera, eta zango neuke ba, haurek igual beste puntutxu agizadeko jela beste iru pareja paino, baina izan partiu batera di semifinala die, semifinalak eta finala, eta edo zer aldapase. Zoritz azkenengo bi urtietan ba, laugarren zailkatu niko parejek irazio, baina hori, bila.
4: Alegia, finala irazteko favoritetok bat eskatuko honi duzu, esango zenuke, barandika baske direla erreferentzia, ez da, unai?
6: Ba, bai, ikusitze azken ba, biletan zelako maian ibilditzen iparraldien, eta, bueno, egualdin behai, ba, nik usto besti baina apurtxu bat hobetu hauzla, gaina bastante txapelketa elkarre asko lastu dabe, zuzundu esagutzen die euren artien, eta normalien batera jokatzen da esen txapelketa gizenetan, ba, finale altzen die, edo txapelik asko da.
4: Bueno, lehenengo, final erdia, Erkiaga eta Gorkaren aurka, Erkiagaren aurka, lanak, zuk eta denek beti unai, partida komplikatu izango duzue.
6: Bai, horia, eskin danok ezagutzen gu Erkiaga zelakoa dan, goi maiako pelotari ze, horre urreko kuadratan tantoa, ba, inoko baino errezaue amaitzen deu, eta ba, ikusia bai azkenengo zapelketetan, bai ritmoa hartun de dauela, egizan udazik edan, ba, bezoko min batea zibiltzen, eta esan ibili euneko unien, baina ikusi azken hilabeten ja ba, betiko martxan dauela, eta partigo gorra izengoaz, Gorka be beste pelotari gazte bada, fizikoki ondo dauena, eta kantxa barruen ba, metro asko izin deuz, da pelotari peligorosu da.
4: Bueno, une legereka suerte, hogeita batean jokatuko duzen final erdi horretan, mil esker, guri erantzuteko erakutsi duzun prestuta osunagatik, eta suerte loko finalean, arratsaldeon unai, mil esker.
6: Vale, va, eskerrik asko zueri, urro marte.
4: Aio. Fútbol Amerikar demoraldia, gau honetan hasi da estatu batuetan NFL txapelketan. Lehen partida, Seattleko Seahawksek irabazi dute New England Patriotsen aurka 13-10. Eta horren inguruko gai batekin etorri zaigu aste honetan Patxi Briñon etxezarreta. Arratsaldeon, Patxi.
3: Arratsaldeon.
4: Bueno, bota, baduzu aski gai interes barri bat gure gana helarazteko.
3: Bai, burumineko eritasunen arazoa aipatu nahi nuen aste honetan, zenbakiak oso kezkagarriak dira, andoni, abuztu bukaeran ahabardeko medikuntza saileko ikerlariek azterketalan bat argitaratu dute, BMJ aldizkari zientifiko batean. Irureun eta hogeita emezortzi futbol amerikak jokalariren burumuinak aztertu dituzte, berezitasuna da, burumuin hilak behar zituztela lan hori ere mateko, gaixotasuna bakarrik burumuina hileta bilatzen albaita segurtasunez. Eta preseski, ba, ikerketa aitzin adazteko, NFL-eko jokalari ohi askok zendu aitzin deliberatu zuten, ba, haien burumuina hileta zientziari eskaintzea, eta ikerlariak beraz, ohartu dira, bost urtez, 2016 eta 2021 urtean artean zendu diren jokalari ohien 183ak, beraz, kasik denek, burumuina handeatzen duen eritasun batetaz sufritzen zutela, encefalopatia traumatika kronikoaz zehatza izateko, Hau da, komozioek eta buruan jasotako txokeek eragindako gaixotasun bat. Beraz, ikerlek kalkulatzen dute gaur egongo NFL-eko jokalari batek 400-900 burumuin eritasunak ukan dituela etorkizunean, eta zehazten dute zenbaki hau seguraski estimazio oso apala dela.
4: Suposatzen dut, zenbaki horiek, oihartzun ahondi izan dutela estatu batuetan, patxi, denboraldia baino egun batzuk lehenago, zer nolako harrera izan dute?
3: Bai, handuni prentsak garrantzia handio mandio, ikerketa honi, Time Magazineak artikulu luze bat ere eskaini dio gai honi, eta pentsatzen dugu jokalariak ere laster ahotsa altsatzen hasiko dira, denboraldi behia astearekin, zen NFL-ak jadenik neuji batzuk hartu zituen, golpe horien kopurua apaltzeko, eta 2011an komozio protokolo bat plantan ere ezarri zuen, errugbian ezagutzen duguna adibidez, txoke bat jaso duen jokalari bat azter emateko sendatu arte, baina azterketek azpimarratzen dute, hori guztia ez dela nahikoa, jokalari batek protokolo guztiak segitu ahen ala ere burumuin gaixotasun bat garatzeko arrisku handia duelako, gutxienez protokolo hori unibertsitate eta gaztetxoen lehiaketetara edatu beharko litzatekela diote ikerlariek zinezko eragin aukateko, zeren jokalari batek bataz beste denboraldi bakar batean buruan 1000 golpe txiki jasaten ditu, eta golpe gehienak ez dira partietan gertatzen, baizik eta entrenamenduetan, eta gazteetan, profesionaletara ailegatu baino lehen. Beraz badu, kasik 100 urte eritasun hori ezagutua dela, 1928an diagnostikatua izan zen aldiz boxeolari baten gainean, baina futbol Amerika jaren gainean dituen kalteak 2002an bakarrik ikertzen hasi ziren, aski berriki beraz, eta espero dezagun ez dutela beste mende bat itxarongo zinezko neurriak plantan izartzeko.
4: 2015an gai hau bikain aztertzen zuen filma ikusi al izan genuen Euskal Herrian, Concussion zen bere jatorrizko izenburua, ego Euskal Herrian egiak mina ematen du izenburua jarri zioten. Benet Omalun neuropatologo forentxeak patxik azaldu digun eritasunaren inguruko azterketa hainbat egin zituen, NFL bera urdurituz, futbol amerikarriko ligak Omalu gutxietxi eta mespresatu zuen, baina urte batzuren bueltan arrazoia eman zion, eta filma ikusteko gomendioa egiten dizuegu gai honen inguruan informazio aberatsagoa jaso nahi bazenote. Patxi Breñon, etxezareta, mil esker eta urrengo astera arte.
3: Aio.
4: Eta saioa bukatu horretik, bi albistetxo labur, Baskoniako, berriak, Damien Bok, joko antolatzailea aurkeztu baituta Gasteizen. Saskiratzen jaioa dela esan du, baina asistentziak ematen gehiago, eta aukeran, utziko baliote edo, baimena emango baliote, nahiago duela, taldekideak elikatzea. Taldekideren aktualitateari buruz esan, Howards, Kerskis eta Joksimovic astelenen hasiko direla talde dinamikan entrenatzen, plantillako bestekide guztiak, Pontevedran, guztiek, Pontevedran jokatuko dute bihar Alba Berrinen aurka arratseko 7ak laurden gutxitan. Taldeak beraldetik, merkatuan bilatzen ari den pivotaren inguruko berriak urrengo egunetan ematea espero duela jakinarazi du. Eta errugbian miertze kolomeak taldearen aurka jokatuko du Agileran gaueko 9etan, ligako 3. Partida da, aurreko bietan bat irabazi eta bestea galdu dute xurigorriek. Zaukago denbera gehiago, ordubiak eta 6etan hasiko da, erlojupekoa bueltan, favoritoak 5ko egutxi eta 5ak 5 utxi artean, bihar arte aio.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
7: Arratsaldeon deizuela, gaur arratsaldean da elkartzekoa medikuen greba batzordea eta batzorde horretan dira Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuak ere. Monika Gartzia, osasun ministroak onartutako estatutu markoaren aurka udazkenerako mobilizazioak eztabaidatzeko bilera da eta mai gainen izango dute greba mugagabearen aukera. Dakizuenez, medikuek euren ezaugarri bereziak aintzat hartuta eskatzen dute estatutu propioa. Beraiek hartuko duten erabakiaren zain, mediku ez gain, gaur Osakidetzako sindikatu guztiek, Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGTek, greba deialdia egin dute, bost eguneko greba deialdia Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburuarekin. Urriaren 30-etik abenduaren 14-ra esandakoa Osakidetzako sindikatu guztiek bost greba egun deitu dituzte. Lehenengoa eta azkena Osakidetza sare osorako, beste hirurak lurralde historiko banatan. Berehala espero dugu gurekin Ester Saavedra, Ela sindikatuko ordezkaria. Eguneko beste lerroburuak inigual ustizak.
8: Maiatzeko udal eta foru hauteskundeetatik aurrera ere, jeltzaleekin itunak berritzearen alde mintzatu da Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia, Euskadi Irratiko Faktorian desadostasunak izan badituzten arren. Gaur bertan, Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernu bileran, abstentziora jo dute sozialistek, Elisabete Etxanobe aldu nagusiak joan den ekainean iragarri zituen zerga neurrietan, eta Jaurlaritzaren gobernu kontseiluan berriz, administrazioan lan egiteko euskara eskakizuna finkatuko dituen dekretuaren ordua iristen denean, Anduezak aurreratu digu oso zaila ikusten duela sailburu sozialistek baiezko ematea.
9: Dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere, ba, gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
8: Bizkaiko Harrera Sarean bestalde salbuespen egoera aldarrikatu du berriro, Foru Aldundiak atzerritik bakarrik etorretako adin txikiko gehi egi dituztela eta urte tardiz izan du indarrean Bizkaiko Aldundiak salbuespen egoera eta indarraldi amaituta berriro aktibatu du, 564 adin txikiko baitaude, 406rentzako lekua duen sarean, Leixuri Arrizabalaga bozera mailea.
10: Bizkaian bete behar horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz, improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundeei. Erantzunkizuna, kudeaketa eta kompromisoa.
8: Iruña bitartean Maria Txibite lehendakariak iragarri du, zeutara sartu ziren adintxikiko bosneska Nafarroara iristear direla.
11: Porque este gobierno ayuda a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos.
8: Zeutako gobernuarekin ala adostuta eta Espainiako gobernu noa jakinaren gainean dagoela. Zeuta ipatuta, Espainiako gobernuak migrazio krisiarekin lotutako txostenak desklasifikatu eta biharamunean, gobernua batuta dagoela aldarrikatu du Margarita Robles defentsa ministroak.
12: El gobierno cumple con su obligación, trabaja y trabaja unido, las fuerzas armadas, las instituciones, la policía...
8: Eta nabarmendu du, estatuko erakunde guztiek jokatu zutela egoki, ahal izan zuten neurrian, baita zene inteligentzia zerbitzuak ere, aurreikusi ezina baizen bere esanetan uztailaren 30-ean gertatuko zena gertatu zen tamainan aurre ikustea. Estatu batuetan alderdi demokratak zalantzan jarri du legezko haute den Donald Trump presidenteak bart iragarri duena, alegia $5,000 emango dizkiola adin nagusikoa den herritar bakoitzari, datorren azaroan agintaldi erdiko hauteskundeak irabazten baditu. Ekitaldi politiko berean, Trumpek amaiera data ere jarri dio Irango gerrari.
13: I think the war will end immediately after the election.
8: Azaroan hauteskundeak egin eta berehala amaituko dela gatazka esan du Trumpek erregaiaren prezioa erdira jaitsiaraziz, tira Brent petrolio opela $102 iritsi da gaur, eta testuinguru honetan Europako Banku Zentralak datozen minutuotan jakinaraziko du aurreikusten den moduan interes tasak puntula orden igotzea erabaki duen ala ez.
7: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik orduenetan, segurtasun sailak esan digunez, hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
14: Poliki-poliki odeitza sartuz doa eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, haizea iparrekialdetik ibiliko da, eta temperatura maksimoak atzo baino bizpairu gradu gorago geldituko dira, oroar 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Eta biharko eguna gaurkoaren bide beretik etorriko da, oda goizean goiz belainoa sortuko da barnealdean, eta itsasaldetik ere ba, beodei batzu sartu litezke kostaldera, baina orokorrean eguneko momentu gehienetan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gaurko maila berdintxuan geldituko dira.
7: Irailak 10 ditu, gaurko egunez duela 40 urte hil zuten Joyes. Euskal gizartean inguru abertzalean ere bai, etaren aurkako erantzuna esnatzen lagundu zuen mugarri nagusietako bat.

0: argalaren garaian etako buruzagitzara iritsi zen lehen emakumea izan zen Dolores González Cataraen Joies, 1969an ordea, ordurako borroka armatuarekiko kritiko, eta ustea erabaki zuen eta Mexikora egin zuen ies. 1985an itzuli zen, bere inguruak azaldu zuenez, 1977ko amnistia legeari esker justiziarekin zuen zorra kitatutzat zuelakoan.
1: 11 hilabete besterik etzera matzan Joiesek ordizian, 1986ko irailaren 10ean, azoka egunez, akaitz semetxoarekin kalean zebilela, José Antonio López Ruiz, kubati gerturatu, eta koazela, eta ura hiltzela zetorrela iragarri, eta hiru tiro eman zizkionetik.
0: Gau hartan bertan, ordizian, udalbatzak ezoiko, eta tentsio handiko osoko bilkura egin zuen, garai hartako audio honek agerian uzten duenez.
2: Generales, señor Lluís, son muy conscientes de lo que hacen, demostrando así su talante totalitario y fascista, antidemocrático.
3: Repetimos que es la negociación política el único camino para terminar con esta situación de represión y violencia.
4: Ugantaupaka arida zure bioza.
1: Ordubiak eta 7 minuto dira, Xabi Iraola eta Leire Carrera teknikan eta realizazioan.
5: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Agurtu dezagun Ester Saavedra, Ela sindikatuaren osasun arloko arduraduna, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Greba beste aukerarik ez duzue ikusi?
6: Bueno, ez digute beste irten biderik utzi, ez dugu beste biderik ikusten. Legegintzaldi hasi zanetik bi urte pasadia, hilero-hilero dauzkagu bilerak osakidetzarekin, eta bueno, ikusten duguna da ez dagoela edukirik, eta bueno, ba, sindikatu medikoarekin azken ustailean bertan sinatutako akordioaren edukia ikusita, garbi geratu zaigu, alde batetik, kolektibo guztien lan baldintzako betzea, borondate politiko kontua dela, eta bestalde, Eusko Jaurlaritza mugitzen dela, bakarrik, greba eta mobilizazioa tartean dagoenean.
1: Osakidetzako langile guztien lan baldintzako betzeko helburuarekin deitu duzue 5 eguneko greba udazkenean Satxe, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek urriaren 30-etik abenduaren 14-ra bitarte esandakoa 5 greba egun, urriaren 30-ekoa eta abenduaren 14-koa Osakidetzaren sare osoan eta tarteko 3-ak lurralde historiko banatan. Zeintzuk dira aldarrikapen nagusiak?
6: Bueno, hor aldarrikapenen plataforma bat adostu dugu, intersindikalean gauden sindikatu artean, esango nuke aldarrikapenik nagusiena da lan hitzarmena berritzea, 18 urte pasadia hitzarmena berritu gabe, horrek garbi uzten du zein den daukagun egoera Osakidetzan eta zelako edukia dauzen mahai sektorialean, esan bezala, hitzarmena negoziatuta berritu, ordainsarien inguruan hitz egin behar da, lanaldi murrizketa baten inguruan hitz egin beharko litzake gure ustetan, lizentzia eta baimenetan ere, aurrera pausoak nahi ditugu, eta gero, beste gauza batzuen artean, azpimarratzea ere, beste aldarrikapen batzuk ere badauzpagula, lan osasunaren inguruan hitz egin behar dela, lankargak, arrisku sozialak, euskararen inguruan, euskalduntze plan bat eskatzen dugu, euskaraz lan egiteko eta bizitzeko aukera aukera ezagun, adinari lotutako, belaunaldi erreleuari aurre egiteko adinari lotutako neurriak bebai, talentua erakartzeko neurriak, plantillaren dimentsioaren inguruan ere hitz egin behar da. Esan bezala, aldarrikapenen taula nauko handaiko zabala da, baina guretzako aldarrikapen guztiak importanteak izan da, premiazkoa da lan balintzen akordioa edo hitzarmena berritzea.
1: Zerrenda hori oso luzea da, hor pentsatzen dut batzuk izango direla marra gorriago, ez da, beste batzuk baino, irailaren 30-ean da elkartzeko mahai sektoriala, badago aukerarik greba deialdi hau bertan bera usteko?
6: Bueno, gu gaur bertan Osakidetzari eskatu izan dioguna da, benetan borondate aukitza eta edukia ematea mahai sektoriala. Guretzako premiazkoa da negoziazio prozesu bat irekitza, benetan edukia daukana, eta gu garbi daukaguna da, ez degula simulaziorek edo itxurarik elikatuko, orain arte ikusten duguna pasatzen dela da, Osakidetzaren alegina da esatea negoziazioa dagola, mahai sektoriala deitzen dialako, justo kontrakoa ikusten dugu, eta benetan eskatzen duguna da, edukiak mahai gainean jartzea, benetan proposamen bat bidaltzea, eta negoziazioari ekitea.
1: Zer izango litzateke zuentzat, ez da, edukia? Esan nahi dut, zer izango litzateke zuentzat, arrasto bat, benetan osasun sailak negoziatzeko borondatea duela ikusteko?
6: Gu behar duguna da, proposamen konkretu bat eukitzea, mahai gainean. ordainsarien inguruan, analiaren inguruan, lizentziak ez baimenen inguruan, bueno, pizkat aldarrikapen taulan dauden edukien inguruko, proposamen konkretu bat, aguntu bat nahiko genuke, garbi usten duena, bueno, ba, Osakidetza, balde batetik, proposatzeko prest dagoela, eta bestetik ere, negoziatzeko prest dagoela. Guelatik azpimarratzea adibidez, gure aldarrikapen plataforma, elarazi genioela Osakidetzari otxaian. Ilabete batzuk pasadia, eta ez dago aurrera pausurik. Orduan, edo benetan proposamen bat dago, edo gure ustetan, bueno, ba, bilerak eitea, esan bezala da, fikzio bat elikatzea, benetan edukiaz badago. Sindikatu medikorekin sinatu dena ikusita, oso garbi dago, proposamenak egon daitezkela, borrondatea baldin badago, eta edukia daukaten proposamenak egon daitezkela.
1: Estatutu marko propio aldarrikatzeko, medikoek mobilizazioak iragarri dituzte udazkenean, gaur bertan du, greba batzordeak arratsaldean bilera, tartean daude Euskadiko Sindikatu Medikoa eta Nafarroakoa, ikusteko greba mugagabeari ekiten dioten ala ez. Gertaliteke hortaz, medikuenak eta zuen greba deialdiak bat egitea, eta horrek Osakidetza erabat geldiaraztea?
6: Bueno, gu errespetu oso sartzen dugu bueno, ba, albiste hori eta ikusiko dugu zein dan bueno, ba, sindikatu medikuen proposamena. Gu azpimarratzea esaten dugunean Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzako betu behar diala gu barneratzen ditugula medikuak. Gu jaustaia esan gendula uste degula sindikatu medikorekin sinatutako akordioak ez ditula bentan konpontzen, bueno, ba medikuek dauzkaten arazoak, eta adibidez, gure aldarrikapenen artean ere badago, ba, ordu estrak eta autokontzertazioa ezabatzea. Esan dena da, gure deialdia ere medikuek izabatzen zaiela, uste dugulako, eskatzen ditugun konponbideak, bueno, eragina daukatela ere beraiengan, eta benetan konponbidea diala, bueno, ba, dauzkaten arazoak ikusita.
1: Eta mediko sindikatuarekin bueno, zubia zabalik dago? Negoziatzen ari zarete, bueno, medikoen sindikatuarekin elkarlan hori?
6: Esan dezakegu, irekita gaudela, eta hitz egiteko prez gaudela, baina ere esan dezakegu momentu hontan, bueno, aldarrikapenak ez ditugula konpartitzen. Beraiek mai gainean jartzen duten bidea, guretzako ez da benetan, esan bezala, mediku kolektiboak dauzkan arazoak konpontzeko bidea. Eta estatutu marko propio bat izateak, ez dut berez konponduko kolektiboak dauzkan arazoak, beste goza batzuen artean, bueno, autonomia erkidego bakoitzean negoziatu beharko dialako, lan baldintza konkretuak. Lan karga, soldata, jardunaldia, guardiak eta bar. Eta gu behin da berriz gainera esan dugu, hemen gaitasuna badagola eta eskubenak badaudela, kolektibo medikoak aldarrikatzen dituen gauzak gehienei erantzun emateko. Eta barri hosti marratzea uste degula, sindikatu medikoarekin sinatutako akordioa ez diela erantzuten benetan arazo hoiei eta dala mantentzea, bueno, ba, ordu estretan oinarritzen den sistema bat, eta, bueno, ba, azkeneko 25 urtetan indarrean egon dana, eta gainera gaur egun dauzkagun arazoen oinarrian dago guretzako.
1: Esan dako, urriaren 30-etik abenduaren 14 bitarte, 5 greba egun deitu dituzue, Osakidetzako sindikatu nagusiek, eta gainera gaurko prentsa agerraldian ez duzue baztertu Jaularitzaren erantzunaren baitan greba mugagabearen aukera ere.
6: Bueno, gaurko agerraldian azpimarratu dugu, mobilizazio dinamika honen iraupena eta intentsitatea barkatu, bueno, ba Eusko Jaularitzaren esku dagola, segure helburua da kolektibo guztien lan baldintzako betzea, eta hori dago lortu arte, ba, mobilizazioetan jarraituko degula, Eusko Jaularitzaren esku dagola, bueno, ba, konponbidea, tapillota, eta guk ez dugu ezer baztertzen.
1: Ba, Ester Saavedra, Ela sindikatuko osasun arloko arduraduna, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
6: Eskerrik asko zuei.
5: Goizak gaur.
1: Bi diputatu sozialisten abstentziorekin eta soilik jeltzaleen aldeko botoekin atera da aurrera Bizkaiko Aldundiko Gobernu Kontseiluan Elisabet Etxanove aldun nagusiak ekainan iragarritako zerga proposamena medikua seguru pribatuen eta gimnasiotako gastuen obariak barne. Jeltzaleek eta sozialistek hiru lurraldetarako markoa amankomuna adostuta batzar nagusietan zuzenketen bitartez negoziatu beharko dute orain Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon, bosketan jeltzale eta sozialisten arteko de desadostasunak agerian gelditu diren arren Bizkaiko Aldundiak ez du atzera egin eta neurri fiskalen foru araua bere horretan onartu du enpresak errotu eta talentua erakartzeko neurri baliagarriak direlakoan Leixuri Arrizabalaga foru bozeramalean.
8: Proposamena berdina mantentzen dugu oso osoan sinisten dugulako jomugan daukasan erronka guztiak orain dino dagozala indarrean eta Bizkaiari tresna egokiak emoteko gura dugun lurraldea izan. Erronka guztiak orain dino dagozala indarrean eta Bizkaiari tresna egokiak emoteko gura dugun lurraldea

0: Duren bozeramaleak norabiderik gabe gobernatzea leporatu die jeltzale eta sozialistei.
1: Improvisazioa, norabiderik eza, akordiorik eza, hori da EAJak eta PSEek transmititzen dutena fiskalidadaren inguruko eztabaidan. Eta hori oso larria da. Oso zaila da herri hau norabide zehatz batean behar dugun norabidean eramatea, bazkideak diren kideen artean ez badira gai perspektiba amankomunak adosteko.
0: Bi bazkideen arteko desadostasunek gobernuaren ezegonkortasuna agerian utzi duela uste du oposizioko lehen indarra.
2: EAJarekin desadostasunak desadostasun, maiatzeko udala hauteskunden ondoren ere EAJak eta Alderdi Sozialistak egun dituzten erakundetan dituzten itunak berritzaren alde hitz egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Eneko Andueza Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak, argi utzita hori bai, autogobernuan edota euskaran ez dutela atzera egingo euren planteamentuetan. Areago Anduezak aditzera eman du atea itxi diezaioketela gobernu bileran, Jaurlaritzaren gobernu bileran, euskararen hizkuntza eskakizuna blindatzeko EAJak aurrera atera nahi duen enplegu publikoaren dekretuan, xikerresnal.
3: Elkarrizketarako prest bai, baina PSEek ez du bere jarrera aldatzeko asmorik enplegu publikoaren legaren erreforman, eta Anduezako hartarazi du EAJ eta EH Bilduk adostutakoak gobernu kontseiluaren baietza behar duela, alegia baita PSEeko sailburuena ere, eta hori oso zail ikusten du.
4: Bere bidea hartu zuten, eta claro, orain beraie dagate nazte hori. EH Bildurekin onartu zuten lege hori, dekretu batean oinarritu egin behar da, eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut Alderdi Sozialistaren baietza eukitea, batez ere, ba, gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
3: Bestalde, Anduezari gehiegizkoak iruditu zaizkio Pradales lehendakariak eta EAJak Sánchez presidenteari zeutako krisiaren arira egindako kritikak, eta dio badirudiela nahiago dutela PP eta Voxen arteko gobernua Alderdi Sozialistarena baino.
2: Gaurko aktualitateak berarekin du bestalde efemeridea. Laro.

0: izena kendu didate. Joyes fikzio bat da, asmakizun bat. Enaiz identifikatzen ikuspegi politiko desberdinetatik nire inguruan eraiki dituzten irudietako bakar batekin ere. Nire herrian pintada bat ikusi dut, Joyes salataria, eta beste bat, Joyes traidorea. Gehiago ere izango direla irudikatzen dut.
1: Lagunen minen zauriak soinean sentitzen dira.
0: Denak ni hiltzeko ados jarri balira bezala da. Bi aldeetan pozik egongo dira elkarri arrazoia ematen baitiote. Eta hala ere dena da gezurra, oihu egin nahiko nuke, oihu egin.
1: Zure leiotik begira.
2: Gaurko egunez, duela 40 urte etak Dolores González Katarain, Joyes hil zuen, Ordiziako plazan, Akaitz irurteterdiko semea ondoan zuela. Etako buruzagi izatera iritsi zen, baina Mexiko erbestean urte luzez egon ondoren etaren gandik aldendu, eta Euskal Herrira itzuli zen. Joyesen hilketak Euskal Gizartea errotik astindu zuen, Pilar Goia.
3: Ordura arte etaren atentatu baten aurrean ezagutu etzen erreakzio eragin zuen Euskal Gizartean, eta horren adierazle 1986ko irailaren 10 hartan bertan Ordiziako udalak premiaz deitutako ezoiko bilkuran bizitako tentsioa.
4: Generales, señora Lluvies, son muy conscientes de lo que hacen, demostrando así su talante totalitario y fascista, antidemocrático.
5: Repetimos que es la negociación política el único camino para terminar con esta situación de represión y violencia.
3: Biharamonean, greba orokorra deitu zen Ordizian, egun gutxitara berriz, hileta egin zuten, eta han ere emozioak bor-bor. Hileta eta gero 2000 lagun inguruk manifestazio isila egin zuten tartean, eta PMko kideoiak bakean bizi nahi dugu pankarta eskutan. Joyes 17 urte besterik ez zituela sartu zenetan 1961an etako buruzagitzara iritsi zen lehen emakumea izan zen, baina 8 urte geroago etatik aldendu zen, eta hartutako norabidearekin bat ez zetorren.

0: Ako, Nere Leiotik izenburupean argitaratu zuen egunerokoan azaldu zituen bere hausnarketak, sentimenduak eta erabakien arrazoiak. Erbesterako bideare hartu zuen urte luzez Mexikon egon zen, 1985 Euskal Herrira itzuli zen arte. Bere inguruak jakinerazi zuenez, 1977 amnistia legearen ondorioz, etzegoelako epaitegietan bere aurkako kausarik. Naiz eta garai hartan, Cambio 16 aldizkariak argitaratu zuen, Espainiako barne ministerioak bultzatutako bergizarteratze politikekin bat egin zuela. Urtebete eskas zeraman Ordiziako plazan Euskal Jaien egun handian akaitz seme txiki eskutik zuela gizonezko batek tiroz hil zuenean. Jose Antonio López Ruiz kubat izen gizonura hurbildu eta koazela esan eta ejekutatzera zetorrela jakinera zizion, kubatik berak urteetara epailaren aurrean aitortu zuenez. Joyesen hilketarenak garai bortitzak ziren, kepakorta gizartean sortu zen mugimenduaren bozeramale eta urtebetera Ordiziako alkate izan zenak azpimarratu diku faktorian urte urrenaren atarian zein giro itxogarria bizi zen.
1: Tensioa izugarria zen eta hau izan zen momentu berezi bat tensio horren aurka edo, ez, planteatu zona gure gizarteari, ez?
0: Baina hilketaren ondoren gizartea mobilizatu egin zela eta indarkiriaren kontra saltzera usartu zela bozgoran hori ere esan digu. Berezikietan abarmen euskal kulturaren zati esanguratsu bat. Omenaldi antolatu zuten eta bertan parte hartu zuten Imanol Artzabal eta Maia Zubiria bezlariek, Xabier Euskitze, Andoni Egaina eta Jon Sarasua bertsolariek zer sentitu zuten jasotako mehatxuak eta urteak igarondoren egindako gogoetak ere utzi dizkigute Euskadi Irratiko Faktoria.
2: Onkidura ikaragarria sumatu nuen, batez ere guk bertsoa kantatu ondoren oholtzatik jaitsi ginenean dozenak alagun etorri zitzaizkigulako goratzen dut eskerrak ematera eta besarkadak ematen zizkiguten eta jendea negarrez dardarka dardara onkidurarena batetik, beldurrarena ere bai bestetik, denontzat izan zen ura zaila. Eta giroa, ba, bueno, giro benetan ikaragarria zen, mina, ikara, denak batera sentitzen genituen.
3: Izan zen, bai, nabaritzen zen tensio bat, nabaritzen zen, ba, bueno, omenaldiaren kontrako jarrerak ere bat zeudela, eta igartzen zen hori. Eta norbaiteke esan zigula uste, jo, ba, hor kantatzen bat zu, ez dezue gehiago kantatuko goierren, eta bueno, ba, bale, eta hola ez da. Baina, bueno, handa ja berrogei urte pasaia, eta, bueno, tensioa egin ditu daude zorionez.
4: Hainbeste egonez inata beldurra enitzen, ez naiz gogoratzen pasaietenik, nere neria ez den gauza baten gaitik. Ez gendak igun ze gertatuko zan, zeintzuk aterako ginean bizirik ekitaldi hartatikan. Ni seguru negon egun hartan hil bihar noela.
5: Arrisku bat zuela egin genuenak, eta gero bai Imanolen boikota handik etorri zian Imanolen kasuan, baino, bueno, ez dakit uste sentitzen zuenean erabakia barrutik hartu duzula, eta nik oroitzapen txarrik ez daukat ulako trauma oroitzapenek.
4: Ondo ingen dula alegia.
0: Joie silzutela 40 urte igaro dira, euskal gizartean eta politikagintzan eragin zuen atzera bueltari gabeko mugimenduak bide luzea egin du ordutik. Irailaren amaierarako Gogora Memoriaren Institutoak erakusketa bat antolatu du Ordizian, gaur berriz modu xumean gogoratuko dute familiartean. Bero menez berriz Ordiziako plazan jarritako oroitarriaren inguruan lore sortek ekarreko duteko gora urte horren.
6: 40. urte horren arira aste honetan, Arnaldo Tegi H. Bilduko idazkari nagusiak Euskadi Irratiko mikrofonoetan onartu du Joyesen hilketak zeresana izan zuela ezkerra bertzaleak bere estrategia politikoa aldatzera bultzatu zuen gogoeta etikoan.
7: Zauria hor dago, uste dut merezi duela eta merezizun bere garaian erreflexio sakon bat, ez? Horregatik nik askotan esaten dut, estrategia zerretik aldatu zuen ezker abertzaleak, bakarrik taktikoki ikusten zuelako bide horretatik ez zihoala, ez, etikoki ere gauza asko zerpentsatua ematen zutelako, ez? Baina erreflexioa nik uste termino partikularretan egin daitekela, baina ez dut uste merezi du nik orain zerbait esatea termino publikoetan, esan dugunatik haratago.
6: Nazioarteko aktualitatean, Europako Banku Zentrala Berlinen elkartu da gaur interestipoen inguruko erabaki hartzeko, guztiek jotzen zuten seguru puntu laurdeneko igoera, eta horrela izan da Lander Izagirre, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, ez dago ezustekorik, interestipoak 2,25%-tik 2,5%-ra igo ditu Christine Lagardek zuzentzen duen Europako Banku Zentralak urteko bigarren igoera da, biak ere Iranen aurkako gerraren ondoren hartutakoak hiru urteko geldialdia eta gero petroleo kupelak $100 muga gaindituta eta inflazio 1,3%-tik gora egonda, interes tipoen igoera urteko azkena izango denala igotzen jarraituko duen hori da galdera nagusia orduerdi barru prentsaurrekoan Lagardek berak erantzun beharko duena aurreikuspen ekonomikoei dagokionez bestalde urte honetarako 0,9%-ko hazkundea aurreikusten du Banku Zentralak eta datorren urterako 1,4%-koa ekaineko prebizioetan baino urrenez urren 10.2 altuagoa da.
6: Espainiako Kongresuak bestalde Saharako herritarren eskaera historiko bati bide emango dio gaur arratsaldean 1967 urtea baino lehen jaiotako Saharrek eta haien ondorengoek Espainiar nazionalitatea lortzeko eskubidea izan dezaten Kongresuak argi berdea emango dio Sumarren lege proposamenari. PSOEk jada iragarri duen aldeko botoa ezinbestekoa da arratsaldeko bozketan ekimen honek aurrera egiteko, baina sozialistek kritikak ere entzun behar izan dituzte Sánchezek duela 4 urte alde bakarrez jarrera aldatu eta Marokoren hildoa babesteagatik Sahararekiko xikerresnal.
9: 50 urte baino gehiagoko injustizia historiko bat erreparatuko dela defendatu du lege ekimena sustatu duen Sumarrek eta baita alde egin duten talde gehienek ere tartean PSOEk.
10: Les restituimos en su derecho a la nacionalidad española. No se trata de una concesión graciosa.
9: Eta ez dela inolako kontzesioa edota ez dagoela errolda aldatzeko inolako estrategiari. Izan ere hori egotzi diote PSOEri lege ekimena babestuko ez duten PPek eta Boxek nola nahi legearen alde egin duten taldeen kritikak ere jaso ditu alderdi sozialistak tartean EH Bildu, EAJ eta ERZ-renak eta duela 4 urteko jarreran atzera egin dezala eskatu diote Saharako herriak bizi duen okupazio egoera eta herri libre izateko duen borondatea gogora ekarrita.
10: Han perdut el focus y señorías del PSOE, vostès denigren la condició progressista quan han abandonat la causa.
9: Eta Sánchezek Palestinarentzat eskatzen duena eska dezala Sahararentzat ere, gehituz argi dezala zer zor dion Marokori. Gaur arratsaldeko bozketan ez ustekorik ezpada, Espainiaren kolonia zenean Saharan jaio zirenek eta haien ondorengoek nazionalitate espainiara lortzeko eskubidea izango dute, Sumarren kalkuluen arabera 100.000 Saharar inguruk.
6: Ba honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bitardietara.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
6: Errepidetan puntu bakarrean eskatu digute arreta, Bizkaia 30 errepidean, Gurutzeta parean, Bilborako noranzkoan, furgoneta bat errepidetik atera da, eta autoiladak daude bi norabideetan. Eta hauxe eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
12: Poliki-poliki odeitza sarituz doa eta arratsaldean eguzkitsu egongo da, haizea iparrekialdetik ibiliko da, eta temperatura maksimoak atzo baino bizpairu gradu gorago geldituko dira, oroar 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Eta biharko eguna gaurkoaren bide beretik etorriko da, oda goizean goiz belainoa sortuko da barnealdean, eta itsasaldetik ere ba, beodei batzu sartu litezke kostaldera, baina orokorrean eguneko momentu gehienetan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gaurko maila berdintxuan geldituko dira.
13: Badator Xixili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak xixilifestivala.com eta Exit plataforman.
14: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bat da armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
15: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
14: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
11: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, etxizortu arratsaldeon.
1: Kaixo maite arratsaldeon.
0: Kulturan martxan da Anima Deba.
1: Bai, izenak berak jarri gaitu arrastoan, Anima Deba animazioari edo garaibatean esaten zen bezala marrazki bizidunei eskeinitako jaialdia da, Gipuzkoako Deba herrian egiten dutena. Marrazki bizidun entzundan baite, jende askok oraindik pentsatzen du aurrek ikusteko marrazki bizidun edo animazioz ari garela, baina animazioa zabala da, era guztietakoa da, eta publiko guztiak hartzen ditu. Ikusi besterik ez dago, aurtengo Anima Deban, ze gairi buruzko film laburrak emango dituzten, genero indarkeria, buru osasuna, Ukrainako eta Palestinako gerrak, dena animazioaren bidez.
0: Aktualitate bizi-biziko, eh?
1: Aio maite,
0: erarte.
1: Arratsaldean pasa.

0: Bertxo de Feliperen itzulera dela eta denok gogoratu gara Oskorriren beti betiko kantuekin, naiz eta orain plazaratu direnak berriak zaizkion publikoari. Oskorri taldeak une gogoangarri asko utzi zituen, beste beste Celtas Cortos taldearekin egin zuten Aita semeak ezaguna.
1: Berriz ikusi beharko du begizena.
0: Celtas Cortos Espainiako musika talde ezaguna bihar Getxora etortzekoa da. Getxo folk jaialdian ariko dira Celtas Cortos bihar gauean, Ereagako ondartzako parkinean. Hori bihar eta gaur berriz beste talde mitiko bat, Celtas Cortos baino zaharragoa, Wendal ariko da gaur musike barri aretoan. Oskorrek eta Celtas Cortosek izandako harremana aitatu dugu lehen, eta gauza bera esan liteke Wendalekin, Bretainian jatorria duen Wendalekin. Ostegunak berela dakar asteburua, baina egia esan ostegunek asteburu itxura izaten dute, zenbat gauza antolatzen den ikusita. Antzerkian, estreinaldi eguna, aktoreak urduri irudikatzen ditugu ordu honetan, baina aldi berean jendaurera ateratzeko desiatzen. Donostiako Antzoki Zaharrean, Rigor Mortis antzezlana estreinatuko dute gaur. Txalo eta Tantxaka konpainien ekoizpen berria, Dorleta Urreta Bizkaiak idatzi du, eta Mireia Gabilondo aritu da zuzendari lanetan. Rufino hilberria da, eta bera largunak, Angelak, senitarteko eta lagunei deitu die berria emateko. Euren alaba Miren eta Biloba Naia etxera etortzeko dira, baina Angelak ez die gorpua ikusten utziko. Ez du inork hildakoa ikusterik nahi, Rufinok ahoa zabalik baitauka, eta nolabait ahoa izten saiatuko da. Dorleta Urreta Bizkaia.
2: Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta daudela. Azkenean ere, komedia hon batek tragedia badauka azpian, ez?
0: Bueno, azkena tokian, Rigor Mortisen Joseba Paolaza, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia ikusiko ditugu. Zortzitan izango da estreinaldia gaur Antzoki Zaharrean, eta bihar Etzi eta Etzidamu emanaldi gehiago. Dantzaren festa edo topaketa hasiko dute gaur Biarritzen, urteroko maitaldia, Biarritzen du kokagune nagusia maitaldiak, baina Lapurdi, Behe-Nafarroa eta Zuberoara ere eratzen da, baita Errenteriara ere. Gaurtik hilaren 21 arte. Maitaldian sekula egon eztenari zer den azaltzeko eskatu diogu Bilaka kolektiboko Xabi Etxeberriri.
3: Sorkuntzen emaitiaz gain, parada maiten digu ere beste sorkuntzen deskubritzeko, nazioarte mailako kompainian deskubritzeko ere, beraz, bai, guretako gure agendan sartzen dugun izordu garrantzitsu bat.
0: Bilaka kolektiboak maitaldian bi ikuskizun eskainiko ditu, Bezpera eta Dirau. Bigarren hori, Dirau, kalean bertan egiteko sorkuntza da?
3: Kaleko ikuskizun bat nahi gula sortu eta gure aurtengoko sorkuntza da. Laudantzari eta musikari bat taularatzen, dituena taularatzen edo karikaratera maiten. Eta bai, hau da Dirau izaneko ikuskizuna, horren erdi bateko ikuskizuna. Eta parada izanen dugu larumat honetan amekak eta erditan Bokalen imaiteko. Gero atxalde astapenan Miarritzen, baita aratxean Bastidan Klarentzarekin.
0: Gero xago maitaldiaren berri zabalago. Liburu dendak eta liburutegiak liburu berriz beteta. Arreta piztu digun izenburua. Irati Garmendiak Titi Kornio izeneko liburua idatzi du. Titi Kornio izenburuak badu bere historia.
4: Titi Kornio hitza oparitu indiate. Eta hau sortu zon bere momentun neskatila batek bere amai bularreko minbizie diagnostikatu zioten eta tamalez bular bat galdu zon, baina zorionez bizirik dago. Ba, neskatila harrek hitz bat asmatu bar izan zon. Egoera harri erantzun bat emateko, ez? Nola zuzendu titia galdu duen emakume bati eta bor, Titi Kornio hitz marabilloso hau asmatu zon.
0: Titi Kornio izenburua eta izenburu horrenpean bularreko minbizia duten emakumen historia liburu bihurtu du. Esan bezala, Irati Garmendiak idatzita, eta gainera gertutik ezagutu duen errealitatea da idazleak lehendabizi bere amari eta gero bere amonari aurkitu ziotelako bularreko minbizia. Titi Kornio erein argitaletxeak plazaratu du. Labetik atera berri diren beste titulu batzuk ere bai, esate baterako itzulpen bat Argonautak izeneko liburua Magi Nelsonek idatzia eta euskarara ekarri du Ibon Egainak. Magi Nelsonek kritika egiten dio binarismoari, gizon edo emakume izan beharari, eta horretarako bere autobiografia osatzen du.
5: bere bizitzako hainbat pasarte tatik abiatzen da, ez? Kontatzen du Harry Dodge bere bikotekide transerekiko harremana, amatasuna, haurdunaldia, bere amarekiko eta aita ordearekiko harremana, bera guraso orde izatearen esperientzia, edo sexualitatea, beste eta sexu harremanak beste gauza askoren artean, ez? Eta berak hasieratik beste hainbat liburutan ere interesatu zaio intimoa edo personala den hori publiko egiteak zer dakarren aztertzea eta arakatzea, ez?
0: Maggie Nelsonen Argonautak liburua Katakrak argitaletxeak plazaratu. Eta Alberdaniak berriz Ariz Galarragaren Izan gizon aurkeztu du. Aurrekoaren antzera lan autobiografikoa egin du Galarragak ere, bere buruaz hitz egiteko eta gizon izataren azterketa egin du, bere bizitzako garai askotan eta bere egundako toki askotan. Oparo dator Ireia liburuei dagokienez eta oparo gaurko saio ere jarri prest belarriak.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Donostiako boga-boga musika jaialdiak gaur du lehendabiziko eguna. Jaialdiaren antolatzaile den Dabadaba aretoan, Dolphin Love talde ariko da. Gaur bertan, 8 territan hasita, Dolphin Love. Konstantin Kopp, Alemaniara talde buru, eta esan bezala taldea da, Dolphin Love. Eta hori da badaban izango da gaur. Eta jaialdi berean biarretetzi izango dira Miramar Jauregiko emanaldiak. Aipatu ditugunez gain, hirugarren kokaleko ere izango du Boga Boga festivalak, Donostiako Easo Plaza, antxe, larunbat eta igandean izango dira emanaldiak, bi kasuetan, eguerdian hasi da. Gasteizen 52. Nazioarteko antzerki jaialdia hasiko da, atorren hilaren 25. Eta bertan parte hartuko duten konpainien 140 Euskal Herrikoa izango da. Gaur orkestu dituzte parte hartuko duten 15 konpainiak eta beste, Tantxaka eta Txalo produkzioak Arriaga antzokiarekin eta Victoria Eugenia antzokiarekin elkarlanean ekoitzitako Rigor Mortis komedia orkestuko dute. Bide batez, esan dugu lehen, Rigor Mortis, lanberria, gaurtik igandera Donostiako antzoki zaharrean duzuela. Gasteizko antzerki jaialdiaz informazioa Goizalde Landabasok.
1: Antzerki jaialdiaren arduradunen xedea, Euskal Herrian dauden proposamenak ikustaraztea da, eta alde horretatik sailkapen zorrotza egiten dutela esan digu Marta Monfortek, Gasteizko antzoki sareko buruak.
2: Programatzaileen lana da hau, sailkapena egitea eta zoritxarrez ezin duzu antxestu edo agertokira eraman duzun proposamena guztiak eta beti hori hautatu behar dituzu, baina bueno, hola da bizitza. Baina saiatzen gera beti representazio aberastasuna izaten.
1: 15 antzerki talde, horietatik 7 proposamen izango dira euskaraz. 3 off local egitasmoaren barruan daude. Egitasmoa hasi sormenerako diru laguntza publikoarekin hasi ohi da, amaiera jaialdian. 6 proposamen eskainiko dituzte off locali esker. 3 euskaraz eta beste 3 espaineraz.
2: Hautatzen dira 6 pieza, pieza motxak izan behar dira, ezohiko espazioetan antzesteko, eta publikoaren gertasuna eskatzen dituzte pieza guztiek.
1: Iraiaren ondarretan hasiko den nazioarteko jaialdiak, abendura arte izango du zer erakutsia eta zer gozatua.

0: liburu berri dagokienez, liburu berri horietako bada, Aritz Galarragaren liburu berria Izan Gizona aurkeztu du Galarragak Alberdania argitaletxaren eskutik. Autobiografia oinarri duen saiakera literarioa da. Autobiografiaren bidea ibilita, autoreak gizon konkretu bat nola osatzen den erakusten digu, gizontasuna finkatzen duten instituzio nagusiak aztertuta. Ala nola, familia, eskola, maitasuna. Eta izenburua, Izan Gizona, imperatiboki, autoraren esanetan, inposatutako gizon eredu bat baita, gizartean nagusi, eta ies egiteko zaila den eredua gainera. Eneritz Aulestea.
1: Nola eraikitzen da gizontasuna? Horixe, Galarragak aurkeztu berri duen liburuak planteatzen duen galderatako bat.
2: Saiatu naiz, deskubritzen edo ikusten, ea gaur egunean naizen gizon hau, ba nola iritsi den bilakatzera, ez, orain dena. Ze konbentzituta nago, Simone de Beauvoir aipatuko dut, ez, bere momentuan esan bazuen, ez, emakume bat, ez dela emakume jaiotzen baizik, eta emakume bilakatzen dela, ba gizonezko bat ere, uste dut, ez dela gizon jaiotzen, baizik eta gizon bilakatzen dela, ez.
1: Kapitulu bakoitza autorearen bizitzan eragin duten espazio eta gaietan oinarritzen da. Haurtzaroa, futbola, alardea, musika.
3: Haze gauza zotila. Zorionez, horien aldean, beti mugan, dut, deabruak telatuetan. Gure kasuan musika hildo baten lehenak izan ziren, egiteko modu baten eta egoteko modu baten aitzindari, benetako bedeinkapena. Askoz ere okerragoak ziren gauzak entzun behar izatetik salbatu gintuzten eta.
1: Gorka berezi hartua editorearen esanetan, Izan Gizona, gizon izateari buruzko ikuspegi kritikoa eta xamurra eskaintzen duen liburua da, eta baita gogo eta kolektiborako gonbidapena egiten duena ere.
2: Aritzek liburu honetan ariketa bat proposatzen digula gizonoi, eta da, ba, ulertzen saiatzen nola bilakatu garen gizon, deszifratzea hori, ez? Eta, bueno, alde horretatik esango nuke, ariketa gisa ulertuta legia, hau izan litekela gizon guztiok gure bizitzako momenturen batean egin beharko genuken zerbait, ez?
1: Hausnarketarako gonbidapena beraz, Izan Gizona, maskulinitatearen eraikuntza ulertu, zalantzan jarri eta beste modu batean bizitzeko aukera irudikatu nahi duen orori zuzendua.

0: Aspaldi utzi genuen bazterrean animazioa soilik aurrentzat zela edo dela zioen ustea. Aitor Oñederra, Aitor, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon, Manu.
0: Hori jadanik ez du inork pentsatzen, ezta? Mundu guztia badaki animazioa ez dela soilik aurrei zuzendutako generoa.
1: Bueno, ez nago guztiz ados, eh?
0: Horren digere, jendea pentsatzen du animazioa marrazki bizidunak aurren kontu badela.
1: Bai, jende asko, baina zintzea imaginau zenba jendek pentsatzen duan hori eta ez dan hurbiltzen animadebara. Bai, herrian bertan, eh? Animadeban, osea, deban bertan ez da etortzen pentsatzen, ba, bueno, euren semea lauentzat dela programatutako guztia, bai. Mm-hmm.
0: Baita, esango dugu animazioan eta marrazki bizidunetan gauza zoragarria daudela, baina mundu horretatik aparte aurren zera marrazki bizidun eta animaziotik aparte animazioa mundu zabal eta unibertsa handi bada, ez da?
1: Bai, osea, jendeak pentsatzen du animazioa, bueno, edo askotan, edo urte askotan, pentsatu izan da genero bat dala, ez? Animazioa, ba, beldurrezko filmak bezala, edo, bueno, humorea, ez? Animazioa genero guzti horiek biltzen ditu, ba, teknika asko direlako animazioa. Bai.
0: Bueno, Aitorrekin urtero egiten dugu animadeba, hitz egiteko hitzordua, hemen da animadeba, 19. edizio aurtengoa Aitor, deba zer da animazioaren euskal hiriburua, euskal anesi da, deba?
1: Hori gustatuko litzaidake izatea, deba, euskal herriko anesi, bai, edo estatukoa, edo, bai.
0: Anesi da parentesi artean, zer Europako eta munduko, zera topalikurik importantenetakoa, animazioan, ez da?
1: Bai, mundukoa.
0: Da, bai. Zinean kan bezala, ez? Kan ez bezala, ba, anesi animazioan, ez da?
1: Hori da, da herri txiki pijo bat, bai, azte betean biltzen diala mundu osoko animazio ekoiztetxe haundienak eta txikienak. Uhum. Baita banatzaileak, programatzaileak, bueno, izaten da, bai, oza, ba, Donostiko Zinemaldia bezala, edo kan ez bezala, ba, herri txiki baten. Bai, egoten da merkatu handi bat, eta bueno, hor erabakitzen da animazioaren etorkizuna ere bai. Osea, hor daude bilera asko, hor egoten dira holako koekoizpenak eta holako tratu itxierak, eta bai, hor gauza asko erabakitzen dira, eta animazioaren zein izango den joera ere hor erabakitzen da bai.
0: Bai,
1: eta lege asko hor sortu dira, anezin.
0: Uhum. Eta euskal ordezkariak ere egon izan dira, zera, anesin, ez da? Adibidez, Izibene egon zen, ez da?
1: Izibene, oker espaldimanago, bi aldiz egon da anesiko fin laburren zail nagusian.
0: Hori dala,
1: bai, hori da. Hori dala, bueno, ba, jende gutxik lortu duan gauza bat. Eta Izibene lortu du. Gure taldean, lan taldean dago, la Izibene, eh?
0: Bueno, lanun batera arte izango da animade bat, aurten, teknologiak eta adimen artifizialak dena harrapatu duen garai honetan, animazio analogikoaren eta artisau sorkuntzaren aldeko apustu egin duzue. Horrez esan nahi du, marrazkilariak eskuz marraztera itzuli direla edo?
1: Bueno, horrek esan nahi du, ba, animadebak bultzatu nahi duala edo remindikatu nahi duala eskuzko prozesu horiek, ez? Artisautza prozesuak edo animazioaren teknika tradizionalak, ba, bueno, ba, berriz, erakustera eta hoien balioa maiganean jartzea, ez? Eta, bueno, horrek ez duzan nahi, bidali dizkiguten animazio lanak, izan diala milalareundi gorako lan sorta, ez? Ez duzan nahi, izan dianik animazio tradizionalekoak, baizik eta hor, etorri dian, ba, adimen artifizialeakin egindako gauza digital hotz zurrun hoiek, ba, bueno, ba, alboan utzi ditugula, eta, bueno, gehiengoa izan dala, ba, eskuz egindakoa, teknika esperimentalagoak, naiz eta gu ez gauden kontra, adimen artifizialarekin egindako animazioan kontra ez gaude. Uste dugu, beste rekurtso badala, oso baliagarria, urte askotan erabili ditugu Photoshopen filtroak, After Effectsenak, eta uste dugu hau ere oso erabilgarria izango dela, eta nahaztu ahalko dugula, ba, eskuz egindako gauzekin batera.
0: Animadebak badauka zera lehiaketa nagusi bat, eta urtero jasotzen dituzue lehiaketan parte hartu nahi duten mundu guztiko animazio film laburrak, aurten 120 herrialdetatik 1,477 film jaso dituzue, 1,477, eta horietatik 41 aukeratu dituzue. Zehaz marratuko dugu, esan dugu, denak dira animazio lanak, baina gero hor gai eta genero diferentek egongo dira, ez da?
1: Bai, bueno, animadeoak beti euki izan du, ez? Gaur egungo gizarte gaiekiko konpromisua. Eta hautatutako lanek, ba, askotariko realitate pertsonal, sozial eta politikoa jorratze dituzte, ba, genero indarkeria, Ukrainako eta Palestinako gerrak, buru osasuna, migrazioa, identitate anistasuna, eta bueno, beti ere begirada kritiko eta garaikide batetik, ez? Eta bueno, animadeoak olako gai ez gain nahi izan du beti gaizako nahu ez gain ba, umorea ere sartu programazioan. Hortaz, ba, danetarik dago, danetarik.
0: Bueno, una betako plana, bueno, noski debara arrimatzea, sekula anima debara joan estenari, esango dugu joateko mundu interesgarria topatuko duela, ze esango duguan, topatuko zaituzte, zera, topatuko dute karpa moduko bat, hori izaten dira emanaldiak, Aitor?
1: Hori da, topatuko dute karpa erraldoi bat, bertan izaten dira animazio proiektzioak, eta karpa horren aurrean ikusiko dute estenatoki bat, barra bat, terraza handi bat, food truck batzuk, holako, ez dakit nola esan, baina holako festival giro bat, ez?
0: Bai.
1: Ze, bueno, kanpoan kontzertuak gaude, musika emanaldiak, DJak, podcast bat ere grabatzen da hor kanpoan, ordun, bueno, eta bingo show bat ere badago.
0: Ah, begira.
1: Bai, Divina eta Albina eta Divina drag bingo show, holako historia badago larun batean. Ordun gauza ezberdin asko daude.
0: Bai.
1: Eta ba, ikusten da hor, badagola saltza.
0: Vale. Iritsi gaitezke debara trenez, adibidez, eta trenetik jaitsi, eta bertan topatuko dugu, berela topatuko dugu, karpa hori, ez da?
1: Ba, trenetik jaitsi, eta eskerraldera jo eskero, parke batera Alamedara iritsiko da, eta bueno, karpa segituan ikusten da, eta gainera, kaminoan aurrera joan da, ikusten dira animadako banderak, eta bandera hoiek jarraitzea da, beste
0: vale,
1: gabe.
0: Ez gara galduko beraz.
1: Es.
0: Bueno, ba, larun batera arte izango da animade, ba, esango dugu, esan du Aitorrek, proiektzio ez aparte bestelakoak ere izango direla, adibidez musika egongo da, eta esate baterako ostiralean EITB saria eta gala izango dira, eta aurten Jose Luis Agerre da ilustratzaile eta zuzendari artistikoa jasoko du EITB saria, eta ondoren maskak taldearen zuzeneko emanaldia izango da.
1: Hori da, Jose Luis Agreda izango dugu gurek

0: eta ondoren maskak taldearen zuzeneko emanaldia izango da.
1: Hori da, Jose Luis Agreda izango dugu gurekin, EITB-ek.
0: Ilustratzaile eta zuzendari artistikoa jasoko du EITB saria, eta ondoren maskak taldearen zuzeneko emanaldia izango da.
1: Hori da, Jose Luis Agreda izango dugu gurekin, EITB-ek saria emango di. Zine zuzendari oso haundi.
0: Eren zuzeneko emanaldia izango da.
1: Hori da, Jose Luis Agreda izango dugu gurekin, EITB-ek saria emango di. Zine zuzendari oso haundi. Eta gero gonbidatu bat berezia. Ba urten, ba biak baietz esan zutenez, ba bieri emango zaie gonbidatu edo, bueno, sari berezia hauen aportazioagatik, ez? Animazioan egin duten aportazioagatik. Eta, bueno, gomendatzen dizuet, ba atzo ikusi ezin bazen duten Hugo Covarrubiasen Bestia filma, ba gomendatzen dizuet ikustea, segurazki plataformaren batean egongo da.
0: Osongi. Ba hortxe dago, Animadeba, larun bater arte Animadeba deban topatuko duzuen animazio jaialdia urterokoa, aurten esan du ja urtez urte osatzen joan dela 19. edizioa deban Animadebak. Aitor Oñederra, eskerrik asko, ondo bukatu da illa Animadeba.
1: Eskerrik asko zuei, Manu.
0: Gutxi falta da, Donostiako zinemaldia azteko, bihar 8 aziko da zinemaldia. Ba, zinemaldiko perlak saileko 16 film Donostiako publikoaren sarirako hautagai izango dira. Film hoiek Bitere Eugenia Antzokian proiektatuko dituzte, eta publikoak filmen aurreneko proiektzioetan emango ditu puntuak. Puntuazio onena daukan filmak 50.000 euroko saria lortuko du, eta film Europar onenari 30.000 euroko diru saria emango zaio. Ainhoa Agirre.
2: Berlin, Cannes, Toronto eta Veneziako jaialdietatik datozen pelikulek osatzen dute Perlak saia. Victoria Eugenian proiektatuko dituzten pelikula horiek bestean jaialdi batzuetako kritikari eta ikusleen interesa piztu dute eta urteko uztaren onena, urteko harribitxi edo Perlak direla esan genezake. Aurten esateko La Bola Negra eta Olivia Wilde zuzendariaren The Invite publikoaren sarirako hautagai izango dira. Rebordinosek esan duenez, Los Javisek dakarten pelikulak ikusmin handia eragin du eta pelikularen aurkezpena eromena izango da.
3: La Bola Negra va a ser una locura porque sabéis cómo viene y porque si a mí me llama gente diciendo ¿y cómo puedo conseguir entradas? Pues para La Bola Negra la lista no me entraría en varios folios.
2: Donostiako udalak 1000 sarrera jarriko ditu langabeen eskura eta gogora dezagun igandean jarriko direla salgai zinemaldiko lehenengo hiru egunetarako sarrerak. Online salmentari dagokionez, zera esan du Rebordinosek, azken urteetan ez dela arazo larririk egon, baina milaka pertsonak pelikula eta saio bererako sarrerak nahi badituzte, ezinbestean egon beharko dutela ilaran zain.
3: Tu has entrado a Más Palomas y estáis 10.000 personas en cola para coger para Más Palomas. Este año yo estoy seguro que todo el que quiera ir a La Bola Negra nos va a llamar enfadado diciendo, ha caído el sistema, ¿no? ¿Cuántos van a entrar a la vez para la misma sesión, no?
2: Zinemaldiaren zuzendariak esan duenez, Euskal Zinemako sarrera ona izan ohi du eta sakamantekas eta azken agurraren emanaldiak bete egingo direla uste du. Gainerakoan, La Bola Negra, Brad Pitten protagonista duen The Heart of the Beast eta Julian Moore aktoreari Oscarrerako izendapena eman diezaioken The Debut. Sarrera gehien salduko dituzten pelikulen artean izango direlakoan dago.
0: Bueno, dena den, jendea La Bola Negra ikustearekin ez da ila itxutu, ze La Bola Negra aurki iritsiko da, denbora gutxi barru iritsiko da, Estado Espainiarreko kartel deira. Dantzari buruzko aipamen bat, hemen da urteroko Maitaldia Dantza Festivala, Maitaldia Dantza Festivalak, gaueko 9:00 gerdu midi aretoan eskainiko duen ikusgarriarekin emango dio hasiera aurtengo eskaintzari Maitaldiari. Eta musikan zer, ba, Anestesia taldea, orain dela 30 urte hasi zen, ospetsu izaten, ezagun izaten, eta ordukoa da erantzun izeneko diskoa eta diskura gogoratzeko birari dira egiten, Anestesiakoak, urriaren 10 Bilboko kafean zokian izango da Anestesia, urrian bertan 24 Biarritzeko Atabalen, azaroan 14 Azpeitiko San Agustinen, eta 21 Atarrabiako Totemen, abenduan 19 Gasteizen, Anestesia Jimmy Jazzen. Hori aurrera gora begira, eta osteguna da gaur, asteburuko planak antolatzen asteko unea, esate baterako Tolosan Kultura Plazara deitu dioten bieguneko jaialdia antolatu dute biharko tetzirako. Eta bertan izango da, gaur saio errematatzeko kreatu dugun, bengo!

0: izango da Tolosan. Joseina Etxerria orain plazaraterako dena.
1: Txerria esan duzu, barkatu.
0: Arratxalera pasa, txerria.
1: Manu honekin, gozetuta gaude,
2: eh? Arratxaldeko irurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, 18 urtez lan komenioa berritu gabe daramatzatela eta benetako negoziazioa eta proposamen zehatzak eskatu dituzte Osakidetzako sindikatuek. Hori gauzatu ezean 5 greba egun deitu dituzte SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek elkarrekin egindako agerraldian urriaren 30-etik abenduaren 14-ra bitarte. Euskadi Irratiko mikrofonoetan Ester Saavedra, ELAko ordezkariak mobilizazioak defendatu ditu eta gogora ekarri ditu medikuen sindikatuen protestak. Euren eskariak zeintzuk diren ere zerrendatu ditu.
4: Gu behar deguna da proposamen konkretu bat eukitzea megaine. Ordain zarien inguruan, analdiaren inguruan, lizentziak ez baimenen inguruan, bueno, pizkat aldarik apentaulan dauden edukien inguruko, proposamen konkretu bat, aguntu bat nahiko genuke, sindikatu medikorekin sinatu dena ikusita oso garbi dago, proposamenak egon daitezkela borrondatea baldin badago eta edukia daukaten proposamenak egon daitezkela.
3: Onartu dualare, aldarrikapenak ez dituztela konpartitzen, mobilizazioen intensitate eta iraupena Jaurlaritzaren esku dagoela iradokidu eta ez dutela ezer baztertzen ez da greba mugagabea ere. Bestalde, Arabako Lurralde Auzitegiak berretsi egin du Gasteizko Askabide Klinikaren aurrean abokatuaren aurka protesta egin zuten 21 lagunen absoluzioa. Askabide Klinikak helegitea aurkeztu zuen eta fiskaltzak ere bere egin zuen helegite hori, baina Arabako Auzitegiak atzera bota du. Iñaki Odriozola.
5: Arabako Lurralde Auzitegiak bat egin du Gasteizko zigor arloko epaitegiak abenduan eman zuen epaiarekin. Berretsi du abortuaren aurka Askabide Klinikaren aurrean elkarretaratzeak egin zituzten 21 lagunek ez zutela indarkeriarik erabili edota ez zituztela klinikara joaten ziren pazienteak eta langileak iraindu. Errosarioak eta kartelak eskutan oktoitz egiteko elkarretaratzeak egin zituzten hainbat egunez 2022an klinikaren atarian eta langile eta paziente banak epaiketan deklaratu zuten ikaratuta eta seinalatuta sentitu zirela. Koakzio deliturik ez zuen ikusi ordea epaileak abenduan eta ez da Arabako Auzitegiak orain ere. Epaia ez da irmoa eta helegitea aurkezteko aukera dago Espainiako Auzitegi Gorenean.
3: Espero bezala Europako Banku Zentralak puntu laurden igo ditu interes tipoak 1,5 arte. Urteko bigarren igoera da biak ere Iranen aurkako gerraren ondoren hartutakoak. Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidentea.
6: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures.
3: Igoera hau ekialde hurbileko egoerak baldintzatu duela adierazi du Lagardek eta epe ertainean 1,2 inflazio helburura iritsi nahi dutela urte honetarako eta hurrengorako. Aurreikuspen ekonomikoak hobetu egin ditu Europako Banko Zentralak 2026an 0,9ko hazkundea izango du euroguneak 1,4koa 2027an. Gernika Palestina plataformak datorren urriaren 8an Euskal Herriko udaletxeen aurrean elkarretaratzeko deia egin du goizak gaur. Iazko urrian sinatutako sueten akordiotik Israelgo estatuak gutxienez 1300 Palestinar erail dituela salatu dute eta egunetik egunera egoera kokerrera egiten jarraitzen duela. Ibon Minika Gernika Palestina plataformako kidea.
7: Horregaitik dei egiten du urriaren 8an ostegunean arratsaldeko 7etan Euskal Herriko alik eta udaletxe gehien aurrean konzentrazioak egitera Gernikaren herritik genoziorik ez, gerrarik ez, lelopean. Izan ere,

0: ordena mundial berria erikitzen ari dela begistatzen gaude. Gaur egungo nazioarteko araudia ez da betetzen, eta ez da betearazten.
1: Errepidetan, B30 errepidean Bizkaian autoiladak daude Bilborako norabidean Gurutze eta Parean furgoneta batek izan duen ezbeharraren ondorioz. Errepidetik irten da eta esan bezala 2 kilometroko iladak sortzen ari da Bilborako norabidean segurtasun sailak jakinerazi digunez. Eguraldiari dagokionez, hodeitza saretzen joango da eta arratsaldean eguzkitsu geldituko da. Haizeak iparrekialdetik joko du eta temperaturak 22-25 gradu artean geldituko dira. Besterik ez gure aldetik, hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Erainaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: ETBko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETBn zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
2: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

0: Arratsalde gerurak eta 6 minutu kaso lagun arratsaldean Euskadi Irratia kantu kontari musikeron momentua bai orain hasi eta Laura Kartekoa musikarentzat. Hans Dickman arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztu, horiek entzun, albaldimada disfrutatzeko prest, eta gero zure aipamenak, zure kritikak, zure proposamenak, horiek jasotzeko prest, ere bai, zure horiek ona helarazteko gure WhatsAppa, Euskadi Irratiaren WhatsAppa, 3etan hasi eta Laura Kartek guk erabiltzen duguna. 688-666-000. Eta hori, abiatzera guaz, kantu kontari musikeroak Laurak bitartean.
1: Good evening! It is great to be in Philadelphia!
0: Gabon, gauza handia da Filadelfia egotea gure independentzia deklarazioaren etxe honetan eta estatu batuetako demokrazia jaiozen leku honetan. Horrela atelea zen taula gainera Bruce Springsteen aurtengo maiatzaren 30ean Filadelfia noski. Eta horrela itxi zuen estatu batuetako bira politikoa. Donald Trump eta bere gobernuaren politiken kontra gogor egin duelako berriz ere Springsteenek. Gero Trumpek erantzun egiten dio eta ja horrekin salsa antolatua daukagu. Hortik Land of Hope and Dreams American Tour delako bira aurten bukatu dena maiatzaren 30ean. I Street Band alboan hauekin batera Tom Morello ere bai eta lehen da bizi aurkezpen politikoa eta gero onelako gauzak.
1: So tonight we ask all of you to join with us in choosing hope over fear, democracy over authoritarianism, the rule of law over lawlessness, ethics.

0: Hau ez da lehen da bizi jarrene genuen kantua, beste batzen jauzi egin digu kasu honetan ordenadoreak, bueno, ez da zer pasatzen. Berreskuratuko dugu honen ondotik eta atzeko aurrera baldin badere biak entzungo ditugu. Bueno, ba, kantu kontari martxan daukagu, eta hemen Bruce Springsteen and the E Street Band taldekuak, Land of Hope and Dreams, American Tour, Philadelphia Freedom Cut. Guzti hori da bideo lan honen izena. Bruce Springsteen and the E Street Band, Land of Hope and Dreams, American Tour, Philadelphia Freedom Cut izenekoa. Hori bideo luze baten izenburua, baina momentuz lehen zatia bakarrik ikusi dugu. Lehen laurdena jaso dugu eta zazpi abesti. Springsteenen ibilbideko zazpi abesti benetan politiko, eta horiekin batera Edwin Starr's War eta The Clash taldearen Clap Downen bersioak ere bai. Ura emanaldi politikoa izan zelako. Aurten maiatzaren 30ekoa Filadelfiakoa emanaldi politikoa izan zen, eta bira zer esanik ez. Eta ikusi egin behar da ze bersio egin zion Streets of Philadelphia, ez baizik eta Streets of Minneapolis kantuari. Honekin bukatzen da lehen zati hau. Gainontzeko irurak, ondoren etorriko diren beste iru zatiak, aurten banaka-banaka jarriko mendira plataformetan. Ja YouTubeen ikusteko moduan, eta ikusgarria Springsteenek oraindik ere zenolako indarra duen, 76 urte eta zenolako indarra. Baina hor, ikusteaz gain, Spotify, Apple Music eta horrelako plataformetan ere entzuteko aukerarik baduzu. Springsteen and the E Street Band, Land of Hope and Dreams, American Tour, Philadelphia, Freedom Cut izaneko, zuzeneko emanaldi luzea.
1: Join with us in choosing hope over fear.
0: Lauzatitan datoren arren, emanaldi luzea orduan.
1: The rule of law over lawlessness, ethics over unbridled corruption, resistance over complacency, truth over lies, unity over division, and peace.

0: The War on Drugs egiten ari den talde baten kantu berria. Hori bai, gitarra, teklatu, bateria eta bestelako instrumentu eta efektuak trastezalea baldin bazara, zuretzako benetako paradisua dago talde honetan. The War on Drugs, hori da bandaren izena. The War on Drugs, 2008 batean argitaratu zuten I Don't Live Here Anymore izaneko aurreko diskoa, bost urte egon dira ezer berririk plazaratu gabe, beraz hemen itzulera puntu bat ere badago, eta onelako doinuekin garai batean utzi zuten bideo hortatik beste pauso bat emanaz orduan. Bueno, gogoratu behar da, talde honetako kantari eta lidera Adam Grant Utxiel jauna dugu, eta berak San Fenderren joan den urteko diskoan ere baduela parterik, People Watching disko hortako ekoizlea bera izan zelako, berak eman zion soinua diskorri. Esan bezala, Adam Grant Utxiel, kasu hortan San Fenderrekin, orain ja bere betiko taldearekin, hau da The War on Drugs, orain kantu berrian.
1: Datzen dira garaiak, datzen bizaiak.
0: Eta begira, musika artizautzaren beste adibide bat, Agustin Alkat eta Camila Zubeldia. Datzen dira garaiak,

Oroitiltzia, hori kantuaren izena Oroitiltzia, kasu honetan gainera disko osoari izena ematera datorkiguna abestia da. Eta aurkeztu ezagun bikote hau. Lehen da bizikoa, Agustin Alkat, Nafarra. Armendaritze, behen Nafarratik, Agustin Alkat, rock kantautoria. Bai, Alkat, rock kantautoria da. Egia da batzuetan erabat akustikoak diren abestiak erakusten dituela. Disko berri honetan ere ba omen da olakorik, baina berak hori akustikoan ari denean ere rock ukituan ari da. Rock artisautza azken batean. Norko gogoratzen du zen olako zuzeneko disko puska utzi zuen Elkar Estudioan 2014an. Zuzenean Elkar Estudiotik. Handik aurrera ere izan du abesti eta diskorik, baina orain Elkarlan batekin datorkigu bikote modura Agustin Alkat eta Camila Zubeldia. Orain ezagutuko dugu Norden Camila Zubeldia eta zer egiteko

Arratsalderak eta 31 ostegun arratsaldea Euskadi Irratia gaur gainera irailak 10 eta zeinen gauza ederra. Wow, zen alako gauza. Agustin Alkat, bueno, kantu honetan batez ere Kamila Zubeldia, eh? 89an Imanolek erakutsi zuen abesti hau izarapean, Joserra Gartziaren hitzak eta Carlos Jimenezen musika. Gero Txomin Artolak ere egin zion alako egokitze lan bat, Epeiren Isa Bost kolektiboak ere bai, bueno, beste batzuk ere izan ditu, eh? Orain, Zubeldia eta Alkaten eskutik. Eta horrela osatu dute, lehen elkarlana bi musikari hauek, horrela lehen diskoa datoren astean bertan, album osoa eskura izango dugulako. Oroit Iltzia, hori bere izenburua, Oroit Iltzia. Egia da, era deigarrian idazten dutela, baina bueno, denok ulertzen dugu zer esan nahi duten, eta zer kantatu nahi duten ere bai. Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia elkarrekin, lehen diskoa, lehen elkarlana datorren astean denon eskura. Euskal musikari eta diskoetxeak hasi direlako udazkeneko uzta erakusten, baina udaberrikoak oraindik ere lore eta guzti ditugu. Horren adibide bat, bat batean.

aurten udaberrian ekainan ezagutu dugu Anne Martija izeneko pop abeslaria o pop musika euskeraz eta neska benetan gazte baten eskutik ikainera Anne Martija, bere izena bizenak 2000 eta hogeitik ari da kantuak idatzi eta prestatzen eta hogeita lautik argitaratzen ere bai. Bere lehen lana bidean aurrera izeneko EPA izan zen. Iraupenez ertaina diskua bidean aurrera. Orain ordea album oso bat hartuta dator, album edo disko oso bat mai gainean. Hasi berriz, hori da diskonen izena, hasi berriz. Iraupen luzeko lana 11 abesti eta horietan sonatuenetako bat azken hil eta aste hauetan bat batean izenekua. Nafarroatik Anne Martija hasi berriz eta orduan bat batean ere bai Anne Martijaren estreinua kantu kontarin. Eta pop fin kontu hauetan sartuta, beste pausu bat, Annie B. Sweet. Annie B. Sweet, 60 edo 70-ko hamarkadetatik arituko balitz bezala.

Egia da eta goitik bera 60-70eko ukitua duela. Gainera hor momentu batean tiro batzuk erantzuten dira, ematen du espageti western horietako batean gaudela eta edozein momentuetan Clint Eastwood bera agertuko zaigula. Ba ez, hau berri berria da. Aste honetan bertan erakutsi da kantu hau eta honekin disko baten iragarpena egin ere bai. Alegria, hori izango da albuna. Lan osoaren izena Alegria eta emakume bakarlari honen 5. emaitza izango da. Indi espainiarraren ikurretako bada Andaluziako Malagako Annie B. Sweet. Annie B. Sweet, Espainiako indiaren ikurretako bada onain, onelako doinuekin datorkiguna. Disko berria Alegria eta aurrerakin abestietako bat, onako hau honen izenburua, No le veo la gracia. Zertxo bait gertuagotik, duela 20 urte lehen postuan.

Gaurko egunez, duela 20 urte erresuma batuko zarendetan lehen postu hartu zuen onaneko abesti honek. I don't feel like dancing, ez du dantzan egin nahi. Hori da kantuaren izena Scissor Sisters taldekoak dira New Yorketik, baina esan bezala erresuma batuan gaurko egunez duela 20 urte lehen postua. Lau aste egin zituen gailur horretan gainera, ez hori bakarrik, 2026ko kanturik arrakastatsunetako bat, kanturik saltzailenetako bat bilakatu zen denbora gutxian. Eta kantua, esan barik ere, Jake Church jaunak abeslariak idatzia da, baina beste musikari handi bat izan zuen alboan hau idatzi eta grabatzerakoan, Elton John ingelesa. Jake Sears eta Elton John elkarrekin. Elton Johnen pianoa da horren zuten ari dena, eta Elton John pianoa bera jotzen ari dena gainera. Esan bezala, gaurko egunez duela 20 urte lehen postuan onako I don't feel like dancing, ez dut dantzan egin nahi orduan. Eta beste hau New Order laukotea, laurogeite iruan, Power, Corruption and Lies, boterea, ustelkeria eta gezurrak. Rockaren historiako azalik edota zatirik ederrenetakoa duen, diskoa da onako hau eta hori zabaltzen edukian Age of Consent kantua ere bai. New Order taldeko Stephen Morrisek hitz egin du eta gauza asko esan ditu. Ala moduzkoak, baina bueno, esan ditu. Stephen Morris hizketan New Order orain musika jartzen.

Irurogeita hamarreko bukaeran eta laurogeiko hasieran alako mugimendu bat lehertu zen Erresuma Batuan Manchester irian. Bueno, Manchester aurretik ere musikari lotutako iria zen, baina hortik aurrera zetorrena benetan potoloa zen. Eta mugimendu hortatik gero, Manchester mugimendu ere etorri zen. Esan zela, irurogeita hamar, laurogei garaio horietan. Lehen da bizi Joy Division taldearen eskutik, gero horko kantariaren eriotzaren ondotik, New Order taldearen eskutik ere bai. Eta New Order talde horretako kidetako bat, dudari gabe Stephen Morris bateriaz arduratu den musikaria. Bueno, ba, berak hitz egin du, eta lesan du, gaitz larri bat duela. Gaitz larri bat du Stephen Morris jaunak, gaixori dago. Eta bere gaixotasunak ez omen du hemendik aurrera onera egingo gainera. Beti ere, txarrera egingo duen gaixotasuna. Horretan geratu da, ez du hortik aurrerako informaziorik eman, baina hori bai gehitu du horrek taula gainetik aterako duela, taula gainetik aterako duela gaitz horrek. Taldeak jarraituko duen ala ez, Bernard Summerrek erabakiko duela. Zedakizun bezala, Joy Divisioneko hainbat partaidek sortutako taldea izan zen, garai batean Joy Division taldean ezagututako hainbat partaideko osatutako taldea gero New Order. Bueno, ba, horietako bat, Stephen Morris orain gaixorik dagoela esan duen hau. Ez hori bakarrik, aurten azaroaren amaloan, estatu batuetan, Rock and Roll Hall of Fame sartuko dute New Order eta Joy Division ere bai, eta Stephen Morrisek esan du, bera ez dela han izango. Bueno, ba, ez dakigu sendatu liteken, baina onbidean izan daitezela hemendik aurrerako bere urteak ere. Stephen Morris, garai batean Joy Division eta gero New Order taldean ibilitako musikaria. Eta horiek bere garaian egindakotik, gero esate baterako Euskal Herrian, honelako soinu eta doinuak ere bai. Baobabs will destroy your planet. Talde euskalduna, Nafarrotik datorkiguna, Iruñetik datorkiguna, eta honelako kantu berriak eginaz 2026an. Hau da 40. Baobabs will destroy your planet.

aurten udaberrian ez esan izeneko EP bat aurkeztu dute Eimar Uberetagoena eta bere bandakoek. Ez esan hiru kantu sartu dituzte EP honetan, disko ertain honetan hiru abesti, baina kontuz udazkenean beste batzuk ere baomendatuz. Beraz ja lana osatzera goaz. Talde honen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Baobabek ondatuko dute zure planeta, hori literaturatik hartu zuten eta horretan ari dira 2014-tik. 2014-an sortu zutelako taldea, 2016-an lehendabiziko diskoa eta handik 10 urtera orain hemen dator urrengoa. Ez esan Eimar Uberetagoena eta honen taldea Nafarrotik Iruñatik. Kantuaren izena 40. Teenage Fan Club. Eskoziarrek diskoa erakusten jarraitzen dute. Diskonek beste hankatxo bat erakutsi duelako mai azpitik edo ate azpitik kasu honetan. Album osoaren izena Do Not Dare to Dream. Diskori hilabete barru jasoko dugu. Abestia Be With You Tonight. Hau da Teenage Fan Club.

Banda erraldoi bat, diskoa zer sanik ez, momentuz erakutsitako abestiak behintzat guri zoragarriak iritu zezkigu, bueno, talde honek hainbat egin ditu horrelakoak, eh? Teenage Fan Club, eskoziarrak aurkezten ari gara, Teenage Fan Club eskoziarren lan berria dator, eta tira, ia 40 urteko ibilbidean, beren 13. gainera, 13. estudio lana, Do Not Dare to Dream, hori izango da kantu bildumaren izena, urriaren 3an jasoko dugu, beraz hemendik, bueno, hilabete ere ez da falta ja horretarako, eta honekin batera gero kontzertua ere bai urriaren 11an Bilbon Kafe Antzokian arituko direlako berriz ere Teenage Fan Club eskoziarrak. Bueno, gaurko saioa bukatzeko beste kantu bat genuen hemen, gaur esate baterako Kings of Leon taldearen Waste a Moment kantuak 10 urte bete dituelako. Eta talde hortako parteietako batek, Matthew Followill jaunak urteak dituelako baita ere, 42 urte berak. Bueno, ba, horrekin bukatzeko asmoa genuen, baina zuetako batek hemen mezua bedali dugu, eta azken orduko aldaketa, improvisazio totalean. Gaurko egunez zendu zen Juan Garate Alkorta, azkoitiar trikitilaria, duela 20 urte, 2006an, gaurko egunez Juan Garate Alkorta trikitilaria, edo Maltzeta jauna. Euskal trikitixan ezin bestekoa dugun izen horietako bat, besteak beste, honelako piezak egin zituelako berak. Eskerrik asko, Jon, zuk bidali diguzun informazio honekin, gaur gure saioa izteko begira zen olako puntua jartzen dugun. Juan Garate Alkorta, azkoitiarra, Maltzeta trikitilaria, gaurko egunez 2006an. Ondo izan behar arte, zeuritxuren ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Europako Banku Zentralak jakinarazi ostean interestipoak puntu laurden igoko dituela, Europako burtsa nagusiak berdetik gorrira pasa dira, galerak oraingo 100%-tik beherakoak diren arren, eta petroleoaren prezioak gora egin du nabarmen, $105 gora saltzen ari dira upela une hauetan. EAJ-arekin izandako liskar giroa atzean utzita, maiatzeko udal hauteskundeen ondoren ere, jeltzalek eta sozialistek dituzten itunak berritzaren alde mintzatu da gaur Faktoria saioan, Eneko Andueza PSko idazkari nagusia. Argi utzita hori bai, autogobernua edota euskeraren gaietan ez dutela atzera egingo. Areago, Anduezak aditzera eman du, atea itxi dieza joketela gobernu bileran, euskeraren hizkuntz eskakizuna blindatzeko, EAJ-ak legebiltzarrera eraman dituen enplegu publikoaren legeari.
2: Bere bidea hartu zuten, eta gara, orain beraie dagate nahazte hori. EH Bildurekin onartu zuten lege hori, dekretu batean oinarritu egin behar da, eta dekretu hori gobernu kontseilutik pasatu egin behar da, eta nahiko zaila ikusten dut alderdi sozialistaren baietza eukitea, batez ere, ba, gure posizioa ez dela aldatuko, beraz, ez dakit zelan egingo duten, baina printzipioz oso zaila ikusten dut.
1: Bazterketa egoeran dauden 1341 pertsona aritu ziren lanean iaz Euskadin dauden 40 gizarteratze eta laneratze enpresetan, 2024an baino 111 gehiago. Gizatea, gizarteratze eta laneratze enpresen elkarteak eman ditu datuok. Bestalde, gizarteratze ibilbidea amaitu duten pertsonen 157 lan merkatu arruntera jauzi egitea lortu zuten. Aurreko urtetik beraz 5 puntu jaitsi da portzentai hori. Horren arrazoiak sakon aztertu behar dituztela adierazi du Maite Uribarren Gizateako presidente ordeak, baina aurreratu du beraiengana iristen diren pertsonek gero eta zailtasun handiagoak dituztela.
3: Errealitatea oso azkar aldatzen ari da. Gero eta egoera konplexuagoak dituzte. Etxe bizitza bat eskuratzeko zailtasun handiagoak dituzte. Eta inklusio prozesuak errazten ez dituen lan merkatu bat aurkitzen dute.
1: Ertzaintzak 6 pertsona atxilotu ditu Beasaingo Senpere auzoan, lapurreta, droga trafikoa eta talde kriminaliko kide izatea leporatzen zaie besteak beste. Ertzaintzak atzotik zabalik izan duen operazioan atxilotu ditu 4 gizonezko eta 2 emakume, 6ak okupatutako eraikin batean bizi ziren eta epailaren aginduz eraikina ustuarazi du ertzaintzak 12 pertsona desalojatuta. Etxe bizitzen miaketan Gipuzkoa eta Nafarroko garaje eta trastelekoetatik lapurtutako zenbait objektu aurkitu ditu. Baita kokaina, espida edota saltzeko preste zeukaten jatxisa ere. Segurtasun sailak berri eman duenez gainera, atxilotutako 2 emakumeetako bat gutxienez aurrez 20 aldiz atxilotu dute, bestea 15 aldiz. Gainontzeko atxilotutako gizonezkoak ere aurrekariak dituzte. Errepidean 2 kilometroko autopilak eta Barakaldon, 8an Bilboko norantzan, bidetik atera den furgoneta bat traban geratu delako. Bestalde, gaur gauean ere itxite izango da Maltzagako AP bat eta AP-8aren arteko lotunea Donostiako norantzan bide zubian egiten ari diren lanen eraginez. Gauzak horrela, AP batetik datozenek eta AP-8tik Donostiako norantzan joan nahi dutenek 145 irtera hartu beharko dute Ibarko norantzan eta behin ordainlekoa pasata biribilguenean buelta eman eta berriro AP-8an sartu. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du arratsaldean giro eguzkitsua izango dugula, haizeak iparrekialdetik joko du eta temperatura maksimoak 22-25 gradu artekoak izango dira, atzoka baino 23 gradu epelagoak. Laurak eta 4 minutu dira, oraingoz besterik ez, 5etan urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

0: vamos. Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, laurak eta bost minutu dira, seiak arte. Espainiako buelta hemen Euskadi Irratian, etapa erabakigarria, erlojuaren kontrako saioa gala dira, erlojuaren kontrako saio gutxi gainera, gaur egungo ziklismoan, Espainiako buelta honek berak abiatzerakoan izan zuen, Monako printzerrian. Etapa laburra erlojuaren kontrakoa, gaurkoa luzea da, egia esan azken urteotan, itzuli handietan jokatzen diren egin alderatuta, dezente luzea, 32 kilometro ditu, eta Kadizeko errepidetan dabil, lasterketa, el puerto de Santa María, eta Jerez de la Frontera artean ari da jokatzen. Eta pa 32 kilometro ditu, dena ordekan, haizea egune batzutan jotzen duenak saietzetik. Edo behintzate kalte egiten ez egiteko, kalte ez egiteko moduan, atzetik jotzen du, eta badakizue zein den galdera nagusia, zenbat kenduko dion. Hori da mundu guztia planteatzen duena baita Movistar taldeak ere, galera aipatzen dute, zenbat kenduko dion, lau Espainiako buelte irabazita dagoen. Baina bere bedatzeko urteak galduak dituen Primoz Roglicek, itzuli handi bat irabaztetik inoiz egon den unerik goxoen eta gertuenekoan dagoen Enric Masi. Abiatzen azkenak, eurak izango dira noski, eurak eta urten Italiako giroan, podioneko postua zapaldu duen Austriarra Felix Gol. Azkeneko 20 txirrendulariak 2 minutuz behin abiatuko dira. Eta arratsaldeko 4:06, aipatzeko da momentu hau, oraintxe abiatuta behar duelako, Pello Bilbao. Eta abiatu beharreko euskaldun guztiak abiatu dira, bat izan ezik, 4:09, 2 minutu barru, zelkapen nagusian ondoen kokatuta dagoen, Euskal Herritarra abiatuko da Urko Berrate. Eta zelkapen nagusiko 20 lehenengoak esan dugu, 2 minutuz behin abiatuko direla, aipaditzagon, gero lasaiago aipatuko ditugu baino, abiatzen azkeneko 3ak. Arratsaldeko 5:05 gutxiagoan. Enric Mas abiatuko da. 5:07 gutxiagoan. Felix Gol. Eta arratsaldeko 5:09 gutxiagoan. Primoz Roglic. 5:05 gutxi. Hori izango da, azkeneko ziklista abiatuko den ordu. Bon, eta sarrerakunetan zer daukagu? Erantzteko, denbora gaipatzen hasi horretik. Mugarriak, non izango diren, 2 mugarri daude, 11. kilometroan da bata, 22. kilometroan bestea. Badago egoerarik, tira, esan daiteke alako muño txiki batzuk edo patxarro txiki batzuk badaude, baina gaurko erlojuaren kontrako saio hori espezialista undientzat da, ikusi besterik ez dago, egiten ari diren denbora. Bizikletak bikurpilekoak zirela bagenekien, baina martxa honetan ikusita platerak nolakoak jartzen dituzten garapenak antolatzerakoan, ez dakit aurki, irukurpilekoak ere, ez ote ditugun izango. Bihar ostirala, zozketa etxe ondoko ekipamentuaren zozketa. Gaurko galdera egiterakoaz, erantzun arrezekoa da, baina datu aurkitu egin behar da. Espainiako beltak aurten 32 kilometroko erlojuaren kontrako saioa esan dugu, itzuli haundi guztiek gero eta erlojuaren kontrako saio laburrakoak egiten dituzte. Naiz da, adibidez, aurten Italiako giroak 42 bat jarri zuen, baina Espainiako bueltak gaurkoa baino luzeagoa. Azkenekoz noiz jarri zuen. Zein izan zuen Espainiako bueltak, orain urrena, 32 kilometro baino gehiagoko erlojuaren kontrako saioa. 6-6-6-6-0-0-0 da geureo baixapeko zenbakia, beraz 32 kilometrotik orakoak begiratu. Azkenekoz, gaurkoak 32 kilometro eta 1 metro ditu eta. Bueno, besterik gabe, errepideko datua biltzen ari den lankidearen gana jo behar dugu, el puerto de Santa Mariako zezen plazatik ari dira abiatzen ziklistak, eta Jerez de la Fronteran ari dira bukatzen. Ordekan, aizea, pikin bat saietxetik, baina alde, kalte handirik egiten ez duena, pentsatzen dut beraz, 44-45 kilometro orduko abiadak eta aipatzen hasiko zaigula Jon Altuna, bat egitera goaz berarekin, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Jose Mari eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Bueno, bonetzen zai egon gara egiesan, etapak mendikoa gustora ikusi ditugu, espreinak brenanek irabazitakoa gustora ikusi ditugu, baina gaurkoaren zain egon gara eta ze datu jakingarri bildu dituzu momentuz, Jon?
1: Bueno, denborarik onena elmugan eta bai, ondo zen biltzan, 44,4 kilometro orduko batazbesteko abiadura atera duen Callum Thornley, Red Bull, Bora, Hansgrohe etxeko txirrendulari eskoziarra daukagu bere denbora oraingo zonena dena 35:25 da. Bigarren tokian, elmugan behinbeinean, Joao Almeida, 6 segundura, irugarren Finn Fisher Black, Zelanda berritarra, 18 segundura, laugarren Ivo Oliveira, 26 segundura, bosgarren Ethan Hayter, 29 segundura, eta 6. tokian daukagu euskaldunik onena, Xavier Mikel Azparren, 30 segunduko atzerapenarekin. Baina mugarrietan denborarik onenarekin datorrena suitzar bat da, suitzar garaia, Tudor taldeko Stefan Kung, bigarren mugarri horretan 10 segundu atera dizkio Callum Thornleyri, azken kilometro horietan murgilduta daukagu Stefan Kung, beraz erraldoia, suitzar erraldoia elmugara sartu orduko, akaso altxe egin beharko du besaulki horretatik Callum Thornley gazteak, britainiar gazteak, eskoziar gazteak, obesan da 23 urteko gazteak, ikusi dugu gainera gaur egun errekuperazioarekin eta bada horrela zientzia oso bat, baina ikusi dut, ikusi alduzu Jose Mari, otarteko klasiko batekin, xolomoa piperrekin edo zertzen, baina hortxe ari zen, bai, hortxe ari zen jaten, herriko festetan egongo balitz bezala, otarteko ogizuri baget batekin, eta piperra berdeak biztan zituela, hortxe, Callum Scottson puruari buelta emanaz, eta begira, eskuin zangoa mugitzen ari da, orain, badakielako, jakin badakielako, leizte retorriko delako, Stefan Kung, eta urduritasun handiarekin, ari da, jarraitzen erlojupekoan gertatzen ari den guzti.
0: Irudi gustagarri egin da, egi esan, plastikozko ontzi bat, baino etzuen falta hor, ez dakite nongo txosna gateratako edaluntzia, eta tira, gustora hartzen dira horrelakoak, gu guaia bat ara pasaginen, Mikel Astarloza, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta orain, Xolomo Piparrekin osatutako gitarteko egin ez dugu ezer txore jakin nahi, guaia bekin biltzen gara. Ondo, gizona relajatuta dagoen seinalez, da?
2: Bai, eta argi dago, denboraldia luze dijoala, Espainiako bueltare luze dijoala, eta horrelakoetan, egokien ez izan arren, asko estimatzen den ogitarteko bada klasikoa den Xolomo Piperrori.
0: Pentsatzen dut, Lapa berere hasita egongo dira, aipatu izan dugu Espainiako Vuelta ziklista askorentzat, talde askorentzat entredo moduko bat gertatzen dela, horregatik erretiroak eta izaten direla. Tira, kontu hauekin jarraituko dugu, baina justu destinoan nahi izan dugu izketan hasi orduko espezialista guztiak elmugara bidean izatea armira hil izan dugu eta esan dugu altunak. Adi, mugarrietan suitzarra ordu ematen ari da eta aurrera joan.
1: Ez du soberakin handirik izango, baina denborarik onena markatu du, 3 segundotxo atera dizkio Thornleyri, barre egiten du, izango du amurroa barnean, baina 35:22 denborarik onena 3 segunduan hobetu du Stefan Kungek, Edimburgokoaren Thornleyren denbora.
0: Ez da gitze bat azbesteko egin duen,
1: 44,4.
0: Ikusi dugu, 45 kilometro orduko abiada batean, Espainiako bueltan duela 2 urte azkeneko ekitaldian gauza izan zela eta pagaraipena lortzeko kun. Eta 45 kilometro orduko abiadan egin zituen 24 kilometro, gaur pikin bat gehiago dira, 32 kilometro dira ala ere, haze bat azbesteko egiten den. Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon daizula, Eugenio?
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Atzo saio bukatu orduko, altunari eta neuri, lerroburu moduko bat etorri zitzaigun. Mas, gaurkoa pasatu zaidago, Roglic gaurkoa iristeko zain eta desiatzen dago. Esan nahi dut, oso aldarte eta oso asmo desberdinarekin doazela, bat doa ahalik eta denbora gehien ateratzera, bestea doa ahalik eta galera txikiena izatera.
3: Nik usute Roglicek badaki espezialista, Mas baino espezialista hobea dela, baina nik usute bentaja damakin, bentaja hori ahonditxo ez otean, ez? Eta nik usute gainea Boran barruan egin dituzten kalkuluak, Movistarren barruan egin dago kalkuluak, ez da, batzuk minutu batetik, minutu terdia arte, iristen da, eta azkenean 2 minutu terdia badia, hor bentaja duena Enric Masek, eta guendikan bere alde falta dena, ez? Eta Masek kasuan, gaurkoan nola baita ere kendu, eta nik esango nuke, nahizta Roglicek jode zagon 2 minutu kentzen dizkiola, 30 segundoa jarrita ere, Mas faltadan terren horretan gehiago dela. Espainin bat zailo, gorputzari goiti gainbera bat etortzen, urduritasuna sartzen, blokeatu, olako asuntuak esaten dira, baina normalean alde beharko luke, eta guen da makina errenta honekin ikuset jasangarria dela.
0: Normalean gaude, normalean gertatzen ez diren gertakari hoiek ikusi zain egon beharko genuke nolabaiteko iraulia izateko sailkapen nagusian gertatu izan dira eta ez baliabide fisikoengatik bere egin duelako ziklista batek ze hori gertatzea ergero eta zailagoa da dena neurtua dagoelako garai bateko txakalaldiak eta nekez ikusten dira baina gerta daiteke taktikoki bakartu xamar gertatzea liderra eta bueno beste talde batzutako ziklista mugimenturen batek gauzak hankaz gora jarri eta itzulia galtzea baina Eukene, larrarte, arratxaldeon daizula, Eukene.
4: Arratxaldeon.
0: Momentu honetan, ostegun, arratxaldeko laurak eta laurden, erlojuaren kontrako saioa jokatu aurretik. Hautagai nagusia, buelta irabazteko, maz da, zure ustez?
4: Bai, nik esango nuke baietz. Eta gaurko eta gero, nik ustet ere airoso ateako dala nahiko. Denbora galduko duenaren barrenean eta nik ustete nagusi bera irabazteko.
0: Bueno, kalkuloa mundu guztiak egiten du eta datuak aipatzen dira, talde barruetatik ere aipatzen dira, bueno, daturen bat aipatu egin behar da. Eta aurretikoak hor daude, nahi adina kasu badako, nahi adina aurretiko badako ikusteko. Esate baterako, datu bakar bat aipatuko dut, ze datuak nahi adina aipatu daitezke baina ez dut uste merezi duenik. Roglicek bere kiroli bilbidean 22 erlojuaren kontrako saio irabazi ditu. Eta biek jokatu dituztenak, bien artean, edo biak tartean egon diren erlojuaren kontrako saioetan, beti Roglic aurretik geldituta. Hori ere egia da, esaten da 50 segundo eta minutu eta 20 segundoren artean ibil daitekeela. Ez dakit zenbateko tartea beharko lukeen izan, itxura aldaketa edo egoera aldaketa batekin guztiok irudikatzen hasteko, baina minutu bateko tartea behintzat, pixka bat karreran lana emateko prest dagoela ikusteko Roglicek, beharko nuke minutu bateko tartea.
4: Bai, baino nik ustete orokorrean minutu baino gutxi gora jarri beharko litzakela, behintzat raskatzen juteko egunetik egunea, minutu bat ja gelditzen denerako ja nik uste tarte horrekin ez dakala zer egin, ez du demostratu mendian edo beste nonbait ez dakite zerbait gehiago izan daitekela edo nonbaitetik denbora atera harrituko liake gaurtik aurrea bat baten ez dakite mendirako kristonakak eukitzea Roglicek egia san.
0: Bueno, kontaketara itzuli aurretik, datu bat eman behar dugu berriz ere, Roglic bere kiroli bilbidean 20 erlojuaren kontrako saio irabazi ditu. Eta esan dugu, masekin tartean izan den 22 erlojuaren kontrako saioetan Astarloza beti aurretik zelkatu da Roglic. Roglicek 2026 honetan Esloveniako txapelketa irabazi du erlojuaren kontra. 2024 gogoan izango duzu, Irunen irabazi zuen itzulian erlojuaren kontrako saioa. Eta 2023koa da azkeneko erlojuaren kontrako saio harrigarria egin zuena. Azken aurreko etapa zen, aldapatxo batean jokatu zuten, eta maillotak kendu zion Geraint Thomasi Italiako giroan zen. Ikusi dugula, Roglicek baino.

0: Arlo psikologikoan eragin lezakena Masengan eta Movistar taldearengan, ze hori kalkulurik ezkorrenetan ere seguru ez dagoela.
1: Bai, eta nik uste egun hauetan bizkate modan jarri da modan ez, honek erraitugu nuxue eta hartzeko eta psikologia asuntu hortan nik uste Movistar bera ere, ez da psikologiko preparatzen ari dela, edo aitzakian nun batxetik denak prestatuta daukatela bintzat, zenbat segundo, hoi segundu galera izan dezakela Masek rolizekiko maiotaren arabera, maiota gobik da, ez atzu zan genuen ze Santini,
2: Santini,
1: bueltak erropa hona da, bueno, beraiek gobi daukate, lan asko egin omen dute.
2: Baina Enric Mas gaur Santinikin jungo da.
1: Bai, baina, bueno, beraiek gobikin lan asko egin omen dute, maiota ondo zimurren bat ez da inundik anez agertzeko, zain nola kalkulatzen diran neguko kil legale bateko bi kiloa gora edo bai, kiloa bera, bueno, behintzat hori egin dutela, eta bai, Santinikoa berak ere izan du, mendira hotelean bertan, nundik eta handik ez dela, ez da zimur txiki bat atera, ordon, hortikan ez da egin, bintzat, hoi bolo-bolo dago Movistarren barruan, edo bintzat, ez dut, hortan arlo horretan bintzat lana egin dutela, que ikusi behar, bukaerako denborak dena esplikatuko dute.
0: Dena esplikatuko du. Laurak eta 19 minutu dira, eta bukaerako denbora horren arabera, azkenean anekdota hutsa izango da, maiotaren marka, edo eta lerroburu nagusi bilakatuko da. Bueno, mugarrietan ba, ote da nobedaterik, Stefan Kung utzi dugu Jon Altunaren hitzetan etapan momentu honetan lehen da biziko postuan, eta bueno, euskaldun batzuk ere onuzkero helmugan izango ditugu. Denera sortze ditugu, ze berri daukagu, Altuna, aurrera.
3: Bueno, ba, oreka galduta ikusi duguna irteeran, Santiago Buitrago, mendiko maioteko, maiotaren jabea eskerrak ez daukan, zelkapen nagusian aparteko zere gini, baina eman diote irteera, eta hor oreka galdu du, atzeko gizu onari ere begiratu dio, ez dakit hor gaizki ulerturen bat izan duten, ez duen garaiz askatu kontua da, ba bueno, hor ba, hanka ere atera egin behar izan duela, eta bueno, ba, lasai ekin diola erroiupeko probari Santiago Buitragok, baina bueno, gora beratxo horrekin. Eta beste maiota, berdea, alegia, Wout van Aert ere, ba, mugarri horietan ba, zeresan ematen ari da, lehenengo mugarrian laugarren postuan, bigarren mugarrian bigarren postuan, Stefan Kune baino, 7 segundo gehiago behar izan ditu bigarren mugarri horretan Wout van Aertek. Ikusiko dugu, bigarren mugarritik helmugara dauden 10 kilometro horietan zer nolako errendimendua ateratzen duen gure zalgurdiak, baina, bueno, Stefan Kugen denbora da oraingoz kontutan hartu beharrekoa helmugan 35 minutu eta 22 segunduko denborarekin. Iritsi zaigu informazioa, baita ere Stefan Kungek lehen aipatu duzu, hirugarren gurpilori, ba, platerean zenbat hortz zeuzkan, 64, Josemari, 64 hortzeko platera atera du gaurkoan Stefan Kungek, eta oraingoz behintzat, ba, 54,4 kilometro orduko bataz besteko abiadura horrekin, bera daukagu denborarik onenarekin. Euskaldunen artetik onena Xavier Mikel Azparren 8. tokian, 32 segunduko atzerapenarekin, eta helmugan sartu dira, ba, Ibon Ruiz 33. tokian, 3 minutu eta 40 segundura, eta baita Inigo Elosegi ere 66. tokian daukagu Inigo Elosegi benbenean 5 minutu eta 25 segunduko atzerapenarekin. Lanean ari dira Mikel, Landa, Peio, Bilbao eta Urko Berrade.
0: Ona, badiruti Xavier Mikel Azparrenen denbora, ona dela, ala iritzi dio eginduen keinuagatik, euken Larrartek.
2: Bai, nik uste tondo dagoela, pena da hor gertu jendea sartu zaiola eta gian aurreneko amarretan egitea,
0: zaila honuzkero, zortzigarren dago.
2: Bai, zenia atrebituko naiz esatea Kungek ez dakala garaipena. Ze nahiko justu xamar irabazi dio zorleiei, eta nik uste gandikan babana erbat ere iristeko dago. Oso motivatuta dago, goran dago, eta gian gaur ere bastakit garaipena lortzeko gogokin egon daiteke. Eta Kung bazkenen buelta guztian ez dugu ikusi. Nik uste ez da hola bere formaiko bena, naiz eta gaurko gorde den. Eta, bueno, justu xamar irabazi du horrelako espezialista bat izanik nik ustet.
0: Nik gaur etapa irabazteko hautagai izan zitezkenak atzo zerrendan aipatu nizkietzuen, ba, Heiter, Kuhn, Oliveira, Armirail, Almeida, Fischer, Black, Thornley, denak iritsita dira. Van Aert falta da, behar bada etapa garaipenaren jokoan ibilda itxaken eta biztan da Primo Roglic. Tarte txikiegia da, Mikel Astarloza, Kionek Thornleyri atera diona, ez liok albidetuko honek eta pagaraipena lortzeko, kone.
4: Bai, ni behintzat oso garbi daukate, Van Aert eta Roglicen artean, egon dela eta pagaraipena, eta egia da, ba, Kun espezialista petoa dela, baina, bueno, ukenek esan bezala, ba, ikusita zer denborak gutxi sartu dien gainontzeko erari hauei, Ba, garbi dago, ba, batez ere Banaert eta Roglic iristeko zai onbarko garela.
0: Bi txirrindulari horiek, bueno, iristeko zai, iritsi, segurasko laster, edo behintzat aurki kontatzeko moduan izango garena, Banaerten ailegaera izango da,

0: Baina bestea ikusteko oraindik ere denbora desente falta da, ze Primo Roglic arratsaldeko abiatu arratsaldeko 5:09 gutxiagoan abiatuko da, 5:07 gutxiagoan Felix Gall, eta 5:05 gutxi Enric Mas. Arreta beste nombe jartzeak merezi aldu, Eugenio Goikoetxea ikusita Primo Roglicek podiuneko baurrengo hautagaiari Richard Carapazi 2:14 ateratzen dizkiola, ze behar bada esango zeniak, Felix Gall eta Carapazen artean egon daiteke leia, baina erlojoaren kontrako saioan ez zait iruditzen ez bata eta ez besteak gaur sekulako denbora egiteko gauza izango direnik.
1: Ez, nik aurreneko begia eukenen kontra esango nuke, kontra ez alde, nahiko nuke, baina erte denbora ona egitea, baina momentu unkunek kontuan hartu, ondo zendu emezela, buelta guztin ez du ezerren, eta txinora haue kolako egunan zai egoten dira ez, egia da justi irabazi diola aurrekoari, baina badan erti bigarren puntuan, ja 8 segundo atzeratzen dizkio, horren horrega esan nahi du, erlojopeko bana erti izbultzen nahi dela, beste ere bai, eta 8 segundoko zulo hori, bintzat, berdin dugu behar duela.
0: Ez dakit referentziak, bai, barkatu, aurrera.
1: Bai, eta gero zuk esan dezuen, ja zuzeneko hortan ikuset, nik desio nukuna da, aber, Carapazek eta hon lehiak pixka bat, bentajak entzen dioten, bai Masi, bai Goli, eta horrek...
0: Goli berezik,
1: bai, eta aber, pixka bat, borroka hori pizten duen, ez? Hori eta gaude, gare bateko esan genuen, gare bateko dena irabazi edo dena galdu. Gaur egon ez dago hori, ez dago ikusten, edo hori bakoitzak, bintzat, podioneko borroka gertu eukizeak, igual agian Carapaz bati, laugarren egitea egozti ez desan, irugarren egongo
0: balitz. Ez omendio ez errezaten atzu, ez dakit, Espainiago telebiztan ez batzuk egin zituen Garatek, taldeko kirol zuzendariak eta esan zuen, Carapaz bati berdin dio, laugarren egin edo 8. egin, baina etzen pentsatzen ari zen guztia esaten ari, seguro.
1: Eta nik usate hor guenikan, podio bezango balitz, seguro elitzekela mutxuko baina, podio una esperantza txiki bat dukat, podioetikan gertu egongo balitz, bintzat movimentun batzuk eta zoze egingo gotetan, urrutitikan ez nuski, izango litzake, indarrak probatu eta azkeneko unean.
0: Bueno, Mikel Astarlozak, ze esan behar digu? 64, 5, 6, ez dakit nora iritsiko garen, ez dakit aurki hiru kurpil izango ditukon, baina, pentsa ezina zirudiena, ez dakit noiz izan zen, Euskal Herriko txerrendulari itzuli batean izan zen, eta gutenok kontaketan ginen, eta toki hartan bertan ginen, okerrezko naiz eguken, etzen izango orduan, baina, ikus dezagona, ala ere, oraintze favorito nagusietako bat, edo etapa garaipena irabazteko leian egon zitekeen, Hulk Marvel elmugan daukagulako aurrera joan.
2: Itzegin ezazu iraganean, ze bai. Egon zitekeen, baina ez da egongo, 20 segundo gehiago behar izan ditu, Kuge baino 20 segundo gehiago behar izan ditu Wout van Aerteko 35 minutu eta 42 segunduko denbora markatu du. Kontrako estarritik joan zaizkio azken 10 kilometro horiek, eta azken 10 kilometro horietan esango nuke lanik onena Callum Thornellik berak egin duela, ez? Pentsa, Stefan Kungek bigarren mugarri horretan 10 segundu ateratzen zizkion, elmugan 2 soilik izan dira, eta Wout van Aert 7 segundura zegoen bigarren mugarri horretan, eta

0: bi soilik izan dira, eta Wout van Aert 7 segundura zegoen bigarren mugarri horretan, eta Stefan Kurretan 10 segundu ateratzen zizkion, elmugan bi soilik izan dira, eta Wout van Aert 7 segundura zegoen bigarren mugarri horretan, eta Stefan Kuhnen gandik, ba, Kur eta besteko izerdi, hor ba, arrabola egiten ari den bitartean, oraintxe serietxoa, eta oraintxe ba, geldialditxoa, Matias Eskelmuse, Lideleko txerrendulari, Dani Markarraren irudiak oraintxe ikusten.
1: Ez dakit adituak horretarako daute, baina esango nuke, aurrera pentsoa, ez dakit aurrera pena, aurrera pentsoa zelkapen nagusian izan lezakenetako bat, Matias Eskelmuse dela zazpigaren dago, Orzel gaztearen seigarren postua, 30 segundora dauka. Eta Oscar Onliren bosgarren postua, 45 segundora dauka. Honek bai, egin lezake, aurrera pentsoa, baina horretan sartu aurretik. Ez da gino ontzen, 60 hortzeko platera non ikusi genuen, lehen da bizik baldiz. Guk elkarrekin ginen, eta 60 hortzeko ikusi genuen.
2: Urte pare bat.
1: Euskal Herriko txerrendulari itzulia zen, eta aurrez aurre ikusi genuen. Bai, urte batzu bat.
2: Ba, eta 60 gaina hola ikusgarri egin zan.
1: Nobera da egin zan.
2: Ja, berroita mezolzitik, ja 60
1: salto. Ez altzen Irunen erlojuaren kontrako saioan Roglicek irabazi zuen arte. Ez da gino ontzen.
2: Erori egin zan, gero irabazi egin zuen, da hori bakar batek eratera haute zuen. Geo goiti bera asko zegoela. Education
1: Firsteko batek ez altzuen atera gainera 60 hortzeko hori. Ez dakit.
0: Ena izakordatzen, ez dakit.
1: Ez dakit. Baina elkarrekin ginen, ikusi genuen, eta esan zigutenean begira, 60 hortzeko plater hori hor dago. 60 lauko atera duela esan digu altunak, Astarloza, Kuhnek. Eta 68 eta horrelakoak ere entzun ditut, nahiz eta horneirik ez diren bai ezatu. Bueno, zer diozu, esango diazu, bai, jakina, hori mugitzeko atzean.
0: Proposatu omen diote, Kuhn 68koa, baina berak nahiago izan omen du 64koarekin atera erosoago sentitzen delako.
1: Bueno, gero badakigu, beti ba, aurrean ematen duzun guztia atzean kendu behar duzu eta alderantziz. Zer diozu?
3: Ba, kontua da, gaurkoan ez dute, bueno, oraindik ere platera handiago erabili, besteak beste, ibilbidea era bat laua delako. Askotan, bueno, igoera txikiren bat balin badago, seinale jetxiera egoten dela eta jetxi horretarako bai behar izaten dela 68 edo horrelako plater erraldoia jartzea. Eta Kuhn eta Van Aerten kasuan aipatu ba 80 kiloko gizasemek direla, hoiek sekulako indarra dutela eta euren pisua maldan gora mugitzeko zailtasunak badituzte, ba lautadan pentsa, ba hegazkinak bailitzan joten dira.
1: Esango didazu, plater handi hori jartzeak zer albidetzen du? Beste platerik ez jartzeak, plater horrekin egitea egin beharreko lanak giza horretara plater bakar horrekin atzeko koroak mugituz soilik beste mugimenturik gabe egitea erlojoren kontrako saioa horren bila dabiltzen.
3: Batetik hori, eta bestetik katea ez gehiegi gurutzatzea. Askotan, bueno, joera izaten da platera handia eta pinu txikiarekin ibiltzekoa, kasu horretan, bueno, katea pitxin bat gurutzatu egiten da eta katearen frikzioa ba ez da hain egokia eta kaso ba hain platera handiak jarrita ba pare bat koroak gora botatzen da katea eta hor ba plateretik pinoira dijoan katea erabat zuzena baldin badago, eta hori da bilatzen dena, ba, frikzio gutxiago dukate horrek, eta esan daiteke, ba, marroska euro gutxiago horrekin azkarrago badala.
1: Hori erlojuaren kontrako saioetan, baina badakigu baita ere, gainerakoetan, plater bakar erabiltzeko joera gero eta ondia bat dagoela. Eta hori Bisma taldean dago.
3: Bai, okerrez banago, ba, ni bizik eta utzitako garaian 2013-2014 garaia hartan Aqua Blue edo talde bat izan zen, bueltan aurreneko zerabili zuena.
4: Gutxi iraun zuten pelotoian hoik.
3: Eta esango nuke etzela oso ondo atera, ez? Egia da ba plater bakarra izanik, bueno, pinoia gora eta bera ibili behar direla nahita nahi ez, baina hain aldapa bortitzak daudenean, bigarren plater bat beti eskertzen da, ba bueno, pixkat garaipen arinago eramateko.
2: 8 bat urte, 9 urte badira ja kasu hortaz eta Mikelek esan duena hasieran, bueno, bai Belgikan eta Herbereetan eta badirudi bakarra askotan ibiltzen dituzela plato bakarreko bizikletak, oso lauak direlako ibilbideak. Bueno, claro, Espainiako garai hartan da, bueno, gaur egun ere bai, ba adibidez Farrapona baten ailegara jarrizkeo, zemerute bizikleta aldatu. Orduan pinoi asko bai, naiz 12 pinoi izan bizikletak gaur egun garai baten 9 ziren, orain 12 ere badaude, baino pinoietik pinoietako salto hori haundiegia da, eta lautadan egiten diren kilometro askotarako, ba, beti gora, bai, beti gora irabazi liteke, baina lautadan salto gehiegia da, ez, amabitikan igual amabostea, eta amalaugea, eta binaka izango liake salto hori, eta ez da oso erosoa, eta nik uste bertan bera gilditzu zela.
1: Arratsaldeko lauterdia joberritan dira, beraz, Gilon Marten abiatuta izango da, esan dezakon, azkeneko hogeiak direla, 2 minutuz behin abiatzen ari direnak, hauek denak, 2 minutuz behin abiatzen ari dira, eta mugarrietan edo eta elmugan beste datu berririk baden aipatu aurretik esan dezatan oraintxe bukatu dela Gran Premio Città de Pecioli Sabatinico Pain Justo Italian 70. Egitaldia.

0: Benoît Cohen-Effroi. Emiratzeko frantziarrak irabazitu, ja taldeak izan, zenbat denboraldi honetan, zenbat garaipen dara matzen, zai diru eta mabio da mairu diren, bigarren Clement Venturini gelditu da, irugarren Roman Grégoire, laugarren Escaroni eta Danborrotxa, bosgarren Alex Aramburu. Bosgarren, Sabatiniko pan, orentxe jaso ditu gango bukaerako notiziak, bosgarren Alex Aramburu, Benoît Cohen-Effroiak irabazitu. Momentuz lehen da biziko, amarrauen datuak eman dizkigute. Bueno, el mugako, mugarrietako, edo eta irterako berritasunak Puerto de Santa María eta Jerez arteko etapan, Jon Altonarekin aurrera, Jon.
1: El mugan ez dago inolako aldaketarik, Stefan Kung, suitzarrak, segitzen du denborarik onenarekin, aurten bertan badenboraldi hasiera zaila izan du, femurra utzi zuen, omlopen, ondoren eman zion buelta, eta aurten bertan ba Poloniako itzulian 12 kilometroko erloiupekoa

0: ondoren eman zion buelta, eta aurten bertan ba Poloniako itzulian 12 kilometroko erlojupekoa irabazi zuen, eta orain zaila izan du, femurra utzi zuen omlopen, ondoren eman zion buelta, eta aurten bertan ba Poloniako itzulian 12 kilometroko erlojupekoa irabazi zuen, eta orain ari nintzen ba eta etzikoarekin pentsamenduren bat izango duela Peio Bilbao, eta lasai hartzen ari dela, eta Urko Berrade ba 35. Postuan pasa da, oso urrun lehenengo ba mugarri horretan, eta bigarren mugarrian ba Mikel Landa 62. Postuan. Ez da Mikel Landaren Espainiako buelta izaten ari, ez da bere sentsaziorik onenak izaten ari Espainiako bueltan, eta zaila dirudi geratzen diren etapetan ere ba Mikel Landaren bertsiorik onena ikusterik, baina ba bueno, txapeldun handiekin beti ere ba adi egon beharra dago. Eta bien bitartean ba hortxe segitzen du Enric Masek, maillot gorriarekin, kontzentrazio aurpegiarekin, hor begira, kopetean, nola puztu zaizkion bizain, ikaragarria, hor kontzentrazio aurpegia, sudurrean tiritatxoa, toaia, hor heldulekuan, bere, ba, bueno, ordenagailutxoan ere zerbait doitzen, Enric Mas, kontzentrazio aurpegi erabatekoarekin, ageri du, hor, ba, kulote horren marka, eguzki marka, gaurkoan, goraxiago dauka kulotea mono horrek, normalean beherago izaten du, eta alako aldeketatxoak ere izango zituen gaurko monoak, eta ea, ba, ezote dion, ba, kalterik egiten, edo ezote ez den, ezer oso sentitzen Enric Mas, eta leia, ba, bikaina izaten duen Primoz Roglicekin, honek ere, ba, kokotean izotza dauka Enric Masek, eta, ba, oraindik ere, 20 minutu falta zaizkion arren, ja hortxeari da arrabola serio demonio egiten. Ba, aldaketarik ez elmugan, Josemari Kung, denborerik onenarekin, bigarren Zorli, 3 segundura, 3. Joao Almeida, 9 segundura, 4. Wout van Aert, 20 segundura, 5. Finn Fischer Black, 21 segundura, eta euskaldunik onena, oraindik ere lehen 10 artean daukagun, Xavier Mikel Azparren 9. Postuan, 33 segunduko atzerapenarekin.
1: Bueno, galdera neu ari naiz egiten hemen gure entzulei, baina entzulek ere egiten dituzte, eta gure adituek erantzungo dituzte. Esate baterako Mikel Astarlozari egin diote, pinoi kopuru zehatz bat,

0: Eta gure adituek erantzungo dituzte, esate baterako Mikel Astarlozari egin diote, pinoi kopuru zehatz bat hartzen den kontuen hemen gure entzulei, baina entzulek ere egiten dituzte. Eta gure adituek erantzungo dituzte, esate baterako Mikel Astarlozari egin diote, pinoi kopuru zehatz bat hartzen den kontuan ikusita pinoi kopurua edo atzeko koroa kopurua, pinoia osorik, amabi koroa txoz, esatutakoa da. Jarrigo.
1: Ni pentsatu nahi dut, hor ja maila horretan, adibidez, hortara iritsiko balia, bost korona edo sei korona kentzeko aukera izango luketela, suplemento bat jarri, eta azkenean aldagailuak, zuk bost movimentukin bari modela, bost sei movimentukin topea jarri, eta ja litzak ja gorago karriko.
0: Bordun, baina horre, gongo dira.
1: Ez, kentzeko aukera badago.
0: Akendu.
1: Zuk beko bost movimentua gutzi, beko bost movimentu gutzi, seigarren momentik aurrera blokeatu, ezin dela gehiago palanka gorago eman, eta kendu bost pinoi. Hortarako suplementoa beharko luke, hor azkenean tope egin behar dulako, azkeneko paretaren kontra. Nik uste, gaur egun hori, pentsatzeko haine, borroka hortan baldin medabiltzak gramo hoien kentzeko, ba hor gramo batzuk kentzeko aukera izango luketela.
2: Kontua da, aerodinamikoki ere kaltegarria litzateke, hor zulo bat izatea, ez? Azken finean, koroak ere goitik bera, edo betik gora dijoaz, eta, bueno, nolabait ere, izearen kontrako borroka horretan, kohesio bat sortzen du, ez? Hamabi koroak ukitzeak.
0: Eta seguro esko neurtuta, edo pentsatuta egongo da behintzat, entzule honek pentsatu eta egoki egin duen galdera hau taldeetan ere, ba, beren artean onuzkero egina izango dute, behin minio gehiagotan, arratsaldeko bostak hogeite iru minutu gutxi, ze esan nahi du honek, bueno, ba, Sepp Kuss abiatutea behar duela, eta honen bestez, lanean jartzege ditugula, bederatzi lagun, sailkapen nagusiko, hamar aurrenekoa beraz, lanean izango ditugu une batetik bestera, Sepp Kuss abiatuta, gero bederatzi garen abiatuko da Berzet, Cristian Rodríguez zortzigarrena, zazpigarrena Matías Esquielmos, seigarrena Jakob Omrzel, bosgarrena Oskar Onli, laugarrena Richard Carapaz, irugarrena Primo Roglic, bigarrena Félix Gol eta liderra, bostak bost gutxi, Enric Mas. Bueno, konzentrazio momentuak, altuna kontatu dizkigu, eukene, ba ikaragarriak ziren, buruko zainak ere zeinen bistara atereak zituen, eta lan baterako arretatxu eta kementxu, ari zela prestatzen esan behar da, bere bizitzan inoiz jokatu duen erlojoaren kontrako saiorik luzena edo importantena jokatu behar du. Ez
3: bai.
0: Da zalantzen.
3: Bai, eta gainean ikusten agaritu behar duela.
0: Roglicena ez da importantena, seguro esko orain arte.
3: Ez,
0: Roglicena leplanz de Belfil.
3: Iso, horrekin ikustet belaunaldi bat traumatizautagatu ginela, ni behintzat. Ez,
0: Masen hau da, importantena.
3: Nik esango nuke baietz. Alare, pixkat, botatzen den faltan, azkenen elkarrizketetan, ba, bueno, kazetariek nola esaten dioten, ez zenba denbora espero dezu galtza. Joe, hor, diskursoa pixkat aldatu, noski, realista izan behar dezu, ezin zu esan, ez nira, azta noa, ez. Baina esan, bueno, ni ez nahi zai pentsatzen zenba denbora galduko duten. Nene zentratzen, nere ikusten ari naiz, oso lojupeko ona egingo dudala, eta egingo dutela, zehanka dazkat. Baina, bueno, oia beste lanketa bat izago litzake. Eta gero, bestetik esan, bai, hor rodilloetan eta bar, nola montatzen dituzten guain kampin moduko karpa horiek, Jonek ondo esan duen bezala ura botatzen duten, ba, izegailu horiekin, eta garrantzitsua da izerdi puntua botatzea, batzuetan beroketa 20 minutukoa bakarrikan ere izaten da, ez da askoz ez gehiago izaten, ez duten nahi gehiegi berotu gorputza, baino justua, bueno, sartzeko tonoan, zainak horregatik ere ahonditu, ez? Ahonditzen zaizkio, bai, kopetean gainea, baino, bueno, gorputze guztia tonoan jarri, lortu buzoa jaztea, kasonetan ja jantzita zeukan, hori da, zez, gero izerdiakin eta hola, kosta egiten zaie jartzea, buzoa ondo inda baldin badago behintzat, eta aurrea.
0: Izarditu buzoa jantzita.
3: Bai, noski. Claro,
0: gero izardi hori lehortu zazu bestela, jantzi ezazu buzoa, eta abiatu zaitez. 20 minutuz aritu baldin bada, eta altunak esan baldin badiko konzentratuta bete-betean zegoela entzulone jakine du esate baterako zei biltzen den buruan horrelakoetan. Hori beti jakin nahi izaten dugu, Astarloza. Beti oroitzapen honak ekarri nahi izaten dira, gertukoak, lagunen bat, ez dakit noiz egindako parrandaren bat ze etortzen da gogora horrelakoetan, edo zeure burua ikusten duzu zelkapen agusi hori irabazten.
2: Ba, nik uste hor batez ere visualizazio lana, ez? Eskiatzaileak egiten duen moduan, ez? Pixkat jetxira irudikatzen duten moduan, ba, txilunariak ere goizean eta bueno, atxeen egunetan eta ikusitako ibilbidea dute, ezaguna dute, eta zentzu horretan ba pixka de bihurguneak nola hartu eta bera azken finean visualizazio lan horrekin ba lasterketan sentsazio honekin bere burua irudikatzen saiatzen da bere.
0: Eta bestelako pentsamentuak etorriko bat dira, pentsamendu honak izango dira. Bai, normalean
2: komeni bentzat honak izatea, ez dakit eroriko baten pentsamendua etorri ezkero, aukera asko daude bihurgune ematen.

0: Gaz gora juteko.
1: Bueno, gaurko etapak irtera du Puerto de Santa Mariako zezen plazan. Eta Eugenio Goikoetxea beste entzule batek ikusi ditu nonbait, ba zezen plazan txerrendulareak abiatu aurretik. Garai batean nonbait toreroei lan handiak emandako eta bertan egoteko ore irabazitako zezenen buruak disekatuta ikusi ditu entzuleren batek. Eta, bueno, ba galdera hori sortu zaio, 100 metroko lasterketa batean, bizikletak, erlojaren kontrako espezialista batek edo zazenak nor kartuko lukeen nor mendean. Petxazen dut, bizikleta abiadan etorri izkero zareginik ez lukela izango zazenak.
2: Bai, nor kontuan hartu.
1: Entzierroetan eta neurtuak dituzte horrelako.
2: Bai, hendik usitu al kontuan hartu bat, azkenean irtera lasa egiten dutela, alfombra baten gainean dihoaztela, eta askotan irtera ez da, irtera ematen den momentua, baizik igual, beste kronometro bat dago, plazan irteeran, eta nahiz eta beraiek hor irtera eman, gero kronometro handi pasatzekoan, ordun jartzen dautxean, edo zer gauza pasata ere, ba, bueno, piskate da risku hori, lasaiago joateko, ez ja, adarraka usten azteko, rampan goiti bera.
1: Bueno, gaur ez dakit, zezen plazatik ateratzea, eta toki berezietatik ateratzeak, zerbait jantzi bat eman nahi izaten dio lasterketa bati, eta behar bada toki bateko leku seinalatu bat azaldu nahi da. Erlojuaren kontrako saio bat, Santiago Bernabeun bukatu zen gogoan daukagu, mende honen hasierakoa izan zen, ez dakit Aitor González, Angel Luis Casero, norkira bat zen. Antzen Astarloza?
3: Bai, nere horneko bolte izan zen, noa.
1: Besta bat, Bordeleko Belodrom estadioan bukatu zen, baina, bueno, kolpetik abiatzeko eta jendearen berotasunerako ez dakit tokirik egokienaten. Bueno, gainerakoan erlojuaren kontrako saio hau bada, inolako aitzakiarik ekartzez duena. Ez dakit, hasieran izan behar den, ba, toki berezi batetik ateratzeak eskatzen duen, pixka bat horko aldapatxoa eta hor pikin bat arretatxo ibiltze eskatzen du horrek, ez da?
3: Nik uste politia dela, toki berezietatik ateratzeak, esan gaurkoa, ez dakit, niri oso erakargarri etzait egin, zezen plaza bat, baina, tira, nesta futbol edo Real Madrid zalea ez izan, ba, Santiago Bernabeutik ateratzen, niri personaki ba ilusioa handi egin zidan, oso berezi iruditu zitzaidan, ba, zelaien erdi-erditik ateratzen ginelako, eta gaur, ba, hor pasilloetan barna aritzen diren bezala, gu ere, ba, Bernabeuko parkinetik ateratzen ginen.
1: Atera egiten zineten aldik, atera.
3: Atera, gero iritsi ja beste nunbaitien iristen ginen, eta gira esan, ba, oso oroitzaren bitxia aukat, gaina horrenako buelta izan nuen, eta bai, Aitor González egiraz eta buelta izan nuen.
1: Josemari? Ba, Sevilla izan da, Andaluzia, ba, zezan plaza Puerto de Santa Maria, derrigor behartzen, aurrera, Jon.
4: Duela pare bat urte ez daltzen Euskal Herriko itzuliko erroiupeko abuesaren atik atera.
1: Baita, baita. Eta, esan beharra dago, eta momentuan izan genuen, otza, otza gertatu zen, irterak, ba, segurasko, Gasteizko Amazuriaren plazan izan bazuen, beste berotasun bat izango zuelako. Eta bai, egia da, leku itxiark, jendetasun aldetik berotasun ondirik etzuen izan. Ez da, Puerto de Santa Maria urbindu da jende pikirin bat, ala? Zezen plazan?
4: Bai, bai, denak baina... itzaletan, denak itzaletan. Sarrera garestiago izaten da, ez da? Zezenketetan itzala, ba, bai, bai, denak itzaletan. Hogeita amar bat graduko temperatura markatzen ziguten Jerez de la Fronteran Puerto de Santa Maria antzekoa izango da, baina bai, irudia, banaikoa pobrea da egia esan. Hor, txirrindulariak, akizaterako begira, omrzel, orentxaterako da, zelkapen agusiko seigarrena, eta ez dauka inor.
1: Horregatik diot. Horregatik diot. Buesan irudia horitzen. Eta bai. Zezen plaza horrena, ba, irudi tristea da.
4: Bai, 12.000 laguneko edukiera daukan zezen plaza bat, ba, horrela utxik ikustea, ba, ba, ez da, ba, irudi indartxu ez dakin nola esan. Eta Omrzel, ba, abiatzear da, Omrzelek ja, badak izer den Espainiako buelta honetan etapa garaipen eskuratzea, Kalar Alton eskuratu zuen, nola gainera, pena izan zen urko berrade karramazkatu egintzuelako garaipen ura, baina Omrzel gaztearen zat izan zen, 20 urteko Eslovenia ronentzat izan zen, eta ba, abiatzear da Jakob Omrzel zelkapen nagusiko seigarrena. Bere aurretik, jalanean, Eskelmose, Omrzelen ondoren, Oscar Only, gazterik onena, abiatuko da. Eta gazten zelkapenean ere, ba, porroka polita daukate Omrzelek eta Onlik, beraz, horri ere, adi, egongo gara jakina gaurko 18. etapa honetan.
1: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeko 5:00 laurden gutxi, Puerto de Santa Maria, Jerez. Hasi dira, zelkapen nagusiko lehendabizikoak ateratzen, alegia abiatzen azkenak, ze datu azpimarratzeko iruditu zaizu azken orduetan?
2: Interes, bueno, bueno, hasiko gala bizkazileka benagoziko interes horrekin, ez? Eta gogo bizkazatzera bota ez, zuek esan dako zezen plazako historiarekin, Buelta Espainiak ez da horreneko aldia plazatu lor batetik anpasatzen dela, nimesen, ezan hasi, bertatik karreran zehar pasatzen plaza eta turuz hartatikan lona batzu jarri zituzten, eta taldeko erlojupekoa ezan.
1: Bueno,
2: eta
1: Iruinan bertan ere, bai? Entzierroko ibilbidean erlojuaren kontra taldeka egin zen.
2: Entzierroa bai, estafetako.
1: Entzierrakoa
2: bai, entzierroa bai, plaza.
1: Han izango zinen gainera.
2: Ez, ordo mundial eta joan egin.
1: Taldekako erlojuaren kontrako zei izan zen.
2: Bai, baina nime zen, plazan erdi bertatikan, eta gaina monumentu historiko asko pasatziren, eta autoak kanpoti pasatzen ginen, baina taldea barruti pasatzen ibilbidearen erdi parean.
1: Bueno, entzule batek jakin nahi du, ea noizti dagoen Movistar, itzuli haundi bat irabazik abe, hori saio honetan galdera ere egin genuen. Ez dakit, hemen egindako galderak eta iltzatuta gelditzen zaizkizuen azkenekoa Karapaz zen. Ze Karapaz Movistarrekin orain behar bat ez dugu lotzen, baina lotutzen eta nola gainera. Bere momentuan, gero gorriak ikusi behar izan zituen gainera. Movistarrekoen aldetik, aurren okerrezpan naiz, Ineosera joan zelako, eta gero Ineosetik Edufeixion Firstera pasata. Euken Larrarte, bosgarren bosturi onli kolokan dauka, seigarren aldauka kolokan. Omrzelek, zazpigarnak eskielmosek, nere ustez, hauek denak baino erlojaren kontrako espezialista handiago aurrera pentsorik izan dezake, horiek dira loteriako zenbaki txikiak, horiek ere zaindu berrituko.
0: Eukene? Bai, nik uste talare onlei gehiago da berantxa egin duela, Buelta Espainia honetan, eguniko bena aitanakoa izan zun, Enric Mase gero irabazin zio, baino bertan hanka onak erakutsi zitu, baino hortik aurrera erorikoa ere izan zuen, eta behintzat zerbait egiteko, edo ondo egiteko asmoarekin, bai, ze, arrituta nago, Carlos Rodriguezek, Ineosekoak, egin duen erlojupekoa, Oraintxe bertan, 26 segundura dago zazpigarren. Bida zer dian gauzak, agian orokorra egiten egongo balitz, lukela olako erlojupekoa egingo. Eta gaurkoan esango zioten, ondo egin, atzo hitz egiten denuna, referentziak izateko, eta sekulakoa egin du, eta bida onlik seguru, pixka bat bere, datuak edo erabiltzekotan ere, Carlos horregatik aurrera bota dutela, eta onliren erreferentzia garri bandik ez dakit erlojupekoan zer espero berataz egia esan.
1: Egia esan, txerrendulari gaztea dugu, itzuli handi bat egindakoa, eta turrean oso ondo moldatutakoa, podiunaren atarian ibilitako txerrendularia, baina gaurko baldintzetan, eta izan duen denboraldi gora beratxugarekin, nekez aurrera liteke...
4: Ikusi alduzu, Karapaz,
0: bai.
4: La praste egin du, izerdia lehen aipatu dugu, izerdia ura dena nastuta, eta oinez doa, bizikleta oraintxe hartuko du, eta hor, ondarretan jarri duten pasarela horretan,
1: baina ez da bizikletarekin iritsi gainera bera, ez da?
4: Ez oinez, bizikleta hortzeukan, bere auxiliar batek eman dio oraintxe, bera oinez iritsi da beste leku batetik, akaso azken egin beharrak egitera edo joango zen ez dakit, eta hortxe, hartu du, eta Richard Karapaz, abiatzear, zelkapen nagusian, laugarren toki kokatuta dago kartxiko lokomotora kasko supersonikoarekin kasko honek ere pixatuko du bere, ez dakit, baina
0: irrikitan da probatzeko ni gusto jantziko nuko, lako gauza gustatzen
4: zaik. Bai, ez dakit, badirudi marrazki bizidunetako pertsonaia bat dela, ekuadortarra zelkapen nagusian laugarren esamezala 4:24 atzerapenarekin badaki zer den honek, itzuli handietako podiumak zapaltzea, itzuli handiak irabaztea zer den ere badaki, eta abiatu da Richard Karapaz, honen bestez, hiru txirrindulari besterik ez lanean hasteko, jakina Primoz Roglic eta Enric Mas hauen artean Felix Gall abiatuko da.
1: Disekatutako zezenen buruak begira dituztela, pasabidetik bertatik, ba ez da egit, seguro asko toreroa aldageletatik zezen plazara doan pasabide horretatik pasatzen dira txirrindulariak. Ikusgarritasun bat emana izan zaio, eta hori azpimarratzen ari gara, baina irudiak indarra izango badu, eta telebistako irudiak indarra izango badu garbi dago, zedeno dakigu, pandemia garaiko futbolaren balioak nola egin zuen bera, publikoa behar da, jendea behar da, armailetan, ikusleak behar dira, naiz eta kontsumoko gizarte honetan, eta merkatal balioak soli balio duen kirol profesional honetan, beste datu batzu goratzen diren, arima, bizia, jendearen berotasuna behar du, eta hori irteran behintzat, ez dauka. Ez garela bustia, estarlozen men, jendea jakin nahi du, geldirik abiatuta 1 metroan zezenak edo bizikletak irabaziko luken. Pentsatzen du zezenak irabaziko luken.
3: Bai, bizikleta oso motel ateratzen da,
1: hori ba.
3: Normalean,
1: jakin nahi du geldian abiatuta. Bueno, non baita, estarlozari bidali diote datu bat. Noizbait egin zela berriatuan holako apostu bat ziklista baten eta zaldiaren artean. Eta zaldiak irabazi zuela.
2: Ezkio itxason, uzet Aleix Aranburuk egina daukala zaldiaren kontra. Seguru hemen aditun bat egongo dela tartean eta horrek konfirmatuko luke, baina ez dakit berak irabazita edo zaldia zen irabazi zuen ezkio ongora.
1: Ah, ez dakizu, karo, bietako batek irabazi zuela.
2: Badakit egon zala horretik gana, ber, bakar batek jaten duen.
1: Ezkion baldin bazen aldapan izan zen.
2: Beti gora, orduan,
1: aber. Beti gabiatu, eta gora.
2: Oida, aber bakarren batek zoze daturen bat ematen duen, ze badakit hor saiakera bat edo pare bat egin direla.
1: Bueno, irteran, izango ditugu laster bi protagonista handiak, oien ailega edo oien abiatzea aipatu behar dugu, baina oraintxe, baita ere, Fauntur, itzulia, jarri da gaur jokoan, Ardexen, lehen da biziko etapa, Solen Mulag, Frantziarrak irabazi du, eta lehen Euskal Herritarra horretzen bilanen bilen Usoa Ostolaza 13. 7 segundora sailkatu da. Eta Solen Mulag Frantziarrak irabazi du eta lehen Euskal Herritarra horretzen bilanen bilen Usoa Ostolaza 13. 7 segundora sailkatu da. Eta
5: gainutua lanean hasi denetik beraz Felix Gol eta liderra Enric Mas. Bale, arruarteetako asoilik falta zaizkigu irteera puntu honetan.
1: Ederki, minutua barru, pikin bat lehenago, gal abiatuko da, eta bostak, bost minutu gutxiagoan, liderra Enric Mas, zein darra daukan turreko irudiak, euken arrarte, zuk turreko irudiura daukazu gogoan, Plans de Belfil, urtea joan dira, eta trauma handiarekin gelditu zen, baina gerora, Monte Sasarin, duela bi urte, eta horretaz ez da inor oroitzen, Geraint Thomas, menderatu zuen, aldapaito hartan, baina galdutakoak izaten du beti izandako disgustoa beti presentzia handiago izaten du lortutako pozak baino.
0: Eta bidan izan hortaz horren beste goatzen, eh? Zerdan burua
1: eta
0: baino.
1: Eta gertatu zen hori Sasarikoa
0: bai eta asko postu.
1: Luzari, Monse Luzari.
0: Kriston aldapatan afizioa zeukan hor bere ondoan goatzen naiz lagunak baita ere.
1: Bai,
0: ondoan zalako. Bai, goen goatzen naiz.
2: Matxura izan zuen. Bere nazio bere ez da gaito esloveniako temporen bat edo.
1: Entrenatzaile izan dakoa.
2: Antxe tokatu eta are pixkat lagundu bizeta gainean jartzen eta abitzen eta bitzatu hori ere egun hortako komerien tartean dago.
1: Iruera xelebrea zen. Italiarre jartzen dituzten, ba nortasun ondiko karrera izan da bete giro eta bukera ura ere gogoan daukagu, baina, bueno, aipatzen da, publikoa normalean, Roglicek izan zuen disgusto ura izango du gogoan.
0: Kaskoa, okerrokerrin da, eta guain kasko berri hauetaz esatean, igoatzen naiz, ze kasko zemakin hor betaurreko gabe de sitxura baten.
1: Lehen aipatu ditugu, ez dakite Karapazenari ze lotura jarri dio zuen marrazki bizitunetako ze figurarekin, baina aipatu baldin badugu Banaertek Hulk Marvel ematen duela, garbi dago bere garaian bazen Kalimero izeneko txoritxo bat marrazki bizitunetan eta haren irudiek harri zuen. Garbi, Roglicek abiatu da bera, gol ere bai, eta hor da, The Woman is the Man in Red, esan berkatu.
2: Toreroa.
1: Pelikula bazen, gorrizko emakumea, gorrizko gizon, esan berkatu.
4: Pagauza bat gustatu zait, bere pausoa gustatu zait, ez zait bat ere urduria iruditu, lasaia, nola...
0: Bai.
4: Ez da?
0: Bai,
4: nire. Niri behintzat horrek atentzio eman dit, eta hori gustatu zait, Enric Mas... Fokus dago, Enric Mas kontzentratuta dago, Enric Masek badaki, itzuli handi bat irabazteko bere aukera handienaren atari-atarian dagoela. Zutoinera jodu, behin baino gehiagotan Espainiako hueltan badaki podiumera igotzea zer den baina koskarik gorena ez du ezagutzen. Eta hori nahi du gaur, hori lantzen hasi nahi du gaur, Jerez de la Fronterako erlojupeko honetan 32 kilometro dauzka aurretik. 32 kilometroko gurutze bidea, 32 kilometroko erioa dauka hartako batxirrindulariak, baina begira da horrek ez du gezurrik esaten, badauka kontzentrazio eta badauka amorrua horren behar duena da, ba, hankek eta aerodinamikak eta denak laguntzea publiko haren babesa ere badauka armaietan, eta une batetik bestera hasiko da lanean, Enric Mas, iru, bi, bat, dagoeneko txirrendulari guztiak martxan, Espainiako bueltako, 18. etapa erabakigarri honetan.
1: Bere ibilbideko erlojuaren kontrako saiorik, importanteena ari da jokatzen, Enric Mas, erakutsi du, garai batean izandako, gora bera emozional eta fisiko horiek aurten, naiz eta Pogatxerrek erretiroa hartu eta gero jantzizuen maillot gorria aurten denak ondora ditzakeela. Eta aurten, zerbait baldin badauka, noski baliabide eta onaldi fisikoarekin batera, erabakimena dauka. Determinazio handiarekin ari da jokatzen, baina hori kartzelako gaian erakusten da, inon baino hobeto, Eugenio Goikoetxea, bat bertxotan ari denean. Gaur egun, egokitu gaitezen, ganbarako gai etortzen denean. Ziklista bat, ispiluaren aurrean jartzen da, erlojaren kontrako saioan jartzen denean.
2: Bai, azkenean aurre ez dauka estalderik, ez dauka inoren babesik, bera bakarrikan da, aizearen kontra, bere presioaren kontra, esalkapen agusian zer helburu dauka, monopatzuk lasaintxia baterako dira, beste batzuk presio handia zate dute, bertxotan ere noski ala izango da, eta honek behintzate, hoxe du, ez, nik uste presioa, ez da egit, bentzak jara ikuset, desente badaukala presio hori bizkat hobeto kudeatzeko, baina beti ere, alata ere, beti izango duzu.
1: Baina egoera berria da.
2: Egoera berria da, matxura izango te dan, zerbait pasako te zaion, da beti burutikan gauza asko pasatzen dira momentu hortan.
1: Bueno, inguruan izango bagintu gehiagotan, uste dut usio.

0: Txuare beharko lukela, ez da pentsatzen dute zalantzak eta kezkak sortzen dizkiogulako, ez da loza.
1: Bai, egizan ez dakit mamuak ikusi nahi ditugun egoera honetan, baina egia da, egoera nik esan nuke kontrolpean daukala, lasai egoteko moduan dagoela, errenta nahikoa badu Espainiako buelta irabazteko, eta ez dakit nik ustet gaur utxegin dezakeen bezala, bihar ere utxegin dezake, eta nik bintzat bere larrutan esan nuke lasai egon nintzakela.
0: Esperientzia hondiko txerendularia izan bada, hori da, egoera daukala berria, eta bueno, egoera berria denean, eta zerbait handia lortu aurretik, askotan sortzen zaigu, amildegiaren ertzera gerturatzeko momentu hori. Gaurko galdera eta arratsaldeko bosta gaurretik mugarrietako eta bi hauen arteko gora bera txikiren bat aipatu behar dugu. Batez ere, bi hauek zaindu behar dituko, bueno, irurak podiona zaindu behar dugu, baina Roglic eta Masen artekoa. Gaurko galdera hutxe da, Espainiako bueltak gaurko etapak erlojuaren kontra, 32 kilometro, orain baino lehenago, hau baino luzeagorik, noiz izan zuen bueltak. Orain horrena noiz izan zuen, 32 kilometro baino saio luzeakoa erlojuaren kontra bueltak. 6-6-6-0-0-0. Dena glanean dira, Jon Alduna erlojari begira aurrera, Jon.
2: Eta mugarrietan ja dagoeneko, sailkapen nagusiko gizonak ari dira, pitinka-pitinka pasatzen. Bueno, nik Eskelmousen jarri dut hor marra, Eskelmouseren denbora bintzat emango dugu, 22. tokian, Matias Eskelmouse, 22. tokian, 12:45:45 segunduko denbora egindu, eta 27. tokian, 11. kilometroko mugarri horretan, Jakob Ormsel, 10 segundu gehiago behar izan ditu, 13:05 Ormselen denbora. Elmugan ez da aldaketarik, Stefan Kungek segitzen du, lider denborarik onenarekin, Callum Thorley 3 segundura, Almeida 9 segundura, Van Aert 20ra, Fischer Black 21ra, eta euskaldunik onena oraindik ere lehen 10ren artean, Xavier Mikel Azparren 9. tokian, 23 segunduko atzerapenarekin.
0: Erlojuaren kontrako saioak eskatzen du, txirrindulariei eskatzen die, Puerto de Santa Mariatik atera beharra, euken aldarrarte, eta gero Jerezko helmugara iristea. Irterako eta helmugako biribilgune horiek dira pikin bat abiadura aldarazten dizutenak, eta bueno, bizikletako postura era bat ere kruzeroko abiadura hori jartze galera zen dizutenak.
3: Bai.
0: Iritik atera arteko hori da, ez da?
3: Bai, eta ni bintzate atzu ezkioz, ja pixkate ikusten un Movistarreko Leno Eugenioke esan du, ez, ja pixkaterrenoa prepatzen aiziela, ba, bueno, erlojupeko txarra, ba, bueno, pixkata itzaki jartzeko, ez da, kasu enta, ba, buzoakin, baina azkenen erlojupeko bat horren teknikoa da, zuk esan dezuna, biribilgunek, eozein kurba, ondo trazatu, edoz trazatu, segunduak doaz, eta gehoz eta gehiago gehoz eta segundu, ordun, nik uste hori dala, ba, bueno, disputatzen aizeanen, eta oso segundu gutxi

jartzeko, ez da kasu honetan ba buzoekin, baina azkenen erlojupeko bat horren teknikoa da, zuk esan dezuna, biribilgunek edozein kurba ondo trazatu edo trazatu segunduak doaz, eta gehoz eta gehiago ez eta segundu, ordun, nik uste hori dala, ba,

0: Edo ez eta gehi ez eta segundu, eh? Orduan, nik uste hori dala, ba, bueno, disputatzen aizeanen, eta oso segundu gutxin barrenen, ba, horri garrantzia. Ondo trazatu edo ez trazatu, segunduak doaz. Eta gehi eta gehi ez eta segundu, eh? Orduan, nik uste hori dala, ba, bueno, disputatzen aizeanen, eta oso segundu gutxin barrenen, ba, horri garrantzia. Ondo trazatu edo ez trazatu, segunduak doaz. Eta gehi eta gehi ez eta segundu, eh? Orduan, nik uste hori dala, ba, bueno, disputatzen aizeanen, eta oso segundu gutxin barrenen, ba, horri garrantzi bat eba marzaio gaurkoa. Ez da.
1: Nerea Kortajarena. Europako Banku Zentralak puntu laurden igo ditu interestipoak 1,5%-eraino inflazioari aurre egiteko. Aurten interestipoak igotzen dituen bigarren aldia da. Izan ere, inflazioari buruzko aurreikuspenak berrikusi egin hobetu egin ditu Lagarde buru duen erakundeak 0,9%-ra 2026-ari dagokionez eta 1,4%-ra datorren urteari dagokionez. 18 urtez lan komenia berritu gabe daramatzatela salatzearekin batera, benetako negoziazioa eta proposamen zehatzak eskatu dituzte Osakidetzako sindikatuek. Hori gauzatu ezean, 5 greba egun deitu dituzte SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek urriaren 30-etik abenduaren 14-ra bitarte. Euskadi Irratiko mikrofonoetan Ester Saavedra, ELAko ordezkariak mobilizazioak defendatu ditu gogora ekarriz medikuen sindikatuen protestak eta euren eskariek zeintzu diren zerrendatu ditu.
2: Gu behar deguna da, proposamen konkretu bat eukitzea emigainia. Ordain zarien inguruan, analiaren inguruan, lizentziaket baimenen inguruan, bueno, pixka taldarik apen taulan dauden edukien inguruko, proposamen konkretu bat, aguntu bat nahiko genuke, sindikatu medikorekin sinatu dena ikusita, oso garbi dago, proposamenak egon daitezkela borrondatea baldin badago, eta edukia daukaten proposamenak egon daitezkela.
1: Kulturan gaurkoa lehen eguna duen Donostiako Boga-Boga Festivalak musika independientez beteko du hiria datozen lau egunetan. Gaur bertan, daba-daba aretoan, Dolphin Lob talde ariko da, 8:30 hasita. Bihar eta etzi, Miramar Jauregiko holtzan izango dira, Sebastian Teliar edo Merina Gris. Eta larunbat eta igandean, Easo plazan izango dira kontzertuak. Jaime Otamendi, Donostia Kulturako zuzendaria.
3: Boga-boga festivala nio behiabonik kontrafestivala dituko nioke. Eh? Boga-boga kontrafestivala gauza oso berezia partikularo edako mimo aldi zeina eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen denez. Ibiarentzat lujo bat da dabako edo jimusikako monstru hauek hemen izatea, ze hauek rabarrean dauzkaten musikaria, taldeak, kantariak oso potentea bia, eta guretzat ba, bide berriak irekitzen dituztez.
1: Ertzaintzaren arabera une hauetan ez da parteko arazorik errepidean, eta eguraldiari dagokionez Euskal Metek iragarri du arratsaldean giro eguzkitsua izango dugula. Haizeak iparrekialdetik joko du eta temperatura maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, atzokoak baino bizpairu gradu epelagoak. Bostak eta ia lau minutu dira, oraingoz besterik ez, 6:00 urrengo albiste mankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.
4: Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.

Errojoaren kontrako saioarekin jarraitzen dugu, Kadizko errepidetan Puerto de Santa María eta Jerez de la Frontera artean jokatzen ari den Errojoaren kontrako saioa Espainiako buelta honek duen etapa erabakigarrietako bat da inolako zalantzarik gabe eta sailkapen nagusiko kontuak argitu edo eta gero eta orekatu hago utzi behar dizkiguna. Sailkapen nagusian Enric Mas lider da, bi eta seiratako bigarren Felix Gol, irugarren Primo Roglic, bi eta amarrera. Galdera nagusia hautsa da gau.

Eta zeiratako bigarren Feliz Gol, irugarren Primo Roglic, bi eta amarrera. Galdera nagusia, hautxe da gaur dagoen galdera nagusia izkiguna. Zerkapen nagusian Enric Mas lider da, bi eta zeiratako bigarren Feliz Gol, irugarren Primo Roglic, bi eta amarrera. Galdera nagusia, hautxe da gaur dagoen galdera nagusia izkiguna. Zerkapen nagusian Enric Mas lider da, bi eta zeiratako bigarren Feliz Gol, irugarren Primo Roglic, bi eta amarrera. Galdera nagusia, hautxe da gaur

0: Eta zeiratako bigarren Feliz Gol, irugarren Primo Roglic, bi eta amarrera. Galdera nagusia, hautxe da gaur dagoen galdera nagusia izkiguna. Zerkapen nagusian Enric Mas lider da, bi eta zeiratako bigarren Feliz Gol, irugarren Primo Roglic, bi eta amarrera. Galdera nagusia, hautxe da gaur dagoen galdera nagusia ikusita Feliz Arzorle, Kuhn eta Almeida lirateke. Ez da gilenda biziko mugarriti pasa, ote da Enric Mas, etzen pasako oraindik, Jon?
1: Ez da pasa oraindik, baina bere ala pasako da, Almeidaren denbora dagoeneko gainditu du, bo, sei, zazpi, beraz Roglic, baina denbora okerrago egingo du, hemendik aurrerako guztia atzerapen pilatua da. Ea Enric Masek zenbat atzerapena, zenbateko atzerapena daukan, lehenengo mugarri horretan, 11. kilometro horretan, 10 segundukoa gutxienez bai, gehiago izango dira, Enric Masen denbora, ba, Felix Galen berbera, 12 minutu eta 50 segundu, Felix Gol eta Enric Mas denbora berberean, beraz, ba, hortxe datua, Roglicen denbora, 12:28, Galena eta Masena, 12:50.
0: Bueno, beraz, 22 segundo,
1: hori da,
0: iruditzen zaizu, 22 segundo, lehen da biziko 11 kilometroetan. Horrela jarraitu ezkero gustura legoke, baina iruditzen zait tartea pikin bat gora egingo duela. Benetako tarteak eta benetako abiada handia sortu denean egin direla tarteak ziklisten artean.
2: Bai, ez Jose Mari, ni pixka logika aplikatu zalia naizela, eta lehenengo erenean 22 segundu sartu edizkio, ba, esango nuke aurreko espenak bete-betean beteko liatezkela.
0: Beraz, minutu bat eta 2 segundu izango liratekin. Minutu bat eta 2, minutu bat eta 4. Eukene, momentu honetan, ematen duten altunak aipatu dizkigunak. Bueno, gol eta Enric Mas, biak bateratxu ibeliko.
3: Bai.
0: Eta bueno, Roglicheko goita 2 segundo.
3: Bueno, esaten aginan denbora galtzekotan, ja denbora galdu behar zuen hasieran, eta bueno, agian esperotakoaren barrenean dago. Hemendik aurrea izan daiteke punto kritiko bat, ea Roglicek ba gehioa gora doan, eta Enric Mas hor mantentzen den, edo gutxea gora doan.
0: Bueno, Eugenio, berehala, aipatuko diguzu, balorazioa, hasi gara lehen da biziko hauteskunde mailak izten, eta egi esan oso errepublika txikia da, Espainiako belta. Frantziako turrean hasten ginen datuak izten, eta ikaragarri luzatzen zitzeko, baina hemen hauteskuntziak bere ala itxita daude. Lehen da biziko mugarri izteko moduan gara, Altuna?
1: Bai. Zer nahi duzu, Roglic, Galeta,
0: bai,
1: Mas, edo...
0: Bai, bostoiek, edo bosteioiek, edo...
1: Bale, hori edenak, bale. Roglicek markatu du denborarik onena favoritoi dagokienez. 12:28. Only bigarren favoritorik onena 12:41. Ondoren datoz Galeta Maps 12:50. Karapazek 12:51. Eskelmusek 12:55. Eta Ormzelek 13:05 behar izan ditu lehenengo mugarri horretan. Baina titular nagusia, lerroburu nagusia ipatu duzuen hori da, Roglicek Gali eta Masi 22 segundo atera dizkie lehenengo mugarrian, lehenengo 11 kilometroetan.
0: Bueno, Eugenio Goikoetxea, horrekin egin duen traslazioarekin beste hauteskundeetara Mikel Astarlozak minutu eta segundu gutxiko tartean ateratzen zaio. 22 segundo, zer diozu? Momentuz errojoaren kontrako saioan lehen da biziko mugarrita denak ditxe eta gero.
4: Nik uste esango nuke espero dan diferentziak, ez? 22 segundo, Mikel kontu zando, azkenean hor batuk eta hori egingo bagenu, ba, minutu eta ipiko, hori da, uste bai beratzuk eta besteak kalkulatu kalkulatzen minutu eta minutu 20 segundo tarte hortan, bueno, ikusi egin behar, ez? Erlojupeko aurrera di joan bezala, eta nekea piezen arian, normalean nahiko regulatuta izaten dute hori, eta berriz ere, bigarren harri bigarren denbora pasadan lekueran Eskelmoser berriz ere, ba, bere denbora txar horrekin segitzen du.
0: Bueno, ba, bigarren mugarriko kontuekin ari den seinale, Eugenio Goikoetxea bigarren mugarri hori 22. kilometroan dago, toki irekiago batean dago, ziklistak gero ordekan sartzen direnean, esan dugulako tarteka saietxeko haizea, baina saietxeko aldeko haizea horren deserosoa gertatzen ezten haizea izango dela. Sailkape nagusiko ikus dezagun, lehen da biziko 5-6 laguna behintzat zaintzen ari gara. Hasiko ziren, jan bugarri hortu pasatzen beraz, ez da, Jon?
1: Pasa dira bi, eta hirugarrena berehala pasako da, Only berehala pasako da hortik, eta Onlyrena orain goz, favoritoen artetik, bertan denborarik onena, 24 minutu eta 22 segundo bigarren mugarri horretan. Oscar Only, Eskoziarrak, 24 minutu eta 22 segunduko denbora egindu. Eskelmusek, 24, berrogeita lau, alegia hogeita bi segundo gehiago behar izan ditu, eta Omrzelek hogeita lau minutu eta berrogeita bederatzi segunduko denbora egindu. Bertatik, une batetik bestera, pasako da Richard Carapaz kartxiko lokomotora.
0: Bueno, ba, badiru dit dena lehen bezala geldituko dela, agian Eskilmose berak postu bat galduko duela, ez da Cristian Rodríguez astanako azerari den egiten,

0: Bien artean. Amabi segundoko tartea zekuen, antzeko
1: artean. Lau segundo gehiago Cristian Rodríguezek eskelmusek, baino bigarren mugarrian.
0: Bueno, badirudi, dena lehen eran geldituko dela, gero badago hor beste posturen bat, hemen denak balio duenez eta dena zaintzen denez, ba Clement Bartet, grupamakoak, 18 segundoko atzerapena dauka 8garrenarekin Cristian Rodríguezekin. Hori ere ikusiko dugu, bada ezpada. Orain, 9. postua behintzat Bertetti estiote kenduko, ze atzerapena undiarekin dagoelako, 10. Postuan dagoen Sepkus, 9. postu horrekin alderatuta. Bueno, bizikleta gainean, posturak, mekanika, dena aztertzen ari gara, zerbait azpimarratzeko ikusten du, euken Larrartek abiatzerakoan zerbait nabarmendu nahi izan duzu, bataren eta besteren aldetik, gehien bat Roglic
2: bai.
0: Eta Masen arteko.
2: Bai, manilarra behintzate, ba, orain bakizu nola egiten diran neurrira, eta oso altua jartzen diren, eta burua bertan izkutatu, eta Roglicek berak hori alde batera utzi, eta bera iso emateko autua egiten du orain dikan ere, eta hori, ba, bueno, ja urte batzuk hori aldatzen asizela tendentzi hori, eta berak behintzat horrela dijoa, eta Enric Mas, askotez hobeto nahiko geldi zurrun.
0: Tendentzia zer da, Romeo kera manduena esate baterako, bai. Nahiko atente.
2: Bai, baino.
0: Besoak.
2: Bai,
0: gora.
2: Manilar horiek 30.000 euro eta horrela uzten dira manilar horiek egiten, eh?
1: Zer, nola, asko, 30.000 euro?
2: Bai, neurrira egiten dira azkenen, eta bai, diru asko uzten da bertan, edena neurrira jun daitezen, eta bueno, kasu honetan behintzat bakoitzak ere gustuak ere badira, baino printzipioz burua bertan gordetzen duzu, eta ba, bueno, aerodinamika.
0: Lehen burua etzen bertan gordetzen, hori egia da, erlojuaren kontrako postura horiek ikusten hasi ginenean, eta ez naiz. Bai, hori da, bai, Lemona aipatzera ninduan, ez da justu aurreko kurpila gainera txikiagoa jartzen zen, pixka bat aurrera etzana joan zedin txerrindularia, aurreko kurpila diametro txikiagoa izan zuen batzutan atzekoak, baino, ala da, pixka bat aurrera etzana joan zedin. Horrein ikusi dut, eta egia da, Romeorena deigarre egintzai, esate baterako, eta ebeneko leberak ere horrela eramaten du, badirudi, manilar hori pikimat altuagoa, berda.
3: Hori da, geometrikoki bizikletak aldatu dira gaur egun...
0: Besoak altuago, baina burua barruan sartu behar du.
3: Hori da, bizikletak berez errubera berdinak izan behar ditu, araututa dago uzingatik, bi erruberak tamaina berdinako izan behar dira, horregatik erabiltzen dira kuadroak oso txikiak, eta eukenek esan duen bezala, manilarra pixkat personalizatuta egiten da, oso altuak, pixkat besoak, aurpegiarekin nolabide bat egin dezaten.
0: Etapa garaipena momentu honetan eskuetan izango lukeen Kunjek 54 kilometro terdiko abiadan egin ditu gaurko etapako kilometroak. Gautxiko du hori norbaitek, inor gauztekotan Roglicek, gautxiko du ez da gautxiko, bueno, baiko zezakon. Bigarren mugarrira gerturatzen ari da Primoz Roglic Eslovenia raion altuna.
1: Estefan Kungen denborarik ez du markatuko, ez du onduko, baina favorituen artetik denborarik onena markatuko du 23 minutu eta 50 segundo orain arte favoritoen artetik denborarik onena 23 minutu eta 50 segundo. Favoritoen artetik orain arte pasadirenak only du justu ondoen edo aurreren kokatua 32 segunduko aldea atera dio Roglicek onliri. Beraz, orain Gol eta Mas falta dira, ea zer denbora egiten duten, baina 23 minutu eta 50 segundukoa da kontutan hartu beharreko denbora Primoz Roglicen denbora.
0: Esan nahi dira zu, Eskielmo, Sombrzel, Karapaz denak pasadirela, behar pasadira. Bada Karapaz etzen pasako, bai, Karapaz ere, bai,
1: Roglicek 23 segundu atera dizkio Karapazi.
0: Ederki, 2 minutuz behin, 32 segundo, ba justu zerari atera diona, ez da?
1: 53 barkatu.
4: Minutu eskaz.
0: Hori da. 32 segundo onliri ateratako tartea izan da. Behar bada hori izango da ondorioz, Eugenio, zaindu beharreko aurrengo egunetan. Ez dakite, laugarrenak eta bosgarrenak, Karapaz, onli Karapaz. Lehen aipatzen zuen Carlos Rodríguezek egindako denbora. Behar bada zerbaiten adierazgarri, Ineosek zerbait... Eukene gaitatzen zuen hori.
4: Ez bat, bota guztun ez du ezarra egin dara, ez bat egin berko zuen ez, nik usat dago referentzi bezala bintzat, ez da egiteko ala bildu duten, edo alatea zaion ez.
0: Granadako etapak hor dauzka, bai. Zerbait egiteko.
2: Etxean da hori, bai.
4: Etxean dago, eta etxean egote horre, bizke plus bat emango zion, da gero jakin egin behar da, taldean zehel buru jarri zuten ez, baina bintzat esforzu aldetik an, enok esan gogon ekatu ezen nik. Bueno, ez duela bere buelte izan, eta gogon hartu, hau zetorrela, beste bi irutur irabazteko, Espainiar Masen urrengoa hau zan.
0: Esaten dute, fizikoki izan dako gora berekin batera, ikaragarriko kaltea izana dela mutilau, aita galdu ondorendik, asko galdu dela, bueno, aita nolabaiteko bide horri jartzaile eta iparrorratz izaten zuelako. Bueno, denbora ondo hartu baldin badu, Roglicheko 23 eta 50 egin du pasaldira Gal eta, bueno, Gal izatekotan, ez da, Jon?
1: Hori da ez, oraindik ez dira pasa, une batetik bestera pasako da Felix Gal, zuzengune luze horretan hartu dute kamerek goitik bera, egin behar dituzte hor mugarriaren aurreko, ba, ia azken metroak, naiz eta mugarria, ba, patxarro batean dagoen kokatuta, banderak mugitzen dira, hor Belgikako bandera batzuk ikusten ditugu, haizea alde saietxetik bezala sartzen ari zaio orain ezkerraldetik Felix Goli, eta pentsa Felix Golek ja, ba, 24 minutu eta 20 segundo daramatza. Beraz, ba, atzerapena pilatu egingo du Primoz Roglicekiko. Primoz Roglicek, bigarren mugarri horretan 6. denborarik onena markatu du, beraz, badirudi, Stefan Kungen garaipena geroz eta gertuago dagoela, Kunek baino 13 segundo gehiago behar izan dituelako bigarren mugarri horretan Primoz Roglicek. Felix Golen denbora eskuartean
0: daukagu. Ja, 40 segundo, dagoeneko.
1: Bai, bai, ez ez, ia minutua 47 segundo atera dizkio, Felix Goli, Primoz Roglicek, 44:47, Felix Golen denbora.
0: Bueno, bai, ia minutua. Ia minutua, 47 segundo, 3 segundo batik ez dio minutu bat kendu, Roglicek, gale, bueno, hau normaltasunera bat.

0: urgentzia.
1: Horda, Henry Mas, mugarrira gerturatzen, aurrera.
2: 8, 9, hau edena segundua dira, Rogliche mesedetan, 11, 12, 13, 24 minutuko langaia dagoeneko gainditu du, bigarren mugarri horretan Henrik Masek, eta oraindik ez da pasa, gogoan izan Felix Golek eta Henrik Masek denbora berbera markatu dutela lehenengo mugarrian, 9:40, eta hori akaso zerbaiten erakusgarri izan daiteke bigarren mugarri honetan ere, Henrik Masen denbora hobea izango da Felix Galena baino, 24 minutu eta 26 segundo, alegia 26 segundo atera dizkio Primoz Roglicek Henrik Masi bigarren mugarri honetan.
1: Bueno, ba hori da, 26 segundo, behar bada zeure kalkuloa ere mejoratu egingo du Henrik Masek bere ikuspegitik, 26 segundo.
0: Bai, bueno, ba, hor dijoa ez, gutxi gara bera hori, aurreneko mugarrian 22, orain 36, ba, bueno, esaten genuena, nik uste minutuaren bueltan ibiliko dela, Roglicek Masi sartuko dira.
1: Arratsaldeko bostak eta 20 minutu dira, beraz, itxidugun, bigaren autestontziko balantzia egin aurretik Eugenio Goikoetxeak, denbora gaipatu behar dituko, bigarren mugarri horretan egon diren denbora adierazgarrenak, Jon?
2: Rogliceko 23 minutu eta 40:10 denbora markatu du, 6. denborarik onena bigarren mugarri horretan, Kunek baino 13 segundo gehiago behar izan ditu, favoritoen artetik bera izan da, 24 minutu baino gutxiago eginduen bakarra, eta Henrik Mas izan da gainerako favorito guztien artetik bigarren onena, esango genuke, ze onlik 24-22 egindu, Roglicek baino 32 segundo gehiago behar izan ditu, eta Henrik Masek 24-26 egindu, alegia Roglicek baino 36 segundo gehiago behar izan ditu. Beraz, Henrik Mas, gainerako favoritoak aldean kontutan hartuta behintzat, ba, erlojupeko ona egiten ari dela esan beharko genuke. Felix Golen denbora esate baterako 24 minutu eta 47 segundokoa izan delako.
1: Hori da, 21 segundo kendu dizkio, esate baterako Henrik Masek Felix Goli. Hiru ziklista hoen arteko lehiari dagokionez. Bueno, Eugenio Goikoetxea, itxi ditugu, bigarren mugarriko denborak hementxe dauzkagu, zer dios, no?
3: Eta esker muset, oso denbora txarra.
1: Bai, bai, eta esker muset, oita mazazpi eta maze, hori ez da normala.
3: Eta esker muset, ez genuke esango, mazen katikan eta denbora atxaldean horre gualdi aldaketa gondarek, oso paretsu atera da, eta bintzat ez du bere eguna izan.
1: Ba, eukerek esan duena, behar da turra joan zen, eta orain burua beste non behar dabil.
3: Ez da, bueno, elburua, da, honek burua azkenen tope zazpi hor da planporokatzen ari da, buelta guzian. Orduan, bueno, bere burutxo hori badauka, bueno, agian, bueno, erropeko gala dira, ez, agian, saliatikan ez badezu zure ematen, sufritu egin behar da, eta gero sufritu eta motivazioa behar da. Motivazio hori fatabazai zu edo hankak ez palien badi fazte, berre sufrituko dikuzu, baina denbora, pietuko duzu denbora, gero eta handiago izango da, eta badi hori, ba, bueno, aberrentzaiola postu bat gora edo bere egin, berazte uste egingo denik, eta gora ere ez hortxe geltuko da, eta hori postu hori mantendu.
1: Bueno, erlojoaren kontrako saioetan ez tankamotza, egia esan, eh? Matias Eskiermoz.
3: Ez horretia,
1: ez tankamotza beretan deigarri egiten da.
3: Suizan eta irabazi izan jo,
1: Suizan
3: eta berak irabazi ditu erlojupekoa baliatuz, itzuli huelturreko itzuliak.
1: Bueno, ba, zelkapen agusiko zazpigarne eritsi da, eta seigarne ere bai, bat irudi bai, ez da, Jakob, Omrzel,
2: orta? Omrzel eritsi da, eta zenbaki birbila, 36 minutu, justu, Jakob Omrzelek etapan 18, 36 minutu, etapan 23, Eskelmose, 36 minutu eta 16 segundo. Beraz, Omrzelek Eskelmosere 16 segundo atera dizkio helmugan.
1: Bueno, ba, bizi-bizi egongo da seguru asko bien arteko lehia. Bueno, bizi-bizi 41 segundo egongo dira aurrerantzean, 6. postu horretan. Gezurra egiten zait, sinesgeitza egiten zait, postu hori jokoan egon daitekela pentsatzea ere, baina Eugenio esaten dit, bai, postu horiek ere borrokatu egiten dira. Eta esaten baldin badute, berdintzaigu, karatek esan zuen bezala, berdintzaigu, Karapaz 4. gelditzea edo 10. gelditzea, ez dira egia esaten ari. Nahiago dute, 4. egitea, eta horren alde, borroka
3: asuntoa da, gugeneko genukela Karapazek berroi kilometro faltan edo horre esaldi baten sartu eta horre ematen duen emozio izatea, baina normalean olako distantzia duen, claro. Ba, bueno, azkeneko indarra dituen bitartean, azkeneko portua baliatuko du, baliatu nahiko luke berak diferentziak irekitzen.
1: Eta gero beti gertatzen dena, azkenean liderari bere taldekideak ez egonda ere, ba, bere postua defenditzen ari denak egiten diola mesede, hor da Oskar Onli?
2: 36 minutu eta 33 segundoko denbora markatu du Oscar Only, gazterik onenak, eskoziarrak orain arte favoritoen artetik 37 langa hautsi duen bakarra, 36 minutu eta 33 segundo Only, 37-0-0 Omrzelek, 37-16 Matias Eskelmousek.
1: Etapa

0: garaipen era gerturatzen Stefan
1: Kuhn.
0: Ogeita maos minutu eta ogeita bi segundoko denbora eginda hor dago. Mikel Astarrozak zerbait badauka, zalantzaren bat, iruditzen zaio, azken orduan lauterdietatik goiti atera diren ziklistek behar bada denbora hobeak egin beharko zituzketela, zer dio, Mikel?
2: Bai, egizan, azkeneko astean beti, salkapen nagusian ondo ibiltzen diren hoien alde egiten dugu apostu, bai, indarrak gailentzen direlako, espezialidadea, espezialista izateren gainetik, eta bai, badirudi, kunek, hasieran atea den kunek, eta pagarepena lortuko duela, eta gero, Roglic eta Masen arteko diferentzi hori, ikusi beharea gehiagora di joan, edo hor gelditzen den, ze egizan, Masi, oso ondo ikusten
1: zaio. Bai, Mikel, GPS-aren datu bat eman digute oraintxe, eta ondo baldin bazegoen, bi segundutxo jandizkio Masek Roglici, hogeita malo segundo, erakutsi dizkigu GPS-ak, beraz, mugarrian hogeita masei izan direnez, esan daiteke Jose Maria Paula zaintzule lagunok, sokatirari ezin hobeto, eusten ari zaiola Balea Ruarteetakoa.
0: Ez da, zalantzarik, ze orain arte tarteak eginduena da gora ez askorik. Lehenengo mugarrian hogeita bi segundo. Urrengoan, beste amalau segundo, denera hogeita masei. Orain behar bada GPS-aren arabera. Bi segundo jan baldin badizkio. Masek Roglic, badirudi, aixa gaindituko duela, gaurko azterketa, Eugenio.
3: Pues kalkulo goien, nik uste, kalkuloik positiboenak esango direla Masen alde, ez talako ventaja hori, minutura ere iritsiko.
0: Behar bada, ikusi nahi genuen, gero eta gertuago Roglic Masen gandik, eta mundu guztiak nahi zuen, emozioa, orduan eta undiago izango lukeelako Espainiako bueltak, baina horregatik esan dugu, pikin bat hanka lurrean izan behar ditugu, eta gauzak diren bezala esan behar dugu, ze gerta daiteke hemen. Benetan alako tartea, berrogeita hamar segundo eta minutu eta hamarra aipatzen zen bitarte horretan, bueno, badirudi, hortik behera ere ibiliko dela bien arteko aldea. Badator, sailkapen nagusia momentu honetan laugarrena dena, Richard Carapaz, aurrera jonatuna.
1: Hogeita hamazazpi minutuko langa gainditu egingo du, gutxigatik izango da, baina gainditu egingo du, hogeita hamazazpi minutu eta zazpi segunduko denbora, Richard Carapazek elmugan markatu duena favoritoen artetik, aurretik izan ditu only, hogeita hamazazpi minutu eta hogeita hamairu segundo, Omrzel, hogeita hamazazpi 0-0, Richard Carapaz, hogeita hamazazpi 0-0.
0: Bueno, Roglic izango dugu aurki, gero gal, eta gero mas. Ez da, bi minutuko tarterik egonko biztan da baten ailegaeraren eta bestearen ailegaeraren artean. Bi minutu baziren hasieran Carapaz Roglic, Roglic Carapaz, giroan, espairiago bueltan, beti ereko aurkariak. Zertan dira bi veteranoa gorda Roglic?
1: Elmugan Roglic, hogeita hamaseiz minutuko langa gainditu egingo du, laugarren denborarik onena, hogeita hamabost minutu eta berrogeita bat segundu. Hogeita hamabost minutu eta berrogeita bat segundu. Laugarren denborarik onena elmugan, beraz, Stefan Kuhn, esan daiteke, Jose Maria Paulaza, gaurko etapa garaia izango dugula, 19 segundu gehiago behar izan dituelako Primoz Roglic.
0: Bai, dudarik gabe, etapa garaipena, Stefan Kuhnentzat, bigarren tokian, Kalu Thorley dago, eta hirugarren postuan, Joao Almeida, hortik kanpo gelditu da Primo Roglic, etapako podiumetik kanpo gelditu da, laugarren egin du.
1: Eta azparren amargarren.
3: Eta Stefan Kuhn, ja altxa da, irriparrez, badaki ja, irazi duela, oiturren ez da pasatzen, turrean guen dikazak. Ebene puele faltako da, bineoko faltako da, pogatxar faltako da, orduan, azkeneko momentu arte hortxe egoten dira, no, ja, kasu honetan, Stefan Kuhnek, esan duela, ez da unerea daek, eta japanoa, asentu, bero ontzatik.
0: Espainiako bueltan, eta Italiako giroan gerta daiteke hau. Zailkapen nagusian gainera ikusita, Pogatxarrek erretiro hartu eta gero nolako ziurgabetasun egoera batean gertatu ziren gainerako favorituak eta favorito horietako inor ere behar bada Roglic, baina ez beratzeko Roglic, udazkeneko baizik. Kontuan izanik, zeudela erlojuaren kontrako espezialisten artean gerta daiteke eta pagaraile ateratzea beste norbait. Baina behar bada espezialista bat, baina ez itzuliko edo itzulia irabazteko.
3: Ez genuen kezako Roglic erlojuko txarra jenduenik, Estetan Kuhn espezialista peto-petoa da.
0: Espezialista
3: mundu hau maian medaiak eta baditxu honek erlojopekotan, bere gaina bere buru hori izaten da, eta gertu daude, gaina bere burutikan laiztaratu ezte bere buru horiek, hortika normala da, buelta guztian ez ikustea, hortelako etozen direlako, eta gaina are gehiago Pogatxar ez da gola ikusta. Orduan Roglicek 19 segundu galtzeak unekin, Roglicek zuk esan bezalako udazkeneko ostoietan sartuta dagoela, bari guzet, erlojopeko ona egin duela.
0: Bueno, Espainiako bueltan, erlojaren kontrako saioan honek lehen ere irabazi izan du azkeneko etapa. Behar bada, erlojuaren kontrako beste saio bat, Espainiako bueltan irabazi zuen ura eta gero, gaurkoa izango da, baina Madrilen irabazi zuen honek, gogoan daukat, duela bi urte izan zen, eta begira, datua da gainera, Primo Roglicen aurretik sailkatu zen, eta Roglicek irabazi zuen buelta ura. Esan nahi dut, hemen ezkutuan egoten da jendea, etapak nola edo ala gainditu eta nere egune iritsiko da, eta kunena gaurtzen.
4: Bai, baino, nik alare benetan pentsatzen dut, ez duela izan aurkari bat aurre egiten diona. Osea, kasu honetan, irugarren zortzi segundura Joao Almeida, nik ez dut uste kun bezalako espezialista batek, horren gizon puska batek, Joao Almeida batik zortzi segundua garrego 80 kilometro lauetan. Osea, nik ez dut uste Jesukriston erlojupeko hain duenik, gehiago, besteek ez dutela horren onain, edo ez du laurkari zuzenik izan. Eta adi bukaera erakin,
0: behar bada, bigarren hori behar bada.
4: Nik uste baietz, eta izearekin edo zerbait arraroare horregon dela, nik uste etaparen ondoren analizia imarko dela, zerbait arraro xamarra ikusten deto.
0: Bueno, kontaketari ekin diogunean, gujasotako informazioen arabera, esaten zen, saietxetik, baina egiten duena da alde. Saietxetik, erabat alde ez da izango, baina tira, behintzat, ez dakit... horri lopora dakiok egun denbora galeraren bat bakarren baten aldetik. Kunek etapa irabazita dauka, jakin behar dugu apodionen bai. Arteko ziklisten urrenkera zein izango dugun, eta atzerapen euren artean,
1: bai.
0: Jon?
1: Bai, bai, minututik gorako atzerapena, 37 minutu eta 9 segundu Felix Golek elmugan. Kontuan hartu, Roglicen denbora zein izan den, 35:41, Felix Golena, 37 minutu eta 9 segundu. Beraz, minutu terdia, Jose Maria Paulaza, ez du aparte izan.
0: Bai. Ba, ez du aparte izan, okerrezpa naiz, minutu eta 28 segundo. Minutu eta 28 segundo. Erlojaren kontrako espezialista ezten gizon batek denbora galduko zuela garbi ikusten zen, ba, sailkapen nagusian pentsa nola atzeratuko den. 3 minutu eta 34 segundora geldituko da Roglicen gandik. Orain ikusi behar da, Masek zer egiten duen. Liderra da, Espainiako bueltako liderra, eta gaurkoaren ondoren, favorito nagusi izaten segituko du, baina gaurkoa gainditu behar zuen. Eta gaindituko du, hor da Jerezko kaletan.
1: Eta gaindituko du. Eta gaindituko du azken 200 metroetan, 36. Minutua oraintxe, 20 segundu oraintxe aterako lizkioke Primoz Roglicek, ez dira askoz gehiago izango, 36 minutu eta 14 segunduko denbora markatu du, ba, Enric Masek horrek esan nahi du, Primoz Roglicek baino, oker espaldin manago, 33 segundo gehiago behar izan dituela.
0: Alaxeta, 19:14, 33. 33 segundoko tarte atera dio Primoz Roglicek. Beraz, etapako zerrendan ere ogerrezman naiz, ba, behin-behinean hortxe azparrenen atzetik.
1: Hori da, 12. Postuan Enric Mas, beraz, top 10a, 10 arteko postu bat, bermatu du Xavier Mikel Azparrenek.
0: Bueno, baukagu denbora lasai aztertzeko. Ze... Augusto utzi duzue erlojuaren kontrako saioak esan egia.
2: Bueno, ez da zona iesan.
0: Hori da.
4: Ez da leia, ez?
2: Bai, esango nuke Mas izan dela, garaile nagusia. Espero baino errenta txikiagoa sartu dio Roglicek. Eta, bueno, iesan, ba, bueno, buelta erabakita bat zegoen, gaurtik aurrera oraindik pixkat gehiago.
0: Ze Augusto, ze falta izan du?
4: Nei, etaparen leia argi bat, ez dakit, arraro xamarra izan da, gero ere bai, orokorrean bai, baitare eskelmuse bat denbora galtzea, ez da ona lehiarako, eta Karapazek ere ia bi minutu galdu ditu, ez dakit ze arrantza joko imarko duen esaldi batean sartzeko, denbora gauz eta gehiago beharko luke, agian askatasun gehiago baitare, baina nire bintzat, hola, arraro xamar, gazi gozo.
0: Bai, zerbait... Zerbaitek ez gaitu azebete, ze ote da hori?
3: Ba, normalean turra ezaten denean, azkeneko momentu arte tensio baten egoten garelako, bai etaparako eta bai horre egoten diren, ez da beste gehiago bizitzen delako. Gaur kontuan hartu, sarkapen nagusikoen borroka hortan, ez da gola inor garaipenerako leia horretan. Denak daude, ba, ez da gait, top, amaika, amabi, amabos, emezortzi, bedaien artiko Roglic, da, gehien urbiltzen dana, laugarren postuan, eta beste guztia, ba, bueno, bedaien artiko burrukan, ez, eta, bueno, esan bezala, ba, Masek bentajatera du, Karapazek, ba, buelta guztian bezala, pixkanaka, bera, koskatxo bat, baina beti koskatxo bat bera, ez du egun, ez da lopeko espezialista, hori argi dago baino, ikusten da, ba, turreko esforzo horiek, ez dituela rekuperatu, honek ere urteak gora da mazki, eta Stephen Kuhnen kasuan, ba, iaia esango nuke, bueta Espainian dagoen, espezialistarik onenetakoa bera dela. Bruno Armirea hor dago, baina horre zenbat lan egin duen egun hauetan Bruno Armirea elek, zenbat kilometro tira dituen, Bitzman, orduan horrek ere bere pixua badauka, gaur bezalako egun bat etortzen danean.
0: Iragarki itarte labur bat egin orduko sailkapena gehipatu behar dizkietzeu, etapa bukerako irratzaio Euskadi Irratian, bueno, iritsi daba eguna, pasa da, ze Gabezia txikiren bat ikusi aldiogu egunari, bai, zergatik, bueno, ba, esate baterako zelkapen agusia disputatzen ari diren hoiek, etaparen jokoan egon izan balira, bueno, behar bada, ohitura eta azken urteotako joera ikaragarria turra markatu dugu, baina horrelakoak, esan dugu, giroak ere izan ditu, Sergi Ontxar, esate baterako karelia izaten zenean, erlojoaren kontrako saioan, eskututik ateratzen bakarren bat, eskutuan zen, bakarren bat ateratzen zen, eta gero zelkapen agusian, etzeguen jokoa.
3: Eta bat ateratzen ben, ben, eta uste dut ez da geroztikan sagartu egindan, edo Marte da bieldu zuten edo zer, Foliforov, amota ura,
0: baita.
3: Arek, bueno, arek egundokoa egin zuen, baina egundokoa, egundokoa.
0: Horrelako gauz harrigarria.
3: Ez sekule ikusi,
0: ordu arte. Gaurko
3: ez harrigarria. Kasu hartan bentsat, zu Ontxar esan zu, Ontxar ja espezialista zan, eta oikoa zen, baina Foliforovura, ezan ordu arte agertu, eta ordu ezkeroztik ez dara.
0: Bueno, behar bada, falta dugun orduan, gu gustora gelditzeko, Eugenio, da, buelta disputatzen ari diren hoiek, normalean, bost amara aurrenekotan sailkatzea etapan hori berko.
3: Ba, beste emozio bat esaten zan, bueno, gaur emozioa badago, bilatu nahi duna, beti dauka emozioa, esan genuen, hemen, bueltan, ja, Pogatxar etorria, eta Pogatxarrek zazpi minutu inalaziko du, eta esaten genuen, bueno, emozioa gongo da, podineko borrokan egongo de emozioa, eta gaur ere segitzen de emozioa.
0: Entzun dezagun, Estefan Kuhn.
5: Pozik.
6: Guns that are coming, only on these two seconds down.
7: Como ha sido esa victoria, ¿no? Luchando contra gente joven.
8: It doesn't matter by how big of a margin.
9: Ez du, la importaz, bateko aldearekin irabazten duzun, garrantzitsuena irabaztea dela.
8: Probably a few that I lost. Gracias.
9: Ara, Enric Mas, urbildu zaio. Bi urte segundakoa dira, irabazteko.
7: Menos, pero que está muy contento.
9: Hemen irabaztea gati, ba, benetan pozi dagoela.
8: But it's a victory of the whole team.
9: Talde guztiaren garaipena dela, naiz eta disiplina bakarkakoa izan.
7: Va a estar solo en el podium, es una victoria de todo el equipo.
8: 32 kilometers really you had to.
9: Azken kilometroetan ba sufritu egin duela. Oso azkarra izan dela erroio pekoa.
7: Cuando una contrarreloj tan rápida como esta no se pueden cometer errores.
8: A difficult moment after the second climb.
9: Bigarren igoeratxoaren ostean ba momentu txarren bat bizi duela.
8: There, but then I was able to get back into the rhythm and
9: baina gero ondoren ba bere ritmoa berriro berreskuratzeko kapaza izan dela eta gero ba almugan ba borrokatu egin behar izan duela.
7: Segunda victoria para el equipo, ¿no?
9: Bigarrena, bueltan. Ba, oso ondo gaude.
7: Se sienten muy orgullosos
9: Marco de Marco Girabasi ostean.
7: Segunda victoria que
8: han conseguido aquí la vuelta. But as I said, we stand alone on the podium. But I can assure you there is so many people working.
9: Bai, gu biok igo gara podiumaren goikaldera, baina bueno, ziurtatzen dizut ba jende asko dagoela hor atzean lanean eta eurek ere merezi dutela.
7: Marco de su victoria. Y que quiere agradecerles a todos ellos.
9: Eurei eskertu nahi diela. Eta bai berez, ba lehen aipatu dut zemurreko lesio horren ostean, ba bueno, berreskuratu duela sentsazio ona. Omlopen hautsi zuen bai femurra eta ba bikain Estefan Kuhn gerroiupeko honetan garaie.
10: Stefan Kuhn.
11: Batator Shishibi Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoaren zako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak shishibifestivala.com eta Exit plataforman.
12: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Lead Motor eta Karza Okasion. Iraiaren 16-19 Grupo Karsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
13: Euskadi Erratian, Espainiako buelta.
0: Liderra ez dakit entzuteko modua baden, Enric Mas.
14: Bai. Estábamos confiados de que íbamos a perder.
9: Confianza bagenukan.
14: Menos bueno, de lo que la gente pensaba.
9: Jendeak que uste zuena, baino gutxiago galduko genuenaren pentsamendu hori genukan. Hori
15: es la mejor contra el ojo de tu vida.
9: Segitu
14: egin. No, he hecho contra el ojo.
9: Ez, ez da nire bizitzako errori
14: bueno,
9: pekorikonena
14: no sé
9: egin ditut obeak.
14: En posición he llegado, ni cuanto más ha sacado Estefan.
9: Ez dakit zenbat atera didan Estefanek.
14: Que ha sido importante, sí.
9: Baina argi dago,
15: Estefan Kuhn, ba, solo te ha sacado 52 segundos.
9: Berroita mabi segundo diote. Amabi garren postuan, Enric Mas Estefan.
15: Porque la sensación es que ibas guardando al principio y al final has apretado.
9: Hasieran gorde egin duzu eta bukaeran estutu. Roglic baino beto egin dituz bazken amar kilometroak.
14: Sí, he escuchado por la radio que le iba quitando algo de tiempo.
9: Bai, entzun dut irratitik.
14: Después no sé si me ha metido él.
9: Denbora jaten ari nintzela.
14: En las últimas rotondas yo tenía mucho respeto a ellas.
9: Azken, biribilgunetan, errespetu
5: brillaba mucho y tenía pues
9: brillo andía zeukaten
5: levantar un poquillo el pie.
9: Etan calchatzera
15: el plan era ese, duela. Guardar hasta el primer punto intermedio y luego a tope.
9: Por esa plana, lehenengo mugarria pixkaba gorde eta gero estutzea.
5: Teníamos un poco referencias de donde intentar guardar y después apretar.
9: Bueno,
5: bagen
9: euskan referentziak, non gorde, non estutu.
5: No sé si era el punto intermedio donde era, pero sí que teníamos dividida crono en tres. Y
9: irutan banatuta genukan cronoa. Eta
15: en lo que queda de vuelta, 1:37
9: para defender con Roglic. Defendatzeko, maillot gorria, Roglic txikiko. Eta orain zer?
5: Bueno, tenemos que seguir.
9: Bueno, jarraitu beharra dago.
5: Es... Puede ser mucho tiempo, muy poco.
9: Y son ahí que demora asco, edo oso gutxi.
5: Tenemos que seguir.
9: Y
5: así como lo hemos hecho, yo creo que lo hemos hecho muy, muy bien.
9: Eta egin dugu
15: y después de todo lo que ha pasado en el día de hoy, lo que vendrá
9: arte.
15: Mañana y pasado. ¿Cómo estás?
9: No la sabes. No la sentiste, Sara.
5: Feliz, con ganas de poder afrontar estos dos días de montaña y...
9: Es que envi mendigo etapa hauek.
15: Gracias, mucha suerte.
9: Hauei aurre egiteko prest. Eta ondo, sentitzen da, Enric Mas, liderra, Jose Maria Paulaz.
0: Bueno, ezin, kontra ingo diogu Enric Masi. Ze erlojaren kontrako saio asko eginak ditu bere kiroli bilbidean. Postu hobeagorik itzuli handi bateko erlojaren kontrako saioetan inoiz ez du lortu. Erlojaren kontrako saioak hobeak egin dituela. Bueno, behar bada sensazioz eta hobeak egingo zituen.
3: Eta referentzia aldetik gan segundu.
0: Eta referentzia aldetik, baina...
3: Ez. Bueno, emaitzen al... resulta egizta balin bagera, emaitzen begin azte balin bagera, ez da postu aldetik gan egual bade, baina, bueno, denboran aldetik gan eta... ez da sekula izan logopeko onak egin dituena.
0: Roglicek hogeita mairu segundu, kendu dizkio bakarrik, kilometroko segundu bak, kendu dizkio.
3: Bai, bueno, bi segundu kalkulatzen ziren kilometro,
0: hori ba.
3: Nik ustete ona egin duela, bueno, ez da presioa gabe korretxo do, presioa izan du, baina beste era batean korretxo do, eta, bueno, pogatxarrez egoteak, ba, pixka bate urruetasuna areagotzeko partez, lasetasuna eman dio, seguridad eman dio, eta ikusez gainera etapa-etapa gehiago izan dela, eta nik uste hori izan dela bere baserik handiena.
9: Jose Mari,
0: bai aurrera
9: gainerako favorito guztiek baino hobea egin du, Roglic kenduta. Esan nahi dut, Roglic atera izkio 33 segundo, eta gero ja ondoen egin duen urrengo favoritoa only izan da, 57 segundura. Beraz, Roglicek baino minutu bat gutxiago behar izan duten bakarrak Mas eta only izan dira, gainerako guztiek esate baterako Ormselek 1:19 gehiago behar izan du Roglicek baino, Karapazek 1:26, Galek 1:28 eta Eskelmousek minutu eta 35 segundu galdu ditu Roglicekiko. Beraz, favoritoen artetik esan daiteke, bueno, esan daiteke ez hala da, Roglic kenduta, Enric Masek egin duela erlojupekorik onena.
0: Gero besterik da berak esan duena erlojuaren kontrako saio hobeak egin ditut. Bueno, askotan norberak ba ez dakit ze lasterketetan izaten duen oroitzapena eta hau eta beste, baina denbora pasa takoan eta lasai aztertzen duenean eta gauzak normal gora berarik espaldin badago Espainiako buelta irabazten baldin batu uste dut gaurko ondo gogoan geldituko zaiola astarloza.
2: Bai, eta egia da gainera merezi duela Espainiako buelta irabazteaz ni bentzat minutu bateko aldea espero nuen Roglic eta Masen artean hortik berako guztia esango nuke Masentzat ona dela.
0: Nik ez dut inungo aurre ikuspenetan ikusi minutu erdia.
2: Ez, hori oso ona da Masentzat.
0: Gutxieneko ikusten nuen 50 segundo. Gutxieneko.
2: Horregatik diot, berez, nik ustet gaurko garailea Mas dela, ba, inork esperotzuena, baina askoz denbora gutxiago galdu duela, bera barne esango nuke.
0: Horrek uste zaitu pixka bat, aurre ikuspena bete ez denean, pixka bat uzten zaitu, zerk utxegin du orduan. Edo Mas ibili da normalean baino beto, edo Roglic ez da lengua, hor justu gauza guztia.
4: Bai, eske nik uste gaur egun askotan pixka galdu ite gehala. Aerodinamika, ez da kizeba, kize, Roglic aerodinamiko kibakarrekan obea da, Enric Mas baino, gero asizian belaskotago ere bai, ba bueno, buzoa, bai. Batiok, eta azkenen hemen, askotan agintzen dute hankek. Eta Roglicek aurreko unetan bere burua ezpadua gertu, gaur barlo jupekoan ez dare. Ez da beti hola, baina gaur nik uste terakutsi digula, ba, Enric Masen hankak ere ba, agintzen dutela, eta noski lanketa egin du, erlo joan.
0: Bai, baina arrazoi duzu, askotan oinarrizkoa zokoratzen dut, oinarrizkoa da... indarra, eta zailkapen nagusiko urrenkera, astarloza beti, aipatzen du hori askotan, bai, atzo zeintzu nabarmendu ziren mendate honetan, eta gero bakarren batek pentsatzen du, begira, hemen atzean dagoen, hau, 3 minutura, alako mendatetan mugitzen bada, delenda bizikoan, aterako dizkio minutu tardi, gero beste minutu tardi, da, baina bezperan ez da mugitu. Esan edut,
4: oida. Ez bai, eta gaurren ez goatzen eraitataz beti beako izateite laukene patas. Arrazoiak.
3: Bueno, azkenean kontu nartu behar dena, Roglic itzule guztian esaten ari garela, gaur ere berezan dugu, ja ostoak eta ja pilatzen zaizkiola Roglici, hori normala da. Hala ere, Masen aurretik egindu, nik uste Masek egindu erlojupekoa, normalean baino obego eginduela. Kontuan hartu Masen referentzi guztik turrean eta beti Karapaz izaten zuen paretsu, Karapaz onlei hoiekin, beti paretsu, beti hoien baino atzetikan, edo beti bost segundu atzetik, bost segundu aurretikan, eta gaurkoan, hoi edenei di, denboa sartu die, hori esango nukez, berak, gaur, uste deguna baino, erlojupeko hobea egin duela, eta nik uste berak uste duena baino ere bai.
0: Arratsaldeko seiak laurden gutxi dira, zelkapenak aipatu dizkitzugu, alegina egiten ari gara, ea Jerezaldera jotzeri badugun, eta gaurko etaponen balantzia protagonisten batekin egiten dugun, eta gaurko galdera ere zozketarako berritu behar dugu. Gaur galdetzen ari garena da, gaurkoak 32 kilometro izan baditu, orain baino lehenago, baina azkenekoz, alegia, orain urrena, zein izan zuen gaurkoa baino iraupen luzeagoko kilometro kopuru handiagoko erlojuaren kontrako saioa Espainiako bueltak. Gaurkoak 32 kilometro izan ditu. Hori baino gehiago izan zituen orain urrena noiz izan zuen bueltak. 688-666-000 txatean ari gara zuen erantzuna jasotzen eta bihar ostirala, bihar. Aio, esango dugu bueltari baina ez mailo eta banatu gabe.
16: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEC homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
13: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
0: Erlojuaren kontrako etapa izan dugu, Espainiako bueltan, zerbaiten faltan utzi gaituen erlojuaren kontrako saioa zeoteta, biharko etapa etzikoa, oraindik ere gauza asko dauka erabakitzeko Espainiako bueltak, baina erlojuaren kontrako saiotik oso indartxu atera baldin bada, momentuz mendian indartxuen dagoen txirrendularia, pentsa daiteke gauzak normal, Espainiako buelta erabakita dagoela, noski etapa dena jokatu behar dira, eta batez ere, horren zailak diren etapa jokatu behar baldin badira. Biharkoak 4.000 metroko desnibel positiboa dauka. Eta larun bateko guk, azte barruko taldeko geztugu harrapatuko, baina hori ikaragarria izateko bidean da, 5.000 metrotik gorako desnibel positiboa daukalako. Podiuneko postua defenditu du, Felix Golek, besterik ez bada, hori, Mikel Astarloza, Karapazek, Errojanen kontrako saio ere etzen, neurgailurik onena bata eta bestea neur zego, baina badirudi honek esango liguke lehen esan dugun Patas aipatzen zuen Eukenek, Patas antzera daudela edo zelkapen nagusiko postoiek antzera gelditzeko moduan daudela gainerakoen aldetik ere.
2: Bai, esango nuke Mas eta Roglic izan ezik, Gol, Karapaz, Onzel, Eskelmosek, Cristian Rodriguez 20 segundutan ibili dira erlojupekoan gora bera, oso erlojupeko antzeko egin dute eta zelkapen nagusian ba diferentziak handiagotu egin dira, baina urren ez urren oso erantzekoan gelditu da.
0: Horrek esaneko luke, ez dakit ikusiko ezten edo espero ezten denak zelkapen nagusiko lideraren kontra. Ez hori izaten zen, lehen esan izan duguna, beti zelkapen nagusiko liderra defenditu behar izaten zuelako karrera. Eta aldatu zitezken postu guztietan bera zegoelako interpelaturik edo jo puntuan. Baina orain ez.
4: Nik ikusten detena da bihartik hasita Karapaz bat eta Eskelmose batek aurrera egin behar dutela. Karapaz egaina esan baldin badu ez teola zer esate magoengo postu honek eta bakarrik hobetu egin bere, nahi duela.
0: Bere zuzendaria behintzat hori esan
4: zen. Nik uste bai ez, eta bere izakera ikusita korritzeko modua edo estiloa, eta bueno, Eskelmose berak ere aurrera egin nahi badu, ba bueno, berarekin aurrera, eta hor, arazoa da, galberanik defentsan ikusten detela ja, lehengo astetikan. Orduan, olako txirrindulariak ateratzen dianean ez diela tostada Enric Masi utziko.
0: Bueno, eskertu behar diot, gure gonbidatu honi, tarte bat harrapatu diogu eta zuzeneko lanak horrelaxe izaten dira, baina jakin nahi genuen Movistar taldearen aldeti behintzat ze ikuspegi ze zeinen balantze egiten duten, pentsatzen dugu oso positibo izango dela. Errendimentuaren sailean Xavier Muriel daukagu. Arratsaldeon, Xavier?
18: Bai, arratsaldeon.
0: Oso balantze ona izango da inondik ere, ezta? Egin beharrekoa zuen taldean?
18: Bai, noski azkenen danok ibilik egu, zenbakia gora bera eta barre, eta noski firmatu genukain eta aurretik diferentzia horrelitxe ginen, eta bai oso posti.
0: Nik ez dut inon entzun, 50 segundotik berako tarterik etzen inon entzuten, eta pentsa bukeran ze izan den, 23 segundo. Beraz, espektatibak ez da izaintzu ziren taldean, zuenak ere behar bada atzerapen handia hoa izatekoa, ez da?
18: Bai, zintzoki esan da, hortxe, 50 segundo eta minutu terdi tarte hortan, eta egia esan handik datuak eta zitu ikusi, baina hoi Enrik horren goiti junda. Bai, aldaketa batzuk initi bila udaran, da ikusten nahi ginen hobatu zola, baina hoi kuantifikatzea, zai, metzete karrera, makizu, gauza bat entrenatzen da. Eta bestea da, hoi, daun nekeakin, mezortzi daren etapan ateratzea, eta bueno, amatetan ez ikusi da, oso nahi.
0: Bueno, kazetariok galdera kirolariari askotan esfortzua bukatu ondoren berehala egiten diogu eta horregatik Espainiako Telebistan nazioarteko seinala zabaltzerakoan entzun diogu. Nik ez dut horrelako erlojoa, barka, esan diote, hau alda inoizko erlojoaren kontrako saio hori gonena eta esan du, ez enuke esango. Bueno, Masek egin duen, ez dakit, onena bai, seguru.
18: Zenbakiak ikusi gabe baita esan nuke. Egin izan do beste bat batean ez Lisboakoa, oen dela bi urte eta bar, baino, bai, ikusita, egia esan ez daude, ba, munduko espezialista benak eta konparazioak itego eta bat, baino, bai, tola, etatuk ikusi gabe, bai, izan nuke.
0: Gainerakoan pizkatu utzi gaitu arraro etapak pentsatzen du Xavier horregatik izango dela, ez dakit beti bukeran ohituta egoten gara, bukeran ateratzen diren hoiek, zelkapen nagusia lehiatzea etapa irabaztea, ez dakit pizkat alde hortatik anabasa moduko egin zaigu. Ulertzen duzu?
18: Bai, nik ustete akimaren zuela, bai ikusten dezuela, ze beroak izugarrizko neke dago pelotoien, eta nik uste fresko edo gordetzen izan dien etxerindulare horiek, ba, atera diela gure kasuan adibidez, bai Castrillo eta Romeo, bueno, Romeo garrazo bat izan du bukeran, baina ez dutzen saiatu dira, baina fatiga nekea gainean jarri zaie, eta nik ustete oie, egunero ez dutzen egon dien horiek, ba, txuketela indarrik, eta boi, ezken, egunero, ba, generalen doden horiek ikusi, zinen, bueno, zinen, no, esan nahi dute, ba, bi, ba, kumbate, seguramente, ongo zan azkeneko unetan honi behira, boixe, bora komutillo iberdin, eta asko notatzen da, bai, kondizio betan.
0: Bueno, bukatzera noa, Xavier. Minutu eta 37 dago bigarren Roglic, gal 3 minutu eta 5 segundora hortik atzerakoak ez noa aipatzera. Karo, minutu eta 37 ezer eginda ez dago, baina hankak dakizkigu, nola dauden denenak. Beraz, Masena negatuta baldin badaude bestenak ere bai. Normalean gauzak normal garaipen horrek gertu beharko luke, ez da. Xavier.
18: Bai, esan nahi dute Enrique hirugarren astea ona izaten da, Andaluzian ona izaten da, Peruak ona izaten da, eta hori dagoa da. Bueno, guain kudeak eta mental hori guain arte oso ondo indo, eta espero ba, jarraitzea berdin. Biharko etapa taldearen txatezen nahi, taldean pixkate zaugarrintzeko ez da zaila, zati azkenean bi mendote badaude, bigarren mailakoak, baina bueno, hi kontrolatzeko arazoik ez, hor, esango nuke talde bezala bai drana, da hola pixkate beldurroi, bi egunetan, ez dakitik handen ze pasatu da, baina bi egun horietan.
0: Ederki, eskartzen dizut gaur gurekin izateagatik, eta bueno, ba, zorionak, Movistar talde osoari, Xavier Muriel. Eskarrik asko.
18: Eskerrik asko.
0: Kudeak eta mentala aipatzen zuen, entzun diozu, zenbatetan aipatzen dan hori Enric Masen kasuan, egin behar da orain kudeak eta mental hori, pentsa, usuek ere esan zigun zelanak egin behar izan diren.
2: Ba, eta esan nuke gainea geixki pasatutako txinurari badela, ez mentalki, ba, bueno, egur hondia eman zaio, eta nik uste presioa hondia ezarri zaiola, ez dakite, urrengo kontador izatera deituta zegoen, eta kaso, ba, ez da kontadorrainako txinurari izan, eta hori gestionatzea, kudeatzea ez da erresa, baina, bueno, bueltan honetan egia da oso ondo egiten ari dela.
0: Eta onartu du Muriele pixka nolabaiteko anabasa bat izan dela etapa. Ta seguru asko
4: Eka
0: batzuk ere ja nekatuta daudela eta beste batzuk ba noski gorderik egon direla.
4: Nik uste eta azken astea, azken egunak bai Murielek eta bai Belaskok izan dituztela muituak, ze azkenen bereen lana hortan dijoa, fin izatea, batioak, peixina, dena ezartzea eta ba bueno, nik esan dezaket ondo egin dutela lan hori eta nik
0: datuak ez ditugu ikusi esan du, datuak ikusi beharko ditugu
4: orain baina orain esango dituzte, nik uste ez, guain etapa ondoren ina edet ikusi ze estimazio egiten zuten berai, ze seguru nago beraiek ere espero zutela Enrique kokerrago egitea.
0: Bai, esan du.
4: Esan du. Orduan,
0: berreta marxegundu.
4: Atea kontuk, bereik ere ze sorpresa. Eta nik uste Errikekin gertatzen dela, azkenen, bueno, dokumental hau ere atea zuten, ez, Movistarrekoak, eta azkenen, gertutasun hori lortu du publikoak Errik Masekin, ezagutze hori, eta, bueno, bagoin ondo juntzai honen, ba, pozorokor hori, edo, bueno, empatia hori.
0: Eugenio Goikoetxea, kiro zuzendariak erantzun behar ditu, esan du Murielek biharkoa kontrolatzea ez da zaila taldearen zat, larun batekoari beldura handiagoa diote, esan nahi dut pixka bat taldearen masek hanka onak ditu eta beste, baina bueno, talde faltagatik ez dela geldituko buelta irabazi gabe.
3: Biharko etapa zailago ikusten dut, larun bateko baino bai, larun bateko asko zere gogorragoa da, eta Enric Masek azkenean Rolis vigilatu behar du, Felix Gol vigilatu behar du, beraie baino egitio da, iru minutu da duka Felix Gol, eta beti esaten duguna ez, badakigu zaila dela, gare batean pasatzen, gaur egun ez da pasatzen, baina bueno, tarten egon liteken iesaldi handi batek, eta 6 minutura dagoen batek sartu ezkero eta nahi genuke, ez da pasako, oso zaila da, baina presiona ireki beharra dago, nik horregatik esaten dut, hor, erdiko maila hortan sortu liteken iesaldi horrek arrisku gehiago duela, larun bateko maila, larun bateko azkenean, bakoitzak bere postua eutxi, eta azkeneko portu arte ez da inor bugitzen, eta azkeneko portu horietan elkarrekin iritsi ezkero, Enric Masek igual etapa garaipena ere jokoan izango luke.
0: Eugeniok dio beraz, ez galdu Euskadi Irratiaren sintonia biharkoa, Bihar esango du etxikoa, lasai, baina hori depresioan irigitzen jakitea. Azken txampan sartu da gaude altunaren gana jobardugu podiunean hariko dira, bai. Saribanak eta egiten, eta...
9: Bai, eta etapako zelkapena ere nik uste kontutan hartzen bai, modukoa dela, ze Euskaldun bat sartu zaigu, lehenengo amarren artean, Xavier Mike Lazparren eta pentsatze izenekin, Stefan Kungek irabazi du gaurkoan etapa, bere profesional ibilbideko 32. Garaipena, hau erloiupekoan espezialistat peto-petoa da, honek ba Suitzan, Romandian, Europako txapelketan, Suitzako erloiupeko txapelketan zeresanik ez, ba garaipenak lortuta dauzka, baita Espainiako bueltan ere aurrez bat zeukan, beste erloiupeko bat irabazita, zer horrek ondo azpimarratu moduan, eta aurten, ba, bueno, femurra utxita, Polonian garaipena, eta hemen garaipena, Bejon Deiola, bigarren tokian, Zorli, gaztea, irus segundutxo, zer dira ba, iru segundutxo Red Bull Borako txerrandularia bigarren, hirugarren Almeida, 9 segundura, laugarren Roglic, 19ra, 5. Van Aert, 20ra, 6. Fisher Black, 21ra, 7. Armirail, 26ra, 8. Oliveira, 30ra, 9. Heiter, 32ra, eta izen hauen kinandiekin guztiekin batera, Xavier Mikel Azparren Pinarello taldeko txerrandularia 33 segunduko atzerapenarekin gaur, 32 kilometroko erloiupeko. Eta selkapen nagusia, azken trakaren faltan, nola daukagun? Ba, Enric Mas ikusi dugu Puerto de Santa Marian, pauso leunarekin, pauso lasaiarekin, orekatuarekin, nola igo den bizikleta gainera, eta horti bertatik ja somatzen zen, gaur batzeukala, asmo de abruzkoren bat buruan, eta bai, lortu du, bai, minutu eta 33 dauka gaurko etaparen ostean Primoz Roglic bigarren, 3. Felix Gol 3:02 batera, 4. Carapaz 5:17, 5. Only 6:03, 6. Omrzel 7:00, 7. Berzet 7:47, 8. Eskelmose 7:41, 9. Christian Rodriguez 7:41 hau ere, eta lehen 10 postuak itxiz, Tejada, Harold Tejada, 9:09 eta 57 segunduko atzerapenarekin.
0: Topa marrori ikusita, nork urrutitik gauza harrigarriren bat egiteko hankak, baliabideak, nork erakutsi behar digu atxekimendu erabateko izan beharra dagoela Espainiako bueltarekin azkeneko astean. Eugenio, inorkez?
3: Ia inorkez, azkenean hor borka batzu badaude, gazten sarian ere onleiek
0: eutxi
3: ingo dio, hau sartuko da denik enboskada batean onleiri, maio txuri hori kentzeko, Cristian Rodríguezek hau, bueno, hau ezta mutxuko, ezta, honek posto mantendu egingo du, eta beti gora aldik dalduen bezala horre, nola dia, garrapatak bezala horre utxi, eta ber, bakar bate gutxi egiten duen da postutxo bat aurre egin, honek ez du bezala arrisatuko.
0: Pertxean, eirek edo baino itxi ere, aurre.
3: Eta gole, aber golek, bueno, ba, dituen taldekide gutxi hoiekin, azkeneko portuan nik uste karrera gohortu eneko duela, eta ber, Roglici zulo txiki bat ireki, lenguan ireki zizion, eta ber, zulo txiki bat ireki gaur, eta bihar beste batekin, bihar etzi beste batekin, bai. Ba, bigarren postua lehiatu lezaken.
0: Onlei da, gure gizon orduan. Hasta plaza.
2: Ba, pentsatu, Karapaz, sailkapen hauzean, laugarren postuan dagoela, baino hau ere, bos minututik gora galtzen ditu, Masekiko. Mm-hmm. Beraz, badauka, bueno, alde egitea, atzekoa kafe hartzera gelditu, eta oraindik ere, ba, liderra ez luke kolokan jarriko.
0: Podionak, 2 minutu eta 16 segundo kentzen dizkio. Gaur egin dugun galdera, orain urrena, hau baino erlojuaren kontrako saio luzea horik noiz izan zuen, Espainiako bueltak azkenekoz. Bano, ba, duela, 5 urte izan zen, 2021 azkeneko etapa izan zen, Padrón, Santiago. 23 kilometro eta 8 kilometro. Gaurkoa baino pikin bat luzeagoa. Roglicek irabazi zuen. Eukenek ez ditu gogoan ez zituelako ikusi. Turrean esate baterako 70 kilometroko erlojuaren kontrakoak.
4: Eta esate jaten bakoitzen aluzinatu itet, aluzinatu. Gustatuko litzaik. Gaina irutzen zaigu hain dala garaia. Bene pol batekin turrean, erlojuko luze jartzeko.
0: Nik hemen jendearen galdera ikusten dudanean, ze izaten dute buruan erlojuaren kontrako saioan, eta orduan, ze izate dute zuten 70 kilometroko saioa zokatenean. Lauretan bihar, etapa polita da, lehen da biziko mailako mendate batean bukatuko da Malagan. Esteponan, Euskadi Irratia hementxe izango da lauretan puntuan. Eskerrik asko, bihar arte.
13: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
19: Arratsaldeon entzule, Estatu Espainiarreko medikuak batzen dituen mediku greba batzordea Madrilen elkartuta dago uneotan, udazkenari begira egin beharreko mobilizazioak adosteko, mai gainean greba mugagabeari ekitea. Espainiako gobernuak ekainean onartutako estatutu markoak ez duela beraien lan egoera konpontzen, osasun ministroarekin oso haserre, 11 bider esan dute ez duela negoziatzeko asmorik bide bakarra greba dela diote. Eta greba aipatuta Osakidetzako sindikatuek urriaren 30-etik abenduaren 14 bitarte 5 greba egun deitu dituzte. 18 urte daramatzate lan hitzarmena berritu gabe, hilero batzartu arren, mai gainean ez dagoela edukirik salatu du Amaia Mayor Erizainen Satxe sindikatuko idazkari nagusiak.
20: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun ez dago mai gainean inolako proposamenik.
19: Eta bilerak aipatuta, uneotan batzartuta da Hezkuntza Saila ebaluaziorako aditu taldearekin. PISA txostenaren emaitzak aztertzeko. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak gidatutako bileran, txostenak emandako ondorio nagusietatik hobetu beharreko esparruak identifikatzen saiatuko dira. Bihar, gaia, Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kidekin izango dute aztergai, beken egingo den jardunaldi berezian. Gainera, Gainerakoan, Gernika Palestina plataformak datorren urriaren 8an Euskal Herriko udaletxen aurrean elkarretaratzeko deia egin du goizak gaur. Iazko urrian sinatutako sueten akordiotik Israelgo estatuak gutxienez 1300 palestinar hil dituela salatu dute eta egunetik egunera egoerak okerrera egiten jarraitzen duela. Ibon Meñika, Gernika Palestina plataformako kidea.
21: Horregaitik dei egiten du urriaren 8an ostegunean arratsaldeko 7etan Euskal Herriko alik eta udaletxe gehien aurrean konzentrazioak egitera Gernikaren herritik genoziorik ez, gerrarik ez, lelopean. Izan ere, ordena mundial berria erikitzen ari dela begiztatzen gaude. Gaur egungo nazioarteko auradia ez da betetzen eta ez da betearazten.
19: Segurtasunari buruzko osoko bilkura monografikoa egingo dute bien bitartean legebiltzarrean jeltzalek eta sozialistek sustatuta. Abia punturako segurtasun foroaren ondoriak izango lirateke eta segurtasun plan integral berri egiteko testuinguruan kokatuko litzateke. Joseba Diez Antxustegi Alderdi Jeltzalearen legebiltzarreko bozeramalea.
22: Azken aldian ikusi dugu nola alderdi batzuek garrantziak entzen dioten edo arazoa bera ukatu egiten duten. Eta beste alderdi batzuek erabili egiten dute politikoki edo arazoa onditu egiten dute, ez? Guk ekimen honekin nahi duguna da, legebiltzarrean eztabaida lasai eta sakon bat eukitzea, arrazoiak ondo aztertzeko eta batez ere konponbideak bilatzeko.
19: Nazioartekoetan Errusiako gobernuak ukatu egin du Volodymyr Zelensky zijoan hegazkinari eraso egiten alegindu denik. Norvegiak emandu horren berri, baina ustezko gertaerari garrantzia kendu dio Ukrainak berak ere. Landarra Izagirre.
1: Harald erregearen hiletara joateko Zelenskiren hegazkinak arazoak izan dituela adierazi du Jonas Gahr Støre, Norvegiako lehen ministroak Moldavia parean dron errusiar batek eragindako mehatxua hitz egin du. Muga horren inguruan erasoak izan dira bai, aire espazioa izteraino, baina hegazkin presidenzialaren aurkako mehatxurik ez, Errusiaren zein Ukrainaren adierazpenetatik ulertu daitekenez. Zelensky presidentea Kanadara heldu berri da eta neguko kanpainari aurre egiteko aire defentsa sistemak eskatuko dizkio Karni lehen ministroari. Errusiak ostera estatu batuetara begiratzen du.
6: Kontaktez nasimen. Amerikanskimi sobesednikimi.
1: Gerra bukatzeko Donald Trumpen ahaleginak eskertu ditu beste behin ere Putinen gobernuak.
19: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar aldaketarik ez. Goizean zerua lainotuta egongo da kosta partean, baina orduek aurrera egin ala argituko du. Temperaturak asko jota 22 eta 25 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeko 6ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian ordu bete barru. Informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
8: Bidean da bypassa berria. Laugarren prestatze saioa.

0: Laugarren prestaketa eguna du bypassa berriak aurretik, bi egun eta asmoa, Euskadi Irratiko arratsaldeekin bat egin dezazuela, guk zuei, 5.000 dolar pagatzeko beharri gabe, eta lasai ez zaituztegu desengainatuko, gu ez gara Victoria, Emma, Geri, Melbi eta Melzi. Etxeari hasigatzaizkio aldamioak entzen apurka, kable mutur biluziak gorde eta estali ditugu, pintatu ditugu hormak, gorriz, eta nahikoa komeri, atzarteko azalean lehortutako kola termofusiblearen aztarnak kentzen. Zazpilagunari gara fabrikatzen bypassa, Itziar, Xabi, Tere, Patxi, Mikel eta Jokin, eta hitz egiten ari zaizuena, Kristalaz bestalde, Xabi eta Mirari. Baina arago doa gure gremiosarea, ahotsaren, soinuaren, teknikaren eta antolakuntzaren artisauak non nahi ditugu lantegi honetan. Eta osatu dugu eraikin honetan sartu irtenean egongo diren lagun sarea. Guztira, 51. Prestatze saioetan gaur, Alina eta Arantzazu ezagutuko dituzue. Eta aurrez, geurean izan dira Garbine, Eider, Eli, Jone, Maria, Ariana, Olatz eta Oiana. Azken horrek Oiana Arana, idazle eta bertsolariak gogoeta hauek irratiratu zizkigun atzo, kolektibotasunaren indarraz.
1: Iruditzen zait arriskutsua dela idazketa bakardadearekin lotzea. Askotan bai ala da, eta nik ere askotan bakarrik idazten dut, baina nik idazten jarraitu badut, eta idazketari loturiko plaza publikoetan jarraitu baldin badut, da idazketarekin lotutako sare bat badaukadalako, eta lagun idazleak, eta lagun zutabegileak, eta lagun artistak badauzkadalako, ez? Azken ikasturtean ez, bazudarako tarte askorik izan, baina aurreko ikasturteetan batu izan naiz lagun batzuekin, astean behin balako eskolazkan poko ekintza formatuan ba idazteko, ez? Da idazketarekin lotutako ariketa kolektiboak egiteko eta bar, orduan uste dut idazketak badaukala alde erdi kolektiboa ere, eta asko aberasten duela lagun idazleak izateak norbere idazketa prozesua bera, gero egia da, ez? Ba, liburu bat ateratzen duzunean edo zerbait egiten duzunean zuk bakarrik, ba, horren ardura edo zeurea dela, baina beti egoten da nire kasuan behintzat jende multzo eder bat horren atzean. Beti komeni dela, ez? Blokeatzen zarenean edo zerbaiteke izten zaituenean norbaiti kontatzea, ez? Zen hiri askotan gertatzen zaitu etxean, ni hiru pertsonarekin bizina, hiru lagunekin, eta askotan galdetzen diate zertan ari zara orain. Tani, jo, ba, honekin eta itzaitu kurutzen ezer, eta bat ematek zaten du tontakeriaren bat, edo egiten du komentario bat, eta horrek resolbitzen dizu zure hiru orduko arazo, ez? Monumental hori hori. Irbitzen zait interesantea dela, askotan ez, lotzen dugu, balen nik ere egin dut hori, ez, ba, lagun idazleak, ez dakiz zer, baina batzuetan niri asko laguntzen didan gauza bat blokeatutan agonean da, edon hori zerbait esateak, eta bere erantzuna espero gabeko erantzun horretan zerbait topatzeak, edo kalera irten eta kalean topatzen dudan zerbaitek ematen dit askotan erantzuna, ez.
0: Eta galdetu genion Oianari bezperez ze ala gaudegu. Nola biziote duen adibidez poesia liburu baten kaleratzearen bezpera?
1: Ba, ni oso urduri jartzen naiz olako gauzekin. Galtzen dut loa, galtzen dut gozea, bueno, izaten naiz horrela pertsona nahiko insoportable bat egia esan. Pixkanaka ari naiz denborarekin ikasten, bai. Baina bezperak beti dira gogorrak. Eta gero iruditzen zait ere dela sentsazio faltsu bat ere, batez ere igual liburu aurkezten duzunean, zuk aurkezten duzu liburua, baina zuk liburu aurkezten duzunean oraindik inork ez du irakurri. Ko, osea, nahi dut momentu horretan bertan ez dio ematen denbora jendeari, ez orduan da sentsazio apurat faltsua edo, ze gero zuk argitaratzen duzu eta hortik bi astera hasten da igual jendea feedbackak ematen, ta ni hor lasai egoten naiz, baina bezperak izaten dira nietzako oso txarrak.
0: Bai, pasan bezperaren bezperan gaude eta oraingoz ez gara, markatu lizentzia, insoportable tu. Arratsaldeon.

0: Bezperan eta are bezperago daudenak ere badira, pentsatzekoa da gure entzulen artean ere izango direla, irailaren 19an Azparneko itzordua zehaztuta izango dutenak eta beste asko jada abenduaren 20erako sarrera hartua dutenak. Sumatuko zenuten bai, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaz ari gara. Berrogeita hamar bat minutu barru gaur bypass amaitzarekin batera egingo dute Azpeitiko San Agustin kulturgunean txapelketaren aurkezpen festa eta festa aurkeztuko duten toki horrekin bat egin behar dugu San Agustinekin alegia. Eneriz Gorrotxategi gure lankidea bertan da txapelketako irudizein sintoniaren sormen prozesua ezagutzeko. Arratsaldeon Eneriz, kaixo?
1: Arratsaldeon Mikel, arratsaldeon, ba bai, San Agustin sormen gune horren ispilu izango da gaur, Dinamoan egin dute sormen prozesua, eta gaur da, ba esan duzuna, aurkezpen festa, gaur ezagutaraziko da, nolabaita esataren, ba, isilpean gorde duten hainbat sekretu azaleratuko dira. Eta gu, ba, sekretu horren muina osatu duten artistekin egoteko asmotan, ba, sormen prozesu hori nolakoa izan den ezagutu nahian aritu gara, eta horretan jardun dutenak, ba, irudi orokorra osatzen Irati Antia Gasteiztarra aritu da, irudi hori estenografiara ere eman duena Malen Agirre Oiartzubarra da, eta irudi horrek iradokitakoarekin sintonia osatu duena Naia Zubeldia eta Manu Matizek osatutako Lumi talde lapurtarra da. Orain, ba, azken entxeguetan, azken zertzela da klotzen ari dira, eta honen beste ez ezin genien eskatu, geurekin egoteko, baina tarte hartu dute, eta aurrez izan ditugu geurekin, eta lehenbizi esan diegu, ba, nortzuk diren aurkeztu ditzaten euren buruak Malen eta Iratik.
2: Ba, Gasteiztar bat, diseinatzailea eta artista bisuala ere tarteka, eta hori, ba, nire ideiak eta nire kuriositatea nolabait, ba, grafikora eramaten dudana.
1: Eta Malen Agirre nor dugu, bai pasako entzulek ezagutzen duten arren?
3: Ba, ni margolaria naiz eta estampatu diseinatzailea.
1: Tira, Malen eta Irati aurkeztu zaizkigu,
0: bai.
1: Hauek izan dira irudi egileak, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak izango duen irudi horren egileak, eta elkarlanean erritu dira musikariekin batera. Eta enkargu hori hartuta, nolakoa izan ote da elkarlana? Entzun dezagun.
2: Ba, gure kasuan, ba, bertsolarien antzeko gai bat jarri ziguten, ez? Ja, kriston lanketa egin zuten aurretik, egia esan, etxe barruan, eta guri iritsi zaigun horrelako dosier bat, ez? Oso garatua eta kontzeptu askorekin, oso mamitua, eta guk horri eusteko lana izan genuen, eta horri guk ere gure kontzeptuak, gure hausnarketak ekarri, ez? Eta horretan ibili ginen taldean horrek ere aberastasuna ekartzen duena, eta...
1: Ez dakit, zuk nola bizi izan duzun, batak sortutako irudi hori estenaratzea, biak alkarlanean aritu zarete, nola moldatu zarete?
3: Proposamena izan zen taldean sormen talde bat sortu, ez? Eta hiruen artean, ba, ideia bera garatzea bakoitzak bere esparrutikan. Ordu ni Iratikin hasi nintzen, ba, elkarrizketa asko eki genitun, ideia partekatu genitun, zalantzak ere bai, eta bueno, behin ideia oinarri bezala hartuta bakoitzak bere lengua iraramandu, eta bueno, ba, egia da hasierako ideiatikan desenteko aldaketak egon diela, baina azkenean funtsa, esentzia esango genuke berdina dela.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren irudia eta sintonia osatzea ez da nola nahiko enkargua, baina horrek isilpean jardutearen eragiten du, nola baitean azaldu arte, gaurko eguna iritsi arte isilik egotea ere bai, eta esan digute, ba, nola baitere hor lanpetuta izan direla arno horretan, baina noski gure entzulei nola dirazi, gaur ezagutaraziko den hori zer den, beurei eskatu diegu, deskribatu dezaten.
2: Ba, pixkati ideia oinarrizkoa da, ba, bertsoa irudira ekartzea, eta horretarako, ba, bertsoaren formak ekarri ditugu paperera, eta bertsoak duen bapatekotasun hori eta indar hori, ba, ingerada batekin espresatuta, ez? Eta horregatik dira hain kolore biziak ere kolore apaleta naturalekin nahastuta, ez? Eta pixkat hori izan da ideia.
1: Eta estenografia nola definituko zeniguke?
3: Bueno, nik hartu eten ideia da bai iratik erabilitako kolore paleta eta gero hortik bai transmititu nahi izan dela basaretzea, ez? Ba elkartzea, batasuna. Orduan naiz eta kolore lausoak etantzeman daitezken horren atzean irudi asko dago, azaltzen dienak, ezkutatzen dienak, ba pixka bat nahiko nuke ba harmonia bat sortu, ez? Guztiarekin batera.
1: Ez dakigu oraindik orain hau entzunda norbait Azpeitiko San Agustin honetara inguratzeko moduan izango den, akaso hemen inguruko entzuleren bat bai, mm-hmm. ba esango diegu zuzenean ariko direla euren lana ere erakusten, dena ez dugu esango.
0: Bai.
1: Orain artean Irati eta Malenekin irudia nolakoa izango den jakin dugu, baina esan dugu sintonia ere gaurko aurkezpen festa honetan aurkeztuko dute, ezagutaraziko da eta esan dugu ba, Lumi taldea izango dela, horren arduradun eta eurei eskatu diegu nortzuk diren azali ezaguten.
4: Ni Naia Zubeldia.
5: Manu Matiz.
4: Beraz, Lumi bikotea sortzen dugu eta badu orain dozena bat urte jotzen dugula, musika elektroniko pixkat esperimentala, jango nuke, ahotsekin eta makinekin osatua.
1: Eta bikote honek egindako hori, sintonia hori, saio guztietan irailaren 19tik abenduaren 20ra entzun egingo dugun sintonia hori nolako ote da? Ea nola azaltzen dien ba entzulei?
4: Beraz, ardatz hoiei segika, hartu genituen, ezaugarri batzuk aipatzeko, hola, bada, hala ere, nunbait gu musika elektronikoan eta ari garenez, bazen alde moderno bat eman nahi ziotela edo bertsolaritzari, hala ere tradizioa antzigabe, ordan hor, Siberoko sokadun txuntxuna baliatu dugu, zortzikoaren egitmoa ere, hori tradizioaren aldea txikitzeko, eta gero beste ardatzetako bat zen isilpean jende hainitzek egiten duen sinaujilan hori, ageri eztena, baina azkenean txapelketaren oinajian dena, eta anistasun hori, eta hori adierazteko ahots geruza hainitz sartu ditugu, kolore desberdinetakoak.
5: Polifritmia.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpenean esan dugu Lumi taldekoek egin dutela sintonia eta Irati Antiak eta Malen Agirrek berriz kartela eneritza aipatu duzu isilpean mantendu dutela sekretua gaur arte eta hori guk geuk egiaztatu dugu ze bai pasa berrian Irati Antiak geurekin egongo da hilabetean behin diseinu grafikoaren inguruan izketan eta arrastorik ere ez genuen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren kartela berak egin zuenik ez genekien egia esan. Bueno, horiek, bai, esan eneri.
1: Azalera duzuden beste kontutxo bat. Eta gaur aurkezpen festa.
0: Bai.
1: Beraz, festa horren nondik norakoak denak ere ezingo ditugu azaldu, baina labur-laburrean badaukagu hemen lagun bat. Gurekin da Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko komunikazio taldeko Oli Artola Pestegia. Arratsaldeon, Oli.
6: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Tira, zazpietan, San Agustin kulturre kitaldiari hasiera emango diozue, San Agustinen, txapelketa aurkezteko. Dena prest dago?
6: Bai, dena prest, proba desente eginda, gaurko eguna San Agustinen pasa dugu, eta ber, astea baino ez da falta.
1: Gaur lehertuko da, nolabait ere suziria botako duzu hemen, gaur ezagutaraziko da, gaur jendearen eskutziko duzue, iritzietarako libre, baina errota hori martxan aspalidan ikasia da.
6: Bai, bai, gaurkoa bada nolabaiteko zuk esan bezala suziria, baina aldi berean bezpera bat ere bai, leno oianak aipatzezun bezpera hoien tankerakoa. Bai, gu duela urte bete inguru hasi ginen, hainbat talde edo hainbat sailetatikan, sail bakoitzak bere ritmoan eta bakoitzak bere mugarriekin, baina bai, denbora da honekin bueltaka gabiltzala, esaterako gaurko aurkezpen jaiaren gidoia eskaleta parte hartuko zuten kultur sortzaile guztiak lotuta zeuden udako oporrak hartzerako, eta ordutik ja pasa dira hiru bat hilabete. Sortzaile guztiak lotuta zeuden udako oporrak hartzerako, eta ordutik ja pasa dira hiru bat hilabete.

0: egitekoa eta ostean entzun eta ikusiko den hori ba beraiek aurretiaz ezagutzeko ariketa bat. Piskat hori, elkartzeko, batzeko eta indarrak batuta ekiteko ba datorrenari.
1: Guk zorte izango dugu, barrura hankatxoa sartzeko aukera izan dugu, eta zertxo bait ikusi dugu, baina konta iguzu lau hitzetan badere nolakoa izango den gaurko ekitaldi hori.
0: Ba, gure asmoa, bertsoa bera, kultur disiplina bat den enean, beste kultur disiplina batzuekin elkarlanean jartzeko ariketa egin nahi izan dugu, saretzekoa, horre ere, ba, bueno, elkarrizketa desberdinak eta martxan jartzekoa, hortan, holtzan, ba, ikusiko ditugu, umoregileak, ikusiko ditugu antzezleak, ikusiko ditugu dantzariak, musikariak eta ba, bertsolariak edo bueno, bertsolaria ere bai.
1: Beraz, bertsoa izango da.
0: Bai, bertsoa, nola ez, bertsolari txapelketa zari bagara, Euskal Herriko bertsolari txapelketaz, ba, bertsoak bai alabai lekua izan behar zuen, izango du hainbat modutara, baina izango du bertsotan ere.
1: Gaurko festarekin beraz, ekingo diozue txapelketari, baina ez dugu aztuko, dagoeneko martxan dela, finaleko autobus eta bazkari txartelak eskuratzeko aukera ere, momentuz, ez dakit nola doan txapelketari dagokion sarrera salmenta?
0: Bai, dagoeneko martxan da, erritmo honean, hau normalean gurpil baten modukoa da, behin martxan hasi eta gurpila haundituz eta haundituz joaten da, ba, abenduaren 20ko finalera arte. Gure asmoa autobusetako tiketak, bazkarikoak, finaleko sarrerak erosi, baina bide horretan ere jendea batzea da, Euskal Herri osoan egongo gara, egongo da bertsoa, egongo da txapelketa, eta gure asmoa jende hori astez aste eta herriz herri ibiltzea da.
1: Ba, ote dago li Euskadi Irratiko entzulei adierazi esan edo iradoki nahiko zenieketen besterik.
0: Euskal Herriko bertsolari txapelketa egiten dela ere, egunez egun eta herriz herri bertsoa bizirik egoteko ekosistema oso batek egiten duela txapelketa, ez guk, ez bertsolariek, alegia ikustera doan jende guztiak ere, eta hori indartxu mantentzeko gakoa dela elkartea indartxu egotea, eta orduan bazkide egiten badira eta bertsoa, eta ez soilik txapelketa, bertsoa bere egunerokoan sostengatu eta auspotu, hori da bide bat, eta mordoa eskartuko genukela.
1: Ba, Oli Artola, Bertsozale Elkarteko komunikazio taldeko kidea. Eskerrik asko eta dena ongi ongi joan dadila, gaurtik eta abenduaren 20 arte behintzat.
0: Eskerrik asko eta mila esker zuei ere bide honetan bide lagun izateagatik.
1: Beno, Mikel, konexio hasieran egutegia aipatu dugu,
2: bai.
1: Abenduaren 20 ere nabarmendu dugu, finala egun horretan izango delako, baina guk baditugu beste bi data ere aipatu nahiko genituzkenak. Bata, irailaren 15 izango litzateke, Jose Mi Elizuetaren jaiotzaren mendeurrena, Lazkao Txikiren jaiotzaren mendeurrena izango delako, eta hori dela eta, ba, urrengo Itzaiola saioari eskainitakoa izango dela aurreratuko dizuegu, eta urna berriz, Itzaiolas podcast formatuan egiten denetik 200. Saioa izango da.
2: Bueno.
1: Beraz, ongi baderitzozu, entzulei eskatuko diogu gure saioari buruzko ba, kritika, iradokizun, proposamen edo eta bestelakoak egin ditzatela. Konta diezagutela audio batean ia Itzaiolas noiz entzuten ote duten, nola entzuten ote duten, ze badakigu, ba, jendeak autu ezberdinak egiten dituela podcastak entzuteko, batzuk entrenamenduan, besteak bizikletan doazenean, besteak pasieran. Beno, ba, esan diezagutela audio bidez, ia noiz entzuten duten, nola entzuten duten, zein plataformetatik, eta zeinatal erantzi edo takenduko lioketen, ala nahi izan ezkero. Zorionak eta kritikak denak asko ditugu gustura, Beraz, ba, 688-666-000 WhatsAppa da, ezta? Oraindik ere hor daukaguna.
2: Hori da.
1: Beraz, ba, entzulek nahi baldin badute, ba, hortxe jasoko genuke gustura, euren iritzia, ba, Itzaiolas podcastaren inguruan.
2: Hortxe, Neritzen gonbita eta esan dakoa, mezuak oso ongi etorriak izango dira. Neritz Gorrotxategi, zuzenean Azpeitiko San Agustin kulturgunetik. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Aio.
1: Aio.
3: Irainaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musikabarren 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzen.

0: Bilbon. Ikusi egitaragoa getxogioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musike Barrin, Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com.
0: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
3: Bai pasa.

0: Zeiak eta hogeita zen minutu, aurrera doa astea eta baipasako entzule finenak hasita egongo zarete aro berriko baipasaren fotografia egiten. Egiari zor, aste honetan entzuten ari garen bezalako solasalderik, ez dugu buruan, bakarka arituko diran geurean, aste honetan binaka aurkezten ari garen kolaboratzaile asko eta asko, beste bikote bat aurkeztu behar dizugu jarraian, Tere.
1: Bai, Arantzazu Oregi da, kidetako bat, Bergarako artxibo zaina, eta Alina Matilla, gizarte zitzaile teknikaria bestea. Beste batzurekin batera tertulian arituko da Alina ostiralero gazte jendearen gaur egungo bizipenez, eta hilean behin gaur bezalako ostegun batez, Arantzazu, beste mende batzuetako kontu ez.
0: Arantzazu, arratsaldeon eta ongietorri.
2: Arratsaldeon.
0: Eskertzen dizugu egia esan, Donostiako estudiotara gerturatu izana, ze berez Bergaratik Gasteiz gertuago.
2: Bueno, baina ne nuen zuek ikusi eta hau ezagutu.
0: Alinaren ondoan egongo zinateke Gasteizen. Arratsaldeon Alina, kaixo.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeko seietarako irratira etortzeko, zuek ze, asko aldrebestu altzaizu eguna, ala gaurko lan jarduna amaituta torri altzarete, Alina.
3: Ba, bueno, nik txandaka lan egiten dut, beraz, aldaketa bat eskatu dut, ze gaur arratsaldez lan egin behar nuen.
1: Eta zertan egiten duzu lan, ezer gutxi dakigu zure lana, Alina?
3: Ba, adin txikikoen lehen arretako harrera zentro batean.
1: Gasteizen.
3: Hori da, bai, Gasteizen.
1: Zuri, Arantzazu, zer egitea gokitu zaizu, gaur Bergarako artxiboan?
2: Ba, gaur eguneroko lana, konsultak erantzun eta informazioa kudeatu.
0: bai, pasan parte hartzeko deia jaso zenutenean, eta bide batez, elkar saluda ezakezuen eba duzu, Alina eta Arantzazu.
2: Azalde hon, Alina.
3: Bai, kaixo, Arantzazu.
0: Zer, irratian parte hartzeko gonbita jaso zenutenean, la bote prontoan zer pentsatu zenuten, Arantzazu?
2: Bueno, kompromisua zela.
1: Eta ez ez esaten etzenekiela.
2: Bueno, artxuguak nik uste erakusteko modu bat dela eta, bueno, lanagatik etorri naiz, gustatzen zait eta jendea jakin desan.
0: Divulgazioa ba alda, zeuen lanaren parte, ezagutzera emate hori.
2: Nik bai dut uste.
0: Alina, eta zuzen pentsatu zenuen?
3: Jo, ni hasieran oso urduri jarri nintzen.
0: Sustoa.
3: Bai, zan, wow. Eta, bueno, familiarekin komentatu nuen, azaldu nien programa seri buruzkoa izango zen, eta, bueno, azkenean bai eskoa eman nuen.
1: Arantzazu, gaur zortzi ordutxu honetan izango da zure lehenbiziko parte hartzea bai pasan, eta dagoeneko bidali diguzu gurean aipatzeko hainbat dokumentu. Erraz egin duzu aukera?
2: Bai, nik uste dut interesgarriak esan lehizkera eta jendian dako harrigarria pixkat zentzu horretan.
1: Eta erraza aurkitu duzu, esate baterako, datorren astekoa, ze ondo gordetzea bezain garrantzitsua izango da artxibo batean bilaketa erraztea, la?
2: Hori da. Gure lana hoxe da, bitartekari lanak egiten ditugu, informazioa eta persona dauzken interesen artean.
0: Pentsatzen dugu, bilaketa sistemak ere sofistikatuko zirela azken urte eta marka dagoetan, digitalizazioari esker, artxibo zainen lan egiteko modua, asko aldatu alda, zu ofizio honetan hasi zinenetik?
2: Aldatu dira tresnak, nik uste gehiago. Helburua berdinak dira, ez? Jendia informazioa helaraztia. Ne komentatu delen, hasi nintzen fitxero, eskuzko fitxero batekin lanean.
1: Orain ikainua egiten duzu behatzekin.
0: Alina, zure garaizarrenak 21. mendekoak dira, ez da?
3: Bai.
0: Zuma urte dituzu?
3: 25.
0: 25 urte.
3: Bai.
0: Eta ez zer kartu arazi dizu gizarte zerbitzuetan lan egiteko bidea?
3: Jo, ba, bueno, lehenik eta behin oso garrantzitsua da vokazionala izatea, ze bestela lan honetan ezin duzu denbora asko egon. Ta batez ere, bueno, jendearekin gustatzen zait pio bat egotea, itxegitea, harremanak sortzea, eta hori mugitu zian pizka bat, ba, honetan sartzeko.
0: Arantzazu, zeure kasuan, vokazioak, ze toki izan du, zu artxibo zen izateko bide horretan?
2: Ba, undia. Nire gustatu egiten zait nire lana.
0: Ikasi zenuen?
2: Historia ikasi nuen, garaikidea, eta gero ikastaro bereziak egin.
0: Alina, zu, unibertsitatean, orain zaude, okerezpanago?
3: Bai, hori da.
1: Mm-hmm. Baina nola, lanean ari zara eta ikasten?
3: Bai, bi gauzak. Pizkat liosoa da, eta zaila gestionatzeko, baina denbora ateratzen dut aldudanean, klasera juteko, lanean ez banago.
1: Toki berean, hiri berean ari zara lanean eta ikasten, ala ez?
3: Ez, gainera hori, gizarte hezkuntza, edo Donostin edo Leioan ikasten da, Gasteizen ez daukagu, beraz, banoa Leioara, egunero, ba...
1: Bai, Arantzazu buruarekin egiten du esan ez bezala, 25 urte eduki behar dira horretarako, ez da?
0: Bai, bai. Merito daukazu, meritua.
3: Eskerrik asko, Arantzazu.
0: Eta nola antolatzen zara?
3: Ba, bueno, pixkat kaotikoa da, osea, saiatzen naiz klasera juten, baina ezin dudanean jun, ba klasekideekin komunikazio handia eukitzen, eta eskatzen apunteak, irakasleekin baita ere korreoak bidaliz, eta holan, ba, gestionatzen naiz pizkat.
1: Lagunak zaintzen, ezta?
3: Hori da, bai.
1: Arantzazu, Bergarako artxiboan egin duzuzuk orain arteko ibilbide profesionala?
2: Bai.
1: Bergara ez da dozen herri, artxiboa ere ez?
2: Ez. Ni oso gustora nago, eta artxibo, udal artxibo bada, eta gero gainontzea dauzka beste fondo asko, eta, bueno, nik uste dut interesgarria dala. Bai.
0: Eta zeratako dokumentuak dituzu, eh?
2: Bada nataik.
1: Idatziak denak?
2: Ez, idatzi dauzkago argazkiak ebai, bideoak ebai, dokumentua paperian, eta dauzkago ba, udalak sortutakoak, paperian edo lehenengo sortutako udala sortu zaneko dokumentua 1878koa.
0: Zarrena 14. Mendekoa duzu hori. Eta sarritan elikatzen da artxibo hori?
2: Claro. Pentsatu zazu bain udala ere martxan da, hola, jarraitzen duela, orduan udalak sortzen ditun dokumentuak bokatzen dian bere eginkizuna artxibora pasatzen dira.
1: Dokumentu guztiak, dena da artxibo gai?
2: Baloratu arte, bai, legiak dionez administrazioa sortzen ditun dokumentuak ezin dira bota, espalin badia baloratzen aurretik.
0: Alina, gizarte baliabidetan ere izaten aldituzu artxiboak?
3: Bai, oso ezberdinak, Arantzazuren konparatuz Arantzazurekin, ba oso ezberdinak, baina batez ere ba guk balorazioak egite, gaztei balorazio batzuk egiten ditugu, eta gero Foru Aldundiari bidali behar zaizki, beraz ba dena idatziz utzi behar dugu baita ere.
0: Dena idatziz utzi behar duzu, baina pentsatzen dugu zeure lanean ahozkotasunak, ahozko komunikazioak pixu handia izango duela.
3: Ba,
0: idatzizkoa baino gehiago agian.
3: Bai, askoz gehiago, ze azkenean pertsonekin lan egiterakoan kontaktua, harremanak eta hori batez ere hitzak eta komunikazioa oso garrantzitsuak dira, eta askotan paper batean ezin da erreflejau guztia egiten dugun lan guztia.
0: Alina, badakigu ezin duzula asko hitz egin zeure lanaren inguruan, ezkutuan gorde behar duzu lantoki duzun zentroaren helbidea ere, baina hitz egin dezakezun neurrian zeure egunerokoan zenbat lagunekin egiten duzu lan, eta zelan egiten duzu zehazki?
3: Ba, bueno, 16 gazte bizi dira gure etxean, 12-18 urtetara, osea, dira nerabeak batez ere, eta haiekin egiten dugun lana, bueno, egunerokoan laguntzen diegu, ez? Oinarrizko beharrak zaintzen ditugu, entzuten diegu, arauak eta mugak lantzen, bueno, laguntzen dugu haiei. Ez dakit, eskolarekin, medikuak, osea, pizka bat, etxe batean egiten den lana, ba,
0: bai.
3: Hori.
1: Eta zu adibidez bertan egoten zara beraiekin bizitzen
3: bai, hori
1: lo egiten eta dena?
3: Bai, guk egiten dugulan turnoka, ora txandaka, orduan egun batean goizez egongo zara eta emango diezu gauzak eskolara juteko, eta beste egun batean haiekin afaltzen dezu eta gero ohera eramaten dituzu. Eta arratzaldetan baita ere etxeko lanekin lagundu, estreskoleretara eraman eta holako gauzak.
0: Gazte, hoien gana gerturatzeko, zure kasuan abantaila alda zure adina, 25 urte izate hori, zakaso gertuagoko sentitzen zaituzte?
3: Nik uste dut baietz. Ez dakite, bakoitzak mundu bat da, baina azkenean pertsona gazte bat ikustea ez dakit, positiboa izan alda.
1: Arantzazu, artxibo zainak orduak pasatu alditzake inorekin hitz egin gabe, ala artxibo zainaren irudi tipiko eta topikoa da hori?
2: Bueno, batzutan bai.
1: Bai,
2: bai. Nere gustatzen zait, eh?
1: Bai.
2: Bai.
0: Lasaitasun hori.
2: Bai.
1: Baina beti irakurtzen ari zaren horretan, segurasko hor aurkituko dituzuen pertsona horiek irudikatuz, haien bizimodua nolakoa izango dan, ez dakit nahi, pentsatuz.
2: Asko ikasten da. Galdera asko sortzen zaizkitzu bata bestian atzean. Eta gero jendiakin harremana ere...
1: Erabiltzaileak.
2: Bai.
0: Atzo Oihan Aranarekin kolektibotasunaren garrantzia azpimarratu genuen eta bera idazle izan da, idazle ofizioa, ofizio bakartitzat genuen eta argi eta garbi santzegun ez dela horrela, ezin bestean behar duzula idatzi duzun hori konpartitu, kontrastatu, idatzi, berridatzi, zeuen lanean kolektiboak ere, pentsatzen dugu Arantzazu pixu ikaragarria duela kontrakoa dirudien arren.
2: Bai, batzutan ematen duri lana idazleak esaten zuen bezala, baina gero egiten duguna da jendian dago, ikerlarien dago egiten dugu lan, orduan kolektibitate hori badaukago, gure erabiltzailea dira gure bezeruak.
1: Bai, egunero izaten dituzue?
2: Ia egunero, bai. Gero eta gehiago online.
1: Online, ez?
2: Bai.
1: Aizu, eta zenbat artxibo zain zaudete? Zuen kolektibitatea zenbatekoa da?
2: Ba, gutxi.
1: Zu eta?
2: Behar baino gutxigo. Ez, Bergaran gago artxibo zain bezalani eta ministeri bat. Eta gero beste herrietan, bai batzutan badago, beste batzutan ez dago. Ez da egoera oso gokia. Baina, bueno.
1: Zenbatetan dezifratu behar izan dituzue dokumentoetan jartzen duena beste erabiltzaileen zateta? Hori izaten da egin behar izaten duzuen, eskaintzen duzuen zerbitzuetako bat?
2: Bai, paleografia ikasten da, eta paleografiakin ikasten da letrak amabosgarren mendetik, emeretzigarren menderako letrak irakurtzen. Eta jende asko ba, zaitasuna dauzka, orduan bai saiatzen gira.
0: Bai, pentsatzen dugu ez dela egun batetik besterako lana izango, testu horretan jartzen duena ondo argitzea.
2: Bueno, paleografia ikasi eta irakurtzen duzu normal.
0: Abai, eh?
2: Bai. Bero praktika behar da, gaina bai.
1: Bueno, bai, beste garaietan ere izango ziren, letra txukunak eta ezain txukunak,
2: bai,
1: eta ez?
2: Bai.
1: Garai guztietan izango
2: bai,
1: da.
2: Bai. Adibidez, Elgetako eskribaua dago, Andres Iturralde, zikintxo detzen dion. Dauka letra, imposible bat.
0: Kaso espezialista bat beharko duzu bere letra identifikatzeko ere bai, ez? Epatu duzuna, ez?
2: Bai, eta gero batzutan gainera ikusten da zela sartzen dian eta dana.
0: Bai.
2: Bai, da, kuriosua da.
1: Begira.
0: Alina, dokumentu bakoitza mundu bat den bezala, pertsona bakoitza mundu bat izango da zeure kasuan.
3: Bai, oso ezberdinak dira haien artean.
1: Alare zer, bat dituzue denengana iristeko, denak ulartzeko teknikaren batzuk?
3: Ez, osea, nik uste dut hor profesional bakoitza bere modua daukalan egiteko eta teknika batzuk. Nik adibidez saiatzen naiz bilatzen zerbait aman komunean daukaguna edozein gauza, igual pelikula bat edo joku bat, edozein gauza. Ta hortik noa pixka bat konfiantza hartzen eta, bueno, konfiantzasko harreman bat sortzeko batez ere hortik juten naiz.
0: Alina, izan altzera sekula artxibo batean?
3: Ez.
2: Gomeidatuta zaude.
3: Eskerrik asko Arantzazu.
0: Eta eragiten aldizu jakin minik, ikus minik, bertan egiten duten lanak?
3: Bai, osea, hasieran, bueno, esan zidatenean Arantzazurekin egongo nintzela, ez nekien zer zen artxibo bat, barkatu, osea, oso inkulta, baina ez nekien.
2: Oikua da,
3: Oikua. Eta, bueno, hasi nintzen... Ja, pues beitu ze ondo, ni hasi nintzen bilatzen interneten, eta esan nuen, ze kurioso, ta hori pizkat jakiteko ea ze artzibo harrigarri ikusi dituzun edo politena edo zuri gehien impactatu zaizuna, hori da pizkat nire kuriositatea.
2: Ba, hombre, nik nire kutxunena da Bergarako artxiboa. Bueno, baina daude zoragarriak daude, Zoragarriak daude.
0: Eta eskuartean izan duzun dokumenturik horrela, impactantena edo gehien gustatzen zaizuna edo kutxunen duzuna, pentsatzen dugu zaila izango dela aukeratzea. Bai,
1: behar bat ondoren goaztetan dekarri dizkibuzu, ez?
2: Bai.
1: Joango gara aletzen.
3: Bale.
1: Alinaren lanari buruzko galderaren bat edo jakin minen bat sortu zaizu zuri, Arantzazu?
2: Bueno, hane pixkat ezautzen dut bere lana.
1: Bai,
2: zaunaren nire senarra zenaren daneten zuen arlo, bueno, zehatz honetan, baina inguru korretan. Eta bai ezautzen de jendia lan egiten duena olako etxe bizitzetan. Eta uste ere sekulako lana importantia dara, zero importantia.
0: En, askoz galdetza espada, eta gaurko arrematatzen joateko, en, arxibo zain eta en, Alina, zuk, bueno, zure zentroan lanen ez zaudenean, zer egiten duzu, aizialdian? Zer gustatzen zaizu, hortaz aparte?
2: Zer gutxi, irakurri, ibili, lagunekin zora saldi bat, pelikula bat, lako,
0: Alina?
3: Bai, ni, bueno, niri natura gustatzen zait, batez ere paseoak ematea eta bizikletanekin egotea, beti noa bizikletaz, gainera Gasteizen, ba, bidegorri asko ditugu, eta gero, ba, hori ez, lagunekin egotea, pote bat hartu, aitona monekin egotea batez ere. Uh-huh. Eta pizkat hori, bizitza lasaia, eske ez dauka denbora gehiegi ez da ere.
0: Barantzazu eta Alina hemena amaitzen da zita efimeroa. Eskerrik asko, Atariko solasaldi honetan parte hartzagatik. Arantzazu Oregi gaur 8 arte. Eta Alina Matilla bihar 8 arte.
3: Vale, ba eskerrik asko.
2: Ondo segi, eskerrik asko.
4: Urte berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidu.
5: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
6: Arratsaldeon deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
7: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
8: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
9: Ostiral gauetan, futboltegia.
10: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
11: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
12: beti aldea, Euskadi Irratia.
13: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
14: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
13: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
14: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Bai pasa.
0: Aroberriko bypassarako bidean, udan, Euskadi Irratiko arratsaldetan arrastoa utzi duen lagun bat gonbidatu nahi izan dugu. Trantzizioko gaurko saiora. Nerea Erbiti, kaixo, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
0: Bypassako lantaldea kantuan jartzea lortu duzuzuk,
18: Bai, bai. Egunen baten abestu duzu edenak.
19: Bueno, eta zenbat gainera, nere arratsaldeo Markesaren alabaren 20 bertxotik gora dira, eta esango nuke gehienak abestu genituela hemen dena emanda jarrita,
0: Eta esango dizu gori zuela edonok lortu,
18: Ez, bueno, etxekolan ere bialdu nizuen, ja letrak eta ikasten dituzuen, eta etxe...
19: Hoi beste kontu bat izango da hori. Ahozko tradizioti datorren kantu bat zabaldu duzu ostegunero, udako bai pasan, nerea, gaurko zein aukeratu duzu?
18: Ba, bueno, gaurra aukeratu dut, Lili bat ikusi dut. Izeburua entzun da, badirudi dela lore bat iri buruzko kanta bat, ez? Baino norbatiek, histori kontatzen du, norbatiek Lili bat baratze baten ikusten dula. Eta, bueno, jakingo duzuen bezala ez, Lilia ez da lore bat, neska gazte baten metafora da.
0: Uh-huh. Baina ez da laboaren Lili bat, ala?
18: Ez, hau da beste abesti bat. Laboaren da Lili bat, uh-huh. Eta da Lili bat ikusi dut.
19: Lili bat ikusi dut baratze batean.
18: Hori da. Ta kontatzen dena da, ba, narratzaileak baratze baten ikusten du neska bat, eta hain ederra iruditzen zaio, ba, bere parekorik ez da hola, eta historia aurrera dinenen, ba, bueno, gerturatzen da, ez? Erabakitzen du bere bile joatea. Eta, bueno, sorpresaz, neska zainduta dago, eta bizitari hau narratzailea ia harrapatzen dute. Azkenen iesitia lortzen do, eta, bueno, ba, kontatzen do, ba, Gasteiz zuzendutako aholku batekin bukatzen do, esan ez horrelako gauetako abenturekin kontu zibiltzeko, ez? Maitasun kanta da, beraz, bado umorea eta abentura txiki baten kontakizunare bai, ez? Horruzten do airean. Eta gaur entzungo dun Lili bat ikusi dut, baino... Baina, bueno, ez da, askotan pasatzen den bezala, eta beste saio batzutan ekarri dizueten bezala, ez dugu lau aldiz doinu bera entzungo, baizik eta doinu aldatzen joaten da, naiz eta, ba, bueno, hitza iaia berdine den bersio guzti.

0: Nerea, Aritzak taldea ekarri diguzu. Robles Arangiz tarre kantatzen duten Lili bat ikusi dute Aldaba jatorrizkoa, laze pentsatu behar dugu?
1: Ez, jatorrizkoa ez. Hola,
0: bueno, ezakinik jatorria ezagutzen den, egile jakinik ba ote duten bertsook, doinuok.
1: Bai, hori da betiko duda. Ezagutzea behintzat eman omen zu Martin Larralde Bordaxuri bertsolariak, ez? Eta, bueno, ba, berak ezagutu arazizun doinu hau gutxinez, ez? Baina hori ere ez dakit nik guztiz zehatza izaten den, ze oso zaila izaten da jakitea.
0: Zergatik ekarri nahi izan duzu eta jarri diguzu entzuteko lehendabizi Aritzak taldearena?
1: Ba, asko gustatzen zaitelako, eta gaina hotxetan, hola kapela, ez, holako bersio bat oso oso oso politia irutu zait eta hau xekarri dizuet.

0: Esan duzu kanta beraren lau bertsio entzungo ditugula, baina elkarren handik diferenteak. Egia da gaur egun kanta bati hitzak eutsi da melodia aldatzean kantu diferentea dirudiela, baina hori ez da beti gertatzen, ala?
1: Ze askotan, herri batetik bestera aldatzen denen, edo bidaiatzen dunen melodia batek, ez? Edo ahoz-aho transmititzen denen, batzutan melodia aldatu iten da, ez? Zukosaten dozu, nola zen abesti hau? Eta baten jartzen diozu beste melodia bat, edo hitzen bat aldatzen da beti, ez? Hau da, telefono roto esaten den bezala, ez? Norbaitek beste bateri abesten dionen, azkenen doinua bera aldatu iten da. Baina hori da tradizioak daukena eta asko gustatzen zaitena, ez? Lili bat ikusi dut, ez dela letra eta melodia bakar bat ez osatutako kanta txiki bat, baizik eta da kanta familia bat, ez? Esan dezakegu dela.
2: Eta familia horretako beste zekidek kantatutakoa entzungo dugu ondoren?
1: Hemen badao lehen mundu gerran Alemanira joango ga, hau da, hemen Euskal Herritik Alemaniraino anintzien grabazio batzutara.
2: Hain zuzen ere, hoien berri emanez ezagutu zintugun bai pasan duela hilabete batzuk, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak aurten saritu egin dute, bestea beste, lehen mundu gerran aritu ziren soldadu hauen kantaera aztertuz egin duzun lana, eta hoiek ekarri dizkiguzu.
1: Hori da.
2: Entzungo ditugu, ekarri kontatuko diguzu lehenengo soldadu hoien
1: historioa. Entzun aurrena, entzun eta gero...
0: Ya va.

faticucino para cebar.

0: Nerea, ikaragarria da entzun duguna. Hau edera, bederatzireun da amasei, amazazpi buelta horretako Lehen Mundu Gerrako euskal presoak.
1: Hori da, ba, Lehen Mundu Gerran, Ipar Euskal Herriko hainbat soldadu, ba, Frentziako armadakin borrokan zebilen, eta horietako batzuk, ba, Alemaniarrek preso hartu, eta, bueno, preso esparruen, interesatzen munduko hizkuntza ezberdinek jasotzea, ez? Orduan, Prusiako Komisio Fonografikoa sortu zen, eta hainbat presoen hizkuntzak jasotzen, bai jaso zituen preso hauek Lili bat ikusi dut, eta badaude beste hainbat grabazio, bai abesten eta bai itzeiten, baina, bueno, nire interesa abestiak diez. Benetako dokumentu historikoa da, duela 100 urte baino gehiago Alemanian preso zeuden gainea, ez? Hau abestu zuenak.
0: Nortzen, Antoine Zuaz?
1: Hemen badaude bi anai, Antoine eta Jean-Baptiste Zuaz, uste dut aurreneko hasten dena dela, osea, ordenen daude Antoine, gero Jean-Baptiste, eta gero beste bat, ez dela naia, Josef Jauregi Berri. Jauregi Berre. Eta, bai, iruek abesten due.
2: Bai, bertso bera, ez da?
1: Hori da, bertso bera joaten die bat abestearen atzetik abesten.
2: Zulo batetik ikustekoa izango litzateke grabazio momentu haue, bueno, eta zera maten bizimuduaz esanik ez, ezta?
1: Bai. Pentsa han zeudenen ez, ze aiote zien pentsatzen hori grabatzen aizienen preso eonda, ez? Neri ez ititxura hori ematen egi esan grabazioak, baino bueno. Eta hemen ez dakit ikusi duzuen beste testu berdine dela, baino doinu aldatu dela, ez?
0: Bai, egia.
1: Eta bueno, badirudi bat testuin, osea, jendearen gatik eta distantzien gatik, ba, claro, grabazioak gero jaso zien. Orduan hitz bera transmititu da, ez? Baino melodia ezberdinarekin, leku bakoitzen abestuko zuen, ba bueno, beste melodia batekin.
2: Lau bertsio agindu dizkiguzu, urrengoa zein da.
1: Ba, bueno, bagoaz berriz ebidaiatzea, ez, hemen Euskal Herriti joanga Alemanira, eta guain beste salto bat ingo du, Europatik, Kaliforniara, Fresnora. Sidney Robertson Cowell etnomusikologo estatu batuarra, Kaliforniako herri musika grabatzen naizen, ez, interesa berdintxue, baina guaingoan herri musika zen interesa. Eta 1940 Francisco eta Matias Etxeberri grabatu zitun Fresnon. Eta hau da ekarri dizueten urrengo bertsioa.

0: Unxada?
1: Hoxe dela unxada.
2: Nola ez ba.
1: Benetan ikusi dute Lili autoki askotako baratzetan, nerea?
3: Bai, bai, bai, bai. Eta hau da neri gehien gustatzen zaitena, ez? Iruitzen zait oso polite pentsatzea hau, ba, alemaniko grabazioa entzundu, gero fresnokoa, hasieran aritzakena entzundu ere bai, ez? Eta iruetan Lili bat ikusi dut da, ezagutzen da hitz berdine dela, baino hiru modu oso ezberdinek die eta melodia desberdinek daude, baino esango ginuke abesti bera dela, ez? Eta, bueno, horreko ongi erakusten doa osko tradizioak nola funtzionatzen duen. Ba, norbatek kantatzen do kanta bat, beste norbatek entzuten do, eta hau da garrantzitsuna, ez? Gaur egun agian alde batera uzten aigala dela gogoan hartzea abestiak, ez? Gauzek buruz ikastea, ez? Eta hola ba ikusten duzu milaka kilometro inditxo Lili bat ikusi dut abestiak behintzat, ez? Zein da benetako Lili bat ikusi dut? Ba, ez dakit.
1: Zenbat
3: egongo dien, ba, bakoitzek hartu zala nahi duen bersioa eta horrekin jarrai dezala, ez?
1: Alare, orain di badago beste bat, ez da? Entzun arazi nahi diguzuna?
3: Bai, bai, bai. Ba, bueno, askotan ekarri duten beste talde bat da, Oskorri, ez? Oskorriren bertsioarekin, ba, beste urrats bat ikusten du, ahoz transmititutako kanta bat, baino gero folk talde bat ekartzen du, eta bere repertorioan sartzen du. Eta hola nola baite, ba, gaur egungo instrumentazioakin, eta besteko erakin, eta, ba, hortxe gelditzen da, ez? Eta orduan, ba, bueno, doinue hortxe dao eskuragarri. Hau da, Oskorri.

0: Hau Lili bat ikusi dut abestiaren bertsio instrumentala da, berela entzungo ditugu Oskorri eta Pabibiltariko grabazioan parte hartu zutenak kantari, baina zer Nerea, ohiko alda kantu batek alako melodia barietatea izatea?
1: Bai, tradizioan askotan pasatzen da. Kasu hontan hitza mantentzen da, ez? Beste batzutan hitza ere aldatzen da. Badaude, ba batzuk abesten due bigarren estrofatik hasita, beste batzuk bi estrofa bakarra, beste batzuk Markesaren alaban bezala ezakitzen bazien, 18 edo gehi, ezakitzen bazien. Hemen mantentzen die estrofak eta gehienetan hitza berdine da. Baino melodia bai, melodia asko aldatzen da batetik bestera.

0: Enkanturen errepertorioan ba aldago, Lili bat ikusi dut?
1: Ez, oain gozez, baino bide. Bueno, hortxe ikusiko duz, oso abesti politia iruditzen zait, bai, abesteko, oso oso politia da. Baina kontatzen duen historiek gaur egun ere bai badauke beste zentzu bat agian ez, baino badauke zentzue.
2: Enerea gaur enkanturekin ala beste talderen batekin dutzu kontzertua?
1: Ez, gaur dauke atxepati taldearekin atxepati. Abestu behar dut.
2: Non eta noiz?
1: Atxaldeko zazpitan, Barainaineko kulturgunean hor terraza txiki bat badao, eta hortxe abestuko du.
2: Bere ala beraz?
0: Bai.
1: Hori da, ja.
0: Nek ez iritsiko gara gu behintza, behar bada entzuleren bat. Ba.
2: Nerea Erbiti, plazera izan da egudan zu eta zuk ekarretako kantuak entzutea. Eskerrik asko eta nahi duzun arte, eh? Oskorri.
1: Bale, mila esker zueri.
2: Oskorri Lili bat ikusi dut kantatzen agortuko zaitu zu Nerea eta zaituztegu zuek entzuleok. Bihar arte.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, irailak 10 ditu gaur, suizidioari aurre egiteko mundu eguna. Azken urtetako datuen arabera, bataz beste ego Euskal Herrian 100.000 biztanletik 8k egiten dute euren buruaz beste. Informazioa, datuak, Iratibarrenak.
2: Arratsaldeon bai, gaiak oso tabua izaten jarraitzen du jendartean, estigmaz betea eta desinformazioa oinarri duena, horregatik adituen arabera gaiaz hitz egin behar da. Andrea Gabilondo, Osakidetzako osasun mentaleko unitateko arduraduna.
3: Ezinbestekoa da hitz egitea. Askotan daukagu beldurra, pentsatzen dugu arriskuan sartzen gehala norbait izer galdetzen badiogu, da justo al revés. Hurbildu behar geha, galdetu behar dugu eta pertsona hori ikusi behar du norbait bere ondoan dagoela eta posible du laguntza eskatu.
2: Lanean edo etxean agertzen diren zantzu edo seinaleak identifikatzea ezinbestekoa da bere hitzetan, eriotzarekin lotutako pentsamenduak eduki izan onartu duen edo agurtzen hasten den pertsona bati laguntza eskaini behar zaio nahita ez.
1: Errepiden egoera eta eguraldi iragarpena jarraian, Mezularian.
4: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten, Jaione Munarrizek.
5: Kaixo arratsaldeon, ostirala gaurkoaren bide beretik dator, oda egun zeldea nahiko freskoa izango da eta 8 eta 15 gradu artetik abiatuko da eguna eta gero maksimumak baiparreki aldeko aizearekin 25 graduren azpitik geldituko dira. Goizean goiz behelaino sortuko da barnealdeko emate bailaretan eta itsasaldetik ere behodeiak ere sartu litezke kostaldera bai goizean eta baita eguerdi partean. Hala ere orokorrean eguzkitsu egongo da.
1: Mirari Agurtza eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan, ongi etorri Mezularira.
0: Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Medikuen greba batzordea batzartuta dago uneotan Madrilen udazkenerako mobilizazioak zehazteko. Mai gainean da greba mugagabearen aukera. Osasun ministerioak onartutako estatutu markoak ez dituela euren lan arazoak konpontzen salatu dute. Mónica García, osasun ministroak erantzun, erkidego bakoitzaren eskumena dela esaterako medikuen ordutegi zein soldata zehaztea. Bileran, medikuen ordezkariek tartean ego Euskal Herriko medikuak zer erabaki zain, gaur goizean, Osakidetzako sindikatu guztiek 5 egun greba deitu dituzte. Urriaren 30-tik abenduaren 14 bitarte Osakidetzaren sare osoan. Informazioa Urtzi Gartziak, arratsaldeon Urtzi.
6: Arratsaldeon, bi eskari nagusi dizkiote Satxek, Elak, Labe, Komisiones Obrerasek eta UGTek Jaurlaritzako Osasun Sailari. Amaia Mayor, Satxe sindikatuko idazkari nagusia da.
7: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala maizetorialean, eta proposamen zehatzak, eta sakonekoak egin ditzala.
6: Izan ere, oraingoz ez dago proposamenik mai gainean, soilik joan den uztailean medikuekin adostutakoak. Sindikatuek argi dute langile guztien, hau da, kolektibo guztien lan baldintza hobetu behar direla, ez soilik medikuenak. Ester Saavedra, ela sindikatuko osasun arduraduna da.
8: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko. Bestalde, eskatzen dugu lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko, hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
6: Hori bai, mai sektorialaren urrengo bileraren aurretik, irailaren 30 baino lehen, proposamenak idatziz eta garaiz jasotzen badituzte egoera bideratzeko aukera dago.
7: Datorren maiz etorialerako denbora dago.
8: Konponbidea Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela.
6: Greba mugagabea baztertu gabe, oraingoz beraz, urriaren 30-an eta abenduaren 14-an Osakidetza osoan, eta abenduaren 9-an Araban, 10-an Bizkaian eta 11-an Gipuzkoan deitu dituzte lanuzteak sindikatuek.
1: Apurka-apurka alderdi politikoek maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira, euren hautagaiak, zerrenda buruak zeintzuk diren, zabaltzen ari dira. Bagaur arratsaldean jakin dugu, Euskal Herria Bilduk jakinerazi duen zuzen ere, Nerea Kortajarena proposatu duela maiatzaren 23ko udal hauteskundetan Donostiako alkategai izateko Juan Carlos Izagirrek utzitako lekuko hartuta. Erabakiaren albistea zabalduosteko lehen adirazpenetan, Kortajarenak kezkatuta agertu da Donostiak azken urteetan hartu duen norabidearekin. Bere lehentasuna etxe bizitzaren arazoa konpontzea. Sisto Iturriaga Goitia.
9: Donostian jaioa Loiola auzoko bizilaguna da Nerea Kortajarena eta EH Bildu bere agirian dio Donostiako lehen emakume alkate izateko beharrezko doai guztiak dituela. Legebiltzarkidea da 2016-tik eta aldi berean EH Bilduren programa idazkaria. Azken hauteskunde autonomikoetan Gipuzkoako zerrendaburua izan zen eta EH Bilduk azpimarratu duenez emaitza historikoa lortu zuen botoen 140 baino gehiago lortuta. Bere hautagaitzaren albistea zabaldu osteko lehen adierazpenetan, Kortajarenak eskatuta agertu da Donostiak hartu duen norabidearekin, askotan bere hirian arrotz sentitzen dela esan du eta iragarri du etxe bizitzaren arazoa konpontze izango dela bere lehentasuna.
10: Etxe bizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea, niretzako lehentasun bada. Konbentzitua nago biharko Donostia denon eskura egongo den hiri bat izan daitekeela, baino gaurtik hasi behar da horretarako lanean.
9: Kortajarenaren hautagaitza iragartzeko agirian EH Bilduk eskerrak eman dizkio Juan Carlos Izagirreri Donostiaren alde egindako lanarengatik.
1: Bi diputatu sozialisten abstentzioarekin eta soilik jeltzalen aldeko botuekin onartu du Bizkaiko Aldundiko Gobernu Kontseiluak Elisabete Txanobe aldun nagusiak ekainean iragarritako zerga proposamena, mediku aseguru pribatuen eta gimnasioetako gastuen obariak barne. Hiru lurraldetarako marko amankomuna adostuta, jeltzale eta sozialistek batzar nagusietan negoziatu beharko dute orain. Janire Gerena Barrena.
11: Neurri fiskalen foru araua bere horretan aldaketarik egin gabe eraman dute jeltzale gobernu kontseilura eta bi diputatu sozialisten abstentzioarekin atera da aurrera. Enpresak errotu eta talentu erakartzeko neurri baliagarriak jasotzen dituela defendatu du Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
12: Proposamena bardina mantentzen dugu oso osoan sinisten dugulako jomugan daukasan erronka guztiak orain dino dagozala indarrean eta Bizkaiari tresna egokiak emoteko gura dugun lurraldea izan daiten.
11: Gobernu kontseiluan bezala batzar nagusietan irekiko den negoziaketan ere koherentziaz jokatuko dutela adierazi dute sozialistek. Oposiziotik EH Bilduk norabiderik gabe gobernatzea leporatu die jeltzale eta sozialistei Iker Casanova bozeramalea.
13: Improvisazioa, norabiderik eza, akordiorik eza, hori da EAJak eta PSek transmititzen dutena fiskalidadaren inguruko eztabaidan. Eta hori oso larria da.
11: Ziurgabetasun egoerari amaiera ematea eskatu die Alderdi Popularrak.
1: Nafarroko parlamentuan udaosteko lehendabiziko osoko bilkuran aurrez aurreko garratzak eragin ditu belateko tuneletako lanen gainkostuaren auziak gobernuaren eta oposizioaren artean. Gobernua babesten duten taldeek ere xetasunak nahi dituzte, baina momentuz inork ez du argitu lanekin jarraitzeko ze aukera dagoen. Eli Eraso, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, lanak geldiarazi dituen 8,3 milioi euroko gainkostuaren inguruko xehetasunak eskatu dizkio Javier Esparza erregionalistak Txibite lehendakariari muinean ustelkeria dagoela iradokiz.
15: A quien se ha querido beneficiar con todo esto? Cada día que pasa
14: UPNeko eledunak jakin nahi du ze akordio duen foru gobernuak akziona osesutearekin eta noren mesedetan, baina Txibitek ez dio azalpenik eman. Lehendakariak bere zintzotasuna defendatu du justiziak hori berretsiko duela ziurtatuz.
16: Yo me podré equivocar, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía. Se demostrará que no soy una presidenta corrupta ni mentirosa.
14: Gobernua babesten duten taldeen artean ere ez da giro. Paula Azkona geroa bai, Laura Aznale EH Bildu.
17: Berme juridikoak, gardentasuna eta interes orokorra gailentzea esatzen dugu.
18: Larritasunaren aurrean guk zorroztasuna eta seriotasuna aldarrikatzen jarraitzen dugu.
14: Denak bat datoz, lentasuna 142an eginda dauden lanak bukatzea da, baina momentuz Txibiteren gobernuak ez du konponbide juridiko teknikorik topatu akziona osesutearekin.
1: Bizkaiko harrera sarean salbuespen egoera ezarri du berriro Foru Aldundiak, bakarrik datozen adin txikiko atzerritarren kopuruak gora egindulako udan. 200tik gora iritsi dira ekainetik abuztura bitarte. Urte terdiz izan du indarrean salbuespen egoera eta indarraldia amaituta berriro aktibatu du harrera sarea tenkatuta dagoela argudiatuta. Janire Gerena Barrena.
11: Ekainean salbuespen egoera indargabetu eta hiru hilabetera berriz ere indarrean sartzeko erabaki hartu du Bizkaiko Foru Aldundiak 564 adin txikiko daudelako 406rentzako lekua duen harrera sarean. 600eko langa gaindituta aktibatu zuen lehen aldiz salbuespen egoera 2024ko azaroan. Bizkaiak egin duen bezala egoerari erantzunkizunez aurre egiteko deia luzatu die Espainiako gobernuari eta gainerako erkidegoei Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
12: Bizkaian bete behar horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz, improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei. Erantzunkizuna, kudeaketa eta konpromisoa.
11: Aldundiak ez du oraingo argitu zeintzuk diren salbuespen egoera indarrean sartzearekin batera hartuko dituen neurri zehatzak, baina ez da baztertzen duela urte terdi egin bezala oraingoan ere Bizkaiak dituen 17 egoitzei aldi baterako beste bat gehitzea.
1: Iruñean bitartean Maria Txibite lehendakariak iragarri du joan den uztailaren 30ean Zeutara sartu ziren adin txikiko 5 neskato Nafarroara iristear direla. Zeutako gobernuarekin horrela adostu du Espainiako haurtzaro eta gaztedia ministerioa jakinaren gainean dago.
19: Porque este gobierno ayuda a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas, acogiendo...
1: Eta Ceuta aipatuta, Ceutako gertaerak argitzeko atzo gobernuak desklasifikatutako dokumentuek zalantzak gehiago eragin dituzte. Gobernuak dio 180.000 jarraitzaile zituzten sare sozialetan Ceutako muga zeharkatzeko egiten ari ziren deialdiaz, CNI-k WhatsAppez eman zuela abisua, baina etzela abisu ofiziala izan. CNI-k bere ardurapean duen defentsa ministroak gobernuaren lana defendatu du, baita inteligentzia zerbitzuena ere. Madril, Oiane Perez, arratsaldeon Oiane.
20: Arratsaldeon Ainhoa, polemika kalboratu nahian gobernua batuta dagoela ziurtatu du Margarita Robles ministroak gobernuaren defentsa itxia beraz, baina baita CNI-arena ere, aitortu duelako bai gauzako beto egin zitezkela, baina Zeutan gertatutakoa aurrikusi ezina zela gaineratu du.
21: Es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
20: Alerta benetakoa balitz WhatsAppa beharrean CNI-k premiazko oharra bidaliko lukela defendatu du Marlaskak, eta argumentu horretan babesa soilik EH Bilduk eman dio Mertxe Aizpurua.
22: Nere ustez, horrelako ofizialtasun gabeko komunikazio bat nekez esan daiteke benetan abisu ofiziala denik.
20: Beste iritzi bat, Eskerrarena Robles Marlaska barne gatazka elikatu nahi izan duela gobernuak txostenekin Marokoren morroitza estaltzeko. Eta arazoa, Maroko dela errepikatu du Podemosek ere, bat datoz Alderdi Popularrarekin Isabel Díaz Ayuso.
23: El que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
20: Sumar gobernu bazkideak berriz ez du baztertzen gertatutakoagatik erantzunkizunak eskatzea.
1: Sasoikako langileen baldintzak hobetzeko kontratazioen gaineko kontrola handitu, ostatu gehiago eskaini eta formazioa sustatuko dituela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak. Sasoikako langileen arretarako 6. planean hainbat neurri jaso ditu horretarako nekazaritza sailak. Informazioa du Gasteizen Iñaki Odriozolak. Arratsaldeon Iñaki.
24: Arratsaldeon. 2030 arteko indarraldia izango du plan berriak, 6. eta Sasoikako langileen lan eta bizi baldintza egokiak bermatzeko garatu du nekazaritza sailak. Amaia Barredo sailburuak azaldu duenez.
25: Que va a tener un contrato transparente, unas condiciones dignas, un alojamiento adecuado.
24: Batetik, kontratazioen gaineko ikuskapenak areagotuko dituztela jakinarazi du. Eta bestetik, langileentzako ostatuei dagokioenez, baldintza duinak bermatzen ez dituztenak zigortu egingo dituztela. Horrez gain, lan arriskuak prebenitu ahal izateko, kanpaina mota bakoitzarentzat protokolo espezifikoak garatzea aurreikusten du planak. Mats bilketaren kasuan esaterako, bero boladak aintzat hartuko ditu protokolo berriak, urtez urte geroz eta gehiago ari baita aurreratzen bilketa aurten abuztuan asteraino.
1: Amaitzeko ekonomian Europako Banku Zentralak espero bezala puntu laurden igo ditu interes tipoak 1,5%-ean kokatzeraino. Urte honetako bigarren igoera da, neurri handi batean ekialde hurbileko egoerak eta Iranen aurkako gerrak eraginda. Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidentea.
26: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures. And inflation is set to remain well.
1: Lagardeek ez du igoera gehiago izango dinik ere baztertu, barne produktu gordinari dagokionez, Europako ekonomiak uste baino hobeto utzi dio gerrek eragindako ezegonkortasunari, urte honetarako 0,9%ko hazkunde aurreikusi du eta datorren urterako 1,4%-koa.
27: Implikatzea beti erantzutea da.
28: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
27: Bai.
28: Nazioarteko eragiketetan?
27: Bai.
28: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
27: Beti.
29: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen.
0: ikusi laboralkutxa.eu zen.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Motorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
4: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eu zen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Kirol albisteak Iñaki Berastegi, arratsaldeon Iñaki.
5: Arratsaldeon eta Espainiako buelta, abia puntu.

0: Espainiako buelta dugu abia puntu gaurko etapa erabakigarria, 18. 32 kilometroko erlojuaren aurkako etapa jokatu delako Kadizko provintzian, Jerez de la Frontera amaituta eta Stefan Kun izan dugu garaile etapan. Baina eguneko garaile nagusia esan genezake Enric Mas, liderra izan dela zalantzarik gabe. Gaurko erlojupekoaren etaparen kronika Jose Maria Paula Zalankideak egin digu.
1: Enric Masek airoso gainditu du gaur bueltak Jerezen jarri dion azterketa. 2 minutuko aldearekin iritsi da erlojuaren aurkako saiora, bere aldean betidanik espezialista izan den Roglicekin, alik eta tartirik txikiena galtzeko kezkarekin. 32 kilometroko saioan Roglicek 33 segundo kendu dizkio eta Masek aixa gainditu du honen bestez Movistar talde barruan kiderik baikorrenak eginiko aurre ikuspena ere. Ibilbide hiru zatitan jarri ezkero gainera, Masek Roglicek baino osoago amaitu du saioa. Lehen mugarrian 22 segundo azkarrago Roglic, bigarrenean 36 segundo bizkorrako, eta amaierarako Mas Roglicia aletxoren batzu jateko gauza. Lerroburu nagusi horren segidan, podiuneko postuen peski izan dabiltzanen aldetik ez da izki larriz jarri beharreko beste pasarterik izan. Only, Omrzel, Felix Gal, Carapaz, denak minutu erdiko zakuan. Orain arte bero handiarekin ibili izana, mendiko etapetan zehar denboraldi ondarronetan pilatutako nekea, Roglic ez beste denak espezialista ez izatea, puntu hauek izan litezke, goratasun handiko kronoa ez izatearen arrazoi bide. Roglic bera ere udazken zen ari da, errendimenduaren ikuspegitik eta gauzak horrela, lehen ere menderatu izan du gainera, Stefan Kuhn Suitzarra izan da nagusi Puerto eta Jerez arteko kronoan. Eta gaurko eguna iritsi zain zeudenen batzuk agertu dira honen bestez Kuhnekin batera eta horiekin Xavier Mikel Azparren, 10 aurrenekoen saia iste gauza izan baita Donostiarra.
0: Bueno, esan bezala Enric Mas liderra izan da gaurko garaia hundietako bat. Xavier Muriel, Movistar errendimendu taldeko kideak dio, 50 segundu minutu eta erdi artean galtzea agian hori aurre ikusten zutela.
2: Zetano, gibiritzeu, zenbakia gora bera eta barre, eta noski firmatu genukain azalera aurretik diferentzia Roglicekin, eta bai oso posti. Bai, zintzoki esan da, hortxe, 50 segundu eta minutu terdi tarte hortan, eta egia esan guandik datua betu zitu ikusi, baina hori Enrique horren goiti junda. Bai, aldaketa batzuk initiu leudaran, da ikusten nahi ginen hobetu zizkola, baina hori kuantifikatzea, bai, bentsete, karrera makizu, gauza bat entrenatzen da. Eta bestea da, doi, daun mekeakin, 18. etapan ateratzea, eta, bueno, amatetan dutze, bai, ikusi da, oso nahi.
0: Bueno, 33 segundo soilik galdu ditu Enric Masek Roglicekiko, gainontzeko hautagai nagusiei, ba denbora atera die. Enric Mas lider, minututa 37 gerturatu zaio Roglic, Gal 3 minutu eta segundo batera, laugarren Carapaz 5:37 eta 5. Only 6:03. Bat 37, hori da Enric Masek duen aldea eta alde horrekin eta Masek duen sasoi puntuarekin, ba Movistarren azken garaipena maillot gorriak gertu ikusten dute.
2: Bai, esan nahi dute Enrique hirugarren astea ona izaten da, Andaluzian ona izaten da, Peruak ona izaten da, eta hori dago, da. Bueno, guain kudeak eta mental hori guain arte oso ondo indo, eta espero ba, jarraitzea berdin, biharko etapa taldearen txatezen ari, taldean pixkate zaugarrintzako ez da zaila, zati azkenean bi mendote badaude, bigarren mailakoak, baina bueno, bi kontrolatzeko arazoik ez, hor, esango nuke talde bezala bai drana, da hola pixkate beldurroi, bi egunetan, ez dakitik handen ze pasatu da, baina bi egun horietan.
0: Ba aurrena biharkoa 19. etapa, Malaganasi eta Esteponan, Peñas Blancas mendatean amaituta, etapak 250 kilometro ditu, eta azken igoera horrek ia 19 kilometro, eta penditza bertan bataz beste, 106,5 da. Igoera horrek ia 19 kilometro, eta penditza bertan bataz beste, 106,5 da.

0: korrika, baina bakarkaritu da eta Dani Vivian bakarka baina baloiarekin ariketak eginez. Osasunari dagokionez, gaur ere lau utxune, Ramisek, Aimar, Moi, Errando eta Rosier, lau hauek baja dira larun baterako. Eta bigarren mailan, Eibarren gaur baiestatuta, Erik Perez jokalariak austura duela, eskuin izterreko gihar iskiotibialean. Errege kopare izpide dugu, azken atariko kanporaketaren zozketan parte hartu dutelako gaur, Elizondoko Baztan eta Azkoitiko Anaitasuna taldeek, kanporaketak joan etorrian jokatuko dira, joanekoak iraiaren 26-27ko asteburuan eta itzulerakoak astebete beranduago. Kanporaketa hauek egokitu zaizkie gure bi taldeei, Anaitasuna Tedeon, talde Rioxarra, Txerloian joaneko partida, eta Atletiko Kalatayud Baztan, talde Aragoarra, itzulerakoa Elizondon izango da, Giltxaurdi futbol zelaian. Bestaldeko goratu, Erraginaren kopako zozketa, bigarren kanporaketakoa bihar egingo dela, eta bertan, kanporaketa honetan gure ordezkari bakarra Osasuna izango da. Nazioartean, txapeldunen ligako lehen jardunaldiko azken partidak jokatuko dira gaur, jokoan dira bileia, utxean Fenerbahce Roma eta PSV Shakhtaren artekoak, eta beste lauleia gaueko bederatzietan, Bayer Bodoglind, Como Leipzig, Manchester United, Saba Baku, eta Slavia Praga Lens. Eta futbol tartea maitzeko, eguneko albiste nagusietako bat, azpimarratu behar dugu, badakizu atzo, Olimpiakosek Jose Luis Mendilibar, kargu gabetu zuela, bagaur eginda ofizial, Imanol Alguazil, izango dela Mendilibar ordezkatuko duena Olimpiakoseko aulkian, Zaldibartarrak bide morali eta erdi egin ditu, baita sasoi honen hasiera ere klubean, eta lau titulu irabazita doa, bereziki 2024ko Konferentzia Liga, klubaren Europako lehen titula, gainera 2025ean Liga, Kopa eta Superkopa irabazi zituen. Aurrez, Zaldibartarraren aurretik esan nahi da, Ernesto Valverdek biharotan hiru denboraldi osatu zituen Olimpiakoseko entrenatzaile gisa, eta ark ere titulu ugari bost irabazi zituen. Beraz, Alguazilek egiari zor langa goian du, hasi bezain pronto, baina ziur bertako zaleek ba beste euskal entrenatzaile bat gustura hartuko dutela. Arraun kontuak ere bai, Kontxako Banderaren bigarren jardunaldi erabaki garri hori pixkanaka gerturatzen ari delako. Emakumezkoen lehian jarriko dugu gaur arreta, kiroleke zaioan, Are Martin, Tolosaldeako arraunlariarekin hitz egin dugulako. Lehen estropada jokatuta, badakizue, arraun lagunakek 9 segundo kabantaia duela Tolosaldearekiko. Hau xe esan digu, Tolosaldeako ordezkariak.
1: A bere, ya da oso zaila dela, eta bueno, ba, 9 segundo dia, baina, bueno, gu... jungo gea ba estropa on bat egitea ta teatzen bada ba teakoa.
0: Arraun lagunakekin leian egon nahi dute, baina atzetik San Juan eta Astillero ere gertu segundo eskaxera eta horri ere begiratu beharko zaio noski.
1: Bai, saiatuko gea arraunetik gertu egoten eta besteie bai ba begiratzen ta saiatzen ba aurrean mantentzen.
0: Demoraliko estropada guztiak irabazi ditu arraun lagunakek eta nola ba nola da beti arraun lagunaken atzetik bukatze hori nola barneratzen da?
1: Bai, bueno, gu bueno, estropadak beti ba irabaztea joten gea eta bueno, ba gero ba irabazten digute ba zoriontzea besterik ez egu behatzen.
0: Bueno, ba, esan dago, arraun lagunakek 9 segundo ateratzen dizkio Tolosaldeari, Orezko txandan San Juan eta Astiro 10 segundura daude, eta lehen txandan Ibaika, Amabira, Donostia, Ramairura eta Zarau Señorio, 18 bihar gizonezkoen lehiari erreparatuko diogu. Areto futbolean bihar hasiko da Espainiako lehen maila eta azkenerako estueta larri esango dugu, baina Magna Xotak Orezko mailan lehen mailan segiko du zuzendaritza berriarekin, Asier Kotelo da orain Irurrutzungo taldearen presidente berria, eta oraindik taldeak ez du entrenatzailerik eta taldea ere itxigabe dago jokalariei dagokionean. Alaxi azaldu digu Roberto Martil, klubeko mitoak eta behin-behinean lehen taldeko entrenatzaile denak.
2: Uda oso gogorra izan dugu eta gauza askoekin eta bueno, ja oraindik gaude taldea egin gabe, falta dira jokalari batzuk etortzeko, baina bueno, entrenatzailea ere falta da, baina ilusio handirekin hartzen dugu lehenengo jardunaldi hau.
0: Erronka zaila eta lehen jardunaldiare bazaila tamainakoa, Jaen, indartxo aurkari.
2: Jaen, iazko denboraldian bi titulu lortu zituen, eta, bueno, gure hemen etxean gure jendearekin, seguraski etorriko direla guri laguntzera, eta etxeko jokalariak, etxeko umeak, jolastuko dutela, izango dutela bere aukerak, eta bueno, espero dugu ba ongi egotea, partidoan egotea bukara arte, eta aukerak izatea.
0: Baia, ala den, neurketa bihar zazpiterrietan Iruñeko anaitasunak iroldekian. Zesta puntan, behin Donostian jokatuko den lauko finala aurkeztuta, protagonisten bila

0: dugu gaur, eta Unai Lekerik arekin hitz egin dugu. Urresti izango du bide lagun, eta bikote honek irigilaren 21-eko finalerdia jokatuko du Erkiaga eta Gorkaren aurka. Erkiaga, embarkatu, Lekerika, gustora Urreistirekin jokatuko duelako.
1: Bai, bai, izan oso gustora inaute gazte, toke izan da. Dano, aki goi inaute zelako pelota izan, pelotari gazte bat, horre ureko koarroetan batantu errez amaitzen duena, eta fizikoki ba, ondo abena, eta bai, egiz izan, ba, oso gustura.
0: Urreizti lesionatuta egonda, azken asteetan, baina Lekerikak dioenez sentipen honak berreskuratu ditu.
1: Bai, azken egunetan egonaz inauteaz berretan, eta bai, azken eietar dizen fizioan egonda buru belarri, baina jazia kantzan pelota botaten, eta izan zazte zentzazio ona deko zela, minik eta azteko la, zike notizionak.
0: Rankinaren arabera, aukeratu dira lau puntista honenak, bai atzelariak eta bai aurrelariak, Lekerika, hirugarren izan da atzelarien rankinean eta bost titulu lortu ditu liga honetan. Lekerikaren ustez, bere demoraldi ona, positiboa izan da.
1: Bai, ja, berriz izan, urtien ziarre, ba, bastante ondo sentiuna ze kantza barruan, fizikoki ba, uzute ondo onazela, gaina inungo minbarik eta, lezinak eta respetetu izti, eta bai, azkein ba hori eskatzen da, denboraldi hasi geran, ba gorputzek errespetetie eta gustura gotik antze barruen, eta holan izan da. Gero ba, denboralditzen zier, ba, ukitezen momentu hobiek, momentu txarra bak, baina, bueno, nik ustote, ba, denboraldi oso ikusten bagun, ba, bastante positiba izan dela.
0: Emakumezkotan zein gizonezkotan jokatuko da lauko final hori, gizonezkoei dagokionez esan, 21 jokatuko dutela finalerdi hori, Gorkak eta Erkiagak, Lekerik eta Urreiztiren kontra, eta 14 berriz, Barandika eta Baske, Johan eta Manziren aurkariko dira, irailaren 28an bi final handiak. Errugbian, Prodebi Ligan, Agileran, gaueko 9etan hasiko da, Miarritzeren eta Kolumbiarren arteko ligako leia, hirugarren jardunaldiari dagokion partida, lehen bi jardunaldia jokatuta, garaipen bat eta porrot bat Miarritzeko taldearentzat. Golfean, DP World Tour zirkuituko Irlandako irekia jokoan, John Rahm orainik ez ditu amaitu bere lanak, Adrian Otegi, atzera xamar, 6 kolpe par gaineko txartelarekin. Eskubaloian, Zukerramara bera-berak Matilde Ploton fitxatu du Paris laurogeita amabi taldetik. Ezkerre galeko frantziarrak, 27 urte ditu eta toki berean, ba bera-berak izan dituen, hiru lesioen utxunea betetzeko dator inandi batean. Pare bat kontuz, Azkibaloian, Kosnear Baskoniak gaur Damien Boch aurkeztu du, joko antolatzaia eta Bilbo Basketek gauza beregin du Adan Somoi, joko antolatzaiarekin Baskoniak goratu bihar, Pontevedran, Alba Berlin taldearen aurkako lagun artekoa duela. Eta lagun arteko ezari garelein versus Gernikak lagun artekoa jokatuko du gaur, Herri Berrin, Oliten, Zortzitan, Casademont, Zaragozaren kontra. Saskibaloiarekin jarraituta, gaur botere aldaketa eginda, askatuak Gipuzkoa Basket Klubean, Nacho Núñez, presidentak agur esan dio karguari eta bere erreleboa, Jose Antonio Ibiriku hartu du, orain arte presidente ordezenak. Eta maitzeko tenisa, Estatu Batuetako irekia, US Opena, gizonezkoen kuadroan Alexander Zverevek iruset eta huts menderatu du Bande Sanxlup herberetarra, eta finalerdean Kasianov izango du kontrario. Bi finalerdiak bihar gauean aipatutakoa eta Sheltonek eta Tiafok jokatuko dutena. Bestetik, emakumezkoen kuadroko bi finalerdiak gaurtik bihar goizaldera bitartean Sabalenka Pegula eta Rybakina Goff. Besterik ez, Arratsaldeon.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, Euskalmeten iragarpena Jaione Munarrizek.
4: Ostirala, ba, gaurkoaren bide beretik dator, hau da, egun sentia nahiko freskoa izango da, eta 8 eta 15 gradu artetik abiatuko da eguna, eta gero maksimumak, ba, iparreki aldeko aizearekin 25 graduren azpitik geldituko dira. Goizean goiz, behelaino sortuko da, barnealdeko emate baiaretan, eta itxasaldetik ere, ba, behodeiak ere sartu litzezke kostaldera, bai goizean eta baita eguerdi partean. Hala ere, orokorrean eguzkitzu egongo da.
2: Mezularia. Kultur Leioa.
3: Kulturan martxan da, Animadeba, Manu.
0: Kaixo, Aino, arratsaldeon. Izenak berak jarriko gaitu arrastoan, Animadeba, animazioari edo garaibatean esaten zen bezala marrazki bizidunei eskainitako jaialdia da, Gipuzkoako Deba herrian egiten dutena. Marrazki bizidun entzun da, Ainoa, jende asko korendik pensatzen du aurrek ikusteko marrazki bizidun edo animazioa zare garela, baina animazioa era guztietakoa da eta publiko guztiak hartzen ditu. Ikusi besterik ez dago aurtengo Animadeban ze gaidi buruzko film laburrak emango dituzten. Genero indarkeria, buru osasuna, Ukrainako eta Palestinako gerrak, dena animazioaren bidez. Gurekin berehala Animadebako antolatzaileak.
3: Eta gaurtik igandera, egunero begira da Getxo Folk jaialdiari.
0: Bai, eta bihar Getxon, Ainoa, orain dela 40 urte baino gehiago hasitako taldea, Valladoliden ze talde da? Berehala erantzuna. Aino, arratsaldeona pasa.
3: Berdin zuk ere, Manu.

0: Kaixo de Feliperen itzulera dela eta denok gogoratu gara Oskorriren beti-betiko kantuekin, naiz eta orain plazaratu direnak berriak zaizkion publikoari. Oskorri taldeak une gogoan garri asko utzi zituen, beste-beste Celtas Cortos taldearekin egin zuten aita semeak ezaguna.
1: Berriz ikusi beharko du begizena.
0: Celtas Cortos Espainiako musika talde ezaguna bihar Getxora etortzekoa da. Getxo folk jaialdian ariko dira Celtas Cortos bihar gauean, Ereagako ondartzako parkinean. Hori bihar eta gaur berriz beste talde mitiko bat, Celtas Cortos baino zaharragoa, Wendal ariko da gaur musike barri aretoan. Oskorrek eta Celtas Cortosek izandako harremana aitatu dugu lehen, eta gauza bera esan liteke Wendalekin, Bretainian jatorria duen Wendalekin. Ostegunak berehala dakar asteburua, baina egia esan ostegunek asteburu itxura izaten dute, zenbat gauza antolatzen den ikusita. Antzerkian, estreinaldi eguna, aktoreak urduri irudikatzen ditugu ordu honetan, baina aldi berean jendaurrera ateratzeko desiatzen. Donostiako Antzoki Zaharrean, Rigor Mortis antzezlana estreinatuko dute gaur. Txalo eta Tantxaka konpainien ekoizpen berria Dorleta Urreta Bizkaiak idatzi du, eta Mireia Gabilondo aritu da zuzendari lanetan. Rufino hilberria da, eta bera largunak, Angelak, senitarteko eta lagunei deitu die berria emateko. Euren alaba Miren eta Biloba Naia etxera etortzeko dira, baina Angelak ez die gorpua ikusten utziko. Ez du inork hildakoa ikusterik nahi, Rufinok ahoa zabalik baitauka, eta nolabait ahoa izten saiatuko da. Dorleta Urreta Bizkaia.
2: Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta daudela. Azkenean ere, komedia hon batek tragedia badauka azpian, ez?
0: Bueno, azken atokian, Rigor Mortisen Joseba Paolaza, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia ikusiko ditugu. Zortzitan izango da estreinaldia gaur Antzoki Zaharrean, eta bihar Etzi eta Etzidamu emanaldi gehiago. Dantzaren festa edo topaketa hasiko dute gaur Biarritzen, urteroko maitaldia. Biarritzen du kokagunen nagusia maitaldiak, baina Lapurdi, Behe Nafarroa eta Zuberoara ere eratzen da, baita Errenteriara ere. Gaurtik hilaren 21 arte. Maitaldian sekula egon eztenari zer den azaltzeko eskatu diogu Bilaka kolektiboko Xabi Etxeberriri.
3: Sorkuntzen emaitiaz gain, parada maiten digu ere beste sorkuntzen deskubritzeko, nazioarte mailako kompainian deskubritzeko ere, beraz, bai, guretzako gure agendan sartzen dugun izordu garrantzitsu bat.
0: Bilaka kolektiboak maitaldian bi ikuskizun eskainiko ditu, Bezpera eta Dirau. Bigarren hori, Dirau, kalean bertan egiteko sorkuntza da?
3: Kaleko ikuskizun bat nahi gula sortu, eta gure aurtengoko sorkuntza da, laudantzari eta musikari bat taularatzen, nituena taularatzen edo karikaratera maiten, eta bai, hau da Dirau izaneko ikuskizuna, horren erdi bateko ikuskizuna, eta parada izanen dugu larumat honetan, amekak eta erditan Bokalen maiteko, gero atxalde astapenan Miarritzen, baita aratxean Bastidan Klarentzarekin.
0: Gero xago maitaldiaren berri zabalago. Liburu dendak eta liburutegiak liburu berriz beteta. Arreta piztu digun izenburua. Irati Garmendiak Titi Kornio izeneko liburua idatzi du. Titi Kornio izenburuak badu bere historia.
4: Titi Kornio hitza oparitu indiate. Eta hau sortu zon bere momentun neskatila batek bere amai bularreko minbizie diagnostikatu zioten, eta tamalez bular bat galdu zon, baina zorionez bizirik dago. Ba, neskatila harrek hitz bat asmatu bar izan zon, egoera harri erantzun bat emateko, ez? Nola zuzendu titia galdu duen emakume bati, eta bor, Titi Kornio hitz marabilloso hau asmatu zon.
0: Titi Kornio izenburua, eta izenburu horrenpean bularreko minbizia duten emakumen historia liburu bihurtu du. Esan bezala, Irati Garmendiak idatzita, eta gainera gertutik ezagutu duen errealitatea da idazleak lehendabizi bere amari eta gero bere amonari aurkitu ziotelako bularreko minbizia. Titi Kornio erein argitaletxeak plazaratu du. Labetik atera berri diren beste titulu batzuk ere bai, esate baterako Itzulpen bat Argonautak izeneko liburua Magi Nelsonek idatzia eta euskarara ekarri du Ibon Egainak. Magi Nelsonek kritika egiten dio binarismoari, gizon edo emakume izan beharari, eta horretarako bere autobiografia osatzen du.
5: bere bizitzako hainbat pasarte tatik abiatzen da, ez? Kontatzen du Harry Dodge bere bikotekide transerekiko harremana, amatasuna, haurdunaldia, bere amarekiko eta aita ordearekiko harremana, bera guraso orde izatearen esperientzia, edo sexualitatea, beste eta sexu harremanak beste gauza askoren artean, ez? Eta berak hasieratik beste hainbat liburutan ere interesatu zaio intimoa edo personala den hori publiko egiteak zer dakarren aztertzea eta arakatzea, ez?
0: Maggie Nelsonen Argonautak liburua Katakrak argitaletxeak plazaratu. Eta Alberdaniak berriz Ariz Galarragaren Izan gizon aurkeztu du. Aurrekoaren antzera lan autobiografikoa egin du Galarragak ere, bere buruaz hitz egiteko eta gizon izataren azterketa egin du, bere bizitzako garai askotan eta bere egundako toki askotan. Oparo dator Iraila liburua dagokienez eta oparo gaurko saio ere jarri prest belarriak.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Donostiako boga-boga musika jaialdiak gaur du lehendabiziko eguna. Jaialdiaren antolatzaile den Dabadaba aretoan, Dolphin Love taldea ariko da. Gaur bertan, 8:30 hasita, Dolphin Love. Konstantin Kopp, alemaniarra talde buru, eta esan bezala taldea da, Dolphin Love. Eta hori da badaban izango da gaur. Eta jaialdi berean biarretetzi izango dira Miramar Jauregiko emanaldiak. Aipatu ditugunez gain, hirugarren kokaleku ere izango du Boga-Boga festivalak, Donostiako Easo Plaza, antxe, larunbat eta igandean izango dira emanaldiak, bi kasuetan, eguerdian hasi da. Gasteizen 52. Nazioarteko antzerki jaialdia hasiko da atorren hilaren 25. Eta bertan parte hartuko duten konpainien 140 Euskal Herrikoa izango da. Gaur orkestu dituzte parte hartuko duten 15 konpainiak eta beste, Tantxaka eta Txalo produkzioak Arriaga antzokiarekin eta Victoria Eugenia antzokiarekin elkarlanean ekoitzitako Rigor Mortis komedia orkestuko dute. Bide batez, esan dugu lehen, Rigor Mortis, lanberria, gaurtik igandera Donostiako antzoki zaharrean duzuela. Gasteizko antzerki jaialdiaz informazioa Goizalde Landabasok.
1: Antzerki jaialdiaren arduradunen xedea, Euskal Herrian dauden proposamenak ikustaraztea da, eta alde horretatik sailkapen zorrotza egiten dutela esan digu Marta Monfortek, Gasteizko antzoki sareko buruak.
2: Programatzaileen lana da hau, sailkapena egitea eta zoritxarrez ezin duzu antxestu edo agertokira eraman duzun proposamena guztiak eta beti ba hori hautatu behar dituzu, baina bueno, hola da bizitza, baina saiatzen gera beti representazio aberastasuna izaten.
1: 15 antzerki talde, horietatik 7 proposamen izango dira euskaraz. 3 off-local egitasmoaren barruan daude. Egitasmoa hasi sormenerako diru laguntza publikoarekin hasi ohi da, amaiera jaialdian. 6 proposamen eskainiko dituzte off-locali esker. 3 euskaraz eta beste 3 espainieraz.
2: Hautatzen dira 6 pieza motzak izan behar dira, ez ohiko espazioetan antzesteko, eta publikoaren gertasuna eskatzen dituzte pieza guztiek.
1: Iraiaren ondarretan hasiko den nazioarteko jaialdiak, abendura arte izango du zer erakutsia eta zer gozatua.

0: Iraila liburu berri dagokienez, liburu berri horietako bada, Aritz Galarragaren liburu berria Izan Gizona aurkeztu du Galarragak Alberdania argitaletxaren eskutik. Autobiografia oinarri duen saiakera literarioa da. Autobiografiaren bidea ibilita, autoreak gizon konkretu bat nola osatzen den erakusten digu, gizontasuna finkatzen duten instituzio nagusiak aztertuta. Ala nola, familia, eskola, maitasuna. Eta izenburua, Izan Gizona, imperatiboki, autoraren esanetan, inposatutako gizon eredu bat baita, gizartean nagusi, eta ies egiteko zaila den eredu gainera. Eneritz Aulestea.
1: Nola eraikitzen da gizontasuna? Horixe, Galarragak aurkeztu berri duen liburuak planteatzen duen galderatako bat.
2: Saiatu naiz, deskubritzen edo ikusten, ea gaur egunean naizen gizon hau, ba nola iritsi den bilakatzera, ez, orain dena. Ze konbentzituta nago, Simone de Beauvoir aipatuko dut, ez, bere momentuan esan bazuen, ez, emakume bat, ez dela emakume jaiotzen baizik, eta emakume bilakatzen dela, ba gizonezko bat ere, uste dut, ez dela gizon jaiotzen, baizik eta gizon bilakatzen dela, ez.
1: Kapitulu bakoitza autorearen bizitzan eragin duten espazio eta gaietan oinarritzen da. Haurtzaroa, futbola, alardea, musika.
3: Haze gauza zotila. Zorionez, horien aldean, beti mugan, dut, deabruak telatuetan. Gure kasuan musika hildo baten lehenak izan ziren, egiteko modu baten eta egoteko modu baten aitzindari, benetako bedeinkapena. Askoz ere okerragoak ziren gauzak entzun behar izatetik salbatu gintuzten eta.
1: Gorka berezi hartua editorearen esanetan, Izan Gizona, gizon izateari buruzko ikuspegi kritikoa eta xamurra eskaintzen duen liburua da, eta baita gogo eta kolektiborako gonbidapena egiten duena ere.
2: Aritzek liburu honetan ariketa bat proposatzen digula gizonoi, eta da, ba, ulertzen saiatzen nola bilakatu garen gizon, destifratzea hori, ez? Eta, bueno, alde horretatik esan nuke, ariketa gisa ulertuta legia, hau izan litekela gizon guztiok gure bizitzako momenturen batean egin beharko genuken zerbait, ez?
1: Hausnarketarako gonbidapena beraz, Izan Gizona, maskulinitatearen eraikuntza ulertu, zalantzan jarri eta beste modu batean bizitzeko aukera irudikatu nahi duen orori zuzendua.

0: Aspaldi utzi genuen bazterrean animazioa soilik aurrentzat zela edo dela zioen ustea. Aitor Oñederra, Aitor, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon, Manu.
0: Hori jadanik ez du inork pentsatzen, ezta? Mundu ustea badaki animazioa ez dela soilik aurrei zuzendutako generoa.
1: Bueno, ez nago guztiz ados, eh?
0: Horren digere, jendea pentsatzen du animazioa marrazki bizidunak aurren kontua dela.
1: Bai, jende asko, baina zintzea imaginau zenba jendek pentsatzen duan hori, eta ez dan hurbiltzen animadebara. Bai, herrian bertan, eh? Animadeban, osea, deban bertan, ez da etortzen pentsatzen, ba, bueno, euren semea lauentzat dela programatutako guztia, bai. Mm-hmm.
0: Baita, esango dugu animazioan eta marrazki bizidunetan, gauza zoragarria daudela, baina mundu horretatik aparte, aurren zera marrazki bizidun eta animaziotik aparte, animazioa mundu zabal eta unibersa undiba da, ez da?
1: Bai, osea, jendeak pentsatzen du animazioa, bueno, edo askotan, edo urte askotan, pentsatu izan da genero bat dala, ez? Animazioa, ba, beldurrezko filmak bezala, edo, bueno, humorea, ez? Animazioa genero guzti horiek biltzen ditu, ba, teknika asko direlako animazioa, bai.
0: Bueno, Aitorrekin urtero egiten dugu animadeba, hitz egiteko hitzordua, hemen da animadeba, 19. edizio aurtengoa Aitor, deba zer da animazioaren euskal hiriburua, euskal anesi da, deba?
1: Hori gustatuko litzaidake izatea, deba, euskal herriko anesi, bai, edo estatukoa, edo, bai.
0: Anesi da parentesi artean, zer Europako eta munduko, zera topalikurik importantenetakoa, animazioan, ez da?
1: Bai, mundukoa.
0: Da, bai. Zinean kan bezala, ez? Kan ez bezala, ba, anesi animazioan, ez da?
1: Hori da, da herri txiki pijo bat, bai, azte betean biltzen diala mundu osoko animazio ekoiztetxe haundienak eta txikienak. Uhum. Baita banatzaileak, programatzaileak, bueno, izaten da, bai, oza, ba, Donostiko Zinemaldia bezala, edo kan ez bezala, ba, herri txiki baten. Bai, egoten da merkatu handi bat, eta bueno, hor erabakitzen da animazioaren etorkizuna ere bai. Osea, hor daude bilera asko, hor egoten dira holako koekoizpenak eta holako tratu itxierak, eta bai, hor gauza asko erabakitzen dira, eta animazioaren zein izango den joera ere hor erabakitzen da bai.
0: Bai,
1: eta lege asko hor sortu dira anezin.
0: Uhum. Eta euskal ordezkariak ere egon izan dira, zera, anesin, ez da? Adibidez, Izibene egon zen, ez da?
1: Izibene, oker espaldimanago, bi aldiz egon da anesiko fin laburren zail nagusian.
0: Hori dala,
1: bai, hori da. Hori dala, bueno, ba, jende gutxik lortu duan gauza bat. Eta Izibene lortu du. Gure taldean, lan taldean dago, la Izibene, eh?
0: Bueno. Lanun batera arte izango da animade bat, aurten, teknologiak eta adimen artifizialak dena harrapatu duen garai honetan, animazio analogikoaren eta artisau sorkuntzaren aldeko apustu egin duzue. Horrez esan nahi du, marrazkilariak eskuz marraztera itzuli direla edo?
1: Bueno, horrek esan nahi du, ba, animadebak bultzatu nahi duala edo remindikatu nahi duala eskuzko prozesu horiek, ez? Artisautza prozesuak edo animazioaren teknika tradizionalak, ba, bueno, ba, berriz, erakustera eta hoien balioa maiganean jartzea, ez? Eta, bueno, horrek ez duzan nahi, bidali dizkiguten animazio lanak, izan diala milalareundi gorako lan sorta, ez? Ez duzan nahi, izan dianik animazio tradizionalekoak, baizik eta hor, etorri dian, ba, adimen artifizialeakin egindako gauza digital hotz zurrun hoiek, ba, bueno, ba, alboan utzi ditugula, eta, bueno, gehiengoa izan dala, ba, eskuz egindakoa, teknika esperimentalagoak, naiz eta gu ez gauden kontra, adimen artifizialarekin egindako animazioan kontra ez gaude. Uste dugu, beste rekurtso badala, oso baliagarria, urte askotan erabili ditugu Photoshopen filtroak, After Effectsenak, eta uste dugu hau ere oso erabilgarria izango dela, eta nahaztu ahalko dugula, ba, eskuz egindako gauzekin batera.
0: Animadebak badauka zera lehiaketa nagusi bat, eta urtero jasotzen dituzue lehiaketan parte hartu nahi duten mundu guztiko animazio film laburrak, aurten 130 herrialdetatik 1,477 film jaso dituzue, 1,477, eta horietatik 41 aukeratu dituzue. Zehaz marratuko dugu. Esan dugu, denak dira animazio lanak, baina gero hor gai eta genero diferentek egongo dira, ez da?
1: Bai, bueno, animadeoak beti euki izan du, ez? Gaur egungo gizarte gaiekiko konpromisua. Eta hautatutako lanek, ba, askotariko realitate pertsonal, sozial eta politikoa jorratzen dituzte, ba, genero indarkeria, Ukrainako eta Palestinako gerrak, buru osasuna, migrazioa, identitate anistasuna, eta bueno, beti ere begirada kritiko eta garaikide batetik, ez? Eta bueno, animadeoak olako gai ez gain nahi izan du beti gaizako nahu ez gain ba, umorea ere sartu programazioan. Hortaz, ba, danetarik dago, danetarik.
0: Bueno, una betako plana, bueno, noski debara arrimatzea, sekula anima debara joan estenari, esango dugu joateko mundu interesgarria topatuko duela, ze esango duguan, topatuko zaituzte, zera, topatuko dute karpa moduko bat, hori izaten dira emanaldiak, Aitor?
1: Hori da, topatuko dute karpa erraldoi bat, bertan izaten dira animazio proiektzioak, eta karpa horren aurrean ikusiko dute estenatoki bat, barra bat, terraza handi bat, food truck batzuk, holako, ez dakit nola esan, baina holako festival giro bat, ez?
0: Bai.
1: Ze, bueno, kanpoan kontzertuak gaude, musika emanaldiak, DJak, podcast bat ere grabatzen da hor kanpoan, ordun, bueno, eta bingo show bat ere badago.
0: Ah, begira.
1: Bai, Divina eta Albina eta Divina drag bingo show, holako historia badago larun batean. Ordun gauza ezberdin asko daude.
0: Vale.
1: Eta ba, ikusten da hor, badagola saltza.
0: Vale. Iritsi gaitezke debara trenez, adibidez, eta trenetik jaitsi, eta bertan topatuko dugu, berela topatuko dugu, karpa hori, ez da?
1: Ba, trenetik jaitsi, eta eskerraldera jo eskero, parke batera Alamedara iritsiko da, eta bueno, karpa segituan ikusten da, eta gainera, kaminoan aurrera joan da, ikusten dira animadako banderak, eta bandera hoiek jarraitzea da, beste
0: vale,
1: gabe.
0: Ez gara galduko beraz. Es. Bueno, ba, larun batera arte izango da animade, ba, esango dugu, esan du Aitorrek, proiektzio ez aparte bestelakoak ere izango direla, adibidez musika egongo da, eta esate baterako ostiralean EITB saria eta gala izango dira, eta urten Jose Luis Agerre da ilustratzaile eta zuzendari artistikoa jasoko du EITB saria, eta ondoren maskak taldearen zuzeneko emanaldia izango da.
1: Hori da, Jose Luis Agerre da izango dugu gurekin, EITBek saria emango dio, bere ibilbideagatik, bere izan da dekoratua, Buñuel, Laberinto de las Tortugas, Robot Dreams, Oskarretara heldu zena, ba, guzti hoien arte zuzendaria izan da, eta bueno, oso ilustratzaile mitikoa da, osea, lan pila bat eta kanpaina pila bat egin ditu oso potenteak, Jose Luis Agredak, baina bueno, gure kasuan, zinean egindako, animazioari egindako ekarpenagatik emango diogu EITB saria.
0: Bueno, ez da izo galdetu epaimaiko kideei buruz, hork epaimaiko kideen artean izango dira orten Espela Kadez, esan behar da?
1: Espela Txadez.
0: Ah, begira, Espela Txadez eta Hugo Covarrubias. Nor dira bitzetan Espela Txadez eta Hugo Covarrubias?
1: Ba, dira, bi zine zuzendari oso haundi. Bakizue, animazioak ez daukala glamurrasko, edo bat ere ez, baina dira, bi zine zuzendari zine edo animazio, autore animazioan basari izugarriak lortu dituztenak. Aneziko sari potoloenak jaso dituzte, biak heldu dira Oskarretara, eta bueno, guretzako kristo horrea da, ni oso fan izan naiz beti biena, eta bueno, biak justo baiezkoa ematea hori izan zen zoragarria. Orduan biak izango ditugu, noiz, oza, bestetan ez dugu eukitzen bi gonbidatu berezi, eukitzen dugu EITB saria eta gero gonbidatu bat berezia. Ba, urten, ba, biak baietz esan zutenez, ba, bieri emango zaie gonbidatu edo, bueno, sari berezia hauen aportazioagatik, ez? Animazioan egin duten aportazioagatik. Eta, bueno, gomendatzen dizuet, ba, atzo ikusi ezin bazenuten Hugo Covarrubiasen bestia filma, ba, gomendatzen dizuet ikustea, segurazki plataformaren batean egongo da.
0: Osongi. Ba hortze dago animadeba, larun bater arte animadeba deban topatuko duzuen animazio jaialdia urterokoa, aurten esan du ja urtez urte osatzen joan dela 19. edizioa deban animadebak. Aitor Oñederra, eskerrik asko, ondo bukatu daila animadeba.
1: Ba, eskerrik asko zuei, Manu.
0: Gutxi falta da, Donostiako zinemaldia azteko, bihar 8 hasiko da zinemaldia. Ba, zinemaldiko perlak saileko 16 film Donostiako publikoaren sarirako hautagai izango dira. Film hoiek Bitere Eugenia Antzokian proiektatuko dituzte, eta publikoak filmen aurreneko proiektzioetan emango ditu puntuak. Puntuazio onena daukan filmak 50.000 euroko saria lortuko du, eta film Europar onenari 30.000 euroko diru sari emango zaio. Ainhoa Agirre.
2: Berlin, Cannes, Toronto eta Veneziako jaialdietatik datozen pelikulek osatzen dute Perlak saia. Victoria Eugenian proiektatuko dituzten pelikula horiek besteen jaialdi batzuetako kritikari eta ikusleen interesa piztu dute eta urteko uztaren onena, urteko harribitxi edo Perlak direla esan genezake. Aurten esateko La Bola Negra eta Olivia Wilde zuzendariaren The Invite publikoaren sarirako hautagai izango dira. Rebordinosek esan duenez, Los Javisek dakarten pelikulak ikusmin handia eragindu eta pelikularen aurkezpena eromena izango da.
3: La Bola Negra va a ser una locura porque sabéis cómo viene y porque si a mí me llama gente diciendo ¿y cómo puedo conseguir entradas? Pues para La Bola Negra la lista no me entraría en varios folios.
2: Donostiako udalak 1000 sarrera jarriko ditu langabeen eskura eta gogora dezagun, igandean jarriko direla salgai zinemaldiko lehenengo hiru egunetarako sarrerak. Online salmentari dagokionez, zera esan du Rebordinosek. Azken urteetan ez dela arazo larririk egon, baina milaka pertsonak pelikula eta saio bererako sarrerak nahi badituzte, ezinbestean egon beharko dutela ilaran zain.
3: Tu has entrado a Más Palomas y estáis 10.000 personas en cola para coger para Más Palomas. Este año yo estoy seguro que todo el que quiera ir a La Bola Negra nos va a llamar enfadado diciendo, ha caído el sistema, ¿no? ¿Cuántos van a entrar a la vez para la misma sesión, no?
2: Zinemaldiaren zuzendariak esan duenez, Euskal Zinemak oso harrera ona izan ohi du eta Sakamantekas eta Azken Agurraren emanaldiak bete egingo direla uste du. Gainerakoan, La Bola Negra, Brad Pitten protagonista duen The Heart of the Beast eta Julian Moore aktoreari Oscarrerako izendapena eman diezaioken The Debut. Sarrera gehien salduko dituzten pelikulen artean izango direlakoan dago.
0: Bueno, dena den, jendea La Bola Negra ikustearekin ez da ila itxutu, ze La Bola Negra aurki iritsiko da, denbora gutxi barru iritsiko da, Estado Espainiarreko kartel deira. Dantzari buruzko aipamen bat, hemen da urteroko Maitaldia Dantza Festivala, Maitaldia Dantza Festivalak, gaueko bederatzietan Gerdu Midi aretoan eskainiko duen ikusgarriarekin emango dio hasiera aurtengo eskaintzari Maitaldiari. Eta musikan zer, ba, Anestesia taldea, orain dela 30 urte hasi zen, ospetsu izaten, ezagun izaten, eta ordukoa da Erantzun izeneko diskoa eta diskurako goratzeko birari dira egiten, Anestesiakoak, urriaren 10 Bilboko kafean zokian izango da Anestesia, urrian bertan 24 Biarritzeko Atabalen, azaroan 14 Azpeitiko San Agustinen, eta 21 Atarrabiako Totemen, abenduan 19 Gasteizen, Anestesia Jimmy Jazzen. Hori aurrera gora begira. Eta osteguna da gaur, asteburuko planak antolatzen asteko unea, esate baterako Tolosan Kultura Plazara deitu dioten bieguneko jaialdia antolatu dute biharko tetzirako. Eta bertan izango da, gaur saio errematatzeko kreatu dugun, bengo!

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, irailak 10 ditu. Gaur bezelako egun batez, duela 40 urte, etak Dolores González Catarain Joyes hil zuen. Etako buruzagi izandakoa, erakunde armatu utzi eta Mexikon urte luzez egon ondoren, Euskal Herrira itzuli, eta 11 hilabetera hil zuen José Antonio López Ruiz Cubatik. Hiletak gizartea mobilizatu zuen. Kepa Korta izan zen gizartean sortutako mugimenduaren bozeramalea eta urtebetera Ordiziako alkateak horrela gogoratzen du bizitakoa.
2: Tensioa izugarria zen eta hau izan zen momentu berezi bat tensio horren aurka edo, ez, planteatu zona gure gizarteari, ez?
1: Gaur Joyes modu xumean gogoratu dute familia artean, irailaren amaierarako gogora memoriaren institutuak erakusketa antolatu du Joyesen hilketa eta eragindako gizarte mugimendua gogora ekartzeko. Eguna akutzitako albiste nagusiak lerroburutan Mertxe Etxeberriak, arratsaldeon Mertxe.
3: Arratsaldeon Ainhoa.
1: Osakidetzako sindikatuek 5 greba egun deitu dituzte urriaren 30-tik abenduaren 14 arte langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburuz.
3: Kolektibo guztien baldintzak hobetu behar direla diote, ez soilik medikuenak, eta proposamen zehatzak eskatu dizkiote osasun sailari Amaia Mayor Satxe Ester Saavedra ela.
4: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala mai sektorialean eta proposamen zehatzak.
5: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea.
3: Bestetik Madrilen batzarra egin du estatuko medikuen greba batzordeak, udazkeneko mobilizazioak mai gainean, tartean greba mugagabearen aukera, bihar emango dute erabakitakoaren berri.
1: Nafarroako parlamentuan gobernuaren eta oposizioaren aurrez aurreko garratza eragin du belateko lanak geldiarazi dituen 8 milioi euroko gainkostuak.
3: Gainkostuaren inguruko xehetasunak eskatu ditu Javier Espartza UPN-eko buruak ustelkeriaren susmoa mai gainean jarriz.
6: ¿A qué acuerdos ustedes han llegado con las empresas? ¿A quién se ha querido beneficiar con todo esto? Cada día que pasa hay más indicios, hay más sospechas.
3: María Chivite lehendakariak bere aldetik bere zintzotasuna defendatu du.
7: Yo me podré equivocar, podré cometer errores, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía. Se demostrará que
3: Chiviteren gobernuari gardentasuna eskatu diote, geroa baik eta EH Bilduk, kontigo zurekinek jarraipen batzordearen bilera eskatu du.
1: Europako Banku Zentralak puntu laurden igo du diruaren prezioa 1,5%-eraino.
3: Iranen aurkako gerrak eragin du urteko bigarren igoera Christine Lagarde presidentearen hitzetan.
8: Inflation is set to remain well above target for an extended period.
3: Inflazioa luzaroan 1,2 langatik gora izango dela aurre ikusten du Banko Zentralak eta gasaren prezioa asko garestitu litekela ohartarazi du negua oso hotza baldin bada. Aldiz, euroguneko hazkunde aurre ikuspena hobetu egin du, 0,9 hasiko da urten eta 1,4 2027.
1: Irailak 10, suizidioari aurre egiteko mundu egunean gaiak tabu izaten jarraitzen duela azpimarratu dute adituek.
3: Estigmari eta desinformazioari aurre egiteko ezinbestekoa jo dute suizidioaz hitz egitea, Andrea Gabilondo Osakidetzako osasun mentaleko arduraduna.
9: Ezinbestekoa da hitz egitea. Askotan daukagu beldurra, pentsatzen dugu arriskoan sartzen gehala norbait izer galdetzen badiogu, da justo al revés. Hurbildu behar geha, galdetu behar dugu, eta pertsona hori ikusi behar du norbait.
3: Ego Euskal Herriko suizidio tasa, 1.000 biztanletik 8 heriotzekoa da, ez du aldaketa esanguratsurik izan azken urteetan.
1: Errepidetan arazorik ezuniotan, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldi iragarpena berriz, Euskal Meten, Jaione Munarrizek.
10: Ostirala, gaurkoaren bide beretik dator, oda egun zentia nahiko freskoa izango da, eta 8-15 gradu artetik abiatuko daguna, eta gero maksimumak baiparreki aldeko aizearekin 25 graduren azpitik geldituko dira. Goizean goiz, behelaino sortuko da, barnealdeko emate baiaretan, eta itsasaldetik ere, beodeiak ere sartu litezke kostaldera, bai goizean eta baita eguerdi partean. Hala ere, orokorrean eguzkitsu egongo da.
1: Arratsaldeko 8 eta 4 minutu dira, hau izan da irailaren 10ak ekarri duena, bihar arratsaldeko 7an mezularia berriro itzuliko da, bien bitartean albisteak orduro Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan. Bihar arte entzule, gabona pasa.

0: zazpi urte berrian ere, konpainiarik onena.
1: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidan.
2: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
3: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
4: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
5: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
6: Ostiral gauetan, futboltegia.
7: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
8: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
9: beti aldean, Euskadi Irratia.
10: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza, urbildu zaitez. Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10:00 ordubietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es.
11: EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.
12: Euskadi Irratia.
13: Urbil dago, arana, aranaren gandik. Oso urbil. Atxe baten aldea besterik ez dute ikusi batera. Entzute batera, atxea, aditu ere ez da egiten, ez bada harana esaten. Atxea duen arana, entzuteko sortua da. Atxeri gabeko aranak kontatuko digu, noiz erabaki zuen, deiturari atxea erantzi, eta kantuak egiten astea. Urbil daude arana eta arana, eta gaur, arratzean, inoiz baino urbilago, aranak erakutsiko digulako, arana. Eta gero, ostegunero, urbil izaten dugun Begoña del Tesoren bisita. Azken, bueno, aspaldiko urteotan, ostegunero bezala. Aspaldiko historio berri bat ikustera joan da, Odisea ikustera, eta ez ote denan geratu, bueno, hori gero xeago jakingo dugu. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Paraná, Venecia.
1: Presaga B. Thank you.

0: Mirari Arana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arana, mirari, atxegi gabe.
1: Atxegi gabe, bai. Bai.
0: Eta zuk noiz erantzi diozu zeure buruari atxea, arana bihurtzeko.
1: Ba, ber, ikusten eban behar izan apur bat, ba, proiektua eraikitzerakoan, ba, izen bat eukiteko, eta ni hasiera batean, mirari, nahi neban. Baina, bueno, beste talde batek hartu eban izena, eta arduan, ba, izen barik eratu nintzen, eta denbora askoan zehar pentsatu ostean, esan eban, ba, bueno, nahi dut nire izenetik zozor eukitzea, baina apur bat desberdintzea, eta apur bat izen artistiko bezala, ba, atzea erantzi ginen.
0: Eta arduan, zara, arana atxez, musikariz jazten zarenean.
1: Hori da.
0: Alegia, bihar Bilborroken, ez? Arana bai. Eta Jasperenen kontzertu iragarrita dago.
1: Hori da, atxe bikoitza bihar.
0: Hori da, bihar txez, arana zuzara, zu bakarrik?
1: Ez, oraingoan bandarekin joko dugu, lehen aldia da, banda bat eukingo da lan irekin, eta, da bueno, ba, lehen aldiz izango da, zikeia nola urtetzen dan.
0: Urduri?
1: Gogotzu. Urduri, noiz behinka, baina gogotzu gehien bat.
0: Bihartze urtutan da.
1: Bihar zazpiterdietan.
0: Zazpiterdietan. Bueno, arana bandarekin bihar, baina arana proiektua zure-zurea da.
1: Bai.
0: Zureak dira diskauntako bost kantuak.
1: Bai, hori da.
0: Bai hitzak eta bai musikak.
1: Bai. Bueno, nik komposatzen dituta bestiak, beti da nik egin dudan zeo zer da, baina disko honetan laguntza handia izan dut, ba, lehen aldiz bebai, Mandei ekoizlarekin batera lan egin dudalako, eta, ba, bueno, berak ekoitzi ditu kantu guztiak, eta nahasketak berak egin dauzue bai. Orduan, bueno, ba, talde lana izan da.
0: Mirari, kuriosidadea, eta bihar ze bost kanta bakarrik? Ez. Taurean?
1: Ez, ez. Bueno, askoz kanta gehiago daukadaz, orduan, ba, bueno, dauzenak, kanpoan dauzenak, diskoan dauzenak, eta beste batzuk bai joko ditut, eta bertzio batzuk.
0: Bueno, guk entzun dugu diskotik Venezia.
1: Bai.
0: Venezia, hiriburua.
1: Bai.
0: Zora, lasai biletakoa zara, hango zubi eta kanaletan barna?
1: Bai, oso lasai, gainera bakarri joan nintzen, Veneziara, horrelako bidai espres batean, eta bai, bada, abestia da pur bat, ni, eta hiriaren arteko elkarrizketa bat, eta, ba, bueno, inspiratu ninduen, nahiko inspiratu ninduen.
2: Venezia, anin zan berritan etorri zen abestia, bertan zinela edo gerora oroitzapenak irauten zuelako?
1: Bai, bueno, bertan nengoenean, ba hori, bakarrik nengoenez, apur bat inspiratuta nengoen, ba hor, kanaletan zehar, eta oso, bai, hausnarko horra izan zan, bidaia, eta buelta, ba, izan eban, venga, ba, idatziko dut, honi buruzko kantu bat.
2: Inspiratuta zeundela, hori nola egotea da?
1: Ba, bueno, ez dakit, nik egia esan, ez dakit ondo dut zarto, baina abestiak idazten duaz inspiraziotik beti. Orduan, datorrenean dator eta ez datorrenean ez dator. Orduan, bueno, ba momentuan sentitzen duzu behar izan bat zeo zer kontatzeko eta bueno, ba horretara jartzen zara. Baina, karo, ez datorrenean, ba apur bat zailagoa da.
2: Eta datorrenean, zer egiten duzu? Eman dezagun ez daukazuna musika instrumenturu bat gertu.
1: Ba, ber, nik normalean teklatuarekin ba, inspiratzen az, edo teklatuarekin idazten ditut abestiak, orduan ez daukadanean, ba, igual ba, audioren baten edo grabatzen dut horrelako melodiaren bat, edo kuadernillo baten ba, letraren bat idatzi, baina normalean pianoarekin egiten dut.
2: Eta zer moduzko prozesua izaten da?
1: Ba, bueno, niretzako nahiko terapeutikoa. Izaten da, ba, lasai, nire logelan, teklatuarekin, bueno, ba, akordeak hor urtetzen joaten dira, eta bestiak eta melodiak urtetzen joaten dira, eta gero ja, ba, letra ipintzen deutzat. Niretzako batzutan errezagoa da musika letra baino.
0: Ederra izango litzateke Venezian kantatzea.
1: Bai, ojala.
0: Oraingoz ez?
1: Ez momentuz Bilbo ingurutik kontzertuak lortzeagaz ja nahikoa.
0: Bueno, ederra izango litzateke Gorbeian kantatzea ere.
1: Bai, eta hori igual egingarriagoa.
0: Bai. Urbilago bintzatu.
1: Urbilago, bai.
0: Veneziatik Gorbeiara txori kantuta guzti.
1: Bai.

0: Kantua entzun da, mirari, ez da gogorra, ez da nekeza, oso mendigo era eramangarria ematen du.
1: Bai, bai, niretzako gorbeia ba, oso leku oso mendi berezia da, txikitatik egon izan dudan mendia, eta bueno, ba, niretzako da erroekin konektatzea, eta bueno, abestiak esaten duen bezala, arbasoekin ba, kilikili bat ariman, eta arbasoekin besarkada bat.
2: Eta gorbeiaren paisaia nola bihurtu da, nota musikal?
1: Ba, bueno, saiatunaz abestian gorbeiako soinuak hor presente egoten, argin eukan moduren baten abestia soinu paisai edo bihurtu nahi nebala, eta bueno, bebai nahi neban horrelako kantu bat nirekin euneko unean konektatzen duena nire roekin, eta bueno, badala beti leku seguru bat, eta horregatik sortu nuen gorbeia.

0: ez nekeak, ez da bide txarrak.
1: Noiz etorri zaizu, alako bukaera emateko ideia?
2: Ba, mendia igotzerakoan, beti tortzen eta hori burura. Suposatzen dut txikitan aldapan gora igotzeko, ba, abesti hori abesten zidatela purbat animoak emoteko, eta, ba, bueno, ez dakit horregatik eratu zait.
0: Hori erantzita.
2: Bai.
0: Alare, etorritako ideia guztiak ere ez dira gauzatuko, ez? Edo bai, etorritako ideia guztiak txertatzen dituzu zure kantuetan.
2: Ez, guztiak ez, baina bueno, aukerak eta bat egiten da, eta bueno, ba, oberen sentiarazten doztanak edo, ba, horrek dauka gero bidea.
1: Eta kosta egiten alda, ideiak baztertzea, edo horrirra?
2: Ba, bai, bueno, niri bai, asko kostatzen ja, eta horregatik uste dut garrantzitsua dela beste pertsona batzuekaz, be bai, komposatzea eta beste pertsona batzuen iritzia jasotzea. Batzuetan abestiak idazten dugu sano gara apur bat recelosoak gure abestiekin eta ez dugu asko partekatu nahi, iritzi asko entzun nahi, baina bide honetan ikasi dut garrantzitsua dela. Orduan, ba bueno, fidatzen zaren pertsona batek esatea baitu, ba, hau ez, hau bai, garrantzitsua da be bai.
0: Zestadak ere hurbil, Aranak.

0: Teklatu baten atzean ezin babestu? Ala dio abestiak?
1: Bai, teklatu baten atzean ezin naizenean babestu. Bai, niretzako lehen esan duan bezala, teklatua leku segurua da. Eta, baina, klaro, beti ez dago teklatu bat, eta, bueno, batzuetan urten behar da, eta azaleratu behar da. Orduan, bai, bueno, abestia apur bat ilunagoa da, apur bat ezegonkorragoa, eta, bueno, ba, apur bat itzalak adierazten ditu.
0: Zerbetegatik dira ziztadak.
1: Hori da, bai. Ziztadak, bueno, esan nahi asko izan alditu, baina niretzako dira, azkenean, norberaren zauriak ikutzen dituzten gauzak edo...
0: Berregin, okertu, eta ikasi.
1: Bai.
0: Azeirukoa.
1: Bai, bai. Nik uste bai momentu ez egon korretan, beste gauza batzuk bizitzen dituzu, erratzen zara, ikasten dozu, eta hortik gauza asko eraikitzen dira. Eta, bueno, ba, horri buruzkoa da kantua.
2: Zuk, Arana proiektua hasi duzunetik ze ikasi duzu?
1: Gauza pilo bat. Lehenengo da behin, ausartzen. Beti musika nire munduan egondan arren, ez naz ausartu azaleratzen. Eta honi esker, ausartu naz gauza berriak frogatzen, jendearen aurrean abesten, pertsona desberdinekin lan egiten, eta gehien gustatzen zaidana da pertsona desberdinekin musika egitea eta disfrutatzea.
2: Eta musikaren bidea uste baino zer agoa da?
1: Uste baino lan handiagoa dago, uste baino zailagoa da espazioak aurkitzea, baina uste baino askeago sentitzen zara. Eta orduan, bueno, niretzako konpentsatzen du, ehuneko unean.
2: Zure lehendabiziko diskoa ezagutzen ari gara, bost kantukoa. Mm-hmm. Zer, nahikoa dira bost kantu, zeure burua aurkezteko, edo pereza zeneukan gehiago idazteko, edo presa plazaratzeko, edo erabakia zergatik izan da bostekin plazaratzearena?
1: Ba, bueno, erabaki ekonomikoa izan da. Bost kantu plazaratzea, gustatuko litzaidake askoz kanta gehiago grabatzea eta plazaratzea, baina, bueno, uste dut denbora behar dala horretarako. Bebai, bueno, aukeraketa bat egin bari izan nuen, eta uste dut honek direla apur bat nire bertsio desberdinak isladatzen dituzten abestiak, baina gustatuko litzaidake askoz be kantu gehiago grabatzea eta plazaratzea, baina, bueno, gauza bakoitza bere denboradeko.
2: Adibidez, abuztuak amairuko kontuak.
1: Hori da.

0: Ai, abuztuaren erdian Bilbon.
1: Bai.
0: Lagunik gabe, lagun berezirik gabe geratzea.
1: Hori da.
0: Zer den, lagune bati gertatuko zitzaion.
1: Bai, bai. Bai, hortik norbait eri gertatuko zitzaion.
0: Ezagutzen duzu norbait gertatu zaiona.
1: Bai, lagun batek kontatu dozta.
0: Bai, eta urazu bati zuzentzen da.
1: Bai, bai, zu bati eta gehien bat bai neure buruari, ez? Aitormen kantu bat, barkamen kantu bat, baina bai onarpen kantu bat.
2: Hau da zure kantuen muestreoan, balada?
1: Bai.
2: Balada, tristea?
0: Tristea.
1: Bai, bai, tristea, tristea, dramatismoa sartu nahi nion. Eta bueno, pues balada honetan, gustora, geratu naz.
0: Doinua ze historiak eskatu zizun.
1: Bai.
0: Bueno, edo alderantzi zizun zen. Doinua bazen eukan, zer esan duzu askotan musika lehenago tortzen zaizula.
1: Bai, bueno, doinua batzutan emozioarekin batera, bueno, batzutan gehienetan emozioarekin batera, da orduan nik badaukat zer kontatu, baina gero hitz egokiak bilatzea hori da apur bat zaiena. Eta bai, kanta honek gehiasan ez dauz aldaketa asko jasan ekoizpenaren ostean. Beste kantu batzuk bai transformatu dira gehiago, baina kantu hau nahiko gordinik dago diskan.
0: Hurbil da, Aranaren diskoaren izenburua, eta guk amaierarako utzi dugu kantua mirari. Iruditu zaigu beste alaitasun bat duela, Hurbil kantu honek.
1: Bai, bai. Bai, Hurbilek bai jasan izan dauz aldaketa asko, baina nahi neutzan diskari hor lako ikutu alai bat eman, ondo amaitu, eta Hurbil asko disfrutatzen dut Hurbil jotzen gainera gustatzen eta hurbilekoak ere hurbiltzea kantu horretan eta niretzako oso berezia, oso momentu divertigarria.
0: Eta horregatik jarri diozu diskoari Hurbil izena?
1: Hori da. Bai. Bai, Hurbil azkenean bueno, diskadani hurbiletik ezagutzeko modu bat, baina be bai bueno, ba esker nire hurbilekoi esker ona adierazteko modu bat eta bueno, ba bizitza ba, gauzatzeko modu bat.
0: Eta zuk norengana hurbildu nahiko zenuke zure musikaren bitarteaz?
1: Ba, entzun nahi duenaren gana eta nirekin batera sentitu nahi duenaren gana. Musika pertsona konektatzeko tresna bat da, kanal bat da, nik horrela konektatu izan dut beti pertsonekin eta bueno, ba, gustatuko litzaidake nire musikak hori albidetzea.
0: Seguro gaudena da, Hurbil publikoa nahiko duzula bihar esate baterako.
1: Bai, asko gustatuko litzaidake, jende asko hurbiltzea. Eta bueno, oraindik sarrerarik ez daukanak, ba, eskuragarri dauz bai online, baina bertan Bilborrokera hurbiltzen bazarete, ba, bertan bebai izango duzu aukera erosteko. Asi, animatu.
0: Igual mirari, aukera izan liteke taldekoak nortu izango dituzun kontatzeko izenak bederen.
1: Bai. Ba, behitu, gurekin izango dugu Gorka Txakartegi, gitar jolea. Ba, nirekin dabilela proiektuan, topera. Gero Mikel Zarate, bibolinean. Ere, ba, azken kontzertuetan lagundu gaituena. Rodrigo Carranza bajuan. Eta azkenik Ibai Belazkez baterian.
0: Eta zu denak bideratzen. Denen buru, denen gandik Hurbil.
1: Bai. Danak batzen.
0: Hori da, dena ondo joan dadila bihar.
1: Eskerrik asko.
0: Eta aurrerantzean ere bai guregana hurbiltzeagatik eskerrik asko zuri.
1: Zuei, hautzen matearren.

0: Bat eta bakarra, Odisearen bertsio berria. Begoña del Teso bezala, bat eta bakarra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta biak aspaldikoak eta biak aldioro berri.
1: Biazker eta gaitik. Hori daukagu vampiroik. Vampiroak.
0: Baina Odisean ez dago vampirorik.
1: Bueno, el baina badago The Walking Dead.
0: Non, Odisean?
1: Odisean, bai.
0: Ui, ama.
1: Erreparatzen baldin badiozu, bai, karo, eske, eske, dena hartu duzu, Odiseaz. Ulises eta besteak badijoaz infernura, direkziaz profetarekin itxerritera, eta han aurkitzen dituzte berekide hildako guztiak. Eta gaina hildako hiek mendekoa nahi dute edo azerri daude Ulisesekin edo Odiseokin bakaro ezitolako eortzi lukperatu eta karo badakizue Grezian elbaldin bazaituzte lukperatzen pikutara zurarima horgeratzen da betiko hori gertatzen zai horretxe gaitik gertatzen da Antigonaren dama eta berak badalkielako anaia el baldin badu lurperatzen ba arima galduko dula anaiak ere naiz hilda dagolako baina hori zen ba zigorrik haundiena. Osea, zein da zure zigorra? Ba, hilko zaitugu eta gainera ezara lurpean izango. Eta hori, eta justu Antigona ezagutzen baldin baduzue, osondo ulertzen duzue, Ulisesen kide asko kexati agertzen direla, Ulisesen aurrean, infernuan, eta eskatzen diote, exigitzen diote, mesedez, emai guzu lurra, betiereko lurra.
0: Eta lurkeratuko gabeko hien gatik, komparatu guzu The Walking Dead.
1: Nik asmatutakoa da, baina, karo, eske ikusten dituzu hildako guztiak, hildako ibiltari guzti horiek, ba, pakerik lortu eldutelako.
2: Arima erariak.
0: Odisea, euskeraz irakurtzen ere ari zara, eh?
1: Bai.
0: Eta zer modu zentzuten da?
1: Zer modu zentzuten da, zer modu usaintzen da, zer modu zure ganatzen duzu, izugarri ondo, alde batetik, aixa eta errez iristen zaizu euskerak badauka Odiseak duen haunditasun hori, oza, guk emandako hori eta bestaldetik bao aspaldiko garai haietan ba margultasun hori, eta, ba, bueno, ba, karo, Odisea, momentu haietan, esen irakurtzen, entzun, egiten zen. Eta, dun, ba, entzuten duzu, eta gaina badauka hori, aventurazko euskerak, ez historiak, euskerak badauka aventurazko tonu hori, eta derrepentean altua da euskera, jainkoekin aizahelako euskertan, eta gero derrepentean bebeko euskera da zoragarria.
0: Matias Mujikari, eskertu beharko zaio.
1: Bai.
0: Bueno, alare zu pelikulari buruz hitz egitera, etorri zara, bueno, kartel egin.
1: Dena da pelikula. Baina esan ez dut, amalau kantoi gabe, eta gaina badakizu zer gertatu den. Pelikula estenatuta gero, euneko, irurogeita mazazpi, igo da liburuaren salmenta.
2: Orain jakin beharko dugu, zenbeatera ino igo den irakurleen kopurua.
1: Bueno, kontua da, irakurleena eta entzulena, audioliburutan euneko bosteun, igo da, salmenta.
0: Begira.
1: TikTokek daukan butuk horretan eldakizue zenbat eztabaida zogarazi dituen pelikulak, Odiseak maiganean jartzen dituen duda eta arazo eta fera moralen inguruan. Jende gaztea dago zeharo txoratuta Odisearekin, orduan, baina hori Pisa estudioak ezekin.
0: Lehenagoko izango da, seguro aski.
1: Jende gaztea txoratuta dago Odisearekin, normala da?
0: Bueno, denetarako iritziak entzuten dira, karteldegian zen bademora daraman kontuan izan da, eta liburuetan noiz, ba, zertaz den esan partez, erabaki baitugu, ari buruz esandako azkenetariko bat ekartzea. Mm-hmm. Bai, ondorio ditzen.
2: Gehienetan ez datoz bat, hizkera literarioa eta ikusentzunezkoa. Horregatik irakurri dugun edo kutxuna dugun liburu bat pantailan dira egokitzen dutenean, banandu egiten dira gure baitan irakurlea eta ikuslea. Eta banantze horren ondorioz borrokan aritzen gara, jatorrizko irakurketaren eta moldaketaren artean. Komenientziaren eta interesen arabera erabiltzea, pertsonaia literarioak eguneratzea edo egokitzea ez da gauza bera. Haien erakarmenaz baliatuta. Horrelako zerbait sentitu nuen Nolanen Odisearen egokitzapenarekin. Pelikulako Odisea ez da liburukoa, naiz eta Homerok sortutako pasarte asko errepikatu. Hain zuzen ere, filma bigarrenez ikusi nuenean, ariketa bat planteatu nion neure buruari. Aztu jatorrizko testua, aztu Homeroren Ulises. Mesede egin zidan ariketak. Jatorrizkotik urruntzea lortu nuen neurrian gozagarriagoa iruditu zitzaidan pelikula. Eta irakurketak planteatutako korapiloa askatu nuen. Homeroren liburuko pertsonaiaren izen bera zeraman beste Ulises bat zela irudikatu nuen. Ulisesen antza zuen gizon impostore bat. Benetako Ulises bezala.
1: Hori da, ez que beti pensatzen...
0: Bueno, aritz gorrotxatek idatzi du hori...
1: Beti pensatzen dugu... Bueno, beti. Momentu askotan, pensatzen dugu, edo hartzen dugu Ulises eroi bat bezala. Eta ez, oza, zen... Gen, bai jainkoak, bai jainkosak, bai ergaldoiak, bai bere kideak engainatzen zituen gizakia zen, urun dago bere
0: eroizidadea,
1: eroizidadea, eroikeria izango litzateke, eta pelikulan ez, baina badakizue, Penelope begiro ikusten duen lehenengo aldian, esaten dio, betikoa zoaz emakume zure gauzetara. Nor dago eroizidade hori, hela? Bai, nik uste de, eta gaina, eske, behin eta begiro komentatzen izan duguna, hemen, klasikoak dira, gutako bakoitzari itxe egiten digutelako, ulertzen, gauko jendeari, gauko gaztei, orain dela laki, uste eta eta onain diak ere, itxuli egin zula, zelako elkarrizketa izan zuten Homerok eta aita onain diak. Odun hori da polita, karo, eske, klasikoak dira, ba oiartxuna dutelako, eta gainera, eski beti erriaren bila gabiltza, oza, inorkeldaki Homero existitu ote zen. Ere, orduan, zertaz ari zara, ez aritxo osondo ari da, eta el bakarrik adon edo ban natorrelako barekin, baizik ondo ari delako, baina zertaz, zergaitik zara, erriaren bila. Homero existitu zen, eldakigu ezta Shakespeareek existitu ote zen, Shakespeare existitu ote zen, zertaz aizara. Odun, da hori, ezke karo, hau da, pelikula honetako Ulisesek guri itxerriten digu, eta esaten dugunean behar bada, etorkizinean kantuak baino ez aizkigu geratuko, zuk badakizu, zu zaude, Ulisesek aipatutako etorkizun horretan. Eta hori, dardara salten zara, behar bada, orain kantuak baino eldauzkagu. Nik uste dut, eta gero, karo, gauzak, eta klasikoak egokitzea nik uste dut, egokitzea oso zentxo zabalean uste dut zilegia dela. Esateako Penelopek duen diskursoa, imagina dezakezu inkuso garai haietako erregina batek izan zezakela. De repente Telemakori semeari esaten dio, zerraitik aizarete Itakarako errege baten bila? Ni naiz erregina. Ni izan naiz tonunetan 20 urtez. Zergaitik ez duzue erregina onartzen? Zirze jainkozak, Ulisesen kideak txerri bihurtzen ditunean, botatzen duen Ulisesi botatzen dion diskursoa da, izan beharko luke feminista guztien mesade notxian. Osea, horrela. Edo behar bada, Christopher Nolanek ez du egokitu, badaki Homerok edo Euskal Honok idatxiko balu orain, horrelako diskursoa, karo, Homerok edo Euskal Honok idazten zun bere garaiko jendearen txat. Nola idatxiko luken gure garaiko jendearen txat, zan nahi dut, gure txat. Nik hiru aldiz ikusi dut, odun, bederatzi ordu eman ditut pelikulan.
0: Nik, nekane, aspaldi ez da etorri, Begoña,
2: Odisea irakurtzen.
0: Bai, nik uste...
2: Beste denbora bizka bat ere, bai.
0: Bai, daukadan, horretzaben egatik, esan gustatu egintzaiola, ez, Odisea.
1: Eta musika?
0: Ez, guk ez du horrein dek ikusi.
1: Ez, baina entzun, musika. Erabaki zuten, garaia haietan, ez egola orkestarik. Ordun, soinu bandan, orkestarik ez, sinfonikorik ez. Josuten gara eitara jakiteko zer nolako tesnak erabiltzen ziren. Batzuk badakizu, kasik eldago agastorik, baina hori anforetatik eta ontsi guztietatik atera irudiak eta nola edoala osatu, asmatu. Zoragarria dena da zoragarria pelikulen. Eta gaina eldago digitalizaziorik.
0: Estrak dira estrak, figuranteak dira figuranteak.
2: Berrogeita hamar balima daude, berrogeita hamar da berreun balima dira, berreun.
1: Eta Islandiara joan ziren justu infernua Islandian daurako. eta hori, benetako zinema, bai.
0: Orain ez badu bakarren batek ikusi, jakin dezala, Begoña del Tesok biziki bihotzez eta gogonez joateko zer.
2: Ez, eta jendeak ere, aidanez, bai, ze oraindik ere karteldegian dago.
1: Bai, izugarrizko arrakasta, eta horrek esan nahi du, oda, klasikoek badutela, eragina berriro, guri itxegiten digutelako.
0: Odisea, oraindik karteldegian. Aipatuko dugu, gure aretutan dagoen beste bat, eta gainera Donostia aurki zinemaldira etorriko dena?
1: Bale.
0: Fjord.
3: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
4: Yes, with five. Unless there's some discipline, you know.
2: Giorgio Tarrak, bikote bat, zehar erlijosoa bere seme alabekin, urrutiko fiordo batean dagoen herrixka batera joan daba bizitera. Erlijioaren aginduak zorrostasun ertxiz ulertuta, herritarrak kezkatzen hasi dira alabetako bat eskolara ubelduz beteta iritsitakoan. Erlijiopeko istxutasunak eraginda ote den kezkatuta, guraso ez errezelotzen hasiko dira, aita ikertzen, eta inmigrazioa, gaizki ulertzeak, ohitura kultural desberdinen aldeak, eta susmagarri ez izateko ahaleginak airera, giroa gaiztotuz.
1: Ba, justu hori, giroa gaiztotuzun kan esen bai pelikulak, eta bai pelikulari emandako urrezko palmorriak. Bitan banandu gintuen pelikulak, ni alde nago. Justu hori, ba, orain arte, eske, hori, orain arte, uste genuen bagenekiela zintxoak eta onak eta majoak zentxuk ziren. Baina dudatan azten zaenean edo inok dudatan jartzen zaitunean, baita da, barrutik zerbait agaro gertatzen zaizu. Eta gainera, betikoa, zuk esan duzu, ubelduz betea edo gainezka esan duzu, karo, baina neskak borroka patikatzen du eskolan, orduan ubelduz izatea, nahiko normala da, baina karo, aita Errumaniakoa da, hori ba justu erlijio erkia, eta bar, karo, ora, beti pletxo,
0: susmopean beti.
1: Si, susmopean, eta besteok, bai majoak, eta ora, neska mutiak salbatu nahi dituzte, eta karo, naiz eta semea alabek esan, ba, gurazo ekin oso gustora daudela, eta bar, ba, ez eitzu, no, ez da posible, la que, hori, pelikula oso intergarria, orain ipagaldean duzue, esan dakoa, kanezen urrezko masko, palmorria irabazizun, eta gero egoaldean esteinatuko da, jakina, baina zinemaldian izango da ikusgai.
0: Hore da Fjord. Eta badira beste inbat pelikulaia da, plataformentan daudenak, eta igual aipatzea gaizki ez. Bueno. Esate baterako lautadako iria, letxita di pianura.
1: Eke lira horren gil.
0: Ez daude?
1: Txintxarrabia.
0: Ez daude?
1: Esate, nik uste, nik bidaliko dizuedan, oagrean esaten nuen, ba, adiegon plataformetara iritsiko direlako.
0: Aurre hartuta gabiltza.
1: Bai.
2: Horren nik ere aretoetan daude?
1: Zuek aukera galdu duzue, euskalo zertan ibilizarete, eta esaterako la cita de la pianura galdu duzue, eta la cita de la pianura galtzeak esan nahi du, kasik esango nuke, bizitza zer den, bizitza zertan datxan eldakizuela. Inork galdu izan badu. La chita de la pianura es du es barkaziorik, es barkamenik,
0: es baina egon liteke adi plataformetara noiz iritsiko.
1: Gero ez izan, inunikun.
0: Vale, la chita de pianura, izenburu hori duena, gazteleraz ikusten baduzu, gazteleraz izenburu edo, la última ronda en Venecia.
1: Onda ematen du, izango ziteke la espuela, edo
2: azkenekoa, benezian?
1: Hori, azken politagoa lo de la última ronda gaina ematen du rondo veneziano, dalako zerbait, ez, azkenekoa esan duzu?
2: Bai, azkenekoa benezian, baina guk lautadako iria bezala itzuli dugu,
0: Baina, gazteleraz?
2: Guk italiera itzultzen saiatu gara.
0: Bai, gazteleraz la última ronda, en Venezia.
2: Bi lagun 50-en bat urteko bi gizonezko, diru askorik gabe urtetako adiskidetasunak eta azken errondek elkartuta. Hirugarrengo batekin topo, arkitektura ikasten ari den Julio gaztearekin. Bururatu zaie aspaldi ikusi gabeko lagunaren bila joatea, Veneziara, eta bide batez, azkeneko abantxe edatea. Abiatu dira autoz, Benetoko lautadan barna, lepo edanez, tartean, kontuak, aholkuak, barreak, asko ustegabeko egoerak, ajeak, alkoholigabeko zerbezaren bat ere bai, eta adiskidetasunaren lezioa.
1: Pelikula honek duen gauza bakaga da, bitipo izugarri majo oiei, ez aiela kali mutxoa gustatzen. Korira, aurkitzen dio dan, utxune bakarra, baina ikasiko dute, ez que oso, oso, gainera, kanetzen geundela, gara, bueno, ino, hemen goak bai, Espainiakoak ere, baina ino esen enteratu, baina derrepentean ikusten duzu lagun talde bat zerbait ospatzen, neska baten graduazioa, eta ba hori, ba, bi tipo hoietako bati, neskak eskaintzen dio baso bat. Eta berak, hartu, hori, oza, edatagaitik edo zer gauza erringo lukete biek. La, ba, hartu basoa, teago bat hartu, eta ba, botakazi. Baina nahu zer da, kalimotxo, Espainian izan nintzen eran muzen, eta aurkitu nune edaria eta hori eta ikasiko dute edaten baldin badute alkoholi gabeko zerbeza eta mozkotzen baldin badira alkoholi gabeko zerbezarekin ikasiko dute kalimotxoa. Hazen da, nik Uda honetan, bueno, nik kanezen kanezen edo Berlinen, bueno, horietako,
2: Europako hiri horietako batean.
1: Udan, zuek galdu duzuen pelikulaik majoena, alainena, itxaropintxona, ekonomiari ingurukoa, listoena asmatzen du Lisboa, Venezia eta Budapest egingo duten autopista bat benetakoa ote eta azkenean gero sartzen baldin bazara interneten ikusiko duzu baiez badagoela asmo hori Lisboa, Venezia eta Budapest elkartu lotuko dituen autopista bat egiteko asmoa. Da zoragarria, zoragarria aurun. Adiego, galdu baldin baduzue, bueno, azteko ni, aziko nintxateke muga jartzen gure entzulen artean. Ze pelikula ikusi duzu? Ikusi duzu lautadako iria? Ez, bi zaio entzun gabe.
2: Zigorra.
0: Ben. Bat, gero Odisea ere bai, ez?
1: Odisea bai, kiakina.
0: Naita, ba, ondo hasi gara lehen da biziko gunetik.
1: Bueno, zuen kampora.
2: Guk ezin dugu saio hau entzun urrengo bi...
1: Emai
2: guzu bigarren aukera.
1: Nik egingo dut saio guztia.
0: Bai, hori esaten duzu, eta gero hasiko da zinemaldia, eta...
1: Bai, orain diten bora gabiltza.
0: Bai. Bai, eta zinemaldia zitera etorriko zara.
1: Bai, baina zinemaldia zibaino lehen, anoetara joan behar dut. Ostegunean, datorren ostegunean da partido europakoa.
2: Aien.
0: Bueno, alegia, beste urtebete eta berdin jarraitzen dugu.
1: Bordala zen aldekoa nahi zoren.
0: Del teso, bejon deizula, ez aldatu denbora batean. Datorren astean bai, ez?
1: Bai, hemen.
0: Bueno, futbol hasi baino lehen behar.
1: Bai, hemen izango nahi. Zuekiz zigortuta zaudetelako.
0: Osondo, gu faltako gara. Espero dut entzuleako regotea, datorren astean ere. Eta bueno, gaur ere bai, orain ere bai, eta gero ere bai. Arratzean Euskadi Irratian.
5: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon deizuela, PISA txostenaren emaitzak mai gainean ebaluaziorako aditu taldearekin batzartu da gaur hezkuntza saila. Euskal Autonomia Erkidegoak inoizko emaitzarik kaskarrenak utzi ditu. PISAk dakizuenez, nagusiki zientzietan eta irakurmenean, bileraren ostean hezkuntza sailak adierazi duenez, Euskadin bertan egindako ebaluazioen testu inguruan egin behar da PISAk utzitako emaitzen inguruko gogoeta. Juncal Gutierrez unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria.
7: Garrantzitsua da orain, emaitza hoiek testu inguruan jartzea beste ebaluazioetan egiten ditugun emaitzekin eta ba martxan ditugun ba ikerketa proiektu eta proiektuekin. Eta hori dena bateratu behar da, horrek denak denbora behar du eta egin behar da ba hori erabateko lasaitasunez eta adituen laguntzarekin.
6: Bihar berriz beken Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzetako kideekin batzartuko da hezkuntza saila. Bestelako gaietan Madrilgo Kongresuak onartu du 1977 urtea baino lehen jaiotako sahararrei eta haien ondorengoei espainiar nazionalitatea aitortzen dien legea. Txalo eta Oihu artean ospatu du Saharar ekintzaile talde batek legearen onarpena kongresu atarian Francina Armengol eta lege proposamena sustatu duen Sumar taldeko diputatuak alboan zituztela. Eta Espainiako Auzitegi Gorenak ezagutarazi ditu biloben legea deiturikoa mugatzeko erabili dituen argudioak, epaitegiak dio hauteskunden objektibotasunari eragin diezaiokela Espainiar naziotasuna eskuratu duten errefuxiatu errepublikarren senitartekoei boto eskubidea ematea Goian Perez.
8: Gorenaren arabera 408.000 herritar gehiago dira 2023ko hauteskundetatik ona atzerritik botoa emateko aukera eskuratu dutenak memoria demokratikoaren legeari esker. Horrek hauteskunde prozesuari eragin diezaiokela argudiatu dute. Arriskua, arrazoitua, egitazkoa eta serioa dela. Ondorioz, errefuxiatu errepublikarren senitartekoei behin-behinean boto eskubidea kentzea bidezkoa dela defendatu du Gorenak. Bestela, hauteskunden zuzentasunari konpondu ezingo litzatekeen kaltea eragingo litzaiokeelako. Hau da, dagoeneko zerrendan dauden herritarrek nahi duten hauteskunde emaitza aldatu egin daitekeela.
6: Nazioartean Israelgo gobernuak jakinarazi du Libano hegoaldean Ali Taher mendiko Hezbolaren lurrazpiko azpiegitura suntzitu duela erabat. Gune estrategikoa da Ali Taher mendiska Hezbola miliziarentzat, haren lurrazpiko tunelak txikituta Libano hegoaldean segurtasun eremua finkatu duela dio Netanyahu Israelgo lehen ministroaren bulegoak. Errepidetan gauzak lasai une honetan eta eguraldiari dagokionez gaurko tankerako giroa iragarri du biharko Euskal Metek. Goizean fresko, eguzkitsu eta iparrekialdeko haizea tarteko 25 gradu inguruko maksimoak espero dira bihar. Besterik ez, 9:03, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian, une oro eskura, orain.eusen.

0: Nire lagun bat bidaiari petoa da eta hemendik oso urruti zegoen abuztuaren 12an. Eta bidaian joan baino lehen, ba, galdetzen zidan, benetan, hainbestekoa da eguzki eklipse oso bat. Nik esan nion, zuei esan nahi dizuedana, ikuskizun natural ederra da, oso ederra unkigarria, eta hori badakizue, ikusi baldin baduzue, eta oso gutxitan ikusteko aukera izango duzula, ez bada, ba horixe, eklipseak harrapatzen bidaiatzen ibiltzen zarela leku batetik bestera. Adibidez, nik ez dut uste berriz ere ikusiko dudan fenomeno hori nire bizitzan. Ez dakit, baina ez dut uste. Beraz, gogo handia nuen ikusteko. Nik bai. Eta espero nuena baiestatu da. Oso pozik nago eklipsia ikusi izanaz. Oso ederra izan zen. Baina hala ere, zentzudunak izan gaitezen. Beste ikuskizun natural asko ere oso ederra dira. Harrigarriak eta hunkigarriak eta nahi duzuen guztia. Nik zer dakit. Niagarako ur jauziak zerbait esateagatik. Haiek ikustea sekulakoa izango da, ez dakit. Nik ez ditut ikusi, eta zeinek daki, baina agian ez ditut inoiz ikusiko. Nola liteke guzki eklipse bat, baino erreixago ikus daitezke Niagarako ur jauziak. Bertara joan, besterik ez da, handaude beti, ez dira mugitzen, ez dira desagertzen, ez dago une egoki bat asmatu beharrik desagertzen direlako, ez? Ados. Baina ni ez naiz inoiz joan eta oso litekena da inoiz ez joatea auskalo. Baina berdin dio, esan nahi dut ez dudala sentitzen Niagarako ur jauziak alabe arrez bizitzen behin ikusi behar direnik. Ez, ikusten baduzu primeran, gozatu bizita egia esan, behin baino gehiagotan ikusten baduzu, ba, behonda izula. Baina nire zoriontasuna ez dago haiek ikustearen menpe. Ulertzen didazu ez zer esan nahi dudan, ez? Eta gauza bera da, eklipsiarekin. Polita da, oso, ederra da, oso, berezia, oso, ungigarria, hori ere bai. Baina ez badut ikusi, zer. Ba zer ez, pozik eta horrera. Ez dut ikusi, ez da horra zorik. Zorionez, bizitza konplexoegia da horrelakoei hainbesteko garrantzia emateko. Tira, hori guztia esan da, eta nik bai, nik ikusi egin nahi nuen eklipsea, eta ikusi nuen Bastidara joan nintzen ikustera gainera, eta egoera perfektua izan zen, eguraldi perfektua, egoera txegina, egun polita pasa genuen, bueno, ikuskizun ederra izan zen, oso ederra unkikarria, ez sinistekoa gainera. Eta oso laburra egin zitzaidan, bide batez esan behar dut. Asko posten naiz bertan egon izanaz. Baina, ez dakit nola esan, nire lagun bidaiaria ez da ni baino gutxiago ez zuelako eklipsia ikusi. Ze ona dan egin zuen bidaia, ez dizut kontatuko bere kontu pertsonala direlako, baina toki eder batera joan zen eta gauza izugarri interesgarriak ezagutu zituen egun horietan. Inbidia pixkat ere sortzen dit. Hori esan nahi nuen. Eta hori esan dut. Hori esan da, gaur eklipseari buruzko eklipse ikusi izanaren balorazioak ekarriko ditugu ona Norteko Ferrokarrilera. Beraz, bueltan gaude, zuekin gaude, eta horixe, besoak zabalik hartzen zaituztet. Ongi etorri, Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Ongi etorriak denok, etxean zaude afaria prestatzen edo autoan etxerako edo lanerako bidean edo podcast formatoan entzuten ari zara hau. Ongi etorria zara edo alderantziz, ni ongi etorria izango naiz agian zure bizitzan. Esan dakoa gaur, eklipseari buruz hitz egin behar dugu, azken balorazio bat egin nahi dugu Norteko Ferrokarrilean, eta egia esan, balorazio bat baino gehiago, bi balorazio izango dira. Bata, eklipseari berari buruz, bestea, dibulgatzaileon lanari buruzkoa. Bagaur, eklipseaz hitz egingo dugu, baina ez horretaz bakarrik. Atal txiki berri bat ekarriko dut Norteko Ferrokarrilera, kontu interesgarri bada. Eta hitz gakoa da, espeziak. zapore edo usain bereziak sukaldera ekartzen dizkiguten belar edo landare horiek. Definizioa ez da oso zehatza, eta egia esan ez zait inporta, baina konturatzen zarete zertaz ari naizen, ez? Erromeroaz, edo salbiaz, edo perrexilaz, edo oregano, ez dakit, olakoa ez ez? Sukaldera ekartzen dizkigute zapore berriak, baina berez, naturan, landare horiek ez dituzte gure sukalderako zaporeak fabrikatzen. Beren buruaren zat, egiten dute lan, beren onurarako erabiltzen dute kimika hori, baina zertarako balio die, ba, horixe aztertuko dugu hemen, istorio asko sortzen dira espezia horien inguruan. Ba, hemen gaude, itzuli gara Euskadi Irratiko programaziora programa berriekin, ez dira errapikapenak. Aldatu dugu emisio eguna, hori bai, orain, ostegunetan izango gorazuekin, gaueko 9 eta asteburuetan beti bezala larunbateko emisioa dugu, arratsaldeko 3 zuekin beraz, beste denboraldi batez. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientzia.

Uste dut aitak esaten zuela, ikuskizun batek merezi ahal izateko, aurretik zai egon behar duzun denbora tartea, ikuskizuna bera, baino laburragoa izan behar du. Eta ez dakit ados nagoen edo ez, askotan ikuskizun pila batek eskatzen dute itxoitea eta itxoitea eta itxoitea eta gero mundialak dira. Hori gertatu da, abuztuaren 12an. Eklipse batekin hain zuzen ere, zenbat ordu izan gara itxoiten toki jakin batean, toki egokienean, ura ikusteko. Eta gero, zer, gero minutu bateko kontua izateko, minutu eta hogei, minutu eta berrogei zorteduna izan baldin bazara. Egi esan, eklipsea luzeagoa izan da. Ilargiak eremua jandio eguzkiari ordu betez edo. Baina, ala ere, ordu bete eta minutu bat edo bi denborari guztia, baina askoz gehiago itxoin dugu toki batean eklipse bat ikusi alizateko. Merezi zuen, nik uste dut baietz. Orain, zeini galdetzen diozun, horren araberakoa izango da.

0: Eclipsearen inguruan mila historio, eta denok ditugu anekdotak eta denok ditugu zer kontatu. Eta denok dugu impresio bat edo balorazio bat. Nik historio oso polit bat ekarriko dizuet asteko, naiz eta pixkat irreala izan. Ume batek, abuztuaren 12an, nire lagun baten ezagunak, hortz bat galdu zuen, bere bizitzan lehenengoa. Eta badakit, Jose Rai hartzaren gandik ikasi nuen euskal tradizioan gauzak ezberdinak direla. Euskal tradizioaren arabera, ume batek hortz bat galtzen zuenean edo erortzen zitzaionean, hortza teilatura botatzen zutela eta xagusarrei eskaintzi zitzaiela hain zuzen ere. Baina egia da barneratu dugula aldiz Xagutxo Perezen kontakizuna. Badakizue, xagutxo bat datorrela gauez eta erori zaizun hortzaren truke, diru hausten dizula. Modu batera edo bestera, hala ere, nik dakidala bi gauzak gauez gertatzen ziren. Eta horregatik neure buruari galdetzen diot kasu honetan. Xagusarrak direla edo Xagutxo Perez dela, berdin du. Noiz da gaua egun horretan? Eklipsean zehar, gertatuko da hori guztia, edo itxoingo du, gau erregularra izan arte. Egia esan, arrastorik ez zer gertatu zen kasu honetan. Baina hor dago historioa, espero gabeko historio polit bat, eklipsearen egunerako. Egia esan, eklipsearen inguruan kontu asko, gogo eta asko niri zuzenean gertatu zaizaidan adibidez, inguruan neukan jendearen komentarioak edo entzun da, pentsakor gelditu nintzela kontu batzuekin. Adibidez, emakume batek esan zuen, betaurrekoak jantzi behar zituela, hain zuzen ere, ilargiak eguzkiari tokia jaten hasi zitzaionean. Orduan bihurtuko zela arriskutsua. Ordura arte ez zuen arriskurik ikusten eguzkiari begiratzearen kontu horrekin, eta orduan pentsatu nuen, gure errua da, dibulgatzaileon errua da, azpimarratu dugu, nabarmendu dugu oso oso arriskutsua dela eguzkiari zuzenean begiratzea eklipsea gertatzen den bitartean. Baina ez dugu esan, orogar, edozin momentutan, eguzkia ikusten duzunean, edozin momentutan dala zuzenean ikusteko arriskutsua. Beraz, arriskua etzen eklipsiarekin batera, hasten. Arriskua hor dago, ez begiratu mesedez. Eguzkiari gertatzen dena da, normalean ez digula begiratzen. Tira, emakume horren arazoa zen, nik uste dut esetz. Arazoa zen, nola kontatzen ditugun gauzak. Ez garela konturatzen, nola jasotzen duen ideia entzuten gaituenak. Eta hori pentsatzeko modukoa da, dibulgatzaile bat baldin bazara. Niri behintzat zer pentsatu ematen dit. Tira, gaur lagunak gonbidatu ditut kontatzera, ea zer iruditu zitzaien eklipsea, ea nondik ikusi zuten, ea zer ondorio ateratzen duten, ze gogo eta ateratzen duten. Eta lehendabizi jarriko dizuet Virginia García Arantzadiko astronomoarekin egindako elkarrizketa txiki-txiki bat esan nion, balorazioa behar dut, zer iruditu zitzaizun nuntzinen eta zer espero zenuen edo zer etzenuen espero eta gertatu zen. Ona hemen, Virginiarekin egindako elkarrizketatxo txiki hori. Virginia García Pena, Arantzadiko astronomoa gurekin izan zen eklipsiari buruzko programa berezian. Azteko eskatu nion, esateko non zegoen eklipsia ikusi zuenean eta emateko titular bat.
1: Bueno, ba, titularra esango nuke, ba, hori, nire espektatiba guztia gainditu diala eklipsiarekin. Eta nondikan ikusi nun, ba, Lantziegoti. Ba, hasiera baten iturrietatik behatzea, ba, osmoa genukan, baina, bueno, ba, kasualidadez jun behar izan nun Lantziegora itzaldi bat ematea, eta ingurua ikusita, esaten, bueno, hau zoragarri da, eklipsa ikusteko, eta gainera, iraupen, ba, pixkat luzeago, así que aldatu genuen plan, eta Lantziegora jun ginen.
0: Niretzat lehenengo eklipsia, ez dakizuritzat.
1: Eklipse osoa, bai, lehenengoa, baina argi dakat ez dala azkena izango.
0: Behar bezala, bai.
1: Bai, partzialak beste batzuk ikusi ditut, eta eklipse osoa lehenengoa izan da, eta, bueno, esan behar dut, gauzera bat desberdinak diala, eklipse partziala ikustea, naiz eta 1989 estali, edo 100-100 estaltzea, ez daka zer ikusirik.
0: Nire lagun batek bidalizian mezu bat segituan, eklipsia bukatu eta segituan, eta esaten zuen hitz bakarra, emozionantea esaten zuen. Eta egia da, niretzat ere izan zela oso laburra, minutu bat segituan pasatzen da, baina niretzat izan zen, etzian denbora eman ez da konturatzeko atzeko izarrak ikusten zirenik. Ere, hain kontzentratutan egon koroan,
1: ja. Bai, oso motza egin zan, bai, hori egia da, nik ikusi nun ba, minutu eta 18 segunduko iropenekoa, eta bai, etzian denboik eman, behatu behar nun guztia behatzeko, osea, argi dago bakoroa zuragarri izan zan, ez nun espero olako kolore intentsoak eukitzea, eta atentzia deitu ziana koroan inguruan da, karo, argazki pila ikusi ditut, eklipsenak, eklipse osoak, koroak eta bar, baina ez dut argazki bat, bakar bat ikusi, adierazten duna, nik ikusi nuna. Osea, ez ditut ikusi. Eta gero, ba, bueno, ba, karo, ba, begiratu nahi nitun, izarrak, bueno, baten bat ikusi nun, Artizar planeta oso argi ikusten zan, eta batez ere itzalak. Eta bueno, bai, oso motza egin zitzaidan. Denbora bikoitza edo hirukoitza beharko nuke.
0: Niri harritu ninduen ere koroaren tamaina. Pentsatzen dut askoz txikiago izango zela eta jo hor urrutian ikusiko genuen. Ez. Oso zabala zen.
1: Bai, oso zabala, oso kolore polita zekan. Niri atentzioa deitu zian ikusten zan kolore urdin hori koroaren inguruan. Eta oso ondo ikusten zean protuberantzia pare bat, ere, ba, zoragarria.
0: Virginia, azkeneko galdera bat, ez dizut denbora asko kendu nahi, baina zuzara teorikoa, zuzara, bueno, esan nahi dut astronomoa zarela, ibilizara itzaldiak ematen leku batetik eta bestetik, bai ez dakit urte oso batean zehar gutxienez, ibilizara horrekin buruan eta alabearrez, horretaz hitz egiten leku guztietan eta jende pilo batekin hitz egin duzu ere bai, beste astronomo batzukin, baina momentua bueno, hori esaketan genuen errepika ezina ematen du, ez? Baina hori aztuta, momentua bera aztuta, nola baloratzen duzu dibulgatzaileon lana? Ze horrek kezkatzen nau, pixka bat komentatu dugu grabatzen hasi baino lehen, baina asmatu dugu, ez dugu asmatu, ondo kontatzen gauzak, nola ikusten zu hori guztia?
1: Aber, nik uste dut, zuzenean egindan divulgazio ekintzetan, jendearekin, jendeak mezua oso ondo harrapatu dula. Baina ez dakit zergatik, medioetatik iritsi dan mezua, ez dugu asmatu mezu hori zabaltzen. Osa, iritsi da puntu batea, jendea estresatuta zegoela eklipsiarekin, inkluso beldurra zekana. Eta pentsatzen zuten eklipsea bera arriskutsua zala. Eta jo, ba, behin da berriz errepikatzen ez eklipsea arriskutsua ez da. Arriskutsua dana eguzkila da, eta egunero hor daukagu, eta etzaigu ezer gertatzen. Ordun da, disfrutatzeko momentu bat, lasai hartzeko, batez ere inguruan gertatzen dan guztia sentitzeko, eta hartu behar da neurri bakarra da, eguzkira zuzenean begiratzeko, beta horrekoa jarri behar ditugula. Baina jendea, ma hori, orokorrean agobiatuta ikusten nun, eta inkluso ba, bueno, ikusi nun jendea, esan zuna ez dut ikusi nahi, ze estresatuta nago eta ez dakit begiratzen eta erabaki zuten ez behatzea. Eta hori izugarrizko pena da, bueno, ikusi duten guztiek, klipatu indute.
0: Bai, nik atertzen dudan bezua hori da, ez? Dibelgatzaileok ere, badugu zertan pentsatu, ba, gertatu dana ikusita, ez? Bueno, jende pilo batek oso ondo ikusi du, Gia esan, gehiengoak oso ondo ikusi du nik uste dut,
1: Bai. Bai.
0: Tira, ba, urte bete gelditzen zaizu bakarrik, burrengoa ikusteko.
1: Bai, bueno, probatu dut gauz bat, esan ziatena, beste, ba, bueno, eklipse istari batzuk ezagutzen ditu danak, esan ziaten, lehenengo eklipse osoa ikusten dezunean, ja, egongo zea, momentu hortatik aurrera ja hurrengoa prestatzen. eta ala da. Horrengo finistea prestatzen hasi naiz ja.
0: Bai, gainera askoz luzeagoa izango da. Ondo harrapatzen baldin bazu.
1: Horrengo finistea prestatzen hasi naiz ja.
0: Bai, gainera askoz luzeagoa izango da. Ondo harrapatzen baldin bazu, asmatzen badizu tokia.

0: Haundia haundi bat, eta eskerrik asko nere deia beste behin erantzuteagatik.
1: Plazer bada.
0: Orain guazen eklipsiaren egunera bertara. Oraindik errezenatu gabe ginen, gutxi gora bera, oraindik oso urduri, oraindik emozionatuta, oraindik goiuka. Eta han, bastidan bertan, topatu genuen Ibon Odriozola Agirre, polimateko ikertzailea. Eta eskatu nion, mesedes kontatu idazu nola bizi izan duzun eklipse hau. Emozionatuta ginen oraindik.
2: Zure lehenengo eklipsia da, eh?
3: Bai, bai, lehenengo. Ustulen urteko uderan, entera unitzen eklipsia totala zehola hemen, eta esan, bueno, nijun berdet, Erriosara, ze gertu daukatetxetik, eta han totala baldin badao, vamos. Osa, jun berra duket, eta gaina justu dauket eskontza bat igandontan, eta esan, bueno, dana batuko ez. Eta, bueno, aziran hor, ikuste zanin pixkat, hola nola, hortzaka egiten zion nilargile, geuzkile, hola pixke jaten jute zan, ez zan notatzen hain beste, ba. Bueno, betaurreko hoiekin ikuste zenun pixkat hola, baina ez zan aldatzen paisaia bat ere hola. Baina, ja, totala bihurtu dan minutu terdi hortan, osea, dana betaurrekoak endu ditugu eta ostra esaten baino, zer da hau? Ikuste zan bola beltz bat ola zeruen borobil, borobile eta ingurun ola zue ola bueltan ola klipatzeko, increíble.
0: Grabaketa hau entzutean eta momentuarekin gogoratzen naiz eta egia da, nire inguruan jendea txaloka hasi zen eta lagun batek, gainera lankide batek esan zidan, bereiek egon ziela toki isolatu batean, bakarrik, mendian bezala eta hala ere bi kilometrora zeuden jendetzaren oiuak entzun zituela justo eklipsia gertatu zenean. Tira, orain Ainara García Aramburu geologoarekin izandako elkarrizketa txiki txikia ere ekarri zuet.
4: Donostin ikusi nun eklipsea Zurriola hondartzan. Ze 189,8 edo lako zerbait izan, gure asmoa osoa ikustea zan. Eta horregatik geneukan pentsatuta aurreko egunean Errioxako herri txiki batera joatea. Baina gero ikusi genuen alerta laranja zeola beroangatik eta hobeto pentsatu genuen, familian gindua zelako umeakin eta erabaki genuen Zurriola hondartzara joatea. Gainera hor espazio zabala dago, marea biziak zeuden eta bueno, ba hondartzako brisoekin hor gozatu genuen.
0: Urgulmendiak ez zizun oztopatzen, ezta?
4: Ez, eta gainea aurreko egunetan zu artifizialak eta baita ilusentia ikustean ibili ginen, urgulen, ze bertako festazian, gainea Donostiko festak. Baina iruditu zitzaigun, egun hortan jende pilak eta hondiak egon goziala urgulmendian, da horretik erabake genuen hondartzara joatia.
0: Eta impresio orokorra, titularra?
4: Ba, oso politia. Nik badaukat horitzapena, txikitan ikusi nun ikastola, no ezak nun ikusi genun eklipse partzial bat, eta txikitako horitzapena da oso azkar pasazala, baina oain kontan iraupena luzea izan zan, eta ba, gozatzeko aukera luzeagoa izan genuen.
0: Ba, ni kontrakoa, niri joan zitzaida denbora, ose, minutu bat izan zen, eta hainbeste itxoin, eta minutu bakarrik.
4: Bai, guretzako prozesua luze, eta tarteka betorrokoa jartzen genituen, ikusteko ean ondik zijoan ilargia, baina irutzen zitzaigun, nire sensazioa da, ilargia oso azkar muitzen dala, bestetan, baina egun hartan mantxo zijoala. Eta ez genuen ikusi nola deitzen zaion koroa edori, baina bai, oso polita izan zan, ikusgarria eta gehien harritu ziguna izan zan momentuan sortu zan itzala. Inguru hortan ikusten zian itzal luze-luze batzu bapatean, etzan guzti zilundu, baina ala ere sentsazio berezia izan zan.
0: Sentsazio hori haizearekin, temperaturarekin edo txoriekin eta hori guztia izan zenuen zea edo besterik gabe jetxi zala argia eta besterik ez?
4: Bai, igual ikusi genuen ambientea desberdina eta kaio asko daude hondartzan eta horiek mugitzen ikusi genitu, baina gainontzean hori ba, jendea txalotzen hasi zan eta inguruan gehiago, bai. Eta gero izan zana izan ondorengo ilun sentia oso polita. Marea izugarri jetxi izan eta asko gozatu genuen bitxas berakin.
0: Besterik elditzen zaizun kontatzeko.
4: Zolaxe, bai, pozik. Egin genuen erabakiakin, pozik. Enakin koroa ez genuela ikusi eta beste gauza batzuk, baina, bueno,
0: joan beharko duzu beste toki batera.
4: Oida, bai, beste batea juteko goakin.

0: Eskerrik asko, Ainara.
1: Ahí está rato.
0: Eta orain beste kolaboratzaile bat, Johnny Machain. Badakizue, kuantikari buruzko atala egiten duena gurekin. Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Kimika Fakultateko dekanoa da gaur egun. Baina bera, bihotzean, kimikaria eta kuantikoa gainera.
2: Ba, ikusi nun, Barainenen bizi dira nire gurasoak, eta ni txikitan ere egon nintzen urte asko, ba, pizkate estudiatzera atera nintzen arte, eta normalean udan seme-alabekin, ara joeten gara, eta egon ginen nire ama, nire semeak, nire alaba, eta ni lauak ikusten bertan dagoen eraikinean, bizi diren eraikinaren zapaian terraza handi badago, eta handik. Uneko 89.85. Hortaz ez genuen osotasuna ikusi, ez genuen aroa, ikusi genituen perlak. Oso bitxi izan zen, iaia beteta zegoenean, alde batean perla bat agertu zitzaigun, eta gero beste aldean. Oso impresionantea izan zen. Oso polita.
0: Egi esan, bueno, askorentzat gehiagotan, baina bizitzan behin izan daitekeen esperientzia bat.
2: Bai, ba, behitu honen arira, gero bidali zizkidaten beste lagun batzuk eta osotasunean ikusitako argazkiak. Eta kasualidadez, datorren urtean abuztuaren 2an, 2027an, Kadizen, ez? Ikusteko aukera dago, eta nire anaia ertaina han bizi da. Osa, uste dut, okupa bezala joango garela bere etxera, han eklipsea bere osotasunean ikusteko, ze irrikandia utzi zigun guztioi oraingo eklipse hau, izan da impresionantea. Eta aukera izan da, normalan bizitzan behin ikuste duzun zerbait, justu urren urtean errepikatuko zaigu gertu, aukera hori igual aprobetsatzeko ba, bidaitxo hori, ingo dugu, ba, guain esaten da, ez oso garesti daudela ja, hango alojamendua, bueno, aprobetsatu zanaiak etxea daukala, pues igual hori bere etxera eklipsea ikustea, izango aurren urteko porrak.
0: Azkeneko ondorioren bat edo burura etortzen zaizuna, edo anekdotaren bat, edo gogoeta bat, o?
2: Bai, bueno, asko etortzen zaizkit, baina bai botako nuke ez, askotan zenbat alde zentzuten dugun aldez aurretik komunikabidetan gauza bat gertatuko dela, eta matxake bat bezala ikusten den hori, ez, kasu hontan benetan merezi zuen. Ez? Eta hori nahi dute errepindikatu, ez, batzutan norrelako matreka ematen digutenean, joera da batzutan atzera egitera, nio kasu hontan pena merezi du, eta beste norbaitek aukera badu urrengo urteetan ikusteko, pues ahaztu dadila matrakaz, eta zentretu dadila ze polita den eklipse bat ikustea.
0: Era bat ados Johnnyk esandakoarekin, baina esan behar dut, nik ere bai, ba, egia dela, komunikabideok badugula oso tematiak, oso obsesiboak izateko modua, ez? Obsesioa, hori azpimarratuko nuke. Behar bada eklipsearekin gertatu zaigu, beste gai askorekin gertatzen zaigu, eta agian gehiegi da, obsesio bat, komunikabideak harrapatzen du, gai bat, heldu egiten dio, eta ez du askatzen urrengo gai obsesiboa bat izan arte. Eta egia da, eklipsearekin hori gertatu dana, Johnnyk dio, merezi izan duela, kasu honetan, eta ikuskizun natural ederra da, baina ez dakit, behar bada horrekin ere, gogo eta bat egin beharko genuke komunikabideetan ibiltzen garenok. Hainbeste aipatu behar da horrelako kontu bat. Nik badakit gogo eta honek ez duela ondoriorik izango, jarraituko dugula berdin. Baina agian pentsatzeko modukoa da, ez dakit.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta orain sartu gaitezke atal txiki berri batean. Sintonia berria eta dena daukagu. Entzun, entzun.

0: Aurten ideia berri bat ekarri dut, atal txiki bat, tarteka zuekin konpartitzeko. Egia esan urtero egiten dut hori, ez? Atal berriak izaten dira, gutxi irauten dutenak batzoetan, eta bueno, ez da zer berria. Egia, ba, hau da, horietako bat, baina hau da, aurten lehendabizikoa. Eta aldarrikapen txiki batekin dator. Baina gian ez zaitu ondo aterako aldarrikapen hori, bueno, ikusiko dugu. Utzi duzuea azaltzen, atal berriak espeziak aztertuko ditu. Nik oze, izen horrekin problema ditut. Espeziak, espezieak. Ez espezieak bizidunen sailkapenaren, taxonomiaren parte dira, bueno, nahi zuena. Ez ez, atal berri honetan espeziak ekarri ditut. Badakizue oreganoa, edo zilantroa, edo dena denez. Simon eta Garfunkelen musikaren zaleak baldin bazarete, nire adinekoak edo zarragoak. Hauxe esango dizuet. Parsley, sage, rosemary and thyme.
1: Parsley, sage, rosemary and thyme.
0: Haze nolako jauzia denboran atzera, ezta? Tira. Perrexila, salbia, erromeroa eta ezkaia edo tomilloa ditzen dioz nik etxean egia esan. Espeziak, parsley, sage, rosemary and thyme. Modu gordinean esan da? Janariari zaporeak edo usainak gehitzeko erabiltzen ditugun belar horiek. Ez dakit definizio bezala osoa dagoen, baina ulertzeko moduan bai, ez? Horixe, sukaldean ditugun espeziak. Kontua da, sukaldaritzatik ies egin nahi dudala. Hori da aldarrikapena. Neurri handi batean behintzat. Ies egin nahi dut eta ezingo dut, noski. Espeziak aipatu, sukaldaritza aipatu gabe, ba, bueno, horrek ez du zentzu hundirik behar bada. Baina hor dago nire aldarrikapena. Sukaldaritza obsesio bat bihurtu da, ezta? Gaur obsesioak aipatzen ari naiz, ba, horietako bat da sukaldaritza. Leku guztietan oroar eta komunikabide honetan zehazki, obsesio bihurtu da sukaldaritza. Sukaldaritzako zenbat programa ditugu. Goraipatzen dira errezetak eta jatetxeak eta sukaldari batzuk eta pintxoak eta hori guztia, nahi duzuna. Eta sukaldera eramaten dira elkarrizketatuak gaur egun eta lehiaketak egiten dira, nola ez? Eta noski, gu gara honenak, honetan, ironia zari naiz, noski. Ironia zari naiz, iruditzen zaidalako gehiegitxo dela. Ni janari lehiaketarekin eta inguruan sortu den unibertso astronomiko exageratu horrekin, ba, nekatuta nago. Nire arazoa izango da, baina nekatuta nago. Enfin, gozatu egiten dut bazkarion bat noski eta sukaldaritza ere gozatu egiten dut nire mailan, nire txean eta inguruko errezetak irakurtzen edo ikusten bideoak edo nahi duzuena. Baina ez dakit, gaiak gainditu egin nau, ez komunikabideetan, benetan. Nola nahi ere, espeziak, belarren kimika. Oso kontu interesgarria da, eta oso interesgarria da bai sukaldean eta bai sukaldetik kanpora ere. Ez alduzu deo inoiz pentsatu. Errezeta batean edo bestean perrexila edo albaka, pixka bat gehitzen dut zaporea mateko, ados. Baina perrexilaren eta albakaren landareek ez duten niretzako lanik egiten. Oreganoak ez du karbakrol molekula sintetizatzen, ba nik pizza bat jan nahi dudalako. Ez dago nire zerbitzura, landarea bere buruarentzat ari da kimika egiten. Ba horixe saiatuko gara aztertzen hemen, atal berri txiki honetan, ez? Sukaldaritzatik ahal dela ies egin eta aztertu zer abantaila natural eskuratzen duen belar aromatiko batek sortzen dituen konposatu kimiko horietatik edo molekula horietatik, ez? Zergatik duten zaporea edo usaina? Zer irabazten dute horrekin? Galdera interesgarria da, oso interesgarria. Energia eta baliabideak sartzen ditu belar horrek edo landare horrek molekulita horiek guztiak fabrikatu alizateko. Ez da erresa. Eta nunbait, merezi die. Zergatik. Egia esan, aitortuko dizuet, galdera horrek erantzun oso errex, simple, argi bat dauka, gehienetan ez beti, baina gehienetan espeziak, landare horiek beren buruak babesteko egiten dute kimika hori. Gerra kimikoa da, landareek ezin baitute korrikarik egin belar jale bat agertzen denean. Ba horixe, ordan gerra kimikoa erabiltzen dute. Hori da erantzun laburra gehienetan. Beren burua babesteko fabrikatzen dituztela molekulaiek. Baina ez da beti horrela izaten, eta bueno, askotan hori baino gehiago dago mundu horretan. Naiz eta babes moduan erabili, horrekin batera mila kontu daude. Eta horixe, ba, hori da, hemen, aztertuko duguna. Atal berri txiki honetan. Oso pozik bota dut esaldi hori eta pozik nago. Orain, espezieen munduari heldu eta segituan, buelta eman dit kontu guztiak. Arazo bat sortu zait. Eta ez naiz neure buruarekin fidela izan. Azken batean galdera batek beste galdera bat ekartzen du, eta horrek beste bat, eta horrek harrapatzen banau, ba, akabo. Ai, espeziak. Mundu horretan sartu nahi nuen, eta bueno, trampa batean erori naiz. Dokumentazioarekin hasteko, ba, betidanik nire txean izan den espeziarik arruntena aukeratu nuen. Eta nik uste dut Euskal Herrian izan den tradizioan izan den espeziarik normalena. Perrexila. Eta horrek trampa batera eraman nau. Errua kimikarena da, ez da niria. Bueno, en fin. Perrexilak eraman nau toki kimiko berri batera. Horrela esango dut. Baina ez kimika zentzu akademiko batean, baizik eta etxean erabiltzen dugun kimika. Hain zuzen ere, kimika ezagutu baino lehenago kontuak ekarri ditut. Txikian intzenean, behintzate etxeetan, nire etxean, bai, baina ingurukoetan nik dakidala etzen, nire erromerorik izaten, edo albakarik, edo horrelakorik ez, perrexila aldiz, bai, arraindegian bertan ematen zizuten. Eta batez ere saltsa berdea egiteko erabiltzen genuen. Baina, bueno, nik esaten nuen, begiratzen nuen saltsa berde hori, eta esaten nuen, hori ez da berdea, hori beste kolore bada. Hala ere, amak esaten zuen ura saltsa berdea zela, ba, saltsa berdea zen. Ez da baietzeko aukerarik ez, gogorik ere ez, ez? Tira saltsa berdea zenbat aldiz, ez da? Baina saltsa berde horretan, normalean perrexilak, bidelagun ilustre bat izaten zuen. Oroar sukaldean izaten zuen, eh? Ikusten dagoeneko sukaldaritza sari naiz. Ba, perrexilak bidelagun nabarmen bat zuen sukaldea eta hori zen baratxuria. Eta zer eta baratxurien kimikak harrapatu egin hau. Hasi naiz begiratzen, baratxuriak zergatik orekatzen duen hain ondo perrexila eta berriz ere sukaldaritza zari naiz. Baina tira, joko horretan bikote perfektoa osatzen dute. Perrexila eta baratxuria. Eta baratxuriaren kimika aztertzen hasi nintzen eta harrapatu nau. Espeziak aztertzeko atalean beraz, lehenengoa ez da espezia bat izango. Baratxuria baizik. Ikusten, ez naiz bat ere fidela neure buruarekiko. Baratxuria, eta ez da baratxuria bakarrik, eh? Baratxuria, tipula, porrua, eta hori dira hiru nagusiak, baina badakizue, familia horretan gehiago daude. Ba, txalota, dago tipulina, badaude gehiago, alium generoko landare guztiak. Ba, landare horiek ateratzen diote etekina oso irudi ona ez duen atomo bati. Sufre atomoari. Sufredun molekulak dituzte. Eta, bai, bai, aprobetxatu egiten dute, etekina ateratzen diote. Berriz ere, sukaldeko kontuetan sartuko naiz azkar. Zein landarek eragiten dizu negarra sukaldean? Ba, tipulak. Eta zeinek du zapore nola esan? Erdi mina, erdi desatxe gina, baina kantitate txikitan gehituzkero grazia ematen dio, jaten dio zunari. Ba, baratxuriak. Eta zeinek egiten du antzeko zerbait, baina oso modu apalean. Ba, adibidez, porruak. Hori guztia, sufre atomoarekin du zer ikusia. sufre atomoa duten molekulekin. Noski guretzat errezeta batean zaporeak eta kontrasteak eta grazia pixkat lortzen ditugu, bueno, sufredun molekuletatik, baina horren atzean dagoen mekanismoa harrigarria da. Pelikula baterako ematen dugu egina. Esate baterako, arrazo simple batengatik, baratxuriak ez du baratxuriaren zaporerik. Eta hori ere, kontu kimiko bat da. Ikusiko zenuten pelikularen bat, bueno, biosagaietako lehergailu bat daukana, ez? Ia ziur, ez dakit burura etortzen zait La Jungla de Kristal hirugarren zatia, ez? Baina beste batzuk daude, beste asko daude. Gaiztoak bi likido erabiltzen ditu, gainera pelikuletan badakizue. Horrelakoak beti izaten dira koloretako likidoak, ez? Gero laborategian gardenak dira denak, baina bueno. Pelikuletan bi likido koloredunak, eta bi likidoen tantak elkar ukitzen duten unean, boom! Lehertu egiten dira. Likidoek banaka ez dute arriskurik, baina elkartutakoan lehertu egiten da nahasketa. Ba horixe, horixe da baratxuriaren historio kimikoa nolabait. Bi osagai inerte elkartzearen kimika. Eta beraz, orain kimikari buruz hitz egitea tokatzen da. Baina kontuz, aipatu behar ditugu molekulek oso izen nahasgarriak dituzte, oso izen antzekoak. Hiru dira eta hiru izenak dira oso antzekoak. Baina tira, saiatuko gara argi hitz egiten. Baratxuriak barruan aliina izeneko molekula bat dauka. Ez du zapore fuerterik, ez da desatxagina, mina edo horrelako zerbait, ez da baratxuriaren zaporea. Baina izu, baratxuri alea puskatu, moztu edo urratu, eta bigarren osagai bat aktibatzen da. Hor dago kimika. Bigarren osagai hori proteina bat da. Eta badakizue, proteinak dira bizidunetan erreakzio kimikoak eragiten dituzten molekula erraldoiak. Bueno, beste batzuk badaude, baina gehintxuenak nagusiak proteinak dira. Baratxurian aliina hori toki batean dago, eta aktibatzen den proteina berriz, beste toki batean, alinasa deitzen da proteina hori. Ez dago oso urruti, baina banatuta daude, bereizita daude, bakoitza bere tokian. Esan dakoa, baratxuria puzkatu, mostu, urratu edo zapaldu, edo horrelako zerbaitekin, eta alinasa iritsiko da, aliina dagoen tokiraino. Eta orduan, boom! Boom horrek zer esan nahi duen. Ba, bueno, kimikoki alinasak hartu egiten du aliina eta eraldatu egiten du, transformatu egiten du. Aliina zena, eta hemen dator hirugarren izena, alizina bihurtzen du. Aliinatik alizinara. Esan dizuet, izenak oso antzekoak dira eta nahasgarri izan daiteke, baina azkenean aliina da molekula neutroa, alinasa da aldaketa eragiten diona, eta alizina da aldaketa horren produktua, molekula komatxoen artean, agresiboa, zaporea duena, erdimina, mingainaren puntan baratxuriak egiten dituen, efektu horiek dituena, horren erruduna. Eta bitxia da, aliina, hasierako molekula neutro horrek, sufre atomo bat badu. Eta hala ere ez du zapore bortitzarik. Alinasa proteinak aldaketa batzuk egiten dizkio, besteak beste bigarren sufre atomo bat gehitzen dio, baina bueno, erreakzio kimiko komplexuago bat egiten dio. Eta horren ondorioz, ba, nola esan, Dr. Jekyll, Mr. Hyde bihurtzen da. Aliina molekula neutro hori alizina bihurtzen da. Eta hau bai, zapore, bueno, zapore berezia du, ez? Baratxuriak duen zapore min desatxekin puntu horrekin edo. Eta jarduera antioksidatzailea duen molekula bada, eta hau ez dago fregoatuta bizidunetan, baina baita ere agian eragin antibakterianoa izaten duena landarean. Alegia, baratxuriaren landarea, eraso baten aurrean, puskatu, moztu, zapaldu, defentsa kimiko bat sortzen du, fabrikatzen du, sintetizatzen du momentuan. Hori da gertatzen dena zure sukaldeko labanak baratxuria mozten duenean, eta zaporea inberezia ematen diona ipso facto momentuan. Baina naturan, kontuak beste seriotasun bat dauka. landarea defendatzen ari da, bere buruarentzat kaltegarria izan daitekeen molekula bat sortuta. Orduan, defentsa sistema oso berezia da. Kontuz horrek ez du esan nahi baratxuria medikamentu badenik, eh? Hori garrantzitsua da esatea. Ez naiz medikoa, baina jakin badakit alizinaren kontzentrazioak eta testo inguruak ez duela efektu komatxon artean mediku bat eragiten guregan. Infekzio baten aurka adibidez baratxuriak ezin du soluzio bat izan. Joan medikura eta egin hark esandakoa. Bide batez, sukaldera bueltatuta aipatu nahi nuen, sukaldean nago berriz ere. Baratxuria dagoen bezala, ba, moztu gabe, birrindu gabe, zapaldu gabe, hori botatzen baldin baduzu egosten ari den zerbaitetan, edo frijitzen ari den zerbaitetan, bueno, ba, horrek ez du zapore fuerterik, ez du, kamatxan artean, baratxuri zaporerik, alizinarik sortu ez delako. Eta esate baterako, bueno, prozesuan, zartagian, edo pertzean, edo molekulak aldatu egiten dira, beroagatik, bueno, hori da sukaldaritzan gertatzen dena, ez? Baina, inongo zapore, nola esan, agresibo horik izateko arriskurik ez du, ze hasieran ez zuen alizinarik, eta gainera beroak aldatu indulako. Eta sukaldariek badakite hori, badakite baratxuria nola baliatu, moztu gabe, puskatu gabe. Bestetik, tipula. Tipularekin zer gertatzen den. Ba, hainbat motako alinasak ditu, proteina ezberdinak, ez bakarra. Eta oso alizina gutxi sortzen du, baina, bueno, bi alinasa berezien bitartez, eraginez, tiopropanal sulfoksidoa sortzen du. Beste molekula bat. Izena luzea da, baina molekularen egitura aldiz txikia. Eta horregatik, erraz askatzen da airera, lurrundu egiten da, eta zure begietako ezetasunarekin topo egiten baldin badu, ba, hoxe, azkurea, mina, ez dakit nola definitu, efektu narritagarria eragiten dizu begian, negarra eragiten dizu. Ez alda defentsa sofistikatu bat, ez, tipularen aldetik. Ba, ziur esautuko duzula. Emoziorik gabeko negar hori da, tipularen landarearen mezu bat. Utzi azu pakean esaten digu, ez? Bueno, sukaldariekin agian ez du funtzionatzen, baina naturan, animalia askorekin, babai, funtzionatzen du. Egia esan bide komplikatua da, espeziak ziren, bueno, hemen, nire gaia atal txiki honetan, eta pixkanaka horrek eraman nau baratxuriari buruz hitz egitera, eta alium generoko landarei buruz hitz egitera. Baina oso interesgarria bi osagaieko defentsa dauka baratxuriak. La jungla de kristal iru pelikularen lehergailua bezala, ez? Antzeko zerbait egiten dute porruek, txalotek, tipulinek, bueno, alium generoko guztiek, ez naiz eta beti ez diren izaten molekula berberak, beti ez diren izaten prozesu berdinak. Baina, bueno, harrapatzen duzu zein den mekanismoa. Batez ere, baratxurian, ez? Alium generoko landaren kimika mundiala, pelikuletako defentsa mekanismoa. Urrengoan bai, urrengoan espeziak izango dira hemen, atal honetan, ez da baratxurik egongo, eta ez da pelikularik egongo, baina, adibidez, heldu egingo diogu Simon eta Garfunkelen Scarborough Fair abestiak esaten duenari asko dauka kontatzeko. Oso kontu berezia da eta espeziak dira aria sortzen dutena abestian. Parsley, sweet, rosemary and thyme. Bueno, kontatuko dizuet hori. Baina hori beste programa batean izango da. Besteak beste, hau bukatu egiten delako hemen.

espeziak izango ditugu urrengo programa batean, eta gaur hemen izan dira eklipse batekin batera. Ez dago gaizki, kombinazio xelebrea, baina interesgarria. Ni gustora aritu naiz, gustora bueltatu naiz mikro honetara. Ba, gure esan behar dugu, hau izan da gure denboraldi honetako lehendabiziko programa, lehendabiziko saioa. Eta nabarmendu nahi dut, horixe, emisio egun berria dugula aurten, eta osteguna izango dela emisio egun hori, ostegunetan gaueko 9etan, eta noski errepikapena izango da, larun batean, arratsaldeko 3etan. Ba, urrengo saioa arte, ondo izan, agur!

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, petroleoaren prezioak maiatza erdi azkeroztik ikusi gabeko preziorik altuena harrapatu du gaur. Europan erreferente den Brent upela 106 garestitu da eta 107 dolarretara iritsi da. 100 dolarretik gora igo da baita ere Estatu Batuetako erreferentzia upela, Texas izenekoa. Ekialde hurbileko gatazkak eragindako inflazio altua medioa injustu Europako Banku Zentralak puntu laurden igo du gaur interestasa ofiziala 2,5%-eraino, urteko bigarren igoera da.
2: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures.
1: Eta inflazioak luzaroan, egun banku zentralak helburu duen 1,5%-tik gora jarraituko duela aurre ikusi du Christine Lagarde presidenteak. Nola nahi ere, euroguneko hauzkunde aurre ikuspena hobetu egin du banku zentralak, 0,9% aziko da urten eta 1,4% datorren urtean. Bestelako gaietara etorrita Osakidetzako sindikatuek 5 greba egun deitu dituzte, urriaren 30-tik abenduaren 14 arte langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburu. Kolektibo guztien baldintzak hobetu behar direla diote, ez soilik medikuenak. Itxurak egiteko bilerak alde batera utzi eta proposamen zehatzak egin ditzala eskatu diote Osasun Sailari, Amaia Mayor Satse eta Ester Saavedra Ela. Madrilen batzarra egindu bestetik estatuko medikuen greba batzordeak udazkeneko mobilizazioak aztertzeko, besteak beste greba mugagabearen aukera barne bihar emango dute erabakitakoaren berri. Eta Estatu Batuetan polemika eragindu Donald Trump presidenteak eginduen iragarpenak, azaroan egitekoak dituzte legealdi erdiko hauteskundeak bertan eta republikanoek irabazten badute herritar bakoitzarentzat 5.000 dolarreko dirusaria agindu du. Alderdi demokrat atak zalantzan jarri du neurriaren legezkotasuna, Gerai Diazek informazioa New Yorketik.
3: Zalantzak egon arren, etxe zuriak ez du xehetasunik eman. Galdera asko daude beraz, legala da, nola emango dute dirua eta nondik aterako dute. J.D. Vance, presidente ordeak, zehaztapen bat egindu. Langile klasearen zat izango omen da eta mugazergekin jasotako dirua erabiliko dute, baina ez litzateke nahikoa izango. Trumpek antzeko ordainketak agindu izan ditu, batzuk ez ditu bete. Hainbat gobernuk ere egin dituzte horrelako ordainketak, baina inoiz ez da herritarrek bozkatzen dutenari baldintzatuta egon. Trumpek proposamena bere irudia indartzeko antolatu duen konbentzioan egin du. Demokratentzat eroskeria da, botoan eragina izateko saiakera. Euren ustez, Trumpek etxi-etxian porrota ekidi nahi du.
1: Errepideetan ez dago aparteko arazorik ordu honetan, eguraldiari dagokionez gaurko tankerako giroa iragarri du biharko Euskalmetek, goizean fresko, eguzkitsu eta iparrekialdeko haizea tarteko 25 gradu ingurukoak izango dira temperaturarik beroenak. 10 eta 3 minutu, besterik ez oraingoz, ordu bete barru. Urrengo albiste emankizuna, une oro albisteak eskura orain.eusen.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 48.528, 5-8, 5-3.
0: Eta seriea?
1: 17.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunero bezala ariko gara asteburuari begira eta aipatuko dizkizuegu datozen egunotan Euskal Herrian izango diren kontzertu batzuk, baina horrez gain nobedade batzuk ere karri dizkizuegu.

Rudiger eta bere disko berria, gero eta hurbilago dagoen lana, bigarren aurrerapena aurkeztu du bideoklip gomendagarri batez lagundurik, Breve e Indoloro izeneko hau. Eta beste disko dagoeneko kalean, Beireren lehenengo lana da, estreineko lana, Kaixo kantua.

proiektu berria da beire, baina bertako musikariek badute ibilbidea. Iratxe Perezek gidatzen du, Txuleria Joder taldeko ahotsak, eta esan dakoa, lehenengo diskoa dagoeneko kalean duzue, nostalgia puntu bat duten edo nabaritzen zaien kantuak, eta post-punketik popera dabiltzanak, kaixo gaurkoan aukeratu duguna.

Eta nobedade batzuk aditu ondoren, joko dugu dagoeneko agenda kontuetara, Bermeon bihar txosnagunean izango dira Niña Dios, Merina Gris, eta entzuten ari garen Bark.

Bertan txosnagunean bihar izango diren kontzertuak, Niña Dios, Merina Gris eta entzuten ari garen Bark. Eta beste hau Future Birds taldearen disko berria da I'm Your Man kantua.

Aurrasi eta asteburuan zehar izango da Boga Boga Festivala Donostian, Miramar Jauregian izango dira kontzertuetako batzuk, eta biharkoan bertan izango dituzue Yusia Pla, Rashid B, Mursego, Zerbatana, Bodega, eta entzuten ari garen Alice Phoebe Lou.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Mugan talde donostiarrarekin. Aurten bueltatu dira bi epetan banatutako lan berria argitaratzen eta zuzenean aurkezten ari dira. Eta beraiek zuzenean izango dituzue bihar bertan ostiralez Oñatiko San Martin auzoko jaietan Giante eta Aramu taldeekin bat.

Eta atzokon ere entzun genuen Jim Jamesen bakarkako disko berria, badakizu hemen Morning Jacket taldeko kide ere bada, eta bakarkakoan plazaratu berri du Wowed Out izeneko albuma, gaurkoan bertatik Hands On.

Amerikanaren eta pop psikodelikoaren artean Jim James bere taldearekin My Morning Jacketekin jorratzen duen bidean, nolabait esateko, baina beste xehetasun batzuk gehituz bakarkakoan, hau da Hands On kantua bere disko berrienetik, Wowed Out izeneko horretatik.

Eta aste honetako gure aurkikuntzetako bat orain. Brennan Whedell da, estatu batu harra, eta bere disko berriak guri adibidez Sheryl Crowren estreineko lan ura gogorarazi digu horrelako kantuekin, hau da Pretty Little Fantasy.

Abuztu bukaeran argitaratu zen Punch in the Clown Lamb Chop taldearen disko berria eta Kurt Wagner gidatzen duen proiektuaren 17. lana, bertan horrelako harribitxeak, A Doctor in the House kantua.

Eta agenda kontuetara bueltatuz, larun batean Tolosako Zumardi handian izango dituzue Bengo eta entzuten ari garen Gere.

Tolosan, larun bat honetan, bertako Zumardian dian, kultura plazara egitasmoaren barnean, bengo eta entzuten ari garen gere. Eta ipatu dizuegu lentxoago Boga Boga festivala, gaurtik hasita asteburu guztian zehar Donostian izango dena. Miramar Jauregian kontzertu batzuk eta beste batzuk larun bat eta igandez izango dira Easo plazan, horiek doan, eta horien artean igandean izango dira Marte Lasarte.

0: Zeatikez, Bark, Juan Tatorri, Julia Sabate, Gailu eta entzuten ari garen Marte Lasarte igandean Boga Boga festivalaren barnean, eguerdiko amabietan hasita Easo plazan Donostian. Eta larun batean, leku berean izango dituzue Kulata, Lore Argarate, Labar, Remei de Cala Fresca, Mala Gestión eta Bera, Rudiger. Entzun dugu gaurkoari ekiteko bere abesti berria, Breve e Indoloro, eta hau lehenengo aurrerapena izan zen, disko berria gero eta gertuago, hau da Gigantic Storm. Berarekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar, hementxe aurkituko gaituzuela gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia Guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Kataluniako diadaren bezperan eskuadra mosoek hiru pertsona atxilotu dituzte Bartzelonan Aliantza Katalanako jarraitzaileen eta Kupen jarraitzaileen arteko liskarren ondorioz. Born auzoan 100 lagunek hartu dute parte inmigrazioaren aurkako Aliantza Katalanak deitutako diada bezperako lore eskaintzan, Kupen inguruko taldeek deitutako kontrabilkura berriz milaka lagun bildu ditu eta haietako batzuk mosoen hesia gainditu eta Aliantza Katalanako jarraitzaileen gana gerturatzen saiatu direnean sortu dira liskarrak, esandakoa hiru pertsona atxilotu dituzte. Bada diadaren egunaren atariko mezu instituzionalean bizikidetzaren aldeko aldarrikapena egin du Salvador Illa, Generalitateko presidenteak.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res.
1: Bizikidetza arriskuan jartzearen arriskuaz ohartarazi du Illak, gorrotoak ezin duela lekurik izan Katalunian esan du eta leku batean edo bestean jaiotzeagatik inor ez dela beste inor baino katalanago. Euskal Herriko aktualitatera etorrita, EH Bilduk jakinarazi du Nerea Kortajarena proposatu duela maiatzaren 23ko udal hauteskundetan Donostiako alkategai izateko Juan Carlos Izagirrek utzitako lekukoa hartuta. Erabakiaren albistea zabaldu osteko lehen adierazpenetan Kortajarenak kezkatuta agertu da Donostiak azken urtetan hartu duen norabidearekin eta adierazi du etxebizitzaren arazoa konpontzea izango duela lehentasun.
3: Etxebizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada. Sinestua nago, konbentzitua nago arro sentiarazten gaituen Donostia berreskuratu dezakegula.
1: Nafarroa izango da, Zeutara uztailaren 30ean sartu ziren migratzaileetatik adin txikikoak hartuko dituen lehen erkidegoa. Maria Txibite foru presidenteak iragarri du bost neskato iristear direla Espainiako gobernuko haurtzaro eta gaztedia ministerioa jakinaren gainean delarik.
4: Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos.
1: Kontrol saioan EH Bildu eta UPNren galderei erantzunez, Txibitek azpimarratu du bere gobernuak ekintzen bidez laguntzen diola Zeutari eta ez pankarten atzean jarrita. Eta bestetik gai horri lotuta Zeutako krisiari lotuta alegia Marokoko gobernuak ezoiko komunikatua egin du publiko, Espainiako gobernuak auziari buruzko 40 txosten desklasifikatu eta biharamunean Espainiako tirabira politikoetarako Maroko erabildez zaten ez duela utziko uhartarazi du Rabateko gobernuak. Partidu Popularrari zeharka erreferentzia eginez deitoragarri jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreratatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana. Eguraldiak ez digu aldaketa nabarmenik ekarriko, bihar ostiralez, goizean fresko izango da, eguzkitsu eta iparrekialdeko haizea tarteko, 25 gradu inguruan errendituko dira termometroak ala iragarri du Euskalmetek. 11ak eta 3 minutu pasatxo, besterik ez, ordu bete barru izango duzu albiste gehiago, noiz nahi eskura, orain.eusen.

0: Ikasturte honetan ere izango dugu sexu tertulia faktorian. Hasiera berriek duten sorpresas eta ilusioaz mintzatu zaizkigu Itxaso Bakedano sexologoa eta Maior Macías filosofia irakaslea. Oriok lehen bandera erriratu zuela 125 urte bete dira aurten. Horren aitzakian kaleratu du liburuxka Orio Arraunketa elkarteak. 125 urte banderaren bila. Jose Mari Olasagastirekin hitz egin du Asier Odriozolak. Erantzuteko modu bat atalaren segida faktorian. Gaurko galdera. Zein da jogurt baten benetako iraungitze data? Erantzunak, Inigo Satrustegi itzultzaile eta editoreak, eta Oian Arrospide, Mahala Esnekien ordezkariak.
1: Amaior Macías, aspaldiko.
2: Egunon.
1: Zer moduz zaude, Amaior?
2: Osongi.
1: Bai. Ba, Itziber Argoterekin batera aritu zara, lehen denboraldian, eta aurten dantzakide aldatu dizugu. Batez ere, monotonia eta errutinan ez erortzeko, Amaior.
2: Ai, ama, zelako paria.
1: Itxaso Bakedano, kaixogunon.
3: Kaixogunon.
1: Zer moduz zaude?
3: Ba, gaur urduri, nire lehenengo saioa da, beraz, bueno, urduri eta pozik aldi berean ere, eta erronka politarekin nik uste dut.
1: Zure udan, desirak eta plazerak eta kitzikapenak izan aldu tokirik, ze hori ere ikasi genuen, bere izi egin behar direla, gauza batzuk eta besteak.
3: Bai, tokia izan du eta ikasturtean zehar ez udan bakarrik tokia ere izango du.
1: Ez da dira udako kontua, ez? Ez da dira udako kontua bakarrik izan.
3: Hori da.
1: Bueno, tertulia honetan, aditu eta aritu bezala, nahi zaituztegu, ze gaiaren inguruan teorizatu duzuenak zarete, ikasketak eta tesiak egindakoak, hemen tertuliak ide, eta talde dinamiketako gidariak, eta aholkulariak, eta ikastaro emaileak, eta arte esteniko performatiboetan gaia landu duzuenak, baina, egia da Itxaso, norbere eskarmentutik ere hitz egingo duzuela. Azken horrekin eroso sentitzen zara?
3: Bai, zergatik ez. Dena den zalantzan utziko dut igual, eh? Zer den egia, zer den gezurra, noraino bustiko naizen, edo...
2: Autofikzioa. Bai,
3: hori da.
2: Ze bertigarri.
1: Itxaso, zure webgunean sartu gara, eta alaxe zehazten duzu. Beste gauza askoren artean sexologoa naiz, eta sexua azterketarako, eta ulermenerako, lanerako, eta ezagutzarako objektu gisa ulertzen dut. Era berean, uste dut sexua, bizipenezkoa, existentziala, esperientziazkoa, eta erlazionala den zerbait dela. Sexologia ezagutzak ematen dizkigun disiplina da, eta emakume eta gizonen izateko ditugun modu aldakorrak ulertzen laguntzen digu. Horrek labur biltzen zaitu ongi, beste zerbait gehituko zenuke?
3: Ez, ala da. Bai, gogunea sortu nuenean, zalantzasko izan nituen, ez? Zer jarri, nola jarri, euskaratxukunean, ez? Eta orain irakurtzen ari zinela esan dut, ba, listo, onaino, punto, ongi dago horrela.
1: Hori naiz eta hori egiten dut.
3: Hori da.
1: Eta hori aldarrikatu nahi dut. Iruñean, Iruñeko Kresala Klinikan daukazuzuk, zure kontsulta propioa zer, atako bezeroak urbiltzen zaizkizu?
3: Bueno, ba, denetarik. Egia da bikoteak, ez? Batez ere urbiltzen direla nere gana, ba, seksualitatearen inguruan, ba, zerbait ikertu, aztertu, begiratu nahi duten pertsona horiek etortzen dira nere gana. Baita norbanakoak ere, ez? Zailtasunekin, bikotea, ez? Topatzeko zailtasunekin, edo beste teri gabe, haien sexualitatean, haien gorputzean zalantzak dituztenak etortzen dira nere gana, eta baita familiak ere, ez? Egia da, familien kasuan oso gutxi izaten direla, baina zer dakit, aur edo gazte trans bat duten familien kasuan, edo etxean landu nahi dugu sexualitatea, eta nondik hasiko gara? Noraino heldu behar diogu gaiari, ez? Tardun horrelako familiak ere nere gana etortzen dira, eta batzuetan ere bai, aholkularitza sexologikoa ere eskaintzen dut, irakasleentzako, hezitzaileentzako, adineko pertsonen egoitzetan lan egiten duten langileentzako, zer dakit. Oso mundu zabala dela esango nuke, eta zentzurretan, nere konsultara etortzen den edonor ongi etorria da.
1: Baina, zarren egoitzetako langilei ere, eskaini izan diezu, formaziorik.
3: Bai. Zergatik ez, sexualitatea jaiotzen garenetik hiltzen garen arte gure baitan dagoen zerbait baldin bada, edo dimensi bat baldin bada, zergatik azkenengo, bizitzaren azkenengo urteetan gai honi ez erreparatu, ez? Orduan zentzu horretan, ere, adineko pertsonekin tailerrak ere eskaini izan ditut, bai, eta esaten dudan bezala, haiekin lan egiten duten profesionalei ere arreta eman, edo ikastaroak eman, edo laguntza eskaini.
1: Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Saileko Berdintasun eta Bizikidetza Atalean Sexu Hezkuntzako Sexologo Taldeko kidere bazara. Ze toki du alako erakunde batean, sexologiak?
3: Ba, lekua eta asko gainera, ez? Lekua dauka eta asko gainera. Nafarroan sexu-eskuntzako pilotaje bat martxan jarri genuen iazko ikasturtean. Eta irakasleentzako eta eskolan, ez? Sexologoaren figura sartzea ba, nahiko berritzaia izan da, ez? Ba, beste profesionalak sartzen diren bezala, zerrakit, idazleak doazela edo... Bueno, ba, ez dakit udaltzaingoa ere sartu izan da noizbait, itzaldiren bat ematera, ba, sexologiak ere badu bere tartea, baina itzaldi bat izateaz gain, gainera, sartu gara ere sexu hezkuntzako saioak ematera, baina irakaslei eta familiei zuzenduta. Mm-hmm. Ze normalean erreza izaten da, sexologo baten papera ikasgela batean sartzea, eta sexu hezkuntzako saio bat, bisaio, lausaio, ez, egitea. Baina komunitatera zabaldu nahi dugu, eta arduan zentzu horretan, familientzako eta irakasleentzako ba oso... saioa proposak sortzen ditugu, ez, edo sortzen ditut.
1: Bueno, bene, itxas hori elkarrezketa egiten ari garela dirudi, baina maior badakizu, sartu nahi duzunean. Itxaso, gaurtik aurrera zure webgunean gaineratu beharko duzu, Euskadi Irratiko Faktorian ere aritzen zarela.
3: Dudigabe, ez dira zu ez da denborarik eman.
1: Nola irudikatzen duzu zure burua, tertuliak ide lanetan?
3: Ba, egia da irratia asko gustatzen zaidala, dagoeneko urteak daramazkit ere Iruñerriko Euskal Herria irratiarekin kolaboratzen, eta itxasoren txokoa izeneko atal propioa daukagu, ez? Eta egia da, ba, bueno, hau neretza salto pixka bat handiagoa dela, baina, bueno, irratia eta mikroartean eta soinu teknikarien artean eta nahiko eroso sentitzen naiz. Oraindik ez dut esango etxean bezala, baina utzi da zuet arte bat.
1: Urrengo txandarako seguru baietz, eh? Eta hasiera berriak maite aldituzu?
3: Bai, dudigabe.
1: Bai. Ba, horixe gaurko gaia, hau ez da sexuari buruzko tertulia gaur, hasiera berriak.

0: jaiotzea kiltzea duzor, jaiotzaren eta heriotzaren arteko bizitza deitzen diogun bide horretan ere, ba, hasten den oro, amaitzen da. Baina, horri esker, bizi ditzakegu hasiera berriak ere. Hiri berri batera bizitzara joatea, lagun berri bat egitea, lanean talde zaldatzea, jubilatzea, eta gure intimitatea pertsona berri batekin partekatzea. Beraz, amaiur eta itxaso, monotonian eta errutinan ez erortzeko bikote berria osatu dugu, seksuari buruzko ez den seksu tertulionetan. Nola hasi beharko genuke, harreman berria hori ikitzen, amaiur, ze esango zenuke? Zein dira zure estrategiak?
1: Ez dakit, uste dute gure harremana hasiko dela entzumenetik, ez? Eta hori barneratzea irratian, ez? Erotika ahotsaren bitartez eta entzumenaren bitartez, nahiko interesgarria dela uste dut, ez? Benitzen genuen behin, nola usainak adibidez badaukan eragina, ez? Sexualidadearekiko edo pizteko, desira pizteko, orduan ba, entzumenaren bitartez ezagutzea pixkanaka, gu ez daudelako espazio berdinean, ez, momentuz, ba, uste dute hasiera interesgarri izan daitekela.
0: Itxaso?
2: Bai, erabat ados, gainera norbait ezagutzen ez duzunean, edo aurrez aurre ezagutzen ez duzunean, polita da ere irudikatzea nolakoa izango den, ze jantzi, ze estilo izango duen, ez? Orduan polita izan daiteke, hortik ere irudimena, fantasiak, ez? Seguraski hasiko zaizkigula, ez? Etortzen edo dena delakoa, eta polita izan daiteke, ba, bueno, ba, hasiera berri horretan ere, nolakoa den ezagutzen ez dudan pertsona hori, ba, ba irudikatzea.
0: Gaur egun, ez, teknologia berriei esker, harreman asko hasiko dira horrela, ez? Aurrez aurre elkar ikusi gabe.
1: Bai, baina beti dago irudiaren presentzia, ez? Gaur egun komo bauka gori, irudiak bauka eragin handia edo presentzia handia, ez? Eta uste dut entzumenaren bitartez konektatzea oso berezia dela, ez? Eta zuk esaten duzuna, ez? Itxaso. Nik uste dut presenteago presentzia ekartzen duela, ez? Irudikarioa dator, zuk irudia sortzen duzu, nola joango da jantzita, pertsona hori, eta, bueno, ba horreke beste faktore batzuk sartzen ditu, ez, Jokoan, uste dute polita dela.
2: Bai, eta aldi berean, ez, demagun ezagutzen dugula, ba, ez dakit, aplikazion baten bitartez norbait, eta igual, bai, ikusi dugula argazkia, igual, edo argazkiren bat, igual partekatu ditugu, gainera, eta badakigu nola idazten duen, ez? Akats ortografikoak dituen, ez, zenbako hizkuntzan, ez, komunikatu gaitezken, baina igual ez diogu eskatu audio bat. Eta zergatik ez, ez? Behin demagun, ez? Tinderretik edo beste aplikazio batetik ezagutzen dugula norbait, telefono zenbakiak emanten ditugula edo telegrameko izena, eta orduan zergatik ez dugu ezagutuko ze ahotsa duen, ez? Hau polita izan daiteke, divertigarria ere bai, eta hortaz aparte informazio gehiago ematen digu. Agian, berarekin gelditu baino lehen. Hartzeko, edo neretzat behintzat, kontuan hartzeko zerbait izan daiteke. Nola hitz egiten duen, ze hizkuntza, ze euskalkian hitz egiten duen. Ze igual euskaraz idazten dugunean, bueno, zuzenagoa, edo dena delako izan daiteke, baina, jo, ahotsa ezagutzea ere polita izan daiteke, ez? Ze uste duzue.
0: Eta hasiera berria eta ilusioa, beti aldira bat, ilusioa behar da hasiera berri batean?
2: Bai eta ez, ez? Amaior, ez dakizuk zer uste duzu, baina...
1: Hombre, pertsona berri bat ezagutzen dugunean esaten dute, badagola hor komo, ez? Dopamina edo, ez dakizer ina hori sortzen dena, ez? Eta askotan harreman batean gaudenean eta beste pertsona bat agertzen denean, ez? Harreman irekiak edo, bueno, batean agertzen denean pertsona bat erakartzen gaituena, ez dakigu benetako erakarpena ote den edo erakarpen hori badaukan harremana ba, gorputzak botatzen duen zera horrekin, ez? Beti dago, ez bakarri pertsonekiko baizik, eta hasiera berriekiko beti dago ilusio hori, ez do, berrista, gauza, ezagutzen ez dugune misterio edo jakimin horrekiko pizten gaituena, ez? Uste dut hori ere bai, zan daitekela, ba, bultzada potente bat hasiera berrietarako.
2: Bai, bai, era bat ados, ilusioa, baina baita ere beste emozioak agertu daitezke, ez? Beldurra, ui, hasi naiz, ez? Bikote berri honekin edo norbait ezagutzen ari naiz, eta beldurra, gorputzera salto egingo dugu, ez? Ah, igual ezagutzen ari gara bakarrik, igual lagunak izango gara bakarrik, edo igual zerbait gehiago, ez? Tarduan horre ere, sortzen zaizkigun aukerak asko dira, eta batzuetan, imaginatzen ez dugun aukera hori izango da gero, izango dena, ez? Orduan, ba, horre ere zenbat aukera, zenbat gris, zenbat kolor izan ditzazkegun, ba, niretzat ere hausnartza importantea da.
3: Hemene konstituzioa daugagu eskuartean, harreman berrietan, hasieran finkatu behar da, nik orain itxaso hori konstituzioa eman beharko nioke, eta esan, itxaso, hau gara, edo hau izan gara orain arte. Ama iurrek hemen parte hartu du. Edo hobeda poliki-poliki deskurritzen joate. Hasieratik informazio guztia ematearen aldekoak zarete, edo gauzak iradoki egin behar dira, eta, bueno, hasiera berri batean zerbait berri eraiki.
1: Nik uste dut pixkanaka bion artean sortzea eta pixkanaka misterio hori gordetzea interesgarria dela, batez ere norbanako eta norberaren ezagutzen ez ditugune gauzatxoak ere bai deskurritzeko, ez? Esaten da, ba, pertsona berri bakoitzarekin edo harreman berri bakoitzarekin ez bakarrik maitaleak, baina orokorrean, ez? Laguntasuna edo edozein pertsonarekin, ba, gauza berriak ateratzen zaizkigula, ez gara la berdin, beti berdinak, ez? Orduan zentzu horretan, ba, zure buru ere harritzeko espazio utxune hori interesgarri izan daiteke, uste dut.
2: Bai, bai, bai, erabat ados, interesgarri izan daiteke, eta aldi berean ere bai, norbait ezagutzen dugunean ere ez, batzuetan, igual, beste ezagun bati edo lagun bati, aizu, eta honi buruz zer dakizu, ez? Edo jatorra da, edo fiatzekoa da, ez? Eta igual deskubritu egin behar da ere, bai, ez? E, batzuetan, nik pertsona baten inguruan iritzi zehatz bat izan dezaket, baina nik gero berarekin zer sentitzen dudan, edo beste norbaitek esan edut barkatu, beste norbaitek zer sentitzen duen, zer uste duen pertsonari buruz, ba, igual ere, hau importantea.
1: Claro, esperientzia propia izatea azkenean, ez?
2: Bai.
1: Bai, guztiz.
3: Ze, harreman berri bat azten dugunean, gu berri bat ere sortzen da?
1: Guztiz. Bai, nik uste dut baietz. Edo inkluso, bapatean, antzinako sentsazio, usain, edo oroimenak datozela, ez? Eta hori oso derra dela uste dut.
2: Bai, eta batzuetan, ez ustean harrapatzen gaituen zerbait da, ez? Ara non, eta ben, pertsona berri batekin ari naizela, eta, oi, ba, hau, ez, nekien, baina ontaz ari naiz, ez? Solasean, edo ontaz hausnartzen ari naiz zurekin, eta igual orain arte, ba, gai hauek nire inguruko pertsonekin, ba, ez nituen jorratzen, eta orain, zurekin, zure aurrean nagoela, ba, beste gai batzutak aterat dira, ez?
3: Baita, egia esan batez ere ari gara harreman sozioafektibo, ez? Baina norberak bere buruarekin ere hasiera asko bizi ditu, ez? Bizitzan. Bizi ditzakegu, ba, hori, mudantza bat, izan dezakegu etapa berri bat gure bizitzan, geure egoeran, geure animoan.
1: Bai, askotan, zentzu horretan, ez, iraia sartzen den, hasten denean, eta hasiera berriak etuzenean, lana, estresa, ez, erritmikak, erritmo ezberdinak, inposatutako erritmoak eta bar, askotan, gauza berri horiei erreparatzen diogu, baina ez, askotan, aktualizatzea, ez, eguneratzea, gure seksualidadearekiko harremana, ez, intimidadean, ez, adibidez, etxe berri batera, ni orain etxe berri batera mugitu naiz, etxe oso handi batera, holan, espazio berezi batera gia esan, eta nola, ba, bueno, nola deskubritu berriro, ez? Edo nola espazio berri honetan nire intimidadea, ba, hemen adibidez lastanduko dut nire gorputza, edo nola begiratuko ditute nire bizilagunak leiotik eta zer sentieraziko dut, ez? Edo nire bikotearekin espazioak azkenean asko kondizionatzen du azkenean, ez? Baina uste dut importantea dela, nola azkenean badauden inposatzen diren erritmo berriak eta abar, ba, konektatzea eta presentzian egotea, ez? Energia sexual horrekin, azkenean sormen energia delako, ez?
2: Bai, bai, bai, eta gainera, ze polita aipatzen duzu nau, ez? Etxe berri bat sartu zarela eta nola espazioa ere berria izan daiteke, baina espazio bera ere egunero desberdina izan daiteke. Hau da, edo demagun, ez? Irratira nator eta unere lehenengo eguna da, hasiera berri bat da, baina segurazki hasiera askore izango ditugu, edo izango ditut, etortzen naizen aldiro, ez? Hau da, igual oso filosofika jarriko naiz, baina egunero ere hasiera berri bat da, ez?
1: Bai, eta hori azkenean espazio berri baten ere bai, espazio berri bat gorputz bat da ere, ez? Eta orduan nola dagoen gure gorputza espazio horretan, eta nola sentitzen naizen, eta orokorrean ikuste dut potentea dela eta nahiko erresistentzia erritmo kapitalistei ba, saiatzea gure seksualidadearekin edo gorputzean eta zalean presente egoten eta arnasten eta ba, sentsualidade hori ernaltzen, ez?
3: Amaiur, aurreko denboraldiaren amaieran bueno, aitortu zenuten beste gai bada ba, garaiz asexualak bizitzeko eskubidea, ez? Horren ondoren ere pizten den loraldia hori ere badasira berri bat.
1: Guztiz, bai. Eta askotan loraldi hori ez da izan behar beste pertsona batekin, ez? Zure buruarekin erotika baten piztu daiteke. Ez dakit nola edo zerke kitzikatu dezake momentu hori, baina bai guztiz hori hasiera berri bat izan daiteke eta oso interesgarria. Eta ez bakarrik hori, asexualidadetik berriz sexualago sentitzera, bueno, gira hemen aitzi berrek izan zuela, asexualidade kontzeptua zuela gustoko, ez? Etengabean garela izaki sexualak, baina hori baina batez ere beste sexualidade kontzeptua zuela gustoko, ez? Etengabean garela izaki sexualak, baina hori baino batez ere

0: Berritik bertara oinez etorri naiz. Eta asko gozatu izan dut bidaia, osea, bai, ibilbidea, eta oso, oso lasai, eta oso, oso, oso gustora etorri naiz bidean.
1: Bide berri batetik joan zarea, erratira.
0: Hori da, bai. Bide berri batetik etorri naiz, hori da. Eta gona txiki, minifalda batekin, azala gehiago lan como zera ez, como udako sentsazio horrekin, eta horrek asko posten hau, bai.
2: Aipatu dut pentsatu beharko nukeela, baina lehenengo eguna da niretzat Euskadi Irratian nagoela, ez?
0: Hori da, hori
2: da. Berri da niretzat ere, hau da.
1: Ze askotan gaztaroarekin lotzen ditugu hasiera berri guztiak, ez? Urteekin garrantziak etzera altzai, eta paldaketei, eta gauza berriak egiteko grina horri.
2: Bai, baina adibidez gorputzarekin ez, demagun ez, oheratzen naizela pertsona batekin, baina pertsona berri batekin oheratzen naizen lehen da biziko egunari izango da, ez, zurekin, orduan ere hasiera berri bat, baina batzuetan ez, batez ere ze garrantzi eman zaion ere ez, lehenengo aldi horri edo lehenengo penetrazioari edo sarketari ez, eta pertsona berri bakoitzan lehenengo aldia ere izango da zentzu horretan, orduan. Ba, lehenengo aldi hori, lehenengo aldi asko gondaitezkela, esan nahi dut.
0: Guztiz. Ba, diru dira, garai batean bizitzan ja dena daukagula ikasita, eta dena badakigula nortzu garen, eta zer egiten dugun, eta ABCs, eta interesgarria ustu dela justo gai hau horrekin apurtzeko, ez? Eta etengabean konektatzeko, porque gara azkenean gizakia da, etengabean desiratzen duen animalia gara, ez? Eta zentzu horretan, pas, etengabean badaukago grin bat, pues, gauza berriak ezagutzeko, desira berriak, leku berriak, eta askotan monotoniak edo errutinak, ez? Edo gure astelenetik astirelako ordutegiak hori hiltzen dute, ez? No. Eta zelako ezera challengea edo horrekin apurtzea eta etengabean jolastea, ez, errealitatearekin eta azkenan konektatzeko pizkate ume eta sun horrekin. Nik uste dut jolasa eta sexualitatea oso erlazionatuta daudela eta oso interesgarria dela hortik jorratzea eta ez dakit, azkenan gure kontestuan etengabean desiratzeko inposaketa da gore, ez? Desira, baina nondik desiratu ezberdin, ez? Nondik desiratu egunerokotasunean, piztuta egotea jolastasun edo jolasti jarrera horri eta pertsonekin edo pertsonak ekin harremantzea ez desira objektu hori bezala baizik eta bueno ba esperientzia berriak edo espaizai berriak eskainiko diguten leku hori bezala, ez?
1: Bueno, gaur hasiera berriaz ari gara, itxaso bake dano eta Maiur Maciasekin, hasieraren amaiera zer itzein genezake. Hori identifikatzea alduzu, eh? Bueno, ze, egin daiteke harreman bat, egin daiteke gaiztotu, ez? Hasieraren amaieran, edo izan, egin daiteke egonkortu ere. Eta, bueno, ba, zuk aipatu duzun oreka, ez, Maiur, edo errutina, deitu nahi baduzu, baina igual errutina goxoa.
0: Claro, de hecho, sexualidad interesgarri nire kasuan momentu, o sea, sexualidadarekiko momenturik interesgarriena izan dut ja harreman baten angonean on egonkorra den harreman hori, ez? Eta hor ja ezagutzen dugu bata besteari gure konstituzioan desiren Errepublika Libre horretan agertzen den komunikatzea eta zera asko zere presenteago dago, barreak agertzen dira bapatean, ez? Txortan gaudenean, absurdoa ere agertzen da, eta hor badago pues, espazio bat nahiko esperimentala, ez? Berria den edo ez ezaguna den espazio hori deskubritzeko.
2: Bai, eta egia da ni azken aldian ari naizela, ez, hausnartzen honen inguruan, baina ze importante izango litzateke eta hausnarketa honekin bukatu nahi dut edo plazaratu nahi dut behintzat nire iritzia, ez. Hasiko bagina eta bukatuko bagenu gauza antzekoekin, edo antzekotasun handiekin, ba igual ederragoa izango litzateke, ez? Ze, aipatu dugu, ez? Hasieraren ilusioa divertigarri izan daitekela, ez jakintasuna, ez? Nor dugun beste aldean, ze urduri jartzen garen norbait berria denean, edo etapa, edo hasiera berri batean gaudenean. Baina, amaierak igual ere politak izan daitezke ere bai energia edo gauza hoiek ere jartzen baldin baditugu, ez? Bikote bat banatzen denean zergatik ez da divertigarria izango, ez? Edo zergatik

0: Ez da, ez dugu ilusioarekin biziko etapa berri hori. Badakit igual zerbait, ez dakit, lekuzkanpokoa dela, hausnarketa hau, baina nik uste polita izan daitekela ere, bai, hasierak maitatze ez, hasierak hor baldima daude, zergatik ez dugu maitasunarekin ere gure amaiera hau izango edo irudikatuko. Ez dakit azaldu nahi zen,
1: pixkat, baina... Eriotzak eta jaiotzak etengabekoak eta... eta apreziatzea ere, ez, eriotza horiek edo, bai, gizarte bezala ere, uste dut interesgarria litzatekeela, ez, apreziazio hori botatzea, ba, gauzak amaitzen diren momentu horiei guztiz.
0: Hori da, maitasuna jarriz, ez, amaieretan ere maitasuna jarri hasieran jarri dugun maitasuna bezala.
1: Ze polita.
2: Bueno, goza dezagun hasiera, ze hasiera berria du sexuari buruzkoa esten sexu tertuliak eta hasten den guztia amaitzen denez, ba, hasiera berriare amaitu behar dugu, eta amaiur aleginduko gara, bi aste barura, ez? Zuekin hitzordua bi aste barru dugunez, bi aste hauetan egunero zerbait berria egiten?
0: Ados.
1: Vale.
2: Aipatu duzun bezala, etxetik lanerako bidea, edo beste, goza txikiak egin litezke, gero handira iristeko.
1: Ados, eta erreparatzea horietan, ez? Eta mimo zeitea, ados, interesgarri.
2: Amaiur Macías, arte eszenikoen sortzailea eta Itxaso Baquedano, sexualkularia bi aste barrera arte.
0: Bai, eskerrik asko, ongi bilegi.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
2: Ba, hementxe da, urteroko itzordua Arrauntzalentzat goreneko unea eta emozioak pizten dituena Kontxako Banderaz ari gara noski atzo jokatu zen, Kontxarako gizonezkoen sailkapen proba eta pronostiko guztiak beteta denboraldiko traineruriko niena Oriokoa, erraz sailkatu zen datozen bi gandetako estropadetarako. Eta hori otarrentzat urtero bada, berezi itzordu hori, ba urten bereziagoa izango da, izan ere klubak Kontxako lehenengo bandera herrira eraman zuenetik 25 urte, bete baitira, liburu ere atera dute horren aitzakian eta nahikoa motibo iruditu zaigu guri, honezkero hori behar duen herri horretara hurbiltzeko, Asier Odriozola, klubeko goitzan zara ez, kaixo egunon.
4: Bai, egunon, hemen hori aipatu duzu, Jose Mari, hola zaraztik, egunon.
5: Egunon.
4: Bueno, hemen trapua dugu gari, bueltan, eta ez dezala inork pentsa hitz desegokia denik hori, arrauneko argotean, banderari trapu deitzen baitiote. Jose Mari, egun dago eta bosturte banderaren bila liburu hori atera duzue. Orioko arrauntaldearen artxiboa zarduratzen zara, datu eta argazki biltzaile moduan, azen material pila edukiko zenuen eskuartean liburuzka hau osatzeko.
5: Bai, bueno, hemen nundin erakoa da aurreneko liburua Luis Azko ekatzea zuen 1975 esplikatuz, ba, aurreneko da 1901 irabazi eta 75 urten irabazitako ban biltze zituen alineaz jo guztik argazkik eta bar. Gero handik beste 25 urtea 2001 100. Urtea zelebratuz, ba, udaletxeak ekatzea zuen beste liburu bat han, ja, kalidadekoa zen, kolorekin, bandera guztien argazkik, eta harina zei joztik, eta bar. Eta lehengo urten, 125 bete zenean, ba, ja, berriz ere hori jo gira zizula, eta bar, Luis Azko etorri zitzaigun, ia, hemen zehozin berrazio liburu, eta bar, joel, Luis, baino, aurreneko liburun, 100 bandera ituan, bigarren gon, 300 eta hauan 800 dituk. Olako liburu bat egiteko gu ez gaitu gauzartzen. Sondeo txiki bat egin genuen da jakina, udalak esan zigun, bera hemen presupuesto guztik itxita daude, kluba etorri eta hemen eta berdin, ba, hemen diru guztu jaureta jotea, eta no, zerbait egin behar dugu. Ba, bueno, dizinatxalde batekin da, zegoen materialekin, ba, bentaja edo egina daukaguna da, sarean, gaur egunen sarean, en la nube, itzen da, historio hortan, bueno, azken finean, ordenagailu amerikano dira eta egun ematen Googleek, Trumpek ez dute baldin badu Googleek fuera, ba, angus eskiu danak, baina, bueno, hor daude danak jarrita kokatuta, eta hori aprobetsatu zen, ba, QR bidez, revista hortan, beste zebe maik hauze bitartez liburuzka hortan, ba, QR-ez osatutako, ozera, informazioa dago, eta nahi duenak ikusi, noiz irabazizun, zein irabazizun, eta bat, informazio guztia hor dago.
4: Bai, izan ere, liburua bera, ez, esan duzu, 350-etik edo 800 ia 900 banderara pasa zareten honetan, liburua meharra da, hori dena ez dago jasotzerik, horri alde hauetan?
5: Hori da, ez, zerrenda hor dago, eh? Sortzirunda bikoza gainez, behira, amabi horri alde betetzen ditu, sortzirunda oita amaika esaten danen zenbakila, ikusten da, zenbakila, baina hori zenba da, asko edo gutxi da, ba, behira, amabi horri daude, eta banan-banan azte bandi mazera aspertu da, hartu behar dezu, eh? Segulako, segulako bandera pilua dago metaduta, horrek ez segitzen duen lana, eh? Adirazteko ze lana dago nori dana egiteko, ze bandera bat irabazteko, nik ez da egite, arrauna ezagutzen dugunak, badaki, ez dala kirol poliekiroldegi baten egiten den joku bat. Baloi batekin zu gama, hosti de persona ibiltzea euskazu, baina hemen arraunak egin behar dezu, tresnerit ja, eraman egin behar dezu, mugitu egin behar dezu, remolke berdituzu, da, bueno, ba, bandera bat irazteko, kriston esfortzu egin behar da, eta, bueno, sortzirun da piko, ila behatzirun ja gaur egun, izateko, ba, bueno, esfortzua, erretiaren da, kluaren da, hemen ibilidean jende guztien esfortzua, ba, hor ondo nabaritzea.
4: Eta beraz ez zerrenda modan jasota dago, ez dezala inor pentsala ere listinaren pareko denik, erakargarria da liburuska. Zer modu zartu dute hori otarrek argitarapena? Egun eta gota usturte pasadiren honetan, lehen dabiziko bandera, lehen dabiziko trapua hori ora ekarri zenutenetik?
5: Ez, ondo, ondo. Aurkezpenean jende irurogi bat persona izan zidan, eta gero, karo, pentsatu gendu bandera eta zitzen nahi garen ez, ba, zerbait irakutsin beharko dio, ez da? Hoi dana, da, bueno, hemen kluen daukago alamuz moldatuta musotxo bat, eta esan gendun, bueno, aprobetsatuko dugu, ba, bizitek antolatzeko, eta egitea esan, hor bai sorpresa eman dugula, ze zei egunetan berreundi gora persona pasadia, eta klase guztieta, klase esan nahi de toki askotakoa, Madriditik, etorzezio Galizitik ere bai, bueno, pentsatzen hemen ingurun dabentzan jendea udaran, ez da, baina jende asko, eta hemen gertuko, ba, Naparrak, Elizondotik, Lekeitiotik, eta ge hori jotarra jakina, ba, jende asko pasada, eta oso oso gustura. Zei egun jarri ginitun, ba, ez genek egun hemen dizema pasako zion, edo bi, o, bi mila, eta, bueno, ba, ondo, ondo, oso ondo junda.
4: Zuk aipatu duzun museoaren erdi-erdian eserita gaude, eta nik hemen banderak ikusten ditut, argazkiak ere asko, kartelak, zein esango zenuke dela hemengo altxorrik nagusiena? Ikusi dute esatetarako Errepublika garaiko banderaren bat, 1924koa, 1901koa ere, bai?
5: Bai, bueno, hemen egile esan da, bai, Kontxako bandera erreparatzen baldin badiogu, ba, hor jogo gita amasei ditugu, gita amaika mutilak, iruneskak, eta egilea da Kontxako banderak ondo islatzen dutela egoera, estatuaren egoera politikoa, ze bandera klase guzti daude. Eh? Ba, Piper Poto Totalak, ba, Marinako batzuk, gero baita Errepublika garaian hori jogira zizitun bi, eta gero azkenekoak, ba, gero, Franco hiltzenetik aurrea, ze iruita amazazpian uste, 77 uste, ja, Donostiko bandera jarri zan. Eta, bueno, bai, egitea danetik dago. Eta, bueno, kontutan euki, aurreko mendeko hor 50 y tantos, 40 y tantos baiek ziela Piper Potok bere agilutxo beste klase oitakoakin, eta oitakoakin Mordoba daude, eta bueno, klase...
4: Baina iskutuan horiek ez ditut, ikusi?
5: Bai, horiek iskutuan, euskal, bueno, ez argita garbi esango dut, Arantzadikin egon ginean, desaten zigun, ba, memoriako histori asuntuakin dabar, gureak direla, guk ikusteko, jarri erakutsi ez dakitze. Bueno, guk erakusten dugu, interes berezit ja duguna erakusten diogu, baina bestela jasota euskagu. Ze jende asko egitea da, astoratu egiten da, bueno, astoratu, arrazoiak badira, klase guztitakok, eta generalismo, Franco, eta holako historik irakusten dugu, ikusten dituztenean, ba, batzuk oso ba, bere egoera personalagatik, ba, ditadura eragindako asuntogatik, eta hori, ba, zaila da esplikatzea, zehaziela, ba, gutz zako trofeo, kirol trofeoak, oie, bandera, oie, ematen zituzten, da, danen, Kosta Agustin ez bakarrik Kontxan, toki guztietan ematen zan bandera espainola, eta bere ikurrak.
4: Eta ez bakarrik arraunean, futbolean ere, baziren, kopa, gaurungo kopa, garai batean, generalisimoaren txapelketa izaten zen, da euskal taldek parte hartzen zuten noski. Jose Mari, ez da gauza ederra izango, liburu bat, argitalpen bat aurrera atera nahi, eta materialik ez edukitzea. Baina materiala soberan edukitzea ere ez da oso aldekoa, hautaketa egin beharra dagoelako.
5: Bai, hoxe da, claro, esan dugu, jende asko ulertzen dugu, edadeko persona batzuk, claro, gaur egun mugikorra eta QR eta hori izatea, buf, atzeapena ematen die, eta, bueno, esplikatu dugu lire, ba, beste biderik ez dugula ikusten. Ze, liburu hon bat ateatzeko, ba, kriston presupuesto izango litzake, balioare handia izango litzake, eta, bueno, eunen baten, ba, bueno, ez dakit baten batek egingo du, baina, bueno, honrekin gutxiok jo bintzat, 125 urteko zerrenda osoa, zen, ba, bandera irabazi diran da, ja, kokatuta gelditzen da, trilogia egina dago, eta, bueno, hemendik aurrean, hemendik gure atzetik datozenak, ba, abertzer egiten duten.
4: Bateren bate pentsalezake, 125. Urte urren honen aitzakian Jose Mari lanean jarri dela, baina, keba, urte osoan aritzen zara, dosierrak egiten, argazkiak, artxiboak, agiriak metatzen biltzen, entretenimentua handia daukazu eta hain justu ez zuzien segurasko egokiena liburu hau atontzeko ez da.
5: Bueno, egia esan da, ni 86an sartu nintzen, 86an direktiban, 20 urte egin nintun direktiban, da arrezkero, ba, beti hori joan beste jende asko bezala, ba, laguntzen. Oain, ba, pensionista naiz, eta jarraitzen dut. Eta egunerokotasunean, ba, egia da, asteburuero, emaitza guztik eta dana jasutzen ditu, dana artxibatuta galditzen da. Kontutan eduki behar da, nik ezagutu nuelako direktiban dagoen jendea, danak ez da inor profesionala, bere lana dauzka, eta hori jo gaur egunen sekulako lana du dana, hau dana antolatzeko eta gobernatzeko. Eta olako gauzak ba, beti atzeak gelditzen dira, ez da, eguneroko eta asteroko mugimendu horrek geldi ezin bada eta nahiko lan izaten dute ara gazatzeko. Eta gauza horiek, ba, bueno, nik denboa daukat, gustatzen zait, ezagutzen dut, eta bueno, egia da, ba, gaur egunen dana gure ustetan bintzat artxibatuta dago eta jasota dago.
4: Eta ez da hori zure lan bakarra diplomatiko bezala ere ibiltzen zara, orain elkarrezketaren aurretik, hor jaitsi zara abila da batean esan ez Leicester nator, gallegoak ditut hemen nirekin eta horiek ere hartatu behar dauzkat.
5: Bai, azkeneko urteetan gertatzen dana, ba, kontxara etortzen dira, bai, mutila bain eskak, eta, bueno, egitea da, galiziko talde asko gesten direla, bueno, etortzen direla honea, ba, ikusi nahian, da, pixka bat, eta hori, ba, eskertzen da, alde hartatik, ba, eta, bueno, aldan neurrein erakutsi hemen zer dugan, guk nola egiten dugun lana, eta, bueno, berak esplikatzen dituzkiue, ben historik eta hemen txea.
4: Eta hori egin ematen altzai liburuska esateko jakintza zuela historia luzea dugula badakite ondo noski zuezarete eta bandera gehien dituen kluba, kontxako bandera gehien dituen kluba ere bai, erreferente zarete kanta hori osoan.
5: Bueno, hori jok egitea da, utxune hasi mila, bueno, hori jo aurreneko referentzia mila sortzirun da bikotik dago, eta egitea da, utxune gutxi inditula, kasik urtero, enbizte urtetan hor jarraitu dula, eta egitea da, ba, metatu duguna, ba, esplikazio bat hori da, ez dugula etxi urtero, ba, badaude klu asko, ba, etenaldi desentek egin dituztenak, eta hori jo etzaio gertatu kasik urtero, jarroten da, eta egitea da, ba, horrek ekartzen duna, ba, egitea da, datok esaten digute, bandera gehiena hemen daola, kalidade gehieneko hemen daudela, eta ba, klase guztietako daude, baina, bueno, bai, egitea da hori.
4: Eta presioa hundia ezaten da, izan ere afizioa hundia du, horiok, horiz betetzen da hiriburua, Gipuzkoako hiriburua, Donostia, eta giro hori gaundiena jartzen duen afizioa ezaten da horiokoa, beraz hori erantzun beharra dago. Jose Mari Olasagasti, 125 urte, banderaren bila, liburuaren egile eskerrik asko, eta jarraitu, olatuaren gainganean.
5: Bai, bueno, alegin duko gehiak.
2: Jose Mari Olasagasti, eskerrik asko.
5: Zuri, agur.
2: Aio, xer.
4: Gero arte.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
2: Hainbeste galdera interesanteren artean, ostegunetarako gordeko ditugu aurten ere galderarik zoroenak, edo galdera absurdo, bat behintzat bai. Alaia Martin izan genuen, lehen erantzun emalea, Peru Magdalenak egin zuen, bigarren ekinaldia, eta hirugarren atal honetan lagun berri bati egin diogu enkargua. Itzultzaile eta editorea da Inigo Satrustegi. Hitzekin jolas egitea maite du, eta baita galderei modu jostarian erantzutea ere. Horregatik erantzun zion gure proposamenari aurrena, ezetz. Eta gero baietz. Beraz hemen dator, bere lehendabizikoarekin, eta ba omen daki zehazki noiz iraungitzen diren jogurtak. Inigo, bai? Zein da ba jogur baten benetako iraungitze data?
6: Zenbatetan ez ote zidan pasatu. Zuri ez? Oporretatik bueltan, bidaia luze baten ostean, etxera iritsi eta goze zara. Irudikatu gozea. ozkailu bat duzu. Irudikatu zabaltzen duzula. Baina atea ireki eta anaztago ezerrez. Ez barazkien, ez aragiaren, ez da arrainaren aparteko konpartimentuetan ere. Bizilagunari eman zen izkion arrautzak, eta baratzeko tomate on hori ere bai. Behetik hasita, lehenengo bi apaletan ez dago egin zurdina ez den beste zer. Irudikatu hotza. Hotz dago ozkailua. Nola ez taba hotz egongo ozkailua? Baina are hotzago dago han ez baitago ezertxo ere. Hirugarren apalean ezkutuan kasik, bai angoian, irudikatu jogur bat, bakarra. Gerokoen gerokoetarako gorde zenuen ondartzara edo mendira abiatu baino lehenago. Orain, irudikatu nahi duzun jogurt motakoa dela. Naturala, marka zurikoa, koi maiakoa edo premiumena nahi baduzu. Edo ez, fruta gustua duela, marrubizkoa, platanoa, kokoa, edo gaiota zaporeduna dela, edo bainilla edo kafea. Baldu zatitxelik. Greziako jogurten estilokoa alda, edo gantzkabea. Tira, kefirra eta bifidusa ez dira jogurtak, baina zu, nik bezalaxe alakotza dituzu. Ara, gazta mota bazen baitere ez dizkigute bada jogurt potoetan eta jogurten bitrina berean saldu nahi. Aukera zabala da, eta irudimena, ba pentsa. Kasik supermerkatuko esnekien sekzioaren tamainakoa. Diote, jendea galdu ere egindela korridore horietan. Diote, behin emakume batek bere orgatxoa erakusleio argiztatuen ondotik pasatzen zuela, bere jogurt kutxuren bila. Naturala, azukrerik gabea, marka ezaguneko. Kristalaren beste aldetik adiade bilatzen zituen. Diote, behar zuten lekuan ez zituela topatu. Leku zaldatu dituzte, pentsatu zuen. Baina badazpada atea zabaldu, makurtu eta burua sartu zuen ozkailuen jogurten artean. Ea apal horren ondo-ondoan baten bat geratzen otezen begiratu nahi zuen. Lepoa gero eta luzeago eta burua gero eta barrurago begiratzen zuen, imoizkoen eta azeroko ipedunen artean. Baina alferrik, barrurago begiratu behar zuen. Eta konturatzerako andraura jogurten munduan atrapatuta geratu zen betirako, supermerkatuko korridorean orgatxoa abandonatuta. Ea, dagoneko erakiko zenuen zer jogurten gozestaren. Bada, irudikatu joan zarela estalkiak entzera eta orduan ikusi duzula. Kontsumitu adierazitako data baino lehen. Eta berago, honela dio. Ikus bizkarra. Irudikatu hotza berriz. Izoztuta geratu zara. Ez oraindik irudikatzeko esan dizudan ozkailoren atea itxi ez duzulako. Ez. Izoztuta geratu zara, orain dela aste batzuk atzera erosi zenituen 12 jogurtetatik, geratzen den bakarrari ezurrak hasi zaizkiola irudikatu duzulako. Hornoz eta saietzez eta aldakaz egindako bizkarrezur bat. Bazenekien ezurretarako onak zirela esnekiak, naiz eta bularra hartzeari uzten diogunetik ez omen diren beharrezkoak. Baina ez zenuen espero tripetarako, kolesterolerako giharmasa handitzeko hartzen dituzun jogurtak garatu egin zitezkenik. Irudikatu animaliatxo baten ezurdura. Geko batena edo satitxoarena, horrelako zerbait. Irudikatu beso eta esku txiki txikiak zabaltzen zaizkiola alde banatara bizkarrezurretik. Eta buru txiki bat agertu da horno guztien zerrendaren puntan. Zuri begira dago, eta mugitzen ari da. Jogurpotoa jada ez da jogurpoto bat, beste zerbait da. Monstro txiki bat, izaki misteriotxu bat, edo misteriotxua baino gehiago mitologikoa. Zerbait esaten ari zaizu irudimena, baina ez duzu ulertzen. Horregatik segitzen duzu bila. Eta plastikozko potoaren inguruan jenkana horretan ari zarela, topatu duzu dut atazkenean. Irudikatu duela astebetekoa. Irudikatu duela bihastekoa. Duela hilabetekoa. Orain irudikatu noiz izan zen erosi zenituneko ura. Zenbat hartu zenituen. 4, 6, 12 paketetan datoz jogurtak. Eta irudikatu zure ozkailua goraino beteta. Egunetik egunero apur bat utxago. Baina badira gauza batzuk ihartzen edo usteltzen utzu dituzunak. Afaltzeko hartu zenuen letxuga hori, gero lagunekin afaldu zenuen bokadioengatik aztuta. zeure buruari jango zenuela agindu zenion fruta ere marroitzen hasi da, eta atera zaizkio lizun urdinska. Bota egingo dituzu azkenerako, zalda. Eta eskerrak izozkailuei ere, zeren egun batzuk dira oiasko paparrak izozkailuan sartu zenituela, urrengo baterako. Meriendatzeko jogurtak ere joan zaizkizu, gehienak bai, baina aspertu egin zaituzte, eta gerokoen gerokotarako utzi dituzu hirugarren apalean. Maionesa eta ketxupa bezalaxe, hotzaren armairu horretan haientzat denbora pasako ez balitz bezala. Botikeen aspaldiko saltzen eta intzurdinaren konpainia tristearekin. Nolakoak diren familia bakoitzaren ohiturak, eh? Gure etxean txokolatea, ibuprofenoak, fruta ez ziren ozkaion gordetzen. Gero ikasi nuen pixukidekin, maitalekin, beste batzuekin. Zinen ohitura desberdinak gorde ditzaken ozkaioak. Irudikatu, zer da ozkaio batean aurkitu duzun gauzaik bitxiena? Eta orain bueltatu irekitzera gindazen jogurte irudikatzera. Pasea dago, hori dio datak, aste bete, bi aste, hilabete edo gehiago behar bada. Baina zuk badakizu hori dela saldua izateko pasa dituen segurtasun neurri zorrotzak pasatzeko jarri dioten zenbaki bat, epe bat. Zuk badakizu hori ez dela benetan esnekia ozpinduta aurkituko duzun eguna. Baina jateko aldago. Badazpada ez duzu zabalduko eta bota egingo duzu azkenean. Edo gerokoen gerokoetarako utzi. Irudikatu, 12 jogurt erosi zenituen duela aste batzuk, oporretan joan aurretik behintzat bai, eta bakarra ere ez zaizula geratzen. Irudikatu, 12 jogurt erosi zenituen duela aste batzuk, oporretan joan aurretik, eta bakarra ere ez zaizula geratzen. Edo irudikatu erosi zenituen dozenako 12. jatera joan zarenean ez dagoela iraungita. Gertatzen alzaizu? Niri ez. Ez dakit zein den jogurten benetako iraungitze data. Erantzun zientifikoak bilatu ditut interneten. Ni, enintzake ausartuko aipatzen dituen asteen ondoren jogurtika ora sartzen. Baina agian, oporren ostean lanera ez bueltatzeko arrazoion bat behar baduzu, proba zenezake iraungitako jogurta afaltzen, ea oporraldia aste bete luzatzen dizun. Txarrenean, ona egongo da.
2: Erantzun zientifikoaren bilaguk, ez dugu internetera jo, mahala baserriko produktuetan zaindu goian arrozpide. Egunon, oian?
7: Ba, egunon.
2: Esaiguzu ba, zein da, baina bene-benetan, eh? Zein da jogur baten benetako iraungitze data? Zuenean behintzat?
7: Jogurra historikoki esan izan dua, ba, esne galdutia torrela. Eta hau azalteko, bere sorrera junezkio esatea esne, jogurra, duela 6.000-7.000 urte inguru sortu zala, nunbait Asia erdialde hortan, eta bertako abeltzainek esnea bat zuten animali hiez larru zindako zaku batzutan. Mm-hmm. Eta hor, esne freskoa bat zuten, eta egun horietako baten, ba, intzun bero gehiago, eta bertako bakterio bidez, animali larruzko boltsan bakterian bidez, ba, jogurra sortu zan. Uste zuten zala esne galdua, eta, bueno, ba, jogurra zan.
2: Eskerrak bakarramati bururatu zitzaion hori probatzea, eh? Eta ohartu zen, ba, etzela hil, edo etzela gaixotu.
7: Oida, oida.
2: Iraungitze data eta gomendatutako fetxa hori bereiztea komeni da orduan. Zuek jartzen duzuena gomendatutako data da. Eta egun horretatik aurrera kontsumituko bagenitu, zer gertatuko litzai guke, oian?
7: Bai, bueno, kontua da, azkenen jogur bat izan da bi bakteria bidez, diala estertokokus termofilus eta lactobacillus bulgaricus, eta bakteria hauek, ba esnea, bueno, egiten dutena laktosa azido laktiko bilakatu, esnean pH da, 6,7 inguru, hau gai tekniko godia, eta egiten duna 4,2, 4,6 tartea jetxiko lute. Hor, esnea gelatinizatu moduko ingo litzake, eta ingo onkola ba, jogurran testura hori eskuratu. Eta jogurra behin fermentatuta, ozten degunen, lortze dugu pH-a nola bait mantentea edo gehiago ez geistea. Mm-hmm. Eta baino pixkanaka pH-a geisten dijo, hau da, azido hau biakatea. Eta hor dugu joa bere propietate, bueno, bere propietate kalte guten da. Kaduzidadea iritsi bitzazten bezala, ez? Mm-hmm. Eta kaduzidade edo konsumo preferente fetxa jartzen da, azken zinen, limite hortazte, fabrikatzaileak aseguratzen digu, produktu horren propietate gutxienekoak mantentzen diala. Hau da, bere kalitatea fetxa orduaze, aseguratzen digu mantentzen dala. Eta hortik aurrera, ba, bueno, aste bat edo bi gehiago iraten du produktuak, baino fetxa hori da azken zinen, hoi baino lehenago, esan nahi du bere propietate guztiak mantentzen diala. Ez esan nahi, hoi eta gero txarra egon goltak.
2: Baina momenturik egorenena edo hori luke, edo optimoa, kalitate optimoa, ordu arte bermatzen du orduan, data horrek.
7: Bai, alik eta freskoen jatea da.
2: Zuen kasuan, esnekiak eskaintzen dituzue, malak, baina txerrikiak ere bai, ez? Txerrikien kasuan, luzeagoa izan hori da, iraungitze data?
7: Bai, azken zinen, txerrikik, bueno, beste tratamendu motak jasate dute, baina azken zinen, bai, txerrikin iraungitze data asko zuzegoa. Eta ze sanik ez, bestalde koizitugu nizuzkiena, ez?
2: Bai, izozki batak zema demora inglesake izozkailuan.
7: Bai, izuzkin iraungitzea eta izango ditzake urte bat erdi.
2: Urte terdi?
7: Bai, azken finean daukan temperaturat ba, asko laguntzen dio, eta bestalde izuzki daukatena azukre gehiago. Eta gero eta azukre gehiago dauki, iraungitzea eta baita horrek eragitegu iraungitzea datan.
2: Oian, mala da, bueno, nola baiz faktoriaren esponsorra esango dugu, zezuek jartzen duzue, asteroko mala saskia eta gupozik eta entzuleak zer esanik ez. Esneki ez gain, produktu gehiago ere baditu saskiak.
7: Bai ez, bueno, gu azken finen saskia horrekin ja, ba, lanketa bat da oso oso pozio daudena iten, ja hogei urte, saskia banatzen, aste bat beha utxikin gabe, eta bai, saskia horretan, zaiatzen dira malako ba, produktu gama osoa zazten, ez? Hoi da.
2: Beraz, esnekiak eta irasagarra, eta uda partean izozkiak eskuratzeko txartela ere bai, eta hau, zer da, oparitarako bakarrik erabiltzen duzue? Saski hau, edo saltzen duzue? Mala saskia erosiliteke?
7: Ba, inoski, mala saskia gehien bat erabiltzen da, bueno, uda garaian kontsumitzen da asko, azken finean herriko jaietan, edo opari bezala eskaintzen da batez ere, eta bestalde gabonetan. Gehien bat saski hau, bueno, jaietan sari bezala erabiltzen da, edo bestela gabonetan bata besteari nahi dion opari bezala, edo, bai, edo enprese bere langilei ere askotan ematen die malako saski bat, eta, bai, gehien bat hori dira bere erabilerak.
2: Oian, denda ere baduzu, Donostian, Bulebarrean, izozki ez gain zuen beste produktuak ere eskaintzen dituzu, eta gainera zorion duen bartza dituztegu. Joan izan garenetan beti euskaraz hartu gaituztelako, eta oso jator gainera, zer moduz da negozioa?
7: Bueno, lanean segitzen dugu horrekin ez, azken finen guretzat ba, Donostia eta Bilbo ezelako herritan nahiko komplikatua da beti euskaraz, azteko euskaraz bakarrik lan egiten den txalangileak bilatzea, eta batez ere bezeroei, ba, beti euskeraz, hasiera meintzat euskeraz hitz egitea. Eta bai, denda horietan, bueno, saiatzen geha, bueno, saiatu ez, egiten dugu Euskal Herriko produktuak saldu, eta horrez gain gure malako produktuak. Eta Donostian, gainera, gure izuzki sorta ere eskaintzen dugu.
2: Ze turista asko dabil, bueno, ibilidata dabil, ohartzen aldira, bertakoa kontsumitzen ari direla, edo zeuen dendetara joaten direne jakinarazte altzaien nola bait, zuen izozkiak nola eta non egindakoak diren, eta ze hartzen ari diren?
7: Gu saiatzen gara bai ez, ba, gure bezero eta batez ere langilei transmititu nahi ditugu baloreak zindian, eta batez ere erosle ez, ba, zen finean ez direla edozein izozki mota erosten, baizik eta mimo zindako, artisa bituzki bat. Azken finean, saiatzen gara, elikadura, kate guztia, bai, ikuluan hasi, fabrikatu, eta gure dendan eskaintzen, eta bai, saiatzen gara, azken finean, gure filosofia hau partekatzen.
2: Ba, oian, Arrospide Malako langilea, Jogurra Gazta, Irasagarra, Irugiarra, produktu berririk baldaukazu edo, ezer berririk baldaukazu Malan?
7: Bai, bueno, baina ziga horren modan dagoen kefirrakin lan egiten, egiten dugu behian kezira eta erabita ziga azken egunetan hauntzezneak lan iten. Iten dugu hauntz kezira eta bestalde hauntzazare bai.
2: Ba, bian Arrospide Mala eskerrik asko, mila esker, beste denboraldi batez ere zuen produktuak faktoriako lehiaketan eskaintzagatik eta ondo segi.
7: Eskerrik asko zuei.
2: Eta ikasi dugu, zein den jogur baten benetzako iraungitze data. hor jartzen duena ez dela behintzat, iraungitza data, komendatutako eguna baizik eta hortik aurrera esan digu jenek, bi aster arte edo, jan genezakela.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, irailak 11 dituen ostiral honek urteurren seinalatua du berekin, 25 urte beteko dira, irailak 11ko estatu batuetako atentatuek 3000 hildako eragin eta mundu ikuskera aldatu zutenetik. New Yorken dorre bikiak izandako zerogunean, Biden, Obama, Clinton eta Bush presidente hoiek hartuko dute parte, biktimak omentzeko ekitaldian, J.D. Vance presidente ordearekin batera, batasun instituzionala ala ere auzitan jardezake, Zoran Mandani, hiriko alkate musulmana, bertara estadila joan eskatzeko sortu den ekimenak, hainbat biktimaren senitartekok eta Rudy Giuliani alkateoiak sustatu dute ekimen hori, atentatu gileetako bat defendatu zuen abokatuarekin, Mandanik duen harremana argudiatuta. 100.000 sinadura bildu ditu eskari horrek, baina New Yorkeko alkateak berretsi du bertan izango dela.
2: My focus will be on attending events that memorializes that incredible courage, and I will be there on Friday.
1: Biktimei eta herritarrei erakutsitako ausardiari omen egingo diela adierazi du hitzeman du New Yorkeko alkateak. Eta bestetik, Kataluniako diada ere albiste izango dugu ostiral honetan, elkarte subiranistek tradizioari segituz, arratsaldeko 5 eta 14 minutuetarako deitu dituzte manifestazioak. Bezperako mezu instituzionalean, elkarbizitzaren aldeko aldarria egindu Salvado Illa, Generalitateko presidenteak.
3: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú...
1: Ezerk ezin du elkarbizitza arriskuan jarri, ala esan du Salvador Illak, inor ez da beste inor baino katalanago jaio den lekuaren arabera. Eta Euskal Herriko gaietara etorrita, hezkuntza saila 900 ikastetxetako zuzendariekin batzartuko da Beken, hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza jardunaldien baitan PISA txostenaren emaitzak izango dituzte mai gainean, emaitza txarroiek eskatzen duten gogoeta alegia, bada atzo ostegunez aztergai izan zituen emaitzak ebaluazio batzordeak Juncal Gutiérrez Unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria.
4: Garrantzitsua da orain emaitza hoiek testu inguruan jartzea beste ebaluazioetan egiten ditugun emaitzekin eta martxan ditugun ikerketa proiektu eta proiektuekin. Eta hori dena bateratu behar da, horrek denak denbora behar du, eta egin behar da, hori, erabateko lasaitasunez eta adituen laguntzarekin.
1: Eta azkenik Imanol Pradales lehendakariak UGT eta Komisiones Obreras sindikatuetako buruak hartuko ditu gaur ostiralez, gizarte eta ekonomia arloko eragileekin deitutako errondaren baitan. Eguraldiak aldaketa nabarmenik ez du ekarriko gaur, eguzkitsu dator ostirala, goizean 8-13 gradu arteko temperatura minimoak espero dira, egunak aurrera eginala goxatuko du, baina iparrekialdeko haizea tarteko, 25 gradu inguruan geratuko dira beroenak. Besterik ez entzule ordu batean izango duzu albiste gehiago, noiz nahi eskura orain.eusen.

0: Freiburga Barok Orkestra ospetsua genuen. Alemaniako ganbera orkestrarik onenetako bat jotzen da. 17. 18. mendeetako musika interpretatzen du batez ere, garaiko instrumentuekin. Eta Johann Joseph Fuchs austriarrak 1701 batean konposaturiko Do Maiorreko suitaren martxa interpretatu dute. 80ko hamarkada amaieran sortu zen orkestra hau musika barrokoaren mundua soinu berriekin indarberritzeko. Munduko zuzendaririk ospetsuenen kolaborazio ez baliatzen dira horretarako. Kontzertuen lautik bat zuzendari gonbidatuekin egiten dute. Gene Jacobs, frantsesa, Trevor Pinnock, ingelesa, edota Granadako Pablo Eras Casadoren batutapean, batzuk aipatzearren.
1: Klasikoak EITB.
0: Bajek berez teklaturako idatzitako kontzertu baten zatitxo bat entzungo dugu orain saksofoira eramanda. Eta ondoren guri diren 10 euskal melodia. 20. mendeko lan sinfoniko eder eta hunkigarrienetako bat ez guretzat bakarrik. Pasaden mendean gehien interpretatu zirenetako bata eta kritika naiz ikusentzuleen gogokoenetakoa hemendik kanpo ere.

Folklorearen erabileraren bitartez Europako korronte nazionalistaren baitan txertatu ziren euskal musikarien taldekoa dugu Jesus Guridi. Amar euskal doinu izeneko lan honetan herri musika da erabiltzen duena, aldatu gabe baino harmonia guztiz landu eta orkestazio dirdiratsu eta kolorista erantziz. Entzun berri dugun elegiak adeiturikoan esaterako zorabiatua naiz izeneko doinua hartu zuen. Resurrección María de Azkuek, 1922an Nafarroako Erron bildutako doinu bat. Aurrez, Alsis Saxophone Quartet taldeak Bachen pieza batekin egindako moldaketa entzun dugu, Concerto nach Italienischen Gusto, BV bikoitza V, 1971aren presto mugimendua. Eta orain, musika klasikoaren gailurretako bat, Vieni o Guerriero Vindice, Verdiren Aida operatik.

0: Kompositore italiararen grabaziorik onenak biltzen dituen Verdi The Great Operas bildumatik Vieni o Guerriero binditze entzun dugu Aida ospetsuaren bigarren aktotik. Ricardo Mutiren zuzendaritzapean denak emanda Royal Opera Houseko Covent Garden abesbatza eta New Philharmonia Orchestra.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain, atxeden moduko bat astuko dugu klarineterako doinu lasai bat entzunez. Michael Collins, klarinetistarekin uzten zaituztet pake-pakean.

0: Sibelius aurretiko kompositore finlandiar handiena jotzen da Ben Hurt Crassel, Finlandia eta Suedia artean bizi izan zen kompositorea. Famin horreko bigarren klarinete kontzertuaren andante pastoral ezatiarekin. Etorri zaigu Michael Collins klarinetista britainarra.
1: Klasikoak EITB.
0: Urrutitik etorriko direnak Tasmaniako Orkestra Sinfonikoko partaideak dira. Ballet musika interpretatuko dute. Fausto operaren ballet musikatik alegretoa.

0: Saint-Saëns, kompozitore frantsesaren fama jorreko bosgarren piano kontzertuaren Egyptian. Doinuek sotikoiekin Romain de Charme piano jolea eta Malmoko orkestra sinfonikoa izan ditugu. Molto alegro, irugarren mugimenduan.
1: Klasikoak EITB.
0: Alemaniako barrokoan emango ditugu urrengo pausuak. David Kellnerren re maiorreko giga eta José Miguel Moreno madrilarraren gitarra entzunez.

0: Franz Schubertek 1823an komposatu zuen Fierabras deituriko opera. Naiz eta musikalki interesgarria izan, nahiko argumentu zentzugabea du, eta handik 75 urtera estenaratu zen lehen aldiz, bersio murriztuan. Gainera, izena frantsesetik hartu zuen, Fierabras, beso hau sarta, eta libretoak erdiaroko leyenda baten protagonista gogoratzen du, zaldun bat. Kontua da, oso gutxi ezagutzen den obra dela, kontatzen den historia nahiko aldrebesa dela, lehen esan dudan moduan. Eta Claudio Abado, Bienako opera zuzendari zela eskaini zen, lehen aldiz osorik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Koruak paper garrantzitsua du Schuberten Fierabras deituriko operan. Eta zu hören rumes forten, gloriaren ate altuenetara dioen pasarte heroikorren ondotik, Vivaldiren kantata bat entzungo dugu, Max Emanuel Senčić, kontratenor kroaziararen ahotsean. Omie porpore piubele.

Orain, Venezia utzi gogoratu Antonio Vivaldi bertakoa zela. Eta pieza bat entzungo dugu, Josu Okinenaren pianoan, 2018an argitaratu zuen Xuxurlak bildumatik. Arantzazuko fraide etxeraino eramango gaitu eta Francisco Ibarzabal, Francisco Tarrak idatzitako Re Mayorreko tokata interpretatuko du.

0: Beste asko bezala bere garaian aita Donostiak berreskuratutako lan batek ekarri digu Josu Okinenak. Xuxurlak izeneko diskoan plazaratu zuena justu pandemia aurreko urtean. Okinena bera ere ikertzailea da eta goi mailako pianista musikeneko irakasleaz gain. Proiektu honetan ahaztuta geratu ziren zenbait euskal konpositoren partiturak berreskuratu zituen, hala nola Francisco Ibarzabalen re maiorreko tokata hori eta horren ondoan Tomas Saldaberen Uso Xurilla edota Maritxu, zein Tomas Garbizu eta Felix Labilaren zenbait antza. Aita Donostia eta Jose Larrañagarenak ere topatuko ditugu bertan. Urrea balio duen bilduma, dudari gabe.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta urre kolorearekin segiz. In the Golden Afternoon. Festa orain, Alicia Lurralde Miresgarrianeko lorategian. Narzisoak, bioletak, tulipanak, sorta bikaina, are ahots bikainagoan. Diana Damhau, sopranoak, soinu bandako kantarik ikusgarrienetako bat abestuko du. Entzun.

0: Zeinen gustura ibili garen The Sun Life Band taldearen doinuetara. Roy Newsom, britainarra, konposatu eta zuzenduriko The Bass in the Ballroom interpretatu dute. Eta aurrez, Diana Damrau, soprano ospetsua izan dugu, Aliziaren paperean. All in the Golden Afternoon, abestu du, Alicia Lurralde miresgarrian pelikularen soinu bandako abesti bat.
1: Klasikoak, EITB.
0: Eta giro atseginean jarraituko dugu Austriako saloi dotoreren batean dantzariak Anton Iberlen mi bemol majorreko Grand Sexteto honen doinuetara imaginatzen ditugun bitartean. Herberetako Trio van Hengolen interpretazioan entzungo dugu.

Anton Ibelen, Grand Sexteto jotzen trio Van Hengel herbeteetarrak izan ditugu. Eta orain kompositoria austriarra baita ere, Ibel baino, zertxo bait berantiarragoa, Schuberten inpromptu bat entzungo dugu, Daniel Bagenboinen eskutik.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Zeutako krisiari lotuta Marokoko gobernuak ezoiko komunikatua argitaratu du. Espainiako gobernuak auziari buruzko 40 txosten desklasifikatu eta biharamunean ohartarazi du Espainiako tirabira politikoetan ez duela utziko Maroko erabil dezaten eta Partidu Popularrari zeharka erreferentzia ginez deitoragarria jo du gobernu ardura duten guztiek zentzuzko jarreratik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana. Eta Kataluniako diadaren bezperan eskuadra mosoek hiru pertsona atxilotu dituzte Bartzelonan, Aliantza Katalanako jarraitzaien eta Kupen jarraitzaien arteko liskarren ondorioz, Borna auzoan 100 lagunek hartu dute parte immigrazioaren aurkako Aliantza Katalanak deitutako diada bezperako lore eskaintzan. Kupen inguruko taldeek deitutako kontrabilkurak milaka lagun bildu ditu eta haietako batzuek mosoen hesia gainditu eta Aliantza Katalanako jarraitzaileen gana gerturatzen saiatu dira. Liskarretan esandakoa hiru pertsona atxilotu dituzte, bada diadaren egunaren atariko mezu instituzionalean bizikidetzaren aldeko aldarrikapena egin du Salvadorilla Generalitateko presidenteak.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú...
1: Bizikidetza arriskuan jartzearen arriskua zoartarazi du Iak, Gorrotoak ezin duela lekurik izan bertan esan du, eta leku batean edo bestean jaiotzeagatik inor ez dela bestea baino katalanagoa. Eta geurean, Nafarroako parlamentuan uda osteko lehendabiziko osoko bilkuran aurrez aurreko garratzak eragin ditu Belateko tuneletako lanen gainkostuaren auziak, gobernuaren eta oposizioaren artean Belateko tunelen lanak geldiarazi dituen 8,3 milioi euroko gainkostuaren justifikatu ezin den ordainketa horren inguruko xehetasunak eskatu dizkio Javier Espartza erregionalistak Txibite lehendakariari, muinean ustelkeria dagoela iradokiz.
3: ¿A qué acuerdos ustedes han llegado con las empresas? ¿A quién se ha querido beneficiar con todo esto? Cada día que pasa hay más indicios, hay más sospechas.
1: Eta Txibite lehendakariak ez dio azalpenik eman, bere zintzotasuna defenditu du, justiziak hori bera berretsiko lukeela ziurtatuz.
4: Yo me podré equivocar, podré cometer errores, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía. Se demostrará que no soy una presidenta corrupta ni mentirosa.
1: Eta Bizkaian Bizkaiko harrera sarean salbuespen egoera ezarri du berriro Foru Aldundiak, bakarrik datozen adin txikiko atzerritarren kopuruak gora egin duelako udan. 200 gora iritsi dira ekainetik abuztura bitarte, urte terdiz izan du indarrean salbuespen egoera eta indarraldia amaituta berriro aktibatu du harrera sarea tenkatuta dagoela argudiatuta. Bizkaiak egin duen bezala, egoerari erantzukizunez aurre egiteko deia luzatu die Espainiako gobernuari eta gainerako erkidegoei, Leixuri Arrizabalaga Foru bozeramaleak.
5: Bizkaian bete behar horregaz kumpliduten dugu, baita gure arduren gainetik be, gestionetan gagoz, ez gagoz, improvisetan, eta horize eskatzen dutzegu gainerako erakundei, erantzunkizuna, kudeaketa eta konpromisoa.
1: Aldundiak ez du oraingoz argitu zeintzuk diren salbuespen egoera horretan indarrean sartzearekin batera hartuko dituen neurri zehatzak, baina ez da baztertzen duela urte terdi egin bezala oraingoan ere Bizkaiak dituen 17 egoitzei aldi baterako beste bat gehitzea. Eguraldiari dagokionez, giroak udaberriko itxurarekin jarraituko du datozen orduetan, kostaldean behodeiak agertuko dira eta zerua tarteka odeitsu ager daiteke. Barnealdean berriz, zerua garbiagoa egongo da goiodei batzuekin. Temperatura maksimoetan ez da aldaketarik aurre ikusten, barnealdekoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira, kostaldekoak pare bat baxuagoak. Eta guraldetik besterik ez entzuleo, kurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Hurbil dago, Arana, Aranaren gandik. Oso hurbil. Atxe baten aldea besterik ez dute ikusi batera. Entzute batera, atxea, aditu ere ez da egiten, ez bada harana esaten. Atxea duen Arana, entzuteko sortua da. Atxeri gabeko Aranak kontatuko digu, noiz erabaki zuen, deiturari atxea erantzi, eta kantuak egiten astea. Hurbil daude Arana eta Arana, eta gaur, arratzean, inoiz baino hurbilago, Aranak erakutsiko digulako, Arana. Eta gero, ostegunero, hurbil izaten dugun Begoña del Tesoren bisita. Azkeneko, bueno, aspaldiko urteotan, ostegunero bezala. Aspaldiko historio berri bat ikustera joan da, Odisea ikustera, eta ez ote denan geratu, bueno, hori geroxeago jakingo dugu. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Mirari Arana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arana, mirari atxeri gabe.
1: Atxe gabe, bai. Bai,
0: eta zuk noiz erantzi diozu zeure buruari atxea, arana bihurtzeko.
1: Ba, ber, ikusten eban behar izan apur bat, ba, proiektua eraikitzerakoan, ba, izen bat eukiteko, eta ni hasiera batean mirari nahi neban. Baina, bueno, beste talde batek hartu eban izena, eta orduan ba, izen barik eratu nintzen, eta denbora askoan zehar pentsatu ostean, esan eban, ba, bueno, nahi dut nire izenetik zozor eukitzea, baina apur bat desberdintzea, eta apur bat izen artistiko bezala, ba, atzea erantzi genetan.
0: Eta orduan zara, arana atxez, musikariz jazten zarenean.
1: Hori da.
0: Alegia, bihar Bilborroken, ez? Arana bai. Eta Jasperenen kontzertu iragarrita dago.
1: Hori da, atxe bikoitza bihar.
0: Hori da, bihar atxez, arana zuzara, zu bakarrik?
1: Ez, oraingoan bandarekin joko dugu, lehen aldia da, banda bat eukingo da lan irekin, eta, da bueno, ba, lehen aldiz izango da, zikeia nola urtetzen dan.
0: Urduri?
1: Gogotzu. Urduri, noiz benka, baina gogotzu gehien bat.
0: Bihartze urtutan da.
1: Bihar zazpiterdietan.
0: Zazpiterdietan. Bueno, arana bandarekin bihar, baina arana proiektua zure-zurea da.
1: Bai.
0: Zureak dira diskauntako bost kantuak.
1: Bai, hori da.
0: Bai itzak eta bai musikak.
1: Bai. Bueno, nik komposatzen dituta bestiak, beti da nik egin dudan zeo zer da, baina disko honetan laguntza handia izan dut, ba, lehen aldiz bebai, Mandei ekoizlarekin batera lan egin dudalako, eta, ba, bueno, berak ekoitzi ditu kantu guztiak, eta nahasketak berak egin dauz bebai. Orduan, bueno, ba, talde lana izan da.
0: Mirari kuriosidadea, eta bihar ze bost kanta bakarrik? Ez. Taurean?
1: Ez, ez. Bueno, askoz kanta gehiago daukadaz, orduan, ba, bueno, dauzenak, kanpoan dauzenak, diskoan dauzenak, eta beste batzuk bebai joko ditut, eta bertzio batzuk.
0: Bueno, guk entzun dugu diskotik Venezia.
1: Bai.
0: Venezia, hiriburua.
1: Bai.
0: Zora, lasai biletakoa zara, hango zubi eta kanaletan barna?
1: Bai, oso lasai, gainera bakarri joan nintzen, Veneziara, horrelako bidai espres batean, eta bai, bada, abestia da pur bat, ni, eta hiriaren arteko elkarrizketa bat, eta, ba, bueno, inspiratu ninduen, nahiko inspiratu ninduen.
2: Venezia, anintzan berritan etorri zen abestia, bertan zinela edo gerora oroitzapenak irauten zuelako?
1: Bai, bueno, bertan nengoenean, ba hori, bakarrik nengoenez, apurat inspiratuta nengoen, ba hor kanaletan zehar, eta oso, bai, hausnarko horra izan zan, bidaia, eta buelta, ba, izan eban, venga, ba, idatziko dut, honi buruzko kantu bat.
2: Inspiratuta zeundela, hori nola egotea da?
1: Ba, bueno, ez dakit, nik egia esan, ez dakit ondo dut zarto, baina abestiak idazten duaz inspiraziotik beti. Orduan, datorrenean dator eta ez datorrenean ez dator. Orduan, bueno, ba momentuan sentitzen duzu behar izan bat zeo zer kontatzeko eta bueno, ba horretara jartzen zara. Baina, karo, ez datorrenean, ba apur bat zailagoa da.
2: Eta datorrenean, zer egiten duzu? Eman dezagun ez daukazuna musika instrumenturu bat gertu.
1: Ba, ber, nik normalean teklatuarekin ba, inspiratzen az, edo teklatuarekin idazten ditut abestiak, orduan ez daukadanean, ba, igual ba, audioren baten edo grabatzen dut horrelako melodiaren bat, edo kuadernillo baten ba, letraren bat idatzi, baina normalean pianoarekin egiten dut.
2: Eta zer moduzko prozesua izaten da?
1: Ba, bueno, niretzako nahiko terapeutikoa. Izaten da, ba, lasai, nire logelan, teklatuarekin, bueno, ba, akordeakor urtetzen joaten dira, eta bestiak eta melodiak urtetzen joaten dira, eta gero ja, ba, letra ipintzen deutzat. Niretzako batzutan errezagoa da musika letra baino.
0: Ederra izango litzateke Venezian kantatzea.
1: Bai, ojala.
0: Oraingo zez?
1: Ez momentuz Bilbo ingurutik kontzertuak lortzeagaz ja nahikoa.
0: Bueno, ederra izango litzateke Gorbeian kantatzea ere.
1: Bai, eta hori igual egingarriagoa.
0: Bai. Urbilago bentsatu
1: bai. Urbilago, bai.
0: Veneziatik Gorbeiara txori kantuta guzti.
1: Bai.

0: Kantua entzun da, mirari, ez da gogorra, ez da nekeza, oso mendigo era eramangarria ematen du.
1: Bai, bai, niretzako gorbeia ba, oso leku oso mendi berezia da, txikitatik egon izan dudan mendia, eta bueno, ba, niretzako da erroekin konektatzea, eta bueno, abestiak esaten duen bezala, arbasoekin ba, kilikili bat ariman, eta arbasoekin besarkada bat.
2: Eta gorbeiaren paisaia nola bihurtu da, nota musikal?
1: Ba, bueno, saiatunaz abestian gorbeiako soinuak hor presente egoten, argin eukan moduren baten abestia soinu paisai edo bihurtu nahi nebala, eta bueno, bebai nahi neban horrelako kantu bat nirekin euneko unean konektatzen duena nire erroekin, eta bueno, badala beti leku seguru bat, eta horregatik sortu nuen gorbeia.

0: Esnekeak, ez da bide txarrak.
1: Noiz etorri zaizu, alako bukaera mateko ideia?
2: Ba, mendia igotzerakoan, beti tortzen eta hori burura. Suposatzen dut txikitan aldapan gora igotzeko, ba, abesti hori abesten zidatela purbat animoak emoteko, eta, ba, bueno, ez dakit horregatik eratu zait.
0: Hori erantzita.
2: Bai.
0: Alare, etorritako ideia guztiak ere ez dira gauzatuko, ez? Edo bai, etorritako idea guztiak txertatzen dituzu zure kantuetan.
2: Ez, guztiak ez, baina bueno, aukerak eta bat egiten da, eta bueno, ba, oberen sentiarazten doztanak edo, ba, horrek dauka gero bidea.
1: Ta kosta egiten alda, ideiak baztertzea, edo horrirra?
2: Ba, bai, bueno, niri bai, asko kostatzen ja, eta horregatik uste dut garrantzitsua dela beste pertsona batzuekaz, be bai, komposatzea eta beste pertsona batzuen iritzia jasotzea. Batzuetan abestiak idazten dugu sano gara apur bat recelosoak gure abestiekin eta ez dugu asko partekatu nahi, iritzi asko entzun nahi, baina bide honetan ikasi dut garrantzitsua dela. Orduan, ba bueno, fidatzen zaren pertsona batek esatea baitu, ba, hau ez, hau bai, garrantzitsua da be bai.
0: Zestadak ere hurbil, Aranak.

0: teklatu baten atzean ezin babestu? Ala dio abestiak?
1: Bai, teklatu baten atzean ezin naizenean babestu. Bai, niretzako lehen esan duan bezala, teklatua leku segurua da, eta, baina, klaro, beti ez dago teklatu bat, eta, bueno, batzuetan urten behar da, eta azaleratu behar da. Orduan, bai, bueno, abesti hau apur bat ilunagoa da, apur bat ezegonkorragoa, eta, bueno, ba, apur bat itzalak adierazten ditu.
0: Zerbete gatik dira ziztadak.
1: Hori da, bai. Ziztadak, bueno, esan nahi asko izan alditu, baina niretzako dira, azkenean, norberaren zauriak ikutzen dituzten gauzak edo...
0: Berregin, okertu, eta ikasi.
1: Bai.
0: Azeirukoa.
1: Bai, bai. Nik uste bai momentu ez egon korretan, beste gauza batzuk bizitzen dituzu, erratzen zara, ikasten dozu, eta hortik gauza asko eraikitzen dira. Eta, bueno, ba, horri buruzkoa da kantua.
2: Zuk, Arana proiektua hasi duzunetik ze ikasi duzu?
1: Gauza pilo bat. Lehenengo da behin, ausartzen. Beti musika nire munduan egondan arren, ez naz ausartua azaleratzen. Eta honi esker, ba, bueno, ausartu naz gauza berriak frogatzen, jendearen aurrean abesten, pertsona desberdinekin lan egiten, eta gehien gustatzen zaidana da, ba, pertsona desberdinekin musika egitea eta disfrutatzea.
2: Eta musikaren bidea, uste baino, zer agoa da?
1: Uste baino lan handiagoa dago, uste baino zailagoa da espazioak aurkitzea, baina uste baino askeago sentitzen zara. Eta orduan, bueno, niretzako konpentsatzen du, ehuneko unean.
2: Zure lehendabiziko diskoa ezagutzen ari gara, bost kantukoa. Mm-hmm. Zer, nahikoa dira bost kantu, zeure burua aurkezteko, edo pereza zeneukan gehiago idazteko, edo presa plazaratzeko, edo erabakia zergatik izan da, bostekin plazaratzearena?
1: Ba, bueno, erabaki ekonomikoa izan da. Bost kantu plazaratzea, gustatuko litzaidake askoz kanta gehiago grabatzea eta plazaratzea, baina, bueno, uste dut denbora behar dala horretarako. Bebai, bueno, aukeraketa bat egin bari izan nuen, eta uste dut honek direla apur bat nire bertsio desberdinak isladatzen dituzten abestiak, baina gustatuko litzaidake askoz be kantu gehiago grabatzea eta plazaratzea, baina, bueno, gauza bakoitza bere denboradeko.
2: Bai, adibidez, abuztuak 13an, abuztuak 13ko kontuak.
1: Hori da.

0: Ai, abuztuaren erdian Bilbon.
1: Bai.
0: Lagunik gabe, lagun berezirik gabe geratzea.
1: Hori da.
0: Zergentza, lagune bati gertatuko zitzaion.
1: Bai, bai. Bai, hortik norbait eri gertatuko zitzaion.
0: Ezagutzen duzu norbait gertatu zaiona.
1: Bai, lagun batek kontatu dozta.
0: Bai. Eta urazu bati zuzentzen da.
1: Bai, bai. Zu bati eta gehien bat bai, neure buruari, ez? Aitormen kantu bat, barkamen kantu bat, baina bebai onarpen kantu bat.
2: Hau da zure kantuen muestreoan, balada?
1: Bai.
2: Balada, tristea?
0: Tristea.
1: Bai, bai, tristea, tristea. Dramatismoa sartu nahi nion. Eta bueno, pues, balada honetan, gustora, geratu naz.
0: Doinua ze historiak eskatu zizun.
1: Bai.
0: Bueno, edo alderantziz izan zen. Doinua bazen eukan, zer esan duzu askotan musika lehenago tortzen zaizula.
1: Bai, bueno, doinua batzutan emozioarekin batera, bueno, batzutan gehienetan emozioarekin batera, da orduan nik badaukat zer kontatu, baina gero hitz egokiak bilatzea hori da apur bat zaiena. Eta bai, kanta honek iazan ez dauz aldaketa asko jasan ekoizpenaren ostean. Beste kantu batzuk bai transformatu dira gehiago, baina kantu hau nahiko gordinik dago diskan.
0: Hurbil da, Aranaren diskoaren izenburua, eta guk amaierarako utzi dugu kantua mirari. Iruditu zaigu beste alaitasun bat duela, Hurbil kantu honek.
1: Bai, bai. Bai, Hurbilek bai jasan izan dauz aldaketa asko, baina nahi neutzan diskari horlako ikutu alai bat eman, ondo amaitu, eta Hurbil asko disfrutatzen dut Hurbil jotzen, gainera gustatzen eta hurbilekoak ere hurbiltzea kantu horretan, eta niretzako oso berezia, oso momentu divertigarria.
0: Eta horregatik jarri diozu diskoari Hurbil izena?
1: Hori da. Bai. Bai, Hurbil azkenean bueno, diskadani Hurbiletik ezagutzeko modu bat, baina bebai bueno, ba esker nire hurbileko esker ona adierazteko modu bat, eta bueno, ba bizitza ba, gauzatzeko modu bat.
0: Eta zuk norengana hurbildu nahiko zenuke zure musikaren bitarteaz?
1: Ba, entzun nahi duenaren gana, eta nirekin batera sentitu nahi duenaren gana. Musika pertsona konektatzeko tresna bat da, kanal bat da, nik horrela konektatu izan dut beti pertsonekin, eta bueno, ba, gustatuko litzaidake nire musikak hori albidetzea.
0: Seguro gaudena da, Hurbil publiko nahiko duzula bihar esate baterako.
1: Bai, asko gustatuko litzaidake, jende asko hurbiltzea. Eta bueno, oraindik sarrerarik ez daukanak, ba, eskuragarri dauz bai online, baina bertan Bilborrokera hurbiltzen bazarete, ba, bertan bebai izango duzu aukera erosteko. Asi, animatu.
0: Igual mirari, aukera izan liteke taldekoak nortzu izango dituzun kontatzeko izenak bederen.
1: Bai. Ba, behitu, gurekin izango dugu Gorka Txakartegi, gitarkolea. Nirekin dabilela proiektuan, topera. Gero Mikel Zarate, bibolinean. Azken kontzertuetan lagundu gaituena. Rodrigo Carranza bajuan, eta azkenik Ibai Belazquez baterian.
0: Eta zu denak bideratzen. Denen buru, denen gandik Hurbil.
1: Bai. Danak batzen.
0: Hori da, dena ondo joan da dira.

0: Bat eta bakarra, Odisearen bertsio berria. Begoña del Teso bezala, bat eta bakarra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta biak aspaldikoak eta biak aldioro berri.
1: Mi aske gertatea gaitik. Hori daukagu vampiroik. Vampiroak.
0: Baina Odisean ez dago vampirorik.
1: Bueno, el baina badago The Walking Dead.
0: Non, Odisean?
1: Odisean, bai.
0: Ui, ama.
1: Erreparatzen baldin badiozu, bai, karo, eske, eske, dena hartu duzu, Odiseas. Ulises eta besteak badijoaz infernura, direkziaz profetarekin itxerritera, eta han aurkitzen dituzte berekide hildako guztiak. Eta gaina hildako hiek mendekoa nahi dute edo azerri daude Ulisesekin edo Odiseokin, bakaro ezitolako eortzi, lukperatu. Eta karo badakizue Grezian elbaldin bazaituzte lukperatzen, pikutara, zurarima hor geratzen da, betiko hori gertatzen zai, horretxe gaitik gertatzen da Antigonaren dama, eta berak badalkielako anaia elbaldin badu lurperatzen, ba, arima galduko dula anaia kere naiz, hilda dagolako, baina hori zen zigorrik haundiena. Osea, zein da zure zigorra? Ba, hilko zaitugu eta gainera ezara lurpean izango. Eta hori, eta justu Antigona ezagutzen baldin baduzue, osondo ulertzen duzue, Ulisesen kide asko kexati agertzen direla, Ulisesen aurrean, infernuan, eta eskatzen diote, exigitzen diote, mesedez, emai guzu lurra, betiereko lurra.
0: Eta lurkeratu gabeko hien gatik, komparatu guzu The Walking Dead.
1: Baina nik asmatutakoa da, baina karo, eske ikusten dituzu hildako guztiak, hildako ibiltari guzti horiek, ba, pakerik lotu eldutelako.
2: Arima errariak.
0: Odisea, euskeraz irakurtzen ere agazara, eh?
1: Bai.
0: Eta zer modu zentzuten da?
1: Zer modu zentzuten da, zer modu usaintzen da, zer modu zure ganatzen duzu, izugarri ondo, alde batetik, aixa eta errez iristen zaizu, euskerak badauka Odiseak duen haunditasun hori, oza, guk emandako hori, eta bestaldeti bao aspaldiko garai haietan ba malgultasun hori, eta ba, bueno, ba, karo, Odisea momentu haietan esen irakurtzen, entzun egiten zen, eta dun ba, entzuten duzu, eta da, eta gaina badauka hori abenturazko euskerak, ez historiak, euskerak badauka abenturazko tonu hori, eta derrepentean altua da euskera jainkoekin aizaelako izketan, eta gero derrepentean bebeko euskera da zora garria.
0: Matias Mujikari, eskertu beharko zaio.
1: Ba.
0: Bueno, alare zu pelikulari buruz hitz egitera, torre zara, bueno, kartoia egin.
1: Dena da pelikula. Ba, esan ez dut, amalau kantoi gabe, eta gaina badakizu zergertatu den. Ba, pelikula estenatuta gero, euneko, hirurogeita hamazazpi igo da liburuaren salmenta.
2: Orain jakin beharko dugu, zenbeateraino igo den irakurleen kopurua.
1: Bueno, kontua da, irakurleena eta entzuleena audioliburutan euneko bosteun igo da salmenta.
0: Baira.
1: TikTokek daukan butuk horretan, eldakizue zenbat eztabai da zogarazi dituen pelikulak Odiseak maiganean jartzen dituen duda eta arazo eta fera moralen inguruan. Jende gaztea dago zeharo txoratuta Odisearekin, ordunel, baina nori pisa estudioak ezekin.
0: Lehenagoko izango da, seguro aski.
1: Jende gaztea txoratuta dago Odisearekin, normala da?
0: Bueno, denetarako iritziak entzuten dira, karteldegian zen bademora daraman kontuan izan da, eta liburuetan noiz ziba, zertaz den esan partez, erabaki baitugu, ari buruz esandako azkenetariko bat ekartzea. Bai, ondorio ditzen.
2: Gehienetan ez datoz bat, hizkera literarioa eta ikusentzunezkoa. Horregatik irakurri dugun edo kutxuna dugun liburu bat pantailan dira egokitzen dutenean, banandu egiten dira gure baitan irakurlea eta ikuslea. Eta banantze horren ondorioz borrokan aritzen gara, jatorrizko irakurketaren eta moldaketaren artean. Komenientziaren eta interesen arabera erabiltzea, pertsonaia literarioak eguneratzea edo egokitzea ez da gauza bera. Haien erakarmenaz baliatuta. Horrelako zerbait sentitu nuen Nolanen Odisearen egokitzapenarekin. Pelikulako Odisea ez da liburukoa, naiz eta Homerok sortutako pasarte asko errepikatu. Hain zuzen ere, filma bigarrenez ikusi nuenean, ariketa bat planteatu nion neure buruari. Aztu jatorrizko testua, aztu Homeroren Ulises. Mesede egin zidan ariketak. Jatorrizkotik urruntzea lortu nuen neurrian gozagarriagoa iruditu zitzaidan pelikula. Eta irakurketak planteatutako korapiloa askatu nuen. Homeroren liburuko pertsonaiaren izen bera zeraman beste Ulises bat zela irudikatu nuen. Ulisesen antza zuen gizon impostore bat. Benetako Ulises bezala.
1: Hori da, eske beti pentsatzen...
0: Bueno, aritz gorrotxategik idatzi du hori...
1: Beti pentsatzen dugu... Bueno, beti. Momentu askotan pentsatzen dugu, edo hartzen dugu Ulises eroi bat bezala. Eta ez, oza, zen... Gen, bai jainkoak, bai jainkosak, bai ergaldoiak, bai bere kideak engainatzen zituen gizakia zen, urdun dago bere eroikeria izango litzateke, eta pelikulan ez, baina badakizue, Penelope begiro ikusten duen lehenengo aldian, esaten dio, betikoa zoaz emakume zure gauzetara. Nor dago eroizidade hori, hela? Bai, nik uste de, eta gaina eske behin eta begiro komentatzen izan duguna. Hemen, klasikoak dira gutako bakoitzari itxe egiten digutelako, ulertzen, gauko jendeari, gauko gaztei, orain dela daki, uste eta eta onain diak ere, itxuli egin zula, zelako elkarrizketa izan zuten Homerok eta aita onain diak. Odun hori da polita, karo, eske, klasikoak dira, oiartxuna dutelako, eta gainera, eski beti erriaren bilaga biltza, inorkeldaki Homero existitu ote zen. Ere, orduan, zertaz ari zara, ez ari zo, ari zo, osondo, ari da, eta elbakarrik adoz edo ban natorrelako barekin, baizik ondo ari delako, baina zertaz, zergaitik zara, erriaren bila. Homero existitu zen, eldakigu ez da Shakespeareek existitu ote zen, zertaz ari zara. Odun, da hori, eske karo, hau da, pelikula honetako Ulisesek guri itxerriten digu, eta esaten dugunean, behar bada, etorkizinean kantuak baino ezaizkigu geratuko, zuk badakizu, zu zaude, omerok bakatu ez, Ulisesek aipatutako etorkizun horretan. Eta dut, ba hori, ba dardara zalten zara, ela, bai, behar bada, orain kantuak baino, el dauzkagu, nik uste dut, eta gero, karo, gauzak, eta klasikoak egokitzea nik uste dut, egokitzea oso zentxo zabalean uste dut zilegia dela. Esateako Penelopek duen diskursoa, ba, imagina dezakezu inkuso ba, garai haietako erregina batek izan zezakela. De repentean Telemakori semeari esaten dio, zerraitik aizarete Itakarako errege baten bila. Ni naiz erregina. Ni izan naiz ton honetan 20 urtez. Zergaitik ez duzue erregina onartzen. Zirze jainkozak, Ulisesen kideak, txerri bihurtzen ditunean, botatzen duen Ulisesi botatzen dion diskursoa da, hori, izan beharko luke feminista guztien mesade notxian. Osea, horrela. Hori, edo behar bada, Christopher Nolanek ez du egokitu, badaki Homerok edo Euskal Honok idatxiko balu orain, horrelako diskursoa, karo, Homerok edo Euskal Honok idazten zun bere garaiko jendearen txat. Bueno, ba, haber, nola idatxiko luken gure garaiko jendearen txat, zan nahi dut, gure txat. Odun, den, nik uste dut, nik hiru aldiz ikusi dut, odun, bederatxi hor du, eman ditut, pelikuran.
0: Gehi. Nik, nekane, aspaldi ez da etorri, begonia behar.
2: Odise irakurtzen.
0: Bai, nik uste...
2: Beste denbora bizka bat ere, bai.
0: Bai, daukadan, horretza benegatik, esan gustatu egintzaiola, ez, Odisea.
1: Eta musika?
0: Ez, guk ez du horrein deke ikusi.
1: Bueno, ez, baina entzun. Musika. Erabaki zuten, garaia haietan, ez egoela orkestarik. Orduan, soinu bandan, orkestarik ez, sinfonikorik ez. Jozuten gara eitara jakiteko zer nolako tesnak erabiltzen ziren. Batzuk badakizu, bueno, kasik eldago agastorik, baina hori anforetatik eta ontsi guztietatik atera irudiak eta nola edoala osatu, asmatu. Zoragarria, dena da zoragarria pelikulan. Ah, eta gaina eldago digitalizaziorik. Dena da, hori bai...
0: Estrak dira estrak, figuranteak dira figuranteak.
2: Berrogeita armar balima daude, berrogeita armar da berreun balima dira, berreun.
1: Eta Islandiara joan ziren justu infernua Islandian daurako. eta hori, da benetako zinema, bai.
0: Bueno, augera, bai orain bai, despadu guste... bakarren batek ikusi, jakin dezala, Begoña El Tesok, biziki, bai, bihotzez eta gogonez joateko zer.
2: Ez, eta jendeak ere, aidanez, bai, ze oraindik ere karteldegian dago.
1: Bai, da, izugarrizko arrakasta, eta horrek esan nahi du, oda, klasikoek badutela, eragina berriro, guri itxegiten digutelako.
0: Odisea, oraindik karteldegian. Aipatuko dugu, gure aretotan dagoen beste bat, eta gainera Donostiara aurki zinemaldira etorriko dena?
1: Bale.
0: Fjord.
3: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
4: Yes, with five. Unless there's some discipline, you know.
2: Giorgio Tarrak, bikote bat zeharo religiosa bere seme alabekin urrutiko fiordo batean dagoen herriska batera joan daba bizitera. Erlijioaren aginduak zorrostasun ertxiz ulertuta, herritarrak kezkatzen hasi dira alabetako bat eskolara ubelduz beteta iritsitakoan. Erlijiopeko istxutasunak eraginda ote den kezkatuta, guraso ez errezelotzen hasiko dira, aita ikertzen, eta inmigrazioa, gaizki ulertzeak, ohitura kultural desberdinen aldeak, eta susmagarri ez izateko ahaleginak airera, giroa gaiztotuz.
1: Ba, justu hori, giroa gaiztotuzun kanezen bai pelikulak, eta bai pelikulari emandako urrezko palmorriak. Bitan banandu gintuen pelikulak, ni alde nago. Justu hori, ba, orain arte, eske, hori, orain arte, uste genun bagenekiela zintxoak eta onak eta majoak zentxuk ziren. Baina dudatan azten zaenean edo inok dudatan jartzen zaitunean, baita da, barrutik zerbait agaro gertatzen zaizu. Eta gainera, betikoa, zuk esan duzu, ubelduz betea edo gainezka esan duzu, karo, baina neskak borroka patikatzen du eskolan, orduan ubelduza izatea, nahiko normala da, baina, karo, aita, errumaniakoa da, hori ba justu erlijio erkia, eta bar, karo, ora, beti pletxo,
0: susmopean beti.
1: Si, susmopean, eta besteo, bai majoak, eta neskamutxiak salbatu nahi dituzte, eta karo, naiz eta semea alabek esan, ba, gurazo ekin oso gustora daudela, eta bar, ba, ez eitzu, no, ez da posible, la que le, hori, pelikula oso interesgarria, orain ipagaldean duzue, esan dakoa, kanezen urrezko masko, ui, masko gaitu, urrezko zera palmogia irabazizun, eta gero egoaldean esteinatuko da jakina, baina zinemaldian izango da ikusgai.
0: Hore da Fjord. Eta badira beste inbat pelikula da plataformetan daudenak, eta igual aipatzea gaizki ez. Bueno. Esate baterako lautadako iria, letxita di pianura.
1: Oie, que lira horren gilda, horren gilda.
0: Ez daude?
1: Txintxarrabia.
0: Ez daude?
1: Esate, nik uste, nik bidaliko dizo edan, oagean esaten nuen, ba, adiegon plataformetara iritsiko direlako.
0: Aurre hartuta gabiltza.
1: Bai.
2: Horren nik ere aretotan daude?
1: Zuek, zuek aukera galdu duzue, auskalo zertan ibilizarete, eta esaterako la cita de la pianura galdu duzue, eta la cita de la pianura galtzeak esan nahi du, kasik esango nuke, bizitza zer den, bizitza zertan datxan eldakizuela. Inork galdu izan badu, la cita de la pianura ez du ez barkaziorik, ez barkamenik.
0: Ez, baina egon diteke adi, plataformetara noiz iritsiko.
1: Gero ez izan, inunik.
0: Bale, letxita di pianura, izenburu hori duena, gazteleraz ikusten baduzu, gazteleraz izenburu edo, la última ronda en Venezia.
1: Bai, zeteke la espuela edo...
2: Azkenekoa, Venezian?
1: Hori, azken polita gualo, de la última ronda gaina ematen du rondo veneziano, alako zerbait, ez, azkenekoa esan duzu?
2: Bai, azkenekoa Venezian, baina guk lautadako iria bezala itzuli dugu, eh?
1: Bai, baina,
0: gazteleraz...
2: Guk italiera itzultzen saiatu gara.
0: Bai, gazteleraz la última ronda, en Venezia.
2: Bi lagun 50-en bat urteko bi gizonezko, diru askorik gabe urtetako adiskidetasunak eta azken errondek elkartuta. Hirugarrengo batekin topo, arkitektura ikasten ari den Julio gaztearekin. Bururatu zaie aspaldi ikusi gabeko lagunaren bila joatea, Veneziara, eta bide batez, azkeneko abantxe edatea. Abiatu dira autoz, Benetoko lautadan barna, Lepo edanez, tartean, kontuak, aholkuak, barreak, asko ustegabeko egoerak, ajeak, alkoholigabeko zerbezaren bat ere bai, eta adiskidetasunaren lezioa.
1: Pelikula honek duen gauza bakarra da, bi tipo izugarri majo oiei, ez aiela kali mutxoa gustatzen. Hori da, aurkitzen dio dan, utxune bakarra baian ikasiko dute. Ez que oso, oso, gainera, hori, kanetzen gen dela, gau, gau, nio, hemen goak bai, Espainiakoak ere, baian, ino esen enteratu, baian, derrepentean ikusten duzu lagun talde bat, zerbait ospatzen, neska baten graduazioa, eta ba hori, ba, bi tipo hoietako bati, neskak eskaintzen dio baso bat. Eta berak, hartu, hori, oza, edatagaitik edo zer gauza egingo lukete biek. Ela, ba, hartu basoa, teago bat hartu, eta ba, botakazi. Baina nahu zer da, kalimotxo, Espainian izan nintzen eran muzen, eta aurkitu nune edaria, eta hori, eta ikasiko dute, edaten baldin badute alkoholi gabeko zerbeza, eta mozkotzen baldin badira alkoholi gabeko zerbezarekin, ba, ikasiko dute kalimotxoa. Hartzen da, ba, nik uda honetan, bueno, nik kanezen kanezen edo Berlinen, bueno, horietako,
2: topako hiri horietako batean.
5: Jaiari edoren batean.
1: Udan, zuek galdu duzuen pelikulaik majoena, alainena, itxaropintxona, ekonomiari ingurukoa, listoena asmatzen du Lisboa, Venezia eta Budapest egingo duten autopista bat. Benetakoa ote, eta azkenean gero sartzen baldin bazara interneten ikusiko duzu, baiez, badagoela asmo hori Lisboa, Venezia eta Budapest elkartu lotuko dituen autopista bat egiteko asmoa. Da zoragarria, zoragarria horun, adiegon, galdu baldin baduzue, bueno, azteko ni, aziko nintxateke muga jartzen gure entzulen artean. Ze pelikula ikusi duzu? Ikusi duzu lautadako iria? Ez, bi zaio entzungabe.
2: Zigorra.
0: Ben, bat, gero Odisea ere bai, ez?
1: Odisea bai, kiakina.
0: Naita, ba, ondo hasi gara lehen da bizuko egunetik,
1: bueno, delteso. Zue kampora.
2: Guk ezin dugu saioa bentzun urrengo bi...
1: Nik
2: egingo bigarren aukera.
1: Nik egingo dut saio guztia.
0: Bai, hori esaten duzu, eta gero hasiko da zinemaldia, eta...
1: Baina orain diten boga gabiltza.
0: Bai. Bai, eta zinemaldia zitare etorriko zara.
1: Bai, baina zinemaldia zibaino lehen, anoetara joan behar dut. Ostegunean, datorren ostegunean da partido Europakoa.
2: Aien.
0: Bueno, alegia, beste urtebete, eta berdin jarraitzen dugu.
1: Bordala zen aldekoa nahi zorein.
0: Delteso, behon deizula. Ez aldatu denbora batean. Datorren astean bai, ez?
1: Bai, hemen.
0: Bueno, futbol hasi baino lehen behar.
1: Bai, hemen izango nahi. Zuekiz zigortuta zaudetelako.
0: Oso ondo, gu faltako gara. Espero dut entzuleako regotea datorren astean ere. Eta bueno, gaur ere bai, orain ere bai, eta gero ere bai. Arratzean, Euskadi Irratia.
6: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ukrainan gutxienez 7 pertsona hil eta beste 76 zauritu dira Errusiak Ukrainako hegoekialdean egindako hainbat erasoren ondorioz. Hildakoen artean 4 eta 11 urteko bi haur daude. Eraso gehienak supermerkatu eta elika